0: galutinai suvaldant gaisrus.
1: Šiuo metu Ispanijoje siaučia 10 aktyvių miškų gaisrų. Padėtis toliau klostosi palankiai. Laikomės didžiausio atsargumo ir visų įmanomų prevencinių priemonių. Ir situacija vystosi palankiai. Šiuo metu pastangos sutelktos į gaisro suvaldymą ir paveiktų teritorijų atvėsinimą, siekiant užkirsti kelią bet kokiam galimam pakartotiniam užsidegimui.
0: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Prancūzijos pietvakariuose padėtis kol kas stabili, tačiau prognozuojamas didesnis nei 40 laipsnių karštis ir stiprėjantis vėjas. Todėl ugniagesiai baiminasi naujų gaisrų židinių. Perspėjama, kad artimiausiomis dienomis dėl karščio ir sausros miškų gaisrams palankios sąlygos bus ir vidurio Europoje. Tuo metu Graikijoje kovodami su miškų gaisrai žuvo 3 ugniagesiai, o Turkijoje gesinami dideli miškų gaisrai šalies pietuose dėl liepsnų evakuoti 100 gyventojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį vakar Liubline susitiko su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku. Lyderiai aptarė Zelenskio vizito Jungtinės valstijos rezultatus, oro gynybos stiprinimą, Lenkijos investicijas Ukrainoje ir paramą Kyivui. Tai pirmasis abiejų lyderių susitikimas Lenkijoje nuo tada, kai dėl istorinių ginčių pablogėjo šalių santykiai. Japonijoje po kalingo žemės drebėjimo, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Vakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiušių saloje. Požeminiai smūgiai sugriovė namų, sukėlė gaisrų, apgadino tiltų ir paliko 10 tūkstančių gyventojų be elektros. LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kreivas sako, kad artimiausią savaitę žemės drebėjimų galima tikėtis ir daugiau.
2: Vakar iš NHK visuomeninio transliuotojo programėlės nuolatos gavau pranešimus apie pakartotinius mažesnius tiesa smūgius, kurie žinoma yra labai pavojingi žmonėms, kurie stengiasi tvarkyti savo namus, valyti griuvėsius ir sakoma, kad per artimiausią savaitę tokia yra Japonijos meteorologijos tarnybos žinia, galima tikėtis panašių žemės drebėjimų, todėl reikia išlaikyti budrumą ir saugotis to, kas dar gali tik įvykti.
0: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kreiva. Kaune Nemuno saloje prasidėję statybos darbai kelia klausimų, ar čia bus statomas daug diskusijų sukėlęs apžvalgos ratas. Kauno savivaldybė planuoja, kad jis bus pastatytas rudenį, tačiau kol kas neatskleidžia kur. Kauno verslo ir turizmo plėtros agentūros Kaunas IN atstovo Andriaus Viršinsko teigimo 45 metrų aukščio apžvalgos ratas galėtų iškilti Nemuno saloje, Vytauto parke arba prie Ažuolyno bibliotekos.
3: Renkamės iš keletos trijų realiai lokacijų. Viena yra prie Mažojo Žolyno, šalia Kauno apskrities bibliotekos, antrasis yra ant parodos kalno Vytauto parke, trečioji yra Nemuno saloje. Pats rato įrengimo darbai dar Kaune neprasidėjo, jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį jau planuojame jį turėti čia Kaune pastatytą veikiantį.
0: Kaunas IN verslo skyriaus vadovas Andrius Viršinskas. Kauno tarybos opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Andriana Filinaitė kritikuoja sprendimo miestą statyti apžvalgos ratą. Anot jos beveik 4 milijonus eurų tikslingiau skirti kitoms problemoms spręsti.
4: Mano nuomonė, kol mieste turime nesutvarkytų įvažų, nesutvarkytų šaligatvių, kas yra taip svarbu miestui iš ūkio perspektyvos, kai kur gatvės yra vis dar žvirkeliais, tai nėra pats būtiniausias objektas miestui.
0: Kauno savivaldybės tarybos opozicijos narė Andriana Filinaitė. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, diena sušils iki 24-29 laipsnių. Trečia valanda, 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Gera sugrįžti pas jus, vasaros popietė tęsiasi 15 valandų 9 minutės, o tai dažniausiai reiškia, kad vasaros popietė karaliauja jos didenybė muzika ir mes šiandien taip pat turime gyvą svečią čia mūsų studijoje ir jau kaip mes minėjome su mumis šiandien atlikėja Sasha Song. Labas.
2: Sveiki visi, laba diena, labai malonu būti pas jūs svečiuose.
1: Ačiū, kad užsukai ir skyrai laiką mūsų laidai, nes jau šiek tiek minėjom, ar ne, kad šiandien tavęs laukia koncertas Vilniuje, garso patikrai suplanuota, o štai čia tu pas mus dalinsi savo įspūdžiais ir kol lydėjau tave iki studijos, sakai, kaip jaudinosi, tai kiekvieną kartą prieš kiekvieną koncertą tas jauduliukas.
2: Prieš kiekvieną koncertą, prieš kiekvieną interviu, tai šiandien toks dvigubas jaudulys. Prieš tiesiog neįtiri dabar čia ir prieš koncertą, tai pastoj, bet tai yra natūralus jausmas turbūt. Visi atlikėjai, man atrodo, jaudinasi ir tai yra normalu. Tu vis tiek jaučiam atsakomybę prieš žmonės ir norisi gerai padaryti, norisi vis tiek, kad ir gerai praleistų laiką ir patiktų ir, na, žodžiu.
1: Koks šį vakarą laukia koncertas visų, kurie renkasi skirti laiką, praleisti šį vasaros vakarą kartu su...
2: Taip, ir geras oras, tai aš iš tikrųjų visų labai labai laukiu vasaros terasoje. Šiandien vasaros terasoje koncertas 8 vakaro, gyvos garso koncertas su gyva grupe. Mano šiaip pirmas koncertas

0: vasaros terasoj. Ir su gyva grupė, aš nepamenu, kada paskutinį kartą koncertavau.
1: Tai... Aš dėl to suprantu tavo jaudulį dabar.
0: Jo, taip, bet iš tikrųjų labai, labai laukia gražus koncertas, tai tikrai, tikrai nuoširdžiai visus kviečiu, lauksiu.
2: Ir tu sakai, kad šitas laikas yra intensyvus ir dėl būsimo albumo, ir dėl taip. Koncerto, ir kad tau taip labai patinka. Tai čia tą mums sakai prieš eterį, o dabar pasakyk visiems, kiek patinka tas intensyvumas.
0: Man šiaip labai patinka tas intensyvumas, tikrai, nes mano gyvenimas dabartinis, kaip jau mes kalbėjom prieš eterį, labai skiriasi nuo to gyvenimo, kuris pas mane buvo anksčiau, nes prieš metus išėjau iš reabilitacijos, visi nepaslaptis ar visi žino mano istoriją.
2: Bet priminkim trumpai, nes taip, tu esi kalbėjęs žiniasklaidai, taip. Tai buvo gydymasis nuo kombinuotos priklausomybės, ar ne, taip, taip. Galima įvardyti?
0: Taip, nuo narkotikų ir alkoholio. Metus laiko prabuvau tenais, nes šiaip, ta prasme, aš nežinojau, kad man prireiks tiek daug, kai man pasiūlė tiek, ta prasme, metus laiko išbūti reabilitacijoje, aš pagalvojau išprutėję, ta prasme, nu. Bet po to aš supratau, kad aš vartoju 20 metų. Įsivaizduojate, 20 metų, tai metai laiko, tai čia toks lašas vandeninė, bet jis buvo būtinas, tiesiog išbūti tenai, suprasti save, suprasti, kodėl aš negalėjau būti laimingas blaivybei, nors stengiausi, ta prasme, daug kartų iš visų jėgų tikrai susiimti savo jėgomis, bet man nepavyko. Tai tikrai labai didelis darbas buvo padarytas tenais ir aš žiauri dėkingas Dievui turbūt, kad aš išbuvau tenais, nes žmonės išeina, jiems tik pagerėja ir jie išeina ir viskas. Ir jie grįžta po tam tikro laiko grįžta į vartojimą. Ta prasme, tai aš vienas iš tokių nedaugelių žmonių, kuriam kažkokiu būdu pasikartosiu su Dievo pagalba kažkaip pavyksta
2: Nebevartoti.
1: Visai?
0: Visai. Ir žinot, tas gyvenimas, jisai, man kosmosas kažkoks, tai aš niekada negalvojau.
1: Kaip naujai gimęs.
0: Visiškai, jo. Aš niekada gyvenime negalėjau pagalvoti, kad aš galiu būti laimingas blaivybėj, kad man nereikės ten kokteiliuko kažkokio, arba ten alaus, ar panašiai, kad ta nuotaika būtų gera. Aš dabar iš kitų dalykų pasisime tą nuotaiką, aš sportuoju, man tas dalykas teikia malonumą. Kas galėjo pagalvoti, kad man teiks malonumą? Tampyti geležį.
1: O kiek kartų per savaitę, kasdien tas geležis tampai, nes toks atrodo pasportavęs.
0: Ačiū labai, bet ne kiekvieną dieną, bet keturis kokius kartus į savaitę. Nu, taip, dar taip. Bet aš atsipalaiduoju. Nu, kas gali pagalvoti, kad aš nuėsiu ten, mane sportas atpalaiduos.
1: Ar nauja ir muzika atradai? Kaip atrodo tavo santykis su muzika visus šiuos pastaruosius metus? Mm.
0: Aš pradėjau kurti, būdamas reabilitacijoje, iš tikrųjų. Vėl pradėjau ten kurti ir aš nežinau, kaip paaiškinti tą būseną, kuri atsiranda pas mane, kai aš pradedu kurti naujai. Visų pirma, tai yra tokia visiškai vidinė ramybė. Jo, ko anksčiau pas mane nebūdavo. Ir tokia, nežinau, neįsivaizduoju, kaip tai paaiškinti, bet jinai lengvai, jinai daug lengvesnė dabar ir man nereikia dabar kažkaip, aš stengiuosi kuo mažiau bandyti patikti ir įtikti žmonėm, va tas dalykas irgi. Aš suprantu, ko reikia žmonėm, bet ačiū Dievai, tai sutampa ir su mano skoniu, muzikos skoniu. Man patinka tai, kas jiems patinka, tai tas dalykas yra faina. Tai naujas albumas laukia.
1: Rūdienį,
0: jo.
1: Gali šiek tiek apie jį papasakoti? Suprantam, kad visko nesinori iškalbėti per anksti. Koks jis bus, kaip tu jame skambėsi, ar bus tas pokytis ir Sašo song gal tikrai naujai suskambės? Taip. Nes mes turim ar neįsivaizdavimą, kaip tu skambi.
0: Mm-hmm. Taip. Pas mane visos dainos, jos skiriasi, ta prasme, aš galiu, ta prasme, pas mane buvo viena klubinė daina, po to tokia baladė, trečia daina dabar birželis išėjo, jinai tokia iš vis lengva vasariška daina, meilė gaudo, jinai kažkiek panašiai, paskutinė mano daina, tai ten bus daug skirtingų stilių, aš nenoriu vientis albumo, ta prasme, kad visos dainos skambėtų vienodai, tai tikrai žmonės tikrai pamatys, daug, išgirs daug stilių, bet aš noriu atskleisti savo albumo pavadinimą.
1: Mes tikrai norim turėti šią paslaptį atskleistą.
0: Tai va dabar jūsų klausimas. Ar žinot, kas yra Žaltvykslė?
2: Kavinė tokia Pilies gatvėje buvo.
0: Ar rimtai?
2: Buvo, nebėra tikrai Žaltvykslė. Ji dabar vadinasi kažkaip kitaip, reikėtų man greitai paguglinti, bet tai buvo studentų prie Vilniaus universiteto.
0: Aha.
2: Tokia bent jau prieš 20 metų. Tai tikrai.
1: Matau nuo

0: pastabą tavo veide, bet tu gali jo, pasakyti...
1: Nuost... Ką tai reiškia?
0: Taip.
2: Pelkiu, ot kažkas su pelkiam tai, susiję.
1: Jo, jo, jo. Šiaip, iš tikrųjų, tai yra švieselė pelkėse, kuri vilioja. Ir man tai, man tai asociuojasi su mano priklausomybė, iš tikrųjų. Atsiprašau, grįžtam prie to pačio, nu, bet tai dalis manęs.
2: Aš... Kas gerai, mes norime apie tai kalbėti, mums įdomu, mums labai gera, kad tu taip atvirai daliniesi.
1: Tai, nu, taip, ir žaltvykslė man asociuojasi su mano priklausomybė, nes priklausomybė, jinai tokia iš savęs, šiaip iš tikrųjų, pateikia save labai gražiai. Ir vilioja tave, ir pato, kai jinai tave privilioja, jinai tave traukia į tą... Pelkia realiai. Tai man žaltvykslė tai su tuo ir asociuojasi. Tavo ta švieselė, graži švieselė, patraukli, kuri vėlioja ir po to tave, nu, jeigu jinai pagauna tave, jinai tavęs nepaleidžia jau. Tai priklausomiam žmonėm, iš tikrųjų, priklausomiam žmonėms tikrai mane supras, mums visada reikia to priiminimo, kas mes tokie, pastoviai. Nes tai greitai pamirštama, kai gyvenime susitvarko, kai viskas pradeda, kai pradeda sektis, mes pamirštam, kad mes esam priklausomi žmonės ir labai lengva atkristi ir grįžti prie to pačio. Tai tas albumas ir tas pavadinimas, man tegul tai būna man toks kaip priminimas, kas aš esu ir koks aš būsiu iki gyvenimo galo iš tikrųjų.
0: Tai albumo pavadinimas ir dažniausiai tokio skambesio ar pavadinimo ar žodžio daina būna ir albume, na tokia dažniausia tendencija. Ar albume bus ir kūrinys apie tai?
1: Čia toks geras klausimas, iš tikrųjų aš apie tai galvojau, bet man šitas žodis, aš vat, kada nusprendžiu pavadinti albumą būtent taip, aš galvoju, blemba, o kaip čia dabar skambės? Žaltvykslė, wow.
0: Supranti, aš manau, kad tu sugebėtum nu, įvinioti melodiją.
1: Ačiū, jo, bet iš tikrųjų, jo, ta prasme, čia gera idėja ir aš galvoju apie tai, bet reikia kažkaip daugiau skirti tam dėmesio, jo.
2: Aš turiu dabar jums pasakyti, kad patikslu tekstą iš 2006 metų, kur parašyta, kad atsinaujino kavinę Žaltvykslę, būdama universiteto kavinė. Mm-hmm. Paskui jį virto aula alaus restoranu, o dabar vadinasi Seven Fridays, tai ten kavinė okay. Žaltvykslė prieš daugiau negu 20 metų, tai manau, kad po albumo pristatymo iš karto teks ir apsilankyti apylinkėse Sašai Sovė.
1: Wow, aš tikrai nežinojau, kad buvo tokia
0: taip,
1: kavinė.
0: Taip, mes kartu plečiame žinias ir žinoma dalinamės gyvenimais, išgyvenimais ir šiandien ne tik norėjom papasakoti apie koncertą, kuris šiaip jau visai netrukus, ir atėjant albumą, bet taip pat ir tavo kūrinio premjera, Meilė gaudo. Mes tikrai padovanosim šį kūrinį LRT radio klausytams, bet noris ir iš tavęs išgirsti, kaip gimė šis kūrinys, ką jisai pasakoja visiems klausytojams, ką jisai pačiam tau reiškia.
1: Šitas kūrinys, aš noriu padėkoti savo vadybininkę Loretą Žokienę, kuri prisidėjo prie teksto ir Rytą Valą. Tai aš sukūriau muziką, bet šiaip žodžiai, aš dažniausiai nedainuoju dainos, jeigu aš nejaučiu pačių žodžių. Ir realiai žodžiai apie tai, kad... žinote, kai mes būnam... ne tik kad santykiuose, būna kartais patinka žmogus, bet... Tu gali ne iki galo patikti tam žmogui. Ir ta žmogui gali tave apipilti pažadais, tą meilę, galbūt netikrą meilę, kurį mes iš tikrųjų norim, bet galų gale negaunam. Tai yra realiai apie kitą žmogaus, taip gali būti vaikinas arba panelė kažkokia, kuri tiesiog žada tą meilę, bet neduoda. Tai... Nu, tokie žaidimai vyksta, būna santykiuose, tai realiai daina apie tai. Čia yra tema realiai labai plati, nes dažnai būna, oi, kada jisai parašys, kodėl jis man nerašo, arba atviršiai, kodėl jinai man nerašo.
0: Mes visi, man atrodo, dabar linksim ir tikrai esam bent kartą savo gyvenimą.
2: Galvojam, kaip nenorėčiau
1: vėl. O dieve, vat būtent, aš irgi. Ir šita tema iš tikrųjų, ir kartais galvoju, blema, nu neparašys jis tau, arba nu neparašys jinai tau, žinai. Bet realiai viltis dingsta paskutinė. Miršta paskutinė, ne? Ir visada tu galvoji, kad, nu, žodžiu, tai va daina realiai apie tai. Ir aš galvoju, aš sėdėjau va tenais pas jūs kambariukį ir galvoju, blembo, o su manim buvo taip įdomu? Va? Nu, turbūt buvo, ta prasme, aš dabar nepamenu konkretos atvejų, nes aš, jeigu man patinka žmogus, aš kartu taip tiesiai šviesiai sakau, dažniausiai. Tai va, tai, bet tai realiai labai plati tema.
0: Mes šį kūrinį tikrai visai netrukus išgirsime, bet dar apie įkvėpimą norisi pasikalbėti. Kas įkvėpė tave naujai kūrybai? Ar tavo pačio išgyvenimai, galbūt ir kitų pasidalinimai? Nes man atrodo, kai tu pats atvirai

0: Širdimi eini į aplinką, štai tu nieko neslėpi apie save, daliniesi atvirai visai savo na, pakilimais ir nusileidimais. Gal tada ir žmonės į tave, nuo tavim pasikliauna ir pasidalina daugybę savo istorijų, kurios kartais lieka turbūt tik su jais pačiais, kas tave įkvėpia.
1: Oi, iš tikrųjų, turbūt banalu pasakyti, kad mano patirtis, kažkokia gyvenimas galų gale, bet... Turbūt žmonės, kurie mane įkvėpia, tie žmonės, kurie rašo, kad rašo man asmeniškai ir sako, kad aš jiems padėjau, tarkim, žmogus norėjo pabaigti savo gyvenimą, o dabar jisai gyvas. Va tokios istorijos ir jų ant tiek daug, iš tikrųjų, aš gaunu tiek daug žinučių ir aš negaliu visiems atrašyti, bet taip norisi.
2: Bet vis dar gauni, ar ne, ne tik tada, kai
1: pakalbėjau. Oi, dabar dar labiau. Taip, ir kad žmonės iš tikrųjų nori sveikti, kas nori sveikti, kas nori, ta prasme, gyventi toliau. Ir tai yra, man girdėti, tai yra, nu, kažkas tokio. Ir mane tai skatina realiai kurti toliau. Turbūt tai yra geriausias įkvėpimas, kuris tai gali būti ir postumis į priekį.
2: O dar vieną momentėlį man labai noris užfiksuoti, kai tu sakai, kad dabar tu jauti vidinę ramybę, kurdamas muziką. Tai skamba labai įspūdingai, bet norisi tada su kuo nors palyginto, kaip tada jausdavaisi anksčiau, kurdamas muziką.
1: Oi, anksčiau pas mane tos vidinės ramybės nebuvo, pas mane buvo šurmulys toks ir noras tik, kad patiktų daina, tik, kad įtikti ją visiems, tik, kad radijas paimtų, tik, kad ten kuo daugiau laikų ir komentarų būtų po ją. Aš nesakau, kad dabar aš negalvoju apie tai, bet dabar kažkaip aš daug mažiau, aš pradėjau tokį didelį darbą su savim ir aš nežinau, iš kur pas mane ta ramybė atsiranda, jinai kažkokia natūrali. Dabar, ta prasme, nu nepatiks daina, nu nepatiks, nu, dėjo mano, dabar aš galvoju apie tai, kad vis tiek atsiras tam tikras kiekis žmonių, kuriems tai patiks, ir man to užtenka. Tai va, kažkaip, nežinau, požiūris tiesiog kitoks.
0: Mes dėkojame tau už skirtą laiką, dėja radio laikrodis yra tiesiog negailestingas, tos minutės ir sekundės bėga, o ir tavęs laukia garso patikra prieš šio vakaro koncertą.
1: Taip.
0: Ačiū tau už tai, kad esi šiandien čia visomis prasmėmis, kurios tik yra įmanomos.
1: Ačiū jums labai. Dar kartą primenu vasaros terasą šiandien 8 vakaro.
2: O aš primenu, kad mes klausysimės dainos, kuri kaip vadinasi?
1: Meilė gaudo.
0: Pasiklausom.

0: Vasaros popietė.
1: 15:27 šiuo metu Lietuvoje. Mes jūs, mylėjai, labai kviečiam, jeigu dar neskambinot, tai suskupti ir paskambinti mums telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, ir tai bus metas, kai mes žaisim drauge viktoriną, edukacinę viktoriną, pagauk žodį, spėliosim vieną žodį, kurį padės atsakyti keli klausimai, ir tokiu būdu visa Lietuva, kuri klausosi Lietuvos radijo, tikrai sužinos ką nors naujo, tikrai kokį nors negirdėtą faktą, pasitikrins ir savo spėlionių gebėjimus, nes nori, nenori, net jeigu nesipaskambinęs mintise, kyla bandymai spėti, tai žodžiu, tikrai mes jūs labai raginam ir labai kviečiam paskambinti, ir netrukus jau šita viktorina, pagauk žodį, mus ir ištiks, Gabrielė.
2: Taip, ištiks ir prizas, tikimės bus įteiktas už teisingą atsakymą LRT radijų gertuvė, laukia šios dienos nugalėtojo ar nugalėtojos. Nu, mes laidos pradžioje žadėjome, kad taip virtualiai keliausime į Kauną ir bandysime sužinoti, į kokiasgi atviras dainų ir šokių dirbtuves kauniečiai, bet tikimės ir miesto svečiai, visą vasarą yra kviečiami. Ir netrukus mes viską sužinosime iš šio projekto koordinatorės Ingos Zinkevičiūtės. Labą dieną, Inga.
3: Labą dieną.
2: Ačiū už skirtą laiką, mums tikrai labai smalsu sužinoti, kokios gitos atviros dainų ir šokių dirbtuvės. Ar galite mums papasakoti?
3: Be abejo. Šios dirbtuvės susideda iš daugiau dalių. Vykdau šias dirbtuvės įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos projektą Atviros kūrybinės dirbtuvės etnosodas. Ir keletas dalių, į kurias būtent vasarą miesto parke gali atvykti žmonės dalyvauti, tai yra dainų ir atskirai šokių. Pasidainavimai turbūt yra vieni mėgiamiausių dirbtuvių.
1: Mėgstamesni už šokius.
3: Na, gal tiesiog juos daugiau kartų rengiam, daugiau žmonių gali dalyvauti, juose gali dalyvauti būtent seniorai, kurie tiesiog ateina padainuoti, atsisėdę ir panašiai. Šokiai galbūt vyksta rečiau, truputį kita tokia pulsas kitas dalyvių, jaunimui daugiau yra skirta. Tačiau ir tas ir kitas, tos veikos labai turi savo auditoriją ir džiaugiuosi, jo praktiškai per 7 metų mes jau subūrėme bendruomenę žmonių, kurie domisi lietuvių etninė kultūra ir jau beveik renkasi kasmet dalis tos pačios auditorijos. Tai vat mus labai tai džiugina. Nes dirbtuvės iš savo, na, dirbtuvių paskirtis ir noras ir tikslas buvo pakviesti lankytoją tiesiog ateiti pasidomėti. Priešingai nei repeticijose, kur folkloro ansambliuose žmonės renkasi, repetuoja, ruošiasi koncertam ir panašiai. Čia kviečiame visus, su šeima, su vaikais, seniorus, mamas, su mažyliais, jaunimą. Tiesiog ateiti, susipažinti, pačiupinėti, kaip sakau, tą lietuvių kultūrą iš arčiau. Ir sekasi neblogai.
2: Taip, kokia, ar galite palyginti, kokia yra ši vasara? Jau birželio ir liepos renginiai vyko, rugpjūčio datos taip pat jau yra viešai paskelbtos. Tai kokie tie pirmi vasaros 2 mėnesiai?
3: Taip, na, vasaros metas visada pirmiausia priklauso ir ypatingai lauko renginiai nuo oro. Tai, kaip sakom, pasidainuoti visada galim susirinkti ir po medžiais atsistoja, viskas puiku, mus tai labai veikia. Tačiau netrukdo dainuoti, susirinkti, išmokti naujų žodžių. Tačiau šokiams oras labai labai

0: labai svarbu ir, na, laikom kumščius, laikom kumščius, kad mažiau lytų ir jau rytoj bus dar viena vakaronė, šokių mokymai. Tikimės, jog galėsime šokti ant žolės, jinai nebūs šlapia ir pajusti visą tą liaudišką šokio malonumą gamtoje.
1: O dar grįžtant prie dainų, aš visai paklausčiau apie sutartines, nes vien per šią vasaros popietę jau turėjom keletą pašnekovų, kurie vienaip ar kitaip susiję su sutartinėmis, kad ir pavyzdžiui Viktoras Dievara, kuris turi projektą atnaujintų tokių sutartinių versijos ir toks kyla jausmas, kad jos yra atgimusios. Ar jūs kaip nors irgi tą jaučiat?
0: Tai be abejo. Praktiškai visas šitas projektas Atviros kūrybinės dirbtuvės prasidėjo nuo sutartinio. Labai jautėme prieš maždaug prieš gerą dešimtmetį poreikį, didžiulį žmonių susidomėjimą, tačiau dar mažai buvo mokytojų, mažai kas gėdojo tą sutartinę, sakykime, tokiai atvirai auditorijai, žmonėm, kurie nėra folkloro ansamblių nariai. Ir buvo labai didžiulis susidomėjimas, kuomet mes kartu su Laura Lukenskine pradėjome šitą projektą. Vėliau tas ratelis plėtėsi, augo ir matom, jog dabar tiek Kauno mieste, tiek turbūt ir visoje Lietuvoje tų sutartinių gėdotojų šiek tiek daugėja, žmonės dalinasi tą patirtim, tačiau mes išliekam pastovų šitoj vietoj, nes žinom, jog mokom ir sudominom žmonės tą tradicinę gėdojimo kultūrą. Dabar sutartinės taukas linksta šiek tiek modifikuoti, improvizuoti, o pas mus atėję žmonės gali išmokti būtent to senojo tradicinio gėdojimo.
2: Šiandien laidoje Živilė ištarė magišką žodį ruduo ir aš noriu šiek tiek į jį ir nusikelti. Žinau, kad rudenį jūsų veikla nesustos, ar ne? Ir jeigu mūsų klausosi vasarotai, kurie galbūt yra Kauno miesto gyventojai, bet vasarą reziduoja prie jūros, ar kas nors nori tiesiog, ar daugiau laiko turi atvykti rudenį pas jūs, ar jūs tęsite veiklą ir tada?
0: Tikrai taip. Vasarą mes renkamės miesto parke, Kalniečių parke, o rudenį prastėjant orams, kaip ir atkartojant senąją lietuvių tradiciją, renkamės kažkur po stogu, tai yra bibliotekoje, viename iš bibliotekos padalinių, ir rengiame amatų dirbtuvės, kur lygiai taip pat, kiek į pasidainavimus ir pasišokimus, tiek ir į amatų mokymus, kviečiame visus, neišskiriant nei pagal amžių, nei pagal gebėjimus, nes mūsų noras ir tikslas yra supažindinti su lietuvių tradiciniais amatais, leisti pačiupinėti, gal pirmą kartą pajausti, kokia laimė yra nusikalti žalvario žiedelį ar nusipinti kažkokį tai šiaudinio sodo elementą. Ir žmonės tikrai užsikrečia ir paskui turi galimybę toliau patys tęsti šitą veiklą savarankiškai, o galbūt ieškoti kažkokių rimtų mokymų ar kursų, ar tęsti šitą veiklą kitur.
1: Ačiū Jums, Inga, kad buvot su mumis. Linkim Jums palankių orų dainavimams, šokiams ir viskam, ką tik Jūs darot. Labai gerai skamba Jūsų veikla, Inga Zinkevičiūtė, šito projekto koordinatorė.
2: Taip, jeigu norėsit daugiau informacijos, tai visa šias dirbtuves ir papildomą informaciją, datas galite rasti Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos paskyroje.
1: 2-3-6-3-1-1-1, paskutinė galimybė užsiregistruoti, mum paskambint, kai sakau paskutinė, tai turiu
2: galvoje, bet jau tikrai dabar paskutinė.
1: Iš tiesų taip. Paskutinė, kelias minutės turit ir tikrai paskambinkit ir unikali galimybė su mumis pasibendraut, pažaisti viktoriną, pagauk žodį ir ką nors neišvengiamai sužinot, o gal ir LRT radijų prizą laimėti.

Taip, besiklausydami šios dainos norime įteikti dar kartelį kvietimą jums paskambinti mums čia į studiją telefonu 2363111, surinkite ir Vilniaus kodą 05, nes Viktorina pagauk žodį, visai netrukus mes laukiame jūsų registracijos ir netrukus žaisim.

0: vasaros popietė.
1: Sugrįžome pas jūs, norėdamos pristatyti, kad metas sužaisti viktoriną pagal žodį. Kiekvieną vasaros popietę ši viktorina yra kartu su mumis. Mes drauge čia dalinamės ir įspūdžiais ir plečiame žinias ir žinoma tuo pačiu mūsų laukiamiausiu atveju įteikiam ir prizą vienam iš dalyvių ir šios dienos prizas LRT radijų gertuvė.
2: Dažniausiai iš viktorina kelia daug aistrų, yra tapusi jau legendinė. Man jį, pavyzdžiui, Gabrielė kas kart vis labiau patinka ir tikiu, kad vasaros pabaigoje jau tai bus mano mėgstamiausias šitos laidos pusvalandis. Bet taip, man atrodo, kad nutiks ir su klausytojais, kurie skambina, žaidžia ir žino, ką reikia daryti. Bet jeigu yra tų, kurie klauso pirmą kartą, tai priminsim trumpai, kad tai yra edukacinė viktorina. Tikslas bus atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių. Daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, kitaip tariant, arba pavadinimas, arba žodis mažąja raide. Tarkim, vakar teisingas atsakymas, kaip suprantu, buvo Europa. Taip. Tai pavadinimas, tikrinis, bet žodis dažniausiai būna bendrinis. Daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti jį reikia taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Iki spėjimo to žodis bent kartą nuskamba eteryje, tad reikia klausyti tikrai atidžiai, bandyti pagauti, gal net kokį nors įtartiną žodį užsirašyti, pasidėjus rašiklį.
1: Žodis įtariamasis.
2: Taip, tas, kuris, aš nežinau, kaip čia įtarti jį, bet tarkim, jeigu ėmėjai, klausiai ir galvoji, gal šis ir bus atsakymas.
1: Viskas čia susiję.
2: Taip.
1: Gali kilti klausimas, bet apie ką yra tas žodis? Tai, o tai mums padeda išsiaiškinti 5 klausimai. Ir žinoma, vėliau atskleidžiame atsakymai, kurie yra iš toliau ar iš šiek tiek arčiau susiję su šiuo žodžiu. Ir kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti po raidę. Matematika paprasta. Klausimai yra 5, raidės yra 6. Mes pirmos raidės neverčiame, bet turime tokį apšilimo raundą, kai klausytojams suteikiama galimybė dalyviam žaidimo pasirinkti vieną lietuvių kalbos abėcėlės raidę ir mes pasakome, ta raidė yra ar ne. O jeigu jau kalbame apie šį momentą, manau, jau laikas būtų susipažinti su šios dienos dalyviais.
2: Manau, kad laikas yra pats tas tinkamiausias. Algirdas iš Platelių yra mums paskambinęs. Algirdai, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kaip gerai jūs girdėti, jūs toks matos entuziastingai nusiteikęs, tikrai norėsit žaisti plateliai, kaip tik šią vasarą teko ten būt, važiuot aplink ežerą dviračiais, suprantu, kad UNESCO pasaulio kaimų, geriausių kaimų yra tapęs praėjusiais metais, labai gražus kraštas, bet jūs... Ar girdai pasakykit, ar jūs erzina, kai kas nors sako plateliai, nes aš irgi taip girdėjau. Gink dieve, nesakykit plateliai, mes visi sakom plateliai, ar jūs patvirtinsit?
3: Aišku, nu žodžiu, plateliai.
2: Plateliai.
3: Jeigu plateliai, kad kokie šodeliai.
1: Man atrodo, kad dabar jau visiems bus aišku, kaip reikia sakyti. O jeigu neaišku, mes Algirdai jums leidus naudosime jūsų šį palyginimą ir priminimą. Nekartos jo dabar, visi tikrai įsiminėm ir nuo šiol tikrai jau nesusimaišysi. Man tai tikrai šis patarimas labai padės. Algirdai, gera, kad esate kartu su mumis, bet susipažinkime ir su jūsų kolegė. Onutė, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kaip jūs laikotės?
4: Sveiki.
1: Sveiki, Onutė. Kaip jūs laikotės, klausime?
4: Gerai, sode dabar poilsiauju.
1: Štai tuomet tikrai jūs laikotės puikiai ir be poilsiaudama dėkojom, kad paskambinote mums į viktoriną. Algirdai, Onutė, mes čia šiek tiek pristatėme žaidimo mūsų taisyklės ir buvome priartėjusios prie momento, kai mes kviečiame jūs pasakyti po vieną lietuvę becėlės raidę, o mes užvilėjimsim ir pasakysim, ar ši raidė žodyje yra. Algirdai, pradėkime nuo jūsų. Kokia raidė dabar jums taip ant liežuvio galo?
3: A. Raidė A.
1: Kaip Algirdas, taip?
3: Taip, taip.
1: Taip, žinokite, pataikėte, nes ši raidė A, kaip Algirdas, mūsų žodyje yra. Ir tai jau yra toks geras pagalbininkas, galvokime apie žodžius, kurie turi raidę A.
2: Ir galim ne tik galvot, bet ir imti ir pasižymėt kur nors įrenginyje arba ant popieriaus lapo rašykliu pasižymėt visą tai, ką čia apsitarsim, kelis žingsnius, kurie palengvins mums dalę. A yra, galvokim apie žodžius, kaip sakė Gabrielė, kuriuose yra ta raidė, o Onutė iš Kauno, kokią kitą raidę iš abėcėlės?
4: S kaip saulė.
2: kaip saulė. Šios raidės onute nėra, bet tai irgi verta pasižymėti, nes mes ją tada atmetimo būdu tiesiog ir naudosim. S raidės nėra, A raidė yra ir tai mes jau žinom apie mūsų šį šešiaraidį žodį.
1: Taip, po šio etapo spėliojimo ir pasižvalgymo, kokias raidės yra arba nėra žodyje, manau, esame pasiruošę pradėti tą kelionę ir ją pradėsime nuo pirmojo klausimo.
2: Klausimas, kuris atvers antrą raidę, jeigu jį atsakysite teisingai, atsakyti gali tas, kuris žino, palaukiam, kol paskaitau visą klausimą ir tada jau iš kart žinodami atsakymą, be jokių ceremonijų jį ir sušukite. Viduramžiais ir renesanso laikais viename turtingame Italijos mieste buvo itin jaučiami luomų skirtumai. Tačiau kartą per metus ateidavo metas, kai pirkliai, didikai ir amatininkai galėdavo laisviau bendrauti, nes buvo sunku suprasti, kas yra kas. Net pasakojama, kad tokiomis dienomis žmonės lengviau išdrįsdavo pasakyti tai, ko niekada nebūtų pasakę atvirų veidų. Kas suteikdavo jiems tiek drąsos?
1: Algirdai, Onutė, jeigu turite savo variantą, mes tikrai laukiame. Kas suteikdavo drąsos? Ir pasakyti tai, ko niekada šiaip nebūtum pasakęs, ir laisviau bendrauti, nepaisant to, iš kokio luomo esi. Algirdai, Onutė,
2: kas suteiktų galimybę ne taip gerai?
3: Liaudiškai pasakysi, didelį šventė ir linksmumas.
1: Aha, linksmumas, supratom.
3: Ja, vienas gertus teitėje.
2: Taip, alkoholiniai gėrimai, sako Algirdas. O kaip sako Onutė?
4: O aš galvoju, kad emocijos būtų gal supykę labai smarkiai, ar ką. Nu, tiesiog jiems išgyvenimo galimybė kažkokia tai, nu, stresinė. Mm.

0: aktas, kuris suteikdavo žmonėms daugiau drąsos, kai užsidengi ir prisidengi kaukę ir štai gali pasakyti, ką galvoji ir dingsta visi luomai ir statusai. Jūsų mintis mes išgirdome, bet taip pat ir sužinojome, ar ne, šį beitą naujo ir dabar jau tikrai visi žinosime. Tęskime kelionę, antrasis klausimas ir pasižiūrėkime, kokioje temoje jis bus. Šią vietą ramiajame vandenyne du tyrinėtojai specialiu povandeniniu aparatu pasiekė 1960-aisiais. Vėliau buvo ir kitų ekspedicijų, tačiau ne tiek ir daug. Kiekviena ekspedicija atneša naujų netikėtumų. Ši vieta vadinasi Marianų įduba, bet mes norime jūsų paklausti, kuo ši Marianų įduba yra ypatinga, vienintelė tokiame pasaulyje galim dar padėti šiek tiek. Kuo ypatinga Marianų įduba, kurią tyrėjai... Taip, Algirdai?
1: Kad jie yra giliausi pasaulio vieta.
0: Taip, gerai.
1: Giliausia vandenynų vieta 11 km 22 metrai.
0: Taip, mes užfiksuojame jūsų atsakymo variantą, bet dar kreipiamės ir į Onutę. Onutė, kaip jūs mąstot?
2: Pavojingiausia vieta.
0: Pavojingiausia vieta.
2: Kažkokiu atžvilgiu.
3: Gerai. Užtikrintai mūsų klausytojai taip. Pasisakė.
0: Pasižiūrėkime, kaip yra iš tiesų. Dažnai sakoma, ar ne, kad žmonija jau ir mėnulį pasiekė, jau tyrinėja Marsą ir į kosmosą yra išsiuntusi teleskopus, galinčius pažvelgti į tolimiausias galaktikas. Tačiau pasiekti šią vietą, ramiajame vandenyne, pasirodo yra kur kas sudėtingiau. Saulės šviesa jos nepasiekė. Slėgis toks milžiniškas, kad dauguma įprastų povandeninių aparatų, na, tiesiog akimirksniu būtų sutraiškyti. O temperatūra vos keliais laipsniais viršyje nulį. Nepaisant to, ten gyvybė. Marianų įduba yra giliausia žemės vandenynų vieta ir, kaip sakė Algirdas, o beje jis buvo visiškai teisus, gylis siekia 11 km ir net šiek tiek daugiau. Algirdai, jūs žinojate net kilometrus?
1: Ar...
0: Taip.
3: Ar klausantis atsakymo buvo taip, kad jis kiekvienu sakiniu vis labiau jauti? Taip, buvau teisus.
0: Taip, turbūt tikrai tai buvo. Algirdai, kadangi jūs atsakėte teisingai į antrąjį klausimą, trečiame klausime, kai tik Živilė perskaitys jį, mes kreipsimės į jūs, nes teisingas atsakymas dar ir pirmenybę kitam atsakymui dovanoja.
3: Taip, pirmenybė turėti galimybę atversti ketvirtą raidę, nes Algirdas dabar jau vers trečią, kai mes ją versim, o ketvirtą raidę atverstų teisingas atsakymas į šį klausimą. Šioje vietoje Romoje nuo seniausių laikų susikirsdavo keli keliai ir į miestą buvo atvedamas vanduo. Itališkai šios vietos pavadinimas ir reiškia trys keliai. Šią vietą itin išpopuliarino 1954 metų Hollywoodo filmas, dėl ko miesto valdžiai dėl didelio žmonių antplūdžio kyla nemažai problemų. Kaip vadinasi ši vieta amžinajame mieste? Algirdai, Roma tas amžinasis miestas, kaip vadinasi ši vieta Romoje?
0: Kurioje susikerta keli keliai. Taip, ten susikerta.
3: Galvokime apie žinomas Romos vietas.
0: Kur susikerta keliai ir atvedamas vanduo. Gal dar tokio dar akcentas.
1: Na, negaliu pasakyti. Tiltas per Tiberį.
3: Mhm. Tiltas. Jūs, Ona, ką sakysit?
2: Nu, galvoju, gal Vatikanas.
3: Vatikanas. Filmas, mėlyje, vadinosi Trys monetos fontane. Trys amerikietės meta monetas į fontaną, tikėdamosi, kad tai padės išsipildyti jų norams, atneš meilę. Niekas nežino, kokių norų buvo primesta iš į Romos fontaną, tačiau bent jau vienas dalykas iš šio masinio reiškinio yra teigiamas, monetos surenkamos ir skiriamos labdarai. Tai yra viena iš didžiausių traukos vietų Romoje, kurios pavadinimas itališkai skamba trys, tre, keliai, vy, trevijo, fontanas. Tai toks yra teisingas atsakymas, tai yra fontanas, prie kurio tikrai kartais sunku ir prieiti artimajame mieste dėl žmonių ir metamų monetų kiekio. Tai jūs mąstėt teisingai į tą pusę, čia dėja neversim šitos raidės, bet kas žino, gal ir be jos vertimo mums viskas pasiseks.
0: Taip, dar tik tai likus dviems klausimas, priminsim, kad galvotumėte, kuogi čia viskas yra susiję, nes viskas yra susiję tam tikromis gijomis, o jos nuveda link mūsų pagrindinio žodžio, kurį mes ir bandome pagauti. Ketvirtasis klausimas skamba jums. Šaltojo karo metais amerikiečių kariuomenė kai kuriuose karinėse

0: bazėse Europoje nusprendė pasitelkti ne tik žmones ar specialiai dresuotus gyvūnus, bet ir sparnuotus sargybinius saugoti slaptas karinės bazės. Jie buvo naudojami prie svarbių raketų, ryšio ir stebėjimo objektų, nes turėjo savybių, kurios tiko signalizuoti apie įsibrovėlius. Kokius paukščius kariškiai panaudojo šiai užduočiai? Algirdo Jonutė, kokie paukščiai?
1: Balandžiai,
0: sako Algirdas. Onutė, ką sakote jūs? Kokius gi paukščius kariškiai panaudojo šiai užduočiai? Jie signalizuodo apie įsibrovėlius.
2: Aš ir galvoju balandžiai, bet galvoju gal plėšrūnai, kokie vanagai.
0: Mhm. Du variantus mes išgirdome, pasižiūrėkim, kasgi ten buvo iš tiesų. Nors apie šių paukščių nuopelnus saugantis nuo įsibrovėlių byloja viena legenda, šaltojo karo metais ši netradicinė saugumo taktika buvo tiesiogiai įkvėpta ilgametės praktikos vienoje viskio distilerijoje Škotijoje. Tiesa, tai buvo labiau vietinis, toks laikinas eksperimentas. Šie paukščiai pasižymėjo puikia rega, gera klausa ir labai stipriu teritorijos saugojimo instinktu. Pastebėję svetimą žmogų, jie sukeldavo didžiulį triukšmą ir galėdavo agresyviai pulti. Jau galim dabar įsivaizduoti ir atsiminti, kokie čia tie gyvūnai taip smarkiai puola. Ir tai buvo žąsys. Žąsys, aš nuo vaikystės esu jų prisibijojus, nes jos gnaibos ir kandžiojasi. Žodžiu, teisingas atsakymas buvo žąsys, pagalbininkės.
3: Pasakė Gabrielė be jokio sentimento žąsims.
0: Ne, nes jis puola, turi bėgti nuo jų ir slėptis.
3: Žiūrėsim, ar kitas klausimas bus kaip nors susijęs su kokiais nors gyvūnais. Nuo 17 amžiaus iki pat monarchijos pabaigos Prancūziją valdė Burbonų dinastijos karaliai, kurių vardai buvo tokie patys, skyrėsi tik skaičius. Liudviko 13 laikais stiprėjo absoliuti monarchija, ilgiausiai valdės 14-asis buvo pramintas karaliumi Saulė, 16-asis nukirsdintas buvo paskutinis Prancūzijos monarchas. Klausimas nelengvas, bet galima sugalvot. Dėl ko pasaulis atsimena Liudviką 15-ąjį? Kodėl mes ir šiandien jį žinom?
1: Liudviką 15-ąjį atsimena todėl, kad jis sakė, kad po manęs nors ir tvanas.
0: Taip, Algirdai, mes užregistruojame jūsų atsakymą. Onutė, kaip jūs mastot?
2: Nieko negaliu pasakyti, tikriausiai teisingai sakom.
0: Taip, pritarėte, atitarėte Algirdui, Živilė, pasakyk, kaip gyra.
3: Dėl viso ko nereikia dar mums paskatinti Onutės, kad pasirinktų kokį nors kitą variantą, jeigu Algirdas nėra teisus.
0: Gali pabandyti paskatinti.
3: Onutė, sakykit bet ką.
2: Jisai labai stengiasi, nu kaip pasakyti, jis didžiavosi, kad jis nugalės.
3: Labai gerai, iš karto pradeda logiškai mąstyti, žmogus klauso didžiai žodžiu, nuostabu, kad mes turim Onutę. Liudviko 15 valdymo metais Prancūzijos valstybės finansai vis labiau silpo dėl brangių karų, rūmų išlaidų ir augančių skolų. Pats karalius garsėjo prabangių gyvenimo būdu, medžioklėmis, pramogomis ir favoritėmis rūmose, todėl visuomenėje augo nepasitenkinimas valdžia. Jam priskiriama abejingumo ateičiai simbolizuojanti frazė ir čia mes labai džiaugiamės, kad turim ir Algirdą mums paskambinusi po manęs, nors ir tvanas. Puiku, Algirdai, jums atversim ir šeštą raidę ir turit galimybę dvi raides jau būt atvertęs, tai tikrai gali palengvint jums pagauti žodį, kuris jau vieną kartą skambėjo. Nežinome, kur ties kuriuo klausimu, bet tuoj mes paaiškinsim jums, kaip dar arčiau priartėti prie spėjimo akimirkos.
0: Taip, man atrodo, metas prisiminti visą mūsų kelionę, pakalbėkim ir prisiminkim, ar ne, kokie buvo klausimai, atsakymai, tai mes svečiavomės Venecijoje, ar ne? Ir dabar jau tikrai visi žinosime, kad būtent Venecijoje kaukė padėdavo, ar ne, žmonėms, na, susivienodinti. Taip pat apsilankėme ir giliausiame žemės vandenyno vietoje, tai Marianų įduboje. Kur dar mes keliavom?
3: Mes keliavom į Romą, ten apsilankėm Trevijo fontano prieigose, mes aptarėm ir žasis, ir frazę žymėje po manęs nors ir tvanas. Tai tokie žodžiai, kurie susiję bus su žodžiu, kurį spėsim ir susiję jie būna paprastai visada, kokiu nors būdu su tuo žodžiu ir labai labai tiesiogiai irgi. Tai toks yra kontekstas, kuriame mes kalbam, o žodis primenam yra iš šešių raidžių, jame yra A raidė, raidės S jame nėra ir dabar Algirdas, kadangi vienintelis atvertė dvi raidės ir turi galimybę

0: trečiąją raidę šito šešių raidžių žodžio sužinoti.
1: Taip, trečioji žodžio raidė yra N kaip namas. Trečioji žodžio raidė yra N kaip namas. Taip pat jums pavyko puikiai tiesiog atsakyti penktąjį klausimą. Penktasis teisingas atsakymas atverčia mums šeštą raidę. Kokia yra šeštoji raidė?
0: Šešta raidė yra O. Ir čia iš karto primenu, kad Algirdas bus tas, kuris pirmas galės spėti. Tai net jeigu dabar yra akimirka, kai Onutė jau nutuokia, koks gali būti šis žodis, mes kol kas tokias galimybės nesuteikiam. Mes primenam Algirdui, kad paskutinė raidė yra O. Trečia
1: kaip
0: raidė
1: Onutė
0: yra N. Kaip nojus. O dar yra tame žodyje raidė A. Algirdai, ar jūs turit kokį nors variantą?
2: Dabar pat, dar ne pat. Trečioje raidė yra N,
0: taip.
2: O atspėjau dar penktą, kokią raidę?
1: Šeštą. Pačią paskutinę. Šeštoji raidė yra
2: Šešta
1: O, kaip Onutė.
2: Raidė yra A.
0: Onutė, kaip oho opera.
2: Oho.
0: Nedaug žodžių baigėsi šią raidę.
1: O. Taip, šeštoji raidė O, kaip oho.
0: Ir kažkur dar yra o. A, kaip aha. Susibraižykit.
2: Paskutinė raidė O.
1: Taip, taip, tikrai labai įdomiai. Trečioji raidė N. Šeštoji raidė O. Kažkur yra raidė A. Kadangi mūsų eterio laikas tirpsta, mes Algirdai prašome jūsų spėti arba prašysime Onutės tai padaryti.
3: Vanduo. Vanduo.
1: Taip, kadangi iš Algirdo neišgirdome varianto, Onutė štai ėmė ir sušuko. Taip, vanduo yra teisingas atsakymas.
0: Ir taip parodėme klausytojams, kad taip kartais būna, kad gali ne vienos raidės netverst, bet susikaupęs pašonėje klausyti, kągi čia jos dabar patars tam konkurentui ir tada sukaupti visus šituos duomenis ir imt ir tiekšt teisingą variantą.
1: Taip, tai kartais tiesiog reikia imti ir pačiupti. Onutė, mes sveikiname jūs. Algirdai, mes labai lauksim jūsų sugrįžtančio, nes puikiai jums sekėsi šiame žaidime. Kaip ir sakėt, įdomus žodis su galūne O, tai vanduo. Ir trečiame klausime, kai kalbėjome apie Trevio fontaną, Živilė ir sakė, kad buvo atvedamas vanduo. O kadangi mūsų laikas jau visai priartėjo prie pabaigos, dar turime suspėti padėkoti visiems šios dienos pašnekovėms ir susitiksime rytoj.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą, nuolaužos sukėlė gaisrų dviejose Ukrainos sostinės rajonuose. Kol kas pranešama, kad nukentėjo negyvenamosios paskirties pastatai. Apie atakas įspėti ir Dnipro gyventojai. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad šią naktį Rusija ruošiasi atakuoti Kyjivą ir pabrėžė, kad ukrainiečių saugumas priklauso nuo partnerių pasiryžimo remti Ukrainos oro gynybą. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Išsamiau Paulius Selezniovas.
2: Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo konstatuoti, kad Nemuno Aušros 2024 Seimo rinkimų kampanija buvo finansuojama įmonių lėšomis ir per trečiuosius asmenis. Kaip teigiama darbo grupės sprendimo projekte, per Robertą Puchovičių partiją galėjo pasiekti daugiau nei 24 tūkstančių eurų bendrovių tvari statyba ir lajota parama. Taip pat siūloma konstatuoti, kad per trečiuosius asmenis kampaniją finansavo ir Aleksandras Fursas, o iš Roberto Puchovičiaus gautomis lėšomis partijos nario mokestį 4 300 eurų sumokėjo jo tėvas Edvardas Puchovičius, sutaktinė Eva Puchovič ir brolio verslo partneris Paulius Kazilionis. Jei pažeidimai būtų pripažinti, tai būtų

0: Antras šiurkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Dėl pirmojo partija jau neteko daugiau nei 240 tūkstančių eurų valstybės dotacijos. Be kita ko, vyriausioji rinkimų komisija svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus rinkimų kodeksą dėl prezidento rinkimų kampanijos finansavimo ir įpareigoti jį į valstybės biudžetą grąžinti 9,5 tūkstančio eurų.
1: Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad pernai Lietuvoje gimė 17,642 naujagimiai, beveik 1,5 tūkstančio mažiau nei už pernai. Berniukų gimė daugiau nei mergaičių. Daugiausiai naujagimių gimė Vilniaus apskrityje, mažiausiai Tauragės. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Tumbrys sako, kad gimstamumas mažėja ir kitose Europos šalyse.
2: Gimstamumo rodiklis tikrai yra mažas, Lietuvoje toks mažas jisai niekada nebuvo, bet pasižiūrėjus į kitas Europos šalis, mes matome labai panašius procesus. Yra daugybė veiksnių, daugybė procesų, kurių mes negalime paveikti ir jie taipogi lemia gimstamumą, jie prisideda prie to gimstamumo mažėjimo ir daugelis iš jų yra arba globalus, arba pereinantis šalių ribas, ne vienos šalies ribas.
1: Vilniaus universiteto mokslininkas Daumantas Stumbrys. Buvęs vyriausiasis Jungtinių Valstijų užkrečiamųjų ligų pareigūnas Antonis Faučis pasinaudojo konstitucinę teisę neatsakyti priešiškus respublikonų senatorių klausimus. Senato vidaus saugumo ir vyriausybės reikalų komiteto pirmininkas Randas Polas išsiuntė šaukimą dabar jau į pensiją išėjusiam Faučiui, kad šis duotų parodymus ir prieš posėdį paskelbė tūkstančius neredaguotų imunologo asmeninio dienoraščio puslapių. Paminėdamas Polo apsėdimą jo atžvilgiu, Faučis sakė, kad pasinaudos penktąją pataisą ir neatsakysi klausimus, jog neduotų parodymų prieš save, ir pridūrė, jog jam tai skaudu daryti. Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą sieks panaikinti 3 įvarčių deficitą ir patekti į 3-ąją UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Košmarišką kėlinį Sakartvele prieš savaitę išgyvenęs Vilniaus Žalgiris sieks dar kartą kipti į atlapus Tbilisio Dinamo ekipai. Šį kartą Andriaus Skerlos treniruojama komanda tai sieks daryti sausakimšame namų stadione Vilniuje. Sakartvelo sostinėje Žalgiris sugriuvo per pirmasis 45 minutes, praleido 3 įvarčius, iš kurių 2 buvo kurioziniai ir susikomplikavo savo šansus tęsti tarptautinį sezoną. Vilniaus ekipos nuotaika gali kelti antrasis kėlinys prieš Dinamo, kuriame Žalgiris įvarčių nebepraleido, bei pergalė šios savaitės pradžioje prieš Kauno rajono Hegelman. 2 kart iš atsiliekančiųjų vaidmens prisikėlę žalgiriečiai nugalėjo 3-2. Tuo metu Dinamo po pergalės prieš Lietuvos sostinės komandą patyrė skaudų pralaimėjimą Sakartvelo taurėje. 1-0 nusileido Gurijos futbolininkams ir baigė kovą dėl trofėjaus. Į kitą konferencijų lygos atrankos etapą pateks komanda, geriau pasirodžiusi per 2 tarpusavio rungtynes. Todėl, ekspertų teigimu, panaikinti 3 įvarčių deficitą Žalgiriui bus beveik misija neįmanoma.
1: Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Šiandien diena nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas silpnas, dienas sušils iki 24-29 laipsnių. 4:05.
4: Kaip jautiesi?
5: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kartą apie cukrų ir saldiklius. Ar tikrai antraštė be cukraus reiškia, kad produktas yra sveikesnis, kokį poveikį skirtingi saldikliai turi mūsų organizmui, apie visą tai netrukus ateinantį pusvalandį. O rubrikoje faktas ar mitas apie akių lašus. Ar tiesa, kad akys gali tapti priklausomos nuo šių lašų, aptarsime tokias temas šiandien laidoje Kaip jautiesi.
4: Klausytojo tema.
5: Ir čia studijoje kalbame su Vilniaus universiteto docente, gydytoja endokrinologe, daktare Lina Zabulienė. Sveiki.
6: Labai diena.
5: Ir nuotoliu su vaizdu prisijungė ir Aelita Zabulionė, Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja. Sveiki.
7: Labas visiems.
5: Pradėkime nuo saldiklių apskritai, kas tai yra. Aš tai pagalvau, kad marketingas dažnai sako, be cukraus reklamuojasi, kad čia be cukraus, tai supras, kad yra sveikiau.
6: Bet kuo tie saldikliai įvairūs cukraus pakaitalai, kuo jie skiriasi nuo to paprasto cukraus, kokie čia yra skirtumai?
7: Iš esmės, tai yra, aš sakyčiau, dvi kategorijos, bet iš tikrųjų yra turbūt žmonių sąmoniai trys. Tai pirmoji, tai cukraus pakaitalas arba saldiklis, tai yra intensyvūs saldikliai, kurių reikia labai labai mažai. Tai būtų labai saldžios medžiagos tokios kaip aspartamas, sukralozė, acesulfamas, sacharinas, steviolis ir visa kita. Tai jų dedasi labai mažai, jie beveik neturi kalorijų ir yra intensyvaus labai saldumo, kai kurie turi kartumą. Antra grupė yra polioliai, tai yra cukraus alkoholiai, ksilitolis, sorbitolis, maltitolis, eritritolis ir kiti oliai. Tai jie ne tik tai saldina produktą, bet ir atlieka kai kurias cukraus technologinės funkcijas, pavyzdžiui, desertuose išlaiko drėgmę, tekstūrą ir taip toliau. Ir jie turi mažiau kalorijų, tačiau tuo pačiu ir jų ribojimas dėl jų poveikio žarnynui yra ribotas maisto produktuose, ypač didesniais kiekiais valgomose. Ir ta trečia grupė, šiaip jie nėra saldikliai arba cukraus pakaitalai, tai yra ta pačia fruktozė, gliukozė ar sacharozė turintis produktai, bet labai dažnai galima pamatyti tokius teiginius kaip sveikesnė cukraus alternatyva arba natūralus saldiklis. Tai gali būti medus, datulės, agavų sirupas, klevų sirupas, kokosų cukrus. Žodžiu, pasirinkimas yra labai didelis, bet iš esmės tai yra tas pats cukrus, tai yra pridėtinis cukrus, tik tai šiek tiek kitokios kilmės. Ir jeigu kalbam jau apie gastronomiją, jau nebe apie pramoninę, tai jie turi skirtingas paskirtis šiti produktai ir skirtingas skonio profilis sukuria produktuose. Tačiau juose vis tiek yra labai didelis kiekis cukrus.
6: Jeigu kalbame vis tiek apie žmogaus sveikatą, kas mums yra palankiausia ir ką mums geriausia yra vartoti, ar galima kažkaip padėlioti tuos saldiklius, tą patį cukrų, na, tarkim, jeigu piramidę ar kažkokį sąrašą rašytume, kas pirmoji vietoj palankiausia sveikatai ir kas galbūt va taip vis žemiau būtų?
7: Žinau, kad dabar klausytojai nusivils to, ką pasakysiu, bet jeigu reikia išreitinguoti tuos visus saldiklius, tai juos reikėtų reitinguoti ne pagal tai, kaip aš, tarkim, juos matyčiau, bet pagal tai, kokią vietą tai užima žmogaus mityboje. Jeigu cukrus saldikliu keičiamas tam, kad, nu, tarkim, sumažintų kalorijų kiekis tam tikram tikslui pasiekti, turint prediabetinę būseną ar sergant diabetu, ta prasme, jeigu tai rekomenduoja gydytojas, viskas yra puiku. Jeigu tiesiog beatodairiškai cukrus yra keičiamas saldikliais, jisai nepadaro daug naudos, nes tada desertų kategorija išsiplečia iki kasdienio maisto, iki netgi vietoj maisto valgomi keksiukai, torčiukai, nesgi bet cukraus, gybė kalorijų ten ir taip toliau. Ir tada gali atsitikti taip, kad nu, tiesiog galbūt ta mityba net nebuvo pakankamai įvairi, tada dar uždedam desertų su nuliu ir žmogus tarsi stengiasi padaryti savo gerą, bet labai dažnai gali padaryti blogą. Tai jeigu tas saldiklis yra pereinamasis laikotarpis, kaip tarkim, žinau, kad žmonės naudoja saldintus gėrimus tam, kad nueitų nuo cukrum saldintų gėrimų ir tada jau pratintųsi gerti, tarkim, vandenį, tai viskas su to yra gerai, bet tai neturėtų būti kasdienybės dalis, nei cukrus, nei saldikliai.
6: O pavyzdžiui, jeigu aš vakare, tarkim, žmonės dažniausiai užkandžiauja, ką daro vakare, ar geriau arbatos su cukrum išgerti, tarkim, ten su pusė šaukštelio, ar geriau tą patį keksiuką suvalgyti su kažkokiu saldikliu?
7: Čia irgi tik priklauso nuo tikslo, jeigu užtenka tik tai to saldaus skonio, galbūt arbatui pavyktų geriau suvaldyti aplamai medžiagų, maistinių medžiagų profilį. Nes keksiukas, aišku, keksai pasižymi ir dėlių riebalų kiekį, va taip ir sukuriama ta jau tokia skani tekstūra. Bet žiūrint, ko norit, ar jūs norit užkasti stipriau, nes keksiukas, aišku, jisai skrandyje praleis daugiau, ar tik tai išgert kažką šilto jaukaus tam, kad galėtumėt eiti ilsėtis. Tai vėlgi priklauso labiau nuo situacijos. Ir tarkim, lietuvių labai mėgstami varškės sūreliai. Gi jų dabar yra ir su mažiau cukraus, ir visai be cukraus. Ir aš labai mėgstu su studentais panagrinėti jų maistingumo deklaraciją. Ne tik tai tą priekinę, kur parašyta mažiau cukraus ar be cukraus, bet pilno maistingumo deklaraciją. Tai rinkdamės tokius produktus turite žiūrėti į visą maistingumo lentelę, nes ten galit pamatyti, kad su mažiau cukraus yra daugiau kalorijų. Dėl to, kad cukrus pakeistas kakavos sviestu arba palmių riebalais arba dar kažkuo. Ir jeigu mes išimam daug cukraus, mes turim kažkuo jį pakeisti. Ir tai tikrai ne visada yra kažkas veikiau.
6: gydytoja, į jūs kreipiuosi. Daug čia prikalbėjom, iš tiesų labai įdomu.

0: Išgirsti, kaip galbūt marketingistai net ir bando apgauti, apžaisti, parašydami tą žodį be cukraus. Kokį poveikį turi tas pats, ar yra skirtumas, kokį poveikį mūsų organizmui turi paprastas cukrus ir saldiklis?
1: Išties labai ačiū už klausimą ir už paaiškinimą apie pačius saldiklius. Ir galbūt labai ilgą laiką mes galvojame, kad saldikliai yra tarsi šventasis gralis. Na, kažkas tai tokio, kas iš tiesų apgauna mūsų poreikį tam saldumui. Tačiau 2023 metais Pasaulio sveikatos organizacija buvo užsakę tokį tyrimą, nusprendė ištirti, ar vis tik tai saldikliai nesukelia žalos organizmui. Ir daugelio tyrimo apžvalga, metaanalizė, kuri buvo paskelbta 23 metų gegužės mėnesį, praktiškai prieš 3 metus, jinai parodė, kad saldikliai nėra alternatyva ir kad iš principo maiste tiesiog reikėtų mažinti bet kokį saldumą. Ir Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau rekomendavosi saldiklius kaip alternatyvą, atsitraukė nuo šios idėjos ir pasakė, kad ne, saldikliai yra taip pat nesveika. Todėl, kad ta tyrimo žvalga parodė, kad saldiklių vartojimas padidina nutukimo, atsparumo insulinui, antro tipo diabeto ir širdies ir kraujagyslių ligų pavojų. Jeigu mes kalbam apie saldiklius, apie tai, kaip jie veikia organizme, tai irgi pritariu štai tam veikimo mechanizmui, kad jie apgauna organizmą. Nes tuo metu, kaip mes suvalgome saldiklį, mūsų skonio receptoriai, kurie atpažįsta saldumą, yra lygiai tokie patys burnoje ir žarnyne. Ir yra tokios L-lastelės, kurios išskiria, dabar tokį labai populiarų GLP-1 analogą, jos turi tuos receptorius, kurie yra saldumai. Tai kai mes suvalgome saldiklio, mūsų organizmas pasiruošia. Į smegenų kamieną nueina signalas, kad mes suvalgėme kažką saldaus. Reiškia, organizmas gaus energijos, bet taip neįvyksta. O kasoje, nuo to signalų iš galvos smegenų, kasoje pradeda skirtis insulinas ir po kažkurio tai laiko mes pradedame jausti alkį, mes norime valgyti ir mes tarsi save apgaunam, nes organizmas tikisi, kad mes turėsim tos gliukozės, o mes jos negaunam.
0: Tai ar taip yra, kad gal kartais geriau tą paprastą cukrų suvalgyti negu saldiklį, kokia jūsų nuomonė?
1: Aš galvoju, kad turbūt priklauso
0: jeigu jau
1: nuo situacijos. Tai priklauso tikrai nuo situacijos, tarkim, pavyzdžiui, diabetu sergantiem pacientam, tai tikrai ne. Visiems žmonėm turbūt tokia būtų rekomendacija, kad reikėtų mažinti saldumą, keisti tą skonio, skonio suvokimą, nes kuo tu dedi mažiau cukrus, va tikrai ateina labai daug pacientų, kurie, ar susirga diabetu, ar turi ansvarį, ar kitokių problemų, dėl kurių reikia sumažinti tą cukrus kiekį, ir jie ateina ir su didžiuliu džiaugsmu sako, daktare, aš geriu arbatą be cukrus ir taip skanu, aš jaučiu jo skonį, aš ten geriu kavą be cukrus ir jaučiu skonį ir ten vietoj cukrus pilu pieną ir taip toliau. Tai iš tikrųjų galima išlavinti tą skonio suvokimą, kuris leidžia mums turbūt kitaip priimti visas tas spalvas, kurios yra aplinkui. Tai jeigu dar grįžčiau prie to mūsų dabar tokio labai populiaraus to GLP-1, tai iš tiesų, ką daro saldikliai, ką rodo mokslas, ką jie padaro tam organizmui, tai jie sumažina šitų, išsiskyrimo jautrumą saldžiam maistui. Ir tuo metu, kai iš tikrųjų mes suvalgom kažką saldaus, jų neišsiskiria tiek, kiek jų turi išsiskirti. Ir ilgainiui todėl ir atsiranda visos šitos metabolinės būklės ir nutukimas ir taip toliau, nes mūsų organizmas jau valgant kažkokį tai saldų maistą nebesugeba sukovoti. Ir dar vienas mechanizmas, kuris tikrai yra labai įdomus ir apie jį irgi dabar labai daug kalbama ir jisai taip pat yra susijęs su saldikliais, tai yra žarnyno mikrobiota. Tai saldikliai tyrimo duomenimis jie pakeičia žarnyno tų mikroorganizmų sudėtį. Ir vietoj to, kad žarnynas padėtų mums ir maistą suvirškinti, ir imunitetą stiprinti, ir veikti kitus hormonus, mes

0: gauname tokį tarsi stabdį ir tie saldikliai sugadina to žarnyno veiklą. Ir todėl tie turbūt trys pagrindiniai mechanizmai, tai yra poveikis į galvos smegenis ir skonio suvokimą, į tą GLP-1 receptorių ir į žarnyną yra patys pagrindiniai. Bet žarnynas dabar turbūt vienas iš tokių lyderiaujančių, kurio poveikis kuriam duoda daug žalos.
1: Ką mes galime išskirti, ką ir ponia Zabulionė minėjo, skirtingai tikriausiai yra cukriniu diabetu sergantiems.
0: Taip.
1: Koks poveikis jiems?
0: Sergantieji cukriniu diabetu iš tiesų turi riboti dėl gliukozės poveikio gliukozę. Ir, na, žmonės visi yra žmonės. Nu, tikrai, saldumas mus atneša tam tikrą, na, turbūt malonumą, pasitenkinimo jausmą ir galų gale tai yra tam tikra bendravimo priemonė, jeigu mes geriam kavą su kažkokiais saldžiais produktais. Tai, na, tai yra tam tikra alternatyva. Tai jiems jau cukrinis diabetas yra, pavojus cukriniam diabetui nėra, tačiau poveikis į žarnyną jisai išlieka toks pat. Poveikis į skatinimą ir išsiskirti insulinais išlieka toks pat. Todėl iš tiesų, jeigu galima rasti kitas alternatyvas, vietoj saldiklių keisti įpročius tam tikrus, valgyti produktus, kurie turi mažiau cukrus, tai yra gerokai naudingiau.
1: Ar yra skirtumas, ką ponia Zabulionė išskyrė tas grupes kelias saldiklių, ar yra skirtumas, kuriuos vartojam?
0: Na, yra, turbūt čia aš irgi nedrįšiau maisto technologui kažkaip taip paprieštarauti, kad iš tiesų tas saldumas, tai mes gaunam jį iš cukrus, kuris sudarytas iš gliukozės ir fruktozės, taip, kuo daugiau fruktozės, tuo turbūt skatinamas labiau riebėjimas. Tai jeigu mes kalbame apie pačius jau saldiklius, tai aš sakyčiau, kad sintetiniai yra na, pavojingumo skalėje jie ir pripažinti, pavyzdžiui, aspartamas ar ne, jie yra pripažinti kaip, na, galintis turėti didesnį žalos, o tie natūralūs saldikliai, pavyzdžiui, stevija ar ne, ar eritriolis, jie yra, na, mažiau pavojingi ir jie neturi tokio poveikio žarnynui. Tai jeigu, na, tokia mano kukli nuomonė būtų, tai aš turbūt sakyčiau, kad šitie jie būtų turbūt saugesni. Ir tame visame jau esančiame saldiklių fone.
1: Aš priminsiu, kad prie mūsų pokalbio su vaizdu yra prisijungusi ir Aelita Zabulionė. Mes štai reitinguojam čia, kurie galėtų būti saugesni ar ne. Ką jūs galvojat?
2: Aš manau, kad mes pirmiausia turėtumėm pakalbėti apie tai, kas valgys tą maistą. Nes nors turiu pasakyti, kad tai yra tėvų atsakomybė, kuo jie maitina savo vaikus. Tačiau Lietuvoje, kai vaikus maitina mokykla arba darželis, yra apribota tikrai didelė dalis įvairių maisto priedų, yra specialių sąlygų ir yra draudžiami visi saldikliai. Tai ne tik tai dėl to, kad kaip labai gražiai kolegė papasako, kaip jie veikia, bet dar ir dėl saldaus skonio slenkščio bei įpročių formavimosi. Saldikliai gali labai ne tik tai skonio slenkstį iškreipti ir mums natūralių uogą jau atrodo visiška nesąmonė, neskanu. Ir aišku suformuoti tą sumanimą, kad jeigu tiesiog nėra vieno komponento, staiga produktas pasidaro sveiku. Ir tada yra dar kitas niuansas, kad ir kalbant apie tuos diabetu sergančius žmonės labai dažnai suklaidina etiketę. Kai būna parašyta be cukraus, kartais žmonės sutapatina be angliavandenių. O angliavandenių gali tam būti tikrai labai ženklus kiekis. Tai toks mano kvietimas būtų pasigilinti ne tik tai į tą gražų šaukinį, kuris į mus tiesiog alsuoja ir kažką žada, bet ir iš tikrųjų į visą etiketę ir kaip mes ją vertintumėm. Ir aišku, man labiausiai kaip maistininkai tai skauda už tai, kad šitaip uogos ir vaisiai yra nudemoninti, negražiai pasakiau, bet iš tikrųjų nuolat kalami prie kryžiaus dėl cukraus, o štai saldikliais saldinti produktai tarsi dabar jau šiek tiek keliami ant pedestalo, kaip palankesni sveikatai. Tai aš visgi sakyčiau, kad turėtumėm bent šiek tiek kiekvienas pagal savo galimybės ir racioną pagrįžti link uogų ar vaisių kaip skanėstų, o ne saldikliai saldintų desertų.
1: Pargrįžtant prie tų natūralių dalykų, kaip yra su tais natūraliais saldikliais, ką jūs ir minėjot iš pat pradžių, medus, galbūt kiti, kokia jūsų nuomonė apie juos?
2: Reikėtų suprasti, kad tai yra absoliučiai vienas ir tas pats. Jeigu mes turim ten agavų sirupą ar medų, ten bus 70-80% cukraus, tai mes tik tai šiek tiek pamažinsim to cukraus kiekį dabar datulės ar datulių pastą ir visa kita. Tai yra tas pats. Labai daug teko matyti įvairiausių mitybos konsultantų siūlomų planų, kai siūlomi desertai, ten, kurie saldinami bananais, datulėm, ar ten medum, ar dar kažkuo. Tai reikia suprasti, kad tai vis tiek nėra vakarienė, tai yra desertas ir desertai turi savo ypatingą vietą. Kodėl iš vis mes juos valgom kaip žmonės, tai dėl to, kad jie suteikia labai daug malonumo. Bet jų tokia funkcija ir yra. Ir buvo nuo pat anksčiausių laikų tam, kad mes turėtume motyvacijos ieškoti ir norėti dar. Ir atėjom iki šiandien, esam civilizuoti, tai reiškia, tas tikrai puikiai suveikia, bet desertą aš taip ir norėčiau palikti šventėms, progoms, gražiems atsiminimams, bet ne kasdienybei.
1: Aš priminsiu, kad čia dar studijoje yra ir gydytoja endokrinologė Elina Zabulienė. Gydytoja, plačiai aptarėme, koks tas poveikis mūsų skydliaukai, ar turi kažkokią tiem patiem hormonam dar reikšmę. Supratom iš visų šitų, kad nėra palanku, bet konkrečiai jiems ką veikia, ką daro.
0: Skydliaukai yra tokia labai labai jautri liauka. Ir iš tiesų, jinai reaguoja į daugelį dalykų, ir endokrinės sistemos žalojančius veiksnius, ir į aplinką, ir jodo suvartojimą, ir vitaminą D, ir į saldiklius. Irgi, reiškia, ta liauka, kuri irgi reaguoja. Ir jinai susijusi su skydliaukės peroksidazės hormono, kuris yra atsakingas už jodo apykaitą skydliaukėje. Už jodo prijungimą prie hormonų, už jodo jungimą į tokį tiroglobuliną atsakingą už skydliaukės hormono. Todėl yra tokių pavienių duomenų. Tai yra daugiau tokie, na, tarkim, gyvūniniai modeliai, ar ne, kurie rodo, kad gausiai vartojant saldiklius, tikimybė yra tam autoimuniniam tiroiditui, kuris yra dabar labai dažnas ir yra įvairios dietos taikomos, uždegiminės, nuo skydliaukės tiroidito ir taip toliau ir taip toliau. Taip pat jisai turi tokį poveikį. Taip pat jisai turi poveikį ir į, na, tokį, kadangi posmegininė liauka, galvos smegenys esanti tokia maža liukutė, 1 centimetro dydžio, labai mažutė, bet atsakinga už visus hormonus, kurie yra organizme. Jinai reaguoja tos pokyčius, tos skydliaukės peroksidazės ir tokiu būdu gali pakilti TTH. Tai vat jeigu žmonės tikrai naudoja daug tuos saldiklių, tai vienas hormonas gali, na, šiek tiek pakilti ir pasikeisti. Tai turbūt tokie, na, pagrindiniai mechanizmai, ir kadangi vėlgi saldikliai veikia į žarnyną, žarnynas yra didžiulis imuninis fabrikas, imuniteto skatintojas, tai iš principo kiti autoimuniniai mechanizmai, jie taip pat skatinami per žarnyno veiklos sutrikdymą. Tai tikrai gali veikti, tas nėra patvirtintas su daugeliu žmonių tyrimu, tiesiog su tokiais stebėjimais, tačiau poveikis yra.
1: Dažniausiai žmonės tikriausiai ir perka tuos produktus be cukraus, norėdami sulieknėti, galbūt nepriaukti, ar iš tiesų padeda, nes kaip ir be kalorijų sako, tai ar padeda, gali padėti sulieknėti?
0: Galbūt kažkokiu labai trumpu laikotarpiu, nes žmogus tada turi pasirinkti, irgi renkasi ir be kalorijų, be cukraus ir be kalorijų turintus produktus, bet dažnai tuose produktuose, kaip ir buvo minėta, yra kitų angliavandenių, kurie neskatina to svorio mesti. Ir čia turbūt vėlgi yra tokie trys mechanizmai, kurie susiję su tuo, kad svoris nekrenta ir ką ir pasaulio sveikatos organizacija parodė, kad vartojant saldiklius ilgajame periode svoris nekrenta, jisai gali augti, todėl kad atsiranda tas atlygis, kai tu nesuvalgai, bet visos organizmas reikalauja to cukrus, po kažkurio laiko įvyksta tokia tarsi hipoglikemija ir tu vis tiek turi suvalgyti maistą, kuris yra ir riebesnis ir turi daugiau angliavandenių, tai va čia ypač po tų visų vaisvandenių. Tikrai siūlau atkreipti dėmesį visiems, kurie juos vartoja, vasarą gausiai vartojami, kaip jie jaučiasi. Tiesiog pasižiūrėti, kas su jais darosi, kai jie išgeria saldžių gėrimų ir po kiek jie laiko nori valgyti, jeigu tik tai tą gėrimą suvartoja. Toks geras eksperimentas, kaip žmogus įsitikina, kad tai tikrai yra tiesa. Na, kitas momentas, antras, kuris yra vėlgi, jeigu kalbėsime apie tą žarnyno mikrobiozę, tai kai mes tam tikrų metų suvartojam maistą, kuris yra su saldikliais, žarnyno mikrobiozė pasikeičia, ta mikrobiota pasikeičia ir galop organizmas pradeda įsisavinti per žarnyną viską, ką jisai gali. Taip ir kalorijų suvartojamas iš esmės, jisai didėja, jeigu mes žiūrim tą patogenezinę grandimį. Na ir dar vienas dalykas, kadangi saldikliai, kaip ir minėjau, skatina iš kasos išsiskirti insuliną, o veikiamo tuščiai nėra jokios energijos, kurią jis galėtų sunaudoti, tai ta ilgalaikė hiperinsulinėmė, jinai prisideda prie lipido apykaitos sutrikimo. Ir riebalinė masė, jinai netgi didėja. Tai iš esmės saldiklių vartojimas svorio metimui ilgalaikę prasme neturi efekto.
1: Ačiū Jums už įžvalgas, už Jūsų rekomendacijas. Kalbėjome su Aelita Zabolione, Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesnėje mokslo darbuotoje ir taip pat čia studijoje su Vilniaus universiteto docente gydytoja endokrinologe daktare Lina Zabuliene.
3: Faktas ar mitas?
1: Rubrikoje Faktas ar mitas šį kartą apie akių lašus. Ar tiesa, kad akys gali tapti priklausomos nuo šių lašų? Ir čia studijoje apie tai kalbame su gydytoja oftalmologe Ieva Šimkienė. Sveiki, gydyta.
4: Sveiki.
1: Kaip yra iš tiesų pripranta akys ar ne?
4: Apie kokius lašus kalbam? Čia yra turbūt pagrindinis klausimas. Jeigu apie tuos dažniausiai naudojamus dirbtinės ašaras arba kitaip drėkinančius akių lašus, tai visgi priklausomybės šie lašai nesukelia. Ką jie daro, jie sudrėkina akies paviršių, bet neslopina natūralios ašarų sekrecijos. O jeigu tų lašų, kartais gali atrodyti, kad vis dažniau reikia tų lašų ir atrodyti žmogui, kad na, čia man jau vystosi priklausomybė. Tai visgi priklausomybė nesivysto, o reikėtų ieškoti priežasties, na, dėl ko reikėtų dažniau lašintis.
1: Reiškia,
4: lašus.
1: Kad kažkokia medicininė, kažkokia būklė, kažkas yra. O kas tai gali būti, pavyzdžiui?
4: Dažniausiai tai yra sausų akių liga. Jinai dažniausiai vystosi, aišku, su amžium susijusi, ypač moteriams, nuo maždaug 40-50 metų amžiaus. Ir, aišku, labai paskatina tas intensyvus, ilgas darbas su skaitmeniniais ekranais. Čia turbūt toks vienas pagrindinių dalykų. Bet, aišku, yra ir visų kitų akių ligų, kurios gali sukelti sausas akis, tai lėtiniai uždegimai, lėtiniai vokų krašto uždegimai, na ir dar begalė kitų.
1: Jūs paminėjote, žiūrint kokius lašus, o yra tokių, kurie sukelia priklausomybę?
4: Yra tokie lašai, kurie sutraukia kraujagyslės akių ir atrodo, kad palengvint galėtų tos tokius raudonumo simptomus, bet tai yra laikinas labai dalykas ir nustojus lašinti vėl išsiplečia kraujagyslės, na tai netvarko realiai priežasties, dėl ko tai galėtų būti ir šiaip šie lašai nėra rekomenduojami kaip nuolatinis sausų akių gydymo, nuolatinės sausų akių gydymo priemonė.
1: Dirbtinės ašaros apskritai, kam jų reikia, ar jūs jas rekomenduojate naudoti?
4: Jos yra rekomenduojamos patiriant sausų akių simptomus. Tai yra perštėjimas, smėlio jausmas, akių sausumas, didelis ašarojimas, atrodytų tas didelis ašarojimas kaip ir paradoksalu, kad mes dar lašinam drėkinančius lašus, bet visgi iš kur atsiranda ašarojimas, kada akies paviršius išsausėja, gauna ašarų liaukos signalą išskirti daugiau ašarų ir dėl to atsiranda tas ašarojimas. Ir kada neveikia pilnai ašarų plėvelė ant akies paviršiaus, tai yra tas riebalinis komponentas, ašaros tiesiog išteka iš akies ir dėl to atsiranda tas ašarojimas. Tai viena iš priežasčių, kodėl reikėtų lašintis lašus būtent tam, kad sustabdytume tą nuolatinį signalą ašaroti ir gamintis ašarą.
1: O yra kažkokie indikatoriai, pavyzdžiui, šildymo sezono metu, kada sausesnis oras, galbūt akys labiau nori kažkuo padrėkinti, ar yra tų kažkokių sąlygų, kada rekomenduotumėte?
4: Taip, tai labai gerai, kad paminėjot tą sausą šildymo sezoną, tai taip, aplinkos oras, ypač sausas aplinkos oras, taip pat ir kondicionuojamas oras, ypač kada kondicionierius pučia tiesiai į veidą, tada, žinoma, reikėtų paintensyvinti galbūt tą drėkinimą lašų. Ir aišku, jeigu yra pojūtis, kad vis dažniau reikia lašintis lašus, įsilašinam ir po valandos jau vėl norisi ir

0: taip toliau. Ir tas tie simptomai ir intensyvėja, sausumo, perštėjimo, atsiranda dar ir matymo pablogėjimas. Galbūt reikėtų pasvarstyti, paieškoti priežasties. Tai galbūt konsultaciją, pasakiau, gydytoja ir vertėtų.
1: O kalbant dar apie dirbtines ašaras, ar yra skirtumas, kokias jas lašinti, ar kažkokia sudėtis turi būti atitinkama, ką jūs rekomenduojate, gal kažką toje etiketėje žiūrėti, nes iš tiesų pasiūla tai yra didelė.
0: Taip, pasiūla yra didelė. Šiaip vienų universalių dirbtinių ašarų visiems nėra. Vieniems galbūt užtektų, turintiems silpnus simptomus, užtektų skystesnių lašų. Kitiems, kuriems labai greitai suyra ašarų plėvelė arba neveikia vokų riebalinės liaukos arba nepakankamai veikia, reikėtų galbūt lipidinio komponento truputį tirštesnių. Yra ir tirštesni dirbtinių ašarų geliai, kurie tikrai ilgai išsilaiko ant akies paviršiaus, bet jie gali sukelti tokį truputį vaizdo liejimąsi. Tai labiau, na, jos rekomenduojama lašintis vakare, nakčiai, tokiam ilgesniam drėkinimui.
1: Ačiū Jums už atsakymus, kaip elgtis, kaip saugoti mūsų akis. Kalbėjome su gydytoja oftalmologe Ieva Šimkienė, o tai laidoje Kaip jautiesi, tai jau viskas. Prie mikrofono šį pusvalandį buvau aš Urtė Korsakovaitė. Visuomet kviečiu ir Jus apsilankyti LRT radiotekoje. Ten rasite visų kitų laidų įrašus. Ačiū ir iki.

0: Це радіас.
1: Šiuo metu 5 valanda ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą, žuvo mažiausiai vienas žmogus. Nuolaužos sukėlė gaisrų dviejose Ukrainos sostinės rajonuose, nukentėjo negyvenamosios paskirties pastatai. Apie atakas įspėti ir Dnipro gyventojai. Dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje prevencinių priemonių ėmėsi Lenkija. Pakelti naikintuvai, antžeminės oro gynybos sistemos ir radarų žvalgybos sistemos nustatytos į parengties būseną. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad šią naktį Rusija ruošiasi atakuoti Kyjivą ir pabrėžė, kad ukrainiečių saugumas priklauso nuo partnerių pasiryžimo remti Ukrainos gynybą. Penzos regiono gubernatorius Olegas Melničenka Telegram kanale praneša, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos susidegė Rusijos internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Jis pridūrė, kad vienas žmogus buvo sužeistas, iš įvykio vietos buvo evakuota apie 200 žmonių. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Amerikos centrinė vadavietė teigė, kad šie smūgiai yra atsakas į Irano bandymus vakar atakuoti Jungtinių valstijų pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Rytų Konge ebolos protrūkį lydi plintantis badas. Jungtinių tautų maisto agentūros duomenimis ebolos protrūkio epicentre Kongo Ituri regione ekstremalaus maisto trūkumo sąlygomis jau gyvena beveik 2 milijonai žmonių. Jungtinių tautų duomenimis ebolos atvejų skaičius padvigubėja kas 20 dienų. Nuo gegužės vidurio užfiksuota daugiau nei 3300 patvirtintų ebolos atvejų. Dėl šios lygos mirė beveik 1500 žmonių. Karlas Skau laikinai einantis Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pareigas pabrėžė, kad pasaulio valstybės turėtų skirti daugiau dėmesio šiai sveikatai.

0: sveikatos krizėje.
1: Svarbiausia žinia yra ta, kad šiai situacijai reikia skirti daug daugiau dėmesio. Tai sparčiausiai besiplečianti ebolos krizė, ebolos protrūkis. Palyginimui per pastaruosius 2 mėnesius mirė 1000 žmonių. Prieš tai Vakarų Afrikoje 1000 žmonių mirė per 8 mėnesius. Taigi per šį trumpą laikotarpį mirčių skaičius išaugo 4 kartus. Manau, kad tai savaime reikalauja pasaulio dėmesio. Karlas Kaul, laikinai einantis Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pareigas. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad pernai Lietuvoje gimė 17642 naujagimiai, beveik 1500 mažiau nei už pernai. Berniukų gimė daugiau nei mergaičių. Daugiausiai naujagimių gimė Vilniaus apskrityje, mažiausiai Tauragės. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Stumbrys sako, kad gimstamumas mažėja ir kitose Europos šalyse.
2: Gimstamumo rodiklis tikrai yra mažas, Lietuvoje toks mažas jisai niekada nebuvo, bet pasižiūrėjus į kitas Europos šalis, mes matome labai panašius procesus. Yra daugybė veiksnių, daugybė procesų, kurių mes negalime paveikti ir jie taipogi lemia gimstamumą, jie prisideda prie to gimstamumo mažėjimo ir daugelis iš jų yra arba globalus, arba perinantis šalių ribas, ne vienos šalies ribas.
0: Vilniaus universiteto mokslininkas Daumantas Stumbrys. Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą sieks panaikinti 3 įvarčių deficitą ir patekti į 3-ąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Košmarišką kėlinį Sakartvele prieš savaitę išgyvenęs Vilniaus Žalgiris sieks dar kartą kipti į atlapus Tbilisio Dinamo ekipai. Šį kartą Andriaus Skerlos treniruojama komanda tai sieks daryti sausakimšame namų stadione Vilniuje. Sakartvelo sostinėje Žalgiris sugriuvo per pirmasis 45 minutes, praleido 3 įvarčius, iš kurių 2 buvo kurioziniai ir susikomplikavo savo šansus tęsti tarptautinį sezoną. Vilniaus ekipos nuotaika gali kelti antrasis kėlinys prieš Dinamo, kuriame Žalgiris įvarčių nebepraleido, bei pergalė šios savaitės pradžioje prieš Kauno rajono Hegelman. 2 kart iš atsiliekančiųjų vaidmens prisikėlę žalgiriečiai nugalėjo 3-2. Tuo metu Dinamo po pergalės prieš Lietuvos sostinės komandą patyrė skaudų pralaimėjimą Sakartvelo taurėje. 1-0 nusileido Gurijos futbolininkams ir baigė kovą dėl trofėjaus. Į kitą konferencijų lygos atrankos etapą pateks komanda, geriau pasirodžiusi per 2 tarpusavio rungtynes. Todėl, ekspertų teigimu, panaikinti 3 įvarčių deficitą Žalgiriui bus beveik misija neįmanoma.
0: Šiandien dieną nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas silpnas, diena sušils iki 24-29 laipsnių. 5:05.

0: Žinios trumpai.
1: Rusija balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, nuolaužos sukėlė gaisrų dviejose Ukrainos sostinės rajonuose. Nukentėjo negyvenamosios paskirties pastatai. Apie atakas įspėti ir Dnipro bei Lvivo gyventojai. Lvive apgadintas gyvenamasis pastatas. Dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje prevencinių priemonių ėmėsi Lenkija. Pakelti naikintuvai ant žemines oro gynybos sistemos ir radarų žvalgybos sistemos nustatytos į parengties būseną. Penzos regiono gubernatorius Olegas Melničenka Telegram kanale praneša, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė Rusijos internetinės mažmeninės prekybos įmonės Vatberis sandėlis. Jis pridūrė, kad vienas žmogus sužeistas, iš įvykio vietos evakuota apie 200 žmonių. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Amerikos centrinė vadavietė teigia, kad šie smūgiai yra atsakas į Irano bandymus vakar atakuoti Jungtinių valstijų pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Japonijoje po galingo žemės drebėjimo atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 23 žmonės. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip manoma, vis dar yra įstrigę po griuvėsiais. Už vakarį įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiušių saloje. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiukščiai pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Prienų rajono Mauručių kaime minimos paskutinio tarpukario Lietuvos vidaus reikalų ministro Kazimiro Skučio sušaudimo Maskvoje 85-osios metinės. Renginyje bus skaitomas brigados generolo Kazimiro Skučio vaikaičio laiškas, skambės patriotinės dainos. 5:32 min.
2: Su Aušra.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai. Iš mažosios studijos jūs sveikina Julius Sasnauskas. Perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Liepos pabaigą leidžiame evangelinių palyginimų pasaulyje. Tai ypatingas biblinis žanras. Atidus palyginimų skaitymas pateikia ne vieną staigmeną, o kartu ir galimybę pažvelgti į dieviškąją tikrovę naujomis akimis. Šiandien iš Evangelijos pagal Matą ateina dar viena užuomina apie tai, kas vadinama Dievo karalyste. Su dangaus karalyste, pareiškia Jėzus, yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Mums aišku maga toj pat vertinti ir komentuoti tinklo turinį. Tačiau Evangelija nesiskubina. Kuri iš žuvų yra tinkama ir kuri netikusi, galima bus nuspręsti tik tada, kai žūklė baigsis. Tai yra laikų pabaigoje. Kaip ir palyginimas apie raugės kviečiuose, taip ir šis palyginimas kalba mums apie paslaptingą, protu nesuvokamą gėrio ir blogio sugyvenimą, kurio galutinės prasmės ir tikslo čia žemėje neįstengsime nei suprasti, nei paaiškinti. Aišku, įgyvendinti savo praktikoje tokį principą ir ramiai palikti blogį dienai X ateityje yra sunkiai manomas uždavinys. Tačiau palyginimų žanras nebūtinai reikalauja čia ir dabar įgyvendinti visą, kas susiję su dangaus karalyste. Per palyginimą mūsų proto jausmus ir atmintį pasiunčiama nauja mintis, įžvalga, ir jeigu ją priimi, atsiras ir būdas, kaip paversti tai gyvenimu.

Jėzus kalbėjo miniai. Su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą.

Tuomet jis tarė, todėl kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Baigęs sakyti tuos palyginimus, Jėzus iškeliavo iš tenai.

0: Viešpatie Jėzau, per palyginimus tu mums pasakai nuostabų dalyką, kad Dievo karalystė yra nenusakoma, kad Dievo karalystė pranoksta mūsų vaizduotę, kad Dievo karalystė yra be galo didelis netikėtumas, be galo didelis paradoksas, nes nežinia, kuo baigsis, nes nežinia, į ką išplis ir nežinia, kas ten pateks. Tikra tik viena, kad ji skirta daugybei, kad ji skirta mums visiems ir kad esame kviečiami jos trokšti ir jos ilgėtis. Taigi šiandien mus vadini žuvimis. Šiandien tu kalbi apie mus kaip apie žuvis, kurios patenka į tavo karalystės tinklus. Gerosios žuvis ir blogosios žuvis. Vandens gelmėse gyvenanti žuvis tai tarytum už mirties, už pavojų ir už chaoso gyvenantis žmogus, prisikėlė žmogus, mirtį nugalėjęs žmogus. Vadinasi, žuvis, kurios pateks į Dievo tinklus pasaulio pabaigoje, bus prisikėlę žmonės, lygiai kaip tu viešpatie prisikėlė iš mirties naujam gyvenimui, lygiai taip ir mus prikelsi iš chaoso mirties vandenų naujam gyvenimui. Bet kodėl gerosios ir blogosios žuvys? Taip ir kiekvienas žmogus per gyvenimo vandenis, kur tiek daug pavojų ir tiek daug išbandymų, yra raginamas ir paties viešpaties kviečiamas nepaklysti. Nepaklysti į baisius ir nežinomus akivarus, į sūrius ir užnuodytus, nuodėmių užnuodytus vandenis, kur gresia pražūtis, kur gresia sunykimas ir pavirtimas į blogą, liūdną, supykusią, nusivylusią žuvį. Dievo karalystė skirta gerosiom žuvims. Kasgi norėtų būti bloguoju? Kasgi norėtų sau linkėti blogos, liūdnos ir sunkios ateities? Tikriausiai tas, kuris nemyli savęs, kuris nenori būti laimingas ir nenori matyti ir regėti tavęs viešpatie. Kiekvieno mūsų gyvenime, kiekvieno mūsų širdyje yra tiesiog pasėtas, augantis tas nuolatinis troškimas būti laimingu, turėti ir atrasti gyvenimo prasmę. Padėk mums viešpatie šitą troškimą ugdyti. Padėk mums pasirinkti tikrą savo gyvenimo kryptį. Padėk mums atrasti tikrą gyvenimo maistą, ne nuodus. Padėk mums paragavus užnuodyto maisto, paragavus nuodėmės, jos tuoj pat atsisakyti, nes norim tavo karalystės, norim būti tomis laimingomis žuvimis, kurias angelai išrankios į geruosius indus ir norim patekti tavo akivaizdon, nes tu pažadėjai mums gyvenimą be pabaigos, pažadėjai tikrą ir nepraeinančią laimę. Ačiū tau viešpatie, kad tu esi kūrybingas, kad tu pasitelki mums pažįstamus, mums žinomus palyginimus, kad tu kvieti mus mąstyti, kad tu kvieti mus apsispręsti, kvieti ieškoti analogijų, ieškoti savo gyvenime palyginimų su tavo karalyste, nes ji nepriepiama mūsų minčiai, kaip nepriepiamas esi tu pats, viso gyvenimo šaltinis, viso gyvenimo tikslas.
1: Evangelijos palyginimą komentavo Kauno vyskupas pagalbininkas Saulius Bužauskas. Čia mažoji studija.

Šiandien baigsime skaityti Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus pirmojo pranešimą, pateiktą birželį mėnesį Vilniuje vykusiame gailestingumo kongrese. Visuotinės ortodoksų bažnyčios vadovas dar sykį apgailestavo dėl krikščionių susiskaldimo ir teologijos, paverstos valstybinių ideologijų įrankiu. Pasak patriarcho, bažnyčių tapatybė negali būti grindžiama

0: konfliktais ir savisauga. Gailestingumas yra svarbiau ir galingiau nei istorinės žaizdos. Patriarcho Baltramiejo žodžius perskaitys Virgilijus Kubilius.
1: Atėjo laikas atsisakyti iliuzijos, kad istorijoje esame nekalti. Tai yra skausmingas procesas mūsų instituciniai savimoniai, nes jis reikalauja sąmoningai pasitraukti iš centro ir palikti vietos kitam. Žvelgiant į bažnytinių bendruomenių nenorą žengti šį auko žingsnį, kyla klausimas, kaip giliai mumyse įsišaknijo įsitikinimas, kad užleisti erdvę kitam reiškia prarasti savo konfesinę tapatybę. Mes nuolat kalbame apie tradicijų iškraipimo pavojų, bet dažnai vengiame kryžio ženklų pažymėtos meilės. Atrodo, kad mūsų senos žaizdos jau tapo mūsų pačių kūno dalimi. Šiandien esame kviečiami žvelgti į sudėtingą tarp krikščioniškų santykių tikrovę su dvasiniu realizmu ir atsakomybe. Tai labai subtilus ir daug pastangų reikalaujantis kelias, nes teologinis dialogas iš jo dalyvių reikalauja krupštaus darbo. Turime įžengti į tankų istorinių skirtumų tinklą, dažnai sunkiai įveikiamą, kad galėtume paliesti patį apreikštojo tikėjimo kūną. Būtent ten ieškome gyvųjų nervų, palaikančių bažnyčios egzistenciją. Susidūrime su tokia sunkia istorinė praeitimi įpareigoja mus atidžiai įvertinti savo doktrininį paveldą ir atskirti gyvybę teikiantį Evangelijos brandolį nuo įvairių istorinių formų, kurios jį supo. Tik taip galime vesti dialogą autentiško gailestingumo dvasia. Dabar gyvenime epochoje, kuria skaudžiai ženklina skaitmeninė izoliacija ir stiprėjanti klimato krizė. Gyvename reiklioje technologinėje aplinkoje, tai matyti ir be ypatingo filosofinio gilinimosi. Socialinių tinklų algoritmai dažnai veikia taip, kad komercializuotų žmogaus dėmesį. Jie minta poliarizaciją, stiprinančią ir dirbtinai didinančią atstumą tarp žmonių. Šiandien vyraujanti atmetimo kultūra tampa vienu ryškiausiu evangelinio gailestingumo priešingybių, į kurią atmintį, kurią atsisako atleisti. Žmogaus klaida paimama, suskaitmeninama ir paverčiama tarsi amžinų pasmerkimu. Visuotinio patriarchato laikysena nuosekliai formuoja giliontologinę savimonę. Šią savimonę laikome aukščiausią ganytojišką pareigą ortodoksų tikintiesiems. Su visų istorinės atsakomybės suvokimu dalyvaujame dvišaliuose ir daugiašaliuose teologiniuose dialoguose, nuolat liudinami gyvą ortodoksų bažnyčios eucharistinę patirtį. Mūsų tikslas išlieka tas pats – galutinis vienybės atkūrimas teisingame tikėjime ir meilėje. Kartu liekame nepajudinami tais klausimais, kurie liečia pačią išgelbėjimo žinios esmę. Mūsų nuolatinis dalyvavimas dialoge kyla iš vidinio bažnyčios poreikio perduoti neišsemiamą savo paveldo turtą. Vienintelis kelias atkurti autentišką bažnyčios laikyseną yra atminties apvalymas. Kiekvienas delsimas šiame kelyje atima iš žmonijos labai reikalingą atleidimo pavyzdį. Šiandien suskaldytame pasaulyje Evangelijos žinios patikimumas priklauso nuo bažnyčių gebėjimo parodyti, kad gailestingumas yra galingesnis už žaizdos saugojimą. Juk žaizda, kai paverčiama tam tikrų pasitenkinimų savimi, galiausiai palieka tik griuvėsius. Nešdami šio paveldo naštą, esame kviečiami susiskaldimo skausmą paversti susitaikymo jėga. Esame kviečiami tarti žodį kylantį iš nukryžiuotos ir prisikėlusios meilės gelmių. Meilės, kuri išdrįsta nutolusio brolio veidę atpažinti paties Dievo buvimą. Stovėdami prieš milžiniškus mūsų amžiaus iššūkius, nebegalime sau leisti bažnytinio savipakankamumo prabangos. Istorijos našta mus slegia, tačiau Evangelija kviečia išeiti iš istorijos nelaisvės. Gailestingumas nėra antraeilė dorybė ir nėra vien emocinė nuostata. Jis yra pats būdas, kurio Dievas įžengia į pasaulį ir atkuria tai, kas buvo suskaldyta. Jei iš tiesų norime patikimai liudyti žmonijai, turime leisti gailestingumui tapti mūsų bažnytinio gyvenimo principu, mūsų santykių matu ir bendros kelionės horizontu. krikščionybės ateitį užtikrins nepaveldėtų priešpriešų saugojimas, bet drąsa paversti atmintį susitaikymu, o kančia bendryste. Susiskaldimo žaizdos nebeturi būti saugomos kaip šventa nuosavybė. Jas reikia patikėti gydančiai šventosios dvasios maloniai. Tik tada iš naujo atrasime, kad vienybė nėra vieno pergalė prieš kitą, bet bendras visų dalyvavimas nukryžiuotojo ir prisikėlusiojo viešpaties gyvenime.

Ekumenizmas ir gailestingumas. Taip vadinasi Konstantinopolio patriarcho pranešimas, skirtas gailestingumo kongresui Vilniuje. Nuostabu, jog patriarchas Baltramiejus jau antrą kartą per kelis metus lankėsi Lietuvoje. Prieš tai paskutinis vieno iš jo pirmtakų vizitas mūsų šalyje vyko 16 amžiuje. Kitaip tariant, per gailestingumo paslaptį atkuriami ir brolybės ryšiai. Tiek šiandien iš mažosios studijos. Sudie malonūs klausytojai, iki rytojaus.

0: Radijas.
1: Šiuo metu 6:02, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, nuolaužos sukėlė gaisrų dviejose Ukrainos sostinės rajonuose, nukentėjo negyvenamosios paskirties pastatai. Kryvyj Rihe per Rusijos ataką žuvo 6 žmonės, Lvive apgriautas gyvenamasis pastatas. Dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje prevencinių priemonių ėmėsi Lenkija, pakelti naikintuvai, antžeminės oro gynybos sistemos ir radarų žvalgybos sistemos nustatytos į parengties būseną. Vakar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija ruošiasi atakuoti Kyjivą ir pabrėžė, kad ukrainiečių saugumas priklauso nuo partnerių pasiryžimo remti Ukrainos oro gynybą. Penzos regiono gubernatorius Olegas Milčenka Telegram kanale praneša, kad Vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos susidegė Rusijos internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlis.

0: Jis pridūrė, kad vienas žmogus sužeistas, iš įvykio vietos evakuota apie 200 žmonių. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytasi į Irano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus, pakrančių stebėjimo ir gynybos objektus. Amerikos centrinė vadavietė teigia, kad šie smūgiai yra atsakas į Irano bandymus vakar atakuoti Jungtinių valstijų pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Rytų Konge ebolos protrūkį lydi plintantis badas. Jungtinių tautų maisto agentūros duomenimis ebolos protrūkio epicentre Kongo Ituri regione ekstremalaus maisto trūkumo sąlygomis jau gyvena beveik 2 milijonai žmonių. Jungtinių tautų duomenimis ebolos atvejų skaičius padvigubėja kas 20 dienų. Nuo gegužės vidurio užfiksuota daugiau nei 3300 patvirtinto ebolos atvejų. Dėl šios lygos mirė beveik 1500 žmonių. Karlas Sau, laikinai einantis Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pareigas, pabrėžia, kad pasaulio valstybės turėtų skirti daugiau dėmesio šiai sveikatos krizei. Svarbiausia žinia yra ta, kad šiai situacijai reikia skirti daug daugiau dėmesio. Tai sparčiausiai besiplečianti ebolos krizė, ebolos protrūkis. Palyginimui per pastaruosius 2 mėnesius mirė 1000 žmonių. Prieš tai Vakarų Afrikoje 1000 žmonių mirė per 8 mėnesius. Taigi per šį trumpą laikotarpį mirčių skaičius išaugo 4 kartus. Manau, kad tai savaime reikalauja pasaulio dėmesio. Karlas Kau, laikinai einantis Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pareigas. Australijos interneto reguliavimo institucija pradėjo teisinius veiksmus prieš susirašinėjimo platformą Telegram. Ši tariama nesugebėjimu kovoti su terorizmą vaizduojančiais ir propaguojančiais įrašais. Saugumo elektroninėje erdvėje komisaro biuras pranešė, kad veiksmų imtasi dėl to, kad Telegram nepašalino teroristų įgyvendintų egzekucijų ir masinių šaudynių vaizdo įrašų. Teigiama, kad turinys liko prieinamas vartotojams ilgai po to, kai platforma buvo informuota apie turinį. Australijos kodeksų ir standartų pažeidimas gali užtraukti civilinę baudą iki beveik 33 milijonų eurų. Telegram platforma kaltinimus neigia. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad pernai Lietuvoje gimė 17642 naujagimiai, beveik 1500 mažiau nei užpernai. Berniukų gimė daugiau nei mergaičių. Daugiausiai naujagimių gimė Vilniaus apskrityje, mažiausiai Tauragės. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Stumbrys sako, kad gimstamumas mažėja ir kitose Europos šalyse.
1: Gimstamumo rodiklis tikrai yra mažas, Lietuvoje toks mažas jisai niekada nebuvo, bet pasižiūrėjus į kitas Europos šalis, mes matome labai panašius procesus. Yra daugybė veiksnių, daugybė procesų, kurių mes negalime paveikti ir jie taipogi lemia gimstamumą, jie prisideda prie to gimstamumo mažėjimo ir daugelis iš jų yra arba globalus, arba perinantis šalių ribas, ne vienos šalies ribas.
0: Vilniaus universiteto mokslininkas Daumantas Stumbrys. Šiandien diena nepastovė debesuota, lietaus tikimybė maža, vėjas silpnas, dienos sušils iki 24-29 laipsnių. 6:07.
2: Gimtoji žemė.
3: Ketvirtadienio rytą su jumis sveikinuosi ir laidos Gimtoji žemė kviečiu klausytis aš, Rūta Simanavičienė. Liepos 30 dienos laidoje jums parengiau 3 temas. Dabar apie jas trumpai. Išregistruota savadarbė priekaba Prienų rajono ūkininkui Richardui Milišauskui tapo tikrų galvos skausmu, nes darbymetis jau čia pat. Lietuvos ūkininkų sąjungos Prienų skyriaus pirmininkė Asta Gluoksnienė sako, kad informacija iš savivaldybės ūkininkus pasiekė per vėlai, o savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė pastebi, kad situacija buvo žinoma ir sprendimų ieškota.
4: Manyčiau, kad mes su tais ūkininkais labai konkrečiai kalbėję ir su visais tikrai prieitas tas sprendimas paaiškinti visi galimi keliai, kuriuos mes įsivaizduojam.
3: Auginamų uogų įvairovė leidžia apsisaugoti nuo kylančių rizikų. Plačiau apie tai papasakos Alytaus rajone uogyną su šeima plėtojanti Daiva Sakalauskinė.
5: Per eilę

0: metų ūkininkaudami pastebėjom, jeigu tu turi tik tai dvi kultūras ir jeigu nepalankus yra orai, tai tada taip, viena nukentėjo, liko viena.
1: Rubrikoje Užsienio naujienos girdėsite apie Ispanijoje gaisrų niokojamus ūkius. Efektyviau spręsti problemas trukdo biurokratija.
2: Yra labai stipriai centralizuota ta miškų priežiūra ir sako, nespėja savivaldybė sustvarkyti.
1: Tokias temas girdėsite artimiausias 20 minučių.
3: Gimtoji žemė.
1: Prienų rajono ūkininkas, užsiimantis ir technikos remontu, Ričardas Milišauskas pasidalino jį ir kelis kitus rajono ūkininkus ištikusią problemą. Birželio mėnesį jis sužinojo, kad jo savadarbė priekaba išregistruota. Prieš akis darbymetis, o derliaus vežti tiesiog nebus su kuo. Lietuvos ūkininkų sąjungos prienų skyriaus pirmininkė Asta Gluoksnienė sako, kad apie tokias rizikas ūkininkai iš žemės ūkio skyriaus sužinojo per vėlai. Prienų rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė tikina, kad ūkininkai buvo informuoti ir ieškota išeičių. Žemės ūkio ministerija pabrėžia, kad įstatymo pakeitimai dėl savadarbių transporto priemonių dalyvavimo eisme įsigaliojo dar 2021 metais. Tad visiems buvo laiko susipažinti su nauja tvarka. Pirmiausia, apie problemą pasikalbėjau su ūkininku Ričardu Milišausku ir Lietuvos ūkininkų sąjungos prienų skyriaus pirmininkė Asta Gluoksnienė.
4: Kreipėsi ūkininkai dėl žemės ūkio technikos, kurią naudoja savo veikloje kaip savadarbė darbo priemonė, sakykime. Jos buvo užregistruotos ir gavo iš STT pranešimus, kad jų yra darbo priemonės išregistruojamos. Yra dalis priemonių ir parduotų galbūt pas ūkininkus. Jie susidarė su ta problema, kad jie apie tai nežinojo, kad toks veiksmas bus daromas. Kita problema, kad mūsų žemės ūkio skyrius nepasirūpino tos informacijos pasidalinimo. Daugelis rajonų teigia, kad jau žinojau daug seniau. Pati savivaldybė raštą gavusi yra sausio mėnesį ir su tuo raštu tiesiog jinai neinformavo mūsų vedėjo apie galimas problemas, kokias susidurs ūkininkai. Kreipėmės pasikalbėjom, tai jinai teigia, kad davė laiko visiems dar pasinaudoti tą techniką ir dabar jau, kai atėjo laikas išregistruoti, nu tai žmonės tiesiog gauna pranešimus apie tai, kad jie negalės darbymečiu naudoti savo techniką.
5: Ką tai reiškia kiekvienam ūkininkui?
4: Daugelis ūkininkų iš tikrųjų tikrai pasigaminę yra galbūt tų savadarbių priemonių visokių ir fūrinės padangas, ratus naudoja tam, kad laikytų didesnius krovinius. Šiaip turėtų informuoti žmonės, nes ne dabar žmonėm tvarkytis tokius dalykus, kada jau jie vapjūtė ant galima skaito nosies. Jiem tai tikrai yra skaudus smūgis, nes faktiškai ir taip grūdų kainos yra labai žemos, dar įpareigoja žmonės nuomuotis ar tai techniką kažkokią specialią, priekabas, kad galėtų savo derlių įsivežti į perdirbimų kokią įmonę.
5: Ką jūs toliau ketinate daryti?
4: Rašysim raštus, kreipsimės galbūt į pačią ministeriją, ieškosime išeičių. Tarp kitko, kiti rajonai kažkaip yra jau ir išsisprendę tas problemas, tai tiesiog konsultuosimės, nes ūkininkai palikti yra likimo valioje. Turėjo galbūt net į perinamasis kažkoks laikotarpis, kada būtų galėję žmonės pasiruošti. Jeigu reikės ir bendrą jungtinį kažkokį kreipimas į advokatą eisime bendru ieškiniu, kad kažkokia rasti išeitį, nes iš tikrųjų tai žmonėm ir baudos skiriasi didelis.
1: Problemą pristatė Lietuvos ūkininkų sąjungos prienų skyriaus pirmininkė Asta Gluoksnienė. Toliau savo patirtimi dalyjasi ūkininkas Ričardas Milišauskas.
6: Dvi priekabas išregistravo žemės ūkio, užregistruota prieš 2 metus. Dirbančios viską standartai tie atitiko tuo metu, dabar jau nuo 26 sausio 14 dienos standartai kiti, tai gerai kiti standartai, bet tai kodėl atbulinė data.
5: Dėl apie tą informavimą, kada jūs buvot informuotas?
6: Informuotas tai dabar 6 mėnesio 4 dieną, kad jau viskas, jau negali kely važiuoti puspriekabį. Paklausiau padaryti, sakė, į metalo laužą supjaušti.
5: Gerai, negali važiuoti. Ką jūs padarėt su tom priekabom?
6: Tačiau į patvorį ir viskas, ką daryti, reik spręsti kažką. Nu, reik važiuoti, grūdai dabar, kaip sakant, prasideda, kad žiemą, tai jau būtume kažką gal įsprendę. Dabar reik važiuoti šiandien. O...
5: Kokios čia investicijos, apie ką kalbam?
6: Nu, nusipirki priekabą, dirbi už 20 tūkstančių eurų ir pasako, kad nebereikalinga į metalo laužą supjaustyti. Nu, tai negali tai būti. Nuomas kainuoja 1,5 tūkstančio, sezonai tam vadinamam nuomoja, kas užsiima nuoma. O nusipirkai žmogus visam gyvenimui, pasidarei, nusipirkai, kaip sakant. Ir dabar nori visas išregistruoti, kurios ten buvo pasidaryta iki 26, arba nori perregistruoti priekabą, daliais

0: Aš, nu, kaimynas turi, aš noriu iš jo nupirkt ir aš jos negaliu persiregistruoti, turiu ant kaimyno važiuot. Jei bandau persiregistruoti, ją išregistruoja, bet netitinka šitų nuo 26 sausio mėnesio 14 dienos standartų netitinka, bet tai atitiko tuos standartus iki 26.
1: Savadarbė ta priekaba, kuo jinai tarkim kitokia, negu kad ta, kuria dabar būtų leidžiama dirbti?
0: Viens ir tas pats, tos savadarbė, nu, sutvarkyta idealiai. Ko reikia tai žemės ūkis? Stabdžiai yra, gražiai atrodo ir viskas. Automatiškai ne mano vieno išregistruota ten. Jokio sprendimo nėra. Įtarė, kad korupcija NTT. Korupcijos. Nurašo visiems tą patį kodą ir ten niekas nesidomi. Nu, suprasčiau, kad ten būtų metalo laužas, tai kad ir tai vadinamai rusiškai keturtoniai, kur ją visi žino, tai yra tu uždėjai sunkvežiminius, jau jį nepriklauso, jau ją reikia išregistruoti, nepraeis technikinį. Sunki padėtis dabar. Ričardas Milišauskas.
2: Kodėl susidarė tokia situacija, kuomet dalies ūkininkų savadarbė technika buvo išregistruota, komentuoja ir Prienų rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė.
3: Jeigu ta transporto priemonė savadarbė buvo registruota iki 2021 metų sausio 5 dienos, su ja nėra problemų. Čia eina kalba, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atliko antikorupcijos rizikos analizę traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimų ir techninės priežiūros procesuose ir buvo vertinamas laikotarpis nuo 2022 iki 2025 metų. Ir kadangi taisyklės jos buvo pakeistos 21 metų sausio 5 dieną, čia neina kalba, kad kažkas naujo atsirado. Čia tiesiog buvo patikrintas tas laikotarpis ir per tą laikotarpį Prienų rajono savivaldybėje keturioms transporto priemonėms yra pritaikytas būtent šitas apribojimas, kadangi jos pirmą kartą buvo užregistruotos jau po galiojančio teisės akto, būtent po 21 metų sausio 5 dienos.
1: Vieno iš ūkininkų teigimu, jisai tą priekabą užregistravo prieš 2 metus. Jisai gauna tą laišką, kad ta priekaba yra išregistruota.
3: Tai va čia ir būtent tas yra, kad tai yra tikrai galimai per didelį darbo krūvį ar dar per kažką tai darbuotojas gal kartais nepamatė, nesužiūrėjo ar kažkas atsitiko. Būtent, kad jinai negalėjo būti įregistruota prieš 2 metus. Ji galėjo būti įregistruota tik prieš 21 metus. Būtent šitą situaciją mes ir kalbam su tais ūkininkais. Pas juos buvo nuvykta ir techninių apžiūrų metu ir šiemet, pavyzdžiui, ir buvo dar kartą išaiškinta, ką jie galbūt galėtų pasidaryti, kaip jie turėtų pasidaryti, nes tos savadarbės priekabos, jos yra greičiau transporto registro objektai nei žemės ūkio transporto registrai.
1: Bet dar noriu apie tą atvejį sugrįžti, kur prieš 2 metus jinai užregistruota, tai jeigu, pavyzdžiui, jinai buvo netinkama, tai kaip ją buvo galima užregistruoti tuomet?
3: Klaida, tiesiog nesužiūrėta ar kažkas tai, nes jau turėjo vadovautis 21 sausio 5 dienos galiojančią taisyklių redakciją ir pirmą kartą registruoti tokią priekabą negalėjom.
1: Tiesiog savivaldybės klaida ar kaip ir dabar
3: taip,
1: jeigu...
3: Taip, užtat savivaldybės, kadangi tai buvo atlikta visų savivaldybių, būtent 14, dabar tuo laikotarpiu tikrino 14 savivaldybių iš visos Lietuvos, tai ir buvo nustatyta netitikimai ir buvo duotas terminas, kada mes turim susitvarkyti savo registrus turimus.
1: Ir pavyzdžiui, dabar tam ūkininkui, kur na, per klaidą jo ta priekaba buvo registruota, taip. Bet dabar jinai yra išregistruota, jis negali naudotis, gresia baudas.
3: Niekas jam negresia. Jis gali ją pilnai naudotis, jeigu jis neišvažiuoja į viešąjį eismą. Antras kelias jam buvo irgi išaiškintas, kad kadangi tai, kai įtari, tai yra purų priekaba, čia toks išreiškimas gal jau nelabai jau čia specialistai geriau pasakytų kelių transporto priemonė, tai jis gali kreiptis į regitrą ir įsiregistruoti kaip kelių transporto priemonė. Jinai netitinka, pavyzdžiui, kaip yra reikalavimas, kad tai turėtų būti R kategorijos priekaba. O jeigu jau labai persidari ir labai jau ją pavertė, savadarbę, tai ir viskas, tik tai gali, jeigu jisai tenai rulono savo kiemo teritorijoje, gali persivežti. Negali jie dalyvauti viešajame eisme. Mes truputį esam kaip savivaldybės paliktos, anksčiau būdavo mašinų bandymo stotis ir kiekvieną neaiškę transporto priemonę priemonę, mes sakydavom, turi važiuoti į mašinų bandymų stotį, specialistai turėdavo stendus, įvertindavo ir nustatydavo, kad tai yra registro objektas ar neregistro objektas, ir mes turėdavom pažymą, kuo galėdavom remtis. Šiandienai ta sistema jau nebeveikia, o naujos dar neturim. Tai aš manyčiau, kad

0: ir mūsų čia, ne tiek darbuotojo klaidos. Nu, aš kažkaip vis tiek norėčiau darbuotojus irgi ginti ir sakyti, kad tai yra tiesiog mums trūkumas tokių kaip įrankių, kas galėtų mums profesionaliau įvertinti.
1: Iš ūkininkų sąjungos pirmininkės, na, toksai komentaras yra, kad savivaldybė buvo informuota sausio mėnesį, o pavyzdžiui, minėtas ūkininkas, kuris iškėlė problemą, sako, kad jisai apie tai sužinojo tik tai birželio mėnesį.
0: Vat šitoj vietoj noriu labai drąsiai ir atsakingai pareikšti, kad tas ūkininkas, tie turbūt du ūkininkai, kurių keturios yra transporto priemonės, su jais buvo nuolat bendraujama, ieškoma ir žiūrima, kokius sprendimus galbūt pavyktų kažkaip įsiteisinti. Ir darbuotojai tikrai važiavo ne kartą į vietą ir buvo diskusijos labai mūsų rimtos ir kalbėta, ir žiūrėta, ir dokumentai dar kartą tikrinti. Nebuvo taip, kad mes atmestinai žiūrėtume ir nenorėtume savo žmonėm padėti. Mes kartu su savivaldybių asociacija inicijavom ir visokius susitikimus ir su Žemės ūkio duomenų centru, ir su ministerija, ir su savivaldybių atstovais. Tuos rajonus, kurie buvo patikrinti ir kurie turėjo. Ir tai nebuvo čia tik Prienų rajono, aš vėlgi noriu pasikartoti, kad tai 14 savivaldybių patirtis ir visose vat, po keletą buvo tokių problemų. Sausį gavom kaip priminimą, kad mes tai turim padaryti iki rugsėjo 18, nes visa informacija yra tiek specialių tyrimų tinklalapių svetainiai paskelbta, tik Prienų rajono savivaldybės tinklalapį yra paskelbta. Ir mes turim tą terminą, iki kada turim pateikti, ką mes padarė. Gal kad ūkininkų sąjungai, gal jiems šiandienai toksai, kad žino, kad jau negali išvažiuoti į kelią, o galbūt ūkininkų sąjunga gal nepasiskaitė tos išvados, dėl ko, nes aš manau labai aiškiai pasakiau tą terminą, kad buvo iki 21 sausio 5 buvo galima, o šitai registruota jau 23-ais. Tai suprantat, kad tai yra neteisėtas veiksmas. Priimam kaip ir mūsų nesusižiūrėjimą, o žmogui visada ir sakom, ūkininkui prieš perkant transporto priemonę, mes tikrai pasiekėme, pasiskambinkit, pasitikslinkit registracijos dokumentus, ar su ta transporto priemonė viskas gerai, ar jinai neturi kažkokių areštų ar įsipareigojimų, ar jinai nėra kažkokia paieškoma.
1: Argumentus dėstė Prienų rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė. Apie svarbiausius pasikeitimus dėl savadarbių priemonių dalyvavimo eisme sutiko pakomentuoti ir Žemės ūkio ministerijos vieno iš departamentų melioracijos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Darius Vilimas.
2: Visa žemės ūkio technika ir traktoriai ir savaeigės mašinos ir miškų technika ir jų priekabos, jos registruojamos vadovaujantis įsakymų patvirtintomis ministro taisyklėmis. Tos taisyklės jau nuo 21 metų gegužės 1 dienos tose taisyklėse buvo pakeitimas įvertinus viešo saugumo, eismo saugumo, ekonominių kaštų, ten kitus svarbus aspektus. Tai buvo panaikinta ta galimybė šitam registre registruoti savo darbės priekabą per puspriekabas. Tai tas sprendimas buvo priimtas, tai siekiant užtikrinti aukštesnius techninės saugos reikalavimus viešajame eisme dalyvaujančiai technikai. Nes kad sumažinti galimas rizikas, kylančias dėl tų nepatikrintų ar standartais nustatytų netitinkančių konstrukcijų naudojimo. Taip pat reikėjo ir suderinti nacionalinį reguliavimą, teisinį reguliavimą, nes atsirado ir draudimo statymas, kuris imperatyviai reikalavo drausti visas viešajame eisme dalyvaujančią techniką. Tai va toksai 21 metų gegužės 1 dienos redakcijos sprendimu tos savadarbės priekabos ir puspriekabės buvo registre naujai neberegistruojamos. Tačiau jau sakau, 5 metai praėjo. Tačiau toms minėtoms va šitoms transporto priemonėms, tom priekabom ir puspriekabėm savadarbėm, kurios jau buvo įregistruotos iki tos datos, iki 21 metų gegužės 1, buvo paliktas pereinamasis tos laikotarpis, kad jos ir toliau liko registro objektas ir toliau buvo atliekami tose taisyklėse nustatyti duomenų tvarkymo veiksmai. Tai yra, jos galėjo būti perregistruojamos, dovanojamos, paveldimos ir taip toliau. Mes jų iš registro dėl to neišmetėm, nesvarbu, kad jos yra netitinkančios ten kažkokių naujausių tų standartų. Va šituo 21 metų pakeitimu užtikrinom, kad registre būtų registruojamos tik tai gamyklinių būdų pagamintos priekabos ar puspriekabės ir kad viešajame eisme dalyvautų tik tai tos priemonės transporto, kurių konstrukcija, būklė, draudimas galų gale, eksploatavimo ta sauga atitiktų nustatytos saugos ir techninės reikalavimus. Visų mūsų bendras interesas, kad tam eisme dalyvautų
1: saugas priemonės.
2: Neapžiūrė praėjusios ir draustos transporto priemonės. Tai jeigu ta savadarbio kažkokia priekaba buvo neteisėtai registruota natūraliai, kad jinai iš registro buvo pašalinta. Sakyti, kad kažkas tai tik dabar sužinojo, nu tai galioja kita ta sentencija, kad nežinojimas įstatymų neatleidžia nuo atsakomybės. atsakomybės.
1: Kalbėjo Žemės ūkio ministerijos vieno iš departamentų melioracijos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Darius Vilimas.
3: Gimtoji žemė.
1: Kita tema apie uogynų puoselėjimą. Auginant kelias uogų rūšis, ūkininkai rizikuoja dėl nepalankių orų sąlygų prarasti derlių. Kaip sako 5 hektarų uogyną su šeima puoselėjanti Daiva Sakalauskinė, kultūrų įvairovė garantuoja, kad bus nors kokio derliaus.
4: Tokiose nenašiose žemėse kaip Dzūkijoje, kur tik tai smėlis aplamai mes čia esam vos ne pionieriai, augindami tikrai tokias kultūras kaip šilauogės, kaip bijūnai dabar, kaip smidrai, nes aplink tikrai nėra ūkininkų, kurie augintų tokias kultūras. Mes ūkininkavom 5 hektarų plotę. Turime daug įvairiausių kultūrų, pradėjom prieš 16 metų ūkininkauti, tada buvo pas mus tik 4 hektarai. Ūkis po truputėlį keičia veidą, atsirado daržovės, kaip žirniai, smidrai. Dabar jau pradėjom auginti ir gėles, tai yra būtent bijūnai. Skaidom, tiesiog mažinam kai kuriuos plotus, mažinam kai kurių atsisakom. Tai dabar ką mes auginam iš kultūrų, tai taip. Pagrindas yra šilauogės 2 hektarai, braškės, medlievos, juodieji serbentai, šiek tiek gervagių, šiek tiek aviečių.
1: Jūs esat perpratę daugybės skirtingų uogų auginimą. Ar kaip sakytumėt, kaip vienam žmogui sugebėti auginti daug skirtingų uogų? Kas svarbiausia?
4: Čia, žinokit, daug tų kultūrų atėjo per praktiką, nes per eilę metų ūkininkaudami pastebėjom, jeigu tu turi tik tai 2 kultūras ir jeigu nepalankus yra orai, tai tada taip, viena nukentėjo. Kentėjo liko viena. Kuo tu daugiau turi kultūrų, tuo yra...
1: Draudiminis fondas toks asmeninis.
4: Taip. Va, labai teisingai jūsų žodžiai tie, kad tiesiog kažkokia tai garantija yra. Jei ne viena kultūra užderės, tai kita kultūra užderės. Tai dėl to ir pradėjom daugiau įsivezdinėti kultūrų.
1: Augintojas turi derintis, nes jeigu vienu metu abi kultūros yra ypatingai derlingos, tada tų laiko sąnaudų nebelieka, kaip suspėti viską.
4: Žinokit, viskas tik per patirtį ir atėjo. Tai mes pavasarį anksti pradedam. Balandis yra smidrai. Gegužės pabaiga, birželio į pabaigą ateina pas mus bijūnų derlius. Tik vieną savaitę susitinka bijūnai su braškėmis. Ir tada toliau va taip va, viską dėliojam. Baigiasi braškės, prasideda serbentai. Jie susitinka, bet neilgą laiką. Vėliau prasideda
1: šilauogės.
4: O praeitais užpraeitais metais dar auginom ir moliūgus. Šiemet moliūgų auginti mes atsisakėm. Mūsų tikrai nenašio žemės dar kartą mums įrodė, kad derlius yra tikrai labai nedidelis. Moliūgų pardavimą mes darėm tik tai per savitarną. Mūsų lūkesčių nepateisino.
1: Sakė 5 hektarų uogyną Alytaus rajone su šeima plėtojanti Daiva Sakalauskinė.
3: Gimtoji žemė.
1: Laidos pabaigoje rubrika Užsienio naujienos. Išgirsite apie Ispanijoje gaisrų niokojamus ūkius. Perteklinė biurokratija nepadeda priimti reikalingų sprendimų krizės metu. Apie tai mums papasakos su Europos jaunaisiais ūkininkais bendradarbiaujantis Lietuvos žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytenis Grigas.
5: Ispanijoje niokoja gaisrai, kaip tik per CEA jaunųjų ūkininkų tą konfederaciją Europos Sąjungoje. Paklausim ir paprasiu solidarumą. Darumą parodom Ispanijos ūkininkam ir paklausom, kaip ten viskas iš tiesų yra. Tai vietiniai ūkininkai sako, kad situacija labai nekokia, nes sako, valdžia nespėja Ispanijos gesinti tų gaisrų, trūksta jiems tų sraigtasparnių. Tada sako, tai kodėl tokia problema apskritai susiklostė. Tai sako, dėl to, kad yra labai stipriai centralizuota ta miškų priežiūra, nespėja savivaldybė susitvarkyti, o kaip patys ūkininkai nori tos miškus, kurie netgi jiems priklauso valytis, jie turi už kiekvieną medelį gauti leidimą. Tarkim, yra kažkoks sausuolis, jeigu jį reikia nukirsti, tai turi gauti leidimą, kadangi jau daugelis žinote, kad Ispanijoje tas biurokratinis mechanizmas labai lėtas yra, sako, nesulaukėme to leidimo, dėl sausrų prasideda gaisrai ir tada jau tie visi sausuoliai labai puikiausiai degant. Ką sako, kad reikėtų kažkaip atrišti rankas arba pasiektyvinti visą tą biurokratinį mechanizmą.
1: Kokie ūkiai labiausiai nukenčia?
5: Tai dažniausiai kas nukenčia, tai alyvmedžių plantacijos, nes jie jų turi. Vynuogynai šiek tiek geriau, nes jie būna būna dažniausia tokio nuo miškų papėdėse visokiose pietinėse šlaituose kalnuose, tai ten mažiau tos problemos. Nu ir aišku, galvijų augintojai labai stipriai nukenčia. Jeigu kokios sausos pievos irgi ten nuo tų gaistrų užsidega, tai tiem galvijam jau maisto jau nebebus iš ko, nei ganyklų nebus. O kiek pakalbėjom su Ispanija tą ūkininkę, tai sako, yra pora fermų, kurios tiesiog pateko į tą gaisrų epicentrą ir sudegė fermos. Dabar visas tas, kaip vadinti, mūsų bendradarbiavimo formas, nu jisai ir mirga pagrindė jau trečia diena apie būtent Ispanijos tos problematikas ir dėl ko dalinasi Ispanija taip noriai tą patirtim tam, kad mes vietoje irgi išvengtumėm. Tai realiai va dabar, ką sakau, pagrindinė problema, kad biurokratiniai mechanizmai jie yra ant tiek išsiviešėję, kad net pats valstybinis sektorius, kuris kuruoja tą visą mechanizmą, nebespėja.
1: Turima informacija apie Ispanijoje gaisrų niokojamus ūkius dalijosi Lietuvos Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytenis Grigas. Tiek jums buvau parengusi šį rytą. Jeigu nespėjote išklausyti visos laidos, ją taip pat galite rasti ir LRT LT radiotekoje. Aktualių temų bus ir rytoj. Geros be prasidedančios dienos jums linkėdama, atsisveikinu iki penktadienio.
6: Pastaruoju metu Lietuvą sukrėtė dvi kraupios avarijos susijusios su jaunomis vairuotojomis. Vilniaus rajone po šimtukininkų pagerbimo šventės ir naktinės pamainos 19-metį išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir po stipraus smūgio žuvo. Kita 19-metė Vilniuje, būdama neblaivi, lėkė didžiuliu greičiu, trenkėsi į stulpą ir pražudė du kitus jaunus žmonės. Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija, kodėl keliuose žūsta jauni žmonės. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
7: Riksi griežlės, liksi puttelės, dar tokia graži vasara.
6: Apie retųjų paukščių ir mūsų žmonių rūpešius.
7: Vilniaus universiteto botanikos sode žaliuoja čia peržiemoje kaktusai opuncijos.
6: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
8: Rusijai balistinėmis raketomis atakavus Kyjivą žuvo mažiausiai vienas žmogus. Kilo gaisrų dviejose Ukrainos sostinės rajonuose. Kryvyj Rihe per Rusijos atakas žuvo 6 žmonės. Lvive apgriautas gyvenamasis pastatas. Dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje prevencinių priemonių ėmėsi Lenkija. Pakelti naikintuvai, antžeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos nustatytos į parengties būseną. Pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Apie tai Telegram kanale skelbė regiono gubernatorius. Jo teigimu per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas. Iš įvykio vietos buvo evakuota apie 200 žmonių. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytasi į Irano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus, pakrančių stebėjimo ir gynybos objektus. Japonijoje per galingą žemės drebėjimą atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 28 žmonės. Gelbėtojai vis dar bando pasiekti po prekybos centro griuvėsiais įstrigusius žmonės. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs, ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Komisijos darbo grupė siūlo konstatuoti, kad Nemuno Aušros 2024 Seimo rinkimų kampanija buvo finansuojama įmonių lėšomis ir per trečiuosius asmenis. VRK taip pat svarstys, ar pripažinti Žemaitaitį širkščiai pažeidus rinkimų kodeksą dėl prezidento rinkimų kampanijos finansavimo. Šią valandą Šiauliuose yra 14, Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. 6:32.
9: Ryto garsai. Labas rytas, mėly klausytojai. Šiandien Liepos 30-oji, ketvirtadienis. Ryto garsus vesiu aš, Rūta Kupetytė, o laidoje girdėsite. Pietų Europą ir toliau alina dideli miškų gaisrai, o sinoptikai perspėja apie dar vieną artėjančią karščio bangą. Ir kai kuriuose regionuose turistams rekomenduojama nevykti arba vengti tam tikrų vietovių, nes dėl ekstremalių oro sąlygų kyla pavojų sveikatai. Tuo metu vis dažniau kalbama apie vadinamasias šaltostogas. Vietoj įprastų pietinių kurortų dalis keliautojų renkasi vėsesnės kryptis, tokias kaip Skandinavija ar Kalnų regionai.

0: Apie tai maždaug 7:15. Kol vieningos mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose tvarkos visoje Lietuvoje nėra, Druskininkų savivaldybė nusprendė įvesti vienodas taisyklės visoms savo mokykloms. Nuo rugsėjo 1-osios mokiniai iki 10-os klasės telefonus pamokų metu turės laikyti specialiuose užrakinamuose dėkluose, kurios galės atsidaryti tik pasibaigus pamokoms. O kaip vyks šie dėklai po 7:30. Parlamentaro Sauliaus Skvernelio byla elektroninės apykojas vėl sugrąžino į viešų diskusijų centrą. Kauno apygardos teismui galutinai palikus galioti jam skirtą intensyvę priežiūrą kilo nemažai klausimų, kam apskritai skiriamos elektroninės apykojas, kaip veikia ši sistema, ar tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, dalyvaujant uždaruose posėdžiuose, apykoje galima laikinai nusimti ir kiek patikimos yra šios technologijos ir ar jas įmanoma apeiti, apie tai po 8:00 žinių, o dabar apie orus kalbame su sinoptiku Tadu Kantautu. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Vilniuje saulės kol kas nematyti, gaivus rytas, koks jis visoje Lietuvoje?
1: Rytas šalies skirtingas, rytų Lietuvoje vyrauja debesuoti orai, o tuo metu šalies vakaruose, pietvakariuose pragiedrulių daugiau, tačiau čia vietomis tvyro rūkas. Vėjas silpnas, o temperatūra šalyje yra pasiskiršusi nuo 11 iki 17 laipsnių šilumos, tai šiek tiek šilčiau yra rytinėje šalies dalyje, vėsiau šalies vakaruose.
0: O kokia temperatūra laukia dieną ir ar sulauksim kritulių?
1: Šiandieną mūsų šalies orus lems aukštos slėgio sritis, debesuotumas bus nepastovus, tai daugiau debesų bus pirmoje dienos pusėje, ypač rytų Lietuvoje, tačiau popietė ir vakarop debesys sklaidysis, dangus giedrės, o lietaus šiandieną jau tikimybė bus maža, vėjas visą dieną bus nepastovios krypties, silpnas ir šiandieną į mūsų šalį ims plūsti šiltesnio oro masė. Todėl popietė temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Čia temperatūra daug kur šils iki 27-29 laipsnių šilumos.
0: Koks laukia savaitgalis?
1: Penktadienio naktis bus giedra, be lietaus, vėjas bus nestiprus pietryčių, o temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienio didžiąją dienos dalį vyraus mažai debesuoti, giedri ir sausi orai, tik tai popietė ar vakarop vietomis didžiausia tikimybė vakarų ir vidurio Lietuvoje, vietomis formuosis trumpalaikio lietaus su perkūnija debesys, per perkūniją gali pasitaikyti ir stipresnių vėjo gūsių. Penktadienio dienai mūsų šaliai plūstelės dar karštesnis oras iš pietvakarių, tai penktadienio dieną temperatūra kils iki 28-32, pietiniuose rajonuose kai kur ir 33 laipsnių karščio, mažiau šilumos bus tik tai vakarinėme šalies pakraštyje, čia šils iki 24-27 laipsnių. Šeštadienį naktį vietomis dieną daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, kai kur smarkus, vietomis griaudys perkūnija ir karštis nuslūks. Šeštadienio naktį bus 12-17 šilumos, o šeštadienio dieną temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.
0: Dėkoju už prognozes, tai buvo sinoptikas Tadas Kantautas, netrukus sporto naujienos.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Kauno Žalgiris vakar įveikė Klaksviko ekipą iš Farerų salų bei taip užsitikrino vietą viename iš trijų UEFA turnyrų grupių etapų. Ypatingą pergalę kauniečiai pasiekė žaisdami Jonavoje, o ne Kaune, nes Dariaus ir Girėno stadionas ruošiasi ten penktadienį vykstančiam koncertui. Komandos treneris po pergalės negailėjo kritikos šiai situacijai, o gausybė kritikos dėl siūlomos idėjos dar labiau komercializuoti rinktinių futbolą, susilaukiantis FIFA prezidentas teigė, procesas vykdomas demokratiškai. Plačiau apie šiuos įvykius Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Istorinė pergalė Kauno futbolui švenčiama Jonavos stadione. Dėl penktadienį vyksiančio koncerto svarbiausias sezono rungtynes Kauno Žalgiris turėjo žaisti ne savo namų aikštėje. Vietą viename iš UEFA turnyrų grupių etapų pirmą kartą istorijoje užsitikrinusio Kauno Žalgirio treneris Željko Sopičius spaudos konferencijos metu buvo atviras. Žaisti Jonavoje Lietuvos čempionams buvo papildomas iššūkis.
3: Jonavos stadiono aikštelė mums nepadėjo. Tai yra geras stadionas, gera aikštė, bet mano nuomonė, ji nepakankamai greita. Ji parankesnė gynybinį futbolą žaidžiančiai komandai. Žinau, kiek klubas ir miestas uždirbs iš šio koncerto ir viso kito, bet vaikinai aikštelėje ir šis personalas jiems atnešė 4 kartus daugiau. 4 kartus.
2: Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Željko Sopičius. Į trečią UEFA čempionų lygos atrankos etapą su Kauno Žalgiriu patekęs Sopičius išskyrė ir dar vieną papildomą kliūtį. Kai didžiojoje dalyje futbolo pasaulio vyksta intensyvus žaidėjų turgus, Lietuvoje jis jau daugiau nei 2 savaites yra uždarytas.
3: Aš esu futbolo treneris ir man nesuvokiama, kaip įmanoma, kad mūsų federacija nusprendė, kad perėjimo langas turi būti uždarytas Liepos 15-ąją.
2: Sako Željko Sopičius. Likus 2 dienom iki perėjimų lango uždarimo, Kauno Žalgirį papildęs kroatas Leonas Krekovičius 85 minutę pelnė vienintelį įvartį šioje Kauno Žalgirio ir Klaksviko serijoje. Įvartį užtikrinusi klubui mažiausiai 3 milijonų 170 tūkstančių eurų premiją. Futbolininkas sako, įvartį jis pelnė darydamas tai, ką moka geriausiai.
3: Mano tėvas visą laiką sakydavo, kai tu esi baudos aikštelėje, jie tavęs nepalies, jie tavęs bijo. Treneris man taip pat sakė, eik tiesiai, nebijok.
2: Kauno Žalgirio futbolininkas Leonas Krekovičius. Kauno Žalgirio treneris įvertinęs aplinkybės skambiai įvertino pergalę, kuri antrasykį Lietuvos istorijoje leis mums matyti Lietuvos atstovą UEFA turnyro grupių etape.
3: Koncertas, uždarytas perėjimo langas ir visa kita, šie vaikinai šiandien sukūrė stebuklą.
2: Sako Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris. Tačiau Sopičius pabrėžia, reikia neužmigti ant laurų, o galvoti, kaip pasiekti dar daugiau.
3: Žinau, kad čia pergalė Lietuvos futbolui yra istorinė, bet nuoširdžiai aš manau, kad mūsų tikslai turėtų būti šiek tiek aukštesni.
2: Kitas Žalgirio varžovas kelyje čempionų lygos link – Zagrebo Dinamo ekipa. Kroatijos sostinėje gimęs bei šiame klube dirbęs Sopičius neslepia, kad visada bus šios komandos aistruoliu. O štai įvartį pelnės Krekovičius priešingai žais prieš didžiausią savo varžovą.
3: Aš žaidžiau už aršiausią jų varžovą, Splito Hajduk ekipą. Ten atėjau būdamas 12 bei praleidau 9 nuostabius sezonus. Man tai bus ypatingos rungtynės.
2: Kauno Žalgirio futbolininkas Leonas Krekovičius. Pirmasis trečiojo UEFA čempionų lygos atrankos etapų rungtynes Lietuvos čempionai rugpjūčio 4 žais Zagrebe. Po FIFA siūlymo steigti naują komercinę dukterinę įmonę, o jos dalį parduoti privatiems investuotojams, futbolo pasaulyje kilo nemažas šurmulys. Didžiausia pasipriešinimą šiai idėjai rodo UEFA. Europos futbolo vienijančiai organizacijai pritarė ir Azijos bei Šiaurės Amerikos futbolo asociacijos. Į šurmulį reaguojantis FIFA prezidentas Giannis Infantino tikina, papildomos investicijos tik padės futbolo plėtrai.
3: Per mažai futbolo komercinės vertės pasiekia ta žaidimo vietas, kurioms to reikia labiausiai. Tam, kad įprasmintume tą vertę, mums reikalinga išorinė perspektyva.
2: Infantino sako, kad tai tik idėja, kuri bus patvirtinta demokratinio proceso būdu.
3: Tai tik pasiūlymas, demokratinio proceso dalis. Tai yra galimybė, o ne įsipareigojimas. Šis pasiūlymas leidžia prasidėti konsultaciniam etapui.
4: the consultation process.
2: FIFA prezidentas Giannis Infantino. Tačiau šią demokratišką idėją puoselėjantį FIFA federacijoms jau pateikė ultimatumą. Iki rugsėjo 19-osios priimti pasiūlymą ir gauti 20 milijonų dolerių sumą, kuri ilgainiui gali padvigubėti, arba šios pinigus prarasti. Vienas iš FIFA tarybos narių, Vokietijos futbolo federacijos prezidentas Bernas Neuendorfas, sako, kad apie šią idėją sužinojo tada, kai apie ją pradėjo skelbti žiniasklaida. Ir tai nėra pirmas kartas, kai FIFA priima sprendimus prieš tai neaptarusi jų su asociacijos narėmis.
3: Ar tai būtų siūlymas plėsti pasaulio čempionato formatą iki 64 komandų, ar sąmyšis kilęs dėl Folarinui Balogunui parodytos raudonos kortelės, ar kiti klausimai, kaip, pavyzdžiui, FIFA taikos apdovanojimas. Ne vienas iš šių klausimų, mano galva, pagristai sukėlusių šurmulį, nebuvo tinkamai aptarti FIFA taryboje. Mus tai labai neramina.
2: Vokietijos futbolo federacijos prezidentas Bernas Neuendorfas. Didžiajam futbolui vis labiau visapusiškai skęstant piniguose, Vokietija dažnai laikoma paskutiniu bastionu, kur viršenybė vis dar turi futbolo aistruoliai. Šalies čempiono Müncheno Bayerno sporto direktorius FIFA idėja į rinktinių futbolo valdymą įtraukti privačius investuotojus vertina kritiškai.
3: Jei nuoširdžiai, tai yra gėdinga. Man gėda, kad tokios idėjos net yra svarstomos. Futbolas yra skirtas aistruoliams, jis nepriklauso mums. Tai yra žaidimas ir mano nuomonė FIFA turėtų prižiūrėti jo struktūrą ir taisyklės, organizuoti čempionatus. Šiuo metu man atrodo, kad FIFA yra tik tam, kad būtų kuriamas pelnas.
2: Müncheno Bayerno sporto direktorius Maksas Eberlas. Skelbiama, kad UEFA šiandien turėtų surinkti susirinkimą, kurio metu būtų aptarti tolimesni veiksmų planai. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Ryto garsai. Ar prieraiši tėvystė tikrai reiškia, kad privalote sekti vaiko norus? Edukologė trijų vaikų mama Vitalija Šilinskė negriauna mitus ir atvirai pripažįsta. Ji nemėgsta vaikų žaidimo aikštelių ir jas tiesiog neina. Specialistė dalyjasi, kodėl jai pasiteisino taisyklę daryti tai, kas patinka pačiai, ir kodėl formulė laiminga mama laiminga šeima pasiteisino jos šeimoje. Taip pat laidoje apie be galo svarbų laisvą žaidimą. Kodėl tam, kad vaikas pradėtų kurti ir žaisti pats, jis iš pradžių turi pasėdėti, pasinervinti ir 5 kartus paklausti mamą, tėtį, ką man veikti. Išgirsite, kodėl tėvams nereikia iškart griebti knygos ar kaladėlės ir kaip duotas laikas vaiko smegenims pailsėti atveria duris patiems kūrybiškiausiems dalykams.
5: Be galo svarbus tas laisvas žaidimas, nes vaikai

0: iš lipalo gaminti, aš net nežinau, kaip ten pavadinti, tokius lipdukus kažkokius. Kai aš pamačiau, tai vos man širdis nesustojo, tiesiog lipalą papila ant stalo, jis, kai sudžiūva, nuplėšia, yra tokia plėvelė ir tada išsikarpo ten visokiausius dalykus. Tai čia pasiekmė yra to laisvo žaidimo ir nuobodžiaujančių smegenų.
1: Kartais vaikams reikia duoti, panobodžiauti ir tokio patys susigalvoja.
0: Taip, nuostabių dalykų susigalvoja. Tai aš manau, nepamirškim balanso tarp to laisvo žaidimo. Ko vaikas yra jaunesnis, jam tuo daugiau reikia to laisvo žaidimo.
1: Nereikia jo visą laiką užimti ir galvoti už jį veiklų.
0: Tikrai ne.
1: Nes taip ugdo matyti ir kūrybiškumą, ką taip. Veikti, mama, ką veikti, tėti, ką veikti, o tu pagalvok pats, taip. Ką nori veikti.
0: Nes taigi aš irgi noriu, aš irgi žmogus, aš irgi noriu serialą pažiūrėti, aš irgi noriu kažką paveikti dėl savęs. Tai kai man buvo pačios baisiausias 2 savaitės, kai mano vyresnės buvo pas močiutę ir aš likau su Uršulė viena namuose. Nu, tėtis irgi buvo, bet mama, aš serialą ant ripytovo šitaip. Nu, jinai atrodo sumodeliuoji, jau net jai ką paveikti, galvoju, kad nu, jinai pažaist ant bent pusvalandį. Nu, ne. Ateik pažiūrėk, ateik pažaisk. Nu, yra, man yra beprotiškai sunku, nes aš atpratau, kad šitai būna, nes sesės puikiai žaidžia visos 3 gražiausiai. Tai aš tiesiog užjaučiu ir suprantu tas mamas, kurios augina vieną vaiką, nes aš neįsivaizduoju, kaip jos randa laiko sau. Aš turiu daugiau laiko sau, kai dabar turiu 3 dukras, negu kai aš vieną auginau.
1: Aš manau, kad tu turi daugiau laiko negu aš su viena.
0: Tikrai taip, žinok, aš manau, tikrai, nes jos kuo puikiausiai žaidžia. Sesės užima, aišku, pykstasi, bet sesių konfliktai yra labai svarbus tolimesniam gyvenimui, nes tai yra taip pat augina tavo charakterį, augina kantrybę ir padeda ateityje spręsti visas problemas. Tai kartais leidžiu pasipykti, bet jau kai decibelų garsas nebeišneša mano protas jų nebeatlaiko, tai tada tik einu drausminti. O šiaip visada duodu laiko jom pačiom išsispręsti tarpu savo konfliktus.
2: Visa Sandros Vilimaitės vedama laida Vaikystės laboratorija. Klausykitės šiandien po 18 valandos žinių. Dabar Lietuvoje 6:51.
3: Ryto garsai.
2: Lenkijoje nuo pagrindinės opozicinės partijos Teisė ir teisingumas atskilus 30 narių vedamų buvusio premjero Mateušo Moravieckio, opozicinės jėgos dabar tapo susiskaldžiusios kaip niekada. Tačiau analitikai pastebi, kad radikalios nuotaikos šalyje stiprėja, o tai nieko gero nežada ir valdantiesiems. Išsamiau pasakoja LRT užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
4: Prieš kitų metų rudenį vyksiančių Seimo rinkimus Lenkija sudrebino skilimas didžiausios opozicinės partijos viduje. Buvęs šalies premjeras Mateušas Moravieckis kartu su dar 30 narių išprašyti iš partijos praėjusį penktadienį, nes nesutiko pasirašyti ištikimybės deklaracijos partijos lyderiui Jaroslavui Kačinskiui. Ištikimybės deklaracijos Kačinskis pareikalavo po to, kai Moravieckis balandžio viduryje įsteigė politinę asociaciją Vystymasis Plus, kuris subūrė apie 45 narius. Kačinskis tai pavadino partijos skaldymu.
5: Faktas akivaizdus. Visi žinojo, ką pasirašo. Tuo metu visi žinojo, kokios pasekmės bus nepasirašius. Taigi jie priėmė tokį sprendimą. Jokiomis aplinkybėmis nenorime skirtis blogomis sąlygomis, jau nekalbant apie stipresnius neigiamus jausmus. Na tiesiog tai pasitiko.
4: Teisės ir teisingumo lyderis Jaroslavas Kačinskis. Įtampa partijoje didėja ir dėl smunkančių reitingų. Maždaug prieš metus apklausose Teisė ir teisingumas dar nežymiai pirmavo prieš valdančiąją pilietinę platformą. Anot leidinio politiko, paskutiniu metu Teisė ir teisingumas prarado nemažai palaikymo ir dabar nuo valdančiųjų atsilieka apie 10%. Negana to, 2 radikalių pažiūrų partijos iš dešinės – Laisvės ir nepriklausomybės konfederacija bei Lenkijos karūnos konfederacija – paskutiniu metu augino populiarumą, o kartu sudėjus gautų netgi didesnį palaikymą už Teisę ir teisingumą, jei balsuojama būtų dabar. Kaip pastebi politologas, Vytauto didžiojo universiteto docentas daktaras Andžejus Pukšto, paskutiniu metu Lenkijoje matosi dešiniųjų jėgų stiprėjimas, o tai didino įtampą partijos viduje.
6: Tai be abejo, kad prisidėjo visumoj Lenkijos visuomenės

0: politinės nuotaikos stipriai juda į dešinę ir ko gero iš tiesų didžiausia šiai dienai opozicinė partija Teisė ir Teisingumas su nerimu žiūrėjo, kad toj dešiniai pusėj auga jiems labai stiprią konkurenciją.
1: Politologas Andžejus Pukšto. Vroclave gyvenantis LRT bendradarbis Laurynas Vaičiūnas sako, kad nuo partijos atskilusi Mateušo Moravieckio dalis nesutiko su tuo, kad partija savo retoriką ėmė radikalėti.
2: Iš vienos pusės galbūt galima sakyti, kad didesnė Teisės ir Teisingumo dalis prijaučia labai radikaliai dešiniai retorikai, kuri yra skelbiama abiejų konfederacijų. Taip pat toje partijoje yra ir labiau centrinė dalis, tai yra buvusio premjero vadovaujama grupė, Mateušo Moravieckio vadovaujama grupė, kuri galvoja, kad reikėtų rinkėjų ieškoti gal arčiau centro. Didelę reikšmę turėjo būtent ir partijos Teisė ir Teisingumas pirmininko Jaroslavo Kačinskio pasirinkimas, kad kandidatu į premjerus būtų buvęs švietimo ir mokslo ministras Žemislovas Čarnekas, kuris garsėjo tikrai labai radikaliais pasisakymais ir netruko ir antiukrainietiškos retorikos ir tokios irgi vėlgi prieš visą tai, ką Lenkijos dešiniai įsivaizduoja kaip liberalizmas ir ta europietiška politinė kultūra.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Partijos Teisė ir Teisingumas vienybę dar bandyta išgelbėti, tačiau 3 valandas trukęs paskutinės galimybės pokalbis tarp Kačinskio ir Moravieckio praėjusį ketvirtadienį baigėsi be rezultatų. Moravieckis vietos žiniasklaidai sakė, kad tokios ištikimybės deklaracijos labiau primena komunistinį periodą ir atsisakė ją pasirašyti. Pirminės apklausos rodo, kad naujasis jo judėjimas turėtų realių galimybių patekti į kitą Seimą. Tačiau, kaip pabrėžė Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų daktaras Andžejus Pukšto, įsteigti naują partiją šalyje nėra lengva ir dar per anksti prognozuoti, kas gali įvykti iki rinkimų kitų metų rudenį.
0: Tokios greitosios apklausos, kurios čia įvyko, rodo, kad tokia partija galėtų surinkti tarp 7 ir 9%. Sunku pasakyti, kaip čia viskas rutuliuos. Audra yra didelė, bet kiek bus iš tos audros lietaus, šiuo metu sunku pasakyti. Gali būt, kad Moravieckio partija bus toj dešiniųjų jėgų koalicijoje ir stipriai bendradarbiaus su Kačinskiu.
1: Politologas Andžejus Pukšto. Stiprėjančias radikalias nuotaikas šalyje rodo ir dažnėjantis išpoliai prieš karo pabėgėlius iš Ukrainos. Nuo tada, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis karinį dalinį šalyje pavadino Ukrainos sukilėlių garbei, tarp šalių politikos lyderių kilo konfliktas dėl istorinės atminties. Šis konfliktas netruko persimesti ir į gatves. Jei iš pradžių būta pavienių išpolių, paskutiniu metu jų smarkiai padaugėjo. Premjeras Donaldas Tuskas antradienį paragino nutraukti ksenofobinio pobūdžio išpolius prieš ukrainiečius Lenkijoje. Anot jo, visi, kas juos vykdo, veikia tiesiogiai prieš Lenkijos interesus. Tačiau, kaip pastebi Lenkijoje gyvenantis Laurynas Vaičiūnas, vyriausybė kol kas vengia imtis aktyvesnių veiksmų pabėgėliams ginti, nes bijo tai paskatinti dar daugiau radikalių nuotaikų šalyje.
2: Vyriausybė supranta, kad neramumai vyks Lenkijoje ir policijos taip pat fiksuojamas padaugėjimas būtent nusikaltimų susijusių su neapykantos kalba prieš ukrainiečius. Tikrai yra nepatogus, bet kol kas nesima Lenkijos vyriausybė kažkokių tai radikalių, net ir tokių žodinių veiksmų arba teisinių veiksmų, kaip visą tai pakeisti, nes baiminamasi, kad jeigu vyriausybė pradės per daug ginti migrantus ir pabėgėlius gyvenančius Lenkijoje, nesusilauks visuomenės palaikymą.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Kiti Seimo rinkimai Lenkijoje vyks kitų metų lapkričio 11 dieną. LRT radijas Vytautas Jokubauskas.

0: Dėžutė radijas.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rusijai balistinėmis raketomis atakavus Kyjivą žuvo mažiausiai vienas žmogus. Kilo gaisrų dviejose Ukrainos sostinės rajonuose. Kryvyj Rihe per Rusijos atakas žuvo 6 žmonės. Lvive apgriautas gyvenamasis pastatas. Dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje prevencinių priemonių ėmėsi ir Lenkija. Pakilti naikintuvai, antžeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos nustatytos į parengties būseną. Vakar Ukrainos prezidentas įspėjo, kad Rusija ruošiasi atakuoti Kyjivą ir pabrėžė, kad ukrainiečių saugumas priklauso nuo partnerių pasiryžimo remti Ukrainos oro gynybą. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs, ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Išsamiau Paulius Selezniovas.
2: Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo konstatuoti, kad Nemuno Aušros 2024 Seimo rinkimų kampanija buvo finansuojama įmonių lėšomis ir per trečiuosius asmenis. Kaip teigiama darbo grupės sprendimo projekte, per Robertą Puchovičių partiją galėjo pasiekti daugiau nei 24 tūkstančių eurų bendrovių tvari statyba ir lajota parama. Taip pat siūloma konstatuoti, kad per trečiuosius asmenis kampaniją finansavo ir Aleksandras Fursas, o iš Roberto Puchovičiaus gautomis lėšomis partijos nario mokestį 4300 eurų sumokėjo jo tėvas Edvardas Puchovičius, sutaktinė Eva Puchovič ir brolio verslo partneris Paulius Kazilionis. Jei pažeidimai būtų pripažinti, tai būtų antras šiurkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Dėl pirmojo partija jau neteko daugiau nei 240 tūkstančių eurų valstybės dotacijos. Be kita ko, vyriausioji rinkimų komisija svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus rinkimų kodeksą dėl prezidento rinkimų kampanijos finansavimo ir įpareigoti jį į valstybės biudžetą grąžinti 9,5 tūkstančio eurų.
1: Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad pernai Lietuvoje gimė 17642 naujagimiai, beveik 1500 mažiau nei užpernai. Berniukų gimė daugiau nei mergaičių. Daugiausia naujagimių gimė Vilniaus apskrityje, mažiausiai Tauragės. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Stumbrys sako, kad gimstamumas mažėja ir kitose Europos šalyse.
3: Gimstamumo rodiklis tikrai yra mažas, Lietuvoje toks mažas jisai niekada nebuvo, bet pasižiūrėjus į kitas Europos šalis, mes matome labai panašius procesus. Yra daugybė veiksnių, daugybė procesų, kurių mes negalime paveikti ir jie taipogi lemia gimstamumą, jie prisideda prie to gimstamumo mažėjimo ir daugelis iš jų yra arba globalus, arba pereinantis šalių ribas, ne vienos šalies ribas.
1: Vilniaus universiteto mokslininkas Daumantas Stumbrys. Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą sieks panaikinti 3 įvarčių deficitą ir patekti į 3-ąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Košmarišką kėlinį Sakartvele prieš savaitę išgyvenęs Vilniaus Žalgiris sieks dar kartą kipti į atlapus Tbilisio Dinamo ekipai. Šį kartą Andriaus Skerlos treniruojama komanda tai sieks daryti sausakimšame namų stadione Vilniuje. Sakartvelo sostinėje Žalgiris sugriuvo per pirmasis 45 minutes, praleido 3 įvarčius, iš kurių 2 buvo kurioziniai ir susikomplikavo savo šansus tęsti tarptautinį sezoną. Vilniaus ekipos nuotaika gali kelti antrasis kėlinys prieš Dinamo, kuriame Žalgiris įvarčių nebepraleido, bei pergalė šios savaitės pradžioje prieš Kauno rajono Hegelman. 2 kart iš atsiliekančiųjų vaidmens prisikėlę žalgiriečiai nugalėjo 3-2. Tuo metu Dinamo po pergalės prieš Lietuvos sostinės komandą patyrė skaudų pralaimėjimą Sakartvelo taurėje. 1-0 nusileido Gurijos futbolininkams ir baigė kovą dėl trofėjaus. Į kitą konferencijų lygos atrankos etapą pateks komanda, geriau pasirodžiusi per 2 tarpusavio rungtynes. Todėl, ekspertų teigimu, panaikinti 3 įvarčių deficitą Žalgiriui bus beveik misija neįmanoma.
1: Šią valandą Šiauliuose yra 14, Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža. Pūs silpnas vėjas, dieną sušils iki 24-29 laipsnių. 5 minutės po 7.
5: Ryto garsai.
6: Užsienio naujienų apžvalga.
0: Rusija šią naktį surengė naują didelę oro ataką prieš Ukrainą. Sprogimai fiksuoti tiek Kyjive, Lvive, tiek ir kitose šalies vietose. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar baigė savo vizitą Lenkijoje. Išsamiau apie visą tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Tai kas daugiau, Vytautai, žinoma apie šios nakties atakas ir padarytą žalą?
5: Rusija atakas pradėjo ankstyvą rytą ir paleido 10 balistinių ir sparnuotųjų raketų, taip pat 100 bepiločių orlaivių Ukrainos link. Tikslaus skaičiaus dar nėra skelbiama, oro pavojus buvo paskelbtas maždaug po 2 valandos nakties. Pirminė informacija tokia, kad sostinėje žuvo mažiausiai vienas žmogus, Lvive yra sužeisti mažiausiai 5. Tačiau iš vaizdo įrašų ir nuotraukų panašu, kad tie skaičiai tikrai gali didėti ir yra ne vienas apgriautas daugiabutis gyvenamasis namas šalyje. Pavyzdžiui, Lvive raketa smogė į 5-aukštį gyvenamą namą ir iš vaizdo įrašų matosi, kad sunaikintas įgriuvo viršutinis jo aukštas. Taip pat dar vienas daugiabutis namas Lvive buvo apgadintas. Taip pat yra sugriuvimų Kryvyj Rihe. Čia yra raketa pataikė į privatų gyvenamą į namą. Manoma, kad tame name gyveno šeima su 10 vaikų ir kaip tik vyksta intensyvus gelbėjimo darbai šioje vietoje. Taip pat Poltavos regione dronas pataikė į sandėlį, čia mažiausiai vienas žmogus žuvo, tačiau vėlgi šie skaičiai vėliau tikriausiai bus atnaujinti ir patikslinti. Pati ataka surengta praėjus vos kelioms valandoms po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis išplatino perspėjimą socialiniuose tinkluose, kuriame rašė, kad yra žvalgybinių duomenų, jog Rusija būtent šiąnakt gali surengti labai didelę ataką, paragino visus slėptis ir neignoruoti oro pavojaus. Ir atsižvelgiant į tai, nemažai ukrainiečių šiąnakt ir ieškojo prieglobščio slėptuvėse. Agentūra AFP pakalbino šį rytą slėptuvėse esančius ukrainiečius apie jų nuotaikas.
6: Paprastai einame į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, netoli mūsų namo. Bet šiandien taip nerimaujame, kad nusprendėme eiti dar giliau, nes kartais raketos pataiko ir į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Ten einame beveik kiekvieną naktį. Bijome atakų. Manau, kad jau prisitaikome prie to, kad miegame mažiau. Varkomės su stresu ir kažkaip stengiamės susivaldyti. Deja, prie to priprantama. Nieko negali padaryti. Toks gyvenimas.
7: Ateinu
6: čia kiekvieną dieną, kai praneša, kad bus smarkus bombardavimas, nes Rusija yra teroristinė valstybė ir ji į mus šaudo kiekvieną dieną. Noriu gyventi, kurti, filmuoti irgi. Esu fotožurnalistė. Fotografuoti įdomius žmonės, bet kartais mūsų kaimynė mums pastoja kelią. Vis dėlto mes kovojame toliau ir tikiu, kad esame labai stipri tauta. Esu dar jauna ir žinoma, norėčiau vakare išeiti, pašokti, nueiti į pasimatymą, bet grįžusi iš darbo galvoju, kad te reikia susitvarkyti ir nulėkti į pogrindį. Bet tokia yra mūsų realybė, prie kurios turime priprasti. Išmokti rasti šviesą ir ieškoti išeities net ten, kur kiti mato tik pabaigą.
5: Taip agentūroje AFP sakė kalbinti Kyjivo gyventojai.

Tai taip pat oro pavojaus sireno šį rytą buvo, na, šį rytą kaukė ir Lenkijoje, pati šalis buvo pakėlusi naikintuvus reaguojant į grėsmę prie Lvivo. Liubline taip pat buvo paskelbtas oro pavojus, galime pasiklausyti, kokiais garsais šį rytą pasitiko Liublino gyventojai.

0: Taip, šį rytą skambėjo Liublino gatvės.
1: Ir kaip tik, Vytautai, vakar Liubline lankėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, tai buvo netikėtas vizitas, kiek čia galima sąsajų matyti?
0: Na, sunku pasakyti, tačiau taip vakar čia staptelėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš anksto neskelbtų vizitu. Jis Liubline buvo susitikęs su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku ir tai buvo vėlgi pirmasis jų susitikimas po įvykusio istorinio konflikto. Ir po to, kai buvo atimti medaliai iš Ukrainos prezidento. Ir taip pat Zelenskis čia lankėsi po savo vizito Vašingtone, kur taip pat buvo susitikęs su ir Amerikos prezidentu. Ir būtent Amerikos prezidentas taip pat plačiau pakomentavo sankcijų paketą Rusijai ir teigė, kad norėtų, kad kongreso rūmai anksčiau laiko grįžtų į sesiją. Žurnalistų buvo paklaustas, ar jis pageidautų, kad kongresas susirinktų anksčiau būtent dėl šio paketo. Jis atsakė teigiamą ir taip pat sakė, kad norėtų, jog Iranas būtų įtrauktas kartu į šį bendrą paketą.
2: Na, tai būtina. Taip neturėtų būti, jei atvirai, bet to reikia, norėčiau. Jūs kalbate apie Lindsey Grahamo paketą. Norėčiau, kad jie pridėtų Iraną prie muitų, o ne tik sankcijas. Manau, kad tai svarbu. To norėjo Lindsey, nes girdėjau, kad jie numato muitus Rusijai, bet ne toms penkioms šalims, kurios susijusios su Iranu. Norėčiau matyti muitus ir ten. Tai sustiprintų paketą. Galbūt galite jiems perduoti, kad manau, jog jie turėtų tai įvesti Rusijai, bet manau, kad jie turėtų tai įvesti ir Iranui. Ir to iš tikrųjų norėjo Lindsey.
0: Taip, šiandien kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
1: Dėkoju Vytautui Jokubauskui. Vis dažniau kalbama apie vadinamąsias šaltostogas vietoj įprastų pietinių kurortų, kur dabar daug miškų gaisrų, kur vėl prognozuojama alinanti karščio banga. Keliautojai renkasi vėsesnės kryptis, tokias kaip Skandinavija ar kalnų regionai. Kiek tai aktualu Lietuvos gyventojams, kalbėsimės po kelių minučių.

0: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: Pastaruoju metu Lietuvą sukrėtė dvi kraupios avarijos susijusios su jaunomis vairuotojomis. Vilniaus rajone po šimtukininkų pagerbimo šventės ir naktinės pamainos 19-metį išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir po stipraus smūgio žuvo. Kita 19-metė Vilniuje, būdama neblaivi, lėkė didžiuliu greičiu, trenkėsi į stulpą ir pražudė du kitus jaunus žmonės. Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija, kodėl keliuose žūsta jauni žmonės. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: LRT radijas. Ryto garsai.
4: Pietų Europa ir toliau alina dideli miškų gaisrai, o sinoptikai perspėja apie dar vieną artėjančią karščio bangą. Kai kuriuose regionuose turistams rekomenduojama nevykti arba vengti tam tikrų vietovių, nes dėl ekstremalių oro sąlygų kyla pavojus sveikatai. Tuo metu vis dažniau kalbama apie vadinamąsias šaltostogas. Vietoj įprastų pietinių kurortų dalis keliautojų renkasi vėsesnės kryptis, tokias kaip Skandinavija ar kalnų regionai. Ar tokios tendencijos jau matomos ir tarp Lietuvos gyventojų? Ar klimato kaita bei ekstremalūs orai keičia mūsų atostogų planus ir keliavimo įpročius, kalbame su Žydre Gavelienė, kelionių agentūros veikiančios Baltijos ir Skandinavijos šalyse, vadove Lietuvai. Labą rytą.
5: Labas rytas.
4: Taip pat bendradarbiai Norvegijoje, Mantas Tomkūnas, eteryje. Labas rytas, Mantai.
6: Labas rytas.
4: Danijoje Aistė Hofbeks, sveika Aistė.
7: Labas rytas.
4: Ir Aurelija Kaškelevičienė iš Suomijos, labas rytas.
8: Labas rytas.
4: Taip, ponė Gevilienė, pietų Europoje dėl miškų gaisrų ir artėjančio karščio bangos, kai kurie regionai turistams rekomenduoja net nevykti. Ar tai daro kažkokią staigę įtaką lietuvių atostogų planams?
5: Turbūt staigios įtakos nedaro, bet ta coolcation tendencija, mes jau matom ne pirmus metus. Coolcation tai yra apie šaltostogas lietuviškai. Tai vis daugiau klientų teiraujasi ne tik apie tradicinius vasaros kurortus, bet ir apie vėsesnės kryptis, tokias kaip Norvegija, Islandija, Suomija. Tai nėra dar masinis reiškinys, lietuviam vis dar reikia saulės, nes paskutinės dvi vasaros mūsų tikrai nelepino ir to saulės vitamino D tikrai reikia. Tačiau yra tikrai dalis lietuvių, kurie renkasi keliauti arba mažiau karštų periodų į tos vadinamas populiarės kryptis arba karštą į vasaros periodą keičia į mano minėtas Norvegiją, Islandiją, Suomiją. Ir tai dažnai lemia ne pati kryptis, kad ten vėsiau, bet kad toje kryptyje yra ką veikti. Ir ypatingai šito vietoje yra aktyviem keliautom arba kruiziniam turistams. Nes Norvegijos fjordai, Islandijos gamta, ta pati Suomija, ji yra nuostabi ir turi ką pasiūlyti.
4: Jūs paminėjote mažiau karštą periodą. Ar tai reiškia, kad pietų Europos šalys, tokios kaip Ispanija, Italija, Prancūzija, Portugalija, dažniau renkamosis, pavyzdžiui, nežinau, rudenį ar pavasarį, o ne karštą rugpjūtį ar liepą, kur iš tikrųjų jau kelintus metus turim tas tokias ekstremalias karščių bangas?
5: Populiariausios šalys lietuvių tarpe turi ne tik tai žemyninę dalį, bet turi ir salas. Tai vienareišmiškai lyginti, kad Portugalija būtų per karšta vasaros metu, tai negalima, nes jie turi ir Azorų, ir Madeiros salynus, kur tikrai yra labai maloni temperatūra ir lietuviai mielai ten keliauja. Bet yra lietuvių dalis, sakykime, tai turbūt dar ir lemia ir tam tikra amžiaus grupė, tai yra labai su labai mažais vaikais arba ten, sakysim, su pradinukais, vyresnio amžiaus žmonės, tiem, kam temperatūrų pokytis nėra rekomenduojamas, mes taip patariame, kad yra galimybių keliauti įdomiai praleisti laiką, turėti tas pačias nuostabias patirtis, keliaujant ir į šiaurės kryptis. Čia turbūt apie tai.
4: Ir man tai čia kaip tik buvo paminėta Norvegija su fjordais, kur dažnai renkamasi kruizai. Kiek čia darosi vis populiariau keliauti? Ar Norvegija jaučia kažkokį pakilimą?
6: Tikrai taip, ir tas labai jaučiama pastaruoju laiku, ir tarkim, kalbant apie statistiką, tai viešbučiuose nakvynių skaičius išaugo net 32% palyginus prieš buvusiu su pandemija. Ir, na, coolcation dabar yra ant bangos ir trendas ir tikrai padeda Norvegijai pritraukti turistus. Ypač pastebėjome, kad kai pietų ir centrinėje Europoje būna karščių bangos, tai žmonės renkasi Norvegiją, keliauja į čia ir patiria fjordus, kalnus, žygius gamtoje. Tai tikrai tas vyksta ir, aišku, pagrindinis Norvegijos pranašumas yra gamta. Kaip minėjau, traukia žmonės į fjordus, į kalnus, tačiau vis daugiau žmonių domisi ir, na, kadangi atvyksta į šalį, tai domisi ir Norvegijos kultūra, istorija, miestais, maistu, tai tas taip pat matomas, na, toks padidėjimas šioms pritims.
4: Aiste, o su Danija kokia situacija?
7: Situacija labai panaši. Irgi didėja turizmas, auga stabiliai po pandemijos kiekvienais metais. Danai patys labai mėgsta Danijoje likti. Ta Danija yra didelis vidinis turizmas. Tačiau daugiausia turistų atvyksta iš Vokietijos tradiciškai ir taip pat iš Norvegijos. Tai nežinau, gal Norvegai išnuomoja savo vasarnamį su Danija važiuoja. Tačiau iš Norvegijos irgi yra didelis turizmas ir iš Švedijos. Tačiau kiekvienais metais turistų patruputį daugėja. Danija šiaip nėra labai didelė šalis. Tačiau su visom salom jie turi beveik 9000 kranto linijos ir daugybę vasarnamių. Tai dažniausiai būna tokios atostogos, ramios, prie jūros, pats tas šeimams su vaikams.
4: Aš kai galvoju apie Daniją, tai man pirmiausiai toks pažintinis turizmas labiau atkeliauja į galvą, jeigu lyginam su Norvegija. Ar taip ir yra, ar vis tik yra vietų, kur ir ilsėtis ramiai, grožėtis gamta?
7: Dauguma turistų, aišku, praeina pro Kopenhagą, kadangi tai yra pagrindinis traukos taškas. Nemažai važiuoja į Jutlandiją, į Legolandą, tačiau daugėja iš tikrųjų ir gamtos turizmo. Žmonės tiesiog atvažiuoja pabūti ramiai. Būtent kaip kad važiuotų į Ispaniją ar Italiją, dabar važiuoja į Daniją, išsinamoja vasarnamį ir tiesiog pabūna prie jūros.
4: Aurelija, ar Suomija irgi jaučia pakilimą?
8: Taip, Suomijoje irgi labai auga turizmas. Suomija buvo įpratusi, kad daugiau atvažiuoja žiemą į šiaurę pas kalėdų senelį, bet šiuo metu pastebima, kad labai atvažiuoja daug žmonių tiesiog pailsėti, ramiai pabūti gamtoje, pasidžiaugti, nes yra ir ką patirti. Nu, Suomija truputį jokauja, kad jau žmonės pamatė Norvegiją, pamatė Švediją, tai dabar jau Suomijos eilė. Bet iš tikrųjų tai yra be galo gera gamtoje, kai yra nekaršta, kai yra baltosios naktis, ta nakties šviesa daug ką užbūrė, ežerai, ką domina žvejyba, o uogų ir kitų miško gėrybių, grybų, tai tiesiog rinkte galima rinkti ir žmonės labai džiaugiasi. Be to, tai yra labai patogi šalis, labai sutvarkyta šalis, draugiška vaikams, visiems yra ką veikti, žygiai, visokios kitokios pramogos, tiesiog yra smagu būti nekarštyje, gražioje gamtoje ir tyloje. Daug kas sako, kad kaip gera Suomijoje, nes ten yra tylu ir ramu.
4: Ir ponia Gavelienė, Lietuva taip pat minima kaip viena iš galimų šaltostogų krypčių. Ar tai gali tapti mūsų pranašumu, pritraukiant daugiau turistų keliautojų, ar vien vėsesnio klimato tam neužtenka?
9: Lietuva ir Baltijos.

0: Baltijos šalis yra nuostabios šalis ir tie, kurie čia atvyksta, kurie patiria ypatingai pirmą kartą, visus lydi tas pas, nu, wow, kaip gerai jūs čia gyvenate, kaip pas jūs faina. Tačiau didžiausia mūsų problema yra mūsų žinomumas. Ir ką va, korespondentai, ką tik minėjo, kiekvienoje šalyje, paminėtas tam tikras traukos raškas, ar tai būtų Legolendas, ar tai būtų Kopenhaga su savo pažintiniu istoriniu dalyku, ar tai būtų ta pati Islandija su Reikjaviku ir su visais kitais dalykais. Tai iš tikrųjų yra ką ten veikti ir yra papildomi traukos taškai, kurie yra labai garsiai reklamuojami ir ne tik geografinė vieta, kaip šiaurės, sakysim, Europa. Tai vien to, kad mes esam šiaurės Europa, nors mes tikrai kelionių agentūrų atstovai, kurie dirbam su atvykstamuoju turizmu taip pat, reklamuojame Lietuvą arba Baltijos šalis, nes vien Lietuvą reklamuoti užsieniečiams yra sudėtinga, nes yra regionas mažas ir pažinti ne tiek mes daug ką turim, bet savaitę Baltijos šalis yra turbūt labiausiai populiarus produktas, tai reklamuom kaip naujieji New Nordics angliškai arba naujoji Skandinavija ar kažkaip paminėti. Tai mes bandom tą dalyką daryti tikrai, bet tačiau turim patvirtinti, kad žinomumo Lietuvai labai trūksta ir ypatingai jeigu norime išnaudoti Lietuvos coolcation arba šaltosugas Lietuvo ar Baltijos šalise, čia reikia labai didelę reklaminę kampaniją to daryti, kad Lietuva būtų renkamasi kaip šalis, kur galima patogiai, ramiai, maloniai gamtoje atostogauti. O resursų mes čia tikrai turime labai daug ir sezoną galėtume labai išplėsti.
1: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su Žydre Gavelienė, kelionių agentūros veikiančios Baltijos ir Skandinavijos šalyse vadove Lietuvai. Taip pat bendradarbiais Norvegijoje Mantu Tomkūnu, bendradarbė Danijoje Aistė Hofbek ir Suomijoje Aurelija Kaškelevičiane. O artimiausiomis dienomis, bent jau kelias dienas, panašu, kad Lietuva tikrai neprimins šaltostogų krypties, nes laukia karšti orai. Kokie jie, pasakoja sinoptikas Tadas Kantautas.
2: Šiandieną mūsų šalies orus lems aukštos slėgios rytis, debesuotumas bus nepastovus, tai daugiau debesų bus pirmoje dienos pusėje, ypač rytų Lietuvoje, tačiau popietė ir vakarop debesys sklaidysis, dangus giedrės, o lietaus šiandieną jau tikimybė bus maža, vėjas visą dieną bus nepastovios krypties, silpnas ir šiandieną į mūsų šalį ims plūsti šiltesnio oro masė, todėl popietė temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Čia temperatūra daug kur kils iki 27-29 laipsnių šilumos.
1: Koks laukia savaitgalis?
2: Penktadienio naktis bus giedra, be lietaus, vėjas bus nestiprus, pietryčių, o temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienio didžiąją dienos dalį vyraus mažai debesuoti, giedri ir sausi orai, tik tai popietė ar vakarop vietomis didžiausia tikimybė vakarų ir vidurio Lietuvoje, vietomis formuosis trumpalaikio lietaus su perkūnija debesys, per perkūniją gali pasitaikyti ir stipresnių vėjo gūsių. Penktadienio dienai mūsų šaliai plūstelės dar karštesnis oras iš pietvakarių, tai penktadienio dieną temperatūra kils iki 28-32, pietiniuose rajonuose kai kur ir 33 laipsnių karščio, mažiau šilumos bus tik tai vakarinėme šalies pakraštyje, čia šils iki 24-27 laipsnių. Šeštadienį naktį vietomis dieną daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, kai kur smarkus, vietomis griaudys perkūnija ir karštis nuslūks. Šeštadienio naktį bus 12-17 šilumos, o šeštadienio dieną temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.
1: Prognozuoja sinoptikas Tadas Kantautas. 7:28, kol vieningos mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose tvarkos visoje Lietuvoje nėra, Druskininkų savivaldybė nusprendė įvesti vienodas taisyklės visoms mokykloms. Čia mokiniai iki 10 klasės telefonus pamokų metu turės laikyti specialiuose užrakinamuose dėkluose. Kaip jie veiks, apie tai po kelių minučių ryto garsuose.

0: Žinios trumpai.
1: Rusija balistinėmis raketomis atakavo Ukrainą. Naujausiais duomenėmis per ataką Kyjive, Kryvyj Rihe ir Poltavos srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės. Dar 3 dešimtys buvo sužeisti. Lvive apgriautas gyvenamasis pastatas. Dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje prevencinių priemonių ėmėsi Lenkija. Pakelti naikintuvai, antžeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos nustatytos į parengties būseną. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Kaip teigiama, per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas. Iš įvykio vietos buvo evakuota apie 200 žmonių. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytasi į Irano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus, pakrančių stebėjimo ir gynybos objektus. Amerikos centrinė vadavietė teigia, kad šie smūgiai yra atsakas į Irano bandymus vakar atakuoti Jungtinių valstijų pajėgas, dislokuotas artimuosiuose rytuose. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad pernai Lietuvoje gimė 17 642 naujagimiai. Tai beveik 1500 mažiau nei užpernai. Berniukų gimė daugiau nei mergaičių. Daugiausiai naujagimių gimė Vilniaus apskrityje, mažiausiai Tauragės. Policija skelbia, kad Vilniuje buvo sustabdytas neblaivus vairavęs viešojo saugumo tarnybos pareigūnas. Vyras buvo neuniformuotas, važiavo ne tarnybos metu. Pareigūnui nustatytas vidutinis girtumas, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje yra 17, Kaune 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža. Pusilpnas vėjas, dieną sušils iki 24-29 laipsnių. 7:33.
0: Ryto garsai.
2: Kol vieningos mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose tvarkos visoje Lietuvoje nėra, Druskininkų savivaldybė nusprendė įvesti vienodas taisyklės visoms savo mokykloms. Nuo rugsėjo 1-osios mokiniai iki 10-os klasės telefonus pamokų metu turės laikyti specialiuose užrakinamuose dėklų.

0: kuriuos galės atidaryti tik pasibaigus pamokoms. Eteryje Druskininkų vicemerė Diana Braun, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Ir Plungės rajono meras, savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
0: Pone Braun, labai išmaniai skamba specialūs užrakinami dėklai, kur vaikai turės įsidėti telefonus. Kaip tai atrodys, kaip tai veiks?
1: Taip, skamba išmaniai, tokia yra karta, turim kalbėti jų kalba, bet veikimas yra paprastas. Atvykus kiekvienas mokinys savivaldybės gauna dėkliuką, jį gauna pirmą kartą nemokamai, savivaldybė to pasirūpina, vykdydama visos dienos mokyklos projektą. Taigi atvykę mokiniai, skirtingose mokyklose jie apsitaria savo taisyklės, kaip vyksta pradžia įdėjimo telefonų į dėkliuką. Greičiausiai tai bus pirmos prieš pirmą pamoką, kartu su pirmos pamokos mokytoje jie išjungia garsą, įsideda dėkliuką ir paspaudus tokį tiesiog mygtuką tame maišelyje, jisai užsirakina, tai yra magnetinio veikimo principas. Ir visą laiką tas mokinys savo telefoną turi su savim. Ir tik tai reikia suprasti, kad tai jokių būdų nėra apie tai, kad nenaudojami visai telefonai arba su vaikais negalima susisiekti. Telefonai bus nenaudojami naršymui, socialiniuose tinkluose, žaidimams, galbūt kažkokiems internete naršymui paprastai, bet susisiekti su vaiku visada tėvai galės reikalui esant. Nes tuo labiau, kad yra dviejų rūšių dėkliukai. Vieni dėkliukai yra, kurie neužsirakina, jie yra skirti sveikatos dalykų turintiems mokiniams, individualių poreikių mokiniams. Jie neužsirakina, bet tiesiog, kad neiškristų iš konteksto ir dalyvautų bendrai visoje, sakykime, visam susitarime, tai tokie mokiniai turės dėkliukus, kurie neužsirakina. Kiti mokiniai visi turės dėkliukus, kurie užsirakina. Bet kaip sakiau, mokyklose bus sutarta dėl taisyklių, kokiais atvejais galima paskambinti, kaip susisiekti, kada galima, į ką galima kreiptis, jeigu telefono reikia, nes žinom, kad mokykla yra gyvas organizmas ir ten kiekvieną dieną vyksta kažkas tokio, tam tikra prasme galbūt netikėto, tai iš toj vietoj reikėtų suprasti, apie ką kalbam. Kalbam apie tai, kad su vaikais galima susisiekti, bet jie tiesiog telefonai nenaudojami naršymui internete, žaidimams, socialiniams tinklams.
0: O kas reguliuos, labai įdomu, kada tie dėkliukai atsirakina, ar jie tiesiog ir užsirakins ir pats vaikas niekaip negalės atrakintos pamokos metu, kaip tas viskas atrodo?
1: Tai yra du atrakinimo dvi stotelės, yra modulus renginiai nešiojami mažesni, kuriuos turės budintis vadovai, klasio auklėtojai, galbūt specialistai, kurie dirba su specialių poreikių vaikais. Tai tiesiog pridėjus prie to įrenginio, tas dėkliukas atsirakina automatiškai. Ir žinoma, prie visų išėjimų mokykloje bus stacionarus atrakinimo įrenginiai, kur pasibaigus pamokom tiesiog atrakinama kaip durelės to įrenginio ir visi vaikai praeidami tikrai per visus įėjimus, nesudarant. Pradžiai galbūt taip, kol išmoksim, kol susidėliosim, bus reikalų, bet tiesiog patys vaikai netrakins, bet suaugęs turės arba mobilių įrenginių galima atrakinti arba stacionariai, jau tada patys vaikai išeidami iš mokyklos.
0: O beje, kodėl nusprendėt priimti vieningą tvarką visoms savivaldybės mokykloms, nes valstybė šį sprendimą yra palikusi pačioms mokykloms, taip. Dėl to daug ginčijamasi, diskutuojama, ar tikrai taip. Nereikia vieningo sprendimo, jūs priėmėt vieningą?
1: Tai, žinokit, ne pirmas vieningas sprendimas Druskininkų savivaldybėje, mes laikome tokio principo, galbūt dėl to, kad nesam didelė savivaldybė, bet ypatingai švietimo srityje mes įstaigų turim 10 ir jau turim tokią praktiką su vadovais bendradarbiaujant, kad tikrai pasiteisina ne kažkokios bendros teorinės rekomendacijos, bet vieningas, aišku, sutarimas. Tada mažėja tikrai galbūt ir to pasipriešinimo, ir diskusijų bereikalingų, ir žinot, kai viena įstaiga nuo kitos yra 1,5 kilometro atstumu, tai turėti ten vienoje vieną tvarką, kitoje kitą tvarką, tai nepasiteisina. Tvarų sprendimai yra, kada susėdam už stalo su vadovais, organizuojam diskusiją su tėvais ir priemam vienodą aišku sprendimą ir padedam, nepaliekam iš tiesų iš to vietoj, tai asmeniškai buvo labai svarbu nepalikti vadovų vienų direktorių, kurių pečių gulė dar viena didelė užduotis. Ir daliname tą atsakomybę, iš tiesų ateinam į pagalbą ir sprendžiam problemas kartu.
0: Pone Klišoni, šiuo metu švietimo ministerija yra pateikusi rekomendaciją.

0: tačiau galutinį sprendimą paliko pačioms mokykloms. Ar toks modelis jūsų nuomonė pasiteisina, kai kalbate su savivaldybėmis?
1: Aš manau, kad tai yra ko gero modelis geresnis. Tikrai džiaugiamės, kad mūsų kolegos Druskininkuose taiko vienas arba kitas inovacijas. Tačiau turbūt esam jau išėję ir labai seniai išėję šitos valstybės, kur priimdavo vienas sprendimas žmogus arba ten keletas žmonių. Ir tas sprendimas buvo privalomas visiems. Vis tik tai mes turim ne tik tai mokyklų vadovus, direktorius, bet mes turime taip pat kolegialius organus, tai pavyzdžiui, mokyklos tarybas, kurios gali ir priminėja tokius sprendimus. Ir tuomet mokyklos taryboje dalyvauja ne tik pedagogai, bet ir tėvai, taip pat ir mokiniai. Ir tada diskusijų metu yra priimamas bendras sprendimas. Tai teisingai aš pritariu kolegė, kad tai ko gero yra šiek tiek sudėtingiau, tačiau tai yra gerokai tvaresnis sprendimas. Nes kai žmonės dalyvauja sprendimų priėmime, tai jie labiau yra atsakingi už tų sprendimų vykdymą. Tai tiesiog tikrai manau, kad galima bus pasižiūrėti, kaip tas sprendimas veikia pačiuose Druskininkuose. Galbūt kai kurios savivaldybės darys irgi tokius pačius sprendimus, bet aš pats asmeniškai laikosiu tos pozicijos, kad norint efektyvesnio, suprantamesnio valdymo, reikalinga ne tik tai nurodyti, bet reikia tai, kad žmonės patys dalyvautų sprendimų priėmime. Tai yra tvariau.
0: Ir ponia Klišonė, jūsų žiniomis, ar yra daugiau savivaldybių, kurios priima tokius vieningus sprendimus visos savivaldybės mastu?
1: Galbūt keletas ir yra, tačiau absoliuti dauguma, kiek iš kolegų vakar, kai skamtelėjot man, aš kiek iš kolegų aplinkui kalbėjausi, praktiškai visi tą dalyką yra pavedę pačiom mokyklom, mokyklų tarybom, ir vienose tai priimtas sprendimas buvo iš karto, kad būtent taikytas priemonės, kad telefonai pamokų metu jie būtų sudėti į atitinkamą vietą ir netrukdoma. Kiti galbūt šiek tiek užtruko ilgiau, bet faktiškai visi juda prie tos sistemos, kad pamokų metu telefonai negali būti naudojama. Bet aš sakau, tas modelis yra demokratiškas ir jisai atvaresnis.
0: Nuo rugsėjo ta tvarka turi įsigalioti ir spės mokyklos pasiruošti?
1: Juk mes turim dar tikrai gražų laiką ir realiai visas mėnesis laiko yra ir mokyklos dirbdamos savo darbą, taip pat turėdamos mokyklų tarybas, gali šios sprendimus priminėti ir aš manau, kad gali iš tikrųjų priimti. Tiesiog galbūt tam reikia truputėlį didesnės iniciatyvos ir laiko tikrai yra pakankamai daug.
0: Pone Braun, kaip vyko Druskininkuose pasirengimas? Kiek diskusijų reikėjo su mokyklų vadovais, mokytojais, tėvais, kol pavyko susitarti dėl bendrų taisyklių?
2: Taip, tai klausom kolegos, kyla tam tikrų minčių, tai tikrai nebuvo vienašališkas sprendimas, aš noriu pabrėžti, kad tai buvo bendras sutarimas ir bendras sprendimas, įtraukiant pirmiausiai mokyklų vadovus ir tėvus. Visus metus iš tiesų nebuvo tai nukritęs už dangaus sprendimas po ministerijos rekomendacijų, tai tikrai kalbėjom apie tas problemas, kokį poveikį daro technologijos vaikų sveikatai ir psichologijai ir vystymusi tikrai jau ne vienus metus ir galvojom iš tiesų, kaip su tuo tvarkytis. Tai turėjom diskusijas visose mokyklose, aš pati asmeniškai dalyvavau, susitikom su tėvais, mokytojų tarybos visos daugiabalsiai pasakė, kad taip, darykim kažką, spręskim, nes mes matom vaikus, kurie ateina į mokyklą neišsimiegoja, kurie nesusikaupia, kur krenta iš tiesų pasiekimai, mes matom visos Lietuvos mastu tas problemas. Ir toj vietoj, vat, būtent čia nebuvo, kaip jūs sakot, ne demokratinis procesas. Čia buvo demokratinis procesas, bendras sprendimų priėmimas ir nepalikimas vadovų iš toj vietoj vienų, kad maždaug tvarkykitės. Nu taip, pasidarykit tvarką. Dar viena turbūt tvarka, kuri nugaus į stalčių, mes tokių tvarkų turim ne vieną ar ne dvi užduotis, kada mokyklos vadovas lieka atsakingas, bet tai buvo iš tiesų bendra atsakomybės prisėmimas, taip sakau, galbūt mes nedideli, 10 įstaigų, bet bendruomenė yra aktyvi, sąmoninga ir taip yra tėvų, kurie abejoja, kurie kelia klausimus, bet komunikuojant ir bendraujant, į klausimus galima atsakyti, kokiais atvejais, sakykime, kokiose situacijose, vienu ir kitu atveju, kai bus įsprendžiami dalykai, tai yra komunikuojama. Tai tikrai buvo visus metus dirbama, mes rengėm paraišką visos dienos mokyklai ir jau tada

0: tarsi matėme iš tiesų vat, būtent finansavimą šitų krepšelių įsigijimui ir prasižiūrėjome, vat, būtent pražėmė tos keletą, kaip aš sakau, įjimų į priekį, kad mokyklos būtų pasiruošę, kad turėtumėm laiko diskusijoms, įtraukti iš tiesų ir mokiniai, ir mokinių tarybos susitikimai ir su jais vyko, ir su tėvais, ir tikrai, kodėl mes startuojam ne rugsėjo pirmą, atkreipi dėmesį, mes sprendimas priimtas nuo rugsėjo pirmos, kad nenaudojam, bet mes startuojam nuo trečios savaitės, tai yra pasiliekam dar laiko tą tris savaites atsišviežinti susitarimus, taisyklės, mes tikrai numatę pasikviesti lektorius rimtus, kad dar kartą pristatytų šios, sakykim, problemos esmę po technologijų poveikio žalą vaikams, kad tikrai didinti ir tėvų sąmoningumą mokyti, kaip sakau, visi vienareikšmiškai. Ir esu labai už tai dėkinga, kad nebuvo abejingi, jų galėtų pasakyti, žinot, aš atsakingas už savo dalyką ir man rūpi išmokinti vaiką paruošti jį pasiekimų patikrinimams. Bet jie šitoj vietoj prisėmė dar vieną tą užduotį ir aš dėkinga ne tik kaip vicemerė mūsų pedagogams, bet ir kaip mama, kuri augina dvi dukras paauglystėje. Tai matau, kaip yra sudėtingas tais telefonų reikalais.
1: Kaip jūsų dukros jaučiasi, kad reikės į dėžutę, ne į dėžutę įdėti, bet nežinau, kaip čia pavadinti, į dėklą.
0: Jo žinoma, kad tam nepritaria, pyksta ir sako, kodėl jūs gadinat mums gyvenimą, čia aišku ironizuojant. Bet aš jam sakau, pasikalbėkim po kelių mėnesių, pasikalbėkim po pusės metų, kada jūs jau pabandykim pirmą ir pasižiūrėkim, kaip tai veikia. Pasižiūrėkim, kaip tai veikia jūsų bendravimą, jūsų savijautą, nes iš tiesų ta kampanija, su kuria mes bendradarbiaujam šitoj vietoj, tai dirba 40 pasaulio šalių, taip Lietuvoje mes esam pirmieji. Bet jie tikrai atlikė nemažai tyrimų, kokie poveikiai tai daro, kaip gerėja vaikų santykiai, kaip gerėja vaikų savijautą ir kalba patys vaikai tose video ir toje medžiagoje. Tai vat, ir šiandieniniam, ir tevam sakau, ir vaikam, duokim laiko, pabandykim ir pasižiūrėkim, kaip tai veikia. Tada galėsim daugiau galbūt diskutuoti.
1: Dėkoju už pokalbį. Druskininkų vicemerė Diana Braun ir Plungės rajono meras, savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Netrukus ryto garsuose įdomūs faktai.

0: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
3: LRT radijas. Įdomus faktai.
4: Įdomus faktai, studijoje Justas Buividas ir tema šiandien atostogos.
5: Labas rytas. Taip, kas gali būti geriau negu atostogos? Ir jau šiek tiek net ir kalbėjot laidoje, girdėjau apie atostogas.
4: Apie šaltostogas kalbėjom.
5: Taip, ir apie Skandinavijoje atostogas ir panašiai. Taip, iš esmės temą pratesiam, papasakosiu apie tai, kaip Švedijoje tapo įprasta vasarą atostogauti net po 4 savaites nepertraukiamai. O klausimas šiandien mūsų klausytojams yra, kaip vadinasi tradicinė švedų kavos pertraukėlė, kuri jiems yra beveik šventa, na, darbe ar kažkur tai susirenka žmonės su karštu gėrimu, arbata, karštu šokoladu ar kava, kokiu nors saldėsiu. Ir šita pertraukėlė turi labai specifinį pavadinimą. 05-23-63-111. Paskambinkit ir laimėkit LRT podelį, iš kurio galbūt irgi galėsite gerti per tokią pertraukėlę. Matau, turim pirmuosius skambučius. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
6: Sveiki.
5: Sveiki, kas ir iš kur paskambino?
6: Egidijus iš Kauno.
5: Egidijau, ar turite pertraukėlių tokių darbe, ar galbūt nebūtinai darbe?
6: Turiu.
5: Mėgstat jas.
6: Taip.
5: Ar žinot, kaip vadinasi būtent šitas švediškas reiškinys, kuris toks jau net yra pavirtęs tokiu ir kultūriniu jų reiškiniu, net ir toj pačioj pas mus didžioji IKEA irgi aš esu matęs ant sienų tokį užrašą šitos pertraukėlės?
6: Kažkas ten atsimenu, man atrodo, ten toks trumpas žodis kažkoks, jo?
5: Trumpas žodis, tikrai taip.
6: Fika,
5: visiškai teisingai, taip.
4: Gerai, atsimena žmogus, taip, kaip ir atsimena, bet ir neatsimena, bet pataikė puikiai.
5: Būtent, tiesiai į dešimtuką Egidijau sveikinu, linkiu geros fikos, o dar apie atostogas taip pat papasakosiu, kaip švedai jas mėgsta praleisti, o kaip jūs mėgstat ir ar jau atostogavot šią vasarą?
6: Ne, dar laukiu rugpjūtį.
5: Ką veiksit? Jeigu galiu paklausti.
6: Į Palangą,
5: vietinis turizmas, ar ne?
6: Taip.
5: Tai linkiu jums pačių geriausių orų ir iš esmės švedai irgi labai mėgsta tą vidinį turizmą, tai netrukus papasakosiu, ką jie veikia. Egidijau, nepadėkit telefono ragelio, susitarsim, kaip perduoti jums prizą. Na, o apie tai, kad Švedijoje atostogos iš esmės yra kaip ir nacionalinė institucija, gal ne taip galima įvardinti, visa tai prasidėjo ne nuo gero oro tikriausiai, kurio Švedijoje niekada nebuvo per daug, bet viskas prasidėjo nuo įstatymo. 1977 metais švedų parlamentas priėmė naują atostogų įstatymą, kuris įsigaliojo 78-aisiais. Ir jis darbuotojams garantavo 25 nemokamą apmokamą

0: mokamas atostogų dienas per metus. Ir svarbiausia, teisė į mažiausiai 4 nepertraukiamas savaitės atostogų birželio rugpjūčio laikotarpiu. Tai buvo viena dosniausių sistemų pasaulyje, vėliau ją dar papildė ir kolektyvinės sutartys. Ir šiandien daugelis švedų turi net 6 ar daugiau savaičių atostogų. Ir daugelyje šalių darbuotojai derina atostogas taip, kad įmonė nenustotų veikti, o Švedijoje būtent įsigaliojus tam įstatymui ilgą laiką buvo priešingai. Visa įmonė išeidavo atostogauti kartu, net atsirado terminas industry semester, tai yra tokios pramonės atostogos, kai liepa gamyklos sustodavo, biurai ištuštėdavo ir visa šalis tarsi vienu metu persijungdavo į vasaros režimą.
1: Labai palaikau tokį variantą ir ramu tada niekas nieko netrukdo, nerašo ir ramiai jautė.
0: Ir jokios sąžinės kažkokios tai graužaties, kad va tu gal čia dabar taip aš kaip pas mus kartais būna, pas mus tikriausiai irgi galėtum ilgų atostogų išeiti, bet kaipgi aš kolegas paliksiu tiek laiko, kažkas čia mane turės
1: psichologai turėtų ką pasakyti šitai vietoj.
0: tikriausiai taip ir iki šiol ypač Liepa visa Švedija gyvena lėčiau ir ne todėl, kad negalėtų dirbti, bet jie tiesiog sąmoningai renkasi ilsėtis. Ir taip pat vasarą, ypač Liepa Švedijoje, suklesti vadinamieji summer job, tai yra vasaros darbai, studentai perima atostogaujančių darbuotojų vietas ligoninėse, parduotuvėse, savivaldybėse ar pašte, na tose vietose, be kurių iš esmės kasdienis gyvenimas galbūt ir negalėtų išgyventi, jeigu taip visi tiesiog uždarytų. Ir daugeliui ir jaunimo tai tampa pirma rimta darbo patirtimi. Na, o kaip leidžia tas atostogas švedai, jie dažnai nesivaiko egzotikos, didelė dalis net neišvažiuoja į užsienį, o renkasi savo vasarnamius, vadinamus stugą.
1: Beje, jūs tai ir mūsų korespondentė Danijoje sakė, kad Danai irgi labai mėgsta vietinį turizmą, ne kažkur į užsienį.
0: Tai reiškia, neapgavo manęs tie straipsniai, kuriuos aš skaičiau ruošdamasis šiai temai. Iš tiesų, prabangos didelės jiems nereikia, dažnai užtenka ežero, terasa, valtis ir visiška tyla. Daugelis švedų turi tokius vasarnamius, na, ar patys, ar jų šeimos nariai. Ir čia nėra kažkokio tai lenktyniavimo, kuo daugiau aplankysi įvairių vietų. Svarbiausia, ramybė ir jokio skubėjimo. Tai, na, jeigu kada nors nepavyks prisiskambinti švedams Liepą ar šiaip vasarą, tai nesupykit, greičiausiai tuo metu jie ilsisi savo stugoje. Na, daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje, o aš jūs palieku su daina tokia švedų atlikėjo, kuri man ir simbolizuoja tą visišką ramybę stugoje.

0: Čia radijas.
1: 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukuose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad iš šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirbo policija ir gelbėjimo tarnybos. Targoviskos miestelis yra maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos pasienio. Jei pasitvirtintų, kad kraterį Lenkijoje išmušė rusų raketa, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Anksčiau tiek Lenkijoje, tiek kitose kaimyninėse šalyse būta incidentų su įskridusiais bepiločiais orlaiviais. Oro pavojus Liublino regione buvo paskelbtas apie 4 valandą ryto, po to, kai Rusija surengė didelę oro ataką prieš Ukrainą, apšaudydama ir Ukrainos vakarinę dalį bei Lvivo miestą. Per ataką Kyjive, Kryvyj Rihe ir Poltavos srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 30 buvo sužeisti. Lvive raketa smogė į 5-aukštį gyvenamą namą, įgriuvo viršutinis jo aukštas. Mieste taip pat apgadintas dar vienas daugiaukštis pastatas. Kryvyj Riho apylinkėse raketa pataikė į privatų gyvenamą į namą, kuriame gyveno šeima su 10 vaikų. Manoma, kad tarp griuvėsių yra įstrigusių žmonių, tarp jų ir vaikų. Vyksta intensyvus gelbėjimo darbai. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Kaip teigiama, per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas. Vyriausiai rinkimų komisija šiandien spręs, ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Išsamiau Paulius Selezniovas.
2: Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo konstatuoti, kad Nemuno Aušros 2024 Seimo rinkimų kampanija buvo finansuojama įmonių lėšomis ir per trečiuosius asmenis. Kaip teigiama darbo grupės sprendimo projekte, per Robertą Puchovičių partiją galėjo pasiekti daugiau nei 24 tūkstančių eurų bendrovių tvari statyba ir lajota parama. Taip pat siūloma konstatuoti, kad per trečiuosius asmenis kampaniją finansavo ir Aleksandras Fursas, o iš Roberto Puchovičiaus gautomis lėšomis partijos nario mokestį 4300 eurų sumokėjo jo tėvas Edvardas Puchovičius, sutaktinė Eva Puchovič ir brolio verslo partneris Paulius Kazilionis. Jei pažeidimai būtų pripažinti, tai būtų antras šiurkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Dėl pirmojo partija jau neteko daugiau nei 240 tūkstančių eurų valstybės dotacijos. Be kita ko, vyriausioji rinkimų komisija svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus rinkimų kodeksą dėl prezidento rinkimų kampanijos finansavimo ir įpareigoti jį į valstybės biudžetą grąžinti 9,5 tūkstančio eurų.
1: Rytų Konge ebolos protrūkį lydi plintantis badas. Jungtinių tautų maisto agentūros duomenimis ebolos protrūkio epicentre ekstremalaus maisto trūkumo sąlygomis jau gyvena beveik 2 milijonai žmonių. Nuo gegužės vidurio Rytų Konge užfiksuota daugiau nei 3300 patvirtintų ebolos atvejų. Dėl šios lygos mirė beveik 1500 žmonių. Karlas Kau, laikinai einantis Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pareigas, pabrėžia, kad pasaulis turėtų skirti daugiau dėmesio šiai sveikatos krizei.
3: Svarbiausia žinia yra ta, kad šiai situacijai reikia skirti daug daugiau dėmesio. Tai sparčiausiai besiplečianti ebolos krizė, ebolos protrūkis. Palyginimui per pastaruosius 2 mėnesius mirė 1000 žmonių. Prieš tai Vakarų Afrikoje

0: Tūkstantis žmonių mirė per 8 mėnesius. Taigi per šį trumpą laikotarpį mirčių skaičius išaugo 4 kartus. Manau, kad tai savaime reikalauja pasaulio dėmesio.
1: Karlas Kau, laikinasis Jungtinių Tautų pasaulio maisto programos vykdomasis direktorius. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 15, Kaune 16, Vilniuje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža. Pusilpnas vėjas, o dieną sušils iki 24-29 laipsnių. 8 valandos beveik 5 minutės.
2: Ryto garsai.
3: Aktualus pokalbis.
4: Parlamentaro Sauliaus Skvernelio byla elektroninės apykojas vėl sugrąžino į viešų diskusijų centrą ir Kauno apygardos teismui galutinai palikus galioti jiems skirti intensyvę priežiūrą. Kilo nemažai klausimų, kam apskritai skiriamos elektroninės apykojas, kaip veikia ši sistema, ar tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, dalyvaujant uždarose posėdžiuose apykoje galima laikinai nusimti ir kiek patikimos yra šios technologijos. Apie tai šį rytą kalbame su Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriumi Mindaugu Kairiu. Labą rytą.
5: Labas rytas.
4: Ir Lietuvos probacijos tarnybos resocializacijos ir priežiūros skyriaus vyriausiųjų specialistų Donatu Zabolevičiumi. Labą rytą.
5: Labą rytą.
4: Tai ponia Kairy, šią savaitę ta žinia plačiai buvo jau ištransliuota, kad teismas galutinai paliko galioti Sauliui Skverneliui skirtą intensyvę priežiūrą su elektroninė apykoje. Apskritai mes daug tokių atvejų turim Lietuvoje, kad politikams, aukštiems valstybės pareigūnams skiriama būtent tokia priemonė kaip elektroninė apykoje.
5: Tikrai tie atvejai išskirtiniai, jų nėra daug. Kalbant kalėjimų tarnybos veikloje, na, mes turim keletą politikų, kurie jau šitą technologiją yra išbandę ir jie vis dar yra mūsų priežiūroje.
4: Sakot, jau išbandę, kas tokie?
5: Jie dabar atlieka bausmės, tai jums tikrai jie gerai žinomi. Tai jiem šiuo metu yra taikomos tos apykojas, yra ir tų, kurie jau atlikę bausmes ir jiem tam tikrų metų irgi buvo viena iš kontrolės priemonių apykoje, kai jie galėjo turėti tą režimą, kuris jau nebuvo pusiau atviro tipo.
4: Tai pasikalbėsim, ką leidžia ir ko neleidžia ši apykoje. Pone Zabolevičiau, labai įdomu, kad apykoje staiko ir kalėjimų tarnyba, ir probacijos tarnyba, kuriai atstovaujat, ir policija. Kas kada, kuo jūs skiriatės visi?
6: Na, iš tikrųjų, taip bendram supratimui labai paprastai galėčiau pakomentuoti, kad Lietuvos probacijos tarnyba vykdo teismų sprendimus ir lygtinį paleidimą iš įkalinimo įstaigų. Tai mes dirbame iš esmės jau su teistais asmenimis, arba lygtinai paleistais, arba atleistais nuo baudžiamosios atsakomybės. Tie asmenys kol kas neturi nieko bendro, arba jau neturi, su įkalinimo įstaiga, su režimu. Taip. Tai bendru vertinimu policija kontroliuoja iš esmės kardomąją priemonę, intensyvę priežiūrą. Na, kalėjimų tarnyba savo ruoštų jau informavo, paaiškino, kokias funkcijas jie vykdo. Tai pagrindinis skirtumas tas, kad mūsų asmenys yra, na, laisvėje ir jie yra jau teisti.
4: Bet visi tas panašias apykojas taikot ir principas šiaip jau vienodas yra?
6: Principas galbūt yra techniškai vienodas, tačiau yra skirtingi uždaviniai tų priemonių taikymų.
4: Ir ponia Kairy, kiek žmonių šiuo metu Lietuvoje galėtų būti maždaug stebimų elektroninėmis apykojomis, kokiais atvejais jos skiriamos?
5: Kiekviena institucija turi tam tikrą kiekį šitų priemonių, tai mes kaip kalėjimų tarnyba turim jų beveik 200, kiek žinau, policija irgi apie 250, na, probacijos tarnyboje turbūt ten skaičius yra didžiausias, tai jie gal žino jį tiksliau. Tai gana intensyviai ir naudojam, nes būna net tokių atvejų, kad mum jų ir trūksta, nes ypatingai, kai išvykos namo savaitgaliais, tai tas rizikas vertindami, mes visada tą saugumą norėdami kontroliuoti, taikom maksimaliai, kiek turim šitų priemonių.
4: Aš ir norėjau sakyti, jūs tai pasakėt, kad turim tam tikrą kiekį, tai reiškia, kad tiek, kiek yra ir daugiau nelabai galit kur plėstis.
5: Taip, be abejo, tai priemonė, kuri tikrai turi nemažą kainą ir jos išlaikymas irgi yra gana nemažas, nes mėnesiui viena apykoje kainuoja apie 90 eurų jos išlaikymas, o pati vertė apykojas yra apie 1600 eurų viso komplekto. Tai jų kiekis yra pas mus ribotas.
4: Paminėjote išvykas, pavyzdžiui, savaitgaliais namo. Kokiais atvejais apskritai taiko apykojas kalėjimų tarnyba?
5: Bausmių vykdymo kodekse yra numatyta, kad jeigu žmogus turi jau pasiekęs tokias sąlygas, kad jisai gali išvykti į išvyką namo, mes vertindami jo asmenybę, jo padarytą nusikalstamą veiką ir tas rizikas norėdami kontroliuoti, mes visą laiką stengiamės spręs klausimą dėl apykovės dėvėjimo. Yra ir kiti klausimai, yra ir mūsų funkcijos, tai vežimas į gydymo įstaigas, asmenų, kurie linkia užpulti, linkia pabėgti. Ir irgi lygiai taip pat, kaip viena iš kontrolės ir tokių padedančių priemonių mes taikom apykoje.
4: Ar galima taip įsivaizduoti, kad tie, kurie savaitgaliais važiuoja namo, visi dėvi apykojas, nes teko girdėti tokius svarstymų, tai kas čia per bausmė, jeigu savaitgalį vis tiek namuose leidžia?
5: Tai vienas iš tikslų yra resocializacija, pas šeimas grįžta tie nuteistieji ir kad jie šitas sąlygas pasiektų, jie turi daryti pažangą, jų rizika turi būti tam tikrai ir jinai vertinama. Ir jeigu mes jau tokią galimybę suteikiam, ypatingai asmenim, kurie padarė sunkius, labai sunkius nusikaltimus, na mes norim dar juos kurį laiką ir stebėti. Tą pasitikėjimą mes nuteistuoju sukūrėm jo bausmės atlikimo metu, bet tie tikrinimai ir jo priežiūra, kurį laiką jinai yra. Yra tokių, kuriem visą laiką mes ją taikom ir jos net nenuimu.
4: Pone Zabulevičiu, probacijos tarnyba, kaip girdėjom, turi daugiausiai tų apykojų. Jūs irgi visas sudėję, kiek turit?
6: Šiuo metu mes disponuojam apie 800 įrangos komplektų ir didžią dalį maksimaliai išnaudojame. Tačiau mūsų sutartis su paslaugos tiekėju yra pakankamai lanksti, galim mažinti, galim didinti, bet poreikis maždaug išlieka toks pats, tai yra turėti link 800, na, kadangi teisti asmenys patenka į įskaitą, sakykime, bet kurio metu ir tas srautas yra kintantis, tai taip, maksimaliai išnaudojam turimą kiekį, maždaug apie 800.
4: Ir kad būtų klausytojams lengviau įsivaizduoti, ką reiškia tas apykojas dėvėjimas, ar tai yra pritvirtinama ir taip, kad žmogus pats niekaip nenusijims, ar galima ten keisti tas kojas, ar prausiantis reikia dėvėti ar nereikia dėvėti?
6: Na, apykoje yra elektroninė stebėjimo priemonė, šiuo metu įgyjame naujos kartos apykojas, jos yra maždaug kaip geras sportinis laikrodis tokio dydžio. Jinai yra dėvima pagal probacijos įstatymą ant prižiūrimųjų kulšies. Namuose arba prižiūrimųjų buvimo vietos yra statomas papildomas įrenginys, tai yra vadinamasis namų įrenginys.
4: Tai reiškia, kad namuose galima nusiimti? Ar
6: jokio būdu. Apykoje yra nenuimama teisėtais būdais, niekada išskyrus, kai tai numato įstatymai, tą gali padaryti tik tai pareigūnas ir pats prižiūrimasis apykoje privalo dėvėti visada. Jeigu kalbant apie techninius dalykus, tai techniškai apykojas yra pritaikytos pilnaverčiam gyvenimui. Galima, kaip jūs sakote, praustis, maudytis, galima eiti naudotis pirtimis, galima sportuoti. Tai yra pakankamai sudėtingas, bet tvirtas įrenginys, nepribojantis iš esmės žmogaus laisvį įprastai, negu jisai darytų socialiniame gyvenime.
4: Ir pats žmogus nusiimti niekaip negali?
6: Ne, jokių būdų. Nusiimti, na, be abejo, bet kokį techninį daiktą gali nusiimti, tačiau tai yra jau gadinimas, tai jau yra aliarmo generavimas ir pats prižiūrimasis įranga nedisponuoja.
4: Minit, aliarmo generavimo, kiek dažnai tenka išgirsti, nežinau, įsivaizduoju signalas, turbūt kažkokį gaunat, jeigu žmogus bando nusimti arba nesilaiko taisyklių. Uh-huh.
6: Tai Lietuvos probacijos tarnyboje veikia jau virš dešimtmetį elektroninis stebėjimo centras, kuris stebi prižiūrimuosius visą parą nepertraukiamai. Aliarmus norėčiau skirti galbūt į dvi rūšys, tai yra techniniai aliarmai, kas yra susiję tiesiog su įrangos veikimu ar netinkamu įrangos suveikimu. Na ir yra vadinamieji pažeidimai. Tai yra sąmoningas įrangos nusiėmimas, bandymas gadinti ir be abejo leidžiamų draudžiamų zonų pažeidimai. Tai aliarmų arba pranešimų, kada yra taikoma poveikio priemonės, na, jų nėra daug. Na, techninių pranešimų, aliarmų yra šiek tiek daugiau, bet tai yra sprendžiama einamuoju laiku. Tai iš esmės, žinant, kad na, statistiškai 8 asmenys iš 10 esantys įskaitoj pasiekia probacijos tiklus, įvykdo priemonės, tai tų pažeidimų sąmoningų nėra daug.
4: Ir kalbant, ponia Kirė, apie tuos pažeidimus, čia ir prieš kurį laiką buvo nuskambėjęs atvejis, kai folija buvo bandoma apykoje apsukti, kad signalas nebūtų fiksuojamas. Su kokiais tais bandymais apeiti sistemą susidurėt?
5: Mes įvairių tų bandymų turim, tai vieną iš jų jūs paminėjot, bet dažniausiai tai yra mechaninis veikimas, kad tiesiog norint atsikratyti apykojas. Tai mes 24 metais turėjom 10 tokių atvejų, 25 6, šiais metais 1. Tai ta statistika truputį gerėja, nes tiesiog sistemiškai sprendėm šitą klausimą, truputį keitėm reguliavimą aplamai dėl pažeidimų ir visais tais atvejais, kai daromas toks pažeidimas, jau mūsų atveju, mūsų kontrolės srity, mes visada pradedam iki teisminį tyrimą dėl vengimo atlikti bausmę. Jeigu tai nėra kažkoks tai techninis apykojės suveikimas, kurį mes visada patikrinam, nes dažniausiai tai yra labai paprasti tikrinimo, tokios tikrinimo fazės. Pirmiausia, skaminam nuteistajam, žiūrim, toliau važiuoja mūsų saugumo valdymo arba kriminalinės žvalgybos pareigūnai ir dar jeigu mes tokios galimybės neturim, kartais prašom policijos pagalbos ir nedelsiant reaguojama į tą vietą, kur yra. Dar svarbu paminėti, kad jeigu mes matom kažkokį pažeidimą, mes galim ir aliarmą apykojas įjungt ir nuteistasis mato, kad kažkas yra negerai ir lygiai taip pat vibracija. Nes perimetrai, kurie nustatyti nuteistajam judėti tam tikroj teritorijoje, tai gali būti savivaldybė, tai gali būti rajonas, tai gali būti dar siauresnė teritorija, gali būti visos Lietuvos mastu nustatytas tas ribojimas, tai visą laiką jisai pažeidęs tą teritoriją, jisai gaus kažkokį tai pranešimą.
4: Ar galima taip paprastai sakyti, kad žmogus 24 valandas per parą yra stebimas su ta apykoje?
5: Taip, jisai stebimas gyvai. Jisai stebimas gyvai, tai yra globalaus pozicionavimo sistema, vadinamos GPS principu veikiantis įtaisas, kuris, jeigu signalą mes prarandame, mes iš karto stebėjimo monitoriui matom signalą, kad yra kažkoks pažeidimas. Ir tada mes žiūrim, kas per asmuo ir kokį tikrinimo algoritmą mum pasirinkti.
4: Ir ponia Kirijai, Saulius Skvernelio atveju kilo klausimų dėl, pavyzdžiui, uždarų nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžių, į kuriuos negalima įsinešti elektroninių prietaisų. Kaip tokios situacijos sprendžiamos, ar dėl tokių priežasčių gali būti, pavyzdžiui, leidžiama laikinai nusimti apykoje ir nežinau, kas tada turėtų atvažiuoti, nuiminėti, kaip jūs matytumėte?
5: Čia klausimas labiau turbūt būtų iki teisminį tyrimą vykdantiem ir aišku reglamentas. Tai yra Seimo statutas, kuris turėtų numatyti tokius atvejus. Kai buvo kūriamas, turbūt apie tokius atvejus niekas negalvojo.
4: Bet aš nežinau, pavyzdžiui, gali žmogui magnetinį rezonansą tekti pasidaryti. Būna vis tiek tokių situacijų, kur iš tikrųjų negali.
5: Be abejo, visada kiekvieną situaciją mes vertinam ir priimam tą sprendimą, bet jisai turi būti grįstas argumentais. Be abejo, jeigu yra kažkokios sveikatos problemos ir panašiai, tai manau ir iki teisminio tyrimo institucijos sprendimą priimtų atsižvelgiant į tai, ko prašoma. Lygiai taip pat kaip ir keliaujant, jeigu žmogus pasako, kad aš noriu keliauti su šeima, tas prašymas nagrinėjimas ir iki teisminio tyrimo pareigūnas jisai priima tą sprendimą, atsižvelgdamas į tas aplinkybės, kurios nurodytas.
4: Bet kiekvienas tas nuėmimo atvejis jau turi būti pareigūnų įsikišimas, kurie nuima, po to uždeda ir panašiai.
5: Be abejo, čia tikrai nenori. Čia yra pagrįsta, argumentuota ir tada priima sprendimą tie, kas už tai atsakingas ir prisiema tas rizikas.
4: Pone Zabalevičiau, dažnai būna tokio atveju, kai vis tik tenka nuimti kuriam laikui?
6: Na, iš tikrųjų, nuėmimo atvejus griežtai reglamentuoja probacijos įstatymas ir taip pat mūsų darbo tvarkos, tai tas sąrašas yra baigtinis, bet kaip ir gerbiamas direktorius paminėjo, tikrai kiekvienas atvejis ar prašymas ar situacija yra nagrinėjama individualiai, tačiau kad būtų nuimama dėl asmens tokių pageidavimų kaip patostogauti, išvykti ar tiesiog dėl kažkokio aplinkybių, tai tokių atvejų nėra daug. Jeigu kalbėti visiškai tiksliai, tai įstatymė yra numatyta griežtos sąlygos apibrėžtos, kada yra nuimama apykoje, tai yra būtent, kaip buvo minėta, dėl sveikatos paslaugų teikimo, ar ne, dėl asmens sulaikymo arba įkalinimo, pasibaigus priežiūrai ir kitais atvejais, kurie neįeina į, vėlgi pasikartosiu, noriu, nenoriu.
4: Bet tai, ką jūs pasakojate, tai atrodo, kad čia gana brangu ir daug valstybės reikia tokių pastangų ir išlaidų tam, kad būtų galima su tom apykojam dirbti. Kaip jūs apskritai vertinat, kiek reikalinga tokia priemonė?
6: Na, vėlgi, jeigu moksliniai tyrimai ir įstatymų leidėjai mato, kad intensyvios priežiūros institutas yra plėtojamas, jisai neša naudą, yra vykdomi skaičiavimai, yra įrodyta mokslininkų tyrimais, kad tai yra pigiau nei asmens laikymas įkalinimo įstaigoje, tai vertinti, kad tai yra labai brangu ir neproporcinga, nemanyčiau, kad tai būtų teisinga. Kita pusė šios priemonės būtų ta, kad mes vis dėlto kalbam, kad tai yra priemonė, kuomet asmuo yra laisvė. Jis turi galimybę socializuotis, jis turi galimybę gyventi įprastą gyvenimą, tuo pačiu metu valstybei įrodyti, kad jisai yra vertas būti laisvė, nežiūrint to, kad jis yra nuteistas arba jam yra likusi bausmės dalis. Tai tikrai šis institutas yra efektyvus.
4: Ir ponia Kairyje, elektroninės apykojas Lietuvoje naudojamos jau daugiau nei dešimtmetį. Šiandien jūs galit pasakyti, kad sistema pasiteisino?
5: Be abejo, tai tikrai viena iš efektyviausių sistemų, būtent ką paminėjo kolega iš probacijos tarnybos, jinai taupo valstybės resursus.
4: Tai jeigu atrodo brangu.

0: Bet vis tiek pigiau.
1: Finansinius, be abejo, jeigu mėnesio apykoje kainuoja 90, tai nuteistasis, kurį mes išleidžiam savaitgaliui namo, jisai nenaudoja tų resursų, už kuriuos valstybė sumoka, kai jisai yra įkalinimo įstaigoj. Tai yra labai svarbu. Ir ypatingai, jeigu kažkokia bausmės dalį dar jie atlieka, na, mes turim vat, pusiaukelės namus irgi. Pirmą mėnesį visi patekė į pusiaukelės namus, visi dėvė apykojas. Turim vieną pusiaukelę, Domeikaus pusiaukelę, kurioj nuteistėjai dėl susitarimo su vietinė bendruomenė buvo susitarimo dalis, kad 6 mėnesius dėvė apykoje. Bet jie save išsilaiko patys. Visa būtis yra jų pačių reikalas. Tai tikrai sutaupo daug resursų.
0: O gali žmogus pasakyti, kad nenoriu apykojas, neturiu aš čia kur savaitgalį važiuoti? Ar nebūna tokiu atveju?
1: Jo, tai pagal griežtumą tai antra priemonė yra, kurią bausmių vykdymo sistema taiko, tai na, įkalinimas yra griežčiausia. Tai ta kontrolė, kai tu žinai, kad esi stebimas live, be abejo, kad jinai na, sukuria nepatogumų, bet jinai tikrai neriboja tiek, kiek įkalinimas kalėjime.
0: Dėkuoju už pokalbį. Kalbėjome su Mindaugu Kairiu, Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriumi, taip pat probacijos tarnybos resocializacijos ir priežiūros skyriaus vyriausiųjų specialistu Donatu Zabolevičiumi.
2: Rugpjūčio pirmąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
3: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras, rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
5: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas Linas Adomaitis susitiks su savo sielos broliu Stevie Wonderiu. Legendinis dainininkas savo aklumą vadina Dievo dovana. Linas taip pat sako, kad Dievas dovanų jam nepagailėjo, o didžiausiu ir net kalėdiniu stebuklu vadina netikėtą pažintį su būsima žmona Irma. Stevie Wonderis, nepaisydamas savo regėjimo negalios, turėjo net magiškų triukų vilioti moteris. Nors Linas išlieka šiuo klausimu kuklus, vis dėlto istorija, kuo suviliojo Irma, jis papasakojo. Linas Adomaitis ir Stevie Wonderis jau šiandien, po 13 valandos žinių.
6: Čia LRT radijas. Sportas.
0: Kauno Žalgiris vakar įveikė Klaksviko ekipą iš Farerų salų, bei taip užsitikrino vietą viename iš 3 UEFA turnyrų grupių etapų. Ypatingą pergalę kauniečiai pelnė žaisdami Jonavoje, o ne Kaune, nes Dariaus ir Girėno stadionas ruošėsi ten penktadienį vykstančiam koncertui. Komandos treneris po pergalės negailėjo kritikos šiai situacijai, o gausybė kritikos dėl siūlomos idėjos dar labiau komercializuoti rinktinių futbolą, susilaukiantis FIFA prezidentas teigia, procesas vykdomas demokratiškai. Plačiau apie šiuos įvykius Mykolo Jankaičio pranešime.
7: Istorinė pergalė Kauno futbolui švenčiama Jonavos stadione. Dėl penktadienį vyksiančio koncerto svarbiausia sezono rungtynės Kauno Žalgiris turėjo žaisti ne savo namų aikštėje. Vietą viename iš UEFA turnyrų grupių etapų pirmą kartą istorijoje užsitikrinusio Kauno Žalgirio treneris Želko Sopičius spaudos konferencijos metu buvo atviras. Žaisti Jonavoje Lietuvos čempionams buvo papildomas iššūkis.
8: Jonavos stadiono aikštelė mums nepadėjo. Tai yra geras stadionas, gera aikštė, bet mano nuomonė, ji nepakankamai greita. Ji parankesnė gynybinį futbolą žaidžiančiai komandai.
9: Žinau, kiek klubas ir miestas uždirbs iš šio koncerto ir viso kito, bet vaikinai aikštelėje ir šis personalas jiems atnešė 4 kartus daugiau. 4 kartus.
7: Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Želko Sopičius. Į 3. UEFA Čempionų lygos atrankos etapą su Kauno Žalgiriu patekęs Sopičius išskyrė ir dar vieną papildomą kliūtį. Kai didžiojoje dalyje futbolo pasaulio vyksta intensyvus žaidėjų turgus, Lietuvoje jis jau daugiau nei 2 savaites yra uždarytas.
9: Aš esu futbolo treneris ir man nesuvokiama, kaip įmanoma, kad mūsų federacija nusprendė, kad perėjimo langas turi būti uždarytas Liepos 15-ąją.
7: Sako Želko Sopičius. Likus 2 dienom iki perėjimų lango uždarimo, Kauno Žalgirį papildęs kroatas Leonas Krekovičius 85 minutę pelnė vienintelį įvartį šioje Kauno Žalgirio ir Klaksviko serijoje. Įvartį užtikrinusi klubui mažiausiai 3 milijonų 170 tūkstančių eurų premiją. Futbolininkas sako, įvartį jis pelnė darydamas tai, ką moka geriausiai.
9: Mano tėvas visą laiką sakydavo, kai tu esi baudos aikštelėje, jie tavęs nepalies, jie tavęs bijo. Treneris man taip pat sakė, eik tiesiai, nebijok.
7: Kauno Žalgirio futbolininkas Leonas Krekovičius. Kauno Žalgirio treneris įvertinęs aplinkybės skambiai įvertino pergalę, kuri 2 sykį Lietuvos istorijoje leis mums matyti Lietuvos atstovą UEFA turnyro grupių etape.
9: Koncertas, uždarytas perėjimų langas ir visa kita, šie vaikinai šiandien sukūrė stebuklą.
7: Sako Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris. Tačiau Sopičius pabrėžia, reikia neužmigti ant laurų, o galvoti, kaip pasiekti dar daugiau.
9: Žinau, kad čia pergalė Lietuvos futbolui yra istorinė, bet nuoširdžiai aš manau, kad mūsų tikslai turėtų būti šiek tiek aukštesni.
7: Kitas Žalgirio varžovas kelyje Čempionų lygos link – Zagrebo Dinamo ekipa. Kroatijos sostinėje gimęs bei šiame klube dirbęs Sopičius neslepia, kad visada bus šios komandos aistruoliu. O štai įvartį pelnės Krekovičius priešingai žais prieš didžiausią savo varžovą.
9: Aš žaidžiau už aršiausią jų varžovą, Splito Hajduk ekipą. Ten atėjau būdamas 12 bei praleidau 9 nuostabius sezonus. Man tai bus ypatingos rungtynės.
7: Kauno Žalgirio futbolininkas Leonas Krekovičius. Pirmasis 3. UEFA Čempionų lygos atrankos etapo rungtynes Lietuvos čempionai rugpjūčio 4 žais Zagrebe. Po FIFA siūlymo steigti naują komercinę dukterinę įmonę, o jos dalį parduoti privatiems investuotojams, futbolo pasaulyje kilo nemažas šurmulys. Didžiausia pasipriešinimą šiai idėjai rodo UEFA. Europos futbolo vienijančiai organizacijai pritarė ir Azijos bei Šiaurės Amerikos futbolo asociacijos. Į šurmulį reaguojantis FIFA prezidentas Giannis Infantino tikina, papildomos investicijos tik padės futbolo plėtrai.
9: Per mažai futbolo komercinės vertės pasiekia tas žaidimo vietas, kurioms to reikia labiausiai. Tam, kad įprasmintume tą vertę, mums reikalinga išorinė perspektyva.
7: Infantino sako, kad tai tik idėja, kuri bus patvirtinta demokratinio proceso būdu.
9: Tai tik pasiūlymas, demokratinio proceso dalis. Tai yra galimybė, o ne įsipareigojimas. Šis pasiūlymas leidžia prasidėti konsultaciniam etapui.
7: FIFA prezidentas Giannis Infantino. Tačiau šią demokratišką idėją puoselėjantį FIFA federacijoms jau pateikė ultimatumą. Iki rugsėjo 19-osios priimti pasiūlymą ir gauti 20 milijonų dolerių sumą, kuri ilgainiui gali padvigubėti, arba šios pinigus prarasti. Vienas iš FIFA tarybos narių, Vokietijos futbolo federacijos prezidentas Bernas Neuendorfas, sako, kad apie šią idėją sužinojo tada, kai apie ją pradėjo skelbti žiniasklaida. Ir tai nėra pirmas kartas, kai FIFA priima sprendimus prieš tai neaptarusi jų su asociacijos narėmis.
9: Ar tai būtų siūlymas plėsti pasaulio čempionato formatą iki 64 komandų, ar sąmyšis kilęs dėl Folarinui Balogunui parodytos raudonos kortelės, ar kiti klausimai, kaip, pavyzdžiui, FIFA taikos apdovanojimas. Ne vienas iš šių klausimų, mano galva, pagristai sukėlusių šurmulį, nebuvo tinkamai aptarti FIFA taryboje. Mus tai labai neramina.
7: Vokietijos futbolo federacijos prezidentas Berndas Neuendorfas. Didžiajam futbolui vis labiau visapusiškai skęstant piniguose, Vokietija dažnai laikoma paskutiniu bastionu, kur viršenybė vis dar turi futbolo aistruoliai. Šalies čempiono Müncheno Bayerno sporto direktorius FIFA idėją į rinktinių futbolo valdymą įtraukti privačius investuotojus vertina kritiškai.
8: Jei nuo širdžiai, tai yra gėdinga. Man gėda, kad tokios idėjos net yra svarstomos.

0: Futbolas yra skirtas aistruoliams, jis nepriklauso mums. Tai yra žaidimas ir mano nuomonė, FIFA turėtų prižiūrėti jo struktūrą ir taisyklės, organizuoti čempionatus. Šiuo metu man atrodo, kad FIFA yra tik tam, kad būtų kuriamas pelnas.
1: Müncheno Bayerno sporto direktorius Maksas Eberlas. Skelbiama, kad UEFA šiandien turėtų surinkti susirinkimą, kuriuo metu būtų aptarti tolimesni veiksmų planai. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Žinios trumpai.
3: Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelėje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukuose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad iš šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Jei tokia informacija pasitvirtintų, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Oro pavojus Liublino regione buvo paskeltas apie 4 valandą ryto, po to, kai Rusija surengė didelę oro ataką prieš Ukrainą, apšaudydama ir Ukrainos vakarinę dalį bei Lvivo miestą. Per ataką Kyjive, Kryvyj Rihe ir Poltavos srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 3 dešimtys buvo sužeisti. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytasi į Irano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus, pakrančių stebėjimo ir gynybos objektus. Amerikos centrinė vadavietė teigia, kad šie smūgiai yra atsakas į Irano bandymus vakar atakuoti Jungtinių valstijų pajėgas, dislokuotas artimuosiuose rytuose. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau nei 25,5 tūkstančių neteisėtai patekti bandžiusių užsieniečių. Migracijos departamentas praneša, kad netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota. Naujausiais departamento duomenimis darbdaviai jau panaudojo per 20 tūkstančių kvotų, kai iš viso šiemet suteikta daugiau nei 24 800 kvotų. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Klaipėdoje yra 16, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža. Pūs silpnas vėjas, diena sušils iki 24-29 laipsnių. 8:32.
4: Ryto garsai.
5: Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, pranešė pareigūnai prezidentui Volodymyrui Zelenskijui išvakarėse perspėjus, kad Maskva ruošia dar vieną didžiulę ataką prieš jo šalį. Tuo metu Rusijai atakuojant Ukrainą, Lenkijoje nuaidėjo sprogimas ir rastas 10 metrų skersmens krateris. Mūsų eteryje Mykolo Riomerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas. Labą rytą.
6: Labą rytą.
5: Alvydai, kalbant konkrečiai apie Ukrainą, kokia situacija Ukrainoje ir ši naktis buvo išskirtinė?
6: Tai visą naktį skraidė raketos Ukrainoje, iš pradžių Kijevas, tai čia buvo kažkur apie vidurnaktį, o paryčiais jau tas smūgis buvo vakarų Ukrainai, ta prasme, Lvivos ryčiai. Aišku, daugiausia aukų žuvo Kryvyj Rihe, kaip yra pranešama. Aš tik noriu atkreipti dėmesį labai įdomią detalę, laiko detalę. Ir labai noriu tikėtis, kad tai yra tik atsitiktinumas. Nes kaip tik kažkur apie vidurnaktį prezidentas Trumpas surengė spaudos konferenciją žurnalistam, kuriuo pasakė, kad kažkodėl tai, kad būtent jis prezidentui Zelenskijui ką sakė, tai kad Zelenskis pabaigtų karą. Ir tai buvo kaip tik tuo metu, kai balistinės raketos jau skrido į Kijevą. O žmonės slėpėsi metros, reiškia, stotise ir ten jau nebuvo vietų, reiškia, visiems pasislėpti. Po 5 valandų, po šitos spaudos konferencijos, Putinas paleidžia balistinių raketų spiečių į vakarų Ukrainą ir tame tarpe į NATO valstybės Lenkijos teritoriją. Įskrenda raketa, tai štai, kur yra didžiausias klausimas šiandieną, kol vakarai yra iš tikrųjų tikriausiai dar pasinėrė į vasaros atostogų malonumus.
5: Alvydai, kiek galima ir tikėtis toliau, kad tos atakos tęsis, nes jau ir apie šias atakas buvo perspėti ukrainiečiai?
6: jos tikrai tęsiasi, nes Ukraina šiandieną yra su labai ribotomis galimybėmis apsiginti nuo balistinių raketų. Tiksliau pasakius, beveik neturi galimybės.

0: apsiginti nuo balistinių raketų. Todėl, ką darė Putinas, jisai 3 savaites daužė Odesos regioną, dieną naktį daužė. Visų pirma, uostus, kadangi supranta, kad uostai tai yra Ukrainos ekonomika. O dabar jisai parodė, kad smūgis gali eiti taip pat ir visai Ukrainos teritorijai, vėlgi tų pačių balistinių sparnuotojų raketų smūgiai. Ir ką labai aiškiai žino, tą žino ir prezidentas Zelenskis, tą žino ir vakarų vadovai, skaitant prezidentą Trumpą, kuriam prezidentas Zelenskis sakė, kad būtina iškoti ne tik tai, kad galimybių, kad būtų kur nors licenzijos pradėtų veikti po 3-5 metų, bet jau dabar būtina iškoti priešnodžių prieš Rusijos balistines atakas. Ir tą žino tikrai ir Putinas, reiškiasi, kuris supranta, kad jo balistinių raketų akivaizdoje iš tikrųjų jisai gali daužyti tuos objektus, kurios nori Ukrainos teritorijoje ir tose teritorijose Ukrainos, kuriuose jis nori daužyti.
1: Mes girdim tokias dviprasmiškas žinias. Viena vertus, kad Rusija silpsta, kad nebeturi pajėgumų, bet iš kitos pusės girdim ir apie intensyves atakas. Kaip čia reikėtų vertinti?
0: Tai jeigu vakarai norėtų iš tikrųjų išvengti galimybės, kad karas ateitų kada nors į NATO Europos Sąjungos valstybių teritoriją, tai vakarai turi pagelbėti Ukrainai pribaigti Putino Rusijos ekonomiką. Tai čia yra faktas, nes iš tikrųjų Rusijos ekonomika yra labai sudėtingas metas, bet kita vertus visiškai akivaizdu, kad gali būti mestas koks nors deguonis vėl galimybė Rusijos ekonomikai, jeigu iš tikrųjų nebus prisidėta. Bet ir tom pačiom sankcijom, kaip mes matom, yra vėlgi problemas. Aš turim realių sankcijų vedimui tiek Europos Sąjungoje. Jungtinės valstijose yra labai gražus signalas pasiūstas dėl sankcijų, bet visi puikiai supranta, kad atstovų rūmai sugrįž tik tai rugsėjo mėnesį balsuoti dėl su sankcijų kurtos senate, o yra lapkričio mėnesį rinkimai. Ir įdomu bus pažiūrėti iš tikrųjų, ar tas sankcijų paketas bus nubalsuotas iki lapkričio rinkimų, ar jisai bus tik pateiktas kaip signalas prieš lapkričio rinkimus jungtinių valstijų, reiškiasi, rinkėjams. Bet kurie, aš manau, kad iš tikrųjų klausimai dėl Rusijos karo Ukrainai bus sprendžiami po lapkričio mėnesio, o dabar bus iš tikrųjų toksai negailestingas daužimas. Aišku, dabar tik yra situacija skirt kita, kad dabar Ukraina gali atsakyti Rusijai taip pat, o ne tik tai Rusiją daužyti. Bet, aišku, Rusijos smūgiai irgi yra labai stiprus. Ir tai visiškai nepriklauso nuo Rusijos ekonomikos lygio, kuris, nes gaminti raketas, ta prasme, Rusija gali skirti pinigų.
1: Dėkoju politologui Alvydui Medalinskui ir kaip minėjau, Rusija atakuojant Ukrainą Lenkijoje nuo idėjos sprogimas ir rastas 10 metrų skersmens krateris. Studijoje LRT užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Vytautai, kiek tikėtina, kad tas krateris atsivėrė po Rusijos atakos, nes būtent Liublino teritorijoje idėjo ir sirenos šią naktį, kur yra tas krateris?
2: Iš ties labai tikėtina versija, tačiau tai dar nėra patvirtinta iki galo, kol kas informacijos dar nėra labai daug. Regioninis naujienų portalas Liublin 112 pirmasis pranešė apie šį incidentą, juos cituoja ir kitos Lenkijos žiniasklaidos priemonės, kaip kad Žečpospolita. Skelbiama, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje nugriaudėjo galingas sprogimas. Cituojami keli vietos gyventojų liudijimai. Tai vienas laikraščiui sakė, kad nieko panašaus nėra anksčiau girdėjęs ir kad vos neišlėkė namo langai. Kitas gyventojas tai apibūdino kaip sprogusios bombos garsą. Dar vienas sakė, kad girdėjo ir praskrendančius naikintuvus maždaug tuo pat metu. Kiek vėliau jau paryčiais vietiniai laukuose rado išmuštą kraterį maždaug 10 metrų skersmens. Nėra žinoma ar patikslinta, kokie tiksliai ginkluotė galėjo būti panaudota. Yra preliminarių spėjimų, kad galbūt sparnuotojų raketa H-100 vienas, tačiau tai dar nėra patvirtinta iki galo. Apskritai manoma, kad būtent naktinės atakos metu įskrido raketa ir kaip rašo Žečpospolita, jie cituoja kariuomenę, tai kad ji pastebėjo įskrendantį objektą iš šalies oro erdvę, maždaug 3:40 tai įvyko ir praėjus 6 minutėms tas objektas

dingo iš radarų. Ir taip pat apie 4 valandą ryto Liubline skambėjo oro pavojaus sirenos, galime pasiklausyti, su kokiais garsais šį rytą Liublino gyventojai pasitiko

0: Taip šį rytą skambėjo Liublino gatvės ir Rusija kaip tik panašiu metu buvo apšaudžiusi ir Lvivo miestą, todėl tikrai įmanoma, kad raketa galėjo įskristi šios atakos metu. Ir taip pat įdomu ir tai, kad vakar Liubline buvo staptelėjęs ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis čia staptelėjo pakeliui po savo vizito Jungtinėse valstijose ir buvo susitikęs su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku.
1: Dėkoju Vytautui Jokubauskui, kai tik turėsime daugiau informacijos, ją būtinai atnaujinsime LRT radio eteryje.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: partiją Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt
1: LRT radijas.
2: Dabar komentaras jį šiandienai parengė Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva.
3: Ką tik minėta pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena yra puiki proga pažvelgti ne tik į šalia esančius vyresnius žmones, bet ir į žmogų, kurio patys tapsime, jei pasiseks nugyventi ilgą gyvenimą. Taip, į save. Šiemet toks žvilgsnis mums ypač reikalingas. Vos ne kas antras, kaupęs antroje pensijų pakopoje, nutarė pasitraukti pro valdžios atvertą langą. Plačiai aptarinėjama, ką žmonės pirko, kaip išleido, ar net praužė pinigus. Teko girdėti istoriją apie žmogų, kuris taip džiaugiasi atgavęs santaupas, kad šventė su draugais tol, kol nustojo eiti į darbą. Galiausiai prarado gerai apmokamą vietą gamykloje. Koks paradoksas. Valdžios atvertas langas akimirką išlaisvino žmogų, tačiau atėmė didesnę laisvę – kurt savo ateitį. Žinoma, žmonės iš kaupimo traukėsi ne vien tam, kad pinigus išleistų. Dalis tiesiog nepasitikė valdžia ir pasirinko kaupti ar investuoti savarankiškai. Tačiau kol kas tai mažuma. Kiti santaupas išleido arba tiesiog paliko gulėti sąskaitoje. Net du iš trijų jas perkelė į einamąsias sąskaitas. Lyg Evangelijos palyginime būtų užkasę pinigą, kad šeimininkas rastų jį tokį patį, be jokio prieaugio. Atrodytų išleisti ir užkasti visiškai skirtingi sprendimai. Vienu atveju pinigai sudega, kitu išaldomi ir neauga. Tačiau abu liūdija tą patį, kaip nelengva mums prisimti atsakomybę už savo ateitį. Tam reikia disciplinos. Bet kaip jis susijusi su laisve? Žodis disciplina kilęs iš lotiniško discere – mokytis, o discipulus reiškia tą, kuris mokosi – mokinį. Ta disciplina pirmiausiai nėra draudimų rinkinys ar paklusimas svetimai valiai. Tai mokymasis iš tikrovės, gebėjimas atpažinti, kad pasaulis turi savo dėsnius, kad kiekvienas pasirinkimas turi kainą, o laikas atneša sąskaitas. Visa civilizacijos istorija yra žmogaus mokymasis būti laisvam, ne tik nuo laukinės gamtos, bet ir nuo savo paties impulsų bei trumparegystės. Kad sulauktum derliaus, dalį grūdų turi palikti sėjai. Kad pasigamintum įrankį, turi kaupti reikalingas medžiagas. Kad įgytum žinių, turi atsisakyti dalies dabarties patogumų ar pramogų. Ekonomistai tai vadina laiko pirmenybė. Mes daug kalbame apie kartų solidarumą, tačiau rečiau apie solidarumą tarp dabartinio ir būsimojo savęs. Disciplina leidžia nepaklusti akimirkai, o bendradarbiauti su laiku. Ji kuria tvarką mūsų bendruose namuose – laike. Todėl ir pensijų kaupimas yra gerokai daugiau negu finansinis įrankis. Didieji civilizacijos išradimai taip ir veikia. Pasiteisinusi sprendimą paverčia bendra tvarka, kad kiekvienam iš mūsų nereikėtų jo kasdien priimti iš naujo. Ne todėl, kad žmogumi negalima pasitikėti, o todėl, kad žmogų gerai pažįstame. Ta disciplina nėra laisvės priešingybė, tai žmogaus būdas bendradarbiauti su laiku. Galbūt tikroji laisvė ir prasideda tada, kai tampame atsakingi už žmogų, kurio kažkada tapsime. Čia Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė.
1: Ryto garsai.
2: Pietų Europą ir toliau alina dideli miškų gaisrai, o sinoptikai perspėja apie dar vieną artėjančią karščio bangą. Kai kuriuose regionuose turistams rekomenduojama nevykti arba vengti tam tikrų vietovių, nes dėl ekstremalių oro sąlygų kyla pavojus sveikatai. Tuo metu vis dažniau kalbama apie vadinamąsias šaltostogas. Vietoj įprastų pietinių kurortų dalis keliautojų renkasi vėsesnės kryptis. Ar tokios tendencijos jau matomos ir tarp Lietuvos gyventojų? Kalbuosi su Žydre Gavelienė, kelionių agentūros veikiančios Baltijos ir Skandinavijos šalyse, vadove Lietuvai, bendradarbiu Norvegijoje Mantu Tomkūnu, Danijoje Aistė Hofbek ir Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė. Taip, ponia Gavelienė, pietų Europoje dėl miškų gaisrų

0: ir to saulės vitamino D tikrai reikia. Tačiau yra tikrai dalis lietuvių, kurie renkasi keliauti arba mažiau karštų periodų į tos vadinamas populiarės kryptis, arba karštą į vasaros periodą keičia į mano minėtas Norvegiją, Islandiją, Suomiją. Ir tai dažnai lemia ne pati kryptis, kad ten vėsiau, bet kad toje kryptyje yra ką veikti. Ir ypatingai šito vietoje yra aktyviem keliautam arba kruiziniam turistams. Nes Norvegijos fjordai, Islandijos gamta, ta pati Suomija, jinai yra nuostabi ir turi ką pasiūlyti.
1: Jūs paminėjote mažiau karštą periodą. Ar tai reiškia, kad pietų Europos šalys, tokios kaip Ispanija, Italija, Prancūzija, Portugalija, dažniau renkamosis, pavyzdžiui, nežinau, rudenį ar pavasarį, o ne karštą rugpjūtį ar liepą, kur iš tikrųjų jau kelintus metus turim tas tokias ekstremales karščių bangas?
0: Populiariausios šalys lietuvių tarpe turi ne tik tai žemyninę dalį, bet turi ir salas. Tai vienareišmiškai lyginti, kad Portugalija būtų per karšta vasaros metu, tai negalima, nes ji turi ir Azorų, ir Madeiros salynus, kur tikrai yra labai maloni temperatūra ir lietuviai mielai ten keliauja. Bet yra lietuvių dalis, sakykime, tai turbūt dar ir lemia ir tam tikra amžiaus grupė, tai yra su labai mažais vaikais arba ten, sakysim, su pradinukais, vyresnio amžiaus žmonės, tiem, kam temperatūrų pokytis nėra rekomenduojamas, mes tada patariame, kad yra galimybių keliauti, įdomiai praleisti laiką, turėti tas pačias nuostabias patirtis, keliaujant ir į šiaurės kryptis. Čia turbūt apie tai.
1: Ir man tai čia kaip tik buvo paminėta Norvegija su fjordais, kur dažnai renkamasi kruizai. Kiek čia darosi vis populiariau keliauti? Ar Norvegija jaučia kažkokį pakilimą?
2: Tikrai taip, ir tas labai jaučiama pastaruoju laiku, ir tarkim, kalbant apie statistiką, tai viešbučiuose nakvynių skaičius išaugo net 32% palyginus prieš buvusius su pandemija. Ir na, coolcation dabar yra ant bangos ir trendas, ir tikrai padeda Norvegijai pritraukti turistus. Ypač pastebėjome, kad kai pietų ir centrinėje Europoje būna karščių bangos, tai žmonės renkasi Norvegiją, keliauja į čia ir patiria fjordus, kalnus, žygius gamtoje. Tai tikrai tas vyksta ir, aišku, pagrindinis Norvegijos pranašumas yra gamta. Kaip minėjau, traukia žmonės į fjordus, į kalnus. Tačiau vis daugiau žmonių domisi ir, na, kadangi atvyksta į šalį, tai domisi ir Norvegijos kultūra, istorija, miestais, maistu, tai tas taip pat matomas padidėjimas.
1: Aiste, o su Danija kokia situacija?
3: Situacija labai panaši. Irgi didėja turizmas, auga stabiliai po pandemijos kiekvienais metais. Danai patys labai mėgsta Danijoje likti. Ta Danija yra didelis vidinis turizmas. Tačiau daugiausia turistų atvyksta iš Vokietijos tradiciškai ir taip pat iš Norvegijos. Tai nežinau, gal Norvegai išnuomoja savo vasarnamį su Danija važiuoja. Tačiau iš Norvegijos irgi yra didelis turizmas ir iš Švedijos. Tačiau kiekvienais metais turistų patruputį daugėja. Danija šiaip nėra labai didelė šalis. Tačiau su visom salom jie turi 9000 kranto linijos ir daugybę vasarnamių. Tai dažniausiai būna tokios atostogos. Prie jūros, pats tas šeimams vaikams.
1: Aš kai galvoju apie Daniją, tai man pirmiausiai toks pažintinis turizmas labiau atkeliauja į galvą, jeigu lyginam su Norvegija. Ar taip ir yra, ar vis tik yra vietų, kur ir ilsėtis ramiai, grožėtis gamta?
3: Dauguma turistų, aišku, praeina pro Kopenhagą, kadangi tai yra pagrindinis traukos taškas. Nemažai važiuoja į Jutlandiją, į Legolandą, tačiau daugėja iš tikrųjų ir gamtos turizmo. Žmonės tiesiog atvažiuoja pabūti ramiai. Būtent kaip kad važiuotų į Ispaniją ir Italiją, dabar važiuoja į Daniją, išsinamoja vasarnamį ir tiesiog pabūna prie jūros.
1: Aurelija, ar Suomija irgi jaučia pakilimą?
4: Taip, Suomijoje irgi labai auga turizmas. Suomija buvo įpratusi, kad daugiau atvažiuoja žiemą į šiaurę pas kalėdų senelį, bet šiuo metu pastebima, kad labai atvažiuoja daug žmonių tiesiog pailsėti, ramiai pabūti gamtoje, pasidžiaugti, nes yra ir ką patirti. Nu, Suomija truputį juokauja, kad jau žmonės pamatė Norvegiją, pamatė Švediją, tai dabar jau Suomijos eilė. Bet iš tikrųjų tai yra be galo gera gamtoje, kai yra nekaršta, kai yra baltosios naktis, ta nakties šviesa daug ką užbūrė, ežerai, ką domina žvejyba, o uogų ir kitų miško gėrybių grybų, tai tiesiog rinkte galima rinkti ir žmonės labai džiaugiasi. Be to tai yra labai patogi šalis, labai sutvarkyta šalis, draugiška vaikams, visiems yra ką veikti, žygiai, visokios kitokios pramogos, tiesiog yra smagu būti nekarštyje.

0: gražioje gamtoje ir tyloje. Daug kas sako, kad kaip gera Suomijoje, nes ten yra tylu ir ramu.
1: Ir ponia Gavelienė, Lietuva taip pat minima kaip viena iš galimų šaltostogų krypčių. Ar tai gali tapti mūsų pranašumu, pritraukiant daugiau turistų keliautojų, ar vien vėsesnio klimato tam neužtenka?
2: Lietuva ir Baltijos šalis yra nuostabios šalis ir tie, kurie čia atvyksta, kurie patiria ypatingai pirmą kartą, visus lydi tas pas, nu, wow, kaip gerai jūs čia gyvenate, kaip pas jūs faina. Tačiau didžiausia mūsų problema yra mūsų žinomumas. Ir ką vat, korespondentai, ką tik minėjo, kiekvienoje šalyje, paminėtas tam tikras traukos raškas, ar tai būtų Legolendas, ar tai būtų Kopenhaga su savo pažintiniu istoriniu dalyku, ar tai būtų ta pati Islandija su Reikjaviku ir su visais kitais dalykais. Tai iš tikrųjų yra ką ten veikti ir yra papildomi traukos taškai, kurie yra labai garsiai reklamuojami ir ne tik geografinė vieta, kaip šiaurės, sakysime, Europa. Tai vien to, kad mes esam šiaurės Europa, nors mes tikrai kelionių agentūrų atstovai, kurie dirbam su atvykstamuoju turizmu taip pat, ir reklamuojame Lietuvą arba Baltijos šalis, nes vien Lietuvą reklamuoti užsieniečiams yra sudėtinga, nes yra regionas mažas ir pažinti ne tiek mes daug ką turim, bet savaitę Baltijos šalis yra turbūt labiausiai populiarus produktas, tai reklamuojam kaip naujieji New Nordics angliškai arba naujoji Skandinavija ar kažkaip paminėti. Tai mes bandom tą dalyką daryti tikrai, bet tačiau turim patvirtinti, kad žinomumo Lietuvai labai trūksta ir ypatingai, jeigu norime išnaudoti Lietuvos kulkę arba šaltostogas Lietuvo ir Baltijos šalise, čia reikia labai didelę reklaminę kampaniją to daryti, kad Lietuva būtų renkamasi kaip šalis, kur galima patogiai, ramiai, maloniai gamtoje atostogauti. O resursų mes čia tikrai turime labai daug ir sezoną galėtume labai išplėsti.
1: Sako Žydrė Gavelienė, kelionių agentūros veikiančios Baltijos ir Skandinavijos šalyse vadovė Lietuvai ir bendradarbiai Norvegijoje, Danijoje ir Suomijoje. Netrukus jūsų mėly klausytojai laukia 9 valandos žinios, o po jų LRT aktualijų studija, kodėl keliuose žūsta jauni žmonės. Kviečiu likti su LRT radiju ir toliau. Ryto garsus vedžiau Rūta Kupetytė, redaktorė Aušra Juraitė.
3: Gerai iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias, kur sniegas pirmiausiai ištirpsta ir ima žibuoklė žydėti. Kaip gerai žinoti iš anksto, kur suka lizdelį dagilis, kur žemuogės sirpsta saldžiausios, kur noksta rusvi riešutai.

gera iš anksto žinoti, kada prasidės šienapjūtė, kada rugiapjūtė, ką veiksim šiandieną, ką dirbsim rytoj. Kaip gera žinoti iš anksto, kur veda keliai ir takeliai, ir ką pamatysiu užkopęs ant šito kalnelio stataus.

0: Te radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukuose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad iš šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Tiesiogiai kalbame su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Tai Laurynai, kas daugiau žinoma apie incidentą?
2: Lenkijos karinės oro pajėgos patvirtina, kad įskrido neatpažintas objektas, kuris nukrito laukuose, tai 2 km iki artimiausių statinių, bet visai netoli Liublino miesto, 50 km į pietus nuo Liublino ir viso didžioje Liublino vaivadijos dalyje naktį apie 3 valandą, apie 4 valandą būtent skambėjo aliarmo sirenos. Tai yra pirmas kartas, kai Lenkijoje kažkas tokio įvyko. Kol kas policija taip pat patvirtina būtent apie 10 metrų skersmens kraterį ir pradedami tyrimai. Visa kita informacija, kuri pasirodo internete apie būtent raketos tipą, priežastis ir panašiai, kol kas nėra patvirtinta Lenkijos pusės.
1: Ačiū, kalbėjome su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Kaip skelbėme anksčiau, Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienų su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiai vietiniai laukuose rado išmuštą didelį kraterį. Taip pat apie didelius apšaudimus pranešama ir Ukrainoje. Ten yra pranešama ir apie sužeistuosius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad palaiko Lindsey Grahamo inicijuotą sankcijų ir antrinių muitų paketą prieš Rusiją. Tačiau, pasak Trumpo, į šį paketą kartu turėtų būti įtrauktas ir Iranas. Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar kongresui vertėtų anksčiau laiko baigti pertrauką ir grįžti bei patvirtinti šį sankcijų paketą, Trumpas atsakė teigiamai.
3: Na, tai būtina. Taip neturėtų būti, jei atvirai, bet to reikia, norėčiau. Jūs kalbate apie Lindsey Grahamo paketą. Norėčiau, kad jie pridėtų Iraną prie muitų, o ne tik sankcijas. Manau, kad tai svarbu. To norėjo Lindsey, nes girdėjau, kad jie numato muitus Rusijai, bet ne toms 5 šalims, kurios susijusios su Iranu. Norėčiau matyti muitus ir ten. Tai sustiprintų paketą. Galbūt galite jiems perduoti, kad manau, jog jie turėtų tai įvesti Rusijai. Bet manau, kad jie turėtų tai įvesti ir Iranui. Ir to iš tikrųjų norėjo Lindsey.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Amerikos kariuomenė surengė dar vieno smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytasi į Irano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus, pakrančių stebėjimo ir gynybos objektus. Amerikos centrinė vadavietė teigia, kad šie smūgiai yra atsakas į Irano bandymus vakar atakuoti Jungtinių valstijų pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Japonijoje per galingą žemės drebėjimą atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 28 žmonės. Gelbėtojai vis dar bando pasiekti po prekybos centro griuvėsiais įstrigusius žmonės. Už vakarį vykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas 3 pagal dydį Japonijos Kiušių saloje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 87, o Lenkijos 21 neteisėtai į šalį bandžiusi patekti migrantą. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1000 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau nei 25,5 tūkstančių neteisėtai patekti bandžiusių užsieniečių. Migracijos departamentas praneša, kad netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota. Naujausiais departamento duomenimis darbdaviai jau panaudojo per 20 tūkstančių kvotų. Iš viso šiems metams suteikta daugiau nei 24 800 kvotų. Šią valandą Klaipėdoje yra 16, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža. Pūs silpnas vėjas, o dienos sušils iki 24-29 laipsnių.

0: 9:05.
1: LRT aktualijų studija.
2: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė ir šiandien LRT aktualijų studijoje diskutuosime štai tokią temą. Kodėl keliuose žūsta jauni žmonės? Pastaruoju metu Lietuvą sukrėtė dvi kraupios avarijos susijusios su jaunomis vairuotojomis. Vilniaus rajone po šimtukininkų pagerbimo šventės ir naktinės pamainos 19-metė išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir po stipraus smūgio žuvo. Kita 19-metė Vilniuje būdama neblaivi lėkė didžiuliu greičiu, trenkėsi į stulpą ir pražudė du kitus jaunus žmonės. Ir vakare dar viena tragiška nelaimė susijusi su jaunais žmonėmis prie Kauno automagistralėje 24 metų vaikinas nesuvaldė automobilio, trenkėsi į atitvarus, automobilis apvirto, žuvo jame buvusi 15-metė vairuotojas ir trys kitos keleivės sužeisti. Tokios tad kraupios nelaimės, jas šiandien ir apkalbėsim, tiek galbūt apie konkrečius atvejus, tiek kur kas plačiau pasikalbėsim. Ir studijoje yra vairavimo mokytojų gildijos narys Valdas Šlepikas, labą rytą.
3: Labą rytą.
2: Motociklų sporto renginių organizatorius, Superbike vaikų akademijos vadovas Adomas Dautartas, sveiki.
4: Labą rytą.
2: Žurnalo bei interneto portalo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius, labą rytą.
5: Sveiki gyvi.
2: Ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentė daktarė Laura Šeibokaitė. Labą rytą jums.
6: Labas rytas.
2: Mėly klausytojai, jūs irgi galite prisijungti prie mūsų pokalbio, užduoti klausimą pašnekovams, ar reaguoti į tai, ką kalbam, kaip jums atrodo, kas vyksta Lietuvos keliuose, ypač tai, kas susiję su jaunais žmonėmis, kokios jūsų įžvalgos ir nuomonės. Telefonas 05-2363-111. Taip pat galite parašyti laišką studija eta lrt.lt ir apklausa. Apklausos klausimas šiandien skamba taip, ar Lietuvoje reikėtų įvesti transporto priemonės galios apribojimus pradedantiems vairuotojams. Apklausą rasite portale po laidos langų. Pone Šlepikai, pradėkim nuo jūsų ir nuo čia aš įvardėjau tas tris kraupias nelaimės. Ar tai atsitiktinės tragedijos? Vis dėlto pavieniai tokie atvejai ar rodo tam tikrą tendenciją? Ar mes galim kažkokias tokias bendresnės išvadas iš šitų atvejų daryti?
3: Na, jos gal šitie eismo įvykiai gal daugiau surezonavo visą šitą dalykėlį. Nes eismo įvykiai tikrai įvyksta kasdieną, tikriausia ir gyvūną padarome ir jaunų vairuotojų, tik tai ne taip jie gal surezonuoti čia, kaip čia stigmatizuojami dabar šitoj vietoj. Taip. Priežastys kiekvienos tos eismo įvykio, kaip matome, iš toli žiūrint, iš bendrų domenų yra visiškai skirtingos. Taip. Vienas bandė lenktyniauti, ko gero, taip vėl, ko gero, neaišku, kaip ten buvo, taip. Kita, dėl ko išvažiavo į priešingą pusę, žmonių buvo, matot, versija buvo, kad ko gero lenkė, bet dabar aiškėja, kad galbūt buvo kitos kažkokios aplinkybės, kokios kažkas nustatys. Vakar vėl asmuo vairuodamas atsitinkė atitvarus, na tai, sakot, nesuvaldymas, tai kas įlėmė tą nesuvaldymą, tai nėra jau visai jau taip jau jaunas vairuotas, kaip vat, bandoma rašyti dabar pradedantieji vairuotai, nežinau, šio stažo nieko, bet jau 24 metų tikėtina, kad...
2: Jei 18 išsilaikė, tai jau 6 metų.
3: Jeigu išsilaikė, taip, nu vėl mes nieko nežinom, būna žmonės išlaiko ir 22, ir 24 metų, taip, tai kol nežinom priežasčių, tai yra maždaug tik tai spėliojimai, tai va tuos spėliojimus galime ir padaryti, taip, dėl ko tai vyko, nes, nu, pavyzdžiui, vakarykštis įvykis, tai vėl, automobilis pakrautas, kiek patirties turėjo, pakrautas, ta prasme, kad vairavo, žmonių važiavo jų 5, negražus kaip pakrauta, bet buvo pilnas ekipažas, taip, svoris didesnis, taip, kas lėmė nesuvaldymą, užsižiopsojimas, dėmesio praradimas, galbūt kitas eismo dalyvis dalyvavo, gal gyvūnas, dar kažkas, tai taip. Nu, mes tik tai bandom paspėlioti va tokius dalykėlius, tai yra konkretumų dar nežinom, taip. Nebent galbūt tik tuo pirmojo atveju, kur buvo kažkas nelegalu, ane? Bet tai visi supranta, kad tai nelegalu ir to yra jau žiaurios pasekmės.
2: Pone Miliu, ar mes visada sužinom tas priežastis ir ar turim informacijos pakankamai, jau praėjus laiko nadaryti bendresnės išvadas, turime nei valstybės mastų, ką keisti, kaip spręsti, žodžiu, kokių priemonių imtis ir panašiai?
7: Tai yra blogiausia, kad mes iš tikrųjų tai beveik niekada ir nesužinome. Nes didesnės avarijos su skaudžiomis pasekmėmis dažniausiai neturi vienos priežasties. Dažnai tai būna kelių priežasčių.

0: priežasčių subėgimas į vieną vietą. Ir dažniausiai visada yra nurašoma greičiui. Taip, greitį visą laiką galima įvardinti kaip priežastį. Viršytas greitis, nepasirinktas tinkamai greitis ar dar kažkoks greitis. Bet galvojant net apie šitus tris autoįvykius skaudžius, visada man vizualizuojasi kažkokie tai kiti dalykai. Na, jeigu lenkė, ne, tai nesvarbu iki galo koks greitis, sprendimas buvo neteisingai priimtas lenkti. Neparuoštas, tai yra pats pavojingiausias apskritai manevras vairavime, lenkimas, tai reiškia buvo neparuoštas. Jeigu nelenkė, tai dar keiščiau, kodėl išvažiavo į priešpriešinę juostą, ne? Tai, bet mes galim pasakyti, kad nepasirinko saugaus greičio, dėl to kažkaip manevravo, nebesuvaldė to automobilio, lygiai vakarykštė avarija, kodėl nesuvaldė tame kelio ruožė ir atsitrenkė. Irgi tai turbūt buvo netinkamai pasirinktas greitis, galima visada taip pasakyti. Bet nieks nežino, gal ta vairuotoja tie žmonės ar užkalbino, ar jisai tuo metu pažiūrėjo į telefoną, kas dabar yra beveik taisyklė. Ir kiekvienai tai tam eismo įvykiui aš labai norėčiau žinoti tikrąją priežastį ir tuomet galbūt galima būtų su tomis priežastimis kažką daryti, ne, jas kažkaip eliminuoti, daryti kažkokius žingsnius valstybiniu mastu, kad sakykim, tos klaidos nebūtų padarytos. Dabar praktiškai mes niekada nežinom ir turbūt ir nesužinosim, nes niekas tokių aiškių tyrimų nedaro, niekas to neužsiema.
1: Apie psichologinius momentus netrukus pakalbėsim, kaip ten su tyrimais, būtent su psichologiniais aspektais, bet pasinaudokite ausinėmis, jau pirmasis klausytojas mums paskambino, vilnietis Jonas. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Jūs eterį?
2: Taip, apie, aš vairuoju 60 metų visai tarybiniais laikais ir dabar važinėju beveik kasdien ir stebiu, nėra drausmės, suprantat, važiuoja žmonės, nerodo posūkio signalų, vakar važinėjau, tiesiog stebėjau, siaubingi dalykai darosi, pažiūrėti neįjungti. Posūkį signalų mažai kas rodo praktiškai. Reikia daugiau kažkaip tai drausmės, reikia pričiupti juos. Jie visiškai, tie vairuotojai, prarado drausmės jausmą, suprantate? Reikia labai griežtai čiupti tokius vairuotojus.
1: Apie bausmes būtinai pasikalbėsim, nebaudžiamumo aspektą irgi aptarsim. Ačiū Jonui. Jonui, ponia Šeibokaitė, kalbant apie jaunus vairuotojus, nepatyrusius, ką tik teisės gavusius ir psichologinius momentus. Ką galima pasakyti, ką galbūt ir jūsų tyrimai rodo, koks tas santykis ir su greičiu, su galingais automobiliais ir taip toliau.
3: Taip, jaunas amžius yra kritinė tokia problema turbūt vairavime, nes susideda du tokie vienas kitam prieštaraujantys dalykai. Tai vienas, kad žmonės nori pasirodyti, pirmiausia, prieš save, ne, savo parodyti, kokie jie yra puikūs vairuotojai, nesvarbu, kaip tą puikumą savo apsibrėžia. Ne, o kitas dalykas, nepatyrimas, impulsų kontrolės problemos, ar ne, kurios neleidžia priimti vat, tų teisingų sprendimų, kurių buvo mokyti, jei buvo mokyti. Čia dar ir tas mokymas turbūt yra atskira tema. Ar ne, tai, žodžiu, žmogus iš vienos pusės nori būti geresnis vairuotojas negu kiti, toks jaunatviškas maksimalizmas įsijungia, iš kitos pusės negali susivaldyti ir susitvarkyti su savo norais kažkokiais daryti nebūtinai teisingus dalykus. Ir ne, tas impulsyvumas, noras reaguoti taip iš karto, kaip sugalvojau, neapgalvojant, neskiriant savo sekundės laiko, ar ne, pagalvoti, o į ką tai išsirutulios, ar ne, tai turbūt yra patys pagrindiniai dalykai. Vairavimas jaunam žmogui yra suaugusio statuso įtvirtinimas, ne, nes vaikai negali vairuoti, gali vairuoti tik suaugę. Tai va, tas noras būti suaugusiu kaip manom anksčiau, ar ne, tai nu, va, irgi pakiša koja. Aš vakar kaip tik irgi ruošdamas šitam pokalbiui aptikau tą mažos galios automobilį, nežinau, kaip mes ją oficialiai vadinam, su užrašu greičio gaudytojai. Ne, tai jau mes

0: mes galėtumėm turbūt juos pasikviesti pokalbiui. Jau mes čia galim numatyti, kad tas jaunas vyrukas, kuris sėdėjo už vairo, jau turi riziką patekti į eismo įvykį. Perduodu linkėjimus, jeigu girti, kviečiu pokalbiui.
1: Pone Bužinska, jūs kaip tik mokot vaikus vairuoti motociklus, savo akademijoje to užsiimate. Tai kaip vyksta mokymas jau vaikų tos impulsų kontrolės, apie kurią čia kalbėjo psichologija?
2: Tai aš turiu paruošęs savo metodiką, kurią ir vadovaujos, kai treniruoju vaikus. Aš tik tai galėčiau pasakyti, kad per eilę metų, aš nuo 2018 metų dirbu su vaikais, pastebėjau tokį faktą, kad yra tam tikras procentas vaikų, kurie yra linkę į technines sporto šakas. Ar tai būtų motociklai, ar tai būtų automobiliai, kartingai, ar aviacija. Ir mano rekomendacija tevam būtų, jeigu matote, kad vaikas turi tokį polinkį, tai pradėkit ieškoti jam tinkančio būrelio. Nes dažnai tenka sutikti mamas, kurios sako, oi, kas čia dabar bus vaikui artėja 16 metų, tuo jisai čia galės priimti nepriklausomai sprendimus, nusipirks motociklą, čia jis labai nori, ką tada reikės daryti, be mėgės naktis, be mėgės dienos. Tai atsakymas yra paprastas, iš tikrųjų, leiskit tą vaiką į sporto būrelį tam, kad jis įgautų tam tikrus įgūdžius.
1: Bet ar nebūna atvirkščiai, kad kaip tik yra baisu leisti, tarkim, į motociklų būrelį, nes kaip tik atrodo, kad tu skatinsi ir suformuosi tą ir pomėgį greičiu, ir laks. Ir panašiai.
2: Tai tevam daug kas būna baisu. Kai kuriam tevam vaiką apskritai mokyklą baisu leisti. Tai žinot, čia bijoti galima visko. Išeiti iš namų galima bijoti. Bet ar tai turėtų būti priežastis kažkaip tai apriboti vaiko galimybės? Tai čia kitas klausimas. Sporto būrelis bet kuriuo atveju teikia didžiulę naudą, nes jisai formuoja vaiko ne tik vairavimo įgūdžius, jis visų pirma formuoja vaiko suvokimą apie tai, kas yra transporto priemonė, kas yra greitis, kaip greitis valdomas, kur tą greitį galima realizuoti, kur ne vieta yra tą greitį realizuoti. Jie nuo 5 metų, nuo 4 metų pradeda to mokytis ir kai tie vaikai, jau būdami sportininkas, nesvarbu, ar jie lieka tam sporte, ar jie iš jo pasitraukia, atėję į gatvę, jie turi labai gerą, aišku suvokimą ir jų vairavimo įgūdžiai yra 100 kartų geresni negu tų vairuotojų suaugusių, kurie išeina iš vairavimo mokyklų. Visų pirma, dėl to, kad jie labai daug valandų praleidžia praktikuodami ir glūdindami savo įgūdžius.
1: Pone Šlepikai, čia Laura Šeibokaitė kalbėjo apie tą impulsų kontrolę, vėlgi tęsiant jos mintis apie vairavimo mokymą užsiminė, ar ne, kad ar atsimena tą, ką buvo mokymi vairavimo mokyklose, jie apskritai buvo mokomi tos impulsų kontrolės, tai kiek tam dėmesio skiriama, kiek pats jūs asmeniškai tą daro?
3: Tai va, čia va dabar tada tikriausiai perėsim prie sisteminių dalykėlių. Taip, ką vat kolega bando sakyti taip, kad esmė nėra tik tai, arba visi taip susikoncentruoja vairavimo mokymę į vairavimo įgūdžių mokymą. Mokymą valdyti taip. Bet viskas šitame reikale susiveda į teisingą supratimą. Situacijos įvertinimą, sprendimų priėmimą pagal tą situaciją, savalaikių sprendimų priėmimą. Taip, kas šito moko taip, tai džiugu, kad vat, yra tie būreliai ir taip toliau. Ir kaip vat, sakot, nu, tikrai tuose būreliuose ten visi klaidingai tikriausiai irgi sumano, kad čia galvoja, kad vien tik tai įgūdžius gerina ir taip toliau. Bet dėja, viskas turi būti dirbama visada su žmogaus galva. Kurioje vietoje šito vietoj padirb mum vairavimo mokykloje? Tai galimybių nelabai ir yra, iš tikrųjų.
1: Pirmiausia, laiko per mažai?
3: Ne, pirmiausia, vien ta sistema tokia sukurta yra. Tarkim, taigi visur pas mus į vairavimo mokyklas, taigi žmonės neteina išmoks vairuoti.
1: Teisių gauti ateina?
3: Taip, jie ateina gauti vairuotojo pažymėjimą, teisių, taip, ir tada prasideda visi tie vat kaltinimai, taip, kad mes mokom pagal regitrą, bet pati sistema taip kurta, ir tarkim, pradėkime nuo teisėkuros, ne, kuri nustato visas šitas sąlygas, kaip turi būti mokoma, taip, tai jeigu pati institucija atsakinga parašo, kad mes turim atvažinėti valandas, nekalbam apie turinį, nu, dar apie apimtį kartais, bet koks tikslas apimties, jeigu nekalbam apie turinį. Taip, tai iki tų reikalų, ką gerbiama Laura sako, labai gerbiu ir labai čia teisingai, taip, tai mes galbūt tuos žmonės galbūt kartais galim pačiupinėti, gal vat, Lauros kolegės, kada jie padaro tam tikrą nusižengimą, pradedantieji vairuotojai, ir jie privalo ateiti tą vadinamą prasižengusių kursus, papildomus mokymus. Ten yra viena dalis, bendroji dalis psichologijos kurso, nu, bet ten tik tai bendroji dalis, bet yra dar tam tikra individuali dalis, kur turi apkalbėti jo padarytą pažeidimą. Bet kiek tai vyksta, kiek kokybiškai tai vyksta, nu, vėl nieks nieko nežino. Taip, nu, mes pojūčius turim, taip, bet duomenų, kaip vat kalbėjom apie eismo įvykio priežastis, kaip ponas Vitoldas sakė, taip, nu, neturim. Net ir vėl, į kurią pusę ten tobulinti tą sistemą, taip, tai pati Lietuvos transporto saugos administracija, ar sakyti, ministerija tiksliau, nu, o jai pavaldi transporto saugos administracija, jie net neturi duomenų ten, pradeda spėliot, gal reikia didinti, pavyzdžiui, praktinio vairavimo valandų skaičių, bet kiek šiai dienai žmogus mokomas, tarkim, kol pasiekia tebūnie tą teisės vairuoti įgyjimą, taip, jie visiškai akliai, jie neturi jokių duomenų. O apie supratimą, nu, tai čia jau atskira kalba.
1: Henrikas Vilnietis dar paskambino, išklausykim klausytoją, tada tęsim diskusiją. Henrikai, labą rytą.
4: Sveiki. Norėčiau pasisakyti dėl ir pritarti galbūt žmogui, kad tikrai visa sistema vairavimo pas mus padaryta siaubingai ir jinai padaryta taip, kad neišvengti avarijų, kad ko būtų daugiau avarijų. Jūs pasižiūrėkite, kas vyksta. Jaunas žmogus, aš esu tiesa mokytas, esu profesionalus vairuotojas, su ekstremalaus vairavimo, netgi mokytojas kadaise. Tai galiu pasakyti taip, jaunas vairuotojas gauna pažymėjimą, kaip jam išmokti valdyti automobilį? Geriausias atvejis pajausti automobilį, tai žiemą, kada yra slidu. Bet jeigu jis tai pabando padaryti visiškai tuščio aikšteliai, kur nekelia jokių grėsmių niekam absoliučiai, apart savo pačiu automobilio, tai kažkas nusilmojas lieka be teisų. Dabar lenkimas, tas pats lenkimas. Jūs supraskit, kad netinkamai pasirinktas greitis labai dažnai būna ne per mažas greitis. Tam, kad saugiai aplenkti, tu 90% atveju privalai viršyti leistiną greitį. Apie tai uždrausta kalbėti, apie tai niekas nesako. Bet problema yra pati sistemoje mūsų.
1: Mhm. Ačiū Jums, ponia Mitoldė, ponia Miliau. Dėl to greičio, tą, ką kalbėjo klausytojas, paskutinė mintis apie tai, kad tam, kad saugiai aplenktum, reikia viršyti greitį.
5: Ir taip ir ne. Čia lenkimo manevras, kaip jau ir prieš tai minėjau, yra vienas sudėtingiausių, kurio išmokti per tokį laiką, koks yra skirtas vairavimo mokyklom, net ir darant, nežinau, bandymus mokytis tą turbūt neįmanoma, tai yra gyvenimas, nes žmogui reikia suprasti, kokiu greičiu važiuoja prieky važiuojantis automobilis, kokiu greičiu važiuoja jis, kokiu greičiu atvažiuoja iš priekio atvažiuojantis automobilis ir ką gali jo automobilio dinamika, dinaminė savybė, sakykim. Tai yra labai daug dalykų, kuriuos reikia suprasti ir padaryti viską tinkamai. Tai reiškia laiku ir pradėti manevrą ir jį užbaigti. Tai kartais taip, kartais kitos išeities nėra, ypatingai tą pradėjus tą manevrą, reikia jį užbaigti laiku. Ir scenarijų čia gali būti daug, bet turbūt, jeigu jau reikia labai kažką daryti drastiškai, greitai, tai jau klaida yra padaryta prieš tai. Tai reiškia, galbūt lenkti nereikėjo, ar reikėjo palaukti tinkamesnių sąlygų, bet išmokyti šitų dalykų per tokį trumpą laiką.
1: O tai kas tą lenkimą turėtų išmokyti daryti, klausimus?
5: Bet kažkiek mokyti turėtų ir, manau, vairavimo mokyklos ir jom tikrai yra duota laiko turbūt to privalomojo tik tiek, kad, kaip ir Valda sakė, išmokyti, išlaikyti egzaminą ir tai nebūtinai lengvai. Tikrai mes neišmokom žmonių važiuoti naktį, tamsių paros metu neišmokom žmonių važiuoti slidžiu keliu ir dar kažkokio. Galbūt kai kuriem kažkiek pamokom, bet žmogus iškeliauja iš vairavimo mokyklos į gyvenimą mokytis pats. Toliau ten jau sėkmės ir nesėkmės yra įvairios. Ir va, kaip tik treneris motociklų minėjo labai gerą dalyką. Aš tai ypatingai palaikau ypač tuos jaunuolius, kurie domisi automobiliais, domisi autosportu, nori būti. Jie nuėję į tas treniruotės negaus nieko blogo. Jie gaus tik tai gerus dalykus ir juos mokės naudoti. Dažniausiai visi ten lenktynininkai, kad ir neturintis, jauni lenktynininkai, kad ir neturintis patirties gyvenimiškos bei eismo patirties, jie labai gerai identifikuoja situacijas, mato gerai ir supranta. Tai aš tikrai visiems linkėčiau patekti pas gerus trenerius ir

0: tai tikrai nebūtų klaida. O sistemai, kaip buvo paminėta pašnekovo, kad sistema yra kreivoka, tai labai, labai pritariu ir kad ten trūksta daug ko ir turinio, ir laiko. Tai vienareikšmiškai neįmanoma taip paruošti vairuotojo, kad jisai būtų geras vairuotojas. Ruošiamės patys išvažiavę į gatves.
1: Rasa rašo mums elektroniniu paštu. Labai daug jaunų vairuotojų automobiliuose važiuodami leidžia tokią garsią trankę bumčikinę muziką, kad aidė visą gatvę ir bilda namų langai. Akivaizdu, kad tada vairuotojas nieko nei mato, nei girdi, kas vyksta aplink. Kodėl šis klausimas nereglamentuojamas, garsi muzika automobilio salone. Štai tokį klausimą turi Rasa, o ponia Šeibokaitė, nežinau, ar dėl muzikos turėsit ką pasakyti. Bet kitas klausimas, jūs kalbėjote apie tą suaugusiojo statusą, apie savęs įtvirtinimą, jauno žmogaus ir taip toliau. Kaip su tuo aplinkos spaudimu ir ypač galbūt čia tas pirmos tos avarijos, nuo kurios prasidėjo, na, pradėjau šitą laidą, tai yra būtent ta 19-metė galimai lenktyniavusi Vilniaus gatvėmis ir būtent tas, kad kiti tai daro, aš darau, kiti skatina, ta pati gal muzika garsiai groja ir taip toliau. Kaip šitie momentai veikia?
2: Tai gal pradėsiu nuo muzikos. Yra tyrimo apie muzikos poveikį vairavimui. Dėl garso negaliu pasakyti, bet tikrai yra nustatyta, kad muzika prisideda prie greičio viršėjimo.
1: Matyt, tam tikra muzika, jei klasikinės klausysi, tai matyt, ne...
2: Nežinau, aš nemanau, kad labai daug žmonių klausosi klasikinės muzikos, apie ją galbūt nereikėtų kalbėti, bet žinau, kad yra ta greito tempo muzika prisideda prie didesnio greičio, bet net ir ta lėto tempo muzika irgi kartais prisideda prie greičio viršimo, ypatingai, jeigu žmogui nepatinka, jeigu žmogus ten atsipalaiduoja, susitelkia į muziką, ima dainuoti, ir net tai tada jis nevalingai turbūt paspaudžia greičio pedalą. Nėra ten dideli milžiniški skirtumai, bet vis vien. O jeigu kalbam turbūt apie garsę tą bunčiką, nevadinamą, ir kompaniją automobilyje, tai turbūt turi sudedamą į poveikį. Taip, jauni žmonės ir jų draugai automobiliai yra didelis rizikos veiksnys. Ir įdomu tai, kad jis yra rizikos veiksnys net ir tada, kada kompanija nieko nedaro. Dažniausiai, aišku, daro, net ten kažką veikia draugai gale ir priekyje, bet net tada, kada neskatina vairuotojo, ten tu paspaus, tu čia pavažiuok, tu čia šitą aplenk, net ir tada jinai veikia kaip rizikos veiksnys, nes nevalingai tas mūsų vairuotojas nori prieš tuos draugus pasirodyti. Tai reiškia, jis leidžia savo daugiau, negu paprastai leistų vienas važiuodamas. Tai yra šalių, kurios neleidžia pradedantiesiams vairuotojams vežti keleivių jaunesnių arba savo amžiaus. Ar ne, tai numatant šitą riziką, tiesiog jie neleidžia važiuoti naktį, kada yra pavojingiau, ir neleidžia važiuoti su keleiviais, nu jaunais keleiviais.
1: Pone Dautar, tai čia mes dabar apie automobilio avarijas, automobiliais atliktas avarijas kalbam, bet ir motociklų avarijų skaičius labai didėja, na bent jau sužeistų motociklininkų, čia kaip tik irgi neseniai statistika buvo apie tai, kad šiais metais sužeisti 185 motociklų vairuotojai, na, o pernai 2024 metų laikotarpiu buvo 121, nors registruotų motociklų nėra labai daugiau, tai reiškia, pačių motociklininkų gal neišaugo, bet išaugo sužeistų. Kaip jūs mato tas priežastis?
3: Na, aš manau, kad priežastis gali būti įvairios. Mes jau kalbėjom apie tai, kad tie tyrimai neatskleidžia, ne visada atskleidžia tikrasias priežastis. Aš galiu tokį pavyzdį pateikti iš įvykio užsienyje. Motociklininkas žuvo atsitrenkęs į atitvarus, bet atlikus tyrimą, teismo medicinos ekspertai nustatė, kad jį ištiko širdies smūgis dar prieš atsitrenkiant į atitvarus. Tai čia pavyzdys parodantis, kad kartais yra svarbu tiksliai žinoti, dėl ko įvyko, kaip ir su automobilio avarijų atveju. Irgi kolegos minėjo, kad mes nežinom tiksliai aplinkybių, tai įvardinti, kodėl padaugėjo ar pamažėjo tų avarijų, kartais tai gali būti tiesiog sutapimas, reikia stebėti tendencijas.
1: Bet tendencijos, tai irgi, nu, bent jau vienų metų tos tendencijos, ten, tai išaugimas toks nemenkas.
3: Kartais, žinot, gali tai priklausyti nuo sezono, pavyzdžiui, labiau lėtingas sezonas, mažiau važiuoja, mažiau laiko praleidžia kelyje, atsargiau važiuoja, sausesnis sezonas, daugiau valandų kelyje praleidžia, tai turi ir privalumų, daugiau praktikos, daugiau patirties, bet kartu ir daugiau rizikingų situacijų kelyje natūraliai, ar ne, nes daugiau

0: laiko praleidžia. Tai, bet aš manau, reikėtų kalbėti apie tai, kodėl jauni žmonės tai daro, juk mes norim suprasti, kodėl visų pirma jie tai daro. Ir aš manau, kad tai yra savirealizacijos klausimas visų pirma. Tai jeigu mes norim tą klausimą spręsti iš esmės, tai reikėtų jį spręsti kompleksiškai. Ar ne? Draudimas yra tik tai viena iš priemonių, ar ne, apriboti galę, apriboti eismą, apriboti žmonių kiekį automobilyje ar ant motociklo, tai čia yra vienas sprendimo kelias, kitas sprendimas tai būtų švietimas, trečias yra parengimas, jaunimo ugdymas ir jeigu mes pasižiūrėsim, kiek tų priemonių mes galim įgyvendinti, tai mes pamatysim, kad pavyzdžiui, infrastruktūros tinkamos jaunimo rengimui Lietuvoje tai nėra. Taip, prieš 50 metų, ar ten, nežinau, gal 60 metų buvo pastatyta daug kartodromų visoje Lietuvoje. Jie buvo ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose. Dabar jų daugelyje vietų nėra likę, tai reiškia, kad nebėra infrastruktūros, kur galima dirbti su jaunimu ir vaikais. O jaunimas yra jaunimas. Taip, aš irgi buvau jaunas ir norėjau lėkti ir dabar vis dar noriu lėkti, tik tai lėkiu nebe gatvėse, o uždarose trasose. Tai apynasrį uždėti jaunimui, na, būkime realistais, bus ganėtinai sunku. Ar ne? Čia turi visiškai apriboti jų laisvę ir galimybės tam, kad efektyviai įgyvendintum prevenciją vien tik tai per draudimus. Jeigu norim, kad jie išvažiuotų galų gale į tas gatves, tai turim mąstyti plačiau, sakyčiau.
1: Du klausytojai laukia. Almantas Vilnietis. Almantai, labą rytą jums.
2: Labą rytą.
1: Klausom.
2: Vairuoju daugiau kaip 50 metų, buvau aktyvus rėmėjas, visuomenis autoinspektorius, pastabas teikiau ministerijai, man atsakė, kad labai teiklės. Tai noriu pasakyti, kad taip, problema labai, kaip sakyti, įvairiapusiškas, gan sudėtinga. Ir čia vat problema man, kaip sakyti, trumpu pasisakyti, aš domėjosi asmeniškai gan plačiai tą klausimą. Tai porą aspektų gal paminėsiu. Sakyčiau, aš supratau, kad yra tam tikras toks paradoksas priešpriešą. Jaunas žmogus, reiškia, pasitikiu per daug savim, aš galiu, aš suspėsiu, aš staigų manevrą padarysiu, aš pralysiu ten, kur negalima, aš prašoksiu ant raudono, gal net šviesoforo taip. O kai patyręs žino, kad tai pavojinga ir bando jam paaiškinti, tai jaunas žmogus reaguoja taip, tai kad tu senas, tu jau čia nieko nesupranti, tu nesugebi. Taip, reiškia, jaunas gali, bet neturi patirties ir elgiasi pavojingai, senas turi patirtį, bet negali, jau kaip sakyti, veiksmų atliksaugų. Tai va tokia problema. Tai aš pasakyčiau, kad dabar kaip čia viskas labai svarbu, viskas žinoma svarbu, bet atskiri atvejai ten nagrinėti ir išmokyti, kaip ten pasisukti, tai dėja bendro rezultato pilno neduos. Suvokimas ir valia svarbiausia. Žinot, kai aš jaunas vieną dalyką suvokiau, noriu pasidalinti. Hegelis, jaunas žmogus skaito, tai aš šaunus, erelis, jeigu aš pažeidinėju taisyklės. Aš nežiūriu greičio ribojimo, aš vat prašoksiu ant raudono, tai aš šaunuolis. Bet Hegelis sakė, laisvė tai yra būtinumo supratimas. Ir kai aš supratau, tikrai, juk būtina tų taisyklių prisilaikyti tam, kad apsaugoti gal net ne save svarbiausia, savo šeimą, nuo baisių pergyvenimų nelaimių draugus, kitus pašilaičius, kad jų nesužeis, nenužudyti. Ir kada suvoki, kad tai yra normalus būtinumas, tu visiškai tikrai pasijunti laisvesniu ir visai tu realiu pasijunti, kada tu tiksliai vykdai taisyklės.
1: Taip, ačiū, tai, Almantai, sakyčiau... jums. Dėkui jums už jūsų mintis. Dar Barbora Vilnietė. Barbora, labą rytą.
3: Labą rytą, ar girdite?
1: Taip.
3: Ką tik kalbėjo vyresnis žmogus, dabar kalba jaunesnė. Aš asmeniškai esu tik 4 metus vairuojantis pagal visas tas, na, kada išsilaikiau. Ir išsilaikiau ne 18 metų, ir tai buvo viena pagrindinė priežasčių, kodėl tai dariau ne 18 metų. Nes iš tikrųjų užaugusi visiškai pilnai Vilnietės nuo pat gimimo,

0: Ir mano šeimoje visi vairuoja, išskyrus jaunėlį brolį. Tai augusi visiškai tokioje aplinkoje, kur visi vairuoja, supratau, kad iš tikrųjų tų pamokų, apie kurias vat, studijoje pašnekovo šnekėjo, kad mes, mus mokė labai paprastai, instruktorius pasakė, aš dabar tave išmokau pagal regitrą, o kai tu išsilaikysi, ateik pas mane, aš tave išmokysiu kaip Vilniui vairuoti. Ir iš tikrųjų tada aš nesupratau, ką jis turi omeny, bet dabar aš tikrai pati važiuonėdama nuo pat išsilaikymo kiekvieną dieną be jokių pertraukų, matau, kad nu, neturime mes kultūros ir kyla klausimų, kodėl pavyzdžiui užsienį, tarkim, toj pačioje Amerikoje ir kur kitur gali vairuoti nuo 16 metų, o pas mus nuo 18. Todėl, kad ten, na, ugdo nuo pat mažumės, kaip elgti saugiai. Pažiūrėkime net taip toli Vokietiją. Ji turi tokias taisyklės, kur pas mus Lietuvoje nėra, kad, pavyzdžiui, važiuojantis iš šalutinio, jie turi pirmumą. O Lietuvoje tu stovi, lauki, kol tave praleis 10 minučių ir dar tau visokiais necenzūriniais gestais tave parodo, kad tu nori važiuoti pagrindinį. Tai čia, kame reikalas būtų, kad galbūt net reiktų apskritai švietime kalbėti apie tai, kad nuo kur prasideda kultūra. Kultūra namuose, kultūra už namų ribų, gatvėje ir panašiai.
1: Taip, tai, ačiū. Taip, dėkui, tai, Barbora, jums. Ačiū jums, ponia Šlepikai, kurio keliu jūs galvotumėt reikia eiti? Švietimo čia nuo ankstyvo amžiaus, ar kuris ilgas, sudėtingas, netoks paprastas, ar vis dėlto didesnių ribojimų, ar galios, ar žmonių skaičiaus automobiliai, ar panašiai? Amžiaus galvotumėt.
2: Tai apsispręskim, koks mūsų rezultatas, ko mes siekiam, ko mes mokom, taip, ko turime mokyti. Taip, aš tai visada sakau, reikia mokyti. Vėl pritariu, vienas pašnekovas sakė, kad vat, treniruotėse įgūdžių lavin. Taip, įgūdžius lavinam, bet dar kartą. Tikslas visų dirbti su suvokimu, su supratimu. Taip. Kas tai yra patirtis vairavimo, kaip mes ją įgaunam. Taip, ir visas per vairavimo pamokas, ko gero, visų gyveniškų situacijų tikrai neparodysim, ne, praktikoje. Taip.
1: Bet o šiaip stengiamasi, na, tarkim, tamsių paros metų būtinai išvažiuoti. Na, aišku, vasarą lankai, tai matyti jau slidžių keliu nepavažiuosi.
2: Yra galimybės, bet yra tam tikros infrastruktūros galima padaryti, bet tai vėl tas pavažiavimas slidžių dangų, keliu vėl tikslas ne kad įgūdį susiformuotų, kad mes išmoktume valdyti. Ten reikia daug treniruoti, sportininkai gali tą patvirtinti. Mane. Tikslas vėl, kad pasižiūrėt, kas gali vykti, ką tas reiškia slidus kelias, kad vietoj nesustosi, gali būti nesuvaldymas ir kada peržingsi kritinės automobilio valdymo ribas, gali būti jo vėlu. Tai vėl tas pat ir patirtis ateina, kaip nusimatyti, kad nieks nepatektų. Truputėlį nukrysiu į šoną kalbėti apie statistiką. Šių metų pradžioje labai sumažėjo žuvusių statistika, taip ir dabar dar nepasivėjom, ačiū Dievui. Taip,
1: bet pernai buvo padidėjimas, nes lyginant su 2024-ais,
2: tai tas irgi. Taip, bet pirmi du mėnesiai žuvusių labai sumažėjo, taip, eismo įvykių nesumažėjo, jų net buvo padaugėję, taip, bet žuvusių pamažėjo. Kodėl? Prisiminkim, kokia žiema buvo. Labai šalta. Kažkas neusikūrė savo BMW dizelinių, ne? Jokių asmeniškumų čia nepriimkit, ne? Bet visi suvokia, kad tai yra daug sniego, slidu ir 130 paprastų kelių tikriausiai nevažiuoja, taip, išlaiko tam tikros atsargumo principus. Tai yra tie pavojai, kurie aiškiai suvokami, arba kuriuose mums teko jau būti, taip mes juos suvokiam ir žinom sprendimus savo, kad reikia važiuoti atidžiau ir taip toliau, ne? Taip, blogiausia, kada patenkam į tokius nepažįstamas situacijas, tai va tas sistemiškumas ir turi keistis, ko vairavimo mokykla turi mokyti. Jeigu mes susitikę su LTS padarė koncepciją ir kalba prasideda, ar reikia mokyklai turėti internetinį puslapį ar ne, tai taip ir pasakėm, tai atsiprašau, tai gal pirmiausiai įsiaiškinkim tikslą šito mokymo, taip, ką mes, koks rezultatas turi būti. Ir aš manyčiau, kad vairavimo mokykla taip, jinai turėtų kiek įmanoma parodyti mokinių įvairesnių sąlygų. Ir tada va, tas turinys taip turi apsiriboti. Va, pašnekovė, kaip minėjo, apie tą pačią Vokietiją. Buvom taip toj pačioj Estijoje, su asociacija nuvažiuojam, bandom pasižiūrėti, kas vyksta kitose valstybėse. Taip, tai ten irgi yra. Nekalbama apie tų elementarių įgūdžių lavinimą ir panašiai. Kalbama, ta prasme, bet tai yra suprantamas dalykėlis. Bet va, reikia parodyti, kaip važiuojam naktį, kaip važiuojam autobanais, ne? Bet šiai dienai, pavyzdžiui, tiek mokant, tiek pradant.

0: Tiesiems vairuotams yra tas ribotas greitis. Gerai, blogai, bet, pavyzdžiui, kodėl mokymo proceso metu siūlom, sakykime, ministerijai kažkada siūlėm taip. O kodėl jis apribotas? Tai gal su instruktorium kaip tik jis turi pravažiuoti kad tam tikrais greičiais, ane? Kad suprasti ir atsirastų tam tikras suvokimas. Nes aš truputėlį tiek ir pantrinsiu, tiek ir kitą filosofiją bandysiu pasakyti, aš vis dėlto kol kas esu įsitikinęs, kad eismo įvykiai vyksta ne dėl to, kad mes per daug spaudžiam gazo pedalą, mes visi jį spaudžiam. Eismo įvykiai vyksta dėl to, kad mes jį nelaiku atleidžiam. O dėl ko nelaiku atleidžiam? Dėl to, kad neteisingai situaciją įvertinam. Nes laiku atleidimas turi ne tik tai, kad inercijos panaikinimas, tos transporto priemonės, kokia tai turi įtaka paskui stabdymo keliui. Nu, čia ilga atskira paskaita turėtų būti taip. Bet, nu, mano filosofija yra šiek tiek kitokia. Nu, mano patirtis tą leidžia sakyti taip, gali kažkas sutikti, gali nesutikti taip. Tai apsispręskim dėl tos pačios mokymo sistemos. Tai žmonės, kurie ją kūrė, taip, tas turėtų kompleksiškai visą šitą dalyką pasižiūrėti. Tai vėl, ar tie egzamino reikalavimai yra tokie patys, jie tikrai nėra blogi, kad sako, mokom pagal Rigitos kriterijus, taip, tai jie viskas teisingai su jais yra, bet ar pakankami, taip. Vėl pat sistema, taip, tai pavyzdžiui, laikydamas žmogus egzaminais gali rinktis, dieną laikyti ar naktį, nu kad ir žiema, ne? Mažiau intensyviau, ne mažiau intensyviau. Žiūrėkit, Regitra dirbo šeštadieniais, tai šeštadieniai kokie 5-6 į priekį visi užsakyti, todėl kad žino, kad jeigu egzaminą laikysiu šeštadienį, tarkim, Kaune, taip, nu tai svarbu nesusidurti su kitu mokomuoju, ne? Nes visi
1: mėgai. Tai dar važiuoja, aš bent anksčiau būdavo, kad važiuoja į mažesnį miestelį.
0: Tai, kažkas važiuoja, tai šiai dienai tas klientas gali rinktis, vat būtent taip, ne? Taip, ir, nu, viskas susideda dėja, bet nuo detalių, nuo elementarių dalykėlių, bet tas detalės reikia suvokti, tada galima kurti sistemą.
1: Pone Miliau, čia apie BMW užsiminė, bet aš iš kitos pusės apie tos BMW noriu pakalbėti, neišvengiamai vis tiek kažkaip norisi pakalbėti, ar tai susijęs automobilių markė, ir jūs, pavyzdžiui, gal irgi esat nagrinėję žurnale, tas rizikingas vairavimas, ar žmonės linkia rinktis tam tikras automobilių markės, specifiškai BMW, na, kai nusiteikia rizikingai vairuoti?
2: Šiek tiek yra, ir yra net ir moksliniai tyrimai daryti, dabar nepasakysiu, kas darė, bet net ir Lietuvoje yra, man atrodo, vienas, jo, va, jau mojuoja, kažkas darė, kad pats BMW nieko nekaltas, tai vienareikšmiškai, patys automobiliai, čia kažkas kaltina, kad galiniai varomi ratai, ar dar kažkas, jeigu paimsit šio laikinius elektromobilius, kuriuos ten gal jaunimas sakys, kas čia per kibiras, tai jo dinamika yra dar geresnė negu ten to jo BMW, ir irgi lygiai taip pat galiniai varomi ratai ir jų daug. Ir dėl to apriboti, ką nors, sakykime, ne, ar BMW neleisti, ar neleisti kažkokių galingų automobilių, ar neleisti galiniais varomais ratais, beveik nebus įmanoma. Čia ne automobiliuose iš tikrųjų esmė, bet BMW turi tokį įvaizdį, jis ypatingai gajus yra Lietuvoje ir ypatingai jaunimo tarpe. To turbūt kaltininkas ar ne kaltininkas, čia nekaltė, čia yra toks noras ar marketinginis, tas vairavimo malonumas ir visa kita buvo pradėtas nuo paties gamintojo. BMW yra labai geras automobilis, labai smagus vairuoti ir jis nėra tikrai niekuo kaip nors ten rizikingesnis. Su Mercedesu gali prisidaryti tą patį, jokio skirtumo nėra. Bet žmonės pasirinkdami, dalis žmonių, ne visi, nes BMW irgi turi tiek modelių, kur tas BMW norėtojas pasirodyti per savo kažkokį įvaizdį, sakys, ne, čia tai ne BMW, nors ant jo ženkliukas irgi BMW. Tai ne markė kalta. Ir žmonių elgseną labai lengva stebėti net gyvai gatvėse. Tam nereikia būti jokių čia eismo ekspertų ar automobilio ekspertų. Tikrai matoma ir galima išskirti tam tikrą BMW vairuotojų agresyvesnę elgseną. Ir tai mato žmonės, tai mato visi, kaip ir sakiau, ne tik ekspertai. BMW automobilių yra daug Lietuvoje, jie yra mylimi, mėgstami, jų kaip naudotų ypatingai automobilių yra įvežama daugiausia. Pirmą kartą registruotų automobilių pagal statistiką BMW visą laiką laimi, trečias ir penktas modeliai, tam tikrų metų, sakykime, jeigu. Tai jų yra daug ir natūralu. kad kai jų yra daug, nemažai jų patenka ir į autoįvykius įvairiausius. Ir aišku, čia tas automobilio suvaldymas, tikrai netilpsim į šitą laidą su diskusijom, kuriais čia varomais ratais ir kaip reikia mokyti, bet BMW tikrai nekaltas, gale irgi yra tik tai smegenyse ta visa gale, o ne pedale.
1: Klausytojai laukia, bet labai norisi su ponia Šeibokaite pratesti šitą markių temą. Kokios jūsų išvalgos?
3: Mažą mes tyrimą padarėm, nereikėtų turbūt ten kažkokių milžiniškų išvadų daryti. Mes vieną kartą turėjom galimybę tiesiog pasėdėti policijos nuovadui prie kamerų ir sudarėm tokį stebėjimo protokolą ir stebėjom tris markės automobilių, nesivelsiu kodėl tokias, bet viena iš jų buvo BMW, kita Volkswagenas, kaip lietuvių irgi antra mėgiama automobilių rūšis ir Volvo. Ir stebėjom du elgesius, tik tai ten irgi dėl metodologinių sunkumo, tai posūkio rodymą ir važiavimą juostą, net nesiekiant sukti į dešinę. Tai nustatėme, kad posūkių dažniau nerodo Volvo vairuotojai, o ne BMW ar Volkswagen, o a juosta važiavo dažniau BMW vairuotojai. Tai tiek va to tyrimo, ar jie čia kokie rizikingi, nu taip, va, pademonstravo tokį elgesį, kuris turbūt demonstruoja tai, kad posūkį parodyti visai nesudėtingai ir žmonės tai padaro. O jau važiavimas į juostą nurodo tokį naglumą, turbūt liaudiškai sakant, ar ne, kad aš noriu greičiau kitaip, negu kiti leidžiu savo daugiau, tai turbūt yra tam tikros racijos, bet kad visai mes galim pastebėti kelyje jų agresyvumą, aš gal visai nesutikčiau, nes mes žiūrim su nuostata, žiūrėki BMW vairuotoja, mes nedarom lyginimo galvoje, ar ne, arba tas lyginimas yra nesisteminis, tai aš kviešiau klausytojų neužsiimti tokių nesisteminių stebėjimų. Tikrai sistemiškai pastebėti reikėtų, nes nėra vienareikšmiška.
1: Ramūnas Vilnietis. Ramūnai, sveiki.
4: Labadiena. Dėkoju už nuostabią laidą, už pašnekovus tokius superinius pakviestus ir pasirašau po kiekvienų jų žodžių. Pats esu ir motociklo vairuotojas, ir automobilio vairuotojas. Patvirtinsiu, kad viskas visų pirma yra laboratorija, kuri yra po šalmu galvoje. Važiuojant motociklu, kaip pavyzdį, sakykime, yra sėdėsena aukštesnė, jisai yra manevringesnis, daug patogiau su juo apvažiuoti kliūtis ir visa kita. Tačiau yra vienintelis dalykas. Čia turbūt gal pavydas, čia mano tokia nuomonė, kad na, vairuotojai, automobilių vairuotojai kažkodėl nemėgsta motociklų vairuotojų. Nežinau kodėl. Tai vat, tiesiog gal dar į diskusiją įpint ekspertų nuomonės, kodėl tokia vat, yra nuomonė. Bet šiaip ačiū labai už superinę laidą.
1: Dėkui Jums, Gediminas Vilnietis, klausom Jūsų.
5: Labą dieną.
1: Sveiki.
5: Labą dieną. Žiūrėkit, labai pritariu pirmam pašnekovui Jonui, kad posūkių nerodymas, tai reikėtų didinti kontrolę. Aš pats gyvenu Antakalnį Vilniuje. 10 valandą ateina, 22 valandą ateina, atsidarai langą, prasideda gatvės burzgymas, lenktynės prasideda, visi lenktyniavo, kontrolės visiškai nėra, arba motyvuoti policijos pareigūnus kažkaip tai, kad surašytų daugiau tų nusižengimų protokolų, aš ten net neįsivaizduoju, mes matonis, gerbamas matonis, išeina paražą paskelbė, kad 30 protokolų surašyta per visą vasarą, ten per metus, nu kažkas toks. Apsirgęs Vilniaus mėse, 30 protokolų, čia galima per naktį surašyti. Nu tai tiek.
1: Ačiū Jums. Dėkui Jums. Aleksandras dar, sveiki.
6: Labą dieną. Aš manau, kad didelė dalimi prie problemos prisideda faktas, kad dauguma vairuotojų neauga kartu su savo technika. Ir tai net nepriklauso nuo vairuotojo amžiaus. Dabar paklauskit pas didžiąją dalį tų išsvajotų trojkių turėtojų, ar jie žino, ar pas jos galas varomas, ar priekis varomas, ar visi varomi, ar variklis skersė, ar išilgai stovi. Niekas neatsakys. O kaip tada žinoti, jeigu nusprendė didesnių greičių į posūkį įeiti, ar pas tave bus understyras, ar overstyras, ar gaziuką spustelt ar atleisti, kurią pusę vairą švelniai susukt. Ir būna stulpas tiesiog. O kai tu galbūt susižemini, galbūt paforsuoji variklį, tada žiūri, reikia didesnių stabdžių. Galbūt padangas reikia kažkokias senis likus uždėl, žiūri jau juostų laiko geriau. Tai apibendrindamas komentarą noriu pasakyti, kad nebūtinai visi dabar mechanikai turi būti ar profesionaliai sportininkais, bet jeigu tu nežinai savo technikos galimybių, tai nereikia bandyti jos ribų. Štai toks komentaras.
1: Ačiū, Aleksandrai, jums. Pone Dautartai, sureaguokime į Ramūno mintį. Ir tikrai dažnai šita tema iškyla apie įtampą tarp motociklininkų ir automobilių vairuotojų. Kiek čia tos įtampos yra? Ir vėlgi čia nebūtinai apie statistiką kalbant, ar ne? Dabar gal tokios statistikos neturim, bet tas avarijas įvykstančias dėl to, kad nema.

0: ne visada pamato, ne visada įvertina aplinkybės tinkamai. Viena dažnesnių tokių skaudžių motociklo avarijų priežasčių, kad automobiliai suka į kairę ir nemato juos lenkiančių motociklų. Ir motociklas, aišku, atsitrenkęs į automobilį, lengvai krenta. Kitas momentas, sakyčiau, kad galbūt na, Vilniuje tokiam, jeigu ten 2 valandas prastovi kamštyje su automobiliu ir matai, kaip lengvai motociklas tarp eilių įrėsi į priekį, o tu vis dar stovi vietoje. Erzuliukas gali kilti.
1: Pavydas, kaip sakė Ramūnas, yra.
0: Na, toksai, taip, galbūt šiek tiek pavydas, galbūt nenoras su tuo susitaikyti, bet ar tai yra tokia didelė problema, na, nežinau, galų galia kolegom sakiau prieš laidą, kad motociklų vairuotojai, kaip ir politikai, nėra iš Marso nusileidę, jie yra mūsų bendruomenės nariai, jie vairuoja tos pačius automobilius, jie kažkieno yra sūnus, tėvas, sesuo, mama, dukra. Tai tokie patys žmonės, kaip ir mes visi, tai koks tarp žmonių tas santykis yra, toks jis yra atsispindi keliuose, manau, kad...
1: Pone Šlepikai, čia ne vienas klausytojas kalbėjo apie tą baudžiamumo, drausminimo klausimą ir panašiai, kad na, per mažai policijos darbo galima gal taip apibendrint. Kiek tame problema, kad na, nebijai būti nubaustas už savo pažeidimą gal taip?
2: Nu, jos nereikia minusuot. Tai nėra esminė. Taip, kontrolė keliuose turi būti. Už savo pasekmes reikia atsakyti. Manau, kad taip, nežinau, va, čia gal psichologai daugiau pasakys taip. Bet tai vėl mūsų elgesį kelyje formuoja vėl, mes grįžtam į pačią pradžią, daugybė kitų dalykėlių. Ramūnas paminėjo, kad nekenčia vairuotojai motociklininkų, ten BMW vairuotojų, gal iš visais modeliai vienas kitų nelabai ir kenčia. Kaip mes, taigi pradėkim čia, yra daugybė, paliekim dviratininkus, taip, ane, tarkim, ane. Taip, kada važiuoju dviračiu, tai būtinai nesilaikau tada taisyklių, negaliu, nors kelkraštis įrengtas nevažiuoti, turiu važiuoti važiuojimu dalimi ir dabar visus filmuoju, jūs neapvažiuojate reikiamo atstumą, ne? Taip, tai aš vėl sakau, trūksta teisingo kompleksiško požiūrio. Ką tas teisingas reiškia, kaip jį išdiskutuot, kaip jį pasakyt, taip, nu mes visada, vat, nu, iš asociacijos, sakykime, tai pusės, kai žiūrim, kad darant bet kokius, taisyklės kūriant, nustatant, keičiant, nu tai pirmiau žiūrėkim visuomenės požiūrį, ne tai, kad tas vat, eismo dalyvis turi būti svarbiausias, ne? Taip, turim bendrai dalyvauti eisme, nu, paimkim senesnius laikus tas elgesys, turim, sakykime, blogų pavyzdžių, turim ir gerų pavyzdžių, jeigu anksčiau prieš 20 metų, tikriausiai gal daugiau 30 sugedus automobilių, visi šokam greitai, jį patraukiam nuo kelio, kad nebūtų kliūtis, tai šiai dienai dar tikriausiai apipipsinama, ne? Taip, dėl tų taisyklių nesilaikymas, kodėl jis yra taip, tai yra tam tikros atsakomybės pasekmė, bet taip pat pasekmė galbūt ir suvokimo. Susireikšminimo, taip, suvokimo, taip, nu, vėl apie tos dviratininkus užsiminiau čia, jokių asmeniškumų niekas neįsižeiskit, prašyčiau, bet teko truputėlį važiuoti po užsienį, ne tik Lietuvoje čia, taip reiktų sakyti, tai jeigu pavėjo automobilį važiuojantis su dviračiais gale, taip, o jeigu dar ypač plentiniais, jis tikrai nesitrauks į pirmą eismo juostą. Tai vėl kodėl, nu čia man gal pasisekė, tai pataikė, bet nu va toks pastebėjimas irgi buvo, bet čia vėl jokių aš nenoriu karų, čia sakysit, kad pagal šitą kalbą vėl skatinu kažką, tai taip, ne, turėtume kiekvienas pirmiausia žinot savo pareigas, ne, pagal taisyklės, tada stengtis ir jų nestengtis, o jų laikytis. Taip, tam taisyklės ir sukurtos. Jeigu mes turim požiūrį, kad taisyklės sukurtos tam, kad jas laužyt, nu tai apie toliau tikriausiai nėra ką kalbėti. Bet pirmiausia, aš vis tiek išvelgiu, iš pačios vairavimo mokymo struktūros, ne? Taip, pirmiausia, vairuotojas ar bet kuris eismo dalyvis turi žinot. O kas tą žinias užtikrina? Šiai dienai, pavyzdžiui, teorijos mokymą, visos institucijos visi supranta, kad teorijos mokymo kursas tai yra kelių eismo taisyklės. Nu, vėl, čia mano nuomonė, žmogus pas mus moka skaityti. Nu, čia švietimo ministerija sakė, kad prastėja skaitimo gebėjimai, taip. Bet jis, manau, kad perskaito kelių eismo taisyklės, kad žino, kad raudonas šviesoforas eismą leidžia.
1: Leidžia, raudonas.
2: Žalias draudžia. Gerai, jok bandžiau pajokauti, atvirkščiai, ne, nu, perskaito, supranta, taip. Tai ne to turi būti ir mokoma, sakykime, taip, ką reiškia tas kelio ženklas, vat, nuokalnė. Nu, nuokalnė, tai visi ir taip žino, sakykime, nu, ten irgi yra dar tam tikrų niansų, taip. Bet reikia žinoti kitus dalykėlius, dėl ko statomas, kada prasidės ta nuokalnė. Ne, kokios taisyklės joje galioja, taip, už kiek prasidės tas pavojus, taip, tai tam, nu, pirmiausia reikia žinot, tada galim kalbėti apie supratimą, taip, na, ir aš esu šiek tiek įsitikinęs, nežinau, gal psichologai kitaip pasakys, kada tu žinai ir žinai, kad kažką pažeidi taisyklės, ne,

0: tu prieš tai gerai, gerai apsidairai. Ar nieks nenubaus, ar kažkam nesutrukdysiu, kas nesitikės tavęs taip. Bet jeigu tu darai tam tikrą, nesilaikai tam tikros taisyklės ir įsitikinę savo teisumu, va tada būna problemos. Ir kada dar susiduria keliais modalyvėje būdų savo teisimo įsitikinimas, nors nevadovaujasi taisyklėm. Nu, vat ir turim, kaip ir minėjo pašnekovai, kelios priežastys susideda, dėl ko įvyksta tas dalykas. Taip, o... Taip, čia galėčiau, sakau, daug užsivesti vėl atskirą paskaitą.
1: Minutė tik beliko, aš tik dar apklausą pasakysiu, ar Lietuvoje reikėtų įvesti transporto priemonės galios apribojimus pradedantiems vairuotojams. 148 sudalyvavo apklausoje, 88% sako taip, 9% tai ne, 3% sunku pasakyti. Ir ponia Miliau, minutėlė apibendrinimu, kaip jūs matot, ką daryti su tais jaunais vairuotojais?
2: Nemanau, kad reikėtų ką nors apriboti, nes praktiškai daryti dalykus, kurie neaišku, na, nei kokiu tikslu, nei kokią duos naudą, nevertėtų. Aš tik galiu trumpai pasakyti, kad didelė, nemaža dalis priežasčių, kodėl vyksta, ir palyginant su tuo, man tenka daug važinėti užsienyje, mes esam labai nekantrus. Labai nekantrus, greiti, pakankamai pikti vairuotojai aplinkui ir tokių vairuotojų buvimas įtraukia kitų vairuotojų elgseną, pakeičia šiek tiek. Tai tiesiog čia gal toks palinkėjimas, kad važiuokim ramiau.
1: Ačiū Jums visiems, dėkui, kad sutikote šiandien laidoje sudalyvauti. Tai buvo Autobild žurnalo ir interneto portalo vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius, Vytauto Didžiojo universiteto psichologijos katedros docentė daktarė Laura Šeibokaitė, taip pat vairavimo mokytojų gildijos narys Valdas Šlepikas ir motociklų sporto renginių organizatorius Superbike vaikų akademijos vadovas Adomas Dautartas. Likit toliau su Lietuvos radiju, nes visai netrukus 10 valandą naujausios žinios, o po jų Igno Andriukevičiaus vedama laida 10.12. Aš Agnė Skamarakaitė, dėkoju už jūsų dėmesį ir visiems linkiu gražios dienos. Iki.
3: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
4: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
5: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
7: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas Linas Adomaitis susitiks su savo sielos broliu Stevie Wonderiu. Legendinis dainininkas savo aklumą vadina Dievo dovana. Linas taip pat sako, kad Dievas dovanų jam nepagailėjo, o didžiausiu ir net kalėdiniu stebuklu vadina netikėtą pažintį su būsima žmona Irma. Stevie Wonderis, nepaisydamas savo regėjimo negalios, turėjo net magiškų triukų vilioti moteris. Nors Linas išlieka šiuo klausimu kuklus, vis dėlto istorija, kuo suviliojo Irma, jis papasakojo. Linas Adomaitis ir Stevie Wonderis jau šiandien, po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukuose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad iš šalies

0: oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad kol kas nėra oficialiai patvirtinta, kokia raketa galėjo išmušti maždaug 10 metrų skersmens kraterį.
1: Lenkijos karinės oro pajėgos patvirtina, kad įskrido neatpažintas objektas, kuris nukrito laukuose, tai 2 km iki artimiausių statinių, bet visai netoli Liublino miesto, 50 km į pietus nuo Liublino ir viso didžiojoje Liublino vaivadijos dalyje naktį apie 3 valandą, apie 4 valandą būtent skambėjo aliarmo sirenos. Tai yra pirmas kartas, kai Lenkijoje kažkas tokio įvyko. Kol kas policija taip pat patvirtina būtent apie 10 metrų skersmens kraterį ir pradedami tyrimai. Visa kita informacija, kuri pasirodo internete, apie būt raketos tipą, priežastis ir panašiai, kol kas nėra patvirtinta Lenkijos pusės.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Jei pasitvirtintų, kad kraterį Lenkijoje išmušė rusų raketą, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Oro pavojus Liublino regione buvo paskelbtas apie 4 valandą ryto po to, kai Rusija surengė didelę oro ataką prieš Ukrainą. Per ją Kyjive, Kryvyj Rihe ir Poltavos srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 38 sužeisti. Lvive raketa smogė į 5-aukštį gyvenamąjį namą, įgriuvo viršutinis pastato aukštas. Mieste taip pat apgadintas dar vienas daugiaukštis namas. Kryvyj Riho apylinkėse raketa pataikė į privatų gyvenamąjį namą, kuriame gyveno šeima su 10 vaikų. Po griuvėsiais ieškoma užstrigusių žmonių. Poltavos regione dronas pataikė į sandėlį. Ukrainoje esantis politologas Alvydas Medalinskas.
2: Visą naktį skraidė raketos. Ukrainoje iš pradžių Kijevas, pareičiais jau tas smūgis buvo vakarų Ukrainai. Aš tik noriu atkreipti dėmesį labai įdomią detalę ir labai noriu tikėtis, kad tai yra tik atsitiktinumas. Nes kaip tik kažkur apie vidurnaktį prezidentas Trumpas surengė spaudos konferenciją žurnalistam, kuriame pasakė, kad prezidentui Zelenskiui ką sakė, tai kad Zelenskis pabaigtų karą. Ir tai buvo kaip tik tuo metu, kai balistinės raketos jau skrido į Kijevą. Po 5 valandų Putinas paleidžia balistinių raketų spiečių į vakarų Ukrainą, į NATO valstybės Lenkijos teritoriją. Įskrenda raketa. Štai kur yra didžiausias klausimas šiandieną, kol vakarai yra iš tikrųjų tikriausiai dar pasinėrė į vasaros atostogų malonumus.
0: Ukrainoje esantis politologas Alvydas Medalinskas. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Kaip teigiama, per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas. Iš įvykio vietos buvo evakuota apie 200 žmonių. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku prieš metus, augo 3,8% ir siekė beveik 23 milijardus eurų. Tuo metu antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju, šalies ekonomika augo beveik 2%. Jonavoje vykusiose atsakomosiose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse Kauno Žalgiris 1-0 palaužė Farerų salų čempionus, Klaksvik futbolininkus ir pirmą kartą klubo istorijoje užsitikrino vietą pagrindiniame UEFA turnyro etape. Trečiajame čempionų lygos atrankos etape Kauno ekipa žais su Zagrebo Dinamo. Vilniaus Žalgiris šį vakarą savo aikštėje sieks panaikinti 3 įvarčių deficitą ir patekti į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Futbolo klubas Panevėžys Kazakstane žais atsakomasias UEFA konferencijų lygos antrojo etapo rungtynes su Kostanajaus Tobol ekipa. Šią valandą Klaipėdoje yra 17, Vilniuje 18, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža. Pūs silpnas vėjas, o dieną sušils iki 24-29 laipsnių. 10 valandų beveik 5 minutės.
3: 10:12.
4: Labas rytas, LRT radio eteryje pradedame laidą 10:12. Šiandien ją vedu aš, Ignas Andriukevičius. Netrukus laidoje su astronomu pakalbėsime apie meteorų lietų. Skelbiama, kad artimiausiomis naktimis jų kiekis suintensyvės, o pika pasieks rugpjūčio pirmoje pusėje. Ką bus galima matyti esant Lietuvoje? Jeigu į dangų žiūrite ne taip dažnai, gal dažniau dairotės po kojomis, pavyzdžiui, grybaudami. Internete vis daugiau grybautojų nuotraukų su pilnais krepšiais, nors didysis grybų sezonas šiaip jau

Dar tik prieš akis, kas šiuo metu vyksta Lietuvos miškuose ir ar šių metais grybų derlius bus gausus, apie tai pasikalbėsime su mikologu. Po 11 valandos žinių aptarsime iniciatyvą Ką man davė sportas, kurios tikslas paskatinti žmonės daugiau judėti. Temų bus ir daugiau, tad likite drauge su LRT radiju.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Tarptautinė meteorų organizacija informuoja, kad artimiausiomis naktimis piką turėtų pasiekti du meteorų srautai, tačiau jų stebėjimą gali apsunkinti ryški mėnulio šviesa. O štai rugpjūtį laukia ir svarbiausias vasaros dangaus reginys Perseidų lietus. Ką galėsime matyti čia Lietuvos danguje? Dabar ir aptarkime su mumis nuotoliu Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto Molėtų astronomijos observatorijos astronomas Saulius Lovčikas. Labą rytą.
2: Sveiki, gyvi.
1: Pone Sauliau, jūs mokslo žmogus, tai gal pradėkim nuo terminologijos, kuo skiriasi meteoras, meteoritas ir dar radau net yra toks meteoroidas.
2: Nu, pridėkim dar vieną burtažodį vardu bolidas.
1: Bolidas, gerai, tai paaiškinkit skirtumą.
2: Šiaip jau nėra čia labai sudėtinga. Kol viskas laksto kosmose, tai yra meteoroidai. Mhm. Kai pasiekia žemės paviršių, tai jau yra meteoritas. Kol jisai lekia oro, trinasi į atmosferą, dėl labai didelio greičio stipriai įkaista ir tada dega. Ir šitas degantis pėtsakas ir vadinasi meteoras. Nu, labai šviesūs meteorai, tai vadinasi bolidai. Šiaip jau apibrėžimai moksle yra tokie dalykai. Tai pavyzdžiui, mes ir bolidą ir meteorą laikom tos pačios rūšies reiškiniu. Tik bolidas yra labai ryškus ir mes tokį šviesumą šviesulių įvardėjom ryškio sąvoką. Nu, pavyzdžiui, ryškiausios žvaigždės, kurias mes matom dangui, yra nulinių ryškių. O pačios silpniausios, kurias galime matyti, yra šešto ryškio. Tai jau meteoras, kurio ryškis yra -4 ir mažesnis, jau vadinasi bolidas. O ką reiškia minus? Nu, tai yra tiesiog šviesesnis. Mhm. Nu, pavyzdžiui, mėnulio pilnatis -12. Tai bolidais vadinsim tos, kur yra -4 ir labai ryškus. Ir jie, tiesą sakant, yra truputėlį lėtesni negu paprasti meteorai. Meteorai tai tiesiog žypčiojimai, kurie gali būti trumpučiai, gali būti truputėlį ilgesni, bet jau bolidui tai jau reikia galvą pasukti. Tu jį pamatai dangui, jisai lekia ir dar spėjai šūktelti draugai, spėjo paklausti, a, tu spėjai pasakyti, žiūrėk ir dar jie spėjai atsisukti.
1: Per pusę skliauto, ar ne?
2: Per pusės kliauto, kita kaip trešdalis, pusės kliauto labai įspūdingi bolidai.
1: Bet ar šiomis naktimis čia galim tikėtis kažko tokio, kad net spėsim ir draugą pakviest pažiūrėti?
2: Nu, tiesą sakant, kiekvieną naktį galima tikėtis pamatyti krintančią žvaigždės arba meteorus. Tai šiaip mes sakom tokie, kurie nepriklauso jokiam srautui, vadinasi tokie sporadiniai, atsitiktiniai meteorai. Bet yra metuose keletas tokių laikotarpių, kada yra meteorai tikėtinė, nes Žemė tuo metu kerta senos kometos taką. Šiaip jau, kometa priartėdama prie Saulės, jinai yra stipriai kaitinama. Ne taip, kaip mums įprasta regimąja šviesa, bet ir visai įmanoma spinduliuoti, todėl jinai labai sparčiai yra. Ne jinai, o pats kometos brandolys vadinamas kometoidas. Tai daug tūkstančių metų keliaujant aplink Saulę, jin pamažu mažėja, šitas ledas pamažu tirpsta, bet jame išalia dulkelės, jos ir toliau lieka skrieti kaip kokios pakely išbarstytos šiukšlelės. Ir kuomet Žemė įsirėžia į šitokį srautą, o įsirėžia gana dideliu greičiu, ten matuojamas 10 km per sekundę, tai tada šitie vat, šiukšliukai ir brūkšniuoja mums orą, sukeldami šitos meteorus. Tai vat tokių mes tikimės dabar artimiausių metų. Galingesnis srautas turėtų būti rugpjūčio 12-13 naktį, jau visų matyti ir girdėtas Perseidų meteorų srautą. Nors šiai dabar Liepos 30 nusimato taip vadinami Delta Akvaridai, rugpjūčio 7 va pavardinsiu bus tokie Eta Eridanidai ir rugpjūčio 17 Kappos Cygnidai. Bet čia jau iš visko gerausis raitasi, aiškiai tarp pavadinimai.
1: Tai jūs ir paaiškinkit, kas pavyzdžiui yra Delta Akvaridai, kuriuos galbūt šią naktį bus galima matyti.
2: Tai yra pavadinimai suteikiami tokių dviejų dalių. Pirma, tai yra pagal žvaigždyną, kuriame yra meteoro radiantas, čia dar vienas burtažodis, tai yra taškas, iš kurio atrodo išlekia visi šitie tos rauto meteorai. Ir tai bus koks nors žvaigždynas. Mes sakome Perseidai, tai čia greičiausia visi aišku bus iš Persėjo žvaigždyno. Bet jeigu šnekėsime apie kažkokius akvaridus arba cygnidus, tai jau čia bus lietuviausiai sunkiau suprantami dalykai. Tai astronomijoje žvaigždynus vadina lotyniškais vardais. Cygnus bus gulbė, akvarijus bus vandenis. Tai jeigu versti lietuvių kalbą cygnidai, tai bus gulbidai. Akvaridai bus vandenidai, bet mes taip nesakom. Čia taip, aš dabar tik sugalvoju. Taigi, jeigu sakom delta akvaridai, reiškia iš vandenio žvaigždyno ir radiantas bus netoli delta žvaigždės. O delta tai jau yra graikų abėcėlės raidės. Žvaigždynuose paprastai žvaigždžių vardai jau nuo seno suteikiami pagal graikų abėcėlės raidės. Ryškiausia alfa, blyškesnė beta, gamma, delta, epsilon ir taip toliau. Jau moderniais laikais pritrūkus graikiškų raidžių jau gali rasti ir kokios nors ten RC, CV, bet jau čia bus tokie labiau specifiniai dalykai, kuomet kokią kintamąją žvaigždę žymim jau keliom lotyniškom raidėm. O jau paprasčiau, kai atsirado teleskopai, perina prie skaitmenių žymėjimų. Pavyzdžiui, ten 61 gulbės. Nu ir tu žinai, apie kokią žvaigždę jis kalba. Nu jau iš vis profesionaliai astronomijoje, kai šnekam apie milijonų žvaigždžių, tai jau yra tiesiog katalogai, dvi raidės ir ten kokie 6 skaičiai, kur aišku, kurioje dangaus vietoje ta žvaigždutė tupi. Taigi delta kloridai, netoli delta vandenio žvaigždynė esančio žvaigždės, yra taškas, iš kurio atrodo išlėkia šitie srauto meteorai.
1: Pone Sauliau, o kai astronomai turi omenyje, kad štai suintensyvės tas meteorų lietus, pasieks net ir kažkokį piką, apie kokio lygį?

0: lygio srautą mes čia kalbam per kokį laiko vienetą?
1: Nu, čia geras klausimas. Astronomai sunormina šituos žyptelėjimus į valandos trukmę. Gal jūs ten išėjote į lauką, ten stebėjo ten 25 minutės ir matė ten kažkiek tai tų meteorų. Tai reikėtų tą jau perskaičiuoti į valandos trukmę ir mes turėsime taip vadinamą srauto intensyvumą. Tai jeigu šnekėtų apie Delta Aquaridus, tai bus čia vidutiniškai apie 25 per valandą.
0: O iš tų 25 kiek matomų iš Lietuvos?
1: Tai palauk, dabar reikia prisiminti vandenis, dabar dangui matosi praktiškai visą naktį, jeigu jūs nesat mieste, jūs nemiegat ir esat kai tamsesniai vietoje, yra šansų pamatyti, bet čia yra vienas toksai kliuvinys, jeigu žadome eiti vieni stebėti dangaus, tai mes niekad nematysim šitą maksimumą, čia yra skaičiuojamas iš vis danguje ta vakarą ar tą naktį pasirodžiusių meteorų skaičius. Jeigu mūsų bus 20 draugų, nu 10, nu 5, mums labai būtų gerai atsistoti taip, kad mes būtumėm žiūri į skirtingas pusės. Ir tada aš matau kokius 5, ten draugas 7, dar kažkas ten 4 ir jau mes visi kartu būsim pamatę kažkiek tai tų meteorų. Tai čia taip objektyviai žiūrint per visus, kiek galima iš principo pamatyti. Bet yra ir emocinė pusė. Jeigu aš stebiu vienas, man žyptelė, man širdį pamalonino, bet jeigu aš garsiai pasakiau, draugai pasidžiaugia, jeigu ten draugai šalia stovi, jie pasako. Nu ir toks visiškai iš dažnų naktinių stebėjimų su lankytojais observatorijos yra toks patyrimas, kai visi garsiai šūkauja, mačiau, mačiau, mačiau, o jeigu dar turim vieną tokį kokį matematiką, kuris suskaičiuoja, kiek visi kartu matėm, tai realiai tu buvai matęs kokius ten, nu, maksimum 10, bet eini namo, lyg tai būtum pamatęs kokį 30. Nu, toks emocinis jau, galbūt visus kviečiu, jeigu žiūrit, ne po vieną ir garsiai reiškit savo emociją.
0: Aš besiruošdamas mūsų pokalbį atsidariau tarptautinės meteorologų, ne meteorologų, meteorų organizacijos puslapį ir ten praktiškai radau visą kitų metų kalendorių, ką aš iš pradžių labai nustebau, bet jūs tarsi ir paaiškinot, kad kartą per metus Žemė atsiduria tam tikram ruožė, kai tų kometų ir meteorų lietus didesnis.
1: Oi, kometas čia reiktų išbraukti iš jūsų sakinio, tik meteorų. Kometas jau yra tokie, kaip čia pavadinti, tokie katiniški objektai, va tie tokie nepriklausomi, tu jų nepakviesi, norės prieis, tai su jom taip jau yra. Pasirodo tada, kada mes nelabai tikimės. Po to, kai mes jau ją pamatom, po to, kai ilgesnių stebėjimų metu nustatomos yra tos kometos orbitos elementai, nustatom, kaip tiksliai jis skrieja, tada jau galim pasakyti, kada jinai sugrįš. Nu, visiems girdėta yra Halio kometa. Jos periodas yra 76 metai. Tai per tiek laiko jinai apsisuka ir grįžti. Ir mes tikrai žinom, kada jinai turėtų grįžti. Tai nežinau, jauni klausytojai gal neatsimena, bet vyresnė karta galbūt prisimena tokiu 1996 metai. Pavasaris, Velykos, Hekutakos kometa, trečdalis dangaus uodega, žalsvas atspalvis, žmonės stebi plika akim, porą savaičių. Tų pačių metų rudenį, spalio mėnesį pasirodo Hale-Bopp kometa, ir jinai matosi beveik pusę metų, kitų metų gegužė tik tai dingsta nuo dangaus. Tai vat jos, tos Hale-Bopp kometos periodos, jau 2100 metų. Pamatėm, pasidžiaugiam, ir tada jau po 2000 metų jinai grįžt. Kadangi tų ledo gabalų kosmose toli toli už Plutono orbitos vadinamam Orso debesy yra daug, tai laiks nuo laiko iš ten išjudinti Saulės sistemos kūnų traukos, šitie objektai pasistumėja šiek tiek link Saulės ir tada laiks nuo laiko sužimba prie tai arčiau Saulės. Sužimba todėl, kad Saulė kaitina, ledas garuoja ir mes pradedam matyti kometos komą, ledo gabalą gaubinti tokį rūką ir kometos uodegą. Tai va, tai šitie meteorai, jie yra jau kometų pėtsakai, kometų likučių sukelti pėtsakai ir jie tiesiog taip, jūs teisus, jie pasirodo tam tikrą kalendorinę dieną.
0: Mhm. Mėly klausytojai, aš priminsiu, kad mes čia bendraujame apie meteorų suaktyvėjimą, vieną tokį galbūt ir šiąnakt bus galima išvysti. Ir mes čia bendraujam su Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto Molėtų astronomijos observatorijos astronomu Saulium Lovčiku. Ir Sauliau, aš kaip tik ir pagalvojau, tai ar šią naktį 25 per valandą gali būti, ar čia jau kaip pasiseks?
1: Sakykim taip, kaip pasiseks.
0: Mhm.
1: Dar yra toks niuansiukas, nu nėra taip, kad šita kometa skridama, kometoidas skridamas aplink Saulę yra kaip koks garvežys, kuris iš savo kamino nuolat meta pastovų dūmų srautą. Nu nebūna, kad kometoidas lekia ir tirpsta visiškai vienodai ir ten paskui jį, ten kokiam tūkstantyje kilometrų lieko kokie 500 dalelių. Taip nebus ir kometoidai turi tokią savybę, jie sprogti, turi savybę išmesti tokius didesnius kiekius šitų dalelyčių, kada ten koks nors jų viduje netolygiai pasiskirščiusių tų dulkelių sluoksnis atsilaisvina. Dėl to būna kartais taip, kad mes laukiam, na ir nesulaukiam ten to tikėtinos skaičiaus. Nu, pavyzdžiui, Perseidai, kurie žada būti rugpjūčio 12-13 naktį, vidutiniškai skaičiuojama ten iki 150. Bet jūs čia galite mane pagauti ant žodžio, atsidaryti kokią nors meteoro puslapį ir rasti, oi ne, 120. Dar kito vietoje rasite, ne, 60 per valandą. Va šitie skaičiai, jie šiek tiek varijuoja. Aš dabar pasakysiu tiesiog kelis skaičius, jeigu Perseidai apie 150, Delta Akvaridai apie 25, nu tai pavyzdžiui, Šeridanas žvaigždyno rugpjūčio 7 srautas būtų Eta Eridanidai, tai jie tik 3 per valandą. Vat tokiose ribose, mums tiek aišku, kad šitie vat, 3, 5, 7 išlėkia iš to žvaigždyno radianto, reiškia, jie priklauso tam srautui. Dar atsitinka taip, kad pavyzdžiui, su Perseidais taip yra buvę, čia vienais metais susiruošim žiūrėti meteorą, sugulėm su dukrom ant ten tamsioj vietoj, pakėlėm žvilgsnį į dangų ir skaičiuojam, suskaičiavom 3. Nu, mes turėjom kantrybės gal 20 minučių ten su mažesnėm mergaitėm, bet tai vis tiek jau per 20 minučių tu turėtum pamatyti daugiau negu 3. Ir sekančią dieną žinių laidoj pranešimas. Filipinuose žmonės stebėjo žvaigždžių lietų 5000 per valandą.
0: Oho.
1: Tai ten tikrai labai retas dalykas. Va tuo metu, kai mes buvom atsisukę į skriejimo kryptį, tai mes matėm tik tai kelis, bet už pusės paros mes jau nusisukom. Pas mus diena ir jau naktis yra kitai žemės rutulio pusėj. Ir tada ten žmonės stebi tokį meteorų. Nu, tikrai galim pasakyti lietų. Šiaip, jeigu apie lietų šnekėti, tai istoriniai šaltiniai mini ten iki 10 tūkstančių per valandą. Taip yra nutikę 1866 metais, bet su kitu meteorų srautu Leonidais iš liūto žvaigždynų lekinčiai. Ten per sekundę po keli žybčioje, bet tai aišku netruko visą valandą. Tai buvo tiesiog kelių minučių reikalas, kai labai tankiai pareinuoja ir tada perskaičiuoja prie tų valandinių intervalų.
0: Pone Sauliau, kai jūs pažiūrit per specialią įrangą, per teleskopus, per dar kokius nors ten įmantrius aparatus į tą mūsų dangų, kiek ten judėjimo? Ten kas nors iš vis nejuda?
1: O čia dabar mes jau susidurėm su tokiu fizikiniu reiškiniu, kuris vadinasi laikas. Patikslinkit savo klausimą, kokiam laiko intervalėse mums reikia pasakyti, juda, nejuda.
0: Oi, čia sudėtingas klausimas. Na, aš nežinau, kiek jūs per teleskopą ilgai žiūrit. Kai jūs žiūrit, kiek matot judesio, ten nežinau, minutę dvi.
1: Stebėjimo metu.
0: Stebėjimo metu
1: realiai mes to judesio nematom. Nebent koks nors niekšas palydovos praleks per stebėjimo lauką ir sugadins mums kokią nors fotografiją. O dabar tų palydovų vis daugiau. Šiaip, objektai nejuda. Jeigu mes paimam matuoti kokį nors žvaigždės šviesos kiekį, tai mes tą žvaigždę matom savo regėjimo lauke ir ta žvaigždė juda kartu su dangaus skliautu. Iš lėto keliauja ten. Teleskopas sukasi iš paskos ir tai užtikrinta vadinamas laikrodinis mechanizmas. Tai tokio staigaus judesio mums nebus. Bet jeigu mes va, tą patį kokį nors objektą, pavyzdžiui, sprogusios žvaigždės liekaną esančią Tauro žvaigždinę, vadinamą Krabo ūką, ten mirusios supernovos liekaną fotografuosim dabar, po metų, dar po metų. Tarp kitko, nepasakysiu dabar pavardės, bet kažkur Britanijoje yra astronomijos mėgėjas, kuris per savo gimtadienį balandžio mėnesį fotografavo tokias sprogusios žvaigždės liekaną ir po 20 metų padarė filmuką. Nu tai mes patys nustebę žiūrim, kaip lyginant per 20 metų tą patį objektą, jisai taip iš lėto plečiasi, jo galime pamatyti. Taip, kad čia ilguose laiko tarpuose visatoje viskas juda. Nėra vietos, kur kas nors stovėtų, kad greitas būtų lygus nuliui. Viskas juda, bet vat, mūsų gyvenamojo laikotarpio, mūsų stebėjimo metu tą naktį mes laikome, kad dangus pats savaime sukosi, o žvaigždės jos dangumi nejuda.
0: Aš žinau, kad Lietuvoje yra ir mėgėjų, kurie stebi dangaus kūnus ir reiškinius, ar pavyzdžiui mėgėjų užfiksuoti vaizdai, šiuo atveju meteorai, turi kokios nors mokslinės vertės. Gali atsitikti taip, kad jie padeda mokslui ką nors išaiškinti?
1: Nu, astronomijos mėgėjai, jie yra nuostabus stebėtojai, todėl, kad jie, sakykime, vos net daugiau kantrybės turi ten šlaistytis po dangų, po Lietuvą, iš ką tamsių

0: vietų. Tikrai yra puikių žmonių įsigijusių gerą aparatūrą, turinčių įgūdžių tą aparatūrą gautus dangaus vaizdus tvarkyti, valyti ir ten po to gauti nuo paprasto grožio nuotraukas. Tačiau tikrai yra astronomijos mėgėjų daržas. Profesionalai gražių nuotraukų nedaro. Mūsų tikslas yra matuoti žvaigždžių charakteristikas, imti jų šviesą, leisti prietaisus, spektrografą, fotometrus. Ar jeigu daroma nuotrauka, tai ne tai, kad gaut gražią nuotrauką, bet kaip tarp tų žvaigždžių judantis taškelis mums pavirsta į naujai atrastą asteroidą. Bet yra buvęs toks nutikimas, kuomet prieš keletą metų žmonės matė didžiulį bolidą. Ir jeigu tokio bolido informacija iš kokių ten, sakykime, Skuodo, Marijampolės, Ignalinos, Šilutės, kokios kas ten dar Varėnos, skirtingų Lietuvos kampų sudėti į vieną vietą, mes galim patikslinti, kokiu keliu skrido šitas meteoroidas, sudaręs bolido reiškinį. Ir tuo labai užsiima ir Lenkų astronomijos mėgėjai rimtesni, ir Latvijoje yra žmonių, ir Lietuvoje vienas kitas. Tai sudėjus bendras pastangas stebėjimus iš Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos, buvo gautas toks rezultatas, kad tas vadriškusis bolidas, kurį matė visos Lietuvos gyventojai, turėjo nukristi kažkur tai Baltarusijos teritorijoje. Kitas atvejis buvo, kai ties Rokiškiu turėjo nukristi, žmonės netgi garsą bildėjimą kažkokį dangui girdėjo. Nu, ta prasme, gali astronomijos mėgėjų stebėjimai prisidėti patikslinant va, to objekto judėjimo trajektoriją.
1: Pone Sauliau, pabaigai, ar šiąnakt planuojat stebėti tą galimą Delta kvaridų meteorų lietų?
0: Nu, aš turėčiau pasakyti žmonėm, kad neturėkite lūkesčių pamatyti galingą Delta kvaridų srautą. Aš jums siūlau kitą smagesnį dalyką. Tiesiog išeikite į lauką ir šiąnakt žada būti giedra ir stebėkit ne tik, kad meteorų srautą, jūs neišvengiamai pamatysit meteorą, bet žvaigždės, žvaigždynus, vakare tik nusileidus saulė dar šviesiam dangui galite pamatyti Venerą vakarinę. Jeigu turėsit kantrybės, galite lukterti, kol ten apie antrą, pirmą valandą nakties jau rytiniai dangaus pusėje pasirodys iš lėto švytinti Saturnas. Tai irgi, jeigu turit kokį žiūroną, nebūtina teleskopą, galite žvilgterti į Saturną ir pamatyti netgi tokį išsipūtusius jo šonus Saturno žiedus. Taip pat didysis grožis yra naktis, žvaigždės, tyla, stebėjimo vietovė pasirinkus ne miestą, ne autostrados šalikelį, jūs tikrai patirtit nu, puikių įspūdžių. Na ir galbūt, jeigu kartais turit poetinę natūrą, gims koks eilėraštis, tai labai kviečiam pasidalinti su Molėtų observatorija. Galbūt kada nors padarysim tokį poetinį susitikimą.
1: Puiku, ačiū Jums labai. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto Molėtų astronomijos observatorijos astronomas Saulius Lovčikas. Kalbėjom apie tai, jog artimiausiomis naktimis piką turėtų pasiekti du meteorų srautai, tačiau jų stebėjimą galbūt apsunkins ir ryški mėnulio šviesa, o rugpjūtį jau laukia ir svarbiausias vasaros dangaus reginys Perseidų lietus. Likit drauge su LRT radiju.
2: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sodria harmonija, choro jėga. Rugpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė Kazickų šeimos fondas.
3: UHB grupo atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
4: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
5: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyrai rugpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
7: trumpai.
8: Lenkijos pareigūnai aiškinasi įvykį, kai šįryt netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelėje nugriaudėjus galingam sprogimui laukuose rastas išmuštas didelis krateris. Pirminiais duomenimis manoma, kad į šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Jei tai pasitvirtintų, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Rusijai praėjusią naktį surengus plataus masto atakas Ukrainoje prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkus siūsti daugiau antibalistinių oro gynybos pajėgumų. Skelbiama, kad Maskva paleido 74 raketas ir beveik 300 dronų. Naujausiais duomenimis žuvo 8 žmonės, 40 sužeistų. Ispanijos pareigūnai tvirtina, kad miškų gaisrai artėja prie Madrido apylinkių nustojo plisti ir beveik nebeliko liepsnų. Teigiama, kad nakties oro sąlygos leido atvėsinti teritoriją, situacija yra stabilizuota. Visgi netoli Ispanijos sostinės evakuoti lieka apie 1000 žmonių. Iš Graikijos Kretos salos evakuota beveik 8000 žmonių, kai siaučiantys gaisrai ėmė kelti grėsmę vienam kurortui. Pranešama, kad liepsnos įsiplieskė dėl smarkių vėjų. Stichija jau pareikalavo 2 ugniagesių gyvybių. Šiandien paskelbtas aukščiausias gaisro pavojus Kretoje, Atėnuose, rytinėje Peloponeso dalyje ir kai kuriuose Egėjo jūros salose. Statistikams skelbiant, kad Lietuvos bendrojo vidaus produkto metinis augimas antrąjį ketvirtį siekia beveik 4%, ekonomistai sako, kad tam įtakos daugiausiai turėjo vartojimui išleisti iš antros pensijų pakopos gyventojų atsiimti pinigai, bei geri statybų pramonės įmonių rezultatai. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį siekia beveik 23 milijardus eurų, o šalies ekonomika augo beveik 2%. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 20-22 laipsnių. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra 24-29 šilumos. Beveik 3 minutės po pusės 11.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. Socialiniuose tinkluose vis daugėja grybautojų įkeliamų nuotraukų su pilnais krepšiais grybų, nors didysis grybų sezonas turėtų būti dar tik prieš akis. Kas šiuo metu dyksta Lietuvos miškuose ir ar šiuo metais grybų derlius yra ir bus gausus, apie tai pasikalbėkime su gamtos tyrimų centro mikologu, mokslų daktaru Jonu Kasparavičiumi. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Ir ponas Jonas atsinešė į mūsų studiją grybų, kurių jau pats ir pririnko. Galite stebėti mūsų pokalbį portale lrt.lt su vaizdu ir pamatysite, kad ant mūsų radio studijos stalo yra dvi lėkštės pririnktų grybų. Pone Kasparavičiau, čia jūsų derlius surinktas?
1: Na, miško derlius mano surinktas.
0: Ar visa tai, kas čia yra valgoma, nes aš ne visus juos pažįstu, tiesą sakant.
1: Dėlė, čia yra nuo labai gerų valgomų grybų iki mirtinai nuodingų.
0: Aš ir pagalvojau, ne visus rinkčiau iš vaizdo, tai gal galit truputėlį pakomentuoti, ką mes čia turim ant stalo?
1: Na, jeigu kalbėt apie valgomus iš tai voveraitės, na, truputį nukentėjo, vežant pušininę rūdmėsį, baravykas pažulis. Taip pat dar yra čia neišdėta, bet aksom baravykių, bent porą rūšių, na, įvairios ūmėdės, arba kokia rausvienčioji musmirė, irgi ne daug ką gazdina, tipiška lygtai, bet į valgoma, bet geriau nerinkt, nes tai panaši gali būti dėmėtoji, išblukus šalia, supainiojus, paskui bus nemalonumai, na, tarkim, gijabudė jau nevalgoma arba nuodinga, visos rūšys nevalgomos. Ir pagrindinis grybas, kurį aš norėčiau parodyti ir paminėti, na, aš ją juokais vadinu žaliuokia, tai yra pas nuodingiausias Lietuvos grybas, žalsvoji musmirė. Ir ji jau auga. Na, tu pačiu įspėt, kad tikros žaliuokės Liepos mėnesį ir rugpjūtį neauga. Visi, kurie nori ar galvoja, kad rado kažką žalsvą panašaus į žaliuokę, tai žaliuokė jį būti negali tiesiog šiuo metu.
0: Ar tinkamas metas dabar įsiruošti štai į mišką ir tikėtis grįžti pilnomis pintinėmis?
1: Na, štai aš vakar ėjau ieškot grybų po darbo truputį ir sutikau grybautoje su nelaminga veido išraiška ir tuščia pintinė. Na, aš tame pačiame miške ar parke, sakykim, radau visus tuos grybus.
0: Čia miesto parke?
1: Taip, čia Vilniaus miesto ribose, sakykim, dabar nevežtai iš toli. Bet nueisit į kitą Vilniaus pusę, galit nieko nerast. Na, arba jeigu eisit ir norėsit išsitept, ar ten surinkti visus voratinklius pakeliui, ar erkę pasigaut, galit irgi tuščiom grįžti.
0: O nuo ko priklauso? Vienam miško gale štai gausesnis derlius, kitam visai nėra?
1: Nu, įvairios priežastys, tai reliefas, tai dirvožymis, kažkur sunkesnis, lengvesnis, kažkur lyjo vienodai, sakykim. O vienur vanduo stovi, grybams per šlapę ir dūstą, nedėra kitur kaip tik. Tas pats liečia ir visą Lietuvą, kažkur tai tinkamos vietos, ne, labai gausiai gal ir ne, teks pavaikščiot, aš ir pavaikščiau porą valandų geriau.
0: Porą valandų vaikščiojot, kad šitą surinktumėt?
1: Na, čia daugiau aš surdau, nei čia matom, aišku, taip. Visko čia aš nedemonstruoju, labiau kartojasi grybai arba... Tarkim, įvairios medžių rūšys daugam bus neįdomios, sakys, aš nerenko, duokit mums tik baravykų.
0: Tai vat, ar baravykai gerai auga, nes aš mačiau socialiniuose tinkluose įrašų ir nuotraukų, kad, na, praktiškai įeini į mišką ir baravykinas, tik tupk ir rink juos visus.
1: Na, tokių vietų galbūt yra, bet tai atskiros vietos, atskiri taškai, tarkim, aš irgi barvyką mačiau, dėja atsineš į studiją, nepavyko.
0: Suvalgyt.
1: Na, ne aš, bet kiti gyvi organizmai. Štai tai rast galima, bet tikėtis labai, kad visur, kur jūs nuvažiuosit, bus baravykų, ar jų labai jau gausit, taip yra kažkokios vietos.
0: Taip.
1: Pataikyt.
0: Mes pabandykim tų vietų paieškoti kartu su mūsų klausytojais. Gal atskleis kokią slaptą vietelę. Mėly klausytojai, galit mums paskambinti. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Pasidalykit, ar jau buvot grybauti, kaip jums sekėsi, kiek prigrybavot, arba galit parašyti mums ir laišką adresu studija@lrt.lt. Šiaip, man atrodo, kad dažnas grybautojas turi slaptą grybavimo vietelę, kurios dažniausiai kitiems neatskleidžia. Ir įdomu, ar tose vietose, jeigu šiemet jau lankėtės, radote užtektinai grybų, tiek kiek jūs galbūt tikėjotės. Ir čia mes studijoje bendraujam su gamtos tyrimų centro mikologu, mokslų daktaru Jonu Kasparavičium. Ir ponė Kasparavičiu, dažnai sakoma, kad po lietaus štai vat, grybų pridyksta. Ar čia įmanoma suskaičiuoti, kad pavyzdžiui, jeigu šiandien lyja, tai vat po savaitės jau galiu ruoštis į savo tą nužiūrėtą vietelę ir ten jau bus grybų pridygę.
1: Na, po savaitės galbūt, nes jeigu, tarkim, šiandien palio rytoj randat tokį, tarkim, baravyką, reiškia, jis išdygo anksčiau, jis iš anksto žinojo, galbūt, kad lis, galbūt. Taip nėra baravykas, nei per naktį, nei per dvi neišauga, šitas, tarkim, irgi pradėjo augti tikrai praeitą savaitę. O kas čia buvo veraitės, tai čia vis pradėjo saugti turbūt dar birželio kažkada mėnesį. Ir dabar dauguma turguje parduodamų irgi išdygia ne dabar. Veraitė dar lėčiau auga, taip kad iškart po lietaus negali pasirodyti.
0: Ar kai jūs vaikštot po mišką, konkrečiai žinot, kur sukti, jeigu ieškot konkretaus grybo? Arba, na, pavyzdžiui, gal važiuojat automobiliu ir matot miškingas vietovės, žinot, kad jei pušinėlis, tai galbūt baravykėlis, jei smėlinėlis, tai voveraitė. Na, čia aš kaip pavyzdį pasakiau.
1: Nėra tokio užtikrimto žinojimo, ar ten kai kas įsivaizduoju, kad per atstumą tiesiog jaučiu, kaip aiškiai regis, smerkiu ir matau štai tam rajone, miškiai dyksta baravykiai, tam voveraitės. Tiesiog irgi reikia ieškoti vietos. Nebijai įsitept rankų, pažiūri kokio drėgnumo dirvožėmis, kiek čia lyjo, tada žiūri pagal reljefą, pagal viską, kokį medžiai auga, kokiu tankumu, koks amžius. Tai yra žiūri iš mokslininko pusės.
0: Taip.
1: Grybautojas galbūt kitaip gali tiesiog ieškoti tol, kol ras, po to ieškoti panašios vietos, pavyzdžiui. Na, jeigu miškas vientisas panašus, kaip Dzūkijoje, pavyzdžiui, tai nesunku. Bet kur reljefas kalvotas, banguotas, yra sudėtingiau, bet kartu tai sudaro tikimybę ras daugiau vietų kažkokių tai. Netikėtai rast.
0: O jūs pats valgot grybus?
1: Na, nesakysiu, kad aš niekada nevalgau grybų, bet į grybus aš žiūriu kaip į objektą, kažkokį gyvą organizmą, bet ne kaip maisto produktą dažniausiai. Ir tai būna retai, jeigu valgau labai.
0: Tai jūs važiuojate į mišką grinai moksliniai praktikai?
1: Na, važiuoju ir einu dažniausiai net ir negalvodamas, bet aš pastebiu grybus jau net kai ir nenoriu. Noris atsipalaiduot, nerast, bet akis pačios pastebi. Ir tai aš žiūriu kažkaip kitaip nei grybautojo, sakykime.
0: Dar, ponė Kasparavičiau, apie tas pamėgtas grybautojų vieteles. Ar, tarkim, žmogus turi vietą, į kurią dažniausiai važiuoja, ar kasmet ta vieta išlieka daugiau mažiau tokia pat derlinga? Ar gali, pavyzdžiui, tą grybieną kažkur persikelti ir ta vieta keistis?
1: Taip, kurį laiką, keletą metų, ar gali išlieka maždaug, kadangi ten vyksta nesustojantis procesas. Medžių šaknys auga, grybiena irgi auga ir kažkur tai plinta toliau, atsiranda kažkokie gal kiti konkurentai, po truputį keičiasi. Ir po kurio laiko gali pasikeisti ir keičiasi, išnyksta kažkas tai. Arba būna tokios vietos kaip indikatoriai, tarsi, atėjai į mišką, jeigu žinai, kad štai to vieto yra grybų, reiškia, kitur galima ieškoti. Jeigu ten tuščia, galime ramiai važiuoti namo, nebus niekur. Irgi kurį laiką ten tai būna.
0: Žmonės, kurie prisirenka grybų labai daug, čia gal galim truputėlį pakalbėti ir apie tą saiko jausmą, ar įmanoma visą mišką išrinkti, išgrybauti, visus baravykus nurinkti, kiek tik akys mato.
1: Na, yra nemažai žmonių to siekiančių tai padaryti.
0: Toks sportinis grybavimas.
1: Na, čia jau ne sportinis, aš nežinau. Čia man jie kažkas tai, na, kai nuotraukas ar Facebook'e.
0: Taip, kur, taip. Pilna bagažinė.
1: Na, bagažinė išdėlioti ant samanų, nuo didelių, normalių iki mažyčių baltų, kurie dar neišdygo. Ten kapsė, kaip šernai, dirvožėmį, iškasė.
0: Su samanom išrinkti.
1: Na, tai čia bulvės galėtų rinkti, padėti ūkininkams. Taip sažiningai, iki paskutinės bulvytės.
0: Ir čia tada sekantis klausimas yra, o tai kokį tą grybą tada geriausia imti? Kartais jis gal per brandus, gal jau ir kirmėlių paliestas, gal kartais per mažytis, bet toks atrodo gražus, bus iškeptas toks miniatiūrinis grybukas.
1: Na, jeigu vienas ar tik keli, tai geriau didesni be abejo. Šiaip čia jau skonio reikalas, o jei kas žiūrėti iš barvyko pusės, tarkim, ar grybo, tai reikia jam duoti nors kažkiek, tai nors keliems vaisiakūniams išbarstyti sporas. Jų pasirodymas jie išlenda ne tam, kad mes surinktume. Jie visaip stengiasi pasidauginti, kad iš toj pat vietoj, kuo ilgiau derėtų, auktų, kad konkurentai nenustelbtų, na, mes tengiame sutrukdyti, faktiškai. Na, mes žmonės, gripautojai, sakykim taip. Vertėtų, kad, tarkim, jie randa sukirmėjusiai, galbūt jį nereikia pjauti, paspaudžiat štai. Jeigu jis stangrus kaip guminis, reiškia nesukirmėjęs turbūt. Šiuo atveju šitas jau sukirmėjęs truputį. Minkštokas. Net pjauti nereikia. Sukirmėjęs jūs jo neimsit ir palikit, tegul auga, tegul barsos poras.
0: Ar būtina pačiam pažinti grybus, jeigu, pavyzdžiui, aš renku voveraitės ir baravykus, ar man būtina žinoti kitus grybus?
1: Na, baravykus irgi gali supainioti su karčiuoju aitriu pušin baravykiu. Nieko tokio sugadinsit patiklą bus kartus, nieko baisaus.
0: Pušin baravykis, čia šilbaravykis tas pats, ar ne?
1: Ne, tai jis labai panašus į tikrinį, tik jeigu afersit, apačia bus rožinio, tokio balsva arba rožinio atspalvio. Tarkim. Na, vovaraitė supainiosit galbūt su vovaraitė negu ten, ne? Irgi nieko baisaus, kitoks skonis. Paėmus kartu, iškart pamatysit, kad kažkas skiriasi, ne tas pats grybas, bet jeigu tik tai voveraičių nėra, tai iš pradžių, o, voveraitė. Bet jau tai ta guotenė taisyklingesnė, truputį plonesnė. Na, iš principo, jei tik du grybus galima, bet jeigu daugiau, geriau žinot, aišku, šiandien daug kas naudojasi programėlėm, turbūt dauguma žmonių, tačiau nereikėtų pasikliauti programėlę. Nes čia ir pastarom dienom buvo pranešimų, kur vos ne sensacija paaiškėja, kad suklydo programėlė. Nu, jeigu programėlė kažkokį parodo, tarkim, pavadinimą, vertėtų įvesti į Google kokį nors ir pasitikrinti, kokias nuotraukas parodo, ar nuotraukoje tas grybas toks pas kaip jūsų. Jeigu ne, kažkas ne taip.
0: Bet tai tam miške ten ilgiau googlinsi, negu grybausi, jeigu visai grybų nepažįsti.
1: Na, vieną grybą, kita vertus, jeigu jūs štai prisirinksit va šitų žaliuokių, tai laikas bus nebesvarbus. Geriau sugaiš truputį ilgiau, negu antrą vežt namo ir sužinot, kad tu netapasi.
0: Pone Jonai, aš paprašysiu užsidėti ausinės, mums paskambino ponas Paulius iš Plungės, išklausykim jo, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Klausom.
2: Prašau pašnekovų pasakyti apie punebudės. Pas mus vadinamus žemės taukai, žmogaus sveikatai. Jeigu jas užpylus su degtiniai, nu kokių lygų ir koks poveikis sveikatai. Ir kaip juos naudoti.
0: Ačiū, ponia Pauliau. Punebudės, pone Kasparavičiau, pažįstamas jums grybas.
1: Taip, grybas pažįstamas. Jį nuo seno vartojo lietuvių liaudės medicino ir kitos tautos taip pat. Tačiau jį naudojo trinimui, skaudamoms vietoms sanariams, kitas vietas džiovintas, netgi į vidų gerdavo nuo skausmų, duodavo ar gimdyvėms. Tai yra grinai kaip nuskausminanti priemonė. Dabar, aišku, tokių vaistų yra stipresnių daug nuskausminančių. Na, bet žmonės vartoja ir nieko neužpylia tiesiog trint. Spiritinio antpilo, čia liaudės tradicinė medicina grinai, tai ką skauda, paprastai. Na, kas liečia jos priešvėžinės savybės, jos visiškai neįrodytos yra. Aišku, jeigu žmogus tiki, gali padėti ir šventintas vanduo, ir distiliuotas vanduo gydyti, taip pat ir ponebūdė, bet dažniausiai nuo skausmo. Gali būti užpilta, gali būti šviežia. Tai tie taukai, tai yra tą kiaušinį prapjovus, tokie kaip gleivės, ten iš principo netauka, jie neriebus, jie įstepamos, skaudamos vietos.
0: Bet mokslu pagrįsta?
1: Taip, tu turi savybių, nuskausminančių tikrai turi, bet sakau, šių laikiniai vaistai yra stipresnė kiekurie.
0: Dar klausytoje parašė mums laiškelį, sako, Šalčininkų rajone auga Kanados baravykai, ponė Kasparavičiau. Esat matęs tokių?
1: Ne, Kanados baravykų ne, Kanadoje nebuvau. Kažkokį tai baravyką sutinku, bet tas pavadinimas man nieko nesako. Tai, kažkokio išvaizdos reikėtų ar kažko tai.
0: Pone, kuri mums parašėt laišką, jeigu turit nuotrauką, įkelkit, mes čia paanalizuosim su ponu Kasparavičium, o jeigu ne, tai tada, ponė Kasparavičiau, reikės į Šalčininkų rajoną ieškoti, važiuoti.
1: Na, turbūt kažkas, nežinau, ar kas naujo, bet tiesiog pavadinimas tai toks egzotiškas labai.
0: Gerai, ar galėtumėte tiesiog labai praktiškai mums paaiškinti, renkant grybus, ar jį reikia rauti, pasukti, nupjauti, kad liktų ten tas galiukas samanose su peiliu. Koks geriausias būdas ir kaip mažiausiai

0: pavienių, kad gal net ir truputį skatina grybinos augimą. Na, o jeigu jūs nupjaunat, irgi nieko neatsitiks blogo, ten nesupus puvinys, nepradės plis grybieną, kadangi, na štai, mūsų mirių niekas nerenka. Jos supūva arba sudžiūsta ir nieko, nemažėja. Mhm. Bet kaip rinksit, kaip jums geriau. Jeigu vis tiek išmesit, geriau nupjaut galbūt. Na, nebent norit, kad nematytų, nežinotų, kad jūs buvo ta... kotelį nepalikt savo pėtsakų.
1: O kaip greitai grybai turi būti kokią nors formą apdoroti? Na, pavyzdžiui, paruošti džiovinimui, ten sūdymui, virimui. Ar jį galima laikyti kurį laiką tiesiog taip nuskinta ir padėta?
0: Pagidautina iš karto kažką tai daryti. Jeigu džiovinat, tai džiovinat, jeigu arba dedat į šaldiklį, arba ruošiat kažką tai verdat, kepat, tam... troškinat, marinuojat. Ta prasme, rytojus dienai palikti nereikia. Už tai irgi viena priežastis, kodėl nevertėtų siekti rekordų. Pagalvokit, kad grįšit namo ir dar reikės tvarkyti šimtus grybų. Ar jūs pasiruošę? Na, taip galima dovanot kaimynams, draugams, giminėms, bet irgi tokia meškos paslauga. Vėlai vakare atvežu jums daugybę grybų. Atsisakyti negražu, lyg ir maisto produktas valio, valio, bet mes neplanavom ir sėdėsim iki 2 ar 3 naktis. Tvarkydama.
1: Aš, žinot, jums pasakysiu atvirai, mano šaldytuve yra kaimynų padovanotų voveraičių. Kokią savaitę laiko? Aš pusę suvalgiau, pusės ne. Ir dabar aš galvoju, tai man tebe valgyti jas dar po savaitės. Turiu mintį, ar jas ruošti, nes jos yra tiesiog nuskintos, surinktos ir nuplautos. Ir savaitę laiko dabar šaldytuve.
0: Na, jeigu ten neigiamo temperatūroje, tai gal ir nieko, bet tik išėjimus tai iš karto reikia, nes ištiš visiškai ir apsinuodyti galima. Galima apsinuodyti, na, palikus rytojaus dienai, išėjimus ten per ilgai laikant, galima voveraičių kokią bulvienę 3 kart pašildžius apsinuodyti, gal net ir, ir labai netgi. Grybas toks produktas, kurio 3 kart šildyti negalima. Savaitėje sriubos grybų įsivirti nepatartina vienam kartui.
1: Va, šito tai tikrai nežinojau. Na, gerai. Jeigu galima rinkti grybus miestuose, pakelėse, parkuose, jūs vaikštinėjate čia po miestą, ar jūs vienintelis žinot, kur tie mieste grybai auga, kad eidamas iš darbo praktiškai namo galėt parsinešti jau kraitelį?
0: Na, aš nemanau, kad aš unikalus, žmonės visi akis turi, kas domisi, kas eina, jeigu nei telefoną žiūri, tai pastebė anksčiau ir vėliau, arba jeigu netingi įlyst kažkur įsiterliot batus ar rankas.
1: O ar yra kažkas bendro tarp to, kad dabar, įsivaizduokim, tų grybų yra, na, bent jau pagal tai, ką mes matom iš socialinių tinklų, iš viešosios erdvės, kai žmonės dalyjasi, ar yra kažkoks ryšys su tuo, kas mūsų laukia rudenį?
0: Nebūtinai. Kadangi orai labai permainingi ir sunku mums pasakyti, galbūt grybai žino, kaip jie derės, nes ta grybiena tarsi kokia fazinė antena žiūri į dangų, fiksuoja visus magnetinio lauko pokyčius, saulės aktyvumą. Man atrodo, kad žino iš anksto truputį, kokie bus orai. Mes to nežinom, mums nepraneša. Ir kad dabar daug tai nieko nereiškia, arba kad dabar, tarkim, sausra nėra grybų. Tai bus rudenį, vis tiek bus to. Tačiau kiek, labai sunku pasakyti.
1: Kągi, ir pabaigai dar noriu tik pasiteirauti. Būna nutinka taip, kad ir mažas grybukas atrodo toks gražus, smagus, imtum, bet jau iškart sukirmijas. Kodėl net ir maži būna sukirmija?
0: Na, kai tinkamos sąlygos visokiems grybų odukams, muselėms skraidyti, jos sugeba kažkokiu taip būdu padėti kiaušinėlius net į kotą, dar kai grybas tik dygsta. Dar praktiškai į embrioną grybo, tam tikros rūšys, kitos rūšys deda vėliau į kotą arba į keparėlės apačią, tai yra įvairovė, ten visas mikropasaulis. Mhm. Kažkas gyvena, kažkas jūs medžioja, tas grybas, tai irgi atskiras klausimas, jeigu kalbėt apie tai, čia gali būti ilga tema.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį ir už Jūsų įžvalgas. Gamtos tyrimų centro mikologas, mokslų daktaras Jonas Kasparavičius viešėjo čia laidoje. Kalbėjome apie grybus ir apie tai, jog matoma viešojoje erdvėje, kad žmonės jų randa vis daugiau. Kviečiu likti draugės su LRT radiju. Po kelių minučių girdėsite naujausias žinias, o tada laukia kitos temos.
2: Šiandien Lietuvos dienoje. Balistinė raketa Liublino regione išmušė didelį kraterį, aiškinamasi, ar ją paleido Rusija. Dėl ilgai trunkančių karštų ir itin sausų orų Britanijoje įvesti papildomi vandens naudojimo ribojimai. Vyriausiai rinkimų komisija šiandien sprendžia, ar

0: Nemuno aušra pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
1: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas Linas Adomaitis susitiks su savo sielos broliu Stevie Wonderiu. Legendinis dainininkas savo aklumą vadina Dievo dovana. Linas taip pat sako, kad Dievas dovanų jam nepagailėjo, o didžiausiu ir net kalėdiniu stebuklu vadina netikėtą pažintį su būsima žmona Irma. Stevie Wonderis, nepaisydamas savo regėjimo negalios, turėjo net magiškų triukų vilioti moteris. Nors Linas išlieka šiuo klausimu kuklus, vis dėlto istorija, kuo suviliojo Irma, jis papasakojo. Linas Adomaitis ir Stevie Wonderis jau šiandien, po 13 valandos žinių.
2: Vakar LRT radijo žodis buvo vanduo. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lenkijos pareigūnai aiškinasi įvykį, kai šįryt netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelėje nugriaudėjus galingam sprogimui laukuose rastas išmuštas didelis krateris. Šalies kariuomenė patvirtino, kad neatpažintas objektas į Liublino vaivadiją įskrido prieš 4 valandą ryto ir netrukus dingo iš radarų. Miestelio gyventojai rado maždaug 10 metrų skersmens kraterį. Pirminiais duomenimis manoma, kad tai galėjo būti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Taip teigia ir Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jei tokia informacija pasitvirtintų, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Rusijai praėjusią naktį surengus plataus masto atakas Ukrainoje, prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkus siūsti daugiau antibalistinių oro gynybos pajėgumų. Skelbiama, kad Maskva paleido 74 raketas ir beveik 300 dronų. Naujausiais duomenimis žuvo 8 žmonės, 40 sužeista. Atakos pasiekė ir vakarinę Ukrainos dalį, kur

0: Netoli Lenkijos sienos esančiame Lvive raketos apgadino daugiabučius ir sužeidė mažiausiai 30 žmonių. Lvivo meras Andrijus Sadovas sako, kad po griuvėsiais toliau ieškoma įstrigusių gyventojų.
1: Sunku pasakyti, kiek žmonių vis dar gali būti įstrigę po griuvėsiais. Daugiau nei 20 jau suteikta medicininė pagalba, kai kurie paguldyti į ligoninę. Vyhovskovo gatvėje gyvenamajame name įstrigo raketa. Jie barba rajone žmonės, jie tyčia puola gyvenamuosius namus ir žudo civilius gyventojus. Čia nėra jokių karinių taikinių.
0: Lvivo meras Andrijus Sadovas. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė internetinės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Kaip teigiama, per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas. Ispanijos pareigūnai tvirtina, kad miškų gaisrai artėja prie Madrido apylinkių, nustojo plisti ir beveik nebeliko liepsnų. Teigiama, kad nakties oro sąlygos leido atvėsinti teritoriją, o situacija yra stabilizuota. Visgi netoli Ispanijos sostinės evakuoti lieka apie 1000 žmonių. Pareigūnai taip pat perspėja, kad besitęsianti karščio banga kelia grėsmę į vakarus nuo Madrido esančiose vietovėse. Iš Graikijos Kretos salos evakuota beveik 8000 žmonių, kai siaučiantys gaisrai ėmė kelti grėsmę vienam kurortui. Pranešama, kad liepsnos įsiplėskė dėl smarkių vėjų. Stichija jau pareikalavo 2 ugnegesių gyvybių. Su ugnimi kovoja 200 pareigūnų. Šiandien paskelbtas aukščiausias gaisro pavojus Kretoje, Atėnuose, rytinėje Peloponeso dalyje ir kai kuriuose Egėjo jūros salose. Japonijoje per galingą žemės drebėjimą atnaujintais duomenimis žuvusiųjų skaičius išaugo iki 34. Gelbėtojai vis dar bando pasiekti po prekybos centro griuvėsiais įstrigusių žmonės. Už vakarį vykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Japonijos Kiūšių saloje. Statistikams skelbiant, kad Lietuvos bendrojo vidaus produkto metinis augimas antrąjį ketvirtį siekia beveik 4%, ekonomistai sako, kad tam įtakos daugiausiai turėjo vartojimų išleisti iš antros pensijų pakopos gyventojų atsiimti pinigai bei geri statybų ir pramonės įmonių rezultatai. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį siekia beveik 23 milijardus eurų, o šalies ekonomika augo beveik 2%. Vyriausioji rinkimų komisija šiuo metu sprendžia ir pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Išsamiau Paulius Selezniovas.
2: Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo konstatuoti, kad Nemuno Aušros 2024 Seimo rinkimų kampanija buvo finansuojama įmonių lėšomis ir per trečiuosius asmenis. Kaip teigiama darbo grupės sprendimo projekte, per Robertą Puchovičių partiją galėjo pasiekti daugiau nei 24 000 eurų bendrovių tvari statyba ir lajota parama. Taip pat siūloma konstatuoti, kad per trečiuosius asmenis kampaniją finansavo ir Aleksandras Fursas, o iš Roberto Puchovičiaus gautomis lėšomis partijos nario mokestį 4300 eurų sumokėjo jo tėvas Edvardas Puchovičius, sutaktinė Eva Puchovič ir brolio verslo partneris Paulius Kazilionis. Jei pažeidimai būtų pripažinti, tai būtų antras šiurkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Dėl pirmojo partija jau neteko daugiau nei 240 000 eurų valstybės dotacijos. Be kita ko, vyriausioji rinkimų komisija svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus rinkimų kodeksą dėl prezidento rinkimų kampanijos finansavimo ir įpareigoti jį į valstybės biudžetą grąžinti 9500 eurų.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 šilumo. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus 24-29 laipsniai. 11:05.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
4: Beveik 3/4 Lietuvos gyventojų juda per mažai, o mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų gerokai viršyje pirmaujančių Europos šalių vidurkį. Siekdami paskatinti žmonės daugiau judėti, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas pradėjo iniciatyvą Ką man davė sportas, prie kurios jungiasi sportininkai ir kiti žinomi žmonės. Padiskutuokime, ar svetimi pavyzdžiai gali užkrėsti fizinę veiklą. Su mumis nuotoliu Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Zinevičiūtė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Taip pat nuotolių gydytojas, kardiologas, profesorius Pranas Šerpytis. Sveiki.
6: Labą dieną.
4: Ir sporto psichologas.

0: Psichologė Aistė Žemaitytė, laba diena.
1: Sveiki.
0: Pirmiausia, ponia Gudzinevičiūtė, ar jūs pastebite tendenciją, kai pavyzdžiui Lietuvos profesionalų sportininkai pasiekia pergalių, suaktyvėja tam tikros srities vaikų arba žmonių, tiesiog to sporto šakos susidomėjimas ir tarsi norima užsiimti tą sporto šaką daugiau?
1: Bumas baseinų buvo visiškai, visiškai lygybė ženklą galiu dėti prie Rūtos Meilutytės pirmųjų olimpinių medalių. Krepšinio, Lietuvos meilė krepšiniui atspindi kiekvienam kieme, beveik kiekvienam privataus namo arba daugiabučio kieme, kur stovi krepšinio lankai. Tai matosi labai akivaizdžiai ir visose sporto šakose, net tokiuose galbūt ne tiek populiariuose, kaip ir mano šaudimas kažkada buvęs, kad iš karto atsirado besidomenčių. Tai žinoma, visa tai įkvepiantis pavyzdžiai ir visą laiką padaugėja norinčių sportuoti. Padaugėja tų, kurie galvoja, ir aš taip galiu, ir aš galbūt kažkada tapsiu Rūta Meilutytė, Nika Banevič ar Laura Sadauskaitė. Iš tikrųjų taip, tas įkvepia, bet... Viskas prasideda nuo pirmojo mažo žingsnio ir nereikia galvoti, kad tik tai sporto pasiekimai ir tik tai profesionaliam sportininkui reikia to judėjimo ir to fizinio aktyvumo.
0: Taip, ir toji statistika, kad 3/4 Lietuvos gyventojų juda per mažai, ponia Šerpyti, ką tas nepakankamas fizinis aktyvumas ilgainiui daro mūsų organizmui, mūsų širdžiai kraujagyslėm?
2: Taip, aš pirmą norėčiau tikrai pasveikinti tą iniciatyvą Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, kad tas fizinio aktyvumo iniciatyva, kad daugiau žmonių judėtų. O iš tikrųjų judame, kaip statistika rodo, per mažai ir mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra labai didelis. Tai daugiau kaip 50% miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. O ką daro tas fizinis aktyvumas? Tai fizinis aktyvumas tikrai tai yra viena iš svarbiausių nefarmakologinių priemonių, kur gerina širdies ir kraujagyslių sistemą. Ne tik širdies ir kraujagyslių sistemą, bet ir eilė kitų susirgimų, kaip ir onkologinių ir taip toliau. Bet širdies ir kraujagyslių sistemai gali duoti iki, nuo 20-40% geresnę sveikatą mums. Tai čia yra labai svarbu, nes tai mažina ir cukrinio diabeto, nutukimo ir eilę kitų dalykų. Tai labai svarbu, kad jau nuo jaunumės, nuo šeimų, nuo darželio, nuo mokyklos, nuo studento suolo visada mes turėtume būti daugiau skatinti fizinį aktyvumą ir judėjimą. Nes tai turi labai didelės įtakos mūsų širdžiai, stresui. Eilė kiekvienai sistemai fizinis aktyvumas yra labai svarbus, bet reguliarus fizinis aktyvumas. Nemažiau kaip 300 minučių per savaitę. Tame tarpe jėgos pratimų, kurie turėtų būti stipresnio tokio fizinio aktyvumo, iki 150 minučių per savaitę. Tai yra, tikrai mes turėtumėm skatinti, kad mūsų jaunimas ir visa visuomenė būtų sveikesnė, jeigu mes judėsim, bus sveikesnė. Aišku, nėra ribų ir vyresnio amžiaus žmonėms, bet vyresnio amžiaus žmonės, jeigu jie niekada nesportavo, visiškai nejudėjo ir mes pradėsim tik tai šiandien, mes visada turėtumėm irgi pasitarti su gydytoju ir pradėti. Tada reiškia, kad būtų sudarytas tam tikras grafikas ir kokios fizinės aktyvumo pratimus mes turėtumėm. Nes ir vyresniems žmonėms visi lankstumo pratimai ir visi kiti turi labai didžiulę įtaką jų sveikatai.
0: Tai va čia ir klausimas, kaip žmogų, kuris galbūt visai nesportuoja ir didžiausias sportas yra užlipti laiptais, paskatinti, pasiekti 300 minučių per savaitę lygį. Ir ponė Aistė, jūs esat sporto psichologė, dirbat su profesionaliais sportininkais. Jeigu mes sportą traktuojame kaip įprotį, kaip tą įprotį suformuoti, jeigu jis dar nesusiformavo? Gal čia kažkaip reikia savo smegenis truputėlį apgauti?
3: Šiaip iš tikrųjų yra nuostabus pastebėjimas, kad kartais reikia dirbti su savo galva. Kartais mūsų galvoje yra iš tikrųjų uždėti tam tikri blokai. Blokai atėjo iš negatyvių patirčių, tarkim, sportuojant, kuomet buvo palygintas to žmogus vaikystėje su kitais ir pasakyta, na, kad jis yra visiškai nevykęs kaip sportininkas, tačiau mes turime tokių pavyzdžių, kad vaikystėje vaikas įvertinamas negatyviai tam tikroje srityje, tačiau ateityje jis kuo puikiausiu pasiekė rezultatų pasaulinėje arenoje netgi. Tai pirmiausia, aš ką skatinčiau daryti, tai pažvelgti, o kągi mes galvom, kodėl mes nesportuom, nes dažniausiai tai ir yra, kad aš neturiu valios, kaip kiti, tai neįmanoma, nes 300 minučių, jeigu pasakytumėt žmogui, kuris niekada nesportavo ir atrodo neįmanoma, gerai, pradėkime nuo tiek, kiek įmanoma, kaip sakote, lipti laiptais, tai gal aš irgi į dangoraižį neužlipsiu, bet aš galiu pradėti lipti nuo vienos pakopos, dviejų pakopų ir, žinoma, kažkada išeiti į savo optimalų lygį. Galbūt tas lygis bus ir aukštesnis, negu čia buvo rekomenduota 300 minučių, bet gali būti, kad tas lygis man neįkandamas liks ir aš turėsiu bent jau 100 minučių per savaitę sporto. Na, yra ir tokių atvejų, ir čia yra labai dažna priežastis, kodėl žmonės nepradeda sportuoti. Tai yra ne tai, kad nepradeda sportuoti, bet jie yra sportavę. Aš pažįstu labai nemažai sportininkų, kurie baigė sportinę karjerą, na, ir juos pasižiūrės, neatrodo, kad jie sportavę, nes jie nesijima vėl tos sportinės veiklos. Ir čia problema yra, kaip grįžti į sportą po pertraukos. Ir nebūtinai ten sportavusių žmonių, tie, kurie bandė užsiminėti, nusipirkę buvo kokią tai baseino programą ir, tarkim, ją nutraukė, arba galbūt įvykdė, bet įsekančią nesiryštą keliauti. Tai čia aš norėčiau duoti tokią pagalbą, kad na, atostogos dabar visiems. Na ir po atostogų ar yra lengva grįžti į darbus? Iš tikrųjų yra labai sunku, bet mums yra žodis reikia. Tai čia lygiai tas pats, kažkada įvykdžiau kažkokią programą, dalinę galbūt programą, bet kažkiek įvykdžiau, o gal aš jį ir visą įvykdžiau. Gal dabar pradėsiu programą nuo žemesnio laiptelio ir pasižiūrėsim, kiek aš šį kartą užlipsiu, ar tai bus pasiektas galutinis tikslas ar pusė tikslo. Na, iš tikrųjų mes džiaugiamės bet kuriuo pasiekimu, bet kuriuo išjudėjimu, nes jis jau pagerino mūsų bendrą savijautą ir kaip sakė daktaras apie įvairias širdies, kraujagyslių ten pagerėjusias veiklas, tai aš galiu pridurti, kad pagerėja ir kognityvinės funkcijos. Tai reiškia, mes geriau orientuojamės, mes greičiau priimam sprendimus, mes esame tie, kurie galim dėmesį sutelkti ilgiau ir efektyviau dirbti savo darbus.
0: Mhm. Pone Gudzinevičiūte, aš žinau, kad jūsų darbotvarkė įtempta ir jums jau tuoj reikės bėgti tvarkyti kitų reikalų, tad aš tiesiog noriu jūsų pasiteirauti, kaip bus veikiama šioje iniciatyvoje, ką man davė sportas, kokiom kryptim bus judama ir ar tikitės, kad tie pasakojimai žymių sportininkų, kaip, ką jim davė sportas, gali paskatinti pritraukti naujų žmonių į sporto galbūt ir profesionalo pasaulį arba tiesiog pradėti judėti. Ir ar negali nutikti taip, kad žmonės tiesiog pabando pasportuoti kažką ir supranta, kaip toli yra nuo to aukščiausio sportinio laiptelio ir ai, gal tiek to.
1: Iš tikrųjų neturim tikslo padauginti profesionalų skaičius. Profesionalais galbūt tampama šiek tiek kitaip. Noriu paantrinti ir profesoriui, ir Aistei, kad pirmiausia, nuo mažo reikia pradėti žingsnelių ir nereikia bėgti maratonų. Maratonų galbūt neprofesionalui, o maratonų apskritai, ką žina, reikia bėgti. Galima nueiti pėstute kitą kartą į parduotuvę, galima nevažiuoti liftu. Aš kiekvieną kartą stebiuosi, stebėdama ratus, automobilius sukančius ratus po parkavimo aikštelę prie didžiojo prekybos centro, kaip yra bandoma 10 metrų kuo aukščiau pasistatyti. Tai noriu pasakyti, kad smulkus dalykai, smulkus pavyzdžiai, smulkus žingsneliai jie kartais padaro daug daugiau negu abonementas. Aš dabar vaikščiosiu į salę, o po to supranti, kad ai sunku, gal neįsiu. Tai gal geriau tiesiog kitą kartą kažką panešiot, padaryt.

0: padažyti, nežinau, į daržinai. O kaip mes tai rodysim, mes bandysim, dar kalbėsim ir su televizijom, bet jau turim ir reklaminių stendų, parodyti, kad daugybei profesijų, daugybei žmonių gyvenime reikalinga gera fizinė forma. Ta gali patvirtinti profesorius Šerpytis, ta patvirtins tie, kurie sutiko nusifilmuoti mūsų reklamuose, tai žinomi žmonės, kurie tiesiogiai su sportu nesusiję. Tai norint prastovėti prieš orkestrą, tu turi būti pasiruošęs, norint dainuoti, tu turi būti pasiruošęs, norint gerai atrodyti manekenas, turi būti pasiruošęs, norint prastovėti visą dieną prie stalo, pagaminti super patiekalą, tu turi turėti gerą fizinę formą. Tai reikalinga visiems ir mes norim paskatinti tai suprasti.
1: Pone Gudzinevičiūtė, aš dėkoju Jums, linkiu sėkmės tolesniuose darbuose, o mes čia prateskim pokalbį su gydytoju kardiologu profesorium Pranu Šerpyčiu ir su mumis esančia sporto psichologe Aiste Žemaitytė. Profesoriau, apie jėgos treniruotes Jūs užsiminėt. Ar jėgos treniruotės yra iš esmės vis, ar ant jėgos treniruočių ir statoma visa kita bazė, taip norisi paklausti, nes kiek aš esu domėjęsis šitais klausimais, nuo 30 plus mūsų raumenys po truputėlį pradeda tarsi nykti ir jiems reikia papildomo treniravimo tam, kad mūsų organizmas būtų pakankamai treniruotas.
2: Ir labai teisingai Jūs reiškia tą sakot, nes taip, nes reikalinga, kad pusė to fizinio aktyvumo mes turėtumėm irgi įvairios jėgos treniruotės ir pritupimai, ir atsispaudimai, ir kartais su hanteliais ar reiškia, su štanga. Tai tas dirbimas irgi turi būti pastovus. Ir svarbiausia, tas fizinės aktyvumas tai pastovus. Ir tai, kad pagerintumėme savo gyvenimų kokybę, nes tikrai fizinis aktyvumas ne tik mums padės išvengti širdies kraujagyslių ligų, bet ir pagerins mūsų gyvenimo kokybę. Mūsų geras pavyzdys gali būti ir ilgaamžiškumo, ir aktyvumo, ir kognityvinės funkcijos, tai yra mūsų prezidentas Adamkus.
1: Taip.
2: Kuris jo gyvenime visada buvo fizinė kultūra ir sportas. Matot, reikia visada pasakyti, jeigu mes matom, kad žmogus nevalo dantų, yra blogas kvapas iš burnos, tai mes, jis sakom, jis nekultūringas. Bet jeigu visiškai žmogus nejuda, tai jie mes visiškai toleruojam. Faktiškai mes turėtumėm tikrai daugiau būti tokio fizinio aktyvumo tauta. Mes turim dabar labai gerus ir jau nemažai turim gerai dviračių takų. Ir važiuojant per Lietuvą, dabar atostogaujant, tikrai matosi eilę to takų, tiek Druskininkuose, tiek Neringoje, tiek kitose miestuose. Tikrai yra tų vietų, kur mes galėtume būti save išreikšti ir būti fiziškai aktyvūs. Tai ir įvairios fiziniai pratimai. Tai čia mes pasirinkimas. Gali kiti pasirinkti šokius. Arba kitas judėjimo formas, plaukimą. Tai taip pat toliau, reiškia, mes taip pat Lietuvoje, aš dabar džiaugiuosi, kad mes turim irgi daug to sporto klubų, kurie yra profesionalus pasiruošę treneriai, kurie gali padėti ir gali patarti. Tai tikrai būkime labiau fiziškai aktyvūs, tikrai mes bus mūsų tauta tikrai geresnė. Bet taip pat aš irgi propaguočiau dviračių. Pasižiūrėkime mes į Skandinavijos šalis, pasižiūrėkime į Olandiją, Švediją, kiek yra judančių. Bet dabar irgi Vilniuje, važiuojant palei Neries krantinę, mes matom tikrai labai daug žmonių fiziškai aktyvių. Vakar išvažiavus į į Nemenčinės gatves, kelius ten apie Valakampius. Tikrai mane nustebina labai daug judančių dviratininkų. Tai tikrai mes turim tokią nemažą potencialą ir išnaudokim, ir tikrai mūsų tauta bus sveikesnė ir geresnė. Aš tai noriu, mes sumažinsim ir arterinio kraujospūdžio. Fizinis aktyvus taip pat mažina, viena iš priemonių, kurie mažina arterinį kraujo spaudimą. Bet negalima sportuoti su aukšto arterinio kraujo spaudimo. Jau vieną arterinį kraujo spaudimą, reiškia, sureguliavus, mes galime išvengti 10 kartų mažiau insultų, 6 kartus mažiau miokardo infarktų. Taip pat cukrinio diabeto, sumažinti cholesterolio kiekį, eilę dalykų, kurie duoda fizinis aktyvumas.
1: Pone Žemaitytė, vėl noriu apie mūsų psichologiją teirautis, su kuo aš irgi kartais susiduriu, nes mes apie sportą girdim. Sportas tai charakteris. Kartais sporte reikia patirti ir skausmo, kuris veda į pergalės, į užsispyrimas, disciplina. Bet gal kartais tas sportas gali būti bendraja prasme ir nežinau, džiaugsmas, kažkoks malonumas, nes kas nutinka, kai mes prisiklausom apie discipliną, charakterį, tada žiūrėk, namuose nusiperkam tos hantelius arba bandom daryti atsilenkimus, pabandom, pradeda skaudėti, iš karto smegenys siunčia signalą, kad nepatogu, norėčiau liautis ir tiek to sporto iš tos disciplinos ir iš to kažkokio charakterio te lieka, jeigu esi namuose, jeigu tavęs kažkas nepadrasina, aš aišku kalbu čia apie save, bet turbūt ne vienas aš toks. Tai gal kažkaip per džiaugsmą reikėtų tada į tą fizinį aktyvumą įsitraukti, o ne per griežtą charakterį ir užsispyrimą.
3: Čia turbūt kalbate iš savo patirties, kad būna, žinoma, ir tų džiaugsmingų momentų, ir kai įsijungia džiaugsmas, atrodo ženkliai paprasčiau ištverti bet kokią treniruotę ir ar kažkokį tai pratimą ženkliai lengviau atlikti. Yra nemažai tyrimų daryta, kad beje galite ir tarp sportininkų pamatyti, kad jie jungia sąmoningai šypseną, ypač po nesėkmės gali patyrinėti, tai tyrimai rodo, kad jeigu mes, kad ir dirbtinai nusišypsame, mes išskiriame savo organizme tam tikrų laimės hormonų ir tie laimės hormonai sumažina būtent tą nenorą kažko daryti, tęsti tos veiklos, o atvirkščiai suteikia mums naujų jėgų į ją judėti. Dar daugiau mes turime tyrimus ir tokius, kad jeigu pasižiūrėsim linksmą filmą ar paskaitysim anekdotą, tai pradėti sportinę veiklą taip pat bus ženkliai lengviau. Taigi tai ta šypsena arba ta gera nuotaika, susitikus ypač su gerai savo pažįstamais, šiek tiek apsikalbėjus, kaip jiem ten kas sekasi arba kas jiem pasisekė, ne kuo jie skundžiasi, bet kas jiem pasisekė, irgi leidžia ženkliai paprasčiau įeiti į treniruotę. Na ir įdomių tyrimų yra pabaigus treniruotę. Jeigu mes pabaigėme treniruotę, vėlgi mūsų organizmas mus apdovanoja tam tikrais laimės hormonais. Ir daugelis sportininkų sako, aš sportuoju ne dėl to, kad man čia labai patinka sportuoti, bet ta nuotaika, tas jausmas po sporto, pasportavus. Tai vat, aišku, jeigu neperlenkiam tos savo lazdos, nes kiti tai būna tikrai ten pagal planą daro, ten būtinai iki paskutinio to kvapo, o paskui negali atsistatyti net ir visą savaitę vieną planą įgyvendinę. Tai čia iki tam tikros ribos, jeigu labai daug jau užribinėjau, neiname savo galimybių, tai patirime tikrai labai gerą jausmą po sportavį ir dar net ne vieną valandą. Tai čia tokiai daugiau Z kartai. O mūsų jaunoji karta tai labai pripažįsta YouTube'inius įvairius filmukus, kam kaip sekėsi, kaip kas sportavo, ką jie patyrė, kokias programas siūlo. Na, iš tikrųjų, tyrimai vėlgi rodo, kad vos tik yra pasiūloma sportuoti jaunajai kartai, naudojant mobiliuosius telefonus ar įrenginius, tam tikrus, tai jaunoji karta ženkliai paprasčiau tą daro. Kur mes einame toliau? Mes einame dar toliau ir siūlysime neužilgo transkranialinę tiesioginę stimuliaciją. Kuomet tam tikrą priemonę stimuliuos smegenis taip, kad atsiras šitas noras didesnis, negu kad mes jį turėjome. Tai turėsime iš tikrųjų didelį perversmą neužilgo ir galėsime matyti tikrai dar kartą pasikeitusius skaičius.
1: Čia kam bus taikoma ta transkranialinė?
3: Transkranialinė tiesioginė stimuliacija. Tai tie, kas turės tam tikrų problemų, na, jau ištyrinėta daugybės ryčių, kur galima tą taikyti, taikoma ir alkoholiu priklausomybę turintiems žmonėms, kad aktyvuotų tam tikras smegenis, paskatintų tam tikrus ryšius susidaryti. Na ir po mėnesio laiko daugmaž galima tikėtis, kad tam žmogui tokios nebereikės stimuliacijos. Tai tas pats yra ir su nesportuojančiu. Yra tikrai labai daug tyrimų su skirtingom stimuliacijom, nes nu, ne vieną smegenų sritį reikia stimuliuoti, priklausomai nuo to, kokia yra problema ir tinka absoliučiai visiems.
1: Pone Šerpyti, pabaigai, nes mūsų laikas jau praktiškai išseko. Aš galvoju, kaip čia įsivesti tą tokią lengvą rutiną, jeigu tos rutinos nėra. Na, pavyzdžiui, ryte žmogus verdasi kiaušinius, 10 minučių maždaug kiaušiniai verda. Ar užtektų lengvos mankštelės, klubus prasukinėti, žodžiu, kol kiaušiniai verda, tą laiką išnaudoti ir tai jau būtų šis tas?
2: Taip, bet kokia fizinė veikla bus visada gerai. Svarbiausia, kad mes būtume fiziškai aktyvus. Ir aš norėčiau pasakyti jaunimui, kad ir moksleiviams fizinio aktyvumo pamokos yra tokios pat svarbios, kaip ir fizika, matematika ar kalbos, kad mes būtumėm fiziškai aktyvus. Ir svarbiausiai, jeigu šeimoje yra vienas fiziškai aktyvus, tai patraukia ir kitą, ir visa šeima sportuoja. Jeigu mes šeimos susirenka, tai mes galim irgi visus savo laisvalaikius praleisti fiziškai aktyvus. Tai tikrai mes būsim, mūsų tauta, mūsų šalis bus tikrai sveikesnė ir mes turėsime irgi mažiau širdies ir kraujagyslių ligų.
1: Kągi, aš dėkuoju Jums už pokalbį, nuotoliu su mumis gydytojas, kardiologas profesorius Pranas Šerpytis ir sporto psichologė Aistė Žemaitytė. Priminsiu, jog pradėta iniciatyva pavadinimu Ką man davė sportas, prie kurios jungiasi sportininkai ir kiti žinomi žmonės. Kviečiu likti draugės su LRT radiju, netrukus pratęsim laidą.
4: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
5: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras, rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
7: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Žinios trumpai.
1: Lenkijos pareigūnai aiškinasi įvykį, kai šįryt netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelėje nugriaudėjus galingam sprogimui laukuose rastas išmuštas didelis krateris. Pirminiais duomenimis manoma, kad tai galėjo būti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Taip teigia ir Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jei tokia informacija pasitvirtintų, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Rusijai praėjusią naktį surengus plataus masto atakas Ukrainoje, prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkus siūsti daugiau antibalistinių oro gynybos pajėgumų. Skelbiama, kad Maskva paleido 74 raketas ir beveik 300 dronų. Žuvo 8 žmonės, 50 sužeistų. Aplinkos ministerija skelbė, kad Šalčininkų rajono miškuose dėl vėjo išvartytų medžių pasiektas stichinės nelaimės lygis. Šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių. Miškų valdytojai privalo per 10 kalendorinių dienų apžiūrėti savo valdas bei įvykdyti būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Ispanijos pareigūnai tvirtina, kad miškų gaisrai artėja prie Madrido apylinkių nustojo plisti ir beveik nebeliko liepsnų. Teigiama, kad nakties oro sąlygos leido atvėsinti teritoriją, padėtis stabilizuota. Tuo metu Prancūzijos regione, kurį taip pat nusiaubė miškų gaisrai, jau atvėso, laukiama lietaus. Pastarosiomis savaitėmis gaisrai regione išdegino 4 kartus už Paryžių didesnį plotą. Kuveito gynybos ministerija skelbė, kad per Irano smūgį kliudžiusi Kinijos įmonei priklausantį pastatą žuvo vienas žmogus. Apie tai pranešta kelios valandos po to, kai Jordanijos oro gynyba numušė 5 Irano paleistas raketas. Jungtinių valstijų kariuomenė praėjusią naktį surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 šilumos, šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra 24-29 laipsniai. Dabar 11:32.

10 12. Du dešimtmečius Jungtinėje karalystėje gyvenanti masažuotoja Deimantė Kiseliauskienė, grįžusi atostogų į Lietuvą, nusprendė neatlygintinai masažais padėti

0: padėti onkologiniams ligoniams ar žmonėms, kurie patys sau padėti nelabai gali. Šiandien minkštųjų audinių terapeutė, masažuotoja Deimantė Kiseliauskinė mūsų studijoje. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Deimantė, jūs parašėt įrašą, be grįždama atostogauti čia į Lietuvą, kad norėtumėt prisidėti ir atlikti tą masažo praktiką žmonėms, kurie galbūt negali sau to leisti, kurie sergo onkologinėmis ligomis. Kokios reakcijos sulaukėt?
1: Iš tikrųjų nesitikėjau ir dar pajuokavau su vyru, kad jeigu būčiau žinojus, kad bus tokia reakcija, tai gal būčiau kokią geresnę nuotrauką internete parinkus, bet tai tiesiog buvo po mano eilinių mokymų nuotrauka ir aš tiesiog norėjau grįžus pasinaudoti progą, kad būsiu Lietuvoje ilgesnį laikotarpį ir vieną, du žmonės galbūt dieną tiesiog padėti nuvykti kažkam, vat, duot savo pagalbą, kam reikia. Ir sulaukiau labai didelės reakcijos, per parą, per dvi paras gal virš 130 tūkstančių peržiūrų buvo socialinė erdvė ir žmonės labai pradėjo dalintis, tai vat, vakar kaip tik prieš vykstant į čia pasižiūrėjau, buvo 400,5 pasidalinimų socialinė erdvė, tai labai, labai greitai pradėjo plisti ir labai daug žmonių pradėjo kontaktuoti, įvairiausių žmonių.
0: Tai aš suprantu, kad jūs tiesiog sėdėjot su vyru ir jūsų telefonas pradėjo kaisti, pradėjo ir pasidalinimai matytis ir žmonės pradėjo jums rašyti. Kiek sulaukėt žmonių, kurie jums parašė?
1: Kiek sulaukiau žmonių, neskaičiavau, bet buvo labai daug komentarų socialiniai ir dviejai, tada pradėjau aš pati jiem atsakinėti, sukontaktavau tikrai kiekvieną žmogų, buvo rašę ir šeimos nariai dėl vieni kitų, ir brolis dėl sesės, ir mamos dėl savo vaikų rašė.
0: Dažniausiai artimieji rašė,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip, rašė artimieji. Buvo tokių, kurie patys serga, bet rašė dėl kitų onkologinių ligonių, kad galbūt jiem reikia pagalbos labiau. Tai buvo tikrai vairių situacijų, iš slaugos namų, iš ligoninės buvo. Tai tikrai buvo įvairių situacijų, kas parašė.
0: Aš suprantu, kad tuomet susidūrėt jau su kita problema. O kaip čia dabar šitas rautas suvaldyti ir tada jau, suprantu, jums teko ir šiek tiek rinktis? Nes
1: taip,
0: neįmanoma teko visų sutalpinti.
1: Tai buvo, iš tikrųjų, supratau, kad turiu tik tai dvi rankas ir tas laikas nėra toksai guminis, tai rinkausi pagal tai, kaip jaučiau, kaip perskaičiau žinutę ir kaip jaučiau, ar aš tikrai galiu tam žmogui padėti. Su kiekvienu sukontaktavau ir klausiau, kas yra per situaciją specifiškai, kad truputėlį man daugiau papasakotų, kas vyksta tenai daugiau ir ar aš tikrai galėsiu padėti atvykus.
0: Jūs Lietuvoje jau suprantu porą savaičių.
1: Taip.
0: Kiek per tas porą savaičių jau vyko susitikimų vizitų?
1: Aš galvoju gal apie 10, tai atrodo nėra labai didelis kiekis, bet labai vairiai. Tai nebuvo, kad griežtai 30-40 minučių terapija. Pas vienus užtruko galbūt valandą, pas kitus užtrukau 3 valandas pačiuose namuose, plus dar prisideda kelionė, tarkim, jeigu važiavau iš Marijampolės į Kauną ar truputėlį aplinkui kažkur, tai vėl ta kelionė pirmyn atgal, tai kartais vienas klientas užtrukdavo 5 valandos mano laiko, tai truputėlį įsitėsia tas laikas ir gaunasi ne taip, kad 10 žmonių, 10 valandų padariu ir važiuoju namo.
0: Taip, nes jūs vykstate pas žmonės, taip, ne jie pas jūs ir viskas tada išsitempia. Jūs Anglijoje baigėte specializuotus onkologinio masažo mokymus, kiek tai, ko jūs mokėtės, ten pavyko pritaikyti čia praktikoje?
1: Pavyko labai stipriai, nes iš tų žmonių parašiusių sutikau vieną žmogų, būtent vieną asmenį, tai buvo vyras sukontaktavo mane dėl savo žmonos ir tai buvo visiškai 100% atitikmuo, apie ką aš mokiausi ir kaip aš galėčiau padėti, nes kartais mes įsivaizduojam, kad tas masažas jis turi būti kažkas tai stipraus, tai yra kažkokios tai raumenų specifinės manipulacijos, bet ne visada taip yra ir ypatingai žmonės, kurie yra paliatyvioj slaugoj, tai jiem tiesiog tas švelnus prisilietimas ir pabuvimas šalia jiem yra daug svarbiau negu tas stiprus raumenų išmaigimas, aš kaip sakau.
0: Tai vat, čia ir įdomu, kuo skiriasi ši masažo praktika ir technika, kiek čia labiau apie psichologinį ryšį ir prisilietimą, o kiek čia apie kažkokius tai judesius, kurie galbūt gydantys arba kažkaip raumenis atpalaiduojantys.
1: Tai aš onkologinio masažo mokymus baigiau Anglijoje, kaip ir jūs paminėjote, tai viena Europoje didžiausių onkologinių centrų. Ir mokymus vedė iš tikrųjų tokiu meditaciniu principu. Buvo susirinkus tikrai labai plati auditorija, buvo iš Gibraltaro parskridę žmonių, kas mokymus ėjo ir su 27 ir su 17 metų žmonių patirtim ir kineziterapeutų. Tai buvo meditaciniu principu ir tiesiog mes pritaikėm jau tas žinias, ką mes žinom, nes aš pati laukiu šitų mokymų 1,5 metų. Kad galėčiau juos sudalyvauti, tai nėra, kad su tiesiog iš gatvės nori tapti masažuotoju ir dar kažką tai naujo išmokti. Ir tiesiog tai, ką jau tu žinai, kaip pritaikyti, kaip sumažinti savo spaudimą, nes tarkim, lyginant sportinio masažo specialistą ir kuris turėtų atlikti onkologiniam ligoniui, tarkim, masažą, tai yra labai didelis skirtumas. Kaip mes galim panaudoti tą visą stiprumą masažo, būtent tas švelnesnis prisilietimas, lėtumas, greitis masažo, tai ir buvo apie tai.
0: Kokie jums pačiai įspūdžiai, nes na, vis tiek tos istorijos labai asmeniškos, žmonės įsileidžia jūs į namus, jūs irgi atvirą širdimą atvykstat norėdama padėti, aš suprantu, kad tas ryšys užsimezga ir tai ne tik apie masažą.
1: Užsimesga, jisai aš galvoju labai stipriai ir aš esu kiekvienam nuoširdžiai dėkinga tiek čia, kas mane priėmė, tiek savo klientam Anglijoje, kad jie mane pirmiausiai įsileidžia į namus ir aš tikrai labai dažnai tai jiem pasakau. Ir tas ryšys užsimesga labai stiprus. Dabar iš pačių paskutinių žmonių, tai tarkim, buvau nuvykus pas mamą, jinai kontaktavo mane dėl savo dukros ir tai buvo po smegenų trauma dukrai. Ir jinai tikrai ne visus žmonės prisileidžia, būtent dėl tam tikrų sutrikimų ir jinai tiesiog nenorėjo paleisti mano rankos. Jinai nekalbantis asmuo, bet jinai nenorėjo, kad aš išeičiau. Tai kartais tiesiog vat, per tokį ryšį užsimesga tas santykis ir jisai labai yra gilus. Bet aš kažkaip stengiuosi būti tuo momentu, nueit su gera emocija, su šypsena, padarytam žmogui laimingesnę galbūt tą dieną, neapkraut kažkokiais dar labiau sunkumais ir tuo pačiu neišsinešt savo, kad galėčiau pas kitą žmogų vėl nueit ramę dušę, kaip sakau, ir vėl padaryt gerai tą savo darbą.
0: Jūs jau užsiminėt, bet dar norisi klausti, kokią pacientų emocinę būseną dažniausiai jūs pastebit per pirmą susitikimą, nes jūs minėjot, kad dažniausiai kreipiasi tai artimieji. Ir ar jums lengva ar tiem žmonėms lengva priimti, na, tarsi svetimo žmogaus pagalba, štai atvyksta žmogus ir artimieji matyt pasako, kad tuoj atvyks štai Deimantė, kuri čia atliks masažą, bet gal tas žmogus visiškai skeptiškai gali būti nusiteikęs?
1: Žinokit, tiek, kiek važiavau, tai skeptiško nebuvo dalyko, jie visi buvo informuoti ir labai laukė. Mhm. Ir patys artimieji labai laukė, nes tai yra vienas iš to nedaugelio dalykų, kuo jie dar tiki, kas gali jiem padėti. Nes ypatingai žmonių, tarkim, dar kol tu esi mažo amžiaus, ką aš sutikau dabar, tai tave ir gydytojai kitaip žiūri kažkaip. O kada tu pasidarai suaugęs ir turi tam tikrų traumų, tave nelabai kas nori priimti. Ir aš esu girdėjus, kad net ir tie patys masažuotojai ne visada nori, žinot, daryti tą darbą. Nes jeigu mes kalbam tiesiog apie fizinį kūną ir apie jo pasikeitimus, tai čia irgi yra labai didelis pasikeitimas ir mes galim matyti kažkokių tai traumų, mes galim matyti nudegimų, mes galim matyti žaizdų, mes galim matyti paralyžuotų galūnių. Tai iš tikrųjų yra ganėtinai sudėtinga. Bet labai geranoriškai žmonės priima ir jie tiesiog laukia atvirą širdim.
0: Ką jums pačiai tai suteikia? Juk galėtumėte atostogauti?
1: Galėčiau. Man tai pasitenkinimas yra vidinis, aš niekada nemačiau šitos specialybės, kad tai yra kažkoks, tai turėtų būti didelis finansinis atlygis. Aš taip galvoju, jeigu man nereikėtų kažkur tų pinigų kitur padėti, būstas, automobilis ir visa kita, tai aš galėčiau tikrai tai daryti daug daugiau neatlygintinai. Man tiesiog dušė gera.
0: Kaip jūs manot, ar ši iniciatyva galėtų išaugti į kažką daugiau?
1: Galėtų. Aš jau turiu planų kitiem metam, tai aš manau, kad tikrai galėtų.
0: Tai grįšit nebe 3 savaitėm, gal grįšit visam? po 20 metų Anglijoje? Gal pamatėt, kad čia visai yra ką veikti?
1: Aš žinokit, jeigu grįžčiau, aš manau, turėčiau čia ką veikti, o iš tikrųjų tai galbūt ne apie patį grįžimą ir ne apie ilges,

0: laiką, bet norėtųsi suburti didesnį kiekį specialistų. Būtent tokiam geram darbui.
1: Ar mes turime praktikų Lietuvoje, kurie užsiima būtent šią masažo techniką?
0: Prieš porą mėnesių viena mano klientė Anglijoje pasiteiravo būtent dėl mamos gyvenančios čia, kuri buvo onkologinės ligonis, paliatyvioj slaugoj, ką aš galėčiau rekomenduoti. Tai žinokit, per keletą grupių ieškojau ir atsirado labai nedaug, kas vyksta į namus ir galėtų padirbėti su tokiu būtent pacientu.
1: Jūs
0: tai
1: dar
0: negalėčiau rekomenduoti kažkokį labai plačiai, žinokit.
1: Savaitė liko jums, šiek tiek daugiau nei savaitė liko atostogų Lietuvoje. Koks yra jūsų planas šią artimiausią savaitę?
0: Dar turiu pasimatyti su keletą, suvizituoti keletą žmonių ir tai bus pagrinde onkologiniai ligoniai.
1: Ir tuomet atgal į Angliją. Planuoti grįžimo čia į Lietuvą ir auginti šitą iniciatyvą. Aš labai dėkoju jums. Deimantė Kiseliauskienė viešėjo mūsų laidoje, minkštųjų audinių terapeutė masažuotoja, kuri neatlygintinai masažais padeda onkologiniams ligoniams ar žmonėms, kurie patys savo padėti nelabai gali. Kviečiu likti drauge su LRT radiju. Po trumpos anonsų per traukėlės girdėsite dar vieną istoriją laidoje.
2: Šiandien Lietuvos dienoje. Balistinė raketa Liublino regione išmušė didelį kraterį, aiškinamasi, ar ją paleido Rusija. Dėl ilgai trunkančių karštų ir itin sausų orų Britanijoje įvesti papildomi vandens naudojimo ribojimai. Vyriausiai rinkimų komisija šiandien sprendžia, ar Nemuno Aušra pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių. Laidoje Genijaus kailyje dainininkas Linas Adomaitis susitiks su savo sielos broliu Stevie Wonderiu. Legendinis dainininkas savo aklumą vadina Dievo dovana. Linas taip pat sako, kad Dievas dovanų jam nepagailėjo, o didžiausiu ir net kalėdiniu stebuklu vadina netikėtą pažintį su būsima žmona Irma. Stevie Wonderis, nepaisydamas savo regėjimo negalios, turėjo net magiškų triukų vilioti moteris. Nors Linas išlieka šiuo klausimu kuklus, vis dėlto istorija, kuo suviliojo Irma, jis papasakojo. Linas Adomaitis ir Stevie Wonderis jau šiandien, po 13 valandos žinių.
3: Vakar LRT radio žodis buvo vanduo. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietę.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Alpakos Lietuvoje laikomos dėl grožio, egzotikos ir vilnos. O kodėl alpakas laiko veterinarijos gydytojas, žinomas šalyje veislinių avių specialistas? Domisi Arvydas Urba, apsilankęs Radviliškio rajone Šeduvoje, gyvenančio Rimanto Kairio sodyboje, kurioje ganėsi 7 alpakos.
2: Buvo pagalvota, kad gal bus gerai gyvos žoliapievės, nes alpakos, tai jos taikus gyvūnėliai, žieda žolę, šieną, geria vandenį. Taip ir buvo nuvykta į ūkį, apsižiūrėta ir buvo prieš kokius 10-12 metų parsivežta 2 patelės ir 1 patinėlis. Nuo to prasidėjo alpakų gyvenimas šioje sodyboje. Aišku, reikia priežiūros jom, reikia, kad būtų aptverta tvora, kad jos neišeitų, jos turi savo teritoriją, jom pašerimas, aišku, yra lengvesnis priežiūra, tai žolė, šienas ir, aišku, reikalinga biškuti kombinuoto pašaro, kad gautų mikro, makro elementus.
3: Taip, jis, elementarus dalykai nėra labai sudėtinga, nors gyvūnas visai ne mūsų kraštų.
2: Taip, jisai ne mūsų kraštų, yra Pietų Amerikos gyvūnas atvežtas į Europą, paskui išplytas į Europos šalis, tiek ir Lietuvoje yra paplytas. Man kaip veterinarijos gydytojų nėra sudėtinga priežiūra. Vieną kartą reikia į metuose kirpti, nes jos dabar jau laukia kirpėjo paslaugų. Atvažiavus kirpėjų, turim visas procedūras padaryti. Tai nagų priežiūra, dantų priežiūra, suleidimai, vaistų, gali būti kažkokių tai gyvūnėlių, išorinių parazitų, nes vasarą karšta būna, o taip jos džiugina savo buvimu, savo vaikščiumu, nes reiklumą tai aš didelio nematau, tik tai smagu atvažiavus pasižiūrėti, kaip jos jaučiasi, kaip jos ramiai, vat kaip ir mes dabar žiūrime,
3: jos atsisuko.

0: kurie tą vietą viskas yra daroma ir kuri lengvai prižiūrima ir sutvarkoma.
1: Taip, bet man vis tiek knieti paklausti, jūs žinomas kaip avių fanas, sakykim, veislinė lietuvių genofondas, lietuviško avių. O čia alpakos, tai negeriau tos šienapjovės būtų avis?
0: Bet avis triukšmauja, rytais, vakarais, jeigu nepašersi, tai jos parodės balsą. Aš esu veterinarijos gydytojas, aš myliu visus gyvūnus. Ir kaip per gyvenimą jau mano darbo stažas vis ne 40 metų ir dirbau ir su žirgais, ir dabar šiuo momentu su avininkyste, ir alpakų ūkis, ir nesvetimi ir kitų gyvūnų priežiūra. Tai yra ta profilaktinė ar veterinarinė, ar patarimais jau yra sukauptas. Ir Lietuvoj turime mes alpakų augintojų, su kuriais pabendraujam, kuriais pasišnekam.
1: Jau, reiškia, toks mielas gyvūnėlis. Neteko nukentėti, nebuvo apspjautas, kad nors, va šitą jau ten agresyviai žiūrėti.
0: Aišku, yra, vat, matom, vadas bandos, jinai vyriausia yra pagal amžių, jinai prižiūri tvarką, bet jeigu kažkas tai nepatiko ir man, jeigu aš ten kažką pabandau pastumti ar kažką su jom padaryti ar, pavyzdžiui, kokių vaistų suleisti, tai reikia saugotis, kad jau žandikaulis apatinis pradeda judėti, tai jau galvoji, kad jau gali gauti žalių seilių porciją.
1: O čia jauniklis balta?
0: Čia taip, tama yra ledė. Matome spalva, jos yra spalvų įvairių. Pilkos, baltos, gelsvos yra Vilna labiau vertinama negu tamsių. Vilna yra 7 kartus šiltesnė už avių. Tarp kitko, kojinės turi ir gydomų savybių. Apsimovusias, tu jauti, kaip suaktyvėja kraujotaka, limfa suaktyvėja kojose. Tikrai šilta ir patogu labai.
1: Tai trumpiau tariant, ne tik gražu žiūrėti, bet ir naudinga. Vas šienapjovės, sakėt. Ir nu, taip, kita turi, nauda turi ypatinga. O šiaip žmonės, na, pirkdami, įsigydami neįprastus mums gyvūnus, na, alpakos vienus iš jų, nerizikuoja šiek tiek?
0: Aišku, būna, jis pamato gražu viską, bet tai jų laikymui reikia pasiruošimo. Reikalinga supratimas, kad tam gyvuliui turėtų stoginę, kad jisai negautų skersvėjų. Lietuvos žiemos jiem nepavojingos, jie gan mėgsta ir sniegę pasivolioti ir pasivaikščioti taip, kad kas nori ir turi sąlygas, gali džiaugtis ir laikyti. Pavyzdžiui, važiuojant per Rulandiją, visur vienkiamis matai porą arklių. Pora žirgų, kurie ganasi ir puošia kraštovaizdį. Taip ir čia, kaip ir avis, kaip ir kiti gyvūnai. Ir kad puoštų kraštovaizdį, kad būtų širdžiai mėla.
1: Gandras eina puošia kraštovaizdį. Karvutė, žemaitukas ganasi, o čia alpaka. Ir lietuviškas kraštovaizdis. Reikia prie to priprasti?
0: Nu taip, mes jau kažkaip, kad gandras vaikšto, mums jau nebe labai įdomu, bet kaip alpakos ir kaip važiuoja žmonės gatve, pro šalį važiuoja ir sako, mes galime avariją padaryti, bet žiūrėdami alpakas, kur ir jeigu jų nemato, kad jų vaikšto, kitą kartą net paskambina, o kur tu jas padėjai?
1: Kur... O kiek trūksta, kad kupranugariai po Lietuvą lakstytų, sakyt, giminės jie?
0: Tai tarp kitko yra parvežtų iš Lenkijos, žmonės laiko ir net buvo sugalvoja, kad kupranugalių lenktynės daryti.
1: Čia Lietuvoje?
0: Taip, bet aš negirdėjau, kad jos būtų įvykę. Kupranugariai nėra jie brangus. Jeigu turėsi pašarų komponentus, kurie jų fiziologija atitinka, gali laikyti, gali ir liūtą. Bet turi supratimą, turi žinių bagažą, kažkokį tai turėti.
2: Apie alpakų laikymo ypatumus ir galimybę Lietuvoje auginti kupranugarius pasakojo veterinarijos gydytojas Rimantas Kairys. Su juo susitiko Arvydas Urba. Ir tai viskas šiandienos laidoje 10.12. Šiandien ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Šią laidą, kaip ir visas kitas jums patogiu metu, netrukus rasite LRT radiotekoje. Po kelių minučių girdėsite naujausias 12 valandos žinias, o po jų aktualijų laida Lietuvos diena. Joje be kitų temų bus kalbama apie tai, jog vyriausioji rinkimų komisija sprendžia, ar Nemuno Aušra pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Likite drauge su LRT radiju, o aš atsisveikinu iki kitų kartų.

0: Este radijas.
1: Lenkijoje, kaip įtariama, sprogo sparnuotoji raketa. Liublino vaivadijos laukuose išmuštas didžiulis krateris. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė intensyvią smūgių seriją prieš taikinius Irane. Teheranas taip pat paleido dronų, kai kurie jų pasiekė Egiptą. Ispanijoje ir Prancūzijoje vėstant orui slopsta ir miškų gaisrai. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Lenkijos pareigūnai aiškinasi įvykį, kai šįryt netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje nugriaudėjus galingam sprogimui laukuose rastas išmuštas krateris. Pirminiais duomenimis manoma, kad tai galėjo būti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Taip teigia ir Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jei tokia informacija pasitvirtintų, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Kalbame su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Laurynai, pirmiausia, kokios naujausios žinios ir tada dar primink praėjusios nakties istoriją.
2: Kaip tik prasidėjo Lenkijos saugumo tarnybų posėdis, kuriam pirmininkavo Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, ir prieš šį posėdį Liubline premjeras patvirtino, kad Lenkijos tarnybos buvo ir kariuomenė buvo pasiruošusi numušti šią raketą, jeigu jai būtų grėsusi gyvenamosioms vietoms ar gyvenamiesiams pastatams ar iš vis miestams. Kitas dalykas taip pat sako neskubėti, bet taip pat patvirtina tą Ukrainos pateiktą nuomonę, kad tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa H-101, dažnai naudojama išpoliuose prieš Ukrainą. Daugiau apie nakties įvykius, tik žinome tie, kad prieš 4 valandą ryto raketa nusileido laukų.

0: Pusė maždaug kilometras, šiek tiek daugiau nei kilometras nuo artimiausių gyvenamųjų pastatų, vis dalyje, didžiojo dalyje Liublino vaivadijos pirmą kartą Lenkijoje panaudotos būtent sirenos. Buvo didžiulis nustebimas, nes gyventojai tiesiog anksčiau nebuvo su tuo susidūrę, taip kad tai yra tikrai Lenkijos, ką pastebi būtent to regiono gyventojai, priminimas, kad šis karas tikrai yra labai artimas Lenkijai ir dabar besikeičiančios nuotaikos nusiteikimas prieš Ukrainą. Šis įvykis tikrai primena Lenkams, kad tai karas yra beveik jų teritorijoje.
1: Laurinai, dar kartą turėtume turbūt pasitikslinti, kad Lenkijos vadovai patvirtina, kad tai buvo Rusijos paleista balistinė raketa.
0: Lenkijos premjeras sako, neužbėkime tyrėjams už akių, įvykiams už akių, bet taip iš jo pasakytos kalbos tikrai galima aiškiai suprasti, kad tai yra rusiška raketa H-101.
1: Ačiū tau, LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu reaguodamas į šį įvykį, Europos tarybos pirmininkas pabrėžė, kad Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui. Rusijai praėjusią naktį surengus plataus masto atakas Ukrainoje, prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkų siūsti daugiau antibalistinių oro gynybos pajėgumų. Skelbiama, kad Maskva paleido 74 raketas ir beveik 300 dronų. Naujausiais duomenimis žuvo 8 žmonės, 5 dešimtys sužeistų. Atakos pasiekė ir vakarinę Ukrainos dalį, kur netoli Lenkijos sienos esančiame Lvive raketos apgadino daugiabučius ir sužeidė mažiausiai 30 žmonių. Lvivo meras Andrijus Sadovas sako, kad po griuvėsiais toliau ieško įstrigusių gyventojų.
2: Sunku pasakyti, kiek žmonių vis dar gali būti įstrigę po griuvėsiais. Daugiau nei 20 čia jau suteikta medicininė pagalba, kai kurie paguldyti į ligoninę. Vyhovskovo gatvėje gyvenamajame name įstrigo raketa. Jie barbarai, o ne žmonės. Jie tyčia puola gyvenamuosius namus ir žudo civilius gyventojus. Čia nėra jokių karinių taikinių.
1: Lvivo meras Andrijus Sadovas. Kyvo gelbėjimo tarnybų atstovas Pavlo Petrovas sako, kad vienas iš taikinių buvo miesto turgus.
2: Smūgis pataikė į Kyvo Obolonės rajone esantį turgų. Gaisras apėmė maždaug 100 kvadratinių metrų plotą. Dabar jis lokalizuotas, o ugniagesiai gesina likusius židinius, išardydami apgadintus prekystalius. Čia sužeistas vienas žmogus. Kitoje vietoje, Svetošino rajone, radome žuvusio žmogaus kūną. Dar vienas vyras ten buvo sužeistas ir nuvežtas į ligoninę.
1: Kyvo gelbėjimo tarnybų atstovas Pavlo Petrovas. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė internetinės prekybos įmonės Wildberry sandėlis. Kaip teigiama, per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas. Iš įvykio vietos buvo evakuota apie 200 žmonių. Ukraina šiąnakt taip pat smogė jūrų naftos eksporto terminalui Tamanės uoste. Terminalas įsikūręs netoli Kerčės tilto vedančio į okupuotą Krymą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad palaiko Lindsey Grahamo inicijuotą sankcijų ir antrinių muitų paketą prieš Rusiją. Tačiau anot Trumpo į šį paketą turėtų būti įtrauktas ir Iranas. Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar kongresui vertėtų anksčiau laiko baigti pertrauką ir grįžti bei patvirtinti šį sankcijų paketą, Trumpas atsakė teigiamai.
2: Na, tai būtina. Taip neturėtų būti, jei atvirai, bet to reikia, norėčiau. Jūs kalbate apie Lindsey Grahamo paketą. Norėčiau, kad jie pridėtų Iraną prie muitų, o ne tik sankcijas. Manau, kad tai svarbu. To norėjo Lindsey, nes girdėjau, kad jie numato muitus Rusijai, bet ne toms penkioms šalims, kurios susijusios su Iranu. Norėčiau matyti muitus ir ten. Tai sustiprintų paketą. Galbūt galite jiems perduoti, kad manau, jog jie turėtų tai įvesti Rusijai, bet manau, kad jie turėtų tai įvesti ir Iranui. Ir to iš tikrųjų norėjo Lindsey.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kuveito gynybos ministerija skelbė, kad per Irano smūgį kliudžiusi Kinijos įmonei priklausantį pastatą žuvo vienas žmogus. Apie tai pranešta kelios valandos po to, kai Jordanijos oro gynyba numušė 5 Irano paleistas raketas. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė šią naktį surengusi intensyvę smūgių seriją prieš taikinius Irane. Taikytasi į pietinę šalies dalį Bandare Abaso uostą bei naftos eksportui svarbės Kišo ir Kešmo salas. Tuo metu Jungtinių valstijų žiniasklaida praneša, kad Egipto uos,

0: Tamestyje po įtariamos drono atakos užsiliepsnojo du laivai greta suskystintųjų dujų terminalo. Egipto naftos ir gamtinių išteklių ministerija skelbė, kad gelbėjimo tarnybos jau užgesino gaisrą dujų krovimo laive bei kitame laive. Incidentas įvyko Egipto viduržemio jūros Dumjato uostamestyje. Apie nukentėjusiosius ar žuvusiosius nepranešama. Jungtinės karalystės jūrų saugumo bendrovė Embraer pranešė, kad gaisras sukėlė įtariamą drono smūgis. Aplinkos ministerija skelbė, kad Šalčininkų rajono miškuose dėl vėjo išvartytų medžių pasiektas stichinės nelaimės lygis. Šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių. Miškų valdytojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo valdas bei įvykdyti būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Ispanijos pareigūnai tvirtina, kad miškų gaisrai artėja prie Madrido apylinkių nustojo plisti ir beveik nebeliko liepsnų. Teigiama, kad nakties oro sąlygos leido atvėsinti teritoriją, padėtis stabilizuota. Visgi netoli Ispanijos sostinės evakuoti lieka apie 1000 žmonių. Pareigūnai taip pat perspėja, kad besitęsianti karščio banga kelia grėsmę į vakarus nuo Madrido esančiose vietovėse, kur jau išdegė daugiau kaip 25 tūkstančiai hektarų. Tuo metu Prancūzijos regione, kurį nusiaubė taip pat miškų gaisrai, jau atvėso, laukiama lietaus. Pastarosiomis savaitėmis gaisrai regione išdegino 4 kartus už Paryžių didesnį plotą. Gaisrai daugiausia niokojo miškingą ir turistų pamėgtą Bordo regioną. Japonijoje per galingą žemės drebėjimą atnaujintais duomenimis žuvusiųjų skaičius išaugo iki 34. Gelbėtojai vis dar bando pasiekti po prekybos centro griuvėsiais įstrigusių žmonės. Už vakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Japonijos Kiūšių saloje. Statistikams skelbiant, kad Lietuvos bendrojo vidaus produkto metinis augimas antrąjį ketvirtį siekia beveik 4%, ekonomistai sako, kad tam įtakos daugiausiai turėjo vartojimų išleisti iš antrosios pensijų pakopos gyventojų atsiimti pinigai bei geri statybų ir pramonės įmonių rezultatai. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį siekia beveik 23 milijardus eurų, o šalies ekonomika augo beveik 2%. Migracijos departamentas praneša, kad netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota. Naujausiais departamento duomenimis darbdaviai jau panaudojo per 20 tūkstančių kvotų, dar daugiau nei 4 tūkstančiai prašymų yra nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta daugiau nei 24 800 kvotų. Valstybės duomenų agentūra skelbė, kad pernai Lietuvoje gimė 17642 naujagimiai, beveik 1500 mažiau nei užpernai. Berniukų gimė daugiau nei mergaičių. Daugiausia naujagimių Vilniaus apskrityje, mažiausiai Tauragės. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Stumbrys sako, kad gimstamumas mažėja ir kitose Europos šalyse.
1: Gimstamumo rodiklis tikrai yra mažas, Lietuvoje toks mažas jisai niekada nebuvo, bet pasižiūrėjus į kitas Europos šalis, mes matome labai panašius procesus. Yra daugybė veiksnių, daugybė procesų, kurių mes negalime paveikti ir jie taipogi lemia gimstamumą, jie prisideda prie to gimstamumo mažėjimo ir daugelis iš jų yra arba globalus, arba perinantis šalių ribas, ne vienos šalies ribas.
0: Vilniaus universiteto mokslininkas Daumantas Stumbrys. Prienų rajono Mauručių kaime minimos paskutinio tarpukario Lietuvos vidaus reikalų ministro Kazimiero Skučo sušaudimo Maskvoje 85-osios metinės. Vieno iš renginio organizatorių, Garliavos kultūros centro direktorė Raminta Grebliauskenė, sako, kad bus skaitomos brigados generolo Kazimiero Skučo vaikaičio laiškas skambės patriotinės dainos.
2: Renginys vyks itin reikšmingoje simbolinėje vietoje prie generolo Kazimiero Skučo gimtinę ženklinančio paminklinio akmens Gėlių gatvėje, Mauručių kaime, tarp Kauno rajono ir Prienų rajono savivaldybių. Šio renginio sumanytoje generolo Kazimiero Skučo atminimo puoselėtoje jo dukteriečia gerbiama Virginija Skučaitė, kuri būtent rytoj skaitys generolo Skučo anūko laiškas.

0: skirtas specialiai šiam renginiui.
1: Garliavos kultūros centro direktorė Raminta Grėbliauskienė. Kauno Žalgirio futbolo klubas vakar įveikė Klaksviko ekipą iš Farerų salų, bei taip užsitikrino vietą viename iš trijų UEFA turnyrų grupių etapų. Po pergalės Lietuvos čempionų treneris kritikavo sprendimą dėl Kaune vyksiančio koncerto rungtynes rengti Jonavoje. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
2: Kauno Žalgirio futbolininkai vakar 1-0 įveikė Klaksviko ekipą bei užsitikrino vietą trečiajame UEFA čempionų lygos etape ir tuo pačiu bent viename iš trijų UEFA turnyrų – čempionų lygos, Europos lygos ar konferencijų lygos grupių etapų. Šią istorinę miestui pergalę Kauno klubas iškovojo Jonavoje. Dariaus ir Girėno stadionas, kuriame Kauno Žalgiris įprastai žaidžia namų rungtynes užimtas, nes ruošiamas rytoj vyksančiam koncertui. Kauno Žalgirio treneris Želkos Opičius.
3: Jonavos stadiono aikštelė mums nepadėjo. Tai yra geras stadionas, gera aikštė, bet mano nuomonė, ji nepakankamai greita. Ji parankesnė gynybinį futbolą žaidžiančiai komandai. Žinau, kiek klubas ir miestas uždirbs iš šio koncerto ir viso kito, bet vaikinai aikštelėje ir šis personalas jiems atnešė 4 kartus daugiau. 4 kartus. Koncertas, uždarytas pereimų langas ir visa kita, šie vaikinai šiandien sukūrė stebuklą.
2: Kauno Žalgirio treneris Želkos Opičius.
1: Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra sviruoja tarp 21-24 laipsnių šilumos, o dar oras gali sušilti ir iki 29 laipsnių. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad laukia gana šiltas, tačiau lietingas savaitgalis.
4: Penktadienio naktis bus giedra, be lietaus, vės bus nestiprus pietryčių, o temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienio didžiąją dienos dalį vyraus mažai debesuoti, giedri ir sausi orai, tik tai popietė ar vakarop vietomis didžiausia tikimybė vakarų ir vidurio Lietuvoje, vietomis formuosis trumpalaikio lietaus su perkūnija debesys, per perkūniją gali pasitaikyti ir stipresnių vėjo gūsių. Penktadienio dienai mūsų šaliai plūstelės dar karštesnis oras iš pietvakarių, tai penktadienio dieną temperatūra kils iki 28-32, pietiniuose rajonuose kai kur ir 33 laipsnių karščio, mažiau šilumos bus tik tai vakarinėme šalies pakraštyje, čia šils iki 24-27 laipsnių. Šeštadienį naktį vietomis dieną daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, kai kur smarkus, vietomis griaudys perkūnija ir karštis nuslūks. Šeštadienio naktį bus 12-17 šilumos, o šeštadienio dieną temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.
1: Sako sinoptikas Tadas Kantautas. Dabar 12:15.
5: Lietuvos diena.
6: Iš šeimos Ukmergėje vaikų teisų tarnyba ketina paimti 6 vaikus. Maskva naktį Ukrainai smogė keliomis dešimtimis raketų ir beveik 300 dronų. Dėl ilgai trunkančių karštų ir itin sausų orų dalyje Britanijos įvesti papildomi vandens naudojimo ribojimai. Kauno Žalgiris įveikęs ekipą iš Farerų salų užsitikrino vietą viename iš trijų UEFA turnyrų grupių etapų. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Lenkijos premjeras neseniai pareiškė, kad Liublino vaivadijoje sprogusi sparnuotoji raketa paleista iš Rusijos. Tokios pačios nuomonės laikosi ir Ukrainos diplomatijos vadovas sakęs, jog praeitą naktį Lenkijos oro erdvę pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa. Lenkijos pareigūnai Liublino vaivadijoje tarnavo kolonijos kaime, aptiko kraterį ir net pažinto objektų nuolaužas. Su mumis LRT radio bendradarbis Vroclave Laurynas Vaičiūnas. Sveiki, Laurynai.
7: Labą dieną.
6: Laurynai, ar Lenkijos valdžia jau vienareikšmiškai patvirtina, kad Liublino vaivadijoje nukrito Rusijos raketa? Kokiu dar yra Varšuvos pareigūnų pareiškimų šio klausimu?
7: Svarbiausias pareiškimas Lenkijos premjero Donaldo Tusko yra toks, kad nereikėtų skubėti ir nereikėtų tyrimo rezultatų kol kas komentuoti, bet taip, iš jo žodžių jis pats pasakė, kad tai yra Rusijos raketa H-101, taip kad čia turbūt nebelieka net ko ir abejoti, kad būtent Rusija pažeidė Lenkijos oro erdvę ir nulėmė tai, kad šiandien Lenkijoje berods pirmą kartą panaudotos sirenos įspėjančios apie oro pavojų.
6: Kaip šį įvykį vertina Lenkijos saugumo analitikai ir apžvalgininkai?
7: Tai po ilgesnės pertraukos Rusija vėl primena Lenkijos piliečiams, Lenkijos gyventojams, kad šis karas iš tikrųjų yra Lenkijos karas. Dabar besikeičiant visuomenės nuomonėms ir nuomonėj keičiantis į tą pusę, kad vis mažiau yra palaikymo Ukrainai, tai šis įvykis iš tikrųjų yra toks sukrečiantis, primenantis, kad Lenkija tikrai labai aktyviai dalyvauja ir turi labai svarbią reikšmę šitame Rusijos konflikte su kare su Ukraina, ir kad Lenkija čia tikrai vaidina labai esminį vaidmenį. Tai taip pat yra, ką pastebi ekspertai, vakar būtent Liubline Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas labai širdingai susitiko su Volodymyru Zelenskiu. Tai irgi galima nuspėti, kad tai greičiausiai yra Rusijos savotiškas signalas Lenkijai, nes pati raketa skridusi atrodė į taikinį Ukrainoje, paskutiniu metu nusuko ir įskriejo į Lenkijos teritoriją, kurie skrido beveik 80 km.
6: Laurinai, kaip į incidentą reaguoja vietos gyventojai, ypač Tarnava kolonijos kaimo žmonės?
7: Turbūt pagrindinis komentaras yra susijęs su tuo, kad būtent Liublino regiono tai gyventojai sako tai, kad būtent panaudotos sirenos šiek tiek suklaidino. Žinoma, buvo sirenos, bet nebuvo jokios papildomos informacijos, dėl ko jos yra įjungtos naktį 3:50, truko 3 minutes po to, ir nebuvo jokios papildomos informacijos nei internete, nei telefonuose, kodėl taip nuspręsta, kodėl tai įvyko, tai sukėlė šiek tiek tokios panikos. Patys kaimo gyventojai iš tikrųjų ganėtinai ramiai ir stoiškai reaguoja į šį situaciją. Pirmi jų komentarai yra tokie, kad tiesiog išgirdo garsą, tai nebuvo arti pastatų, bet sprogimo banga sukėlė savotišką vėją ir matomas net fiksuojamas būtent kamerose prie gyventojų namų.
6: Dar apie tą sirenas, Laurinai, ar savaime įsijungia tokios sirenos, ar vis dėlto fiziškai reikia nustatyti tam tikrą dalyką, kad jos sugaustų?
7: Lenkijos tarnybos ir būtent Lenkijos premjeras pabrėžia, kad tiek kariuomenė, tiek saugumo tarnybos buvo visiškai pasirengusios. Tai kariuomenė buvo pasirengusi numušti šią raketą, jeigu jinai būtų skridusi į pastatus ar į kažkokius apgyvendintą erdvę ar į pramoninius pastatus, bet stebėtas, kad jos trajektorija buvo į laukus, todėl nuspręsta jos nenumušti. Taip kad Lenkijos tarnybos buvo visiškai pasiruošusios ir sirenų įjungimas buvo žinoma susijęs su tuo, kad identifikuotas objektas galintis kelti realią grėsmę Lenkijos gyventojams ir jų turtui.
6: O incidentų vietoje tebevyksta tyrimas?
7: Tyrimas tebevyksta, būtent šiuo metu vyksta taip pat ir vyriausybės ir saugumo tarnybų pasitarimas Liubline, kuriame dalyvauja tiek premjeras, tiek vidaus reikalų ministras, tiek krašto apsaugos ministras, o pačioje vietoje žinoma vyksta tyrimas, tyrimos nuolaužos, tiek prokuratūra, tiek policija, tiek kariuomenė yra įvykio vietoje.
6: Ar po šio įvykio sustiprintos oro gynybos ir pasienio saugumo priemonės, pavyzdžiui?
7: Greičiausiai galėtume pasakyti tai bent jau už tos reakcijos ir pirmųjų komentarų, kuriuos gauname tiek iš kariuomenės, tiek iš vyriausybės, tai yra tai, kad Lenkija buvo šiam įvykiui pasiruošus ir greičiausiai nebūtų taikomas kažkokios tai kitos papildomos priemonės. Lenkija yra tam pasiruošusi, tai nėra pirmas atvejis, kai iš Ukrainos teritorijos raketos patenka į Lenkijos oro erdvę. Šiuo atveju atrodo, kad tai buvo grėsmingiausia iš visų rusiškų raketų įskriejusių į Lenkijos oro erdvę, bet atrodo, kad kaip kol kas toks komunikavimas yra toks vyriausybės, kad viskas yra iš tikrųjų valdoma situacija, valdoma ir turimos priemonės yra pakankamos.
6: O apskritai, kokių veiksmų imsis Varšuva Rusijos atžvilgiu?
7: Šito kol kas sunku spėlioti, kol kas Lenkijos užsienio reikalų ministerija šio klausimu tyli, taip pat ir prezidentūra nekomentuoja.
6: Dėkuoju už šias išvalgas LRT radio bendradarbis Vroclave Laurynas Vaičiūnas.
5: Lietuvos diena.
6: Rusijai praėjusią naktį surengus plataus masto atakas Ukrainoje, šalies pareigūnai sako, kad Maskva paleido 74 raketas ir beveik 300 dronų. Studijoje kolegė Ieva Balsiūnaitė. Taigi, Ieva, kas daugiau žinoma apie Rusijos atakų Ukrainoje padarinius?
8: Na, apie žalą padarytą pranešta įvairiose miestuose, įskaitant Kyjivą, Lvivą, esantį Ukrainos vakaruose. Na ir visa tai paskelbta praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija ruošiasi dar vienam didelio masto išpoliui. Jis paragino žmonės kreipti dėmesį į oro pavojaus sirenas ir pasirūpinti savo bei artimųjų saugumu. Ir naujausiais duomenimis per per ataką žuvo mažiausiai 8 žmonės, tarp jų, kaip skelbiama, yra ir 2 vaikai, dar 50 žmonių buvo sužeisti.

0: skirtingose regionuose, Kyve, Lviove, Kryvyrihe, Dnipropetrovsko, Poltavos rytise ir Kryvyriho apylinkėse raketa pataikė į privatų gyvenamąjį namą, jame gyveno šeima su 10 vaikų, ieškoma pagriuvėsiai sustrigusių žmonių, Poltavos regione dronas pataikė į sandėlį, taip pat pranešta apie smūgį Nova Pošta terminalui, daug dėmesio krypsta šiandien ir į Lvivą. Čia raketa smogė į penkiaukštį gyvenamąjį namą, įgriuvo viršutiniai pastato aukštai. Skelbė miesto pareigūnai, kad dar vienas daugiaukštis namas buvo apgadintas ir Lvivo meras Andrijus Sadovas komentavo padėtį žiniasklaidai, sakė, kad na, po griuvėsiais tebe ieškoma įstrigusių žmonių.
1: Sunku pasakyti, kiek žmonių vis dar gali būti įstrigę po griuvėsiais. Daugiau nei 20 čia jau suteikta medicininė pagalba, kai kurie paguldyti į ligoninę. Vyhovskovo gatvėje gyvenamajame name įstrigo raketa. Jie barba rajone žmonės, jie tyčia puola gyvenamuosius namus ir žudo civilius gyventojus. Čia nėra jokių karinių taikinių.
0: Tai kalba Lvivo meras, Kyivo gelbėjimo tarnybų atstovas spaudai Pavlo Petrovas komentuoja padarinius Ukrainos sostinėje.
1: Smūgis pataikė į Kyivo Obolonės rajone esantį turgų. Gaisras apėmė maždaug 100 kvadratinių metrų plotą. Dabar jis lokalizuotas, o ugniagesiai gesina likusius židinius, išardydami apgadintus prekystalius. Čia sužeistas vienas žmogus. Kitoje vietoje, Svetošino rajone, radome žuvusio žmogaus kūną. Dar vienas vyras ten buvo sužeistas ir nuvežtas į ligoninę.
0: Tai Kyivo gelbėjimo tarnybų atstovas, na ir taip pat pranešama, kad po naujausių Rusijos apšaudimų skirtingose šalies regionuose fiksuojami ir elektros tiekimo sutrikimai. Kaip ir minėjai, skelbiama, kad Maskva paleido 74 raketas, beveik 300 dronų. Na ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, reaguodamas į šią ataką, ragina sąjungininkus siūsti daugiau oro gynybos pajėgumų, siekiant apsisaugoti nuo tokių Maskvos smūgių. Incidentą daugiau komentuoja ir Ukrainoje esantis politologas Alvydas Medalinskas.
2: Visą naktį skraidė raketos Ukrainoje, iš pradžių Kijevas, pareičiais jau tas smūgis buvo vakarų Ukrainai. Aš tik noriu atkreipti dėmesį labai įdomią detalę ir labai noriu tikėtis, kad tai yra tik atsitiktinumas. Nes kaip tik kažkur apie vidurnaktį prezidentas Trumpas surengė spaudos konferenciją žurnalistam, kuriame pasakė, kad prezidentui Zelenskiui ką sakė, tai kad Zelenskis pabaigtų karą. Ir tai buvo kaip tik tuo metu, kai balistinės raketos jau skrido į Kijevą. Po 5 valandų Putinas paleidžia raketų spiečių į vakarų Ukrainą, į NATO valstybės Lenkijos teritoriją. Įskrenda raketa. Štai kur yra didžiausias klausimas šiandieną, kol vakarai yra iš tikrųjų tikriausiai dar pasinėrė į vasaros atostogų malonumus.
0: Taip kalba Alvydas Medalinskas. Galima paminėti, kad šiandien pranešama yra apie naujas Ukrainos atakas Rusijoje, tai kad Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė Wildberries sandėlis. Kaip teigiama, per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas. Apie dar vieną liepsnojantį Wildberries sandėlį pranešta ir Udmurtijoje. Taip pat pranešama apie Kyivo smūgius naftos eksporto terminalui netoli Kerčės tilto, na ir neseniai Ukrainos dronų pajėgų vadas komentavo naujausius smūgius, na ir pareiškė, kad Kyivas surengė smūgių prieš 4 naftos tanklaivius Azovo ir Juodojoje jūroje, Madona.
3: Dėkoju tau, kolegė Ieva Balsiūnaitė. Toliau Lietuvos dienoje. Iš šeimos Ukmergėje vaikų teisų tarnyba ketina paimti 6 vaikus. Dėl itin karštų ir sausų orų Britanijos dalyje įvesti papildomi vandens naudojimo ribojimai. Kauno Žalgiris įveikęs ekipą iš Farerų salų užsitikrino vietą viename iš 3 UEFA turnyro grupių etapų. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Vyriausioji rinkimų komisija sprendžia pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 24 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai būtų antras šiurkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Kolega Daumantas Butkus seka vyriausios rinkimų komisijos posėdį, taigi Daumantai, kokia bylos esmė ir vis dėlto koks yra sprendimas galėjo?
4: Na, jau 3 valandą tęsiasi komisijos posėdis. Posėdyje Nemuno aušros nariai Robertas Puchovičius ir Lina Šukytė Korsakė dalyvauja nuotoliu. Nuotoliu dalyvauja ir Nemuno aušros advokatas Vaidotas Sviderskis. Vyriausios rinkimų komisijos tyrėjų grupė savo projekte siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai buvo nustatyta, kad rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos per trečiuosius asmenis, tai yra juridinių asmenų lėšomis pagal projektą. Juridinių asmenų aukomis Nemuno aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės tvari statybą ir įmonės Lajota lėšas. Iš viso daugiau nei 24 tūkstančius eurų juridinio asmens auka taip pat siūloma pripažinti dar $5,000 tvarios statybos lėšų per Puchovičių pervestų Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Be kita ko, rinkimų komisijos projekte yra konstatuojama, kad Puchovičius, tarpininkaudamas pervedant minėtų įmonių lėšas, finansavo Nemuno aušros Seimo rinkimų kampaniją ir Žemaitaičio prezidento rinkimų kampaniją per trečiąjį asmenį. Lėšas per trečiuosius asmenis anot projekto teikė ir Aleksandras Fursas, o Lina Šukytė Korsakė iš jo gautus 5,000 eurų Žemaitaičio kampanijai pervedė kaip savo asmeninę auką. Politinių organizacijų įstatymą siūloma pripažinti pažeidusius ir Puchovičiaus brolio verslo partnerį Paulių Kazilionį, taip pat tėvą Edvardą Puchovičių ir sutuoktinę Evą Puchovič, kurie Nemuno aušros nario mokestį sumokėjo iš Puchovičiaus gautų lėšų iš viso 4300 eurų. Projektu siūloma pripažinti, kad Nemuno aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą, taip pat Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų aukomis ir per trečiuosius asmenis. Be kita ko, Vyriausioji rinkimų komisija dar svarsto ir pripažinti ir patį Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidusių rinkimų kodeksą, kai finansavo savo prezidento kampaniją juridinių asmens auka, taip pat per trečiuosius asmenis. Na, daugiau apie tai Vyriausios rinkimų komisijos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Milda Pocevičiūtė.
5: Įvertinus, kad politinė partija 2024 metais bent 4300 eurų per partijos pirmininką pavaduotoją Robertą Puchovičių buvo finansuota lėšomis iš neleistinų finansavimo šaltinių, tai yra per trečiosius asmenis, laikytina, kad politinė partija Nemuno aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Pažymoje pateiktas vertinimas nėra grindžiamas pavienėmis prielaidomis, ne tik asmenų tarpusavio ryšiais ir ne vien mokėjimų paskirtyse įrašytais žodžiais. Vertinimas yra grindžiamas objektyvę bankinių operacijų visumą, tai yra lėšų šaltinių sumomis, pavedimų laiku, kaip matėme, sąskaitų likučiais, lėšų judėjimos seka, asmenų statusu ir jų pateiktų paaiškinimų atitiktimi dokumentais. Taip pat pažymėsiu, kad Respublikos prezidento kampanijos laikotarpiu Žemaitaičio politinė kampanija didžiausiomis fizinių asmenų aukomis, kaip matyti pagal aukų ir aukotojų sąrašą, tai yra po 5,000 paremė Remigijaus Žemaitaičio pirmininkavimos partijos bendražygiai, jo pavaduotojai Robertas Puchovičius ir Lina Šukytė Korsakė. Puchovičius 4,500 eurų lėšų panaudojo iš įmonės, kurios akcininkas yra, o Lina Šukytė Korsakė kaip savo auką pervedė partijos nario Aleksandro Furs lėšų. Tai yra 5,000 eurų, kadangi jis pats tuo metu aukoti negalėjo. Atsižvelgiant į tai, kad per bendražygius gautas neteisės finansavimas sudaro nemažą sumą, tai yra beveik 39% visų per politinę kampaniją Žemaitaičio gautų fizinių asmenų aukų, yra laikytina, kad Remigijus Žemaitaitis priėmęs ir panaudojęs šias aukas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą pagal rinkimų kodeksą 193 straipsnio pirmos dalies pirmo punktą.
4: Tai Vyriausios rinkimų komisijos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Milda Pocevičiūtė. Tuo metu Nemuno aušrai atstovaujantis advokatas Vaidotas Sviderskis teigė iš tyrėjos taip ir neišgirdęs faktų, kurie anot jo įrodytų rinkimų įstatymo pažeidimus. Advokatas Vaidotas Sviderskis.
6: kokius konkrečiai neteisėtus veiksmus padarė partija, iš mano įstatymo nustatytų reikalavimo pranešėja neatsakė. Sprendimo projekte nenurodyta nei vieno atvejo, kai nario mokestis būtų netitikęs politinio organizacijų įstatymo nustatytų reikalavimus. Nei viršijas 20 vidutinių mėnesio darbo užmokesčio, nei viršijas 10% deklaruotų metinių pajamų dydžio, nei sumokėtas netinkama forma. Komisija jokių tokių netitikimų nenustatė

0: ir bent jau lik to, kas iki šiol yra išgirsta, nenustatė tokias aplinkybės ir mums nėra žinomas. Priešingai, byloje esantis duomenis arba medžiagoje esantis duomenis patvirtina, kad mokestis atitinkantis buvo tikrintas ir gauti atitinkamai teigiami atsakymai.
1: Tai Nemuno aušros advokatas Vaidotas Sviderskis. Jeigu komisija pripažintų pažeidimu, tai būtų antras šiurkštus Nemuno aušros finansinis pažeidimas. Pavasarį komisija nusprendė, kad Nemuno aušra 24 metais iš savo lyderio ir partijos narės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, dėl to politinė organizacija Nemuno aušra negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos daugiau nei 241 tūkstančio eurų. Madona.
2: Dėkuoju tau. Iš Vyriausios rinkimų komisijos posėdžio Daumantas Butkus.
3: Lietuvos diena.
2: Daugiavaikė šeimos iš Ukmergės istorija. Sekmadienį mirė 2 mėnesių mergaitė, o netrukus po to vaikų teisų tarnyba pranešė, kad iš šeimos paima visus vaikus, taip pat ir mirusi kūdikį. Mama Smiltėje Žlabienė teigia, kad net neturi laiko gedėti mirusios dukros. Tuo metu valstybės vaiko teisų ir apsaugos tarnybos atstovė teigia, kad įvyko nesusipratimas, nes tarnyba siūsdama pranešimą nežinojo apie vaiko mirtį, o kiti 6 vaikai paimami, nes rasta pažeidimų. Tema domisi kolega Dominykas Rimaitis, taigi Dominykai, kaip šią istoriją pasakoja mirusios mergaitės mama.
4: Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė pasakoja, kad dukra gimė gegužės 25-ąją ir pasak jos iš karto buvo matyti, kad mergaitė kitokia nei kiti šios daugiavaikės šeimos vaikai. Išsamiau Smiltėja Žlabienė, mirusios mergaitės mama.
5: Jie turėjo tą kiškelupą vadinamą ir vilko gomurį, reiškia nepilnai išsivyščiusi tą gomuriuką, kaip ir atvira. Reiškia, buvo galimybė patekti plaučius infekcijoms, nes nėra uždarumo. Dabar aš jau šitą pasakoju jau su medikų informacija, kurią žinau, bet tuo metu mes tiesiog matėm, kad ji turi, jai sunku žysti. Paskui, kai ji pateko jau į reanimaciją, tai paaiškėjo, kad ji turi genetinę ligą pataut. Realiai tokie žmonės išgyvena labai, labai mažai ir tai yra žmogus, kuris turi pažeista kūną, galima sakyti, jis gimsta su pažeistu kūnu ir ten pažeista labai daug visko. Ir kvėpavimo sistema, ir širdelėje skylė, ir plaučiai nepilnai veikiantis, ir smegenyse ten daug visokių dalykų.
4: Smiltėja Žlabienė, mirusios mergaitės mama, taip apie dukros sveikatą pasakoja. Ir anot mamos, pirmąjį mėnesį mergaitė augo namuose su tėvais ir kitais šeimos vaikais. Buvo matyti, kad jį gimė, kaip ir sakė, su kiškio lūpa ir neįsivyščiu su gomuriu, todėl kilo sunkumų žindant. Bet maždaug po mėnesio tėvai pastebėjo, kad mergaitė nepriauga svorio, todėl kreipėsi į gydytojus ir vaikas galiausiai pateko į Kauno klinikų reanimaciją, kuriam buvo skirtas specialus maitinimas. Pasak mamos, dėl gomurio problemų maistas patekdavo į kvėpavimo takus, į plaučius pateko bakterijų, buvo bandomi įvairūs antibiotikai, mergaitė prijungta prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato, tačiau jos būklė negerėjo. Prastėjo. Sekmadienį mergaitė mirė, o po dienos ar dviejų, pasak Smiltėjos Žlabienės, šeima sulaukė vaikų teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos rašto.
5: O vaikų teisės galiausiai, kai numirė mūsų vaikas ir mes parsivežėm kūnelį, mes gavom kitą ar dar kitą dieną, mes gaunam raštą, kad reikia iš mūsų visus vaikus paimti, nes matai, mūsų namo kvadratūra, jiem atrodo, kad per maža, gal mes neturim svetainės, kurios realiai mums nereikia, nes mes ugdom šeimoje ir mes būnam praktiškai visą laiką drauge, išskyrus, kai vaikai eina į savo užsiemimus, būrelius, edukacijas, konsultacijas turi su mokykla. Ar kažką. Kiekvienas vaikas turi savo kambarėlį, susikūrė tokį, kokį norėjo, jie yra patenkinti, laimingi. Mes turim ataką, reiškia, gaunam tokį raštą, net neturiu kada gedėti, žinokit.
4: Smiltėja Žlabienė, mirusios mergaitės mama.
2: Dominykai, ką sako valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba?
4: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskinė LRT radijui komentavo, kad tarnyba tuo metu, kai mirė mergaitė, dar nebuvo gavus informacijos apie mirtį, todėl šeima ir pasiekė toks raštas, o kodėl nuspręsta paimti kitus 6

0: vaikus. Lina Baranauskienė nekomentuoja, motivuodama duomenų apsaugą.
1: Tos informacijos apie žuvusį kūdikį mes savalaikiai negavome ir galėjo būti, kad sprendimai šeima pasiekė jau po vaikelio mirties. Kai gaunamas yra pranešimas apie galimus vaiko teisų pažeidimus, tai vertiname visą aplinkybių visumą, ne tik tai pačią sveikatos būklę ir mums svarbi visa su vaikais susijusi informacija iš įvairių šaltinių, sprendimai priimami kiekvieno vaiko individualiai atžvilgiu. Kalbame apie visus šeimos vaikus. Kažkokių ypatingų aplinkybių atskleisti tikrai negaliu. Tiesiog kartais šeimoms nepavyksta užtikrinti tinkamų sąlygų. Tokiais atvejais atvyksta vaiko teisių gynėjai į šeimą, aišku, su tikslu siūlyti įvairias pagalbos priemonės, kad vaikams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos.
0: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. Na, tarnyba planuoja pateikti komentarą žiniasklaidai kiek vėliau, tai tikėkimės jį išgirsti radijo žiniose vėliau.
2: Dėkuoju tau, kolega Dominykas Rimaitis.
3: Lietuvos diena.
2: Kai kuriuose Britanijos regionuose fiksuojama jau ketvirtoji šių metų karščio banga. Dėl ilgai trunkančių karštų ir itin sausų orų sparčiai senka upės, džiūsta dirvožemis ir mažėja vandens telkinių lygis. Šalies tarnybos stiprina sausros valdymo priemonės, kai kuriuose regionuose taikomi vandens naudojimo ribojimai. Su mumis LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Labą dieną, Viktorija.
4: Sveiki.
2: Tai ar visa Britanija susiduria su itin karštais ir sausais orais? Kokia susidarė situacija apskritai?
4: Na, ačiū Dievui, iš tikrųjų ne visa Jungtinė karalystė susiduria su sausra. Aplinkos agentūra oficialiai dabar paskelbė, kad labiausiai paliesta yra Anglija, ypač Londonas, pietryčių, rytų ir centrinė Anglija. Ir kalbam apie tai, kad na, maždaug pusė Anglijos yra dabar oficialiai sausros būsenoje ir taip yra dėl to, kad na, visa Liepa buvo labai karšta ir manoma, kad Anglijoje iškrito galbūt apie 1% lietaus palyginus su kaip tai būna įprastai tokiu laiku.
2: Kažkuriuose regionuose įvesti vandens naudojimo ribojimai, bet Viktorija, ką praktiškai reiškia draudimas nenaudoti laistymo žarnų gyventojams?
4: Na, tai iš tikrųjų tie ribojimai yra įvesti pietų ir rytų Anglijoje, tai vėlgi, pavyzdžiui, aš pati esu Londone, tai tas draudimas pastarąsias porą savaičių galioja ir Londone, jisai maždaug taikomas 23 milijonams žmonių, tai čia mes galim kalbėti apie maždaug 40% populacijos ir draudimas yra labai paprastas, negalima laistyti vėjų, daržų, negalima plauti automobilių būtent su žarnomis, prašoma nepildyti baseinų ar pripučiamų vonių su daug vandens ir vėlgi naudoti na, plovimo įrenginius, kurie naudoja vandens slėgį arba daug vandens. Tai visų šitų draudimų esmė yra tiesiog bandyti išsaugoti geriamą į vandenį visom kitom reikmėm.
2: Tai kaip prie šių ribojimų prisitaiko žmonės, iš kur jie ima vandens gėlynams, daržams ar vėjoms laistyti?
4: Iš tikrųjų, gal mane šiek tiek nustebino, kad žmonės šito draudimo iš tikrųjų labai atsakingai laikosi, nes vėlgi kažkokių patikrinimų na, kaip ir negali būti, ar ne, tai ką žmonės daro savo soduose, nelabai pamatysi, bet iš tikrųjų žmonės žiūri labai atsakingai, jie vietoj na, tokio laistymo per žarną, jie arba renka lietaus vandenį, galbūt labai renkasi, kuriuos augalus palaistyti ir tai daro laistytuvais, kibirais. Aš mačiau vieną mano kaimynę, jinai naudoja vandenį, kuriuo plovė indus ir tą vandenį surinko, pavyzdžiui, palaistyti savo vejai. Tai tiesiog vėlgi žmonės gal prie tokių ribojimų jie yra pripratę po 2022 metų sausros ir iš esmės daugelis na, vėjoms tiesiog leidžia pagelsti, nes mes žinome, kad kai galiausiai tikimės palisti, vėjos paprastai labai greitai atsigauna.
2: Viktorija, ar dėl karščio ir sausros kyla problemų, pavyzdžiui, dėl geriamojo vandens tiekimo ar vandens telkinių būklės?
4: Ne, kol kas iš tikrųjų problemų dėl geriamo vandens tiekimo arba, pavyzdžiui, vandens tiekimo na, būtinėm reikmėm nusiprausti maisto gaminimui, tai iš tikrųjų kol kas dar situacija nėra tokia bloga, jo nėra, aš esu girdėjusi vėlgi apie, pas mus dabar vasarą vyksta labai daug festivalių, tai esu girdėjusi apie vieną festivalį, kuriame šią savaitę sakoma, kad kuriam laikui pritrūko vandens, bet vėlgi tas tiekimas jau lygtai atstatytas, tai kažkokių tokių didesnių sutrikimų kol kas nėra, bet čia turbūt dėl to, kad na, labai atsakingai žiūrima į draudimus ir į vandens kompanijų raginimus bendrai, pavyzdžiui, praustis šiek tiek trumpiau, galbūt tiesiog bendrai na, turėti tokį supratimą, kad dabar vandens reikėtų naudoti mažiau.
2: Viktorija, o kaip užsitęsia karščiai ir sausra veikia ūkininkų derlių, ką jie kalba?
4: Na, ūkininkai, kiek aš girdėjau, vėlgi didžiulės labai panikos nekelia, bet kalbam apie tai, kad na, javų derlius jisai yra nuimamas anksčiau neįprastai kai kuriuose vietose ir panašu, kad bus mažesnis bulvių, tam tikrų kitų daržovių ir pašarų derlius ir na, vėlgi, kadangi ūkininkai turi kalbėti apie didesnės išlaidas drėkinimui, tai vėlgi mes kalbam apie galimą maisto kainų augimą, bet kol kas kažkokių konkrečių paskaičiavimų nėra.
2: O kaip tokie orai veikia kasdienį žmonių gyvenimą vis dėlto? Darbo, laisvalaikį, sveikatą ar apie tai, kas nors kalbama, kas nors žinoma?
4: Tai turbūt tik apie tai ir kalbama, aš turbūt pasakysiu ir iš asmeninės pusės ir bendrai mano rate, tai žmonės yra pavargę ir iš tikrųjų, na, vėlgi kaip ir susigyveno, nes labai karšti orai tęsiasi praktiškai visą mėnesį ir meteorologai vėl praneša, kad laukiama ketvirtos karščio bangos, tai vėlgi padidėjo išlaidos oro kondicionieram tiem, kas gali įsigyti ir vėlgi darbovietės yra prisitaikę visos kai kur prie na, lankstumo dirbti iš namų, bet iš tikrųjų viešasis transportas yra pakankamai sudėtingas, nes ne visur kondicionavimo sistemos yra ir panašiai, bet vėlgi dabar net ir tam tikra prasme jokinga sakyti, bet apie 30 laipsnių temperatūra po rekordinės 38 laipsnių temperatūros jinai kaip ir, pavyzdžiui, londoniečių nebegąstina.
2: Dėkuoju už pokalbį. LRT radio bendratarpė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
3: Lietuvos diena.
2: Dabar laidoje komentaras, o jo autorė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva.
5: Ką tik minėta pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena yra puiki proga pažvelgti ne tik į šalia esančius vyresnius žmonės, bet ir į žmogų, kurio patys tapsime, jei pasiseks nugyventi ilgą gyvenimą. Taip, į save. Šiemet toks žvilgsnis mums ypač reikalingas. Vos ne kas antras, kaupęs antroje pensijų pakopoje, nutarė pasitraukti pro valdžios atvertą langą. Plačiai aptarinėjama, ką žmonės pirko, kaip išleido, ar net praužė pinigus. Teko girdėti istoriją apie žmogų, kuris taip džiaugiasi atgavęs santaupas, kad šventė su draugais tol, kol nustojo eiti į darbą. Galiausiai prarado gerai apmokamą vietą gamykloje. Koks paradoksas. Valdžios atvertas langas akimirką išlaisvino žmogų, tačiau atėmė didesnę laisvę – kurt savo ateitį. Žinoma, žmonės iš kaupimo traukėsi ne vien tam, kad pinigus išleistų. Dalis tiesiog nepasitikė valdžia ir pasirinko kaupti ar investuoti savarankiškai. Tačiau kol kas tai mažuma. Kiti santaupas išleido arba tiesiog paliko gulėti sąskaitoje. Net du iš trijų jas perkelė į einamąsias sąskaitas. Lyg Evangelijos palyginime būtų užkasę pinigą, kad šeimininkas rastų jį tokį patį, be jokio prieaugio. Atrodytų išleisti ir užkasti visiškai skirtingi sprendimai. Vienu atveju pinigai sudega, kitu išaldomi ir neauga. Tačiau abu liūdija tą patį, kaip nelengva mums prisimti atsakomybę už savo ateitį. Tam reikia disciplinos. Bet kaip jis susijusi su laisve? Žodis disciplina kilęs iš lotiniško discere – mokytis, o discipulus reiškia tą, kuris mokosi – mokinį. Ta disciplina pirmiausiai nėra draudimų rinkinys ar paklusimas svetimai valiai. Tai mokymasis iš tikrovės, gebėjimas atpažinti, kad pasaulis turi savo dėsnius, kad kiekvienas pasirinkimas turi kainą, o laikas atneša sąskaitas. Visa civilizacijos istorija yra žmogaus mokymasis būti laisvam, ne tik nuo laukinės gamtos, bet ir nuo savo paties impulsų bei trūkumų.

0: trumparegystės. Kad sulauktum derliaus, dalį grūdų turi palikti sėjai. Kad pasigamintum įrankį, turi kaupti reikalingas medžiagas. Kad įgytum žinių, turi atsisakyti dalies dabarties patogumų ar pramogų. Ekonomistai tai vadina laiko pirmenybė. Mes daug kalbame apie kartų solidarumą, tačiau rečiau apie solidarumą tarp dabartinio ir būsimojo savęs. Disciplina leidžia nepaklusti akimirkai, o bendradarbiauti su laiku. Ji kuria tvarką mūsų bendruose namuose – laike. Todėl ir pensijų kaupimas yra gerokai daugiau negu finansinis įrankis. Didieji civilizacijos išradimai taip ir veikia. Pasiteisinusi sprendimą paverčia bendra tvarka, kad kiekvienam iš mūsų nereikėtų jo kasdien priimti iš naujo. Ne todėl, kad žmogumi negalima pasitikėti, o todėl, kad žmogų gerai pažįstame. Ta disciplina nėra laisvės priešingybė. Tai žmogaus būdas bendradarbiauti su laiku. Galbūt tikroji laisvė ir prasideda tada, kai tampame atsakingi už žmogų, kuriuo kažkada tapsime. Čia Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė.
1: Sportas. Kauno Žalgiris vakar įveikė Klaksviko ekipą iš Farerų salų, bei taip užsitikrino vietą viename iš trijų UEFA turnyrų grupių etapų. Ypatinga pergalė kauniečiai žaisdami Jonavoje, o ne Kaune, nes Dariaus ir Girėno stadionas ruošiasi, ten penktadienį vyksiančiam koncertui. Komandos treneris po pergalės negailėjo kritikos šiai situacijai. O gausybė kritikos dėl siūlomos idėjos dar labiau komercializuoti rinktinių futbolą, sulauksintis FIFA prezidentas teigė, kad procesas vykdomas demokratiškai. Plačiau apie šios įvykius Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Istorinė pergalė Kauno futbolui švenčiama Jonavos stadione. Dėl penktadienį vyksiančio koncerto svarbiausia sezono rungtynės Kauno Žalgiris turėjo žaisti ne savo namų aikštėje. Vietą viename iš UEFA turnyrų grupių etapų pirmą kartą istorijoje užsitikrinusio Kauno Žalgirio treneris Želko Sopičius spaudos konferencijos metu buvo atviras. Žaisti Jonavoje Lietuvos čempionams buvo papildomas iššūkis.
3: Jonavos stadiono aikštelė mums nepadėjo. Tai yra geras stadionas, gera aikštė, bet mano nuomonė, ji nepakankamai greita. Ji parankesnė gynybinį futbolą žaidžiančiai komandai. Žinau, kiek klubas ir miestas uždirbs iš šio koncerto ir viso kito, bet vaikinai aikštelėje ir šis personalas jiems atnešė 4 kartus daugiau. 4 kartus.
2: Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Želko Sopičius. Į trečią UEFA čempionų lygos atrankos etapą su Kauno Žalgiriu patekęs Sopičius išskyrė ir dar vieną papildomą kliūtį. Kai didžiojoje dalyje futbolo pasaulio vyksta intensyvus žaidėjų turgus, Lietuvoje jis jau daugiau nei 2 savaites yra uždarytas.
3: Aš esu futbolo treneris ir man nesuvokiama, kaip įmanoma, kad mūsų federacija nusprendė, kad perėjimo langas turi būti uždarytas Liepos 15-ąją.
2: Sako Želko Sopičius. Likus 2 dienom iki perėjimų lango uždarimo, Kauno Žalgirį papildęs kroatas Leonas Krekovičius 85 minutę pelnė vienintelį įvartį šioje Kauno Žalgirio ir Klaksviko serijoje. Įvartį užtikrinusi klubui mažiausiai 3 milijonų 170 tūkstančių eurų premiją. Futbolininkas sako, įvartį jis pelnė darydamas tai, ką moka geriausiai.
3: Mano tėvas visą laiką sakydavo, kai tu esi baudos aikštelėje, jie tavęs nepalies, jie tavęs bijo. Treneris man taip pat sakė, eik tiesiai, nebijok.
2: Kauno Žalgirio futbolininkas Leonas Krekovičius. Kauno Žalgirio treneris įvertinęs aplinkybės skambiai įvertino pergalę, kuri antrasykį Lietuvos istorijoje leis mums matyti Lietuvos atstovą UEFA turnyro grupių etape.
3: Koncertas, uždarytas perėjimų langas ir visa kita, šie vaikinai šiandien sukūrė stebuklą.
2: Sako Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris. Tačiau Sopičius pabrėžia, reikia neužmigti ant laurų, o galvoti, kaip pasiekti dar daugiau.
3: Žinau, kad čia pergalė Lietuvos futbolui yra istorinė, bet nuoširdžiai aš manau, kad mūsų tikslai turėtų būti šiek tiek aukštesni.
2: Kitas Žalgirio varžovas kelyje čempionų lygos link – Zagrebo Dinamo ekipa. Kroatijos sostinėje gimęs bei šiame klube dirbęs Sopičius neslepia, kad visada bus šios komandos aistruoliu. O štai įvartį pelnės Krekovičius priešingai žais prieš didžiausią savo varžovą.
3: Aš žaidžiau už aršiausią jų varžovą, Splito Hajduk ekipą. Ten atėjau būdamas 12 bei praleidau 9 nuostabius sezonus. Man tai bus ypatingos rungtynės.

Kauno Žalgirio futbolininkas Leonas Krekovičius. Pirmasis trečiojo UEFA Čempionų lygos atrankos etapo rungtynes Lietuvos čempionai rugpjūčio 4 žais Zagrebe.

0: Futbolo komercinės vertės pasiekia tas žaidimo vietas, kuriuoms to reikia labiausiai. Tam, kad įprasmintume tą vertę, mums reikalinga išorinė perspektyva.
1: Infantino sako, kad tai tik idėja, kuri bus patvirtinta demokratinio proceso būdu.
0: Tai tik pasiūlymas, demokratinio proceso dalis. Tai yra galimybė, o ne įsipareigojimas. Šis pasiūlymas leidžia prasidėti konsultaciniam etapui.
1: FIFA prezidentas Giannis Infantino. Tačiau šią demokratišką idėją puoselėjantį FIFA federacijoms jau pateikė ultimatumą. Iki rugsėjo 19-osios priimti pasiūlymą ir gauti 20 milijonų dolerių sumą, kuri ilgainiui gali padvigubėti, arba šios pinigus prarasti. Vienas iš FIFA tarybos narių, Vokietijos futbolo federacijos prezidentas Bernas Neuendorfas, sako, kad apie šią idėją sužinojo tada, kai apie ją pradėjo skelbti žiniasklaida. Ir tai nėra pirmas kartas, kai FIFA priima sprendimus prieš tai neaptarusi jų su asociacijos narėmis.
0: Ar tai būtų siūlymas plėsti pasaulio čempionato formatą iki 64 komandų, ar sąmyšis kilęs dėl Folarinui Balogunui parodytos raudonos kortelės, ar kiti klausimai, kaip, pavyzdžiui, FIFA taikos apdovanojimas. Ne vienas iš šių klausimų, mano galva, pagristai sukėlusių šurmulį, nebuvo tinkamai aptarti FIFA taryboje. Mus tai labai neramina.
1: Vokietijos futbolo federacijos prezidentas Bernas Neuendorfas. Didžiajam futbolui vis labiau visapusiškai skęstant piniguose, Vokietija dažnai laikoma paskutiniu bastionu, kur viršenybė vis dar turi futbolo aistruoliai. Šalies čempiono Müncheno Bayerno sporto direktorius FIFA idėja į rinktinių futbolo valdymą įtraukti privačius investuotojus vertina kritiškai.
0: Jei nuoširdžiai, tai yra gėdinga. Man gėda, kad tokios idėjos net yra svarstomos. Futbolas yra skirtas aistruoliams, jis nepriklauso mums. Tai yra žaidimas ir mano nuomonė FIFA turėtų prižiūrėti jo struktūrą ir taisykles, organizuoti čempionatus. Šiuo metu man atrodo, kad FIFA yra tik tam, kad būtų kuriamas pelnas.
1: Müncheno Bayerno sporto direktorius Maksas Eberlas. Skelbiama, kad UEFA šiandien turėtų surinkti susirinkimą, kuriuo metu būtų aptarti tolimesni veiksmų planai. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Lietuvos diena.
3: Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį bus giedra ir sausa. Vėjas pietryčių 3-8 metrai per sekundę, temperatūra sieks 13-18 laipsnių šilumos. Su mumis sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Kokius orus prognozuojate rytoj?
4: Na, rytojaus diena bus nepastoviai debesuota, na ir antroje dienos pusėje laukiame, kad vietomis turėtų praslinkti trumpalaikį lietų su perkūnyje, su aktyvesniais debesimis gali kai kur ir iškristi kruša. Vėjas bus vidutinio stiprumo, pietryčių pietų krypties, tiesa vakarų Lietuvoje jis reidinės į vakarų šiaurės vakarų kryptį, na ir per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę irgi yra tikėtini būtent su tais aktyvesniais debesimis. Bet bus tikrai vasariškai karšta, įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 28-33 laipsnių karščio, tiesa vakarinėme šalies pakraštyje bus šiek tiek gaiviau ir ten termometrai rodys tarp 24-27 laipsnių šilumos.
3: Šeštadienį rugpjūčio pirmąją taip pat prognozuojate lietų?
4: Tikrai taip, kadangi per Lietuvą praslinks atmosferos frontas, tai nakties metu vietomis dieną daug kur laukiami trumpi lietus, kai kur smarkus, vėlgi vietomis tą lietų palydės ir pavienės perkūnijos, pus besikeičiančios krypties vėjas nestiprus ir vėlgi per perkūniją yra tikėtini pavojingi vėjo sustiprėjimai iki, kai kur iki 17 metrų per sekundę. Naktį temperatūra bus panaši kaip ir artimiausią naktį, tarp 13-18 laipsnių šilumos. Dieną jau tas karštis šiek tiek prislops, bet vis tiek išlieka vasariškai šilta. Tai šeštadienio dieną termometrai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Kariniuose rajonuose kai kur bus tarp 20-22 laipsnių, vėlgi turint omeny, kad labiau prie jūros ta žemesnė temperatūra.
3: Dėkuoju Jums už šią prognozę, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Tiek tad informacijos laidoje Lietuvos diena, laidą vedžiau Madona Luškaitė, redaktorius Artūras Matusas. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5, laida Genijaus kailyje su Lavija Granauskine. Lidas Adomaitis atskleis, kokią žinutę parašė savo būsimai žmonai, po kurios jie tapo porą. Tai bus laidoje Genijaus kailyje.

0: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
1: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kučinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, ešelonų sesės ir broliai.
2: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
3: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
4: Per šimtmetį Lietuva į kosmosą paleido palydovus, atkirpo genus ir išvystė lazerius, bet ar tik šiais mokslo pasiekimais galime didžiuotis?
5: Taip pat, kaip ekonomika tapo mokslu ir profesija. Ir kodėl Davidas Beckhamas yra vienas iš pasaulio futbolo čempionato laimėtojų. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
6: Riksi griežlės, pliksi puttelės, dar tokia graži vasara.
7: Apie retųjų paukščių ir mūsų žmonių rūpešius.
6: Vilniaus universiteto botanikos sode žaliuoja čia peržiemoje kaktusai opuncijos.
7: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai. Nuo 6.30.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lenkijos premjeras patvirtina, kad pirminiais duomenimis praėjusią naktį Liublino vaivadijoje sprogo Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Tai pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Pasak Donaldo Tusko, kadangi raketa nukrito negyvenamoje vietoje, tiesioginio pavojaus gyventojams nebuvo. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Svarbiausias pareiškimas Lenkijos premjero Donaldo Tusko yra toks, kad nereikėtų skubėti ir nereikėtų tyrimo rezultatų kol kas komentuoti, bet taip, jis pats pasakė, kad tai yra Rusijos raketa H-101, taip kad čia turbūt nebelieka net ko ir abejoti, kad būtent Rusija pažeidė Lenkijos oro erdvę ir nulėmė tai, kad šiandien Lenkijoje berods pirmą kartą panaudotos sirenos įspėjančios apie oro pavojų. Šis įvykis iš tikrųjų yra toks sukrečiantis, primenantis, kad Lenkija tikrai labai aktyviai dalyvauja ir turi labai svarbią reikšmę šitame Rusijos kare su Ukraina. Pati raketa, skridusi, atrodė į taikinį Ukrainoje, paskutiniu metu nusuko ir įskriejo į Lenkijos teritoriją, kurie skrido beveik 80 km.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu reaguodamas į šį įvykį Europos tarybos pirmininkas pabrėžė, kad Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui. Šįryt netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelėje nugriaudėjus galingam sprogimui laukuose rastas išmuštas didelis krateris. Šalies kariuomenė patvirtino, kad neatpažintas objektas į Liublino vaivadiją įskrido prieš 4 valandą ryto ir netrukus dingo iš radarų. Miestelio gyventojų į pareičiais rado maždaug 10 metrų skersmens kraterį. Prie smūgio vietos gyvenanti vietos gyventoja agentūrai Reuters sako, kad naktį girdėjo neįprastai daug skraidančių naikintuvų.
3: Išgirdau lėktuvus dar prieš sireną. Praskrido vienas lėktuvas, po akimirkos kitas. Skraidė kas kelias minutės. Pagalvojau savo, kas vyksta. Nes lėktuvai taip neskraido kiekvieną naktį, tiesa? Atsikėliau. Visą laiką stovėjau balkone, nes nežinojau, kas vyksta. Sirenos kaukė viena po kitos. Mes labai nerimavome, nes tai baisu. Šiais laikais negali žinoti, kas įvyks.
1: Sako netoli smūgio vietos gyvenanti liudininkė. Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigia, kad nepaisant besitęsiančio ginčo su bendrove Energesman, atliekų tvarkymo paslaugos Vilniaus regione nėra sutrikusios, o gyventojams jų kaina nedidės. Pasak sostinės vadovo, dabartinė situacija yra ne atliekų, o sutartinių santykių krizė, kuri bus išspręsta teisiniu keliu. Mero teigimu dalis politikų situacija naudojasi siekdami politinės naudos, tačiau faktai ir dokumentai esą rodo, kad už susidarius padėti atsakinga Energesman. Benkunskas taip pat teigia, kad teismui leidus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perimti gamyklos valdymą, pavyko išvengti dar didesnės krizės. Savo ruoštu Energesman teigia, kad atliekų kiekis gamyklos teritorijoje nuo praėjusio penktadienio, kai jos valdymą perėmė centras, tik išaugo. Mirė Lietuvos žydų išeivių Izraelyje asociacijos pirmininkas, ilgametis Litvakų bendruomenės puoselėtojas Ari Benari Grodzenskis. Apie tai pranešė Lietuvos žydų bendruomenė. Užuojautą pareiškęs užsienio reikalų ministras teigė, kad gimęs Lietuvoje, Grodzenskis visą gyvenimą puoselėjo ryšį su savo gimtine ir reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos ir Izraelio santykių stiprinimo. Atsisveikinimas su Grodzenskiu penktadienį 11 valandą Tel Avivo Kirjat Ono kapinėse. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 22-25 šilumos. Artimiausią naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis trumpi lietūs, perkūnija galima kruša, vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas, temperatūra 28-33, vakariniame pakraštyje iki 27 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
0: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien labai man džiugu pristatyti savo studijos svečią. Nu, tą žavingiausių ūsų turėtoje Lietuvoje. Lina Domaitį, sveikas, Linai.
5: Labas.
4: Tai, Linai, tikrai labai labai džiaugiuosi, kad tu atvykai šiandien į laidą Genijaus kailyje. Ir įtariu, kad tu tikrai žinai, kur tu pataikė, ar ne?
5: Aš žinau, kur pataikiau ir aš norėjau pas tave atvykti į šią laidą, nes...
4: Labai džiaugiuosi.
5: Nu, tau ir sakiau tikrai, kad, kad noriu pas tave.
4: Labai smagu.
5: Iš tikrųjų, aš čia pats įsiprašiau praktiškai.
4: Aš galvoju taip, galvoju, Linas tėvė, jisai ten, tai sodyboj, tai Kaune, kaip čia man jį, vis kuriu planą, kaip čia man jį atsigabenti kito Vilniaus, pasirodo, pasirodo viskas įmanoma. Tai, žinai, Linai, bet grįžtant prie mūsų to formato, tai labai smagu, kad tu ir pats norėjai. Ir aišku, kad tas genijus, į kurio kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti, na, yra faktiškai toks turbūt tavo dvasinis, nežinau, vedlys, gal galiu tai pasakyti, nes o kaipgi galėtum tu Stevie Wonderį dar pavadinti, ką?
5: Jo, toks tas apibūdinimas labai labai tinkamas.
4: Aha.
5: Stevie Wonderis, aš va, net ir akinius susidėsiu.
4: Va, būk su akiniais tikrai, kaip Stevie. Aš suprantu, kad mūsų žaidimas bus toksai turbūt į vienus vartus, nes tokio eksperto Lietuvoje dar paieškot reikia Stevie Wonderio, bet kas?
5: Nu, nepasakyčiau, Olivija, aš toksai, aš daugiau klausytojas, jeigu pradėtų mane ten kaip ir egzaminą kamantinėt, koks gabalas iš to albumo, koks iš to, tai toks, nu, ne viską pasakyčiau, nes aš toks jausmo žmogus, turbūt kaip ir Stevie Wonderis. Toks jo tas tekstų gylis, balsas ir apskritai visas ta muzikinė stilistika, kuri mane tuomet ir užkabino, inspiravo ir formavo mane kaip atlikėja.
4: Ir iš tikrųjų mūsų tas pasivaikščiojimas po Stevie Wonderio gyvenimą, sakykim taip, yra labai na, smalsus ir įdomus, nes jo gyvenime tikrai tokių įdomių dalykų yra buvę, bet kartu, aišku, mums bus labai smalsu pažiūrėti, kaip tu tam to šviesoj, vadinkim taip, Stevie Wonderio atrodai. Gal tau kažkas panašaus yra nutikę, gal jūs dar labiau siejatės tarpusavėje, negu kad tu įsivaizduoji. Tai vat mes šiandien tą ir išgirsim.
5: Kaip smalsu.
4: Taip bandom, gerai. Nežinau, ar tu žinosi ir turbūt ir mūsų klausytojams visiems yra bent jau tas faktas, kad Stevie Wonderis yra aklas, jis nemato, yra tikrai absoliučiai žinomas. Bet kodėl būtent taip jam yra? Vat nežinau, ar tu žinai. Tai pabandykime
5: išsiaiškinti. Aš vieną versiją žinau,
4: vieną, žinai,
5: įdomiausiai atlikėjų. Tai...
4: tai pažiūrim, ar čia ta versija. Nu. Taigi, kodėl Stevie Wonderis yra aklas? Ar jo mama buvo patekusi į gaisrą, kai jo laukėsi, ir tai yra jos tos traumos pasekmė? Ar jis gimė regintis iš tiesų, bet inkubatoriuje gavo per daug deguonies ir dėl to apako? Ar jo tėvas girtas išmetė iš rankų kūdikį ir po galvos traumos jis neteko regėjimo?
5: Antras variantas. Čia ta versija, kurią aš žinau ir
4: taip,
5: jinai
4: taip.
5: Turbūt toks dalykas nėra labai legendomis ten apipintas, tai tiesiog faktas,
4: taip,
5: kad jisai gimė regintis ir po dviejų savaičių ten įvyko tas dalykas dėl inkubatoriaus, ten nežinau,
4: taip,
5: to degonės stygiaus ar per daug.
4: Dėl per daug degonės, žinai, ir kas yra labai įdomu, kad jis iš tikrųjų gimė 6 savaitėm anksčiau, jis toks ankstukas yra ir... Tokia buvo, na, medikų tokios žinios tais laikais, tiesiog juos, tuos vaikelius paguldydavo į inkubatorių ir ten papildomai tiekdavo degonės, bet jo to degonės buvo per daug ir tai pasirodo sukeldavo va, tokią būklę būtent akių ir dėl to, va, netekdavo regėjimo ir ne jis vienas. Ir tiesiog, na, va, nežinojo, medikai nebuvo pažengę šitoj srity tiek, kad, na, norėdami išgelbėti vaikelį padarydavo va, tokį dalyką.
5: Aš šiaip galvoju apie tokį paradoksą, kad Dievas galbūt kažką paima iš žmogaus, bet kažko apdovanoja dar stipriau.
4: Žinai, aš atsimenu, aš kažkada labai labai labai labai seniai kalbėjau su Andrew Mamontovu ir kažkaip išėjo iš kalbos būtent ir apie na, turbūt tą regėjimą, matymą, girdėjimą ir taip toliau, taip toliau. Ir Andrew sakė, aš jeigu netekčiau klausos, aš tikrai atsisakyčiau regėjimo, kad tik tai galėčiau girdėti. Ir žinai, taip žmogui atrodo, palauk, tai kaip tai nematyti, tai yra, nu, tai baisu, ar ne, kažkaip va toks jausmas mums, nu, eiliniam žmogui atrodo. Ar tu tą patį galėtum pasakyti? Čia, aišku, tokia visiškai teorinė situacija, ne?
5: Žinai,
4: kaip tu jauti?
5: Dar vienas toks dalykas, kitas genijus, Bethovenas.
4: Taip, ne? taip.
5: Tai jisai, būdamas be klausos, sukūrė savo genialiausius kūrinius.
4: Taip.
5: Tai aš taip savo norų regėjimo neatsisakyčiau. Dėl to regėjimas yra toksai labai labai svarbus žmogui dalykas.
4: Taip, taip, taip.
5: O be klausos tu gali garsą girdėti viduje iš tikrųjų. Taip vadinama vidinė klausa. Muzikantai tą žino, ką tai reiškia, ypatingai absoliutininkai, kurie žino, kaip skamba le, kaip skamba bet koks garsas.
4: Tai tu absoliutininkas esi?
5: Aš ne, mano tėtis buvo.
4: Aha, nes aš galvoju, tu vis tiek smuikininkas.
5: Daug maž ten į tą natą pataikau. Mano aštri klausa, kaip smuikas išugdė tai, bet kuri nata yra, tai ne. Mano vienas klasiokas buvo ten per radiatorių trinkys, o čia si bemol, bet labai nešvari, reiktų suderinti.
4: Aha, aha.
5: Kvieskit radiatorių derintoje.
4: Geras. Taip, labai, žinai, įdomus tie dalykai. Olinai, kada tu atsimeni save, nežinau, nuo pat anksčiausių metų, kad tu supratai, kad muzika yra tas dalykas, kuris yra va, tau itin svarbus. Gal, nežinau, gal tėvai, gal mama, tėtis pastebėjęs yra pasakojęs, kaip tu va, tiesiog suprato, kad, nu, čia muzikantas auga.
5: Atsimenu vieną momentą, kai aš kažką niniavau, man buvo gal kokie 4 metai, tėtis ant fotelio sėdėjo biškį laikraštį skaitės, tai vieną akį mane stebėjo, ir tą mano niniavimą jis mamai sako, žiūrėk, klauso turi, jo, pataiko, su muzika viskas bus ok. Aha. Kažkas tokio buvo va, toks momentas, aš tą atsimenu iki dabar,
4: aha,
5: tokį vat, net kaip sudėlioti tie baldai, jo, toks, mažai kas išlieka iš tos vaikystės, bet va šitą momentą atsimenu, ir dar pats atsimenu, kai buvau turbūt pirmoji klasė ir grojau smuiku Vivaldžio koncertą, ten toks vaikiškas amol koncertas, toks man ta melodija ir ta harmonija buvo tokia graži, kad aš tai supratau, kad muzika yra mano draugas. Jo.
4: Tu matai, o tai tu...
5: Aš dar pamenu, taip, atsidariau laiptinės duris, kad kaimynai girdėtų
4: kaip
5: muziką. Jo.
4: Geras.
5: Galvoju, jie turi girdėti, kaip čia gražu. Ir toks, aš tada supratau, kad muzika man tikrai labai patinka. Man jinai pakeliui. Aha. Paskui mokinantis visokių ten buvo minčių ir mesti ir taip toliau, nes kai reikia daug groti ir ten repetuoti, tai tas vaikui, žinai, buvo tam tikrų iššūkių.
4: Žinau, taip.
5: Jo.
4: O žinai, bet man yra įdomu paklausti, kaip tu galvoji, kaip pavyko, nežinau, tau, tavo tėvams, tavo mokytojams išlaviruoti, kad, žinai, nu vis tiek mes, nu tu jaunesnis, aišku, bet mes augom, na, toj santvarkoj, kur ta pedagogikė buvo, nu, ne tokia nuostabi, kaip dabar turbūt, ar ne, nors ir turbūt dabar visko pasitaiko. Žinai, ten tas muštras, ir tas aiškinimas, ir tas barimas, ir taip toliau, ir tu nieko nemoki, žodžiu, ten teko mums visko to girdėti. Kaip tau, atrodo, tau pavyko išlaviruoti ir nepamesti tos meilės tai muzikai ir to noro vis tiek būti su jie, nepaisant to sunkumo?

0: Nu, man labai pasisekė, nes aš turėjau tokius nuostabius muzikos disciplinos mokytojus. Mhm. Paprastuose dalykuose buvo ir griežtesnių mokytojų, tai ten jie jo to turėjo tokią senoviškesnio kai kurie.
1: Taip.
0: Bet muzikos srityje, nu, specialybės mokytojas, amžinatilsi Vladas Varčikas, buvo ir mano tėčio smuiko mokytojas. Mhm. Nu, genialus žmogus, jisai tiesiog perteikė ne tik muzikinės žinias, bet ir tą tokį žmogiškumą, kaip reaguoti tam tikrose situacijose, kai kažko galbūt ne iki galo išmokė, kaip į egzaminą eiti, kaip su kitais žmonėms bendrauti. Nu, tiesiog perdavė labai daug kitų žinių. Tai man pasisekė su speco mokytoju.
1: Taip, taip.
0: O solfedžio mokytoja buvo labai, labai faina irgi. Tiesiog man...
1: Ai, tau nebuvo, kad solfas negingdėdė.
0: Man solfė buvo viena smagiausių pamokų.
1: Ir tai, taigi
0: jo,
1: visi bėgdavo.
0: Jo, solfė, harma, man būdavo viena harmonija. Solfedis taip, taip. Ir harmonija buvo nuostabiausios pamokos, nes turėjau fainą mokytoją, kuriai aš išdrįsdavau paskambyti ir 11 vakaro, ten paklausti, kaip čia, ar čia, vat, tetanata, čia, vat, žemyn, aukštyn, toks, jinai neseniai priminė man tai, ir aš jo tiksliai taigi skambinau.
1: Aha.
0: Sako, nu va, tai...
1: Bet mokytai vis tiek galvoti, o tu vaikas, tai jis 11 valandą sėdi solfedžio kažką rašo.
0: Nu, bet ir... aš įsivaizduoju, tokie dalykai, jeigu turėtų užknisti.
1: Aš manau, kad mokytas galvo, o dieve, visi gita nenori, bėga, čia... trina, ten turbūt neparašo tų diktantų, jisai, va, matai, tai va, koks tu buvai.
0: O diktantai tai man būdavo ten, kai tuos 7 kartus grodavo, tai aš iš antro karto jau parašydavau solfedžio diktantą.
1: Och,
0: tai man tiesiog, kadangi sekėsi, kadangi mokytoja gerai, tai ir man patiko.
1: Taip...
0: Nes visą laiką yra kiekvienam vaikui tas dalykas, kuris sekasi, tas labiausiai ir patinka. Jeigu kažkas nesiseka, tai ne, šitas ne. Tai taip yra, čia psichologija. Ir dar vat fortepijono mano mokytoja. Taigi fortepionas privalomas yra. Yra tam tikri kūriniai, kuriuos reikia groti. Ir aš ateidavau su Oskaro Petersono džiazo etiudai, sakydavau, aš galiu šitus groti, egzui ruoštis.
1: Ir leisdavo tau?
0: Grok! Juk svarbiausia groti, žinai. Ir neseniai pamačiau savo mokytą fortepiono koncerte.
1: Aha.
0: Jai dabar 87 metai, bet guvi tikrai, jeigu klausot laidą mokytą, jums linkėjimai. Ir mes turėjom vaizdo skambutį ir aš galvoju, vat, tokie žmonės turi būti mokytojai,
1: taip.
0: Tokie žmonės kažkuria prasme nesensta.
1: Taip.
0: Ir mes labai labai šiltai ir fainai su ją paplėpėjom dabar. Tai aš turėjau tikrai nuostabius muzikos mokytojus visų disciplinų.
1: O palauk, tai tu akademijoje tu baigėjai smuiką?
0: Taip.
1: Baigiai smuiką.
0: Smuiką ir paskui garso režisūrą.
1: Aha, supratau. Žinai, po vieno įvykio Stevie Wonderis neteko dar ir gebėjimo užuosti ir jausti skonį. Kasgi įvyko? Ar po autoavarijos jis patyrė itin sunkias traumas ir komą, po ko neteko tų pojūčių? Ar jis išbandė neaiškių narkotinių medžiagų? Ar jis persirgo nežinomų virusų? Dabar manoma, kad tai buvo COVID tipo virusas.
0: Nu, kaip pasakyti tokį dalyką, man jokais toks COVID-as, bet buvo tais laikais kažkaip tai gal nelabai buvo. Tai pagal tuos simptomus, aš sakyčiau trečias variantas, šito nežinau, šito fakto.
1: Čia aš sugalvojau. Taip, ne šitas variantas iš tiesų. Jis buvo, nežinau, ar tau teko girdėti, bet čia toks gan ryškus įvykis jo gyvenime. Jis pateko į labai, labai didžiulę autoavariją. Ir 4 dienas netgi išbuvo komoj. Ir buvo tikrai labai sunkiai sužeistas. Ir po to netgi, va, kaip sakiau, neteko ir oslės, ir skonio pojūčio. Vėliau, ačiū Dievui, tie pojūčiai sugrįžo jam. Bet jisai, žinai, va, toks matyt gyvybingas, kad jisai sugebėjo prieš visus gydytojų nurodymus, tuoj pat tik atsigavęs vos ne lipti vėl į sceną, ko netikėjo gydytojai, žodžiu, gyvybingas žmogus, kaip reikiant buvo. Tai štai, va, po tokios patirties... Tai va dabar, Linai, galvoju, o tavęs paklausiu. Žinai, aš galvoju, kaip Stevie Wonderis po komos, taip jau tokių potyrių fizinių sudėtingų, na vis tiek įsiveržė tą sceną, tau yra tekę koncertuoti, besijaučiant labai blogai kažkaip. Yra buvus kažkokių tokių situacijų per karjerą?
0: Buvus. Visų pirma, aš galvoju apie Stevie, tai kadangi muzika ir scena yra jo gyvenimas, tai matyt, tas išėjimas į sceną turbūt jį dar labai ir atgaivino.
1: Gydo, tai.
0: Tas vyksta gyjimo procesas. Prisiminęs save, aš atsimenu 2018 metų turą su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, kai buvo 4 koncertai iš eilės ir aš buvau netekęs balso keletą dienų prieš koncertą. Ten žiema.

0: ten peršalimai. Ir su gydytojos pagalba, su medikamentais, aš ten lipau ir su kiekvienu koncertu aš vis sveikau, nežiūrint mano nuovargio. Ir aš po ketvirto jau to konso, aš ten arenose buvo tikrai, nu, negalėjai atšaukti ar kažkaip.
1: Taip.
0: Aš jau po ketvirto konso buvau visiškai sveikas ir mano balsas gerai skambėjo, tai aš irgi stebėjausi, galvoju, kas tai yra. Tas adrenalinas ir tas buvimas scenoj, kas tikrai kartais gyvybiškai yra svarbu, gydo žmogų, neįsivaizduoju. Ir labai tikrai sudėtinga situacija buvo prieš porą metų... Vilniuje buvo arenoje mano koncertas irgi su simfoniniu orkestru. Ir aš visiškai 15-20 minučių prieš koncą, aš, va tai va kalbu, aš sakau, nežinau ką daryti.
1: Ir tai staiga
0: LRT ištiko? LRT filmuoja. Saprasme, orkestras laukia, viskas ten salė užpildyta. Ir pagrindinio atlikėjo nėra. Tai ten būdinti buvo ta... reiškia tas ekipažas, kuris visą laiką arenose būna, kad jeigu kam... ten pasidarytų, nu, taip
1: yra. Žodžiu, greitoji
0: stovi. Ir paskambinom balso gydytojai, ką daryt. Jis pasakė, kokią formulę ten tų hormonų suleisti, kurie ten atpalaiduoja. Ir sako, po 20 minučių atleis ir kažkaip tai. Nu, tai man vat, atsirado, aš atlaikiau, bet vėlgi tokia pat analoginė situacija. Buvo paskui kitas konsas, kitą dieną, dar kitas. Ir aš jau po to trečio konso vėl viskas. Galim ir ketvirtą varyt. Įprastai aš turiu jaudulį prieš pirmą dainą. Tai yra normalu, aš džiaugiuosi, kad aš jį turiu, nes jisai užkelia šiek tiek adrenalino, to gerojo adrenalino. Ir tada konso metu viskas būna wow. Po pirmos dienos tas jau, dainos jau duliukas baigėsi. O va tuo atveju, kai mano balsas dingo, aš iš viso jokio jaudulio neturėjau, net per pirmą dainą toksai. Aš galvoju, kad tik čia skambėtų ir man irgi toks, kažkoks dar kitoks jausmas įsijungia. Iš viso išsijungia, bet koks tas toks drebuliukas, žinai. Tai
1: turbūt buvo, kad žmona labiau jaudinasi.
0: Taip, čia iš serijos toks, čia tas variantas.
1: Aha, nu žodžiu, puiki, kaip sakant, nervinė sistema. Nuostabu. Žinai, o kokią patirtį Stevie Wonderis atsimena kaip labiausiai traumuojančią? Ar kai motina jį mažyti vesdavo pas šamanus, hylerius, kad jie savo apeigom gražintų jam regėjimą? Ar kai smurtaujantis tėvas sudaužė jo pianiną, kad jis negrotų? Ar kai jam įrašų kompanija, su kuriais pasirašė kontraktą vos 11 metų su Motown, pasisavino visus jo uždirbtus pinigus?
0: Apie šeimą, apie smurtaujantį tėvą, aš nesu girdėjęs, aš nežinau, aš gal rinkčiausi kažkokį tai gal pirmą variantą, kuris paskui ateityje jam iškilo kaip prisiminimas.
1: Žinok, taip, iš tikrųjų ta situacija ir tokia, na, aišku, dabar iš mūsų laikų žiūrint atrodo keista, bet mama jautė tokią, na, kaltę, kad čia turbūt jos kaltė, kad tas vaikas, va, taip, žodžiu, neteko to regėjimo, ar nežinau, ar kažkas jai, tai mamai įkalė tokį, žinai, baisų dalyką, bet jinai iš tikrųjų, kai tik rasdavo, kai tik atvažiuodavo, kokie, žinai, ten tie apsišaukėliai, hileriai, ten vienokie, kitokie šamanai, tai jinai visur temdavo tą savo vaiką ir jis atsimena tą baisų dalyką, kaip kažkokie ten tie baisų žmonės su savo rankom lenda prie to vaiko veido, spaudo, kiša rankas į akis, į kidobės, bando išspausti ten kažką ir išvaryti tą klumą, nu žodžiu, tikrai siaubingi.
0: Visais laikais tų šarlatanų buvo, yra ir
1: taip.
0: Daug dieve žmonės, kad turėtų tos, nežinau, to kritinio tokio mąstymo ir neužsirautų. Nes jų daug visur dabar, kai socialiniai tinklai, tai jie ten save reklamuoja, ohoho.
1: Štai va tokia situacija ir, žinai, jis ją sustabdė tik tai taip, jis kažkada jau būdamas jau toks kalbantis vaikas, jis atėjo pas mamą, sako, mama, viskas gerai, sako, aš nedžiaugiuosi, kad esu aklas, nes aš priimu kaip dievo dovaną, nes tai man suteikia, žodžiu, kitų dalykų, ar ne, aš galiu dainuoti, žodžiu, jis kažkaip taip netgi nuramino mamą vaikas būdamas. Tai štai, tai žinai, Olinai, tada, jeigu tavei tą situaciją įdėjus, netokia aišku, bet kokią savo patirtį tu galėtum pavadinti labiausiai traumuojančią? Ar yra toks dalykas, ką tu apmąstęs esi?
0: Tokia, žinai, tyla dabar ir aš galvoju, ar aš turiu... Ta žodis traumuojantis, jisai toks labai reliatyvus, žinai, vienam trauma gali būti koks nors žmogaus įžeidimas, kitam trauma gali būti galbūt koks nors tikrai fizinis sužeidimas. Tai aš tiesiog, aš nežinau, aš realiai gal bandyčiau atsakyti kaip Stevie's, kad aš turėjęs gyvenime kažkokių patirčių, kurios man tiesiog tai yra patirtis, bet kažko, kas mane sutraumuotų ir pakeistų mano ateitį neigiamą linkme, to nebuvo. Nežinau, aš visą laiką sakau, gimęs po laiminga žvaigždė, su mokytojais sekėsi, su draugais sekėsi ir toliau sekasi, su šeima sekasi, nu viskas okei. Okay. Aš neturiu kažkokių traumuojančių patirčių, bet įvairių patirčių, kurios yra labai užbangavę ir kur tu jauti ten euforiją ir kur tu jauti visišką ten dugną ir nusivylimą, tai gyvenime yra buvę. Bet aš neskaitau jų traumuojančių, aš jas turbūt irgi laikau kaip Dievo dovaną, nes iš tų patirčių mes pasimokom, sustiprėjom ir viskas, važiuojam toliau.
1: Tu manai, turėtų būti, aš galvoju, na, iš šeimos tas tvirtumas, nes būtent, taigi, kiekviena situacija yra, kaip tu ją pasižiūrėsi, ar ne, kitam netgi užtenka kokio nors žodžio tokio žeidžiančio labai ir tai bus, na, tikrai laikoma kaip trauma ir netgi pasiekmių gali turėti. Kitas atlaiko, nes jisai tvirtas yra, tu manai, tas tvirtumas tavo iš kur?
0: Iš šeimos, iš tėčio, žinatelis, jis kažkaip tai, jo, mokindavo eiti pirmin, net nekreipdėmėsio į kažkokius tai dalykus, kurie bereikšmiai tiesiog. Tai iš tikrųjų gyvenime daug yra bereikšmių dalykų, yra žmonių, kurie galbūt, kuriem netaip pasiseka, gal pavydas kažkoks ir tada pradeda kenkti. Tai jaunam žmogui tas tikrai būna sunku, būna skaudu. Aš to nepatyrėm, nes visur mes su klasiokai, su draugais mes dominuodavom. Mes visur lyderiaudavom, mes dūkdavom, eidavom ir nebūdavo kada sėdėt kamputyje ir apmastyti, kaip čia kažkas kažką įžeidė. Būdavo įžeidžia, pabarstai atgal pipirų, kad netrūktų ir viskas. Važiuojam toliau.
1: Aha. Tai, bet žinai, galvoju dabar tas tavo vis tiek toks gan ryškus populiarumas jaunam amžiui kažkaip su L plusais ar ne, tai nebuvo tikrai tokių, žinai, kur ten kažkas čia sako, va, čia toks jau pasikėlęs, gal kažką čia, žinai.
0: Oi, tai kad pasikėlęs čia tų kalbų būdavo pilna. Ane. Ir aš stebėdavausi, galvodavau, iš kur čia, koks čia pasikėlė. Toks vat būdavo tų kalbų, man jos būdavo keistos, aš jų nelabai suprasdavau, nes nelaikiau niekad pasikėlusiu. Matyt, dėl to, kad ta scena, kuri nuo 6 metų mane lydėjo iki pat 12 klasės ir muzikos akademijoje, kuomet tikrai daug ruošiesi egzaminui, įskaitai, po daugybę valandų kiekvieną dieną groji, kad pasiruoštum tam egzaminui ir į tą sceną visai kitaip eini. Tai tas mano suvokimas apie sceną susiformavo natūraliai kitoks.
1: Taip, čia nėra ką keltis,
0: negu žmogus,
1: tiesiog toks darbas.
0: Negu žmogus, kur tenai kažką įrašė gabalą, ten net su muzika anksčiau gal neturėjęs kažko, tai įrašo gabalą ir opa, ten radiose. Ir tada jam užgriūna ta dėmesio banga, kažkoks toksai, nežinai, tas, kur ten pažįsta. Mano suvokimas apie sceną nuo pat vaikystės biškį kitoks buvo. Taigi ir to jaudulio buvo daug, ir tie dilnai prakaituodavo su to smuiku, kaip reikėdavo atsiskaitimus tos daryti. Tai niekad nelaikiau savęs pasikėlusiu, arba aš to nemačiau iš šono, gal kažkiek tai ir buvo, kažkokio tai, nežinau, kai su L plusais mes koncertuodavom ten, važiuodavom iš konco į konco ten po 7 koncertus per savaitę.
1: O būdavo ten, žinai, nežinau, ten nu, vis tiek ten tokia žavi grupė čia, vaikinai merginos arba vaikinai merginų iš publikos pusės sulaukdavo to dėmesio tokio, žinai, nežinau, ten rašteliai, skambučiai laukė prie durų, pajutęs tokį jausmą, kad vat, gerbėjas labai norėtų draugauti su tokiam žvaigždėm.
0: Ne, nu kad tokias apsisėlėjusios prie durų būtų nepastebėjom, bet mes turėjom fanų klubą, kuris buvo tikrai didžiausias Lietuvoje iš grupių, nes tą faktą, nu, kažkaip ten palygino tos skaičius.
1: Taip.
0: Tai turėjom tikrai aktyvų fanų klubą, mes su jais važiuodavom į žygius, virdavom košės ant laužo ir ta prasme jie ir koncertus atvarydavo. Ir tuo metu atsimenu, kadangi nebuvo interneto, nebuvo tų dalykų, tai mes buvom, kaip ir daugelis grupių, išsipirkę pašte savo pašto dėžutę ir į ją, nu, žodžiu, fan klubas turėdavo ten tą adresą ir siūsdavo tos laiškus. Tai mes gaudavom fiziškai krūvas tų laiškų.
1: O, geras, tikrai tai, kokie laikai.
0: Jo, tai mes lėždavom tos laiškus, skaitydavom. Paskui, jeigu reikia už kokį gabalą prabalsuoti radio stotise, kad jisai ten iš karto irgi tenai išsiunčiam, ten prezidentui duodam ten, žodžiu, žinia, kad reikia dabar už tą dainą balsuoti. Jisai ten suskambina, kitam klubui ten parašo.
1: O, nu,
0: tai va, tai žodžiu, buvo tokie laikai, kai turėjom pašto dėžutę.
1: Žinai, kokią dainą susapnavo

0: Stevie Wonderis. Ar jis susapnavo, kad turi parašyti gimtadienio dainą Martinui Liuteriui Kingui? Ar jis susapnavo, kad Dievui šlovinti privalo parašyti dainą Have a Talk to God? Ar savo būsimai mylimai, kurios dar nebuvo sutikęs, jis susapnavo dainą Isn't She Lovely?
1: Galbūt antras variantas. Aš nežinau, iš tikrųjų, bet spėju. Galbūt antras variantas, nes jisai tikintis tikrai nevengdavo to pasakyti. Ir ta daina yra labai graži. Tai aš manau, kad būtų antras variantas.
0: Nu, žinok, nepataikė.
1: Nepataikė.
0: Šiaip gražiai čia kalbėjai viską, tai, bet iš tikrųjų variantas yra pirmas. Nes būtent Happy Birthday, ta jo gimtadienio daina, kurią tikrai daug kas irgi žino, nepainioti su ta jau tradicinė daina, bet su jo būtent šita daina, susijusi ta istorija, kad jis būtent paskambino našlį Martino Liuterio Kingo ir sako, žinai, aš susapnavau tą dainą ir kad turiu ją sudainuoti ir kad apskritai reikia Martino Liuterio Kingo gimtadienį padaryti nacionalinę šventę ir su ta daina, žodžiu, taip galiausiai išsivystė nuo to sapno, kaip sakė, nuo tos istorijos, toks visas reikalas, kad ta daina ir tapo, na, tokia vėliava, stengiantis ir paskelbti tą Martino Liuterio Kingo gimtadienio, reiškia, dieną, na, to nacionalinę šventę. Va tokia istorija yra ir žinai, aš dabar galvoju, o tau yra nutikę, kad susapnuoji dainą? Ar melodiją, ar išgirsti va taip vis nesąmoningai tokiai būsenai, kur ateina, atrodo, ta daina, tas kūrinys į galvą, o ne pats sugalvoji?
1: Yra tokių keistų, tokių būsenų aplankė, arba kaip keistai dainos sukurtos. O dabar vakar kaip tik pristatėme koncerte naujausią gabalą, kuris vadinasi Mano bendas. Ir aš jį sukūriau lėktuve. Visai neseniai, tiesiog skrendant iš Kopenhagos į Kauną. Ne visą dainą, bet būtent daino žodžius. Čia toks man buvo pirmas dalykas, žinai, pirmi dalykai įsimena. Dar toks labai keistas dalykas buvo prieš, nežinau, 6 gal metus, 5 metus sodyboj, tiesiog jau ruošiuosi miegot, užsimerkęs. Ir taip, žinai, toks, kai užmerkti vokai, bet atrodo kaip dabar, vat, kad lempa šviečia, arba kai būna saulė ir tu taip oranžinį tą vaizdą. Ir aš taip galvoju, vakaras, kas čia dabar dar tą šviesą jungia, aš atsimerkiu. Tamsu. Ir ta prasme, ta šviesa tokia, jinai kažkur tai, aš ją įsivaizdavau. Jinai nebuvo real, nes aš taip atsimerkiu, tikrai buvo tamsu, nu, aklina tamsa. Bet kol aš buvau užsimerkęs, aš galvojau, kas įjungė kam šviesą. Toks buvo keistas man jausmas. Keistas jausmas. Ir tada sukūriau dainą Vėjo akise.
0: Ir būtent iš to pojūčio tau
1: gražus klipas nufilmuotas. Mes su žmona valtele plaukėjom po ežerą. Tai vat tas kūrinys vat gimė irgi tokiam keistom aplinkybėm. Aš pats stebėjausi, kaip taip galima. Ir paskui analizavau, galvoju, čia kaip čia yra. Aš įsivaizdavau tą šviesą.
0: O tu, tarkim, kai ištinka tave va toks potyris, na, nu, vadinkim, kūrybinis ar ne, kažkoks dvasinis, iš karto papasakoji žmonai, su kuo tu pasidalini, kaip tau vat, nori selgtis tokia situacija?
1: Nu, man ta inspiracija, kai gimė, aš iš karto susirašiau žodžius. Dažniausiai, kai gimsta inspiracija, kaip ir su vandenynais buvo, tai tekstas gimsta per 10-15 minučių. Tiesiog yra srautas minčių, jos išeina ritmuką, raimą paskui truputėlį pasidėlioja ir tiek. Tai jo, visų pirma, perskaitau žmonai, dabar jau ir vaikams, nes jie irgi mano didieji kritikai. Savo naujausius kūrinius visą laiką parodau jiems. Jie tiesiai šviesiai, negražbiliaudami, jie pasako, kaip yra. Bet džiaugiuosi, kad dažniausiai tai pataikau dar į jų tą. Ir tie dabar nauji kūriniai, tokie linksmi, kurie gimsta mano naujam albumui, vienas vadinasi O kur priedainis? Tai čia jiems vienas iš favoritų ir dabar tas mano bendas, tai ten repo daug, tai jie greičiau už mane jį išmoko, klausydami dainą. Aš vakar dar taip su tokiu jauduliu scenoj, nes ten daug teksto, daug teksto apie kiekvieną muzikantą, tenai repo posmelis. Ir žodžių teksto daug ir aš galvau, kaip čia, o vaikai jau mintinai varo. Tėti, dabar paklausyk manęs. Žinai, okay.
0: Aha. Tai aš suprantu, yra tos baimės truputėlį suklysti, ar tu išsisuki visada, sugalvoji kitą tekstą, kaip tau būtų nustis žodžiu?
1: Vakar buvo šiek tiek baimė suklysti, aha, nes tai tikrai naujas kūrinys, vis tiek nauja aranžuotė, tas naujas skambesys, nauja aplinka, ne studija, o scena. Mhm. Tai va, paskui kažkaip tai su kiekvienu konsu viskas jau automatoje. Mhm. Bet būna, kad išsisukė, jo, kažkaip tai išsisukė, kažką tai kitos sugalvoja. Mm-hmm. Ar atkarčiais kažkaip tai, nu, jokauji, taigi visi mes žmonės, ar publikoje, ar ant scenos, visi tokie patys ir ta linija, kai tu stengiasi ištrinti tarp publikos ir scenos, tada mm-hmm. įvyksta stebuklas, tai vyksta geras koncertas. Mm-hmm. Tai tiesiog, okay, sustabdom. Buvo keletą kartų kur gyvenime, stabdėjai? Kur sustabdžiau ir jo, užmiršau atsikrenkšti kažką. Tai. Nu, tiesiog vietoj sugalvoju, kokį nors suimprovizuoju. Ir tas, matau, kad publikai tai patinka, nes jie tada pamato, kad čia ne tai, kad atėjo atidainuot savo ten tą repertuarą. O jo, nu, va taip, va, viskas gyvai. Mhm. Vakar irgi tokių kuriozinių situacijų koncerte buvo.
0: No.
1: Daug vaikučių atbėgo prie scenos. Ir aš kažką ten gražaus jau pasakoju, jau viską ten nesijautęs apie dainą. Aha. Ir ten, Lina, jėkmė, mes tą mylim. Ir rėkia, taip garsiau net už mūsų jau taip.
0: Aha.
1: Ir taip, okay. Žinai, tokia situacija, kur aš pagiriu vaikus ir visiems sakau, žiūrėkit, va čia, va taip turi reaguoti visi fanai. Atsimenu, Harry Styles'o koncertą neseniai irgi buvom, tai ten irgi aplinkui mūsų tokie fanai taip klykė, kad aš jau buvau pamiršęs, kad taip reikia koncertuose reaguoti.
0: Žinai, man...
1: Ir man tie vaikai vakar priminė tos fanus, kurie tokie...
0: Taip, žinai, gerai tu sakai, iš tikrųjų, tos emocijos nevaržymo, labai norisi visiems mums palinkėti, žinai, mes aukstam, po to dingsta kur ta laisvė, žinai, bet Harry Styles'o koncerte, žinai, gerai tie fanai labai, bet nelabai Hariuko aš girdėjau, tai šitoj vietoj. Žinai, jo, tai iš tikrųjų, bet žinai, va, tu priminėjai, va, tą situaciją, aš labai atsimenu, va, kai mes vis tiek to tokį ryšį tarpusavį turim, tikrai daug tavo tų koncertų, man teko matyti toks, žinai, džiaugsmas didžiulis, žinai, tie talentai, va, vis tiek turiu silpnybę. Ir aš atsimenu kažkokį koncertą seniai, kai tu dainavai, man atrodo, daina mamai ir irgi pribėgo vaikų daug prie scenos ir tu su jais bendravai, bet tada dar jūs neturėjot savų vaikų. Ir aš kažkokį atsimenu, pajutau, žinai, aš nelabai žiūriu iš tolo, bet kažkaip, žinai, va, žinai, tas jausmas ir aš pajutau, kad tau taip jautru buvo. Taip kažkaip tie vaikai ir to mamai ir kažkaip vis sakydavai, kad labai norėtumėt vaikų, žinai, dar jų vis, žodžiu, nesusilaukia. Tai aš atsimenu, va tą, toks net ore jautėsi toks, nu, toks jaudulys tavo, žinai. Aš teisingai supratau, turbūt atsimeni apie ką.
1: Teisingai, labai nuskaičiuoji dalykus. Nes, nu, visų pirma, tai aš labai dėkingas Dimai Šavrovui, kad jisai pirmasis sudainavo šią nuostabią dainą.
0: Taip.
1: Gintaras Depski yra Ovidijaus Vyšniausko sukurta. Ir kažkada aš, jau ta daina jau pagyveno savo gyvenimą ir aš nutariau padaryti savo versiją, padovanot mamai. Mhm. Ir aš jau savo tą versiją. Negalvodamas apie, kad čia kažkur tai jinai skambės, kažkur tiesiog mamai įrašiau. Mhm. Ir pamačiau tas džiaugsmo ašaras pirmą kartą gyvenime. Ir supratau, kad šita daina, jinai turi skambėti. Paskui festivaliuose tarptautiniuose atlikau tą dainą ir jinai atnešė sėkmės. Ir jinai pradėjo gyventi tą dainą dar kažkokį tai gyvenimą. Ne tik Dimo Šavrovo, bet ir mano versija, dainų švenčių versija, kitų atlikėjų versijos. Ir toks supratau, kad šita daina yra kažkuo tai stipri ir ypatinga. Ir dainuodamas iki šiol pamatau žmonės, kurie susigraudinę. Gal kažkas, nežinau, netekęs yra mamos, gal kažkas ir taip.
0: Taip, stiprus dalykas. Ir jo, žinai, kaip pagalvoju,
1: ir taip. Aš per koncą, jeigu taip, palauk, stop, tu dirbi savo darbą, tu dabar negali čia taip. Tai tiesiog, bet tas graudulys net ir gražus yra.
0: Taip.
1: Nes kai matau kitus atlikėjus, kai irgi kažkoks iš jausmo natūralus gimęs dalykas, tai yra super.
0: Mhm. Tai žinai, ir dabar va, pagalvojame, įsišnekėjom ir va, ką tik tas klausimas apie Stevie Wonderį, apie jo susapnuotą dainą, kur tu galvoji, kad gal dievui šlovintys sukūręs, gal čia tas kūrinys. Ir dabar galvoju, jūs irgi tokia labai tikinti šeima esat.

0: ir kaip tu sakai, ir tie vaikai iš tikėjimo didelio vis tik atkeliavo, ar ne, pas jūs. Tai tas tikėjimas čia irgi iš tavo šeimos, ar čia tu pats atėjai iki to supratimo ir radai pats tą kelią? Kaip tavo atveju yra?
1: Ir šeimos, ir paskui aš giedojau daug metų Kauno prisikėlimo bažnyčios jaunimo chore, ir mūsų kelionės visos po Taizė, į Romą ir taip toliau. Tai tas irgi labai formavo, nes kiekvieną sekmadienį būdavom prie vargonų ir giedodavom. Ir tas formavo ir mano galbūt ir apskritai dainavimo galimybės. Tai toks...
0: Nu, bažnyčiai aidint savo choriukui. Tą balselį paleisti, taip.
1: Jo, paskui buvo toks atšalimas, toks jau, kur iš paauglystės jau į jaunystę įžengiau, čia viskas, pasaulis po kojom, čia viską galiu. Ir paskui palaipsniui, bet niekad nenutolau, taip jau žiauriai. Apleidau tikėjimą, bet tuo metu man irgi toks buvo turbūt reikalingas tas laikas, kad suprasčiau visus savo nuopolius, kad suprasčiau visus, kur aš einu, kaip kas ką. Ir su ta diena, kai susipažinom su Irma, čia 2007 prieš pat kalėdas, vienas kitam sakome, iki šiol sakome, esam kalėdinis stebuklas. Tai kažkaip išsišnekom, kad mes kartu giedodavom skirtingose choruose, kai buvo popiežius Jonas Paulius II, mes netgi tuose choruose stovėjom, aš čia kažkur, jinai čia, bet dar buvom nepažįstami.
0: Aha.
1: Ir tas tikėjimo kelias mums svarbus, ir ta prasme vėl atgimė, mums abiems atgimė tas toks, vat, tas sekmadienį šventos mišios.
0: Aha.
1: Pamokslas ir tas toksai, vat, kiekvieną savaitę pasistiprini, žinai, kad būtų geresnė, sėkmingesnė savaitė. Ir toliau mūsų šeima irgi praktikuoja ir su vaikučiais vakarais pasimeldžiam, paprašom Dievo pagalbos, padėkojam jam už visas dovanas. Tai toks labai gražus ir pastiprinantis dalykas mūsų. Tai dabar mes aktyviai, o šiaip tai dėkingas labiausiai su savo tėčiu, nes jisai pas mus buvo toksai tikėjimo vedlys.
0: Nu va, kaip gera tą nuolat ramsti, jausti.
1: Iki dabar jaučiu, o atėti tau linkėjimą, ačiū tau.
0: Žinai, kiek vaikų ir žmonų turi Stevie Wonderis? Štai koks klausimas. Dabar laikyk tos skaičius, galvoju. 3 žmonas ir 9 vaikus, 1 žmona ir 5 vaikus, 5 žmonas ir 5 vaikus.
1: Taip, kad 9 vaikus, tai šitą žinau. Kiek žmonų turėjęs? Nelabai, bet kadangi čia jau variantė yra, kad 5 žmonos?
0: 3 žmonos ir 9 vaikai.
1: Ai, 3 žmonos. Čia pirmas variantas, taip, kad 9 vaikai.
0: Taip,
1: jo.
0: Taip.
1: Ai, nu okei, okay, taip pat. Tai 9
0: taip,
1: vaikai.
0: Taip.
1: O žmonų jau ten kažkaip okei.
0: Okay. Žmonų 3, bet vaikai ne nuo 3 žmonų, o nuo 5 moterų.
1: Tai va, tai čia ir yra tas toksai klaustukas, kaip čia palaukti.
0: Taip, tai žodžiu, va toks tas Stevie Wonderis.
1: Nu, išdykelis.
0: Va toks išdykelis, va jums prašom ir žmogus atrodo čia, tik muzika nieko nemato ir žodžiu, tai va toks.
1: Žodžiu, buvo... parokenrolino irgi.
0: Jo, išdykęs tikrai labai. Bet žinai, aš galvoju, va, mes čia gal šiek tiek ir užkabinom tą temą, bet tau va per visą tą karjerą, būnant, na, ištisai tokiu, nuo pat jaunystės, na, žinomu žmogumi, tau kažkaip pavyko išvengti tokio merginų viliotojo vardo, žodžiu, va tokio, nu, kad Adomaitis jau būtų toks pagarsėjęs, kaip sakant.
1: Mergišius
0: ar kažkoks. Kažkaip, va, ne, tau va kažkaip tu vis taip, ar slapukas toks esi iš tikrųjų, kaip tu jauti, kaip tu valdėjai tą situaciją?
1: Aš toks labiau monogaminis, man toks, va, santykiai ilgi, jeigu taip, tai taip, ne, tai ne, toksai, nebuvo to man noro kažkur tai lakstyti, taškytis į šonus. Toks tikrai daug muzikos gyvenime buvo, daug studijos. Ir sakau, kai jau Irmą sutikau, tai toks viskas aišku. Viskas buvo aišku ir toks, nu, ramu. Svarbiausia širdy, kad ramu žmonėm. Kiti laksto ir tokios neramybės daug turi. O dar prisilaksto vienur, kitur ir žinai, paskui...
0: Užsipainioja.
1: Jo, užsipainioja su visais, nežinau, teisminiais dalykais, dar kažko. Tai ir toks atrodo, tas gyvenimėlis tada tokios ramybės neturi.

0: Man vėlgi šitoj srity irgi labai pasisekė, ačiū Dievui už tai, turiu nuostabiausią moterį ir, ir nuostabių vaikų, savo vaikų mamą.
1: Taip, žinai, nu tikrai nuostabu jo linkėjimai šeiminai, ko didžiausi. Bet žinai, aš galvoju, kaip taip, vat neužsipainioti, vat gerai tą žodį mes sugalvom, ar ne? Nu, vis tiek atrodo ir vieni santykiai, ar ne, ateina, ir kaip vat pajusti, kaip, nes vis tiek tu neskubėjai tuoktis, ar ne? Kiek tuo metu buvo, kai jūs susituokėt?
0: 34.
1: Nu tai vat, ne 24, ne 18 tikrai. Tai kažkaip vat išlaukiai to momento, nes nejutai, kad tas žmogus ir vas taiga cinkt, net galvot nereikia. Čia taip ar ne veikia?
0: Nežinau, dabar jau sunku pasakyti, tos situacijos tokios individualios, kiekvienam žmogui skirtingai, kitas tikrai pamilsta visam gyvenimui ir susitokia būdami 20. Kiti palaukia truputį to ilgesnio laiko, mes vat... Bet mes, kai susipažinom, mes ilgai nelaukėm. Ten...
1: Kiek laiko praėjo nuo tų kalėdų, kaip tu sakai, ir vestuvių?
0: Ten nu, kažkur tai porą metų ir padraugavom, pakeliavom ir viskas. Nusipirkom sodybą ir sakom, viskas, reikia žemės.
1: Tu matai, nu jo, reiškia tas ateina momentas. O spaudimo kažkokio, aišku, turbūt jau mūsų laikais nebuvo, kad nu va jau žiūrėk, 30 metų dar čia nesusituokęs. Turbūt jau ne tie laikai buvo, ar ne, kad giminaičiai ar ten draugai spaustų.
0: Buvo tų klausimų. Buvo, ne? Tokių, nu tai aišku, nu, tai čia klasika. Čia klasika. Nu. Bet ta tendencija jau buvo pažengusi į tai, kad ne taip kaip tais mūsų tėvų laikais, kad ten jau iki 25 vėliausiai žmogus turi būti susitokęs. Koks turi, ta prasme, nu, žinai, tai...
1: Nu taip. O žinai, kokį būdą vilioti moterims naudojo Stevie Wonderis? Gal net ir dabar naudoja, kažkai žino. Beje, tą būdą papasakojo jo mama. Žodžiu, pirmas variantas. Ar jis paklausdavo moters vardo ir čia pat sukurdavo jai dainą? Ar jis bičiulius slapta pasiteiraudavo, kokios spalvos suknelė ar drabužį vilki dama, ir tuomet sužinojęs prieidavo prie jos ir sakydavo, nuostabi raudona suknelė. Moteris būdavo šokę, nes jisgi nemato, bet turbūt jaučia, žodžiu, tai va taip padarydavo įspūdį. Ar jis pasiūlydavo moteriai žaidimą? Jei aš iš kvapo tave atpažinsiu tarp visų žmonių, eisime pasimatymą.
0: Nors jis galėtų, jis...
1: Nu, galėtų.
0: Geras dainas. Daug dainų.
1: Gal ir tu galėtum. Labai dieną, kuo jis vardu. Zosė. O, Zosė. Nu ir jau Zosė patenkinta.
0: Oi, ne, aš tiks, kad sukūrėjau Irmai, aš parnešiu tau Saulę ir tie žodžiai tapo pranašiški ir mūsų dukrelė Saulė dabar nuostabiai groja smuikeliu, jau pirmą klasę baigus.
1: Taip ir dainuoja Zuikytis.
0: Užteks. Saulį sukūrėjau, Jokūbai, Irmai... ir žmonėm kažką paliknuti.
1: Taip. Tai sakai, ne šitas
0: Zosė,
1: variantas.
0: Zosė, kas nors kitas sukurs. O Stevie's, jis gal su ta suknelė, gal kažkokia sudrybė. Tokia puikiai raudona suknelė.
1: Tu įsivaizduoji. Taip. Ir žodžiu, mama yra papasakojus, kad jis vien taip darydavo. Žodžiu, tai kaip jau išsiaiškinam tos, kiek ten, 3 žmonos, 9 vaikai, 5 moteris, kurios gimdė tos 9 vaikai, ir ten, ir taip toliau, ir panašiai. Nu, žodžiu, labai tas noras bendrauti jam buvo didžiulis ir yra turbūt, ir jam labai sekėsi tą daryti. Ir va tokius, žodžiu, gudrus netgi sugalvodavo dalykus, kaip
0: geras,
1: ta moteris. Neblogas, ar ne?
0: Jo, užskaityčiau.
1: Nu gerai, tai dabar koks yra Adomaičio triukas? Nu gerai, koks buvo, kol dar nebuvai, kaip sakant, šeimo žmogus, vat paflirtuoti ar užkalbinti ar pakibinti merginą?
0: Improvizuodavau. Daug tų būdų buvo, bet aš gal pasidalinsiu, kaip su Irma mes susipažinom.
1: Aha, na.
0: Buvo toks kompanijos vakarėlis kalėdinis. Toj kompanijoje Irma dirbo ir aš buvau pakviestas vienas iš atlikėjų ir komisijos narių. Tos kompanijos komandos
1: renginys
0: dainavo scenoje ir varžėsi tarpusavį, aš čia komisijoje, čia visa kita. Aha. Ir man, vat jau nuo pat repeticijų, kažkaip vat užkabino akį, žinai, nu, taip, sako, įkrito į akį.
1: Aha.
0: Ir... jau, aišku, Irmos komanda laimėjo.
1: Nes, kaip sakant,
0: aš prizą įteikiau ne vadovį komandos, o tiesiai praeidamas pro vadovį Irmą įteikiau. Va, ir paskui po renginio užkalbinau ir aišku, tuo metu aš labai sirgau tais indėnais, pas kuriuos 2007 kaip ir susipažinom, buvau pakeliavęs ir mane ten buvo tikrai užbūręs tas jų pasaulis, tas jų požiūris.
1: Kur ten jūs Peru, kur ten tu buvai pamiršau?
0: Panamoj.
1: Panamoj, teisingai.
0: Karibų jūros salose. Ir mano labai tokios fainos patirtys, nu, apie kurias vadalindavus. Ir aš iš tikrųjų irgi vat, per pirmą mūsų susitikimą pasakoju apie tos indėnus, kaip viskas. Ir tokia man Irma irgi tokia indėniukė.
1: Taip.
0: Tai va, tai aš paskui apsikeitėm telefonais ir aš jai, tarp kitko, kaip ir daugam tuo metu, tokį kaip bairiuko, ką tu, kur naujus. Nu, tokia frazė, kurią
1: buvo labai populiari.
0: Ir ką tu, kur naujus, nu, tokį lyg tarp kitko, kad užmėgs pokalbį ir netrašo, aš kol kas dar planų neturiu šiems naujiems.
1: Aha.
0: Prieš pat kalėdas, ir taip, opa, geras. Aha. Ir mes švenčiam naujus ir nuo tų naujų iki šiol esam kartu.
1: Tai tu matai, nu kaip čia gražiai.
0: Apie indienus pasakojau,
1: apie indienus.
0: Jo. Apie indienus. Nu, fainai. Ir žinutį dar parašiu, paskui jau žinutį pavadinau ją indieniukę. Tai atsimenu, jai tai patiko.
1: Šaunuolis, žinok, labai gražiai. Labai, nu, tiesiog tobulas planas. Bet, žinai, tai reiškia ir po to, nežinau, jūs turbūt aptarėt vis tiek tą pradžią labai, labai toksai svarbus momentas. Tai Irma, turbūt, nu, čia tavo iniciatyva, kaip suprantu, viskas, bet Irma turbūt irgi ir pajuto, ir suprato, ir neveltui atsakė, kad tu planų naujųjų metų neturi. Ir mielai kažką suplanuotų su tavim. Turbūt čia ji iškart pajuto tą patį, ar ne?
0: Nu, manau, kad kažkokia simpatija užsimesgė jau nuo pirmo akimirko. Va, paskui išaugo į tokią gražią didelę draugystę, į meilę, į santą.
1: Stebuklas yra tie tas santykis tarp žmonių, kaip žmonės susieina, kaip jie kažkas sukibirkščiuoja, kaip pavyksta ir iš tokių...
0: Ir kai tikra, tai yra labai, labai smagu, labai fainai, kai viskas... lengva, ramu, paprasta, tikra. Jausmą iš meilės.
1: Nuostabu. Žinai, kai, o galiu sakyti, ne, aš užsiemus ir viskas. Žinai.
0: Nu jo, tai būtų vat. Aišku. Tada. Next.
1: Ai, gerai. Tai štai, nu tikrai nuostabi istorija ir Stevie Wonderio ir štai, man žinai, tas momentas, kad jis atrodo ir gyvenimo nuskriaustas labai, bet kartu ir vat kaip pažiūrėsi, o iš tikrųjų labai apdovanotas, ar ne?
0: Labai apdovanotas, taip, labai nuoširdus. Aš atsimenu, buvau jo koncerte 2004 ar 5 metais Pori Jazz festivalyje. Ir turėjau ten tokią akreditaciją, su kuria galėjau patekti į repeticiją. Ten labai nedaug buvo žmonių. Nu, tiesiog man pasisekė gauti ten akreditaciją.
1: Taip.
0: Ir aš stebėjau ten, būdamas pirmoji eilėj, tą repeticiją, kaip jis vietoj kuria daina su savo bendu. Kaip dabar va neseniai buvom Jacobo Collierio koncertą, jis sako, tu re groji natą, tu fadies, tu tą. Tai jis irgi lygiai tą patį vat, muzikantam, nu aklas, nu, susako, kur kas kokią partiją groja pats. Ir naujus kūrinius tiesiog repeticijos metu kūrė, ten buvo fenomen, aš įsižiojęs buvau visiškai žiūrėdamas į tą, paskui dar su savo muilinę filmavau, prie jo vadybininkas, sako, čia negalima, žinai, filmuoti, čia visą kitą. Aš, opa, išsitraukiu savo kompaktinę plokštelę, mūsų su Simona išleisto singlo What's Happened to Your Love, sakau, čia va mūsų, čia taip toliau, jisai, kur čia fotografuota, sakau, čia pas mus, labai gražiam Lietuvos kampelėje, Nidoj. Okay, mes su juo dar paplepam. Aš turėjau tokių tikrai nuostabių, galima sakyti, prisilietimų prie jo, nors tiesiogiai rankos Stevie nespaudžiau, bet per vieną ranką tikrai.
1: O, geras, tikrai. Tai labai tau ačiū, Linai. Labai tau linkiu, aišku, sveikatos šeimynai pirmiausiai, čia yra svarbiausia vis tiek, o po to, aišku, gerų koncertų ir geros kūrybos ir gerų dainų ir tos meilės žiūrovo nesibaigiančios.
0: Ačiū labai, čia yra labai labai svarbus tie momentai labai. Ir tą kiekvieną koncertą įdedi maksimaliai meilės ir džiaugsmo ir labai džiaugiuosi matydamas tokius šviesius, gražius žmonės savo koncertuose. Tai visą laiką, sakau, susitikime ir gerai praleisim laiką.
1: Ačiū labai, Linai, dar kartelį. Kaip visada, primenu, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija rasite mediatekoje arba radiotekoje. Ir atsisveikinu iki ketvirtadienio kito. Iki.
0: Viso.
2: Lūdžiai. Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas.

0: kultura.lt.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų

0: Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Vakar LRT radijo žodis buvo vanduo. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
2: Laidoje žmogus iš arčiau pokalbį su Rita Juškite apie tai, kaip sunkios trauminės patirtis gali užauginti šviesius kitų žmonių gyvenimus keičiančius dalykus. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
3: Per šimtmetį Lietuva į kosmosą paleido palydovus, atkirpo genus ir išvystė lazerius, bet ar tik šiais mokslo pasiekimais galime didžiuotis?
4: Taip pat, kaip ekonomika tapo mokslu ir profesija. Ir kodėl Deividas Bekhemas yra vienas iš pasaulio futbolo čempionato laimėtojų. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
2: Yes.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lenkijos premjeras patvirtina, kad pirminiais duomenimis praėjusią naktį Liublino vaivadijoje sprogo Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Tai pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Pasak Donaldo Tusko, kadangi raketa nukrito negyvenamoje vietoje, tiesioginio pavojaus žmonėms nebuvo. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Svarbiausias pareiškimas Lenkijos premjero Donaldo Tusko yra toks, kad nereikėtų skubėti ir nereikėtų tyrimo rezultatų kol kas komentuoti, bet taip, jis pats pasakė, kad tai yra Rusijos raketa H-101, taip kad čia turbūt nebelieka net ko ir abejoti, kad būtent Rusija pažeidė Lenkijos oro erdvę ir nulėmė tai, kad šiandien Lenkijoje berods pirmą kartą panaudotos sirenos įspėjančios apie oro pavojų. Šis įvykis iš tikrųjų yra toks sukrečiantis, primenantis, kad Lenkija tikrai labai aktyviai dalyvauja ir turi labai svarbią reikšmę šitame Rusijos kare su Ukraina. Pati raketa skridusi atrodė į taikinį Ukrainoje, paskutiniu metu nusuko ir įskriejo į Lenkijos teritoriją, kurie skrido beveik 80 km.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Reaguodamas į šį įvykį, Europos tarybos pirmininkas pabrėžė, kad Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui. Šįryt netoli sienos su Ukraina esančiame Tarnavos kolonijos miestelėje nugriaudėjus galingam sprogimui, laukuose rastas išmuštas didelis maždaug 10 metrų skersmens krateris. Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbė, kad praėjusią parą oro gynyba neutralizavo 320 Rusijos paleistų dronų ir raketų. Pabrėžiama, kad pavyko numušti daugumą bepiločių ir sparnuotojų raketų, tačiau vos viena iš 9 balistinė ir ne vienos hipergarsinės. Po naktinių smūgių prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus siūsti daugiau oro gynybos pajėgumų. Per Maskvos smūgius žuvo 8 žmonės, 50 sužeista. Socialiniuose tinkluose plinta istorija apie daugiavaikę šeimą iš Ukmergės. Teigiama, kad vaiko teisų apsaugos tarnyba sprendimą paimti iš šeimos vaikus atsiuntė praėjus vos 2 dienoms po kūdikio mirties. Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė sako, kad mergaitė gimė su reta genetinė liga patau, o tarnybos sprendimą atimti vaikus vadina nežmonišku.
3: O vaikų teisės parsivežėm kūnelį, mes gavom kitą ar dar kitą dieną, mes gaunam raštą, kad reikia iš mūsų visus vaikus paimti, nes matai mūsų namo kvadratūrą, jiem atrodo, kad per maža, mes turim ataką, net neturiu kada gedėti, žinokit.
1: Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė, vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė teigia, kad sprendimas iš šeimos paimti vaikus buvo priimtas dėl jų saugumo ir prieš kūdikio mirtį.
4: Svarbu pasakyti, kad tėvų tikėjimas, tėvų vertybės, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. Portalui LRT LT šią šeimą pažįstantys kaimynai pasakojo, kad šeima nesikreipia į gydytojus. Šiandien nedideliame aukštyje virš Vilniaus ratus sukant sraigtasparniui Nacionalinis krizių valdymo centras pabrėžė, kad jis naudojamas elektros tinklams skenuoti. Socialiniame tinkle Facebook Vilniaus gyventojai ėmė dalyti sraigtasparnio vaizdais. Laiškų su klausimais dėl orlaivio sulaukė ir lrt.lt redakcija. Centras tvirtina, kad nerimauti neverta, nes sraigtasparnis vykdo tinklų apžiūrą ir tą greičiausiai darys ir rytoj. Mirė ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro violončelių grupės koncertmeisterė Dalia Leigienė. Kaip teigia šią žinę pasidalinęs teatras, Leigienė buvo profesionali ir atsidavusi muzikė, palikusi gilų pėdsaką meno bendruomenėje. Atsisveikinimas su Leigienė vyks šiandien nuo 17 valandos Šventojo Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčio šarvojimo salėje, laidotuvės penktadienį Rokantiškių kapinėse. Thank you. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 23-26 laipsnių šilumos, artimiausią naktį giedra ir sausa, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis trumpi lietūs, perkūnija galima kruša, temperatūra 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje iki 27 šilumos. 14:05.

0: popietė. Pasisuko dar viena para ir štai pas jūs sugrįžo Gabrielė ir Živilė. Atrodo, mes ką tik čia buvom.
1: Sveika sugrįžusi, Gabrielė, tai, vasaros popietė. Praėjo dar viena para, išaušo dar viena popietė, per kurią šiandien aš pastebėjau, kad mes labai daug aptarsim visokių premjerų. Nežinau, ar tu pastebėjai tokį niuansą.
0: Taip, premjerinė vasaros popietė. Klipų. Mes jau nebe premjeros, bet...
1: mes jau nebesusireikšminkime, tik panelis. Tai mes, žodžiu, šiandien... Ką, Gabrielė, veiksim?
0: Taip, pagrindinis mūsų svečias, atlikėjas Pijus Opera. Mes šiandien jį pasveikinsime, nes šiandien pasiekė klausytojų širdis ir ausis ir net akis. Jo naujo kūrinio premjera, vaizdo klipo premjera. Netrukus mes su juo ir pasisveikinsim, apie viską pasikalbėsim. Linas Adomaitis kartu su Mantu Jankavičiumi draugavė kokius virš 20 metų. Štai ėmė draugai ir nusprendė kartu kūrinį išleisti. Tai bus dar viena premjera.
1: Taip, tai čia muzikos rubrikoje šitą premjerą įgyvendinsim, bet dar bus irgi premjera, nes mes keliausim į Marijampolę. Šiaip, galvojant apie kultūros tą tokią rubriką, kaip mes ją įvardijam, tai daug visko vyksta. Ir pavyzdžiui, Biržų miesto šventė su daugybė atlikėjų ir yra tikrai daugybė renginių, bet mums noris paskambinti ir kur nors, kur gal šiaip imtum ir nesužinotum, kad tokia paroda vyksta, arba kad toks arba anoks menininkas ten savo darbus pristato. Tai pavyzdžiui, mes keliausime į Marijampolę, jos kultūros centre pristatoma tapybos paroda Šilko magija ir jos autoriai yra technologijų mokytoja Estela Žukauskinė. Tai mes ją pakalbinsim ir paklausim, kaip gilieka laiko dar ir parodoms po apkrauto mokinių pamokų grafiko. Tai toks bus dar niuansėlis, kuris mus šiandien
0: taip,
1: ištiks.
0: Galbūt po šio pokalbio norėsite kaip tik ir užsukti, o gal ir net svečiuositės Marijampolėje, galėsite užsukti šią parodą ir žinoma, mūsų laidą vainikuoja LRT radio Viktorina, pagauk žodį. Mes jau dabar norime pakviesti, jeigu jūs net laukiate telefoną pasiėmę į rankas, priminsime, kad studijos telefonas 2363111 Vilniaus kodas 05. Mes laukiame jūsų skambučių ir žinoma, mes kiekvieną dieną, kai žaidžiame ir kviečiame jūs registruotis, taip pat panonsuojame, koks yra šios dienos prizas, LRT šimtmečio puodelis. Laukia vieno iš jūsų, jeigu na, pavyks ar ne įveikti visus klausimus, tą žodį pagauti, o mes dar iš gerai laiką praleisime šitą, tikrai mes pažadam.
1: Ir pažadam dar paraginsim, kad skambintumėt, bet tiesą pasakius ir dabar jau galit tą daryt, kol klausysitės šimtmečio dainų ištraukėlių 2363111, Vilniaus kodas 85, dar sykitas numeris, kuriuo galima skambinti ir gaudyti žodį draugę su mumis laidos pabaigoje. Laidos, kuri ilgoka 2 valandos, bet jos prabėga per akimirksnį ir per tas 2 valandas mes daug visko sužinom ir gerai praleidžiam laiką, nusijuokiam kartais jūsų irgi išklausom papasakojimo, kaip gyvuojat, kaip paskambinat mums į Viktoriną, tai žodžiu, tos dalies labai labai laukiam, bet laukiam ir šitų, kurios jau dabar prasideda, Gabrielė, ką mes dabar galim nuveikti naudingo?
0: Galim nuveikti naudingo savo atmintį, truputį pakutenti ir prisiminti, ką vakar veikėme, mes turėjome 3 dainas žavingų, talentingų moterų, kurios pretendavo į LRT 100 dainų. Pasižiūrėkim, kas nutiko jūsų sprendimu, nes tik jūs LRT radio klausytojai ir Facebook paskyros gerbėjai ir gerbėjos sprendžiate dainų likimą. Rinkimų lyderė buvo Alina Orlova, jos kūrinys Mėnulis tikrai užima užtikrintą vietą šimtuke. Taip pat ir Jurgos instrukcija. Pritrūko meilės vienam kūriniui.
1: Gabrielė Vilkickytė nusijuoksiu, nors ji buvo visai priartėjus prie Jurgos, bet patikrinau prieš kelias minutes, kol tu dar nebuvai studijoje, tai visgi Gabrielė Vilkickytė šį kartą pasitraukė iš šimtuko, nepasivijo. Lyderiauja toliau, kaip ir tu sakai, Alina Orlova, bet šiandien jau nauji lyderiai, naujas konkursas, nauja galimybė balsuot, nukeliavus į LRT paskyrą ir spaudžiant savo mėgstamą dainą, tik kad jūs jas prisimintumėt ir kad žinotumėt, už ką tikrai reikia balsuot, dabar gali būti gera akimirka jas ir išgirsti.
0: Aš tai pavadinčiau senos geros dainos, būtent toks šios dienos dainų trejetukas. Pradėkime nuo pirmosios ir tokį klausimą, tokį hipotetą. hipotetinį užduosiu. Kas atsimena Deivio kūrinį Mergytei? Į LRT šimtmečio dainų šimtuką pretenduoja daina Mergytei, nuo kurios ir prasidėjo, beje, prisiminkime, sėkminga Deivio Norvilo muzikinė karjera. Ši daina iš debiutinio Deivio albumo pavadinimo Intro, kuris buvo išleistas 99-aisiais. Šis kūrinys žaibiškai tapo populiariu hitu, atvėrusi atlikėjų kelią į didžiąją Lietuvos sceną. Jeigu netyčia pamiršot, o gal net nežinot šio kūrinio, mes siūlom pasiklausyti trumpos ištraukos.

0: ir jis su gitara prie laužo šitą dainą užtraukė. Ir kaip tik netyčia aš ją neseniai prisiminiau. Ir dabar, kai šitą versiją išgirdau, man jį atrodo kaip remiksas. Bet aš dabar tiesą pasakysiu tiksliai ir nežinau, kas yra originalas.
1: Paskambinsim Deiviui, galėsim paklausti.
0: Paskambinsim, gal pasikviesim ir į vasaros popietę, kurių dar liko visas mėno. Bet galim dabar grįžti į 97-uosius. Irgi būsim neseniai girdėję šitą atlikėją, kuris ką tik Livijos Gradauskienės laidoje Genijaus kailyje plepėjo. Ir metai 97-ieji buvo tie, kai Lietuvos popmuzikos sceną užkariavo kauniečių grupė L+, apie ją toje laidoje irgi jis kalbėjo ir sakė, kad jį turėjo didžiulį, didžiulį fanų klubą, Lietuvoje tuo metu įvardijo kaip didžiausia, o jų debiutinis vaizdo klipas ir daina, ar tu ją matėjai, akimirksniu apsuko galvą visai šaliai. Lino Adomaičio sukurtas energingas ritmas ir įsimenanti melodija pavertė grupę pirmo ryškumo žvaigždėmis, pats kūrinys iki šiol užima ypatingą vietą šalies muzikos istorijoje.

Taip, dar viena daina pretendentė, na ir dabar metas išgirsti trejetuko, kas vainikuoja trejetuką, tai grupė Mango ir jų pavasariniai žiedai. Ši daina tapo grupės pirmuoju superhitu, kurią dar 1989 metais sukūrė roko grupė Post Scriptum. Tačiau būtent merginų atlikta dainos versija akimirksniu užkariavo radijos stotis ir žinoma klausytojų širdis. Prisiminkime šį legendinį debiutą Mango pavasariniai žiedai.

0: Štai taip skambėjo tuometinė versija ir mes dabar jau klausime jūsų, kurios dainos jums patinka, jeigu jau turite savo dainą favoritę, kur reikėtų keliauti ir ką reikėtų daryti, Živilio?
1: Reikėtų keliauti LRT Facebook'o paskyrą ir ten tiesiog paspausti, yra paaiškinta, ką paspausti, ar paspausti patiktuką, ar laiką, širdutį. Ar širdelę, ar nustebimo ženklelį dar to, emoji nustebimo dar toks, mačiau, kad yra, tai žodžiu, labai paprasta, viskas čia sudėtingai mes gan paaiškinom, bet nueini ir viskas supranti iš karto, bet tau mačiau, kad mango labiausiai patiko.
0: Man visos patiko, nes aš esu gimusi 91-aisiais, tai būtent visos tos dainos skambėjo, kai buvau šiek tiek jau ūktelėjus ir klausydavau įvairių radijų. Stočių, ir net turėjau L plus kasetę, kurią tikrai sukau beveik kiekvieną dieną.
1: Kažin, kuriais metais yra gimęs mūsų svečias. 91-ais, manau, jo dar nebuvo.
0: Tikrai ne, ir mes prieš pokalbį kildami link LRT radijos studijos susitarėme nesakyti, kiek jam yra metų, nes Živilė, manau, ir tu to nenori žinoti, bet pirmiausia su
1: bet
0: juo
1: žinau, pasisveikinkim.
0: Labas, Pijau.
2: Alio, alio.
0: Gero, kad šiandien esi su mumis. Aš tai iš karto noriu kaip per gimtadienį pradėti nuo sveikinimų. Sveikinu su dainos ir dainos vaizdo klipo premjera. Tavo naujausias kūrinys vadinasi Piktas, bet kaip tu šiandien jauties?
2: Aš piktas nesijaučiu jau tuos 22 metus, kurių nenorėjot girdėti. Jaučiuosi pakilėtai, nes bet kuriuo atveju tai didžiulė šventė. Ir esu labai pavargęs bendrai tempė ir su kurį gyvenimo, bet net pavargęs sugebu labai labai džiaugtis šią dieną.
0: Pakalbėkim apie kūrinį. Man smalsu, nuo ko kilo ta idėja? Nuo konkretaus vieno pykčio? Gal frazės, muzikinės idėjos ar tiesiog bendros tavo būsenos, o gal tai visai nesusiję? Su tavim.
2: Bet kuriuo atveju, ką kūrėjas kūrė, neįmanoma, kad nesisietų su juo, nes tai yra, net jeigu ne apie jį, jo perspektyva. Bet gal net rečiau taip nutinka, kad pilnai dainos idėja prasidėjo tik nuo muzikos, nuo bosinės linijos. Mano bosinė gitara grojantis bičiulis Danielius Keivelas atradęs kažkaip tenai sminkydamas tą savo bosinę gitarą atrado tokį rifą liaudiškai tariant ir sako, paklausyk, piktai skamba taip. Ir sakau, jo, reikia daryti piktą dainą. Tai piktą dainą apie ką galima daryti? Apie pyktį. Ir tai viskas išsiplėtojo iš karto ir į idėją, kad tarp mano artimųjų žmonių yra paplitę mano asmenybės bruožas nerodyti pykčio ir jo neišreikšti kitiems žmonėms ir kažkur kaupti jį savyje visą laiką. Tai tam tikrą prasme nusprendėm, kad čia bus sublimacijos forma pykčiui per muziką.
1: Bet klipas vyksta šarvojimo tokiose namuose, salėse. Dažniausiai ten kaip tik žmonės paleidžia emocijas, net ir tie, kuriems sunkiausia jas atskleis.
2: Tai tam tikra prasme tas kontrastas dėl to ir vyksta. Laidotuvių namai kaip vieta, kur su kažkuo atsisveikini ir ten lyg ir rimties to pačiu reikalauja ir koncentrato į tai, su kuo tu atsisveikini, o tas personažas ten vaidinantis pijų operą tame klipe, jisai pratrūksta visiškai dėl nesusijusių dalykų su mirtimi. Viena vertus nesusijusių, kita vertus gal labai labai susijusių su mirtimi ir su mirties kontekstu. Ir tenais gale išlendantis gaisrininkai, ugniagesiai, labai kaip ir simbolizuoja pelenus iš urnos išsibaršiusius ir ugniagesiai atvykę jų gesinti, tų jau pelenų.
0: Pijau, tai tavo pirmas toks vaizdo klipas. Papasakok, prašau, kodėl būtent norėjosi tokios jo formos, tokios didelės komandos? Gal tiesiog jauteisi pagaliau pasiruošęs tam? Kaip kilo pati mintis ir idėja?
2: Iš esmės taip, su savo vadyba jau kurį laiką šnekėjom, kad reikia gero klipo, toks kaip reikia, nes visgi tai atskiria žanras. Viena yra muzika, koncertai ir geras kamisys, o klipai yra jau labiau vizualinis menas, bet niekur neskubėjom, nes norėjom, kad tai būtų iš tiesų, na bent jau pretenduotų į meną kažkokį. Ir tai turbūt todėl dabar, nes dabar jau pasijautėm pasiruošę. Ta daina Piktas jau irgi yra daugiau negu metus laiko, mes jau ją turime padarę. Ir kažkaip nusprendėm, kad ta daina iš savęs ganėtinai kaip repo daina bent jau Lietuvoje avangardiška ir galbūt kažkoks kažkiek avangardiškas klipas galėtų ją dar labiau išpildyti.
1: Kiek jūs numatėt arba negalvojot visai apie tai, kad pykčio sukels pats faktas, kad vyksta klipas laidojimo namuose?
2: Aš apie tai galvojau ir netgi galvojau, kad svėriau, ar ši provokacija labai jau tokia bravūriška ir tiesiog jaunatviška, ji turi kažkokios prasmės ir mano manimu, ji turi prasmės, nes mes nesišaipom kažkaip iš laidotuvių ritualo, tiesiog, aišku, tai yra vis tiek jautri aplinka, bet man atrodo, toje jautrioje aplinkoje iš tikrųjų ir išryškėjo daug žmonių pykčio, tam tikro galbūt arba nespėjimo kartais atsisveikinti su tuo išėjusiu žmogum ir dėl to pykčio jausmas. Tai tiesiog, kad mes dažnai, ypač Lietuvoje, kažkaip suprantam, kad turim to neparodyti ir tokia ta provokacijos forma. Ir netgi, kad kažkam sukels tai pykčio, irgi labai ironiška, nes daina juk ir yra apie pyktį.
0: Pijau, man norisi dar tave šiek tiek panagrinėti ir sugrįžti į pačią pradžią, kai sakei, kad tavo vienas iš bruožų yra tą pykti kažkur nuryti, paslėpti.
2: Gal dar yra antras mano bruožas nekalbėti apie save su kitais.
0: Taip, bet atėjai čia pas mus į LRT radio laidą vasaros popietę. Mes dviese tave kalbinam. Na, turbūt neišvengsi jau atsakymų. Kaip pats žadi su tuo pykčiu susidraugauti? Ar jūs taip ir liksite, tarsi priešai vienas kitą ignoruodami, lygbuojami mylimieji? Taip, kaip susidraugausi su juo?
2: Na, aš manau, negaliu išoperuoti tokio dalyko kaip pyktis, nes tai fundamentali emocija žmogaus. Ir aš iš tiesų labai kažkaip ironiškai ir harmoningai su lyg šita daina ir ieškau savo gyvenime būdų reikšti pykti ir nekaupti jo viduje. Aš labai nenoriu tą pykti reikšti, koncentruoti į kažkokius žmones nutaikyti ir panašiai, labiau rasti būdų. Na ir turbūt kūryba visgi yra mano esminis būdas, kur aš galiu reikšti savo pykti. Kūryba tai bendraja prasme, koncertai, poezija ir panašiai, nes pyktis yra labai stipri energija, kurią netgi galima išnaudoti kaip kažkokį tai pelningą dalyką.
1: O man tai dar žinai, kas įsiminė, kai tu pasakėjai, kad net ir labai labai pavargęs būdamas randi tarsi galimybę džiaugtis gyvenimu, bet tai, kad tu esi labai pavargęs, visgi nepraslydo prausis. Ir aš suprantu, kad tai gali būti susiję ir su tuo, kad labai labai didelis koncertas artėja ir yra daug pasiruošimo ten, bet ar pyktis ir jos lėpimas irgi neprisideda prie to nuovargio?
2: Psichoanalitinė popietė
1: tai visada kažkiek.
2: Aišku, prisideda, tai manau, aukšto mokslo su netgi jungišku išprusimu nereikia suvokti, kad tam tikros slopinamos emocijos ar net nebūtinai slopinamos, bet tos, kurios pro kraštus liejasi, irgi vargina. Tai taip, mano darbų sukūry, be to, kad artėja mano didysis koncertas, aš kas antrą dieną vis tiek koncertuoju kituose miestuose.
1: Kas antrą dieną?
2: Nu, čia taip kartais kas trečią, kartais į dieną po du

0: koncertus, tai taip. Vasara, o vasara muzikantams darbinga būna.
1: Bet man atrodo, tau buvo ir pavasaris darbingas, ir...
0: Ir ruduo.
1: Ruduo, ir žiema.
2: Išvardinkim visus sezonus, kurio žinome.
0: Jo, trečias mano bruožas ribų neegzistavimas tam tikras į... Tai laukiame perdegimo. Ne, aš taip išmaikštau, iš tikrųjų, viskas man yra gerai, o nuovargis aišku yra, bet priminsiu pirmą temą, kad man 22.
2: Tai, tai dabar turiu gyvenimą tiesiog semti.
1: Prisimink, Gabrielė, kad čia tie laikai, kai dar gali iki 4 arba 6 ryto nemiegoti, vis dar jaustis normaliai.
2: Taip, dabar jau mums jau tai nebeaktualu yra ir tiesiog nebeįmanoma.
0: Nu jau.
2: Mes pijau to papasakosim, kol skambės kūrinys. Iš tiesų noris įteikti tavo kūrinį LRT radio klausytojams, ar ne, mes tiek kartų jau minėjome kūrinio pavadinimą, jo mintį apie vaizdo klipą taip pat kalbėjom. Ar galėtum tu pats pristatyti dar kartą kūrinį ir tada jis iškart keliaus į eterį, Pijus opera ir kūrinys Piktas. Na, kaip tu pats pristatytum žmogui, kuris dar jo nespėjo išgirsti pasiklausimo platformose, nes LRT radio eterį tai tikrai bus grinų griniausia premjera.
0: Visų pirma, siūlyčiau suklusti tai kaip į įdomų muzikinį reiškinį Lietuvoje, nes repas gal kiek nedažnai skambant gyvų muzikos instrumentų, o tuo labiau tokio džiazo, funko ir repo fusionas ir yra vietų, kur ten, pavyzdžiui, ritmai nestandartiniai, 7, 8 ir panašiai, tai bandėm padaryti gana komplikuotą kūrinį, bet kad jis neskambėtų labai komplikuotai, tai čia turbūt mūsų didžiausias tikslas. Ir tuo pačiu klausyti su ironija, kaip šarža, kaip kažkokį absurdizmo šiek tiek išstojimą ir gal įsiklausyti, kad pirmoje dainos dalyje yra bendrinis pyktis ir nepasitenkinimas viskuo, o antroje dalyje suvokimas, kad tas nepasitenkinimas viskuo ateina iš pykčio ant savęs.
3: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras

0: UHB grupė atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekovomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai, ir akiratį praplečianti dokumentiką. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Vasaros popietė.
4: Vasaros popietė čia, mes tęsime savo kelionę. Jeigu tik dabar prisijungiate prie mūsų, priminsiu, kad mūsų pagrindinis dienos svečias atlikėjas Pijus Opera. Ir štai net ir susimėčiau šiek tiek, sakydama atlikėjas, nes dažniausiai esi pristatomas kaip reperis, bet man atrodo, kad tu maišai tiek daug muzikinių stilių, kad tas reperis lyg yra per maža. Prašau, papasako, kaip tu norėtum būti pristatytas, mes užvilę visiems laikam išmoksim.
5: Ir kitus pamokysim. Taip.
6: Labai jūs užduodate tokius metafizinius klausimus savo laidoje, nes įvardinti, kas esi, labai sunku man būna. Atlikėjas dažniausiai atlikėjam nepatinka, nes atlikėjas su ta tik atlikti funkcija vos neasocijuojasi. Tai kaip tik gal net atlikėjas dažnai ten toj Maslovo piramidėj žemiau būtų negu reperis gal. Bet nežinau, man tai
4: kurėjas, iš tiesų... atlikėjas.
6: Vat iš tiesų tai kaip žmonėm jaučiasi, kaip ten ant liežuvio galo, tai gal ir gerai, nes visgi ne tu nusprendi tam tikrą prasme, kas esi... Kaip ten yra tas klausimas, ką tu žinai apie save, bet to, ką kiti tau yra apie tave pasakė kažkada. Tai gal, bet kūrėjas, kažkoks kaip kūrėjas bendraja prasme, autorius tekstų, nežinau, kažkoks man, nes...
5: Filologas.
6: Va šitą tai nemėgstu, kai sako filologas, nes filologas, man atrodo, toks labai iškeliantis ir kai pristato filologų, tai pajaučiu šiek tiek gėda prieš tikruosius filologus, kurie ne tik kad bakalaurus ir magistrus baigė, bet ir dirba toliau mokslinį darbą filologinį. Tai aš tik toksai filologijos mėgėjas taip įsivardinčiau.
4: Pijau, ši savaitė tau tikrai yra ypatinga ir tokia gausi, sakyčiau, viskuo, ar ne? Ir premjera, vaizdo klipas ir tikrai nemažas koncertas. Ar gali papasakot, koksgi tas koncertas? Tavo autorinis laukia, nekalbu apie tuos koncertus, kas antrą dieną vykstančius, bet būtent, kai scenoje pasirodys Pijus opera. Nors mačiau formą ir Pijus ir opera, tai man dabar apie viską turi papasakot.
6: Tai apie viską tikrai nepasakosiu, nes gal netitikiuosi, kad Gabrieliai pavyks užsukti, bet jeigu ne, tai atsiūsim video kokių nors medžiagos.
5: Kur tu čia, Gabrielė, esi kviečiama dabar už
4: koncertą?
6: Atsiprašau.
4: Tokią formą bandau irgi su ją pakviesti.
6: Ne, aš manau, kad Živilė jau turi bilietą, net neabejojau.
5: Labai geras komentaras.
6: Kviečiu, šiaip tikrai kviečiu, jeigu norėsite, tai jūs net gerbė bilietų įleis. Tai Pijus ir opera, tai čia labiau kaip, kad nes Pijus opera jau kaip ir nebėra vienas atlikėjas, o grupė, tai dėl to ten atskyriau lingvistiškai pažaisti, o pats koncertas vyks šeštadienį vasaros terasoje ir jis yra vienintelis mano solo koncertas vasarą šią, tai ir Vilniuje vienintelis, bet ir kitose miestuose neturiu jokių solo viešų koncertų, tai bet kuriuo atveju jis jau yra svarbus, o man jisai labai svarbus, nes apskritai išbandoma bus nauja programa, kurios dar nėra niekas girdėję ir svečiai bus ant scenos man labai svarbus, irgi nenoriu atskleisti kas, bet man yra kaip mano gyvenimo pasiekimas tam tikrą prasme.
5: Bet pusėme improvizacijos tiek, kiek būna per visus tavo pasirodymus, ar visgi mažiau?
6: Kiek Živilė visų pasirodymų mano.
5: Aš esu mačius dažnai, tiesą pasakius, bet tai būna programa kokia nors kito fone.
6: Tai va, ir ten dažniausiai būna improvizacija, nes tokios dažnai va, tie renginiai, kur turiu išstojimus, tai turiu improvizuotus išstojimus, nes jie kaip iliuzijos triukai tam tikri veikia. O va, ten, kur jau turiu pilno metro koncertus, tai daugiau būna dainų negu improvizacijos, bet aišku, improvizacijos netrūksta. Tiesiog improvizacija nusibostų klausyti visą valandą turbūt ir nebedarytų tokio įspūdžio. Tai manau, kad bus panašiai, kiek mano solo koncertuose ir būna tos improvizacijos, tai nežinau.
5: O kai sakai, kaip iliuzijos triukai, tas skamba labai gražiai, bet staptelkim ties šią vietą, kai didelis koncertas ir pavyzdžiui, ten yra protestas koks nors ar ne, LRT žurnalistų prie Seimo ir tu pasirodai vienas kūrinys atliekamas, tu tikrai parepuoji, paimprovizuoji, apjungi visus, sudėlioji esminius akcentus, dainų šventėj dabar buvo labai labai toks gražus išryškinės, irgi dainų šventės esminius momentus, man atrodo, pasirodymas ir tavo toks labai šviesus tavęs visų pamatymas. Bet kai tu sakai, kad tai kaip iliuzijos triukai, tai ką čia turi omenyje?
6: Gerai, gal kaip magijos triukai reiktų sakyti, o ne iliuzijos. Na, aš dažnai save sulyginu kaip improvizatorių su iliuzionistais, kad netikėta ir nustebina žmogų, nes tu nesitiki, kad taip gali padaryti kažkaip. Tai, vat, su, tai aišku, iliuzijos triukai gal jau fiziškai veikia taip, o freestyle'as, žanras kaip improvizacija, iliuzijos triukas dėl to, nes tu nesitiki, kad tave pamatys ir netyčia dabar surimuos apie tavo palaidinę kažką, arba ten netyčia surimuos apie tavo duotą daiktą kažkokį. Na, ir tą turiu menį, netikėtumo faktorius, kaip
4: taip,
6: iliuzija.
4: Mes turbūt visi čia esantys sutinkame, kad žodžiai taip pat gali būti magija, ar ne, ir tikrai jūs stebina. Pijau, man įdomu, ar publika gali daryti įtaką tavo koncertui?
6: Tai čia vienas iš man tai atrodo, dėl ko norėčiau nueiti savo koncertą, nes publika neišvengiamai yra dalis ir diktuoja koncerto eigą ir būtent dėl tų improvizacijų, dėl bendravimo su manimi, kadangi aš laisvai elgiuosi ant scenos. Tai man atrodo, tuom ir žavu, kad tie koncertai yra ne tik mano ir mano grupės, o tie koncertai yra mūsų visų, kas ateina į juos. Tai taip.
5: Ar tu jauti, kad didelė auditorija tavo yra, didelė jos dalis yra vaikai, kad jie išsižioja, stovi, pamatė, kad jų ten koks nors atsineštas balionėlis taiga yra dainos dalis?
4: Kas yra tavo?
6: Ne, bet toks irgi didelė klausimas. Dalis vaikai tai gal nėra. Visgi nežinau.
5: Yeah. Nežinau, aš tai tiesiog irgi įsiminiau dainų šventį, kaip klykė visi vaikai tave pamatė.
6: Tai va dar klausimas, kas yra vaikai. Aš ten jau dainų šventį, tie dvyliktokai man jau jie už mane...
5: Jau jie tavo bendramžiai.
6: Jie mano bendramžiai, bet kuo aš žaviuosi ir matau tendenciją ir to aš ir siekiau, nors tai žymiai sunkesnis kelias buvo bandyti kurti publiką tokią, kad kiekvienas rastų kažko savo artimo mano kūryboje ir dėl to jis žymiai lėčiau galbūt augo man negu kažkas, kas koncentruota į vieną publiką, tarkim, šauna. Bet ne dėl to, jog aš norėčiau pataikauti visom publikom, aš ir pats jaučiuosi daugia sluoksnių kažkuria prasme ir pačiam viskas yra įdomu. Tai iš to mano ir publika formavosi ir dabar į koncertus labai smagu, kai ateina ir vaikai 6-7 metų ir tų vaikų tėvai ir ateina tų vaikų tėvų tėvai ir kad persidengia visos kartos ir tikrai nuo 0 iki ten 80 metų.
5: Ir tai, man atrodo, mažina rizika, kad tu išsisemsi, nes yra vis kitos auditorijos, kurios užauga ir tave tada kitaip vis girdi ir tau nuolat užteks tos auditorijos, nes kas atrodytų gali nutikti, kai taip anksti esi pasiekęs šitokią sėkmę ir šitokį populiarumą, tai kad tu truputėlį perdegsi ir tau kažkiek visą tai atsibos ir auditorijai gal irgi, bet čia, man atrodo, kaip tokia ekspertė žymiai pasisakau, mažėja ta rizika, nes pirma paklauso kaip vaikai vienaip, tada priauga iki jau irgi paaugusio pijaus dar kitaip ir tada visoms kartoms užtenka visokio pijaus.
6: Tai čia balzamas mano visom...

0: nerimastim, ką tik buvo, nes bijau, aišku, ir pervargti, ir išsisemti, ir nusibosti, ir panašiai, tai jeigu kažkiek pastebit tokių tendencijų, tai malonu.
1: Pijau, dar norisi sugrįžti į tą koncertą, kurį mes galim dar tik įsivaizduoti, nes jis poryt, bet tikrai ne vieną jau esi išgyvenęs savo autorinį. Ar tau svarbu, kad klausytojai klausytųsi tavo autorinių kūrinių, kaip, pavyzdžiui, šiandien girdėjo Piktas, ar jauti, kad jie labiau laukia improvizacijų žaidimų magijos ir to tokio kalbinio nuotykio?
0: Turbūt vis tiek didžioji dalis labiau laukia improvizacijos ir aš turbūt labiausiai visą noriu, kad klausytų mano autorinių kūrinių, bet čia yra žmogaus paradoksas, kaip kad pas Mikutavičių 3 milijonų laukia, ar ten, tai kartais pasvarstau, kad gal netgi ir smagu, kad mano 3 milijonai yra improvizacija, kuri niekada nepasikartos ir visada bus skirtinga. Taip, turėjau daug etapų su to, pradžioje tiesiog naudodavau kaip savo supergalę, paskui jau pradėjau šiek tiek nepatenkintas būti, kad vat, niekam neįdomu kitą, ką darau tik tai, o dabar priimu ir iš tikrųjų netgi džiaugiuosi, kad visgi tai išskirtinis bruožas tam tikra prasme lietuvių scenoje muzikos ir galima visai pasidžiaugti tuo. Tai nežinau, dabar man svarbu, kad ir tą klausytų, bet aišku, aš visgi koncentruojuosi dabar į kūrybą autorinę, į tekstus, į muzikinį skambesį ir noriu, kad tai būtų pastebėta.
1: Kiek tavo gyvenime dabar yra laiko poezijai?
0: Aš manau, kad čia jau būtų galima kelti klausimą, kas yra poezija, bet neatsimenu savo dienos per paskutinius 5 metus, kai nebūčiau skaitęs eilėraščių.
2: Nieko savo jame ir taip atsakė. Bet nesitikėjom net.
0: Kartais nebūtinai, kad skaitai knygą atsivetęs, bet aš net savo visą srautą internete užpildęs visokiais poetiniais grupėm puslapiais ir panašiai, tai bendrauju su poetais. Tai čia taip nesureikšmint iš tikrųjų, tiesiog kaip mano gyvybinis elementas vienas.
1: Man atrodo, kad tavo vienas iš gyvybinių elementų tikrai yra kalba, nes tu viską matai kaip žaidimą. Sekant tave socialiniuose tinkluose galima pamatyti, kad kasdienybėje tu išvelgi žymiai daugiau nei na, tos paprastos ne filologo, ne žodžių žaidėjo akys. Visur matai žaidimą, juo dalinies ir net atrodo pakvieti namus visus tavo sekėjus ir gerbėjus taip pat pamatyti daugiau, pamatyti tą žaismą.
0: Na tai žaidimas kaip visa filosofinė prieiga į gyvenimą, man atrodo, įveikia manyje ir aš per žaidimą per būtent tą žodį žaisti ir paprastą primityvęją reikšmę ir giliąją reikšmę žaisti. Tai taip, tai žaidimas kaip toksai man yra svarbus, o kalba iš principo, man atrodo, ir vat kas yra poezija mano manimu, tai per kalbą fotografuoti ir fotografuoti kadrus, kurie dažnai į mūsų kasdienybės kažkokį tai objektyvą nepatenka. Ar ten koks nors kaip vat Radauskas užfiksuoja, kaip žvirbliai dėl saulės avižų pešasi ar kažkas, tai vat šitokie kadrai ir per kalbą ir per žaidimą kalbinį galima juos išryškinti. Ir man atrodo, kad kalba ir metafora kaip toks dalykas leidžia, na čia banalu, bet leidžia pasakyti tai, ko visai ir neįmanoma kitais moksliniais žodžiais ar tokia švaria tiesioginė kalba pasakyti. Na tai apie tai, ką mes nujaučiam gyvenime, bet nemokam paaiškinti, tai tik tai per tą poetinę kalbą pavyksta sakyti.
2: Ar tau yra buvę, kad tu savo kalbą užfiksavai kokį nors kadrą bei improvizuodamas? Čia man tiesiog įdomu, kaip vyksta tas improvizacijos procesas. Ir galvoji, ir turi sekundę pagalvot, o ne, kokį čia nesąmonę pasakiau, yra kada nors tai buvo.
0: Tai visą laiką būna du dalykai. Viena, kad ta nesąmonė vis tiek nebūna siaubinga nesąmonė ir kažkaip nieks ten nenulinčiuoja. Antra, kad repo, o paskui ir improvizacijos rautas yra toks intensyvus, kad net taip ir nusigirsta. Net jeigu tu pasakai nesąmonė, nespėja žmogus dar taip greit pagalvoti, kad tai nesąmonė, nes tu jau klausai, ką jis toliau sako. Tai žodžiu, išsigelbėjai.
2: Tai nėra tokias frazės, kurie tu nuolat suki galvoje ir galvoji, nu kaip man galėjo šitas dalykas nutikti?
0: Ne, kartais yra, esu paimprovizavęs kažką tokio, dėl ko paskui na jau paklausti, ar ten neįsižeidė tas žmogus ar panašiai, nes tai visiškai nieko asmeniškai būna, bet kažkokį.
2: Neatsimeni pavyzdžių?
0: Atsimenu, bet net nenoriu jo sakyti. Tai, jo, na, tenais Nu, kažkokiu, kad gal, galiu jautriom temom kažkokiom ar socialiai jautriom temom kažką pasakyti ir kadangi pasakau tik tai kaip trumpą pasažą neišsiplėtojęs, tai gali kažkaip nusiskaityti, lyg tai mano kokia pozicija ar panašiai. Ir, bet paskui aš tą pačią improvizaciją ir išplėtoju, jeigu pajaučiu jau, kad galėjo tai nuskambėti neaiškiai.
2: Išgelbsti pats save.
0: Pats, žodžiu,
1: lyg ir pats skandini.
0: Vartausi iš paukščio su skiauterė.
1: Kiek tavyje yra tos savikritikos, jeigu tavo improvizacijose viskas vyksta labai labai greitai, gal tu net nesuspėjai tame pabūti?
0: Kiek man vyksta ko? Ne?
1: Savikritikos. Ai.
0: Ne, vyksta pastovė. Aš improvizuoju galvoju, kaip jūs nesuprantate, kad čia prastai. Čia, aišku, čia ir perdedu. Aš nežinau, su lyg tuo atradimu pykčio pradėjau ir pabandyti atrasti galimybę savim kartais pasididžiuoti, pasidžiaugti, kad gal aš viską ir gerai kartais padarau, nes iki šiol nepraktikavau šitą. Tai, bet labai stiprus tas elementas ir nulipus mano scenos visą laiką, pirma mintis, kaip buvo prastai labiau, negu kaip buvo gerai.
2: Bet
0: čia iš tam tikro netgi susireikšminimo irgi ateina, nes tu lyg padarai gerai, bet ne, turi būti, tu čia gali daug geriau padaryti. Nu, tai nėra vien tik tai kuklumas, o tam tikra prasme ir susireikšminimas.
2: Geras. O būna taip, kad ateina tada, nepaisant to, kad tu pagalvojai, kad visgi čia labai prastai arba gana prastai, ir ateina srautai žmonių, kurie sako, man labai labai patiko, kaip tu gerai pavarėjai ir kaip tada keičiasi savo, tavo santykį su tuo.
0: Dažniausiai tai būna ir aš pradėjau fiksuoti, kad... Nors jis tada sakydavau, kad man čia kitų nuomonė nesvarbi, bet aš netgi ieškau to įsigalinimo per kitus dažnai po to koncerto ir vat laukiu, kol man pasakys, tarkim, kažkokie autoritetingi man žmonės, kad va jiems patiko ir tenais labai gerai ir aš tada jau atsipalaiduosiu, a, tai tada buvo gerai ir neduok Dieve, man nepasakys tie autoritetingi žmonės nieko, tarkim, tai aš jau galvosiu, kad čia buvo blogai. Tai aš pastebiu šitą ir stengiuosi irgi klausti savęs, ar tikrai man reikia kitų žmonių, kad taip jau įsigalinčiau blogai ir gerai klausimą.
1: Taip, o kalbant apie vertinimus ir ypatingus pasirodymus.
2: Ir autoritetingus žmonės.
1: Taip, aš tikrai pastebėjau, kad pats ganėtinai daug dalinaisi apie savo patirtį moksleivių dainų šventėje ir man rodos, kad tai tikrai tau buvo ypatingas pasirodymas, nežinau, ar gyvenime, ar šią vasarą, na, kuo tave tai paveikė šis pasirodymas.
2: Ir Vytautas Miškinis atrodė tas autoritetingas asmuo esantis.
0: Jūs net neįsivaizduojat, jo, čia man tai, nu, man tai, aš pagalvoju, kad gal čia mano gyvenimo įvykis jau karjeros prasme įvyko ir...
2: Pikas toks.
0: Ir kad gal 22 aš jau ir viską pasiekiau. Na, tai čia šmaikštauju, bet ką noriu pasakyti, kad dainų šventė iš principo supa tas šimtametis kontekstas ir ta gale tūkstantinių minių dainuojančių ir tūkstantinių minių klausančių ir kaip patriotinis kažkoks veiksmas ir kaip bendrai vienintis Lietuvą ir šalį per dainą. Na tai, kad ką noriu pasakyti, man to svoris kaip pačiam, kuris yra ten dainininkas, atlikėjas, muzikantas, kūrėjas, tai yra man turbūt svarbiausia, kas gali būti kaip asmenybė visapusiškai, nes ir kūryba, ir Lietuva man yra kaip dvi pagrindinės vertybės, ir juos čia susijungia. Tai tas jau dulys man beprotiškas, buvo, nors aš... Ir sakydamas beprotiškas, tai netgi tiesiogiai beprotiškas, nes aš protiškai galvoju, vagi, viskas čia gerai, darysiu, ką darau ir panašiai, bet naktį visą nemiegu kažkodėl, valgyt kažkodėl negaliu, rankos prakaituoja kažkodėl, tai fiziškai ir pasąmoningai labai stipriai jaudinausi ir irgi, nes tai yra vat, Vytautas Miškinis, kuris labai daug tikis ir labai ten mane gyrė, ir o kas jeigu taip nėra tenais.
2: Bet tu nesidainavęs Ąžuoliuke, nes tu ne Vilniuje augai ir tu ten atsiradęs santykis su Vytautu Miškiniu.
0: Ne, jis tiesiog kažkur mane pastebėjo kadais, paskambino, pakvietė, aš galvau čia užsakytas kažkoks tas
2: prankas
0: ar kas. Tai va, tai...
1: Daugiau tokių tau linkių skambučių siūla.
0: Ne, tai aš net nekėliau, ten rytės, kad nurašo, čia Vytautas Miškinis perskambink. Galvoju, kažkas ir nesavnik šokia. Paskambinu, labą dieną, sako. Nu, tai, tai va, tai ir tie klausytojai, ir žodžiu, viskas, iš principo viskas, kas gali sieti su dainų šventė, yra man jautru. Tai aš per kiekvieną repeticiją susigraudindavau, per tenais koncertą irgi, bet stengiausi laikytis kažkaip. Ir... Ir irgi, pavyzdžiui, tenais praskleisiu, ten pirmoji daly aš dainavau dar tekstą, antroji daly norėjau dainuoti tekstą, bet perėjau improvizaciją žodžiu, tai jau vidu irgi tokia sumaištis. Galėjau tada dariau tik improvizaciją, tokie buvo perėjimai. Ir irgi nulipęs jau ten galvojau, kad... Nu,
2: bars visi, ne?
0: Ne, aš gal negalvoju kaip kiti iškart, bet galvoju pats kaip savo ir jau ten taip... bet paskui iškart ir paklausiau ir taip pradžiau iš šono, kaip stebėtas, matyti, ir kad viskas ten gerai, viskas labai gražu.
2: Aš netgi galvojau, gal čia surepetuota tokia improvizacija.
0: Ne.
1: Netgi ne visai turėjo taip ir būti, ar ne? Bet turbūt...
0: Ten netgi būtent, kad net turėjo būti improvizacija, bet ji dar ir anksčiau prasidėjo, negu turėjo. Tai
1: matyti iš tavęs trykštą, tai ar ne?
0: Tai va, tai tiesiog noriu pasakyti, kad nuostabus patyrimas ir... Ir tas tokio dydžio, kad jisai net ne vien teigiamas emocijas turi meni, o kažkokias nepaaiškinamas, kad jisai atneša, kas aš, kodėl čia taip ir panašiai.
1: Pijau, kadangi mūsų laikas tirpsta, bet norėjom, kad ne tik tai tavo premjera nuskambėtų, bet ir dar vienas tavo autorinis kūrinys. Ar ne, šiandien kažkaip norisi girdėti tavo autorinę kūrybą. Paklausiau tavęs prieš laidą, koks dar kūrinys galėtų nuskambėti ir tu pats išrinkai, kuris. Tai ar gali apie jį papasakoti, kodėl būtent šis ir mes padovanosim į LRT radio klausytojams?
0: Iš principo, man atrodo, jisai savo esencija rimuojasi su paskutinėje mano daina Piktas ir be kita ko jį yra prieš paskutinę išleista daina, kuri ir skambėsiu tam tikru, nurodo kryptį, kurią aš slenku pastaruoju metu. Tai va šitas dvi paskutinės dainos ir...
1: Kur tu slenki?
0: Tai va tą tokį kažkiek džiazinį repą, kažkiek ten muzikaliai turim negrinai skambėsio prasme, bet ir tekstualiai apie tokį šiek tiek provokacija, šiek tiek gatvinė kalba, tačiau suderinta su poetinė kalba, na, tiksliau bent jau bandau suderinti. Tai dėl to išsirinkau tą paskutinę dainą. Man ji patinka.
2: Ji vadinasi Konfucijui?
0: Taip, su dedikacija Konfucijui.
1: Ačiū to, Pijau, už skirtą laiką, dar kartą sveikinam su premjera, gero to koncerto, na, dabar ir pasiklausykim Konfucijui kūrinio.
0: Ačiū.

0: Laidoje žmogus iš arčiau, pokalbis su Rita Juškyte apie tai, kaip sunkios trauminės patirtis gali užauginti šviesius kitų žmonių gyvenimus keičiančius dalykus. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
1: Per šimtmetį Lietuva į kosmosą paleido palydovus, atkirpo genus ir išvystė lazerius, bet ar tik šiais mokslo pasiekimais galime didžiuotis?
2: Taip pat, kaip ekonomika tapo mokslu ir profesija. Ir kodėl Davidas Beckhamas yra vienas iš pasaulio futbolo čempionato laimėtojų. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
0: Vasaros popietė.
3: Tęsiame vasaros popietę kartu su LRT radiotekos rekomendacijomis. Pirmoji rekomendacija Edvardo Kubiliaus ir jo laida Už Vilniaus, kuris tikrai keliauja po visą Lietuvą ir šį kartą atsidūrė Akmenės rajone, o ten kalbėjosi su Akmenės tautodailininkais. Na, pasiklausykime bent jau trumpos ištraukos šio pokalbio.
4: Afganistanas, tai yra Vietnamas, ten yra link akmenų, yra Minmaras.
5: Ir jūs visur esat buvusi?
4: Taip. Nu, yra, žinokit, ten jų irgi įstatymų ten niuansai, ne viską galima parduoti, sprogdinti negalima, turi irgi leidimus išsiimti tam tikrus. Čia yra nemaža kaina iš tikrųjų.
6: O čia Darija Vaičiuvienė, menininkė, kurianti visokius papuošalus iš akmens ir odos. Darija gyvena Akmenėje ir yra viena iš maždaug 20 Akmenės rajone kuriančių tautodailininkų. Dar viena tautodailininkė – Simona Bijanskinė, irgi akmeniškė, užsiimanti karpiniais ir iš rugio šiaudų pinanti nuo paauglystės.
3: Apie papuošalus iš odos, akmens, karpinius ir pinimus iš rugio šiaudo sužinosite pasiklausę laidos Už Vilniaus, kuri jau tikrai yra radiotekoje.
7: O laidos, kaip jau tiesi vedėja Urtė Korsakovaitė, šį kartą kalba apie cukrų ir saldiklius. Ar tikrai antraštė be cukraus reiškia, kad produktas sveikesnis, kokį poveikį skirtingi saldikliai turi mūsų organizmui. Apie saldiklius paaiškina KTU, tai yra Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja. Aileta Zabulionė.
8: Iš esmės, tai yra, aš sakyčiau, dvi kategorijos, bet iš tikrųjų yra turbūt žmonių sąmoniai trys. Tai pirmoji, tai cukraus pakaitalas arba saldiklis, tai yra intensyvūs saldikliai, kurių reikia labai labai mažai. Tai būtų labai saldžios medžiagos tokios kaip aspartamas, sukralozė, acesulfamas, kasacharinas, steviolis ir visa kita. Tai jų dedasi labai mažai, jie beveik neturi kalorijų ir yra intensyvaus labai saldumo, kai kurie turi kartumą. Antra grupė yra polioliai, tai yra cukraus alkoholiai, ksilitolis, sorbitolis, maltitolis, eritritolis ir kiti oliai. Tai jie ne tik tai saldina produktą, bet ir atlieka kai kurias cukraus technologinės funkcijas, pavyzdžiui, desertuose išlaiko drėgmę, tekstūrą ir taip toliau. Ir jie turi mažiau kalorijų, tačiau tuo pačiu ir jų ribojimas dėl jų poveikio žarnynui yra ribotas maisto produktuose, ypač didesniais kiekiais valgomose. Ir ta trečia grupė, šiaip jie nėra saldikliai arba cukraus pakaitalai, tai yra ta pačia fruktozė, gliukozė ar sacharozė turintis produktai, bet labai dažnai galima pamatyti tokius teiginius kaip sveikesnė cukraus alternatyva arba natūralus saldiklis. Tai gali būti medus, datulės, agavų sirupas, klevų sirupas, kokosų cukrus. Žodžiu, pasirinkimas yra labai didelis, bet iš esmės tai yra tas pats cukrus, tai yra pridėtinis cukrus, tik tai šiek tiek kitokios kilmės.
7: O laidos, kaip jautiesi, rubrikoje faktas ar mitas apie akių lašus. Ar tiesa, kad akis gali tapti priklausomos nuo šių lašų? Atsakymai į klausimus apie saldiklius ir akių lašus jau radiotekoje.
3: Taip, turime ir dar vieną trečiąją rekomendaciją. Edvinas Kučinskas keliauja per Lietuvos savivaldybės ir kalbina atsitiktinai sutiktus žmones. Šį kartą laidos praeiviai autorius vaikšto ne kur kitur, o Vilniaus gatvėmis.
9: Mano tėtis labai mielas buvo, labai labai, aš visą gyvenimą prisimenu.
10: Vasarą, ypač sezonų, vat Liepo rūpjūtį, tai apie 500-600 žmonių gali būti.
11: Visą gyvenimą dirbau su žmonėmis, popieriais ir pinigais.
12: Tokie pokalbiai, kaip ir kiekvieną savaitę, visiškai nesuplanuoti. Kalbindama žmonės sostinės gatvėse,

0: įpusėjau. Čia 30-ta aplankyta savivaldybė. Tiesa, galvojau, kad įrašyti laidą Vilniuje bus lengviau. Mat, čia gyvenu pats, todėl toli važiuoti nereikia. Bet klydau. Lietuvos sostinė vakarietiška. Žmonės čia kartais atvyksta, kad pasislėptų minioje, daugelis kažkur skuba, visus kamuoja įvairūs rūpesčiai, todėl neplanuotai gatvėje sutiktas žurnalistas gyvenimo jiems nepagražina. Visgi keli vilniečiai skyrė savo laiko ir už jį esu labai dėkingas.
1: O kuo gyvena ir kitų Lietuvos savivaldybių gyventojai, sužinosite radiotekoje susiradę laidą Praeiviai. Tokios šios dienos radiotekos rekomendacijomis mes visai netrukus jau keliausim ruoštis kitai popietės valandai, o toje kitoje valandoje bus ir mūsų Viktorina Pagauk žodį, tad mes kviečiame paskambinti mums, užsiregistruoti, priminsime studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, o dabar mūsų laukia LRT radio žinios.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos valdžios institucijos pasiūlė Lenkijai pagalbą atliekant Liublino vaivadijos viename kaime nukritusios, kaip įtariama, Rusijos paleistos sparnuotosios raketos tyrimą. Liublino prokuroras patvirtino, kad Ukrainos institucijos šį bendradarbiavimą inicijavo oficialių raštų kreipdamosi į Lenkijos valdžios institucijas. Pirminiais duomenimis nukritusio objekto paliktas krateris yra maždaug 10 metrų skersmens ir apie 5 metrų gylio. Nuolaužos išsibarščiusios maždaug 200 metrų spinduliu. Įvykio vietoje dirba apie 100 įvairių tarnybų atstovų, taip pat laukiama dar apie 50 pareigūnų, kurie padės toliau ieškoti nuolaužų. Prokuratūra dėl šio incidento pradėjo tyrimą dėl grėsmės aviacijos saugumui. Už tokį nusikaltimą Lenkijos įstatymai numato iki 10 metų laisvės atėmimą. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sulaukė kaltinimų, kad dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Vaiko teisų gynėjai paaiškino, kad apie mirtį sužinojo ne iškart. Taip nutiko, nes Kauno klinikos informavo vaiko teisų gynėjus apie sudėtingą kūdikio būklę, bet nespėjo pranešti apie mirtį. Mergaitės mama teigia, kad gegužę namuose gimusiai dukrai nustatytas Patau sindromas, genetinė liga, kuri dažnai baigėsi ankstyva mirtimi. Tikina, kad rūpinasi visais vaikais. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Elina Baranauskienė teigia, kad sprendimas iš šeimos paimti vaikus buvo priimtas dėl jų saugumo, o patys tėvai nėra linkę bendradarbiauti.
2: Svarbu pasakyti, kad tėvų tikėjimas, tėvų vertybės, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. Šeima vaikų teisėms žinoma nuo 2018 metų. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų per 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampaniją. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į Nemuno Aušros bei kelių bendrovių prašymus, nusprendė jį atidėti. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
3: Vėjų įmonių, tai yra Lajota ir Tvari statyba, atstovai kreipėmės visi į vyriausią rinkimų komisiją vakar ir užvakar, pateikė prašymus, pateikė atsiliepimus apie pažymą, nors tam turėjo visą mėnesį laiko ir jie prašo kreiptis papildomai į valstybinę mokesčių inspekciją ir posėdžio metu advokatas ir sakė, kad jie turi dokumentus, kuriuos galėtų pateikti, kurie įrodytų, kad galbūt vyriausiosios rinkimų komisijos pažyma nėra tiksli, kadangi šio sprendimo priėmimas jau buvo atidėtas 4 savaitėm, vėlgi suinteresuotų asmenų prašymų, kad jie spėtų susipažinti su informacija, na bet dėl to teisinio tikrumo. Ir dėl to, kad mes visi puikiai suprantame, kad šis sprendimas keliautų į teismą, vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą atidėti sprendimo priėmimą 2 savaitėm ir leisti įmonei per 2 savaites pateikti dokumentus, kokius jinai mano, esant naudinga šio tyrimo apimtyje pateikti, kad vyriausioji rinkimų komisija įvertintų.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra 2024-aisiais Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščių rinkimų kodekso pažeidimu. Nacionalinė švietimo agentūra skelbė, kad šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų. 107 iš jų arba 11% keitė darbų įvertinimus. 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo. Daugiausia apeliuota dėl biologijos valstybinio brandos egzamino. 405 kartus, kai tuo metu praėjusiais metais 31 kartą. Lenkijos sinoptikai paskelbė perspėjimą dėl numatomų didelių karščių. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šios popietės prognozuojama iki 36 laipsnių temperatūra, naktimis taip pat bus tropinė kaitra, daugiau nei 20 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 23-26 laipsnių, artimiausią naktį giedra ir sausa, temperatūra 13-18 šilumos, rytojaus dieną vietomis trumpi lietūs, perkūnija galima kruša, temperatūra 28-33 vakarinėme pakraštyje iki 27 šilumos. 15:05.

0: popietė. Vasaros popietė tęsia savo kelionę ir mes jums žadėjome, kad eteryje bus tikrai ne viena premjera ir tikrai dabar laikas dar vienai premjerai. Šiandien kartu su mumis atlikėjas Linas Adomaitis. Labas, Linai.
1: Sveiki, sveiki, aš ir filmuoju tuo pačiu.
2: Taip, ir sveikinuosi su mumis, multi-instrumentalistas.
0: Taip, ir tiesioginės transliacijos žiūrovai tai mato taip pat, bet mes taip pat girdėsime ir na bent jau telefonus su mumis turėtų būti atlikėjas. Atlikėjas Mantas Jankavičius. Labas, Mantai.
3: Esu, labas, Linai, labas, Gabrielė.
1: Labas, Mantelė.
0: Taip, gera, kad esi kartu su mumis ir, na, turėtumėm kažkaip pasiaiškinti, kodėl mūsų čia tiek daug, Linai, paaiškinti, kodėl toks gausus susirinkimas.
1: Šiandieną gausus susirinkimas, nes mes turime ypatingą progą. Įsivaizduokit, mes su Mantu draugai 25 metus, o pirmą dainą savo įrašom tik dabar. Ir šiandieną ta istorinė diena, kai mes radio eteryje pristatome mūsų bendrą dainą Žodžiai dangumi.
0: Mantai, ir tu irgi taip jautiesi?
3: Panašiai, Linas moka nešti šitą energiją, šitą šviesą, tai man kažkaip jis labai, labai visą laiką pozityviai užkuria šitam premjerom. Tai labai džiaugiuosi tapęs šią dalimį.
2: O kur dabar esi pats, jeigu nebūtų sunku pasakyti?
3: Esu labai paprastai ilsiuosi po labai sunkaus etapo, tiesiog turėjau labai sunkių darbų kūrybinių ir tiesiog fiziškai negalėjau būti su jumis dėja.
0: Bet mes džiaugiamės, kad yra na, telefonas ir kad na, jaučiame, kad esi kartu su mumis. Prieš pakalbėjimą apie jūsų kūrinį bendrą, man norisi apie jūsų tą ilgametę draugystę. Štai 25 metai tikrai yra nemenkas kelias. Ar atsimenat, kaip susipažinot?
1: Aš atsimenu, kaip susipažinom ir aš dar truputėlį norėčiau įsiterpti tokią replikytę į tai, kad Mantas dabar yra ne čia, o aš čia. Mes dainoje apie tai ir dainuojam, kad tikriem draugam ir apskritai tikrai draugystėj nereikalingas būti tas lytėjimas. Kartais būna žmonės ir skirtingose pasaulio kraštuose, bet jie jaučia vienas kitą. Nežinau, ar pas jūs gyvenime yra to, bet mano gyvenime tai yra toks jausmas, kad jeigu yra tikras draugas, tai tu su juo gali ir nesimatyti daug metų, bet susitinki ir pradedi kalbą nuo to, ką pastarąjį kartą pabaigiai ir taip toliau. Tai pas mus su Manteliu tas ryšys yra. Mums nebūtina fiziškai tai būt kartu. Aišku, kai studijoje įrašinėjom dainą, tai buvo būtina būt kartu, jausti vienas kitą, matyti tą energetiką. Tai vat, mano tokia, kaip sakiau, trumpa replika, kad Manteli tau linkėjimai tenai, tu tikrai atgauk jėgas, viskas yra tvarkoji.
0: Bet grįžkime į tą pažintį, kaip jūs susipažinat,
1: sakysime. Tai man tai senai čia buvo tu jaunesnis truputį už mane keliais metais, gal tu prisimeni labiau? Aš tai FIS Superstar atsimenu.
2: Manteli, ką tu prisimintum apie pažintį su Lineliu?
3: Aš turbūt irgi prisiminčiau tą tokį pirmą turbūt realybės šou muzikinį, kurio nu, Lietuvoje... ten gudžiais 2000-aisiais, kada mes dalyvavom tokiam tarptautiniam Latvijos, Estijos, Lietuvos projekte FIS Superstar, ir man atrodo, tenai kažkas vat atsitiko. Ir daug mūsų iš tikrųjų nu, tokių žmonių, kurie ir vėliau labai puikią karjerą padarė. Bet nu, iš tikrųjų, vat, po to laiko visada mes kažkaip... kad ir nesiskambinam, nebūnam, bet mes visą laiką sekam vienas kito karjeras, mes matom, kaip gyvenam, mes palaikom vienas kitą, kažkokios konkurencijos nėra, kažkokio visą laiką su labai labai fainu tokiu jausmu tęsiasi šitą draugystę 25 metų.
2: Konkurencijos nėra, ar ne? Ta girdžiu, tas labai skamba kažkaip gražiai ir gerai, Linai, tikrai
1: ne,
2: taip
1: yra. Nėra konkurencijos, yra tokia tikrai abipusė pagarba, aš tą jaučiu iš Manto ir kai mes susitinkam bendruose renginiuose ar kažkur, aš visą laiką taip pat vyriausiu, prisipažinsiu, visą laiką taip pabendravęs su Mantu, galvoju, okei, yra daug savybių, kur norėčiau ir pats tokias savybės turėti. Ką turi Mantas? Jisai moka mėgautis gyvenimu iš tiesų. Ir aš atsimenu tą momentą, kai išėjom iš įrašų studijos, aš jį palydėjau, truputį tokia dargana šiek tiek buvo. Mantas stovi prie savo mašinos su gitaros dėklu, taip įkvėpė, pažiūri viršų užsimerkęs, dar pastovi kurį laiką ir sako... gerai, Linukai, man metas. Ir aš tada iš va tokio momento suprantu, kad žmogus neskuba. Jisai sugeba tas tokias geras gyvenimo akimirkas surinkti, jas turėti ir nu, tiesiog gyventi gyvenimą. Tai vat sau to linkiu, kiekvienam žmogui to linkiu. Ir aišku, linkiu, kaip ir mūsų dainoje, draugystės, kad ta tikra draugystė, ne Facebooko draugystė, kur ten, va, turiu 15 tūkstančių draugų. 15 tūkstančių draugų nebūna iš tikrųjų.
2: Facebook'e limitas yra 5.
1: Nu, sekėjo ar ko. Tai taip, tai yra šiais laikais svarbu, socialiniai tinklai, bet pati tikra draugystė, tai jų nėra labai daug gyvenime draugų, tai vis tiek gali suskaičiuoti turbūt ant vienos ar ant dviejų rankų pirštų maksimum.
0: Taip, Linai, ką tik čia išsakė, komplimentus Mantui ir Mantai turbūt supranti, kas tavęs laukia dabar, lyg kaip ir turėtum atsilyginti ir pagirti Liną.
3: Ne, tai tiesiog galvoju, kad čia, žinai, kaip kalbos yra kalbom. Man atrodo, ką mes gebame, mes kūrybiškai susitikome šį kartą labai taip prasmingai ir man atrodo, daina yra tas žanras, kuris ir įrodo tą vat, bendrą draugystę. Tai reiškia, mes per dainą visą tai dar ir norime pasakyti ir kitiems, kurie klausosi, kurie myli muziką, tiesiog, žinai, deklaruoti mes vienas kitam galime, kad mes esame draugai ir visą kitą, tenai, žinai, kaip susiskambinam ten karts nuo karto ir pasikalbam, bet per dainą mes tiltą darome į žmonės ir linkime jiems pažiūrėti, kas juos supa aplinkui, kokie žmonės juos lydi visą gyvenimą, įvertinti, kad turi bent vieną draugą, žinai, kaip, yra žmonių, kurie iš vis neturi nieko su ko pabūti. Tai čia yra kitas dalykas, bet iš tikrųjų sustoti, pabūti, pamatyti ir mes tai darome per dainą.
1: Taip.
0: Ar jūs patys nujautėt? Nes aš, kai išgirdau šį kūrinį, iš tiesų neslėpsiu, buvo maloniai nustebinta, kaip gražiai dera jūsų balsai. Na, tikrai nebūčiau tikėjusius, nors tikrai negalvočiau, kad turėtų nederėti, bet tas jūsų sąskambis kartu, na, tikrai labai stebuklingas. Ar jūs jau tai žinojate prieš susijungdami duetą, ar ir patys išgirdę nustebot bent šiek tiek?
1: Ačiū už šiltą žodį. Na, manau, kad per daug nenumanėme. Mes nėrėme į nuotykį. Mes susitikome studijoje, turėdami tik tai harmoniją, taip, lengvus melodijos tokius užmetimus. Ir viskas, ir tas procesas per vieną dieną įvyko muzikos sukūrimo. Paskui jau žodžiai gimė. Bet tai buvo, sakyčiau, nuotykis. Tai nebuvo labai daug iš ankstinio tokio pasiruošimo. Tik, vat...
3: Pažiūrėti, ar dera kažkaip balsai, nedera. Tiesiog ėjome kaip vedė, vat, tiesiog, nu, vat...
1: Tas polėkis.
3: Kaip vedė akordai, tiesiog, paprastai jo.
1: Tai va, tai toks, ir aišku, mes labai džiaugiamės mūsų ne tik daina, bet ir vaizdo klipu, kuriame užfiksuotos tikros, nesuvaidintos emocijos. Tai yra koncertinio pasirodymo mūsų pirmosios premjeros vaizdo įrašas. Tai reiškia, kad, nu, kai būna klipuose, žmonės vaidina, ten tam tikras situacijas, ten bando į kažkokį tai
0: personažą. Net vaidina, kad dainuoja, ar ne tik žiopčiai.
1: Jo, ar vaidina, kad dainuoja. Čia mes iš tikrųjų dainuojame ir visa tai, va, ta va, tikra emocija mūsų vaizdo klipe ir matosi tiek repeticijų metu, tiek užkulisiuose, tiek koncertinio pasirodymo metu. Ir ačiū visiems žmonėm, kurie buvo Palangos koncertų salėje, sudegė daugybę švieselių ir uždegė savo šypsenas, tai irgi praturtino mūsų vaizdo klipą. Visus kviečiame pasižiūrėti YouTube kanale. Va, tai žodžiai dangumi keliauja, nesvarbu, kur jūs bebūtumėt, bičiuliai, visur jums keliauja mūsų žodžiai dangumi.
2: O tie žodžiai, tai suprantu, ta daina yra apie draugystę. Ką dar galime pasakyti apie jos turinį? Kas parašė tos žodžius? Aš tik atsimenu klipą pamačiusi, kad ten vienas su batais nešvariais atsieito, kitas su džinsais skilėjusiais.
1: Nu, tai čia kelionės simbolis, kad mes visi esam keliautojai, mes mėgstame keliauti. Nu, žinau, ir man tas sėda ir ant motociklo ir apskritai mėgsta į gamtą pasinert, kaip ir aš. Su žmona mėgstam tolimas kelionės, su vaikais ir basom ko po pievą pabėgiot sodyboj. Tai, nu, mes iš tikrųjų šiek tiek turim panašumo su Mantu, esam tokie truputėlį gamtos vaikai. Tai
2: tokia apie ryšį daina, gal net taip tikslu sakyt?
1: Jo, apie draugystę. Toks himnas draugystė, tai galbūt galėtų būti. Toksai, va, tiesiog, tai vat, užsikrėskite tuo draugystės virusu ir neškite vieni kitiems.
3: Jo, siunčiame visiems tą, jo.
0: Taip, mes visai netrukus padovanosime premjerą. Ačiū Mantai, kad prisijungi prie mūsų. Mes suprantame,
3: ačiū,
0: kad tau metas šiek tiek pailsėti, atsikvėpti. Mes tikrai šią vasarą mums dovanoja ne vieną premjerą. Mes už tai tau dėkojame ir visai šią premjerą neužilgo išgirsime. Bet Linai, kadangi čia esi, papasako, kokia tavo vasara?
1: Mano vasara tikrai aktyvi tiek kūrybiškai, nes šiuo metu įrašinėju savo albumą. Visai nedaug liko, vos porą kūrinių ir albumas bus baigtas. Labai džiaugiuosi to albumo kūriniais, kurie gimsta. Dabar nenoriu visko išduoti, bet tikrai pamatysit, bus labai labai
0: riebių
1: naujienų. Aš norėčiau, kad lapkritį albumas pasirodytų. Taip pat dar derinu laiką su šeima, nes vasara trumpa, norisi ir sodybą, ir prie jūros pabūti, ir aišku, koncertų gausa šiemet kaip niekad didžiulė, daugybė miesto švenčių, ir dabar labai noriu irgi pasinaudoti eteriu pakviesti visus į vasaros terasą. Tai jau kitą savaitę, rugpjūčio 6 dieną, ketvirtadienį bus mano koncertas vasaros terasoje, ten bus pristatytos net 3 naujienos. Viena iš jų daina, kurią sukūriau lėktuvę, mano bendas vadinasi, tai jau esam išbandę vienam koncerte ir pamatėm, kad jinai turi draivo, tai labai labai visus kviečiu, bus linksma, visi naujos rankovėm, tuo net neabejoju, po atvirų dangumi.
0: Taip, ši vieta tikrai yra ypatinga, bent jau Vilniuje. Kuo tau ypatingas koncertas yra būtent šioje terasoje? Ką tik ir Pijus opera pas mus, ar ne, svečiavos, jis irgi ruošiasi koncertui ir visi lyg sako, ir Saša Šong pas mus buvo vakar.
2: Ir šventinis Bankukinas buvo neseniai, taip. Ir irgi vasaros terasoje, ir visi labai išgyvena, kad nelytų, ir dažniausiai taip ir būna, kad ima ir nelyja per koncertus, ir jie būna gražus, gausus, dideli.
1: Kad ten ypatinga vieta ir aš atsimenu, buvo toks laiko tarpas, čia aš taip po pauzės grįžtų, porą metų ten nekoncertavau ir dabar vėl grįžtų, o buvo toks laikas, kai 8 koncertai buvo iš eilės, kiekvieną vasarą ir jau ten, kai reikėdavo video kvietimą nufilmuoti, tai tiesiog jau sakydavai, tradiciškai kviečiu visus į vasaros terasą, tai tiesiog man ta vieta brangi, nes ten labai daug patirto gerų emocijų, ten visą laiką susirenka šviesų žmonės, būna labai gera, labai linksma, daug šeimų ateina, tai, faina atmosfera. Visą laiką norisi grįžti į vasaros terasą.
0: Taip, bet grįžkime į šią akimirką. Tik ją kol kas ir turime ir visai netrukus ir įteiksime šį kūrinį. Tai dar tavo tie, nežinau, paskutiniai neišsakyti žodžiai apie šią premjerą, apie jūsų draugystę ir tada jau kūrinys skambės visiems LRT radio klausytojams.
1: Taip, labai vertinu mūsų draugystę, mūsų bičiulystę su Mantu, visą laiką vienas į kitą žiūrime tuo pagarbiu, draugišku, muzikantišku žvilgsniu, bet jeigu atmestume dabar Liną ir Mantą į šoną, tai tikrai mes norime atiduoti šią dainą žmonėms į rankas, kad vis dėlto tas esminė dainos žinutė, draugystė, tai yra pats svarbiausias dalykas mūsų visų gyvenime. Be draugo mes esame vieniši, mes esame galbūt net ir patys savęs neatradę iki galo, o per kitą žmogų mes galime ir patys save atrasti. Tai norisi palinkėti tos geros, šiltos draugystės, gero apskritai santykio vienas su kitu ir, aišku, mėgautis gerą muziką.
0: Pasiklausom.

0: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpyčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
2: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.

0: LRT Radioteka.
1: Vasaros popietė.
2: Štai taip, vasaros popietė sugrįžta pas jūs ir mes tęsiame kelionę, bet norime dar kartą įteikti jums kvietimą, nedidelį priminimą, kad visai netrukus mes turėsime čia ir radio mūsų viktoriną, vasaros popietės žaidimą. Jeigu norite šiandien jame sudalyvauti, mes laukiame jūsų skambučių registracijai. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Mes laukiame jūsų skambučių, tikrai puikiai praleisime laiką ir sužinosime bent vieną kitą įdomų faktą, nuo dabar jau mes neriame į tą šilko magiją.
3: Mes neriame į šilko magiją, mes keliaujame į Marijampolę, nes mes labai dažnai girdim ir jūsų poreikį išsakoma, kad ne tik iš Vilniaus mes transliuotumėm įvairius renginius, pasakotumėm, kas vyksta ir kitoje Lietuvos dalyje, ir čia ir kai apie muziką kalbam, ir apie kultūros renginius, tai Marijampolė yra ta vieta, į kurią dabar keliausim, ir jos kultūros centre šiandien pristatoma ir bus atidaryta paroda, Šilko magija jį vadinasi, ir jos autorė, mokytoja technologijų, Estela Žukauskienė, yra dabar su mumis ir taip pat vaizdu, tai mes su jie ir pasisveikinam vasaros popietėje. Labą dieną, Estela.
4: Labą dieną. Sveiki visi.
2: Dėkojame, kad skyrėte mums savo laiką, nes mes suprantame, koks šis laikas šią akimirką yra svarbus, nes būtent šiandien parodos atidarymas ir jis yra lygiai už valandos. Kaip jūs jaučiatės? Ar jaudinatės?
4: Nu, žinokit, visą laiką truputį jaudinosi, kaip pristatinėjau savo darbus, bet tai ne pirma paroda, tai iš tikrųjų gal mažiau to jaudulio.
3: Šilko magija jį vadinasi. Kas yra ta šilko tapyba, jeigu jūs pasakytumėt nežinantiems, nes jums tikiu, kad lengvas yra tas klausimas, o gal kaip tik sudėtingas, nes sakysit, tapau ir tiek?
4: Ne, žinokit, netapau. Man tapyba ant šilko apskritai yra toks procesas atsipalaidavimo, ar ne? Kai dirbi mokykloje, iš tikrųjų labai visą laiką susikaupusiasi, labai daug streso galbūt, o kai pareini namo, užsidedi šilką, šilkas tokį kaip užbūrė tave, ar ne? Nes tu dažą, kai padedi, jisai liejasi, maišosi ir, nu, tokia magija gaunasi, kai tave, nu, užbūrė, tu tiesiog į jį pasineri.
3: Tai šilko, kai sakot, pasidedu šilką, tai iš esmės tai yra šilko drobė.

0: Ant kurios tu tapai kuo?
1: Ne, tai yra ne šilko drobė. Tai yra natūralus šilkas, kurį tu ištempi ant tokio rėmo, ar ne, ir tada su specialiai šilko dažais tapai.
2: Taip, mes su Živile plečiame savo žinias, tikiu taip pat ir klausytojai tikrai susidomėjo, klausosi mūsų. Jūs minėjote, ar ne, kad tai yra ne pirmoji jūsų paroda ir jeigu galėtumėte taip palyginti, kaip kinta jūsų kūryba, kuo ypatinga būtent ši paroda?
1: Nu, galbūt jinai kinta nelabai, nes aš tiesą pasakius pradėjau tapyti senai. Ar ne, ir tie paveikslai po truputį kaupėsi, kai jie susikaupė, man užėjo noras juos parodyti, ar ne, nu, negali jie stovėti tik tai pas mane namie. Nu, ir aš pradėjau ieškoti, ar ne, kur aš galėčiau juos parodyti, taip jie ir keliauja. Aišku, prisideda karts nuo karto vis naujas kažkoks tai, bet ta šilko magija keliauja vis į kitas vietas. Ir vat toks... Šiaip naujų galbūt nėra daug, nes dabar tik kitokia veikla dar yra, mes užsiimam ar ne, ir edukacijom. Tai, bet tikiuosi, va dabar yra uždėtas naujas ir turėtų tuoj gimti ir naujas paveikslas.
0: Gerai, bet šilko tapyba, aš vis tiek dar noriu klausti, kaip Gabrielė sako, mes žinia savo plečiam. Aš pavyzdžiui prisiminiau savo tokį apsilankymą Raguvoje, kur paklausiau vietinių moterų, kokia buvo technika panaudota, tai jos į mane atsisuka, lyg, kaip aš galėčiau nežinoti, ir sako, audims ant trikampę rėmą. Tai pavyzdžiui, dabar, kai jūs papasakojot, mes vis tiek norim dar ir apčiuopti, kiek tai yra paplitę, kiek populiaru, kiek tai yra nišinis momentas tiems, kurie taip labai profaniškai žvelgia į tą tapybą ir nelabai žino šitos technikos.
1: Tai iš tikrųjų, jinai buvo kažkur tai gal prieš kokius 10 metų tokia ant bangos, ar ne, kai mes atrandam naujas technikas ir pradedam, tada jos buvo labai daug. Dabar jinai truputį taip galbūt apmažėjo, bet yra kas organizuoja edukacijas, yra kas netgi per mergvakarius organizuoja skarelės tapo, ar ne, galbūt daugiau skarelės tapo negu paveikslus, bet šiaip aš taip galvoju, kad jie gali užsiimti visi. Kas nori, aišku, reikia rėmo, reikia specialių dažų, galbūt tai stabdo kai kurios žmonės, ar ne, kad bandyti. Ir visi galvoja, kad tai yra labai, labai sunku.
0: Taip, ir mums taip atrodo.
2: Taip, mums tikrai taip atrodo. Tai jūs bandote kaip ir paneigti, sugriauti šį mitą, kad visgi gali užsiimti tuo kiekvienas. Ir ar tai yra tam tikra, na, net meditacinė forma, ar ne, kai jokių kitų minčių nelieka galvoje?
1: Žinokit, tai yra iš tikrųjų ta meditacinė forma todėl, kad aš esu dirbus ar ne ir su vaikais, kurie turi tam tikrų sutrikimų ar ne, hiperaktyvumas pavyzdžiui ar dar kažkas. Tai tiesą pasakius, tie vaikai, kai pradeda piešti ar ne, tai net kartais nustembi, kad jie ant tiek susikaupia ir net nenori niekur kitur eiti, nes tas labai įtraukia. Nes, žinot, kaip yra, kai tu spalvini, tai tau reikia brūžinti, ar ne, pieštuką, dažus reikia irgi tepti, o čia taškelį padėjai, kontūras yra uždėtas ir jisai liejas. Nes aš dabar organizuoju tokias edukacijas, kur aš uždedu kontūrą, ar ne, reikia tik tai nuspalvinti. Tai va šitas procesas spalvinimo
0: yra... Šiek tiek kaip mandalas, ar ne?
1: Tai mandalas aš ir piešiu, teisingai vitražai. Piešiu tokius vitražėlius, va dabar kaip tik tai po parodos atidarymo pas mus ir bus edukacija. Būtent aš nupiešiu iš savo paveikslų mandalas tokias ant vitražų, ar ne, o tie žmonės jas nusispalvina taip, kaip nori.
2: Estela, mes suprantame, kad tos minutės tirpsta, parodos atidarymas jau visai greitai, bet žinome, kad paroda bus ne tik šiandien, tai ar galite pasakyti, kiek laiko žmonės galės ją aplankyti ir žinoma dar kartą patikslinti, kokioje vietoje šiuo metu esate?
1: Tai paroda bus visą mėnesį, visą rugpjūčio mėnesį ir jinai vyks Marijampolės kultūros centre.
0: Tai mes linkim gero atidarymo tiems, kurie ateis, jums irgi gerų emocijų ir geros edukacijos, kuri, kaip sakėt, bus. Po to tikimės, kad susidomėjusių šilko magiją ir šilko tapybą ėmė ir atsirado dabar beklausant. Tai labai ačiū jums, Estela, kad prisijungėte prie mūsų ir kad pasidalinot

0: savo kūrybos tokiais keliais posmais su LRT radijo klausytojais. Sakom iki kitų kartų ir geros jums popietės Marijampolėje.
1: Taip, mes tęsiame kelionę, netrukus nuskambės kūrinys Space Man, o mes po jo sugrįžusios jau turėsime mūsų viktoriną, tad jeigu jūs taip norite iššokti jau beveik įvažiuojantį traukinį, galite mums imti dabar ir paskambinti 2363111 Vilniaus kodas 05, viktorina jau visai netrukus.

0: man. And I wanna go home.
1: Vasaros popietė. Gera sugrįžti su jumis ir tesėti pažadą. Metas, LRT radio ir vasaros popietės, gal taip reikėtų sakyti, viktorinai, pagauk žodį.
2: Metas viktorinai, per kurią mes bandysim atspėti žodį. Jis sudarytas iš 6 raidžių, daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Apie kągi bus ta žodis, tai mums padės išsiaiškinti 5 klausimai, kurie visi artimiau ar tolimiau su šiuo žodžiu susiję. Jeigu žodis būtų mikrofonas, tai klausimai gali būti
1: apie radio studiją,
2: apie stovelį mikrofono, apie kompiuterį, kuris yra studijoje, gal apie kėdę, nežinau. Žodžiu, susiję labai tiesiogiai su žodžiu, kurį spėliosim. Kiekvienas teisingas atsakymas vieno arba kito žaidėjo, su kuriais sveikinsimės visai netrukus, leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Iš viso klausimų bus 5. Pirmos raidės neversim, taigi turim galimybę atversti visas kitas raidės, tai yra 5, o 6, tai yra pačios pirmosios, žinau, kad dabar painiai pasakiau, bet viskas tuoj bus aišku, mes neverčiam, tai būtų, manom, kad labai lengva. Svarbiausia, ką jums reikia prisiminti, net jeigu po pirmo klausimo galvosite, kad žinote, koks yra žodis, dar nesakykit jo į eterį, žodį galėsit spėti tik po visų klausimų. Čia jau apie tą galutinį žodį, kurį bandysim atspėti ir pagauti pabaigoje.
1: Taip, bet mes lydėsime jūs visame šios viktorinos procese, tai tikrai viskas...

0: apsaišku, bet dabar svarbiausia mums yra susipažinti su šios dienos ir šios viktorinos žaidėjais. Tai sakome, laba diena, ponė Regina.
1: Laba diena.
0: Kaip jūs laikotės?
1: Ačiū, gerai.
0: Su kokia nuotaika ir nusiteikimu atkeliavote į šios dienos viktoriną?
1: Na, tiesiog noriu pabandyti, pasiseka kartais, tai noriu išbandyti.
0: Mes šią viktoriną dažniausiai, na, net nedažniausiai, visada pristatome kaip edukacinę. Ar jums taip pat, na, pavyksta sužinoti vieną kitą įdomų faktą ir praplėsti tą žinias?
1: Tikrai labai įdomių būna ir faktų, kaip žinių gaunu labai.
0: Džiaugiamės. Jau užduotis mūsų įgyvendinta pirmoji.
2: Taip, Regina, panašu, tikrai susikaupus ir rimtai nusiteikus, tai labai džiaugiamės, kad esat su mumis. Su mumis taip pat iš Kauno yra ir Povilas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Povilai, kaip jūs gyvenat, ar klausote LRT radijo? Šiandien pristatėm daugybę dainų, premjerų, Pijus operą, Linas Adomaitis čia buvo, ar jau matėt kurį nors vaizdo klipą, kurios nors dainos gal klausėtės?
0: Kiek klausimų?
3: Matyt, nemačiau, bet šiandien va kaip tik vairavau ir visas girdėjau.
2: Tai kuri labiausiai?
3: Aš norėjau labai išgirti jas. Nežinau, gal abidvi nustebino.
2: Labai gerai. Labai labai gerai, kad klausote LRT radijo, kad darot tą kelyje, tai yra labai geras būdas klausytis, įsijungia LRT radiją ir nereikia suks galvos, ko čia dar pasiklausyti, viską sužinai, išgirsti naujausias dainas, tai žodžiu, Povilai, labai ačiū, kad esat su mumis šiandien ir kad keliaujam kartu.
0: Taip, brangiai, mes turime ir tokį apšilimo raundą, kai kviesime jūs ištarti po vieną lietuvių abėcėlės raidę, mes pasakysime jums, ar ji žodyje yra. O gal tiesiog jos niekaip neišvelgsim, sakysim, žinokit, kad viskas žodyje jos nėra. Regina, pradėkime nuo jūsų. Na, kokiagi ta raidė, kurią mes pasitikrinam?
1: Raidė I, inkilas.
0: Raidė I, inkilas, tokia maža, trumpa ir, žinokit, visaip žiūrėjau, niekur jos neradau.
1: Nėra.
0: Nėra. Tai, Povilai.
3: Nu, aš gal sakysiu, kaip Povilas.
0: P kaip Povilas, taip, toks kūrybiškas sprendimas, P kaip Povilas, na, tikrai galiu ištarti užtikrintai, kad ši raidė mūsų žodėje šiandien yra.
2: Negalim sakyti, kur tiksliai,
0: taip,
2: bet
0: mes nepasakysim, yra. Kurioje pozicijoje ši raidė yra iš tų šešių galimų, bet žinokime, ir dabar jūs abu žinokite, kad ši raidė tikrai yra, o raidės I nėra ir apie tuos žodžius tiesiog negalvokim.
2: O galvokim apie tai, kaip atsakyti į penkis klausimus, kurių netrukus išgirsim pirmąjį ir sulaukia, kol visas bus klausimas paskaitytas, kuris nori, kuris žino, kuris pirmiau sugalvojo, tas ir sakykit, mes atskirsim jūsų balsus
0: tai.
2: Ir tada jau duosim galimybę ateityje atversti raidę antrą.
0: Taip, na kągi, pirmasis klausimas skamba štai taip. 1955-aisiais garsi Holivudo aktorė Grace Kelly atvyko į Kanų kino festivalį pristatyti savo naujausio filmo ir sutiko dalyvauti žurnalo Paris Match organizuojamoje fotosesijoje Monako rūmuose. Susitikimas su rūmų šeimininku buvo suplanuotas kaip trumpas, toks formalus vizitas. Mes klausime jūsų, bet kaipgi baigėsi ši atrodytų eilinė festivalio proga surengta fotosesija?
3: Jinai apsiženijo su Monako princu.
0: Mhm, mes užregistruojame jūsų variantą Povilai Regina. Ką jūs galvojate?
1: Manau, kad Povilas pataikė.
0: Taip, nebandysite jokio kito varianto pateikti?
1: Nu, manau, kad pritariu.
0: Gerai, galima tikrai rinktis ir pritariamą į balsą, pasižiūrėkime, kaip yra iš tiesų. Na taip, fotosesijos metu Grace Kelly susipažino su Monako kunigaikščiu, Kano kino festivalio proga surengta nuotrauka virto įvykiu pakeitusi jos likimą visam laikui. Po susitikimo prasidėjo susirašinėjimas, po susirašinėjimo susižadėjimas, no, o po metų jie susituokė. Povilai, tai buvo iš tiesų ir vikrus, ir labai greitas, o dar svarbiausia ir teisus. Atsakėte teisingai pirmąjį klausimą, tai jums
3: atėjo. Gal noriu viskai patikti, šiemet buvau Monake, birželio mėnesį, buvom kaip tik muziejų ir kaip tik pasakojo, buvo tos greiskelinės suknelė pavaizduota, kuri dėvėjo prieš vestuves tą dieną.
2: Tai apsimokėjo kelionė.
0: Taip, ir šiandien gerai, kad paskambinote, nes mes ne kasdien kalbame apie greiskelį, tai galim tikėti tikrai, kad na, neveltui būtent šiandien esate kartu su mumis. Teisingai atsakėte į pirmąjį klausimą ir į klausimą, kurį netrukus užduos Živilė, turėsite pirmenybę sakyti, tai iškart kreipsimės į jūs.
2: Ir dar patvirtinam, kad labai verta yra keliauti.
0: Taip.
2: Tai rodo Povilo pavyzdys, tai dabar klausimas, kuris galės atversti trečiąją raidę. Ilgą laiką buvo manoma, kad gebėjimas judėti pagal muzikos ritmą būdingas tik žmogui, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai sugeba ir kai kurios papūgos. Tyrinėdami šį reiškinį, mokslininkai pastebėjo, kad atsakymo reikia ieškoti ne kojose, ne klausoje ir žinoma, nemeilėje muzikai ir apskritai atsakymo nereikia ieškoti toli. Koks gebėjimas leidžia kai kurioms papūgoms judėti pagal muzikos ritmą? Povilai.
3: Lingavimas gal?
2: Lingavimas, sako Povilas. Lingavimas. O kaip sako jo konkurentė?
1: Manau, kad ritmo pajutimas kažkoks.
2: Lingavimas ir ritmo pajutimas. Mes tokius fiksuojam atsakymus, pažiūrėsim, kuris bus artimesnis tiesai. Tai nėra gera klausa, jie turi daugybę gyvūnų, nėra ir aukštas intelektas, nes net labai protingi gyvūnai dažnai ritmo nejaučia. Ryšys pastebėtas su gebėjimu išmokti ir tiksliai atkartoti naujus garsus. Kitaip tariant, su tuo, dėl ko šie paukščiai ir garsėja visame pasaulyje. Tai yra garsų ir žmogaus kalbos mėgdžiojimas.
0: Taip, neveltui ir sakom, ar ne, kodėl čia kartoju, kaip papūga. Tai vadinasi, jie tiesiog išmoksta atkartoti tam tikrus žodžius, tam tikrus judesius. Tai būtų kaip mėgdžiojimas. Na, tokio atsakymo varianto, na, dėja, neišgirdome, bet kaip jau visi žinome, ši Viktorina plečia mūsų žinias. Dabar tai tikrai sužinojome, na, taip pat ir nusinulino pirmenybės teisę, tad netrukus užduosiu trečiąjį klausimą. Jeigu jau žinosite atsakymo variantą, jausit, kad žinot, iš karto ir sakykit. Taip pat mėgstu priminti, kad, na, tikrai akilai klausytumėtės mūsų klausimų ir atsakymų, nes bent vieną kartą mes taip pat ištarsime ir tą žodį, kurį bandome pagauti. Bet grįžkime prie trečiojo klausimo. Antrojo pasaulinio karo metu lauko ligoninėse, ypač Ramiojo vandenyno salose, medikai kartais susidurdavo su kritinė situacija. Baigdavosi sterilus skysčiai injekcijoms. Karo lauko sąlygomis jiems reikėjo greito, sterilaus pakaitalo, kurio galėjo rasti tiesiai virš galvos. Ką karo medikai naudojo vietoje fiziologinio tirpalo, kai pritrūkdavo medicininių atsargų?
1: Lietaus vandenį. Aš pirma.
0: Taip, Regina, mes tikrai išgirdome jūs, Povilai. Na, jau dabar siūlytumėm jūs, na, jums kitą kokį variantą pasakyti. Na, kągi jie naudodavo, ką galėjo rasti tiesiai virš galvos. Lietaus vandenį užfiksavom, o įdomu modeliai, tiesiog siūlom kokią kitą kryptį pasirinkti.
3: Gal rasos lašus?
0: Rasos lašai, lietaus vanduo, taip, sutiksim, šiek tiek skiriasi, pasižiūrėkim, koks yra tas teisingas atsakymas. Neatidėliotinais atvejais medikai švirkšdavo tiesiai į veną skystį, paimta iš neprinokusio ant palmės augančio vaisiaus. Šis skystis natūraliai išlieka sterilus, kol kevalas nepažeistas, o savo elektrolitų sudėtimi jis primena kraujo plazmą. Nors metodas buvo taikomas, na, tikrai tik pačiais kraštutiniausiais atvejais, jis realiai gelbėjo sužeistųjų gyvybės. Taip, kokosų vanduo buvo teisingas atsakymas, neveltui sakėme, ar negalėjo rasti, tiesiai virš galvos, vadinasi ant tų palmių kabantys kokosai, gelbėjo tikrai sužeistųjų gyvybę. Štai toks iš tiesų įdomus faktas ir naujas kokosų vandens panaudojimo būdas, bet kaip sakom, nepraktikuokite to namuose.
2: Ir būkite dar tikslesni tam, kad taškas atkeliautų jums, nors labai protingai, teisingai ir į tą pusę mastot, bet toks jau mūsų noras, kad dar tiksliau būtų pasakyta, tada mums tą raidę bus galima tikrai atverst. Tai žodžiu, čia ir bandau ne tai, kad paguos, bet sakyt, kad labai esat protingi atsakinėtojai, labai novokus, bet dėja taško ir šiuo atveju netenkam. Tai keliaujam toliau ir judam prie klausimo, kuris penktą raidę galėtų atversti. Dėmesio. Daugybė žmonių mano, kad 1989 metais pasaulį iš proto išvedęs vasaros hitas garsioji labai.

0: Bada yra braziliška daina. Tačiau netrukus po to, kai ji tapo pasauliniu hitu, kilo garsus teisinis ginčas dėl autorystės, originalios melodijos kūrėjai kreipėsi į teismą ir laimėjo bylą, įrodė, kad jų kūrinys buvo panaudotas be leidimo. Kurioje kitoje Pietų Amerikos šalyje buvo sukurta originali daina, tapusi lambados pagrindu. Klausom jūsų, Povilai.
1: Argentina. Regina.
2: Aha, kurioj kitoj, ar ne? Nu, galvoju, kur čia galėtų būti. Na, tarkim, visiškai į šoną, tarkim, Kuba.
0: Originalus kūrinys buvo sukurtas dar 1981 metais, jo autorystė priklauso folkloro grupei Los Kjarkas. Kai lambada tapo pasauliniu hitu, grupė padavė jos producerius į teismą dėl neteisėto melodijos panaudojimo. Byla baigėsi Los Kjarkas pergalę. YouTube grupės originalas perklausytas 50 milijonų kartų, o grupė yra iš Bolivijos, mėlieji. Tai ne taip toli, bet visgi tai Bolivija, panašiai skamba kaip Brazilija, bent jau raidė ta pati, bet tarp teisingų atsakymų galimų visgi neskambėjo, tai tenka vėl man apgailestauti ir draugė sakyt, kad viskas gerai, visi čia mes gerai ir įdomiai žaidžiam ir paskutinė galimybė atverst kurią nors raidę, o tai yra šeštoji.
1: Taip, įvairių variantų mūsų viktorinoje nutinka, kartais net nei vieno teisingo atsakymo neišgirdus, puikiai galima įvardinti ir pagauti dienos žodį. Dar kartą tik priminsiu, vis kažkur savo mintyse turėkite idėją, ar ne, kad mes visus klausimus ir atsakymus esame susiję su tuo pagrindiniu žodžiu. Tad viskas veda link to vieno vienintelio žodžio. Na, o penktasis klausimas yra štai toks. Šie laisvo kirpimo marškiniai marginami ryškiais augalų, gėlių ar kitais gamtos motyvais daugeliu asocijuojasi su egzotika ir šiltu klimatu. Tačiau jų istorija prasidėjo ne vien nuo vietinių tradicijų. Didžiulė įtaka 20 amžiaus pradžioje padarė imigrantai iš Japonijos, atsivežę spalvingus kimono audinius, iš kurių vietiniai siuvėjai pradėjo kurti naujo stiliaus drabužius. Kaip vadinasi šie marškiniai, kurių pavadinimas sutampa su vieta, iš kurios jie kildinami. Tokia tyla kol kas mūsų eteryje. Kaip vadinasi marškiniai, kurių pavadinime net yra užfiksuota ir vieta, iš kurios jie kildinami. Mes esame kažkur, kur šviečia saulė, kur yra tikrai labai šilta, o marškiniai išraižyti, išmarginti augalų, gėlių, kitais gamtos motyvais, na tikrai vieninteliai tokie, gal net savo...
2: Vietnamo.
1: Taip, išgirdome du variantus. Užfiksavome juos abu. Vietnamos nuskambėjo ir Havajų. Pasižiūrėkim, kokiegi tie marškiniai. Ilgainiui šis drabužis tapo ne tik turistų atributu, bet ir vietos gyventojų kasdienės aprangos dalimi. Čia net susiformavo tradicija oficialioms progoms rinktis santūresnių spalvų ir raštų modelius, na, o jau laisvalaikiui pomėgiams ryškių spalvingų. Šie marškiniai laikomi vienu atpažįstamiausių ramio vandenyno salynų kultūros simbolių, nors jų atsiradimui didelę įtaką, kaip ir minėjome, padarė japonų tekstilės tradicijos, tai havajietiški marškiniai, žinoma, iš Havajų. Taip, ir Lietuvoje aš esu mačiusi ne vieną tokį marškinį.
0: Ne vienerius tokius marškinėlius iš ties teko matyti ir turbūt, kad aš bandžiau sugalvot, kokių dar būna šalių susietų su marškinėliais tiesiogiai ir taip nelabai sugalvojau.
1: Taip, kaip ir sakiau, tokie gal vieninteliai, bent jau kol kas mūsų atmintis taip sako ir Povilai buvot teisus, gal ir pats kokius havajietiškus marškinėlius turite?
3: Dabar permašiu, ar turi lyg, tai ne.
0: O Havajose buvęs?
1: Tai bet norėtume, tai man atrodo po šio žaidimo
3: irgi
1: tikrai.
3: Irgi norėčiau.
0: Irgi norėtų Povilas nuvykti į Havajus.
1: Aš irgi norėčiau, nesu buvus.
0: Tiesą pasakius, ir aš ne, gal jūs, Regina, buvot?
2: Ne.
0: Nebuvom ne vienas iš mūsų
1: kas
0: keturių.
1: Kas pirmas nuvyks, turi pasižadėti, kad tikrai ką pirmiausia padarys, tai įsigys havajietiškus marškinėlius. Susitarėm visi.
0: Susitarėm, aišku, juos galima įsigyti ir kitose šalyse, bet nieko tokio. Dabar mes visi, kurie nesam buvę Havajuose, susikaupsim.
1: Taip.
0: Ir pabandysim pagauti žodį. Ir net jeigu Povilas turi galimybę atversti dvi raides ir jis turi galimybę pirmą

0: Tai Povilas pasakys savo variantą ir tada jis bus buvęs arba teisingas, arba neteisingas. Bet svarbu yra prisiminti, kad visi tie žodžiai, kuriuos mes dabar pasakėm, susiję su tuo bendruoju žodžiu, kurį gaudysim. Ir tam, kad mums būtų lengviau, mes prisiminkim, apie kągi mes šiandien kalbėjom.
1: Taip, mes šiandien prisiminėm, pasisukiojom Kanų kino festivalyje ir atsiminėm tikrai ypatingą Grace Kelly ir Monako kunigaikščių istoriją nuo fotosesijos iki vedybų.
0: Mes tuomet kalbėjom apie garsų ir žmogaus kalbos medžiojimą, tai iš esmės kalbėjom apie papūgas, kokoso vandenį, Boliviją
1: ir havajietiškus marškinėlius.
0: Tai daug maž toks pojūtis tarsi galėtų būt, kur mes esam, kas ten yra bendro, dabar ir bandysim įsiaiškinti ir tą padarysim, bandydami atversti raides. Povilas turi galimybę atversti antrą ir šeštą raidę, primenam, kad P raidė žodį yra, kaip Povilas, o I raidės, kaip regi, na, nėra. Kaip regina, I, bet per vidurį. Tai žodžiu, I nėra, P yra. Antroji raidė, Gabrielė, pasakyk, kokia.
1: Taip, antroji raidė žodyje yra A, kaip arbūzas.
0: Tada kokia yra penkta?
1: Šešta.
0: Trečia ir ketvirta mes nežinom.
1: Mm-mm.
0: O pati paskutinė raidė yra S, kaip saulė.
1: Mm-hmm.
0: Tai dabar žinom tiek, primenam, kad tai turi būti daiktavardis tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Ir turi būti pasakytas tiksliai taip, kaip ir mes jį turim užrašytą savo ekranėliuose. Tai Povilai, mes priartėjom prie akimirkos, kai turėsim jūsų klaust, ar jūs kokią nors, nežinau, tikiuosi, nevairuojat jau ir kokią nors chemelę nusipiešęs, nebent vizualę turit labai gerą tokią atmintį ir vaizduotę.
1: Taip, tai dar kartelį prieš jūsų jau tą spėjimą. Antroji raidė yra A, paskutinė žodžio raidė yra S, kažkur gyvena raidė P. Ir ta žodis buvo ištartas ir susijęs su visais klausimais.
0: Ir skambėjo jau vieną kartą.
1: Povilai, koks jūsų variantas? Atsidusot?
2: Aš turėjau žodį papulgą, galvojau, bet...
1: Sumaišim kortas.
0: Bet būtų irgi buvę logiška. Kaip nors turim dabar visi atsiribot nuo šito varianto. Nes nebelogiškas jis tampa pagal raidės. Pamirškim jį ir kaip nors persiorientuokim kur nors kitur.
1: Povilai, siūlom ištarti savo spėjimą ir tada jau Regina turės šansą spėti. Ar turite dar kitą variantą?
0: Primenam, kad gali būti ir pavadinimas, ir bendrinis žodis, ir daugiskaita, ir vienaskaita. Nelabai, sako Povilas.
1: Nelabai.
2: Spėjo žodį paltas, bet nebus.
1: Paltas. Na, lyg tai viskas yra atitinka, bet pats juk truputį jaučiat, kad ne apie paltus mes šiandien kalbėjom. Regina, Regina, keliaujam pas jūs.
3: Nu, aš irgi turėjau žodį, bet matau raidės. Raidės ne taip rodo.
0: Kokį turėjot?
3: Turėjau spalvą.
1: Tai spalvinga mūsų kelionė, taip, kadangi išgirdome po vieną jūsų variantą, jis nebuvo teisingas, Žvilio, mes esam tikrai labai geros, mes dar kokią raidę atversim.
0: Aš galvoju, kad mes tikrai padėsim, tik galvoju, kaip mes dabar nuspręsim kurią.
1: Gal penktąją?
0: Atverskime penktąją raidę. Gabrielė, kokia bus ta penkta raidė?
1: Taip, penktoji žodžio raidė yra E, kaip ėriukas. E su taškeliu, ėriukas, tai vadinasi penktoji raidė yra E kaip ėriukas, šeštoji raidė yra S kaip saulė, žodis baigiasi ės.
0: Kas gali reikšti, kad jis yra daugiskaita.
1: Antroji raidė yra A, kažkur yra raidė P.
2: Palmės.
1: Palmės, taip,
0: o,
1: su šiandien pagalba.
0: Ne veltui Monaką važiavot, ne veltui norit į Havajus dabar. Mes tikrai džiaugiamės ir labai jūs sveikinam, džiaugiamės labai, kad paskambinot. Mes jums įteiksim prizą.
1: Taip, mes įteiksime jums šios dienos prizą, kuris yra LRT šimtmečio puodelis. Gal net ir į Havajus su juo keliausite, nes mes nebejom, kad visos svajonės ir tikslai gali išsipildyti. Dėkojame abiems mūsų žaidėjams. O kur tos palmės buvo pasakytos? Žvilna.
0: Palmės buvo pasakytos atsakyme, kai kalbėjom apie
1: kokosus,
0: medikus, kurie švirkšdavo tiesiai į vieną skystį paimtą iš neprinokusio palmės augančio vaisiaus. Tai čia buvo paminėta palmė, bet kaip gali

0: susijęs, pavyzdžiui, Kanų festivalis, tai susijęs su tuo, kad ten yra auksinė palmė šakelė, o lambada irgi kaip be palmių.
1: Tai žodžiu, viskas Havajai tikrai buvo be palmių. Susiję. Viskas yra susiję, viskas šiandien sukasi aplink palmės. Aš irgi norėčiau prie palmės pasidėti šią akimirką. Dėkoju, kad buvote kartu su mumis. Mes sakom iki pasimatymo.
0: Iki.

0: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atsidūrė dėmesio centre, kai nusprendė iš ukmergiškių šeimos paimti prieš 2 dienas mirusį kūdikį ir kitus 6 vaikus. Tarnyba pripažįsta įvykusią klaidą ir aiškina, kad Kauno klinikos laiku nepranešė apie naujagimės mirtį.
2: Visgi tarnyba tikina, kad aplinka augti vaikams šioje šeimoje nesaugi. Vaikų teisės į sveikatą neužtikrintos, o tėvai pagalbos nepriima. Pats kūdikio tėvas pripažino, kad vaikai šeimoje gimsta ir auga be medikų priežiūros. Ar vaiko teisų apsauga Lietuvoje veikia? Diskusija LRT radio ringe rytoj po 9 val.

0: Laidos žinių.
1: Laidoje žmogus iš arčiau, pokalbis su Rita Juškite apie tai, kaip sunkios trauminės patirtis gali užauginti šviesius kitų žmonių gyvenimus keičiančius dalykus. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
2: Tai radio laida apie švietimą 10 balų.
3: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Ar Lietuvos mokyklos yra pasirengusios užtikrinti kokybišką įtraukųjį ugdymą? Tai aiškinsimės su studijoje viešinčia valstybės kontrolierė Irena Segalovičiane. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Valstybės kontrolės vyriausioje valstybinė auditorė, audito grupės vadove Kristina Česaitinė. Labadiena.
5: Labadiena.
3: Taip pat mūsų studijoje švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Labadiena.
6: Labadiena.
3: Praėjusios kadencijos politikams pradėjus diegti įtraukųjį ugdymą Lietuvos mokyklose, kai kurie drąsesni mokyklų vadovai, taip pat švietimo žurnalistai atvirai sakė, kad politikai skubina procesą, kuriam nepasirinkta, nes neužtenka vien suteikti galimybės vaikui turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių mokytis bendrojoje klasėje, jeigu nėra specialistų, jeigu nėra priemonių ir taip toliau. Politikai tuo metu labai nervinosi dėl tokios kritikos ir štai jau praėjo keletas metų. Valstybės kontrolė ką tik atliko valstybinį auditą, ką pamatėte, ką konstatavote?
4: Na, iš tiesų, jūs priminėte tą istoriją ir tikrai turbūt reikia labai svarbų faktą prisiminti, kad sprendimas buvo priimtas 20-aisiais metais dėl visuotinio įtraukaus ugdymo ir visi suprantam, kad įtraukusis ugdymas, na, jisai neatsirado kaip visiška naujovė. Ir turėjome tikrai nemažą laiko tarpą, 3 su trupučiu metų pasiruošti, nes įsigaliojimas buvo 24 metų ir mūsų auditas apima būtent 24-5 mokslo metų tą laikotarpį, bet mes remiamės ir senesniais ir naujesniais duomenimis. O generalinė išvada tokia, kad na, šiai dienai pati įtraukaus ugdymo sistema na, kol kas sukonstruota nepakankamai kokybiškai. Taip, mes esame padarę tą būtiną minimumą, tai yra atvėrę mokyklų duris vaikams. 94% specialių ugdymosi poreikių vaikų mokosi bendrose klasėse. Tačiau daugiau negu pusė jų iš esmės negauna visos jiems reikalingos pagalbos ir tai yra 2 esminiai skaičiai, kurie parodo sistemos spragas būtent kokybinių lygių. Nes įtraukusis ugdymas nėra tai, kad mes įsileidžiam vaiką į klasę, tai yra be jokios abejonės pirmiausia ugdymo turinys, o tam kokybiškom ugdymo turiniu reikalinga švietimo pagalba.
3: Ar galima sakyti, kad Lietuvoje įtraukusis ugdymas kol kas egzistuoja tik tai statistikoje, dokumentuose?
4: Turbūt ne, taip negalėtume sakyti. Nes mes turim pasižiūrėti į pačią švietimo bendruomenę, jos pastangas. Iš esmės dabar mokyklos patiria įtraukųjį ugdymą labai labai stipriai. Šiuo atveju nuo mokytojų iki specialiųjų pedagogų labai stipriai visi orientuoti, nes dideli krūviai, didelė dalis vaikų tikrai yra klasėse, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Sistema nuolat kasdien sprendžia su tuo susijusius iššūkius, tai todėl įtraukusis ugdymas nėra statistinis. Jis yra absoliučiai čia ir ant stalo, tačiau švietimo bendruomeniai trūksta įrankių. Ir tiek iš savivaldybių lygmens, tiek ir iš centrinės valdžios lygmens.
3: Taigi valstybės kontrolės auditas parodė, kad 94% tai specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokosi bendrose mokyklose, klasėse, tačiau 56% jų negauna visos reikalingos pagalbos. Vis dėlto, kokia yra pagrindinė priežastis, kad daugiau nei pusė vaikų nesuteikiama visiems jiems rekomenduota pagalba? Tai pirmiausia, tikriausiai reikėtų įvardinti specialistų trūkumą. Švietimos pagalbos specialistų trūksta visur. Ir mokyklose yra toks bendras šalies rodiklis, kuris yra siektinas, kad vienam specialistui tektų 111 mokinių. Tai trečdalyje savivaldybių tenka daug daugiau mokinių vienam specialistui. O jeigu žiūrėtume į mokyklų lygmenį, tai matytume, kad mokyklose nuo 16 ir daugiau, netgi 300 ir daugiau mokinių tenka vienam specialistui. Tai aišku, kad esant tokiam krūviam, specialistas, na, tikriausiai niekaip ir fiziškai nebegali jau kiekvieną mokinį suteikti to, kas jam reikalinga, skirti individualų dėmesį ir tiek ne tik mokinių, bet ir mokytojų netgi. Nes ir mokytojams tas specialistų dėmesys yra reikalingas, kadangi klasiai dirba su mokiniais įvairiais ir turi irgi pamokos metu žinoti, kaip su kuriuo elgtis. Antras dalykas yra dar ir poreikių nustatymas. Poreikių nustatymas arba vėluoja, arba yra tiesiog stabdomos tokių dalykų, kaip kad ir tėvų dar tas pasipriešimas. Mes vis dar turim tėvų, kurie nenori vaikui vertinti specialių ugdymosi poreikių. Vis tik tai dar yra čia stabdis. Ir mokyklos su tuo dirba, bet į Valstybės vaiko teisės apsaugos ir veikimo tarnybą vangiai kreipiasi. Iš tikrųjų, dar bando dirbti su tėvais ir tas dalykas irgi užtrunka. Taip pat matom, kad pedagoginės psichologinės tarnybos, kurios turėtų atlikti vaiko vertinimą, tai vėlgi ypatingai kai kuriuose savivaldybėse yra iki pusės metų reikia laukti to eilėse to vertimo atlikti. Tai va tie visi veiksmiai ir susideda, kad yra specialistų trūkumas, taip pat va vėluoja tų poreikių nustatymas, o be poreikių nustatymo tai to ir specialistų pagalba yra, na, tiesiog ir neskiriama ir neteikiama.
4: Aš dar norėčiau papildyti dviem tokiais labai svarbiais aspektais, turbūt gal ir gerbiamas viceministras sureaguos. Tikrai yra teisinis neaiškumas mūsų teisės aktuose. Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos, nors jos taip ir vadinasi, jos yra privalomos. Tačiau interpretacija, bendrai teisės aktų visa struktūra palieka labai stipriai daug interpretacijos ir tos rekomendacijos faktiškai yra traktuojamos kaip neprivalomos, o tik kaip rekomendacinio pobūdžio ir iš esmės mokyklos vadovas nusprendžia, kokią apimtį tos pagalbos skirti ir kitaip tariant, teisės aktuose nėra viena reikšmė, ypatingai švietimo įstatyme pasakyta, kad mes garantuojame švietimo pagalbą tokią apimtimį, kaip nustatė būtent specialistai. Tai šitą vietą reikia būtinai peržiūrėti ir mes tą rekomendavom ministerijai padaryti. Ir kita dalis priežasčių tai yra finansinis netolygumas. Ministerija tikrai skiria lėšų, jos nuo 24 metų auga 14-15 procentų per metus, tačiau labai svarbus vaidmuo yra savivaldybių. Dabartinis finansinis modelis valstybėje leidžia savivaldybėms prisidėti ne vienodai. Kitaip tariant, mes negarantuojame vienodo finansinio dydžio skaičiaus vaikui. Ir tai yra tikrai labai prasta situacija, nes yra savivaldybių, kur skiria 1 eurą, yra savivaldybių, kurios skiria daugiau negu ministerija skiria. Ir tas finansinis regioninis netolygumas, jis turi reikšmingos įtakos tiek specialistų pritraukimui, ką sakė audito vadovė, tiek ir kitiems veiksmams.
0: Taip, viceministrė, prašau.
5: Tikrai labai vertiname valstybės kontrolės išvadas. Kalbant apie specialistus, juos daugiau ruošti ir pritraukti buvo susigriebta per vėlai. Nors nuo 20 metų pradėjome ruoštis, bet papildomos finansavimas specialistų rengimui pagalbos prasidėjo tik 22 metais prioritetinių studijų krypčiai nustatoma, padidinęs finansavimas, galimybė gauti didesnės stipendijas, tai tik dabar šitie specialistai pradėjo ateidinėti. Jeigu būtų nuo 20 metų pradėta būtent skatinimo finansavimas, tai dabar tas vėluoja. Tai specialistų trūkumas. Iš tikrųjų, dabar jau daroma tai, kad įjungėme labai stiprų perkvalifikavimo mechanizmą, kadangi mokyklos atsilaisvina rusų kalbos mokytojų ir kitų profesijų konkurencijos nebereikalingos, tai perkvalifikuojam. Bet tai daroma tik po 200 žmonių per metus. Kalbėti apie mokytojus, kad jiems trūksta pasirengimo, irgi pagal projektą mes kas metai apie 1000 mokytojų. Praeitais metais 960 mokytojų, kurie įgijo papildomų žinių, kaip dirbti specialių poreikių vaikais. Dėl specialistų pritraukimo, manau, kad padės dabar, kad tik yra priimta mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planas. Tikimės, kad šitas planas suveiks ir daugiau tai padės ir specialistams ateiti į mokyklas. Kitas apie finansavimą netolygumas. Taip, mes šitai matome ir nors su savivaldybės bendraujimą apie tai ypatingai mažos, kurių biudžetai nedideli. Kai mes su ministerija prasakyti, prisidėkite atitinkamą dalimi specialiai pagalbą, tai yra mokytojų padėjams, kurie irgi labai svarbu. Tai iš karto jie teikia siūlymus, kad tai būtų taptų valstybės jau deleguota funkcija, bet šitam kas metai, nuo dabar metų, kur jau virš 200 milijonų skiria valstybė, reikėtų dar apie 100 milijonų papildomų lėšų kas metai. Tai kol kas dėl dabartinio biudžeto sandaros tai negali valstybė skirti, bet mes tikrai labai dirbsime su savivaldybėmis, kad jos to lygiau. Yra savivaldybių, kur daugiau neatskiria. Tai jie normatyvus nusistatė, nors tokia neprivalom, kiek mokyti padėjėjai turi būti vaikui. Tai mes labai tą vertinam ir sakome visoms savivaldybėms kaip pavyzdį. Dėl pati tarnybų, taip, matome tą veiklą, bet tai vėl susiję su specialistų trūkumas. Pedagoginės psichologinės tarnybos taip pat nesuranda reikiamų specialistų, neužtenka jų. Ir kitas vienas iš toks akcentų, matome, mes ir žinome, kad dėl vertinimo procedūrų pakankamai yra sudėtingi vertinimo lentelės, vertinimo šablonai. Tai dabar su Lietuvos įtraukti švietime centru, kartu tarėmės ir su įtraukio ugdymo patariamąją grupę prie ministerijos, kaip supaprastinti šitas vertinimo procedūras, kaip sumažinti biurokratinių būtent procedūrų skaičių, kad būtų greičiau tos procedūras pasiektų. Mokyklas dabar dar vienas dalykas, kas yra padarytas, kad greičiau pasiekti, tai pedagoginės, psichologinės tarnybos vertinimo rezultatus iš karto kelia į mokinių registrą. Ir mokyklos tai iš karto mato, nereikia sulaukti iš tėvų, tai yra padaryta, bet šitą procesą reikia tobulinti, kad mokyklas galėtų toliau pasirengti. Ir dar, kas šiaip nepaminėjote, auditė dar buvo iškeltas klausimas, kad mokyklos iš anksto pasirengti labai svarbu. Tai mes dabar įdiegėme centralizuotą priėmimo informacinę sistemą, kur mokyklos centralizuotą priėmės, tai jau nuo žiemos, kai prasidės priėmimas į mokyklas, jau mokyklos žinos, kokių poreikių vaikai pas juos ateina ir ką reikia pasiruošti, kokių gal specialistų ieškoti per vasarą. Tai turėtų padėti. Aišku, dar tos sistemas įdiegimas dar truks dar 2 metus, tai užtruks, bet mes tą procesą reikia mums ankstinti. Ir dėl teisinės bazės, taip. Pirminis sumanimas ir dėl švietimo įstatymo neprivalomumo ir kitų teisės aktų, kad rekomendacinė pobūdžio, buvo pakankamai bijoma tokio pasipriešinimo, kaip priims žmonės tą, taip netikėtai sakome, kad visi vaikai gali ateiti ir buvo pasipriešinimas didelis stigma tie iš mokytojų pusės, kad čia mokiniai, kurie buvo specialiose mokyklose, dabar bus klasėse, tai todėl ir nebuvo priimti tokie sprendimai, kad jau būtinai griežtai nurodinti priimti vaikus. Bet dabar matome, kad laikas atėjo, jau priprato 94% vaikų mokyklose, jau ir tas reikalavimus, irgi pagal rekomendacijas mes ruošiamės peržiūrėti ir teisės aktus reikimus pakeisti. Tikrai ir vienas kaip pagrindas to aktų keitimų, tai bus jūsų rekomendacijos, kur mes tikrai įdėksime.
3: Tai viceministrė, prieš šiuos mokslo metus mokyklos dar nesužinos, kiek ateis į jas, į jų klases specialiųjų ugdymosių poreikių vaikų.
5: Dabar mes įdėgėme iš 60 savivaldybių 28 savivaldybėse. Tai šios savivaldybės jau žino. Dabar
3: šiandien.
5: Taip, šiai dienai žino, nes jau mokiniai prašymus padavė dar sausio mėnesį ir ko mėnesį jau visi vaikai, kokių specialių poreikių ateis į mokyklas, jau jie žino.
3: Bet 32 savivaldybėse nieko jie dar nežinos tai, ir rugsėjo pirmos.
5: Nuo kitų metų sausio mėnesio dėksime. Jūs žinote, tos savivaldybės, kurias dabar dar nedėgėme, jos yra didesnės. Ir truputį dar tas yra savivaldybės daugelis skatina, kad bendradarbiautų iki mokyklinio ugdymo įstaigos su mokyklomis. Tai dažnai to bendradarbiavimo pagrindu jau duomenis perduodam iš darželio į mokyklas ir gali pasiruošti. O šitie jau tiksliai jau bus žinoma.
2: LRT radijo laida 10 balų.
3: Valstybės kontrolės atliktas auditas atskleidė, kad nors 94% specialiųjų ugdymosių poreikių turinčių mokinių mokosi bendrose mokyklose, bendrose klasėse, daugiau nei pusė jų negauna visos rekomenduotos švietimo pagalbos. Specialistų trūksta daugiau nei pusė bendrojo ugdymo mokyklų, todėl dalis šeimų pagalbos vaikams ieško privačiai. Auditas taip pat parodė didžiulius skirtumus tarp savivaldybių. Švietimo pagalbai skiriamas finansavimas vienam vaikui skiriasi kartais. Problemos prasideda dar iki mokslo metų pradžios, nes mokyklos ne visada laiku sužino apie naujai atvykstančių mokinių poreikius, o specialistų vertinimų tenka laukti ilgiau nei numatyta. Valstybės kontrolė įspėja, kad vien fizinės galimybės mokytis bendroje klasėje neužtikrina visą vertės įtraukties. Auditas atskleidė ir kitą problemą, nors dauguma specialiųjų ugdymosių poreikių turinčių jaunuolių sėkmingai įgyja profesinę kvalifikaciją, net 70% jų vėliau neįsidarbina. Kokių pokyčių po audito imsis švietimo mokslo ir sporto ministerija? ministerija, ar mokyklos naujus mokslo metus pasitiks geriau pasirengusios ir kada vaikai galės tikėtis realios, o ne deklaruojamos pagalbos. LRT radio švietimo laidoje diskutuoja švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius, valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė ir valstybės kontrolės vyriausioji valstybinė auditorė, audito grupės vadovė Kristina Česaitinė. Pone Česaitinė, kiek yra mokyklų, kuriuose apskritai nėra ne vieno pagalbos specialisto, tai yra psichologo, socialinio pedagogo, logopedo ir taip toliau?
6: Pagal Nacionalinės švietimo agentūros duomenys, jeigu dabar neklystu, 6% mokyklų nėra visiškai jokių tokių specialistų pagalbos. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, net jeigu specialistų yra, bet jų trūksta, kaip vat, ir mes atklydė auditas, kad antroji mokyklui trūksta specialistų ir pusė beveik jų turi tų neužimtų pareigybių, tai kai yra per mažai jų, tai yra tikriausiai labai artima, kai ir nėra, nes, pavyzdžiui, jeigu didesnė mokykla ir vienas specialistas, o vaikų apie 900, tai tada apie kokią pagalbą mes galime kalbėti konkrečiam vaikui tiek, kiek jos reikia.
3: O kiek gali ir kiek realiai mokosi vienoje klasėje specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių?
6: Tai čia vėlgi priklauso, kaip sukrenta kortos kartais, nes kadangi informacijos šiam momentui mokyklos neturi, jos skaido klasę, suskirsto iki rugsėjo pirmosios ir tada kartais nutinka, kad mokosi klasėje 3-4, o kartais ir 6 mokiniai turintys specialiųjų ugdymo poreikių, o kartais ir labai didelių arba didelių specialiųjų ugdymo poreikių, nors turėtų mokytis ne daugiau negu 3 didelių poreikių turintys vaikai klasėje.
4: Norėčiau dar papildyti, tikrai ir mokslininkai švietimo srities gali rasti labai rimtas didelės apimties apklausas specialistų, mokytojų, tėvų. Labai aiškus yra atsakymas per didelį krūvį. Šiuo atveju klasėse tikrai vaikų skaičius su specialiaisiais ugdymosi poreikiais yra labai didelis ir vienam specialistui, specialiam pedagogui ar kitam švietimo pagalbos specialistui tas krūvis yra didelis. Tai yra labai rimta problema ir ką mes rekomendavom ir kalbame su ministerija, tai yra būtent plėtoti atvirų klasių modelį. Tas turėtų tikrai labai stipriai spręsti klausimą, tai yra, kada klasėje dirba antras mokytojas, ne mokinio, bet būtent mokytojo padėjėjas arba švietimo pagalbos specialistas. Tų klasių dabar yra mažai ir reikia didinti tempą, didinant tų klasių skaičių.
3: Kontrolierė, o kas nutinka, kai vaikai negauna reikiamos pagalbos laiku, kai ta pagalba vėluoja?
4: Be abejo, svarbiausias dalykas vaiko raida ir vaiko pasiekimai. Iš tikrųjų labai iliustratyvus pavyzdys toks praktinis yra, kada nam stringa vaiko progresas būtent per pasiekimų vertinimą. Ir mes matome iš tikrųjų mokytojų indikacijas, kad jie turi laviruoti, kaip jie išsireiškė, tam, kad parašytų ketvirtą. Pasitaiko atveju, kada kaip tik daugiau nerašo negu ketvirtą. Tai, ką mes rekomendavom ir stebim, ir mokytojai indikuoja, kad nėra parengtų būtent vaikų pasiekimų vertinimo metodikų ir taip toliau. Ir, baisiausia dalis, mes, nepasiekėm pagrindinio įtraukties tikslo. Tai yra ugdymas, ugdymo kokybė, būtent specialių ugdymosių poreikių turintiems vaikams. O tai yra pagrindinis vaiko garantas teisė į švietimą.
3: O kas turėjo tas metodikas parengti?
4: Be abejo, kad ministerijos iniciatyva plus šiuo atveju ministerijos pavaldžios įstaigos. Ir mes džiaugiamės, kad šita rekomendacija bus įgyvendinta ir mokytojams to reikia, ir mokyklom to reikia, ir specialistam to reikia. Gal dar Kristina kažką pridės.
6: Tiesiog skaičiukai rodo, kad 70% tiek mokyklų, tiek mokytojų norėtų aiškumo dėl to, kaip vertinti mokinius. Dabar taiko tokį ir žinių, ir pastangų vertimą. Kartais rašo gerą pažymį, kartais rašo prastesnį, kad tas vat vidurkis, kaip kontrolierė sakė, būtų apie 4 ar ten kažkiek panašiai.
3: Viceministrė, turėtumėt ką pridurti? Ar atsiras šitos rekomendacijos iki rugsėjo pirmosios?
5: Iki rugsėjo pirmąjai dar ko gero neatsiras, dabar, nes dabar laikotarpis vasaros atostogų. Jau minėta ta Lietuvos įtraukties švietime patariamoji grupė ir Lietuvos įtraukties švietime centras tikrai dirba tą linkmę ir tas mes rekomendacijas susiderinsime rudenį, jos pasieks mokyklas. Lietuvos įtraukties švietime centras aktyviai konsultuoja mokykį, kaip reikėtų tos mokykis vertinti. Kitas dalykas, kalbame, tiems mokiniams reikia ne tik tai kažkokio vertinimo normą, bet labai svarbu, kad mokytojas tinkamai pagal jo gabumus parengtų užduotis ir įvertintų, ką jisai gali padaryti, kokia yra jiems pagalba klasėje skiriama ir tokia paskui turėtų būti ir per patikrinimus. Tai ir šitie netolygumai pasireiškia to, kad sakote, jeigu kai klasėje trūksta mokytojo jiems pagalbos, specialistų pagalbos, tai koks specialistas ateis su jie į patikrinimą, nes jisai nebuvo su jo kartu. Šitą problemą matome ir stengiamės tik per egzaminą spręsti. Ir kai kalbame apie tą didelį trūkumą, dėl vertimo, dėl visako, tai mes kalbame daugiausiai apie mažas regionų mokyklas, kuriuose ir sunku pritraukti specialistus. Galima viską suvesti į specialistų trūkumą. Kai nėra specialistų pedagoginės tarnybose, psichologinės tarnybose, tada jos nepatikė laiko rekomendacijų, mokyklose nėra kam jos dirbti, bet kur nėra,

0: tikrųjų dabar mes pakeitėme reglamentavimą švietimo pagalbos lėšų skirimo ir nuo 25 metų sausio mėnesio finansavimas švietimo pagalba eina tiesiai į mokyklą. Tai daugiau reikia švietimo įstaigų vadovų iniciatyvos. Jeigu nesiranda specialistų, galima pirkti ir kitus tiekėjus. Tai yra kita psichologinė tarnyba ar privačią įmonę samdyti, kurie teiktų pagalbą vaikams. Privačius psichologus, jie gali ateiti ir teikti pagalbą. Tai reikia daugiau iniciatyvos. Kaip tai daryti? Mes ruošiamės jau šiais metais rudenį būtent įtraukiojo ugdymo principų, kompetencijų ugdymo mokyklų vadovams, mokymo mokyklų vadovams, kaip šitą įtraukiojo ugdymą įgyvendinti ir ieškoti kitų kelių, kaip pritraukti specialistų arba imti kitus tiekėjus. Tai dirbame tą linkmę.
1: Dar vienas aspektas, į ką atkreipė dėmesį valstybės auditas, tai daugiau nei 90% specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įgyja profesinę kvalifikaciją, tačiau net 70% jų neįsidarbina. Kontrolierė, kodėl taip yra ir ką galima realiai pakeisti? Ir galbūt galima kažką pakeisti jau naujais mokslo metais?
2: Pagrindinė priežastis tai yra būtent pačios programos, jų netitiktis darbo rinkos poreikiams. Mūsų auditas tai rodo ir be jokios abejonės ta pati problema, tai yra pagalbos apriepties, yra ir profesinėse mokyklose. Ir ten vaikai tik tai nedidelė jų dalis gauna visą reikiamą pagalbą ir specialistų trūkumą, švietimo pagalbos specialistų ten yra ir panašiai. Bet iš esmės yra ir tokių teisinių dalykų dėl kvalifikacijų, Kristina gal mane papildys, kur irgi rekomendavome sutvarkyti tam, kad ta darbo rinkos atitiktis ir programų klausimas, ypatingai, kad mes kalbame apie intelektą ir ar psichosocialinę negalę, tikrai reikia peržiūrėti.
3: Tai dėl vaikų, kurie turi intelekto sutrikimų, tai jie gali tęsti toliau mokymasi profesinio mokymo įstaigose, yra tam skirtos programos, kuriams nereglamentuojamas išsilavinimas, nereikalaujamas. Jų yra ir iš tikrųjų matom, kad mokyklų profesinio mokymo daugėja tokias programas turinčių ir programų šiuo metu turime 15, mane pataisys, jeigu neteisėsiu, ir dvigubėja skaičiai vaikų, kurie mokosi šiuose programose. Bet tai programos yra, kurios greičiausiai darbo rinkui taip, kad žmogui neužtikrina to užimtumo. Tarkim, siuvėjos operatorius, pinėjos iš vitelių ir panašios programos. Tai tikrai va, lankėmės ir profesinio mokymo įstaigose, kurios pasakojo, kad tie vaikai tikrai labai nori, dalyvauja užsiimimuose, labai nori atvyksta ir net pasibaigus tom programom atvyksta, sako, duokit, gal jūs turit kur nors mums darbo duoti. Deja, darbdaviai iš kartas ir požiūris galbūt darbdavių yra kitoks į tokius žmonės ir tos programos greičiausiai neužtikrina. Jiem negali užtikrinti tolesnio įsitvirtimo darbo rinkoje. Tai dėl to ir teikiame rekomendaciją peržiūrėti tas kvalifikacijas, kad pasižiūrėti, kokie iš tikrųjų darbo rinkos poreikiai, kad tos kvalifikacijas patvirtinti tas, kurių reikia ir pagal tai parengti tinkamas programas, kad tie vaikai galėtų įsidarbinti, galėtų kažką veikti baigus profesinio mokymo įstaigas.
1: Profesinių mokyklų steigėja yra švietimo mokslo ir sporto ministerija, viceministrė, ar šiais naujais mokslo metais atsiras naujų mokymo programų, na, kurios iš tikrųjų garantuotų tiem vaikam, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių po profesinės mokyklos baigimo įsidarbinimą.
0: Iš tikrųjų, ministerija kryptingai dirba tą linkmę. Per paskutinius du metus, kai pradėjome jau įtraukų į ūkdymą dėkti plačiai ir profesinė mokyklose, padaugėjo profesinė mokyklo, kuriuose yra programos su specialiu ūkdymo poreikio vaikams. Buvo 24, dabar turime 33 iš 44, tai yra 75% jau profesinė mokyklo teikia. Programų jau yra šiais metais padaugėjo iki 20. Profesinės mokyklos jau jas teikia nuo šių metų pradžios. Turime 1066 vietas šiais metais, kad galėtume priimti. Ar jis bus visos užpildytos, vienas dalykas. Kitas dalykas dar daugiau požiūris, nes tas programas vis dėlto yra labai siauros apimties, jos labai žemos kvalifikacijos darbuotojus renkia, kurių paprastai darbdaviams labai sunkiai jos priima. Galbūt daugiau mes vystome pameistrysis programą per pameistrysis programas, kai profesinės mokyklos mokiniai jau su darbdaviais bendradarbiauja, gal taip padės. Taip, dirbame tą linkmę, stengiamės, tos išvados tikrai bus naudingos.
1: Bet čia reikėtų ko gero įtraukti ir socialinės apsaugos ir ir darbo ministerija, bet dar vienas aspektas, kurį norėtumėm paliesti, tai specialiųjų poreikių vaikams taip pat priskiriami ir gabiausi bei talentingiausi šalies mokiniai. Ir auditas atkreipia dėmesį, kad gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka net pažinti. Kontrolierė, kodėl ši problema iki šiol nėra išspręsta? Juk tiek buvo finansuota įvairiausių programų, tiek biudžeto, tiek Europos Sąjungos lėšomis nuo pat 2000 metų. Ir tas programas vykdė bent keletą šalies universitetų. Tokių vaikų buvo ieškoma, atpažįstama, o po to mes pametėm tuos vaikus.
2: Audito metu mes kalbinome ekspertus ir tikrai

0: ir panašiai, nors yra savivaldybių, kurios savarankiškai vykdo gabių vaikų programas arba turi kitas iniciatyvas. Tai šiuo atveju aš labai aiškiai įvardinčiau tai, kad na, bendrai suvokimas, kad politinėme lygmenyje, sprendimų prieimėjų lygmenyje, kad išskirtinių gabumų arba didelį ugdymo potencialą, mokymosi potencialą turintys vaikai turi būti matomi kaip atskira tikslinė grupė ir jų gali būti tikrai nemažai. Ekspertų skaičiavimų gali būti net apie 15-20%, tai yra pakankamai didelis skaičius. Dabar mes atpažįstame tik labai nedidelę dalį ir labai fragmentiškai. Tai vat būtent tas švietimo strategų suvokimas, kad įprastinė sistema jinai neužtikrina arba tik mokytojo gera valia arba pavienėmis iniciatyvomis. Tai šitoj vietoj mūsų auditas turėtų padėti. Rekomendacija mūsų labai viena reikšmė šitoj vietoj ir matome, kad bent jau ministerijos lygmenį jų dokumentuose, teisės aktuose turėtų atsirasti na, tas aiškus pamatymas ir jau nuleidimas į pačią sistemą ir tikėkime, kad jis įveiklins.
1: Tai valstybės kontrolės rekomendacijas mes matome, galime visi pasiskaityti, viceministrė. Kokius tris konkrečius dalykus, tris žingsnius padarysite šiais mokslo metais iki rugsėjo pirmosios tiksliau, na, kad vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių padėtis, pagalba jiems pagerėtų?
2: Svarbiausias klausimas yra kadro klausimas. Specialistai, finansavimo užtikrinimas, tame tarpe yra atvirų klasių kelimas ir teisės akto kaita, kurios įgalintų mokyklas teikti didesnę pagalbą.
1: Aš dėkoju švietimo viceministrui Jonui Petkevičiui, valstybės kontrolieriai Irenai Segalovičienei ir vyriausiai valstybiniai auditoriai Kristinai Česaitinei. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Viso geriausio, likite su LRT radiju, netrukus žinios ir laida 60 minučių.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris – LRT.
5: Šiandien LRT radijo žodis buvo palmės. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
6: Per šimtmetį Lietuva į kosmosą paleido palydovus, atkirpo genus ir išvystė lazerius, bet ar tik šiais mokslo pasiekimais galime didžiuotis?
7: Taip pat, kaip ekonomika tapo mokslu ir profesija. Ir kodėl Deividas Bekhemas yra vienas iš pasaulio futbolo čempionato laimėtojų. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.

0: Dabar 5:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Eidama 84 metus mirė nepriklausomybės akto signatarė profesorė Kazimira Danutė Prunskienė. Profesorė Prunskienė į politiką atėjo su persitvarkymo sąjūdžiu 88-aisiais. Atgimimo metais drąsiai už reformas pasisakanti Kazimira Prunskienė 90-aisiais tapo nepriklausomybės atkūrimo akto signatare ir pirmąją tarp buvusių komunistinių valstybių premjerę moterimi. Politikės vadovaujamas ministrų kabinetas gyvavo 8 mėnesius. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkijoje šįryt nukritęs ir sprogęs objektas buvo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Pirminiais duomenimis nukritus objekto paliktas krateris yra maždaug 10 metrų skersmens ir apie 5 metrų gylio. Tuomet Europos Sąjunga Ukrainai išmokėjo 1,25 milijardo eurų, kurie bus skirti dronams ir kitai svarbiai oro gynybos įrangai. Europos komisijos pirmininkė pareiškė, kad jeigu ši parama siunčia aiškia žinia, jog kiekvienas Rusijos smūgis stiprina bendrijos ryštą palaikyti Ukrainą. Tiek, kiek reikės. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų per 24 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampaniją. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į Nemuno Aušros bei kelių bendrovių prašymus, nusprendė jį atidėti. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
1: Dviejų įmonių, tai yra Lajota ir Tvari statyba, atstovai kreipėmės visi vyriausią rinkimų komisiją vakar ir užvakar, pateikė prašymus, pateikė atsiliepimus apie pažymą, nors tam turėjo visą mėnesį laiko ir jie prašo kreiptis papildomai į valstybinę mokesčių inspekciją ir posėdžio metu advokatas išsakė, kad jie turi dokumentus, kuriuos galėtų pateikti, kurie įrodytų, kad galbūt vyriausiosios rinkimų komisijos pažyma nėra tiksli, kadangi šio sprendimo priėmimas jau buvo atidėtas 4 savaitėms, vėlgi suinteresuotų asmenų prašymų, kad jie spėtų susipažinti su informacija. Na, bet dėl to teisinio tikrumo. Ir dėl to, kad mes visi puikiai suprantame, kad šis sprendimas keliautų į teismą, vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą atidėti sprendimo priėmimą 2 savaitėms ir leisti įmonei per 2 savaites pateikti dokumentus, kokius jinai mano, esant naudinga šio tyrimo apimtyje pateikti, kad vyriausioji rinkimų komisija įvertintų.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra 24-ųjų Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščių rinkimų kodekso pažeidimo. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pakoregavo kitų mokslo metų ugdymo planus. Nuo rugsėjo tautinių mažumų mokyklose daugės lietuvių kalbos pamokų. Pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę, nemažinant laiko kitiems dalykams. Taip pat gimnazistams bus mažinama privalomo socialinės veiklos valandų skaičius, o brandos egzaminų laikotarpiu bus aiškesnė pamokų tvarka. Taip pat pakoreguota kalėdų atostogų pradžia. Jos prasidės gruodžio 21 dieną, tačiau ugdymo dienų skaičius nesikeis. Vilniaus mero teigimu kol kas nežinoma, kas valdys Vilniaus Šeškinės mikrorajone kylantį nacionalinį stadioną. Valdas Benkunskas tikisi, kad valdytojas jame prioritetą teiks futbolo, o ne kito pobūdžio renginiams. Meras vilėsi, kad ateityje koncertai netrukdytų aukščiausio lygio futbolo rungtynėms. Ispanijos premjeras atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Madrido ir Avilos apylinkėse kilę gaisrai jau nebeplinta ir juose beveik nebeliko atviros liepsnos. Čia stichija suniokojo 77 000 hektarų plotą. Nepaprastoji padėtis sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalines ugniagesių pajėgas. Visgi netoli Ispanijos sostinės evakuota lieka apie 1000 žmonių. Pareigūnai taip pat perspėja, kad besitęsianti karščio banga kelia grėsmę į vakarus nuo Madrido esančiose vietovėse. Rekordiniai karščiai gegužį ir birželį Jungtinėje karalystėje galėjo lemti beveik 3 000 papildomų mirčių. Tokius preliminarius duomenis paskelbė sveikatos saugumo agentūra. Pasak agentūros, šie skaičiai rodo didelį karščio poveikį visuomenės sveikatai. Didžiausias mirtingumo augimas fiksuotas birželį, kai šalyje buvo paskelbtas retas aukščiausio lygio perspėjimas dėl karščio. Ekspertai spėjo, kad su karščiu susijusių mirčių šiemet gali būti dar daugiau, nes įvertinimą kol kas neįtraukti Liepos duomenys. Šiandien bus giedra ir sausa, vėjas pietryčių, silpnas, temperatūra naktį išsilaikys tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kruša, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 27 laipsnių. 5:05.

0: 60 minučių.
1: Sveiki, aš Agnės Kamarakaitė ir šiandien laidoje 60 minučių kviečiu klausytis. Mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimira Prunskienė. Šeimos drama Ukmergėje. Gydytojas sako, kad ligoninėje mirusi 2 mėnesių mergytė svėrė mažiau nei 2 kilogramus. NATO patvirtina, kad objektas šįryt nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa. Vyriausioji rinkimų komisija atidėjo sprendimą dėl Nemuno Aušros ir Remigijaus Žemaitaičio galimo šiurkštaus rinkimų finansavimo pažeidimo. Visą tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis. Didžiulio dėmesio daugiavaikė šeima iš Ukmergės sulaukė, nes kaltino vaiko teisų apsaugos tarnybą, kad ši dėl vaikų nepriežiūros ketino paimti 6 vaikus ir jau mirusi 2 mėnesių Patau sindromą turėjusi vaikelį. Tarnyba sako apie kūdikio mirtį sužinojusi per vėlai, o kitus 6 vaikus norima paimti, nes jiems būtina užtikrinti saugumą. Mergaitė gimė namuose, nors tėvai matė, kad kūdikis turi sveikatos problemų, tačiau medikus kreipėsi ne iš karto ir kai kreipėsi, tai dėl to, kad mergaitai neaugo svorius. Kauno klinikų gydytojas sako, kad 2 mėnesių kūdikis svėrė mažiau nei 2 kilogramus, įtarta, kad vaikas išseko dėl nepakankamos mitybos. Šią temą domisi kolega Dominikas Rimaitis, tai Dominikai išsamiau pirmiausia papasakok, kaipgi šią situaciją komentavo gydytojas.
2: Mergaitė gimė gegužės 25-ąją ir mėnesį anot mamos gyveno įprastą naujagimio gyvenimą, nors buvo tam tikrų sveikatos problemų dėl vadinamo vilko gomurio, plyšio gomuryje, sunkiau sekėsi vaiką žindyti, buvo bandoma tai daryti pipete. Kauno klinikų vaikų intensyvios terapijos gydytojas Martynas Žemaitis sako, kad mėnesio kūdikis patekęs į ligoninę buvo išsekęs, o vėliau atlikti genetiniai tyrimai parodė tą Patau ligą, tai yra reta genetinė liga, sunki ir 90% vaikų su šia liga neišgyvena iki 1 metų.
3: Jinai pas mus atvyko Liepos pradžioj dėl išsekimo, įtarta, kad dėl nepakankamos mitybos. Buvo nepakankamo svorio pagal jos amžių ir tokia gestacija, kokia nurodyta yra artimųjų. Jinai svėrė žymiai per mažai, jinai svėrė beveik 2 kilogramus nepilnus, neturėjo beveik visiškai jokio poodinio riebalinio sluoksnio, buvo per mažas kūdikis. Tie akivaizdžiai matomi apsigimimai, tai yra gomurio defektas, lūpos, kažkokios tai anamnezės apie galimas lytas neturėjo. Sindromas buvo nustatytas į pilno ištyrimo metu pas mus klinikose, paimti genetiniai tyrimai po genetiko konsultacijos. Tai esant sunkiai genetiniai ligai, tokiam sindromui reikalinga kompleksinė priežiūra. Tai dažniausiai yra tų galimų komplikacijų ir jų padarinių kompensavimas ir tų gyvybinių funkcijų palaikymas, kurių gali būti sutrikimai, nes esant Patau sindromui yra visa puokštė galimų sutrikimų, apsigimimų, kurių didelė dalis šitai merginai ir buvo.
2: Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis ir jis taip pat sakė, kad ligoninė pranešė apie galimą vaiko nepriežiūrą vaiko teisų apsaugos tarnybai.
1: Kaip jis norėjo pasakojo mirusios mergaitės mama?
2: Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė ir mergaitės tėvas pastebėjo, kaip ir minėjai Agnė, kad mergaitė neauga svoris. Tada mergaitė buvo maždaug mėnesio ir tada jie kreipėsi gydytojus ir galiausiai mergaitė atsidūrė reanimacijoje. Na, trumpai tariant, būklė vis prastėjo, į plaučius įsimetė bakterijų, atsirado infekcija, buvo ventiliuojami plaučiai. Na, o šį sekmadienį mergaitė mirė.
4: O vaikutė? Jie turėjo tą kiškelupą vadinamą ir nepilnai išsivyščiusi tą gomuriuką, kaip ir atvirą. Reiškia, buvo galimybė patekti plaučius infekcijoms, nes nėra uždarumo. Dabar aš jau šitą pasakoju jau su medikų informacija, kurią žinau, bet tuo metu mes tiesiog matėm, kad ji turi, jai sunku žysti. Paskui, kai ji pateko jau į reanimaciją, tai paaiškėjo, kad ji turi genetinę ligą Patau. Realiai tokie žmonės išgyvena labai, labai mažai.
2: Smiltėja Žlabienė sako, kad praėjus vos dienai ar dviem po netekties gavo pranešimą iš vaiko teisų apsaugos tarnybos apie tai, kad iš šeimos bus paimti visi 7 vaikai, įskaitant ir kūdikį.
4: O vaikų teisės galiausiai, kai numirė mūsų vaikas ir mes parsivežėm kūnelį, mes gavom kitą ar dar kitą dieną, mes gaunam raštą, kad reikia iš mūsų visus vaikus paimti, nes matai, mūsų namo kvadratūra, jiem atrodo, kad per maža, gal mes neturim svetainės, kurios realiai mums nereikia, nes mes ugdom šeimoje ir mes būnam praktiškai visą laiką drauge, išskyrus, kai vaikai eina į savo užsiemimus, būrelius, edukacijas, konsultacijas turi su mokyklai. Ar kažką. Kiekvienas vaikas turi savo kambarėlį, susikūrė tokį, kokį norėjo, jie yra patenkinti, laimingi. Mes turim ataką, reiškia, gaunam tokį raštą, net neturiu kada gedėti, žinokit.
2: Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė.
1: Apie vaiko teisų apsaugos tarnybos poziciją papasakokė, šiandien irgi surengė spaudos konferenciją, kalbėjo apie vaikų paėmimą, tiesa sakė, kad na, vaikų gal ir nepaims, na, nesikreipsi į teismą, jeigu na, šeima bendradarbiaus, taip suprantu.
2: Taip, sakė, kad skirs kažkiek tai laiko, neįvardino kiek, bet na, šeima nebendradarbiauja vaiko teisų apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjos Linos Baranauskinės teigimu ir jie vis dar laukia, kad na, šeima kreiptųsi ir kad, sako, mes sudarysime galimybės ieškoti kartu kažkokio tai bendro sprendimo ir suteiksime visą pagalbą. Ir taip pat Lina Baranauskinė reiškia užuojautą dėl vaikelio mirties ir sako, kad vaikams toje šeimoje kitiems šešiems vaikams neužtikrinamas emocinis saugumas, na, sveikata ir raida, todėl na, ir buvo priimtas sprendimas paimti vaikus ir taip pat tarnyba sako, kad nežinojo apie vaikelio mirtį, todėl išsiuntė tą pranešimą šeimai.
0: Šios šeimos atveju yra priimtas sprendimas, kad vaikam yra būtina užtikrinti saugumą. Sprendimą priėmėme Liepos 27 dieną, o apie kūdikio mirtį sužinojome tik Liepos 28 dieną, apie tai, kad kūdikis mirė Liepos 26 dieną sekmadienį. Tėvų tikėjimas, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta. Tai yra prioritetas. Net jeigu vaikas serga sunkia nepagydoma liga, jis turi teisę gauti reikiamą pagalbą, kad vaikas nepatirtų kančios.
2: Vaiko teisų apsaugos tarnybos atstovė Lina Baranauskinė, na, ir dar pridursiu, kad portalui LRT daugiavaikės Žlabių šeimos kaimynai pasakojo, kad šeima nesilankė pas gydytojus, to nedarė ir nėštumo metu.
1: Taip, ačiū tau, kolega Dominikas Rimaitis, o tęsiame pokalbį su advokatų kontoros Aleks Valiūnas, gyvybės mokslo ir sveikatos priežiūros reguliavimo advokate Andra Lapė. Labą vakarą.
5: Labą vakarą.
1: Tai mes girdėjom, čia ir kolega transliavo vaiko teisių atstovės mintis, kad na, tėvų įsitikėjimas, įsitikinimą ir vertybės yra šeimos pasirinkimas, tačiau vaiko teisė į tinkamą gydymą ir gyvybę turi būti užtikrinama. Tai kaip tokiose situacijose, ką nurodo Lietuvos įstatymai, jeigu yra na, sunkus, tarkim, genetinis sutrikimas, ar tėvai privalo kreiptis į medikus galų galę per kiek laiko privalo. Žodžiu, ką numato Lietuvos įstatymai?
5: Taip, tai pirmiausia, kalbant apie na, tą įstatyminę Lietuvos bazę, tai būtent mūsų Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas numato na, to tokią bendrą atvejį, kuomet nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jų atstovų sutikimu, bet išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Tai ką tai reiškia, kad sveikatos priežiūros specialistai na, visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie vis dėlto labiausiai atitiktų na, nepilnamečio vaiko interesus, atsižvelgdami pirmiausia į jo, na, o tik po to į jo atstovų valią. Ir dažnu atveju būna, jeigu yra nesutarimų, tarkim, tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovo, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydymo konsiliumas. Bet visur yra paminėta, kad bet kokiu atveju, kai yra nesutarimas, tarkim, tarp gydytojo ir paciento atstovų, vis dėlto visų pirma yra atsižvelgiama na, į nepilnamečio, į vaiko interesus ir, kaip minėjo mūsų kolegos iš vaikų teisų apsaugos tarnybos, vis dėlto į tą teisę į gyvybę ir teisę į sveikatą to vis dėlto asmens, kuris už save pasirinkimo atlikti kol kas dar negali. Tai be abejo, ir vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas taip pat įtvirtina na, geriausio vaiko interesų prioriteto principą, kuris taip pat numato, kad priimant bet kokį su vaiku susijusį sprendimą, visų pirma, kaip ir minėjo specialistai, turi būti vertinama vaiko sveikata ir saugumas, jo fizinė ir psichinė gerovė ir tuomet atsižvelgiama be abejo į jo atstovų, tėvų, globėjų interesus.
1: Ir čia dar, aišku, tas momentas, tas būtinosios pagalbos, kiek skubiai reikia matyti, priminėti sprendimus, tas irgi labai svarbu.
5: Taip, be abejo. Būtinosios pagalbos, kai mes kalbame dažnai apie raštus ar tėvų valios išreiškimus, kuomet yra išreiškimo valia, pavyzdžiui, informuoti prieš atliekant įvairias procedūras, prieš, tarkim, invazinės procedūras, prieš planinės procedūras, tai be abejo, kad gydytojai ir visa specialistų komanda atsižvelgia į būtent nepilnamečių vaiko tų atstovų interesus. Bet kuomet mes kalbame apie pavojų sveikatai, pavojų gyvybei. Iš tikrųjų, apie tokius momentus, kuomet tas laiko tarpas gali būti itin trapus ir kuomet yra matoma, kad norima išsaugoti tiesiog tos pamatinius to vaiko interesus, vaiko sveikatą, gyvybę, tai tokiu atveju, kaip yra nurodyta įstatymai ir kaip yra praktikoje taikoma, vis dėlto ta būtinoji pagalba yra taikoma tiek, kiek reikia tuo metu vaikui, kiek reikia nepilnamečiui, nepaisant arba kažkiek tuo atveju neatsižvelgiant į interesus tėvų ar atstovų, jeigu jie vis dėlto prieštaurauja ar mano kitaip. Tai vis dėlto gydytojai tokiu atveju teikiant būtinąją medicininę pagalbą yra prioritetas.
1: Tėtis mergaitės 15 minučių pasakojo, kad reikalavo, kad kiekvienam tyrimui būtų prašoma jų raštiško sutikimo ir kad kai vaikas buvo perkeltas į reanimaciją, tai neatsižvelgta į tą jų reikalavimą buvo. Kiek šitas momentas irgi svarbus, ar medikai turi prašyti tėvų leidimo, jo labiau raštiško, ar ne, atlikti vienokius ar kitokius tyrimus, ar kitokius sprendimus susijusius su vaiko sveikata?
5: Taip, tai toks raštas, ar kaip aš minėčiau, tėvų valios išreiškimas, bet kaip jis būtų išreikštas, dažniausiai reiškia dėl planinių ar kažkokių invazinių procedūrų, tėvai prašo kiekvieną kartą gauti atskirą jų informuotą sutikimą. Galima taip daryti ir praktikoje yra daroma, bet kaip aš ir minėjau, yra esminis momentas, kad tai yra planinės procedūros arba invazinės procedūros, tai pavyzdžiui, tyrimai, kraujo paėmimas, kai nėra skubos. Tačiau toks prašymas nesukuria absoliutaus draudimo medikams veikti. Ir vis dėlto, kai vaikui yra būtina skubi pagalba, kaip ir jūs minėjot, perkeliamas reanimacija, arba tokiu atveju tėvų atsisakymas lemia kažkokį pavojų vaiko sveikatai arba gyvybei, tai sprendimas vis dėlto gali būti priimamas gydytojo ar konsiliumo. Ir kaip aš ir minėjau, pradžioje vadovaujantis būtent geriausiais vaiko interesais, ir kartais nepaisant tokio rašto ar išreikštos tėvų valios.
1: Dėkui Jums labai už pokalbį, tai advokatų kontoros Alex Valiūnas, gyvybės mokslo ir sveikatos priežiūros reguliavimo advokatė Andra Lapė.
6: 60 minučių.
1: Portalas Delfi pranešė, kad eidama 84-osius gyvenimo metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimira Prunskienė. Tai portalui patvirtino jos sūnus. Ji aktyviai dalyvavo šalies politikoje kelis dešimtmečius ir jos vyriausybės ekonomikos ministras Vytas Navickas dalyjasi savo mintėmis.
7: Dabėjo, tas mūsų bendras darbas buvo ne tik pirmos vyriausybės darbo metu, bet taip pat ir iki to, ir atkuriant Lietuvos nepriklausomybę daug teko darbuotis. Kaip žinia, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis buvo įkurtas anksčiau ir dar iki sąjūdžio įsikūrimo jau vyko tam tikri ekonominio savarankiškumo darbai, kuriuos teko man dalyvauti ir taip pat aktyviai dalyvavo profesorė Kazimiera Prunskienė, tai štai nuo to laikotarpio kažkaip tai daug bendrų darbų buvo nuveikta ir be abejo tuo metu jau startavus naujai vyriausybei teko įsijungti į jos veiklą kaip ekonomikos ministrui. Tai visais tais mūsų bendros pažinties metais ir žinoma jau nesant pirmoji vyriausybė ir vėliau vėlesniais metais man prisimena premjerės toks labai ryškus bruožas yra siekti tikslų ir nuolatinis pasiaukojimas tiems tikslams. Ir štai tas laikotarpis, kai reikėjo atkurti valstybę, tai jin turbūt buvo, nu, viena iš ryškiausių, negalima sakyti, kad ryškiausia, bet viena iš ryškiausių žmonių, kuri turbūt visą tą laikotarpį generavo idėjas, siūlė naujoves ir nedvejodama siekė Lietuvos nepriklausomybės ir po to jos įtvirtinimo. Tai toks turbūt bendras įvertinimas jos kaip asmenybės, bet be abejo visame tame visada jautėsi taip pat jos

0: nuoširdus noras bendrauti su kolegomis, išgirsti juos, visos pirmosios vyriausybės narius, visus žmonės, kurie supo besirenkiant nepriklausomybę ir ruošiant ekonominio savarankiškumo įvairias programas. Tai man tokie brožai, žinoma, žavėjo ir žavė ir visada gyvenime, žinoma, prisiminsiu tik tai kuo gražiausiais žodžiais ir kuo prasmingiausiais prisiminimais. Gaila, kad taip susiklosti jos gyvenimo kelias, kad galbūt ir negalėjo realizuoti pilnų savo asmenybės galimybių, bet visada gyvenimas vis kažką nuskriaudžia, kažką palieka gal be reikalo pripažintų, bet Kazimierai, žinoma, tas laikotarpis, toks pergyvenimų laikotarpis taip pat buvo nelengvas, kurį teko stebėti iš šalies. Ir žinoma, kars nuo karto pergyventi beveik kartu visas tas negandas, kurios užklupdavo tam tikrų laikotarpių. Tai be abejo gilus praradimas, ne tik tai mums kolegoms pirmosios vyriausybės nariams, bet manau visai Lietuvos bendruomenė, Lietuvos žmonėms. Tikriausiai prisimins jos pirmieji žingsniai, ne tik tai kuriant ekonomikos pagrindus, vykdant ekonomikos reformas, vykdant naujų tarptautinių ekonominių santykių plėtrą, ir ne tik ekonominių ir politinių santykių plėtrą, bet be abejo tai ryški asmenybė, kuri paliko labai reikšmingą pėdsaką Lietuvos istorijoje.
1: Kazimieros Danutės Prunskienės vadovautos vyriausybės ekonomikos ministras Vytas Navickas, o su mumis yra tos vyriausybės užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Kaip jūs prisiminsit Kazimierą Danutę Prunskienę?
2: Kazimiera Prunskienė, mūsų premjerė pirmosios vyriausybės, buvo neįlinės energijos, tokios stipraus charakterio asmenybė. Ir kaip čia jau minėjo kolega, jinai turėjo puikią mokslinę patirtį dar okupuotos Lietuvos laikų. Jinai dirbo Lietuvai ekonomikos srityje. Ir štai ateinant su tokiu bagažu pažinimu tos situacijos, kuri yra tuo metu konkreti, reali Lietuvos situacija, ir ateina tie permainų laikotarpiai, kur tu negali numatyti, kas vyks, reaguoti reikia žaibiškai ir greitai. Tai buvo puiki premjerė, puiki kandidatūra į premjerės ir sąjūdžio dar energija sukaupus sąjūdžio laikais. Jos ryšto būtinai reikėjo štai tuo metu einant į priekį ir pasitinkant tuos iššūkius, kur beje ne tik ekonomikoje ir ūkė, kur jinai tvarkė, bet jinai nemažai pasidarbavo ir užsienio politikoje, todėl kad reikėjo irgi nepaprastai didelės energijos tada, norint pristatyti Lietuvą tam pasaulį, kuris, tiesą sakant, kartais žodžiais ir gražiai pasitikdavo ir formuluodavo, ir draugiškai būdavo, bet to veikumo buvo nepaprastai daug ir tą visą kiautą būtinai reikėjo pramušti ir Kazimiera tą padarė.
1: Ačiū Jums, dėkui, kad sutikote pasidalyti prisiminimais. Tai Kazimieros Danutos Prunskienės vadovautos pirmosios nepriklausomos Lietuvos vyriausybės užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas. Na, o Kazimiera Prunskienė yra kovo 11-osios nepriklausomybės, buvo valstybės signatarė, tapo, kaip ir minėjom, pirmąją ministre pirmininkę. Ji pasitraukė iš premjerės posto 91 metų sausį, prieš pat sausio 13-osios įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringai vertintą jos vadovavimos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Toliau ji irgi buvo aktyvi Lietuvos politikoje, buvo Seimo narė ne vieną kadenciją, taip pat 2004-2008 metų vyriausybėje buvo žemės ūkio ministrė, taip pat buvo Lietuvos moterų partijos vadovė, Naujosios demokratijos moterų partijos, Naujosios demokratijos partijos, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos, Lietuvos

0: Liaudies partijos vadovė, na ir taip pat sovietinės okupacijos metais priklausė komunistų partijai ir ją nepriklausomybės, nuo pat nepriklausomybės atkūrimo persekio šešėlis dėl galimo bendradarbiavimo su KGB. 2012-aisiais Prunskienė patyrė insultą ir po jo sutriko kalba jos ir į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Na, o šiandien visai neseniai mus pasiekė žinia, jog eidama 84-osius metus ji mirė.
1: 60 minučių.
0: NATO patvirtina, kad objektas šįryt nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša TVP World. Ir Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad nėra pagrindo manyti, kad Lenkija buvo Rusijos išpuolio taikinys, tačiau šalies rytuose sprogusios raketos incidentą jis vadina labai rimtu.
2: Ukrainos naikintuvai buvę prie sienos su Lenkija stebėjo ir bandė numušti raketas skriejusias link Lenkijos sienos. Nėra pagrindo manyti, kad Lenkija buvo taikinys, tačiau du iš šių objektų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Bent vienas jų tikrai pažeidė, nes turime tai patvirtinančių įrodymų. Pasak karo ekspertų, didžioji dalis įrodymų, įskaitant rastus fragmentus, rodo, kad tai buvo Rusijos raketa H-101. Tai sparnuotoji raketa. Labai tikėtina, kad įvyko sprogimas. Kraterio dydis maždaug 10 metrų skersmens ir iki 5 metrų gylio, o gal net gilesnis, rodo, kad tai buvo labai rimtas įvykis.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Prie smūgio vietos gyvenanti moteris agentūrai Reuters sakė, kad naktį girdėjo neįprastai daug skraidančių naikintuvų.
3: Išgirdau lėktuvus dar prieš sireną. Praskrido vienas lėktuvas, po akimirkos kitas. Skraidė kas kelias minutės. Pagalvojau sau, kas vyksta? Nes lėktuvai taip neskraido kiekvieną naktį, tiesa? Atsikėliau. Visą laiką stovėjau balkone, nes nežinau, kas vyksta. Sirenos kaukė viena po kitos. Mes labai nerimavome, nes tai baisu. Šiais laikais negali žinoti, kas įvyks.
0: Įvykio liudytoje tai pasakojo su mumis yra LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Labą vakarą.
4: Labą vakarą.
0: Kokios naujienos susijusios su šia raketa?
4: Dabar jau tik tai apibendrinimas visos dienos. Tai labai panašiai, ką sakė premjeras Donaldas Tuskas. Svarbiausia, kad žinome, kokia tai yra raketa. Jau tikrai nebelieka abejonių visi tiek NATO, tiek Lenkija. Nėra oficialaus duomenų, bet sakoma, kad jau visi sako, kad tai yra rusiška raketa. Dėl to, ar tai buvo visiškai atsitiktinis dalykas, tai Lenkijos karybos ekspertai, kai kurie šiek tiek netuo yra linkę dvejoti dėl to, kad apylinkėje tiek netoli Liublino, tiek ten, kur susprogo raketa, yra nemažai svarbių karinių objektų. Taip pat neatmestinas dalykas, kad buvo galima testuojama Lenkijos oro gynybos sistema. Tai yra svarbiausia informacija. Kol kas, kas šiek tiek stebina irgi stebėtojus, tai yra tai, kad diplomatinių lygių Lenkija per daug nereiškia nuomonės ar pasipiktinimo Rusijai. Rusija pati lyg ir ignoruoja šį faktą.
0: Tai iš tiesų ir norėjau kaip tik klausti, Laurynai, kaip reaguojama, sakai, oficialių lygių nereiškia ir diplomatinių lygių ar ne pasipiktinimo, o kokios diskusijos verda, koks turėtų būti Lenkijos atsakas?
4: Lenkijoje, jeigu pažiūrėtume, žinoma, į socialinę erdvę ir daugelį karybos ekspertų, kurie yra linkę reikšti kietą poziciją ir kietą atsakymą Rusijai, kad negalime vėl leisti Rusijai išnaudoti mūsų sistemų. Kiekvienas smūgis atrodo iš Rusijos pusės. Anksčiau, žinoma, buvo besprokstamųjų galvučių šį kartą. Priminkime, kad tai turbūt pirmas kartas, kai sprokstamasis ginklas nusileido NATO teritorijoje ir vėl leisime Rusijai provokuoti mus be atsako. Taip, kad tikrai netruksa tokių balsų, kurie reikalauja iš vyriausybės kietesnio atsako į šiandieninį įvykį.
0: O visuomenės irgi reakcijos stebint, ar yra to tokio nerimo, ar vis dėlto, na taip, santūriai Lenkai laikosi?
4: Kita svarbi tema, žinoma, atsako Rusijai, tai yra tema, kaip reaguoti tokiu atveju, nes šį kartą, šią naktį, būtent pirmą kartą panaudota prieš sirenos, tai yra būtent įspėjamoji sistema, 3 minutes gaudė sistemos, bet nebuvo jokios papildomos informacijos, nebuvo nei SMS-ų, nebuvo nei informacijos radijoje ar televizijoje, tai nustebino didelį dalį žmonių, kad

0: patys buvo informuojami, kad jeigu bus sirenos, reikia jungti televizorius, radijus ir stebėti, sekti papildomą informaciją, žinoti, kaip evakuotis. Ir šiuo atveju buvo tik sirenos. Taip, kad kai kurie žmonės, būtent Liubline ar didesniuose miesteliuose, buvo šiek tiek nustebę, nes nelabai žinojo, kaip elgtis. Pastarosiomis savaitėmis vyko įvairios pratybos, bet pratybos įprastai nevyksta naktį ir į pratybų metu net tada yra siunčiamos SMS žinutės. Taip, kad šiuo atveju būtent didelis labai visuomenės dėmesys yra skiriamas tam, kad reikia geriau informuoti. Žinoma, kad Lenkijos kariuomenė negali stebėti ir nušauti kiekvieno skrendančio objekto, nes kartais gal tai net nėra prasminga iš žvalgybinės pusės ar net ir iš karybos pusės, bet informuoti gyventojus čia matoma pastebima tikrai tai, kad Lenkijos vyriausybė ir tarnybos galėtų šiek tiek geriau reaguoti į visuomenės poreikius.
1: Ačiū tau, LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, o su mumis ginkluotės ekspertas Artur Plokšto. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Atsitiktinis čia dalykas, ar vis dėlto bandė Rusija Lenkijos sistemas, kaip jums atrodo?
2: Man dar atrodo, kad tai atsitiktinis. Ataka buvo apie 20 manevruojančių raketų. Nėra taip, kad visos veikia 100%, jos irgi turi savo gedimų procentą, kai rusiška technika tai vos ne 25%. Klausimas iš tikrųjų yra dėl pačių visų pirma radarinės sistemos, o jeigu Lenkijos gynybos ministras pasakė taip, kaip yra iš tikrųjų, tai lenkiškos F-16 jau praktiškai buvo virš šitos raketos ir rusiškai ją numušti tik nespėjo.
1: Tai reiškia gerą reakciją?
2: Nu, tai antrą valandą nakties jau prasidėjo, nes kadangi, kai pakilo bombonišiai tų 95 iš Rusijos oro uostų, tai jau žinojo, kad bus ataka, ir kada prasidėjo ataka, Lenkai iš anksto ir savo naikintuvus pakėlė ir savo avaksą, kurį turi, tai yra SAP 340 AIV.
1: Klausimas
2: yra, kad viskas tai labai brangiai kainuoja ir Lenkų ir Patriotai turi radarus, ir Lenkų kam sistema Narvs turi radarus, bet jos skirtos kitiems taikiniams, o H-101, nes atrodo, tai tas buvo specialiai sukonstruota taip, kad jie ko sunkiau būtų pastebėti, nes skrenda labai žemai.
1: Tai apie pasakokit apie daugiau apie šitą raketą, kas tai per raketą?
2: Tai yra rusų manevruojanti raketa, pati naujausia, tai iš tikrųjų yra kopija Tomahawko, bet Tomahawkas jie ginkluoti maždaug 80-aisiais metais. Pagal savo parametrus jinai labai panašiai. Jinai gali skristi apie 30 metrų virš žemės, dėl ko labai sunkiai pastebima radarai. 2,5 tonos ir jo kovinė dalis yra 400 kg, priklauso nuo modifikacijos. Todėl vien matant kraterį jau buvo aišku, kad tai nėra priešlėktuvinė raketa, tai nėra dronas, bet tai iš tikrųjų kažkas, kas yra manevruojanti raketa, kadangi 10 metrų skersmens krateris, tai tik tai būtent tokio dydžio sprogimas. Ir tai gan greitai skrenda apie 0,8-0,7 macho. Todėl nieko keisto, kad Lenkai ją pirmą prarado iš radarų, a po to jau, kada virš Lenkijos teritorijos skrido, vėl pamatė.
1: O kaip jinai ir kodėl galėjo jinai perskristi visą Ukrainą ir kodėl galėjo detonuot?
2: Visų pirma, jinai buvo užprogramuota kaip ir kitas, kad tai ne pirmą kartą, kad įskrenda į Lenkijos teritoriją ir po to atakuoja Lvovą iš Lenkijos pusės ir to taip bando surasti silpną vietą oro gynybą. Tai ir Rumunija irgi todėl numuša Rumuniją. Todėl, kai atakuoja Odesą, tai būtent iš Rumunijos pusės. Todėl tas manevras buvo daromas, nes nebuvo ne viena raketa, kuri įskrėjo į Lenkijos teritoriją, bet vienai kažkas atsitiko, kaip būna, ir jinai nutarė nuskristi, nedarant posūkį.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį. Tai ginkluotės ekspertas Artur Plokšto. Nuo praėjusios nakties Rusijos ataka Ukrainoje nusinešė mažiausiai 8 žmonių gyvybės, tarp jų ir 2 vaikai. Dar daugiau kaip 50 žmonių sužeisti. Ukrainos kariuomenė sako, kad Maskva atakai pasitelkė 74 raketas ir beveik 300 dronų. Daugiau apie išpolio padarinius pasakoja Ieva Balsiūnaitė.
3: Dar viena neramina naktis Ukrainoje ir pražutingi smūgiai, kurios Rusija pradėjo

0: Praėjus vos kelioms valandoms po prezidento Volodymyro Zelenskio perspėjimo apie Maskvos planuojamą didelio masto ataką. Apie padarytą žalą pranešta įvairiose Ukrainos miestuose, įskaitant Kyjivą, Lvivą, Kryvyrihą, Dnipropetrovsko ir Poltavos regionus. Kryvyriho apylinkėse raketa pataikė į privatų gyvenamąjį namą, kuriame gyveno šeima su 10 vaikų. Poltavos regione dronas pataikė į sandėlį, taip pat Novo Pošta terminalą. Rusijos raketos vakarų Ukrainoje Lvive smogė 5-aukštį gyvenamąjį namą, įgriuvo viršutiniai pastato aukštai. Mieste apgadintas ir dar vienas daugia aukštis. Lvivo meras Andrijus Sadovas.
1: Sunku pasakyti, kiek žmonių vis dar gali būti įstrigę po griuvėsiais. Daugiau nei 20 čia jau suteikta medicininė pagalba, kai kurie paguldyti į ligoninę. Vyhovskovo gatvėje gyvenamajame name įstrigo raketa. Jie barbarai, o ne žmonės. Jie tyčia puola gyvenamuosius namus ir žudo civilius gyventojus. Čia nėra jokių karinių taikinių.
0: Sako Lvivo meras Andrijus Sadovas. Tuo metu Kyjivo gelbėjimo tarnybų atstovas spaudai Pavlas Petrovas sako, kad vienas taikinių buvo ir miesto turgus.
1: Smūgis pataikė į Kyjivo Obolonės rajone esantį turgų. Gaisras apėmė maždaug 100 kvadratinių metrų plotą. Dabar jis lokalizuotas, o ugniagesiai gesina likusius židinius, išardydami apgadintus prekystalius. Čia sužeistas vienas žmogus. Kitoje vietoje, Svetošino rajone, radome žuvusio žmogaus kūną. Dar vienas vyras ten buvo sužeistas ir nuvežtas į ligoninę.
0: Kyjivo gelbėjimo tarnybų atstovas spaudai Pavlas Petrovas. Po naujausių Rusijos apšaudimų skirtingose šalies regionuose fiksuojami ir elektros tiekimo sutrikimai. Maskva praėjusią naktį iš viso paleido 74 raketas ir beveik 300 dronų. Agentūros Reuters šaltiniai taip pat teigia, kad Kremlius išpoliui Kryvyj Rihe panaudojo Šiaurės Korėjos raketą. Šaltinių teigimu, Rusija jau anksčiau yra pasitelkusi Šiaurės Korėjos raketas, tačiau jų panaudojimas po ilgos pertraukos esą rodo, kad Maskva turi naujų ginklų atsargų, kuriomis gali pasinaudoti, stiprindama išpolius prieš Ukrainą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų ragina sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos pajėgumų, kad tokius Rusijos išpolius būtų galima atremti. Padėtį daugiau komentuoja Ukrainoje esantis politologas Alvydas Medalinskas.
2: Visą naktį skraidė raketos Ukrainoje, iš pradžių Kyjevas, pareičiais jau tas smūgis buvo vakarų Ukrainai. Aš tik noriu atkreipti dėmesį labai įdomią detalę ir labai noriu tikėtis, kad tai yra tik atsitiktinumas, nes kaip tik kažkur apie vidurnaktį prezidentas Trumpas suringė spaudos konferenciją žurnalistam, kuriuo pasakė, kad prezidentui Zelenskiui ką sakė, tai kad Zelenskis pabaigtų karą. Ir tai buvo kaip tik tuo metu, kai balistinės raketos jau skrido į Kyjevą. Po 5 valandų Putinas paleidžia raketų spiečių į vakarų Ukrainą, į NATO valstybės Lenkijos teritoriją. Įskrenda raketa. Štai kur yra didžiausias klausimas šiandieną, kol vakarai yra iš tikrųjų tikriausiai dar pasinėrė į vasaros atostogų malonumus.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Šiandien pranešta ir apie naujus Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje. Penzoje po Ukrainos drono atakos susidegė internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Apie dar vieną liepsnojantį bendrovę sandėlį pranešta ir Udmurtijoje. Ukraina šiąnakt taip pat smogė naftos eksporto terminalui netoli Kerčės tilto, o Ukrainos dronų pajėgų vadas pareiškė, kad Kyjivas surengė smūgių prieš 4 naftos tanklaivius Azovo ir Juodojoje jūroje. LRT radijas Ieva Balsiūnaitė.
3: 17:32 ir toliau laidoje girdėsite apie VRK sprendimą dėl Nemuno aušros, taip pat Kauno Žalgirio prezidento poziciją dėl iškovotos istorinės pergalės UEFA čempionų lygos atrankoje ir taip pat sužinosite, kad Liepa Švedijoje yra didžiųjų atostogų metas. Likite kartu su mumis iki 18:00. Vyriausiųjų rinkimų komisija atidėjo sprendimą dėl galimų Nemuno aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymų pažeidimų 2024 Seimo ir prezidentų rinkimų politinės kampanijos metu. Kolega Daumantas Butkus stebėjo komisijos posėdį, tai Daumantai papasako, kokius galimus Nemuno aušros pažeidimus nagrinėjo komisija.
4: Įstatymas neleidžia juridinėms asmenims finansuoti politinių partijų, o Vyriausioji rinkimų komisija nustatė, kad per Roberto Puchovičiaus bendroves Tvari statyba ir Lajota Nemuno aušrai prieš rinkimus iš viso buvo pervesta 24 200 eurų. Neteisė

0: Teta juridinio asmens auka taip pat siūloma pripažinti ir puspenkto tūkstančio eurų tvarios statybos lėšų per Puchovičių pervestų Remigijaus Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Vyriausia rinkimų komisija projekte konstatuoja, kad Puchovičius, tarpininkaudamas pervedant minėtų įmonių lėšas, finansavo Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampaniją ir Žemaitaičio prezidento rinkimų kampaniją per trečiąjį asmenį. Lėšas per trečiuosius asmenys. Anot projekto teikia ir Aleksandras Fursas, o parlamentarė Lina Šukytė Korsakė iš jo gautus 5000 eurų Žemaitaičio kampanijai pervedė kaip savo asmeninę auką. Vyriausios rinkimų komisijos surinkti duomenys rodo, kad pinigai iš vienos sąskaitos į kitą būdavo pervedami per kelias minutes, kartais ir per 30 sekundžių. Vyriausios rinkimų komisijos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Milda Pocevičiūtė.
1: Įvertinus, kad politinė partija 2024 metais bent 4300 eurų per partijos pirmininką pavaduotoją Robertą Puchovičių buvo finansuota lėšomis iš neleistinų finansavimo šaltinių, tai yra per trečiosius asmenis, laikytina, kad politinė partija Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą.
0: Vyriausios rinkimų komisijos tyrėja Milda Pocevičiūtė. Komisijos posėdėje Nemuno Aušros nariai Robertas Puchovičius ir Lina Šukytė Korsakė dalyvavo nuotoliu. Parlamentarė Lina Šukytė Korsakė sako, kad pinigus tiesiog skolinosi, nes norėjo paremti partiją.
2: Žiūrėkit, aš skolinausi pinigus, nes mano sąskaitų buvo pakankama lėša, bet ir nepakankama, nes tuo metu aš turėjau statybas ir aš norėjau paremti partiją ir aš pasiskolinau 5000 eurų, kad galėčiau paremti partiją. Ir yra dokumentai, kurie, kad aš gražinau, yra su parašais ir banke pristačiau ir prokuratūrai pristačiau.
0: Taip sakė parlamentarė Lina Šukytė Korsakė, kad pavedimai per jo valdomas bendroves buvo teisėti, tikina ir dešiniaja Žemaitaičio ranka vadinamas Nemuno Aušros narys Robertas Puchovičius. Beje, politinių organizacijų įstatymą siūloma pripažinti pažeidusius ir Puchovičiaus brolio verslo partnerį Paulių Kazilionį, taip pat tėvą Edvardą Puchovičių ir sutuoktinę Evą Puchovič, kurie Nemuno Aušros nario mokestį sumokėjo iš Roberto Puchovičiaus gautų lėšų iš viso 4300 eurų. Štai ką apie pavedimus pažįstamiems šeimos nariams, iš kurių sąskaitų pinigai po kelių akimirkų keliaudavo į Nemuno Aušros sąskaitą, pasakoja pats Robertas Puchovičius.
3: Tai jeigu mane žmona paprašo 1000 eurų, kai aš buvau verslininkas, tai duodamas jai 1000 eurų, aš tikrai neklausiu, ar jinai paukojo partiją, ar paukojo vaikams, ar nusipirko savo naują rankinėlę, ar rankinę, tai šitoje vietoje, ar tas pas tėvas, man irgi jo pajamos yra gan mažesnės negu mano, ir tai čia normalus dalykas tarp šeimos narių.
0: Taip tikina Nemuno Aušros narys Robertas Puchovičius. Vyriausioji rinkimų komisija savo projektu siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą, taip pat Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų aukomis ir per trečiuosius asmenis. Vis dėlto komisija nutarė atidėti tokį sprendimą, tai padaryti pasiūlė komisijos narė Olga Kilkinova, ji pasigėdo įrodymų.
4: Mes neturim šitam tyrimė tvirtų įrodymų, kad šitie pinigai būtų tikrai juridinio asmens. Sprendimo projekte iškelti klausimai, jie tikrai yra labai rimti, kadangi jie kalba apie šiurkštus pažeidimus, ne tik Seimo rinkimuose, kalba apie šiurkštus pažeidimus prezidento rinkimuose, kalba šiurkštus pažeidimus pačios partijos ir jos pirmininką. Tai tam, kad bent mano nuomonė, kad nebūtų abijonių, manau, kad mano tas tie iškelti du prašymai, jie yra pagrįsti. Ačiū.
0: Vyriausios rinkimų komisijos narė Olga Kilkinova. Šešiems nariams balsavus už, penkiems susilaikius, sprendimą dėl Nemuno Aušros vyriausiojų rinkimų komisija atidėjo iki rugpjūčio 20-osios. Iki to laiko bus laukiama ir papildomų duomenų. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
5: Juridinių asmenų dviejų įmonių, tai yra Lajota ir Tvari statyba, atstovai pateikė prašymus, kad jie turi dokumentus, kuriuos galėtų pateikti, kurie įrodytų, kad galbūt vyriausiosios rinkimų komisijos pažyma nėra tiksli, galbūt vertinimai yra netikslus ir jie norėtų tuos dokumentus pateikti. Dėl to teisinio tikrumo, kad nebūtų pažeista teisė į gynybą ir kad dėl procedūrinių dalykų vyriausiosios rinkimų komisija nepralaimėtų šios bylos teisme, buvo padaryta pertrauka. Jeigu vyriausiosios rinkimų komisija pritartų tokiam sprendimui, koks yra pasiūlytas pažymos rengėjų, būtų Nemuno Aušra pripažinta šiušiai pažydusi politinių kampanijų finansavimo nuostatas, kas reikštų, kad būtų svarstumas klausimas dėl jos asignavimų. Skiriant ar skirti asignavimus ar neskirti, jeigu būtų asignavimai skirti, tada ta suma, kuri buvo gauta neteisėta ir panaudota, politinė partija būtų įpareigota pervesti į valstybės biudžetą. Partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio atveju, kadangi jis yra fizinis asmuo, tai jisai, jeigu būtų pripažintas, kad gavo tas lėšas neteisėta ir panaudojęs, tai būtų įpareigotas pervesti į valstybės biudžetą. Bet čia tikrai yra tokie siūlymai, o koks bus tvarkas sprendimas, matysim, kai gausim papildomus dokumentus ir priimsim sprendimą.
0: Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
6: Ir tai jau būtų antrasis šiurkštus Nemuno aušos finansinis pažeidimas.
0: Taip, pavasarį vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, kad Nemuno aušo nepagal paskirtį naudojo valstybės pinigus, kai iš savo lyderio Žemaitaičio ir partijos narės Daivos Petkevičienės nuomojosi automobilius, dėl to Nemuno aušo negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos 241 tūkstančio eurų. Dabar Nemuno aušo vėl rizikuoja netekti 250 000 eurų antrojo pusmečio dotacijos.
6: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
7: 60 minučių.
6: Kauno Žalgirio futbolininkams iškovojus istorinę pergalę UEFA čempionų lygos atrankoje, klubo prezidentas Mantas Kalnietis sako, kad dabar iššūkių tik daugėja. Pirmą kartą komandos ir antrą kartą Lietuvos istorija garantavus teisę žaisti viename iš pagrindinių UEFA turnyrų, Kauno Žalgirio piniginė taip pat papildys solidžios premijos iš UEFA. Išsamiau Beno Klimaičio reportaže.
8: Čia turbūt kaip ir su vaikais, kalbant, vaikai mažos problemos, kai auga, tai jos didėja.
9: Apie istorinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje sako Kauno Žalgirio prezidentas Mantas Kalnietis. Trečiadienį Jonavoje vykusiose atsakomosiose čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse Kauno Žalgirio futbolininkai 1-0 įvykė Klaksvik. Kadangi pirmasis susitikimas Farerų salose baigėsi be įvarčių, Lietuvos čempionai tokiu pat rezultatu laimėjo ir bendrą akistatą. Pergalė leido Kauno Žalgiriui žengti į trečiąjį čempionų lygos atrankos etapą ir pirmą kartą klubo istorijoje užsitikrinti vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape. Net ir pralaimėjęs kitame etape Zagrebo Dinamo, Kauno klubas persikeltų į Europos lygos atrankos atkrintamąjį etapą, o nesėkmės jame atveju patektų į konferencijų lygos pagrindinį etapą.
8: Tai nieko, nu ką, koks atsigavimas.
9: Paklaustas, ar po pergalės laukia rami naktis, LRT atsako Kalnietis.
8: Pasidžiaugiam, pasėdėjom, pasikalbėjom, kas įvyko, smagu, šiandien ką nauji darbai, nauji iššūkiai, pilna naujų reikalų, nes futbolas tęsis.
9: Sako Kauno Žalgirio futbolo klubo vadovas Kalnietis. Šis žalgiriečių žygis istorinis, nes iki šiol Lietuvos klubinėme futbole tik Vilniaus Žalgiris buvo prasibrovęs į pagrindinio UEFA turnyro grupių etapą 2022-2023 metų sezone. Vis dėlto ir šį vilniečių pasiekimą Kauno komanda dar gali pagerinti, tačiau iššūkis laukia nelengvas. Trečiajame čempionų lygos atrankos etape Želko Sopičiaus auklytinių laukia Kroatijos čempionai – Zagrebo Dinamo futbolininkai. Kalnietis sako, kad žalgiriečiai turi psichologinį pranašumą.
8: Mačiau irgi tik tai, kad biudžetas 80 milijonų, tai turbūt persvara ne mūsų pusėje. Dažnai su kuo susidarėm Lietuvos sporte, tai turbūt tas psichologinis spaudimas, tai be abejo mes važiuosim jo visi nejausdami ir reikia pasimti tas geras pamokas ir matysim, kas čia gausis po 180 minučių.
9: Tikina Kalnietis. Nepaisant to, kaip įvykiai klostysis Kaune ir Zagrebe, Kauno Žalgiris jau užsitikrino beveik 4 milijonų eurų premiją iš UEFA. Kalnietis šmaikščiai reaguoja į klausimą apie tai, kur dės klubo piniginę papildžiusius pinigus.
8: Akvalango nepirksim tikrai.
9: Sako Kalnietis, prisiminęs buvusios Vilniaus Žalgirio direktorės Vilmos Venslovaitinės ir buvusios stratego Vladimiro Čeburino audito išvadas sostinės klube, kuriuose nurodoma, kad klubo lėšomis buvo perkami baldai, konsolės, nardymo įranga ir kiti daiktai.
8: Mūsų biudžetas drastiškai nedidės, nepaisant to, kiek mes čia tų pinigėlių šiemet Europoje paimsim. Aš jau prieš metus, prieš kelis sakiau, kad mes turime aukti tvariai, turim išmokti tas klaidas, mes ir dabar susidursim su naujų žvėrių Europos kažkurio turnyro pagrindinio etapu ir mes dar nežinom, ko nežinom.
9: Tvirtina Kauno Žalgirio futbolininkų vadovas Kalnietis. Jis akcentuoja, kad Lietuva dar iki galo nesuvokė, kokios svarbos sportas Europoje yra futbolas. 2023 metais baigęs krepšininko karjerą, Kalnietis pradėjo eiti Kauno Žalgirio futbolo klubo vadovo pareigas. Tačiau tada apie žygį Europoje net negalėjo pagalvoti.
8: Lietuvoje neturim supratimo, kad futbolas vis dėlto yra sporto karalius. Lietuva yra išskirtinė to, kad karaliauja krepšinis. Turbūt tokios pergalės ne tik tai mūsų, bet ir kitų klubų norėtų norėtume, kad ateityje nacionalinės rinktinės tą supratimą gerintų ir ta sporto šaka būtų mėgstama, bet dažniausiai viskas priklauso nuo rezultatų.
9: Pažymi Kalnietis. Natūralu, kad žengusi tarptautinio turnyro grupių etapą gali kentėti vietinis frontas. Kauno Žalgirio prezidentas tikina, kad klubas negali pamiršti Lietuvos futbolo čempionato, nes jo nelaimėjus ši pergalė gali apkarsti.
8: Negaliu įvardinti, kad tai prioritetas, bet nuo šios minutės pagrindinis mūsų tikslas yra laimėti top lygą. Nes jeigu tu nelaimi jos ir kitais metais žengi ne čempionų keliu, tai šitas visas darbas pasiektas šiemet gali nukeliauti per niek. Mes plėsim komandą, stengsimės padaryti tai, kad vieni žaidėjai galbūt daugiau žais vienoje lygoje, kiti kitoje, bet mes tiesiog negalime pamesti fokuso nuo top lygos, nes tai yra labai labai svarbu.
9: LRT pasakoja Mantas Kalnietis. Kauno Žalgiris pasirodymą čempionų lygos atrankoje pratęs kitą savaitę. Rugpjūčio 4 dieną išvykoje žais pirmasis tarpusavio rungtynes su Zagrebo Dinamo, o namuose rugpjūčio 11 serija užbaigs. Jei Kauno klubas įveiktų kroatų barjerą, garantuotų savo vietą bent UEFA Europos lygos grupių etape. Siekiant čempionų lygos, reiktų įveikti dar vieną etapą. Benas Klimaitis, LRT radijas.
6: Na ir laida 60 minučių priartėjo visai prie pabaigos, dar liko įdomus faktai su Justu Buivydu. Laida šiandien rengė Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Kviečiu laiką leisti toliau su Lietuvos radiju, nes netrukus naujausios žinios, o po jų Sandros Vilimaitės vedama laida Vaikystės laboratorija. Na, o Justas Buivydas jums papasakos apie tai, jog Liepa Švedijoje yra didžiųjų atostogų metas. Daugelis įmonių dirba lėčiau, kai kurie verslai net iki mėnesio sustabdo veiklą. Darbuotojai vasaros laikotarpiu turi teisę į 4 savaičių nepertraukiamas atostogas. Iš kurgi atsirado tokia tradicija ir kaip savo ilgasias atostogos leidžia švedai. Justas Buivydas, o aš sakau iki.
10: Įdomus faktai.
11: Jeigu Liepą bandytumėte susitarti darbo susitikimą su švedu, yra nemaža tikimybė, kad sulauktumėte automatinio atsakymo – grįšiu rugpjūtį. Ir ne todėl, kad jis tinginiauja, o todėl, kad Švedijoje vasaros atostogos beveik nacionalinė institucija. Ir visa tai prasidėjo ne nuo gero oro. Jo Švedijoje, pripažinkime, niekada nebuvo per daug. Prasidėjo nuo įstatymo. Vasaros.

1977 metais Švedijos parlamentas priėmė naują atostogų įstatymą, kuris įsigaliojo kitais metais. Jis darbuotojams garantavo 25 nemokamas atostogų dienas per metus ir, svarbiausia, teisė į mažiausiai 4 nepertraukiamas savaitės atostogų vasaros laikotarpiu. Tai buvo viena dosniausių sistemų pasaulyje, o vėliau ją dar papildė kolektyvinės sutartys. Šiandien daugelis švedų turi net 6 ar daugiau savaičių atostogų. Daugelyje šalių darbuotojai derina atostogas taip, kad įmonė nenustotų veikti. O Švedijoje ilgą laiką buvo priešingai. Visa įmonė išeidavo atostogauti kartu. Net atsirado terminas industry semester, pramonės atostogos. Liepa gamyklos sustodavo, biurai ištuštėdavo, o visa šalis tarsi vienu metu persijungdavo į vasaros režimą. Ir iki šiol vasara, ypač Liepa, visa Švedija gyvena lėčiau. Ne todėl, kad negalėtų dirbti, o todėl, kad sąmoningai pasirenka ilsėtis. Ir neatsitiktinai Liepa Švedijoje suklesti vadinamieji summer job, vasaros darbai. Studentai perima atostogaujančiųjų darbus tose vietose, kurios būtinos užtikrinant visuomenės gyvenimą – ligoninėse, parduotuvėse, savivaldybėse ar pašte. Daugeliui tai tampa pirmąja rimta darbo patirtimi. Bet svarbiausia ne pats įstatymas, o tai, kaip švedai leidžia tas atostogas. Jie nesivaiko egzotikos, didelė dalis net neišvažiuoja į užsienį, o renkasi savo vasarnamius – stugą. Be prabangos, dažnai prie ežero, su medine terasa, valtimi ir tyla. Statistika rodo, kad 100 000 švedų turi prieigą prie tokio vasarnamio – savo arba savo šeimoje. Čia diena sukasi ne apie lankytinų vietų sąrašą, o apie maudynės, mėlynių rinkimą, vakarienę lauke ir laiką be skubėjimo. Ir galbūt todėl švedams vasaros atostogos nėra prabanga ar atlygis už sunkų darbą. Tai laikoma būtina gyvenimo dalimi. Laiku, kai reikia ne tik pailsėti, bet ir visiškai atsijungti. Tiek nuo elektroninio pašto, tiek nuo susitikimų, tiek nuo nuolatinio skubėjimo. Tad jeigu kada nors Liepą negalėsite prisiskambinti švedui, nesupykite. Greičiausiai jis tuo metu sėdi ant liepto, geria kavą, skanauja kokį pyragėlį, stebi ežerą ir daro tai, ką pasak švedų vasarą ir reikia daryti. Niekur neskubėti. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyrai Rūpjūčio 2 dieną Trakuose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
1: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
2: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekabomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino rėmėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Те радиас.
1: Mirė nepriklausomybės akto signatarė, pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimira Pronskienė. NATO oficialiai patvirtino, Lenkijoje šįryt nukritęs ir sprogęs objektas buvo Rusijos raketa. Tarnybos sulaukė kaltinimų, kad dėl galimos nepriežiūros iš vienos šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir dar šešis joje augančius vaikus. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Eidama 84 metus mirė pirmoji premjerė po Lietuvos

0: nepriklausomybės atkūrimo Kazimira Danutė Prunskinė. Profesorė Prunskinė į politiką atėjo su persitvarkymo sąjūdžio 88-aisiais. Atgimimo metais drąsiai už reformas pasisakanti Kazimira Prunskinė 90-aisiais tapo nepriklausomybės atkūrimo akto signatare ir pirmąją nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos ministrė pirmininkė. Vyriausybė dirbo Sovietų Sąjungai vykdant ekonominę blokadą prieš Lietuvą. Prunskinės vadovaujamas ministrų kabinetas atsistatydino dėl išaugusių kainų po 8 mėnesių darbo. Vyriausybėje ekonomikos ministru tome dirbęs Vytis Navickas sako, kad ji paliko reikšmingą pėdsaką Lietuvos istorijoje.
1: Man prisimena premjerės, toks labai ryškus bruožas yra siekti tikslų ir nuolatinis pasiaukojimas tiems tikslams. Ir štai tas laikotarpis, kai reikėjo atkurti valstybę, jin turbūt buvo viena iš ryškiausių žmonių, kuri turbūt visą tą laikotarpį generavo idėjas, siūlė naujoves ir nedvejodama siekė Lietuvos nepriklausomybės ir po to jos įtvirtinimo. Be abejo, gilus praradimas, ne tik tai mums kolegoms pirmosios vyriausybės nariams, bet manau visai Lietuvos bendruomeniai, Lietuvos žmonėms. Tikriausiai prisimins jos pirmieji žingsniai ne tik tai kuriant ekonomikos pagrindus, vykdant ekonomikos reformas, vykdant naujų tarptautinių ekonominių santykių plėtrą, ir ne tik ekonominių ir politinių santykių plėtrą, bet be abejo tai ryški asmenybė, kuri paliko labai reikšmingą pėdsaką Lietuvos istorijoje.
0: Kazimieros Danutės Prunskinės vyriausybėje ekonomikos ministru dirbęs Vytas Navickas. Pirmoje vyriausybėje užsienio reikalų ministru dirbęs Algirdas Saudargas pasakoja, kad politikė reikšmingai prisidėjo pristatant ką tik nepriklausomybę atgavusią Lietuvą pasauliui.
2: Neįlinės energijos, tokios stipraus charakterio asmenybė, jos ryšto būtinai reikėjo štai tuo metu einant į priekį ir pasitinkant tuos iššūkius, kur beje ne tik ekonomikoje ir ūkė, kur jinai tvarkė, bet jinai nemažai pasidarbavo ir užsienio politikoje, todėl kad reikėjo irgi nepaprastai didelės energijos tada, norint pristatyti Lietuvą tam pasaulyje, kuris, tiesą sakant, kartais žodžiais ir gražiai pasitikdavo ir formuluodavo, ir draugiškai būdavo, bet to vėjimumo buvo nepaprastai daug ir tą visą kiautą būtinai reikėjo pramušti ir Kazimiera tą padarė.
0: Kazimieros Prunskinės vyriausybėje užsienio reikalų ministru dirbęs Algirdas Saudargas. Eidama vyriausybės vadovės pareigas, jie atstovavo Lietuvai tarptautiniuose susitikimuose su vakarų valstybių lyderiais. Taip pat keletą kadencijų dirbo Seime, buvo žemės ūkio ministre, vadovavo politinėms partijoms ir du kartus dalyvavo prezidento rinkimuose. Prieš 14 metų per gimtadienį politikė ištiko insultas. Užuojautą reiškia ir Lietuvos vadovai. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkija šįryt nukrito ir sprogo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Tai pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Raketa nukrito negyvenamoje vietoje, tačiau paliko maždaug 10 metrų skersmens ir 5 metrų gylio kraterį. Naktį intensyvi Rusijos raketų ir bepiločio ataka Ukrainoje nusinešė mažiausiai 8 gyvybės. Lenkijos premjeras sako, kad ateinančios 100 dienų bus lemtingos karo Ukrainoje eigai. Donaldo Tusko teigimu, Varšuva suinteresuota toliau remti Kyjivą, kad padėtų Ukrainai atremti Rusijos atakas, tuo pačiu užsitikrindama ir savo pačios saugumą. Tuskas sako, kad nėra pagrindo manyti, jog Lenkija buvo Rusijos išpuolio taikinys, tačiau šalies rytuose sprogusios raketos incidentais vadina labai rimtu.
3: Ukrainos naikintuvai buvę prie sienos su Lenkija stebėjo ir bandė numušti raketas skriejusias link Lenkijos sienos. Nėra pagrindo manyti, kad Lenkija buvo taikinys, tačiau du iš šių objektų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Bent vienas jų tikrai pažeidė, nes turime tai patvirtinančių įrodymų. Pasak karo ekspertų, didžioji dalis įrodymų, įskaitant rastus fragmentus, rodo, kad tai buvo Rusijos raketa H-101. Tai sparnuotoji raketa. Labai tikėtina, kad įvyko sprogimas. Kraterio dydis maždaug 10 metrų skersmens ir iki 5 metrų gylio, o gal net gilesnis, rodo, kad tai buvo labai rimtas įvykis.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Prie smūgio vietos gyvenanti moteris agentūrai Reuters sakė, kad naktį girdėjo neįprastai daug skraidančių naikintuvų.
4: Išgirdau lėktuvus dar prieš sireną. Praskrido vienas lėktuvas, po akimirkos kitas. Skraidė kas kelias minutės. Pagalvojau savo, kas vyksta? Nes lėktuvai taip neskraido kiekvieną naktį, tiesa? Atsikėliau. Visą laiką stovėjau balkone, nes nežinau, kas vyksta. Sirenos kaukė viena po kitos. Mes labai nerimavome, nes tai baisu. Šiais laikais negali žinoti, kas įvyks.
0: Agentūrai Reuters sakė netoli smūgio vietos gyvenanti liudininkė. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sulaukė kaltinimo, kad dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir kitus šešis joje augančius vaikus. Vaiko teisų gynėjai paaiškino, kad apie mirtį sužinojo ne iškart. Tarnyba žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų. Mergaitei buvo nustatytas Patau sindromas, tai genetinė liga, kuri dažnai baigėsi ankstyva mirtime. Mergaitė mirė sulaukusi 2 mėnesių Kauno klinikose. Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė.
5: O vaikų teisės parsivežėm kūnelį, mes gavom kitą ar dar kitą dieną. Mes gaunam raštą, kad reikia iš mūsų visus vaikus paimti, nes matai mūsų namo kvadratūrą, jiem atrodo, kad per maža. Mes turim ataką, net neturiu kada gedėti, žinokit.
0: Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė. Lina Baranauskienė iš Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigia, kad sprendimas iš šeimos paimti vaikus buvo priimtas dėl jų saugumo, o patys tėvai nėra linkę bendradarbiauti.
6: Svarbu pasakyti, kad tėvų tikėjimas, tėvų vertybės, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta.
0: Lina Baranauskienė iš Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos. Kaip pasakojo Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis, mergaitė buvo atvežta išsekusi nepakankamo svorio. Pasak gydytojo matėsi apsigimimai, tačiau tai, kad ji turėjo sindromą, gydytojai nustatė vėliau. Į Vaiko Teisų tarnybą kreiptasi, nesusidarė įspūdis, kad mergaitė buvo neprižiūrėta.
7: Tai mergaitė buvo pakankamai sunkios būklės. Jinai pas mus atvyko prieš Liepos pradžioj dėl išsekimo. Jinai svėrė žymiai per mažai, jinai svėrė beveik 2 kg nepilnus. Neturėjo beveik visiškai jokio poodinio riebalinio sluoksnio. Iš to, kas matėsi, tai yra tie akivaizdžiai matomi apsigimimai, tai yra gomurio defektas, lūpos, kažkokios tai anamnezės apie galimas ligas neturėjom. Sindromas buvo nustatytas į pilno ištyrimo metu pas mus klinikose, paimti genetiniai tyrimai po genetiko konsultacijos. Į vaiko teisų tarnybą kreiptasi, nes dirbusiems kolegoms kilo įtarimų dėl galimos nepriežiūros.
0: Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis. Portalui lrt.lt šią šeimą pažįstantis kaimynai pasakojo, kad šeima nesikreipė gydytojus gimdo namuose. Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas taip pat teigia, kad ši daugiavaikė šeima atsisako medicininių paslaugų ir yra nusiteikusi prieš skiepos. Šeima tarnybom žinoma nuo 2018 metų. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų per 24 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampaniją. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgus į Nemuno Aušros bei kelių bendrovių prašymus nusprendė jį atidėti. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
8: Dviejų įmonių, tai yra Lajota ir Tvari statyba, atstovai kreipėmės visi į vyriausią rinkimų komisiją vakar ir užvakar, pateikė prašymus, pateikė atsiliepimus apie pažymą, nors tam turėjo visą mėnesį laiko ir jie prašo kreiptis papildomai į valstybinę mokesčių inspekciją ir posėdžio metu advokatas ir sakė, kad jie turi dokumentus, kuriuos galėtų pateikti, kurie įrodytų, kad galbūt vyriausiosios rinkimų komisijos pažyma nėra tiksli, kadangi šio sprendimo priėmimas jau buvo atidėtas 4 savaitėms, vėlgi suinteresuotų asmenų prašymų, kad jie spėtų susipažinti su informacija, na bet dėl to teisinio tikrumo. Ir dėl to, kad mes visi puikiai suprantame, kad šis sprendimas keliautų į teismą, vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą atidėti sprendimo priėmimą 2 savaitėms ir leisti įmonei per 2 savaites pateikti dokumentus, kokius jinai mano, esant naudinga šio tyrimo apimtyje pateikti, kad vyriausioji rinkimų komisija įvertintų.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Europos ugniagesiai toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais. Skelbiama, kad šių metų gaisrams palankios orų sąlygos yra vienos ekstremaliausių per pastaruosius 20 metus. Didžiausia gaisrai siautėja Prancūzijoje ir Ispanijoje. Pastarosiomis dienomis šiose šalyse buvo evakuota per 360 tūkstančių žmonių. Nors Ispanijos premjeras atšaukė nepaprastąją padėtį, dalyje vietovių pavojingi gaisrai tęsiasi. Iš Graikijos Kretos salos evakuota beveik 8 tūkstančiai žmonių, kai siaučiantis gaisrai ėmė kelti grėsmę vienam kurortui. vietoj. Pranešama, kad liepsnos įsiplėskė dėl smarkių vėjų. Stichija jau pareikalavo 2 ugniagesių gyvybių. Tuo metu Lenkijos sinoptikai skelbė perspėjimą dėl karščio. Vakarinėje šalies dalyje temperatūra šiomis dienomis gali kilti iki 36 laipsnių, o naktimis išlikti aukštesnė nei 20 laipsnių. Po istorinės

0: Pergalės UEFA čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgirio futbolo klubo prezidentas Mantas Kalnietis sako, kad komandos biudžetas stipriai nesikeis. Mažiausiai konferencijų lygos grupių etape žaisiantis kauniečiai garantavo beveik 4 milijonų eurų premiją iš UEFA. Kalniečių teigimu, komandos prioritetas turi būti pergalė Lietuvos čempionate, nes kitu atveju sunkus darbas tarptautinėje arenoje gali neatsipirkti.
1: Spręsim labai paprastai. Mūsų biudžetas stipriai tikrai drastiškai nedidės, nepaisant to, kiek mes čia tų pinigėlių šiemet Europoje paimsim. Aš jau prieš metus, prieš kelis sakiau, kad mes turime augti tvariai, turim išmokti tas klaidas, nes ir dabar susidursim su naujų žvėrių tą Europos kažkurio turnyro pagrindinio etapu ir mes dar, kaip sakau, nežinom, ko nežinom. Negaliu įvardinti, kad tai prioritetas, bet supratami, kur mes žaisim, manau, kad vis dėlto nuo šios minutės pagrindinis mūsų tikslas yra laimėti top lygą.
0: Kauno Žalgirio futbolo klubo vadovas Mantas Kalnietis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 23 ir 27 laipsnių šilumo. Šiąnakt bus giedra ir sausa, temperatūra naktį išsilaikys tarp 13 ir 18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kruša. Dieną sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 27 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.

0: Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalėsi patirtimis, kaip nemokydami moko vaikus ir kas jų šeimuose pasiteisino labiausiai. Ir šiandien svečiuose trijų vaikų mama, edukologė Vitalija Šilinskinė. Labas.
1: Labas, Sandra, labas.
0: Tai kokios dabar namuose aktualios? Trys vaikai skirtingo amžiaus, kuo dabar užsijamat, ką veikiat?
1: Dabar yra vasara. Dabar nereikia į mokyklą. Tai vyresnės draugauja dažniausiai su ekranais, bet mes turim taisyklę, kad jos privalo paskaityti bent pusvalandį per dieną. Kai kada ar nepavyksta, kai kada nepavyksta. Nes aš jau jas palieku vienas namie, dviejas vyresnės, o su Uršulė keliaujam į darželį. Tai visas tas gyvenimas Uršulės ir sukasi apie darželį ir apie draugus.
0: O kaip suderina tada dvi vyresnės, Uršulė 4 metai, kai kažkur eisim, kažką veiksim, tai jau didžiosiams norisi kažkokių kitų veiklų. Uršulė gal dar norisi žaidimų aikštelę naiti pažaisti. Kaip tada suderinat visų 3, visų 5 norus?
1: Tai yra taip. Svarbiausi mūsų šeimoj norai yra mano. Taip, laiminga mama, laiminga šeima, tai, bet man labai patinka visokie irgi smagus dalykai, man patinka labai daug vaikščioti, man patinka viską apžiūrėti, man patinka į muziejus, į parodas taip pat nueiti, tai jos yra pripratusios, visur daug eiti, aišku, vyresnės dabar jau niurzga, jau jom kaip ir nebeįdomu, vyriausioji tai iš vis norėtų tik su draugais jau laiką leisti. Bet vis tiek kalbi, kad mes esam šeima, kiekgi tau čia beliko su tais tėvais dar pakentiek?
0: Esi viename interviu minėjusi, kad ant savo vaikų išbandėjai įvairias teorijas. Mhm. Papasakok, kokias teorijas bandėjai.
1: Tai kai aš pradėjau auginti ar ne savo pametinukės, buvo labai stipriai ant bangos pririšioji tėvystė. Bet jinai buvo labai neteisingai gal suprantama, nes žmonės gal įsivaizdavo, kad apriraišioja tėvystę, kai vaikas gali daryti viską, ką jis nori, kai mama seka, tėvai seka paskui vaiko norus, ar ne? Ir aš irgi gal bandžiau tai kažkaip taip, nes nu vis tiek į vaiką mes augom visai kitaip ir tada bandžiau tą vaiką sekti ir žiūriu, kad ne. Nu, nepavyksta sekti tik vaiką, manęs nebelieka, ten vyro, man vyro irgi nebelieka, nes yra tik vaikai, kurie dar kaip dvi pametinukės, tai tu tiesiog seki jomis. Tai kažkaip dėjau baną šitam, bet nu, tiesiog man netiko. Tai man labiausiai patiko ir tiko griežta rutina. Taisyklės, kurių mes turim visą šeimą laikytis ir tada yra taip paprasta, taip lengva, taip saugu, nes tiesiog vaikai žino, kas bus, ką darysim, yra

0: labai paprasta tada gyventi ir susitarti. Vieno, ko nemėgstu, aš nekenčiu žaidimo aikštelių.
1: Gerai, nekenti žaidimo aikštelių, tai kaip tada darai, nes Uršulė, tai nori eiti žaidimą?
0: Aš žinau, kur jos yra, mes apeinam. Jeigu nemato širdies, neskauda.
1: O vyra tada gal siunti?
0: Vyras išeina, vyras mėgsta, jisai mėgsta ir palakstyti, ir galvom paeiti, jis yra mano irgi ketvirtas vaikas. Tai jisai tikrai labai mėgsta lakstyti, dūkti, o aš labiau mėgstu tvarkingai viską daryti, gražiai atrodyti. Mes Uršulė kiekvieną rytą einam ir pareinam iš darželio, tai jeigu mes, mum yra apie 40 minučių, tai aš manau, kad mes per dieną jau labai daug gražaus laiko praleidžiam. Ir nuėjimui, ir pareijimui. O savaitgaliais mes taip pat mėgstam išsirinkti pažintinį taką, nuvažiuoti kažkur ir keliauti. O tengi ir šakos, ir konkorėžiai, ir į medį lipti, ir į upelį bristi. Va čia yra. Aš taip kiekvieną savaitgalį galėčiau leisti laiką.
1: Kaip pripratinai Uršulę didelius atstumus nueiti, nes Benediktas vis dar paprašo, kad tėti panešk.
0: Kitaip nebuvo niekada.
1: Kitaip nebuvo, visą laiką reikėjo eiti. Mhm.
0: Mes ilgai važiavom vežimu, ar ne? Tada atsitinka, ar ne, vaikams toks laikas, kai jie nebenori vežimu važiuoti. Tai ir tada einam. O aš turiu dar problemų su nugara, aš negaliu jos nešti. Ir jinai žino, kad aš negaliu nešti. Tai kai mes einam, jinai visada eina. O kai eina tėtis, tai tėtis neša. Nes tėčių nieko neskauda ir tėtis. Uršulė dar sako, tėtė, gitu stiprusėse. Ir tėtis sako, taip, tai panešk mane. Taip, tai ir va taip.
1: Na, kas tau buvo svarbu, vat ką mes dabar mokysime taip, su vaikais?
0: Tai tas pasaulio pažinimas buvo svarbiausia. Kad žinotų juos supančią aplinką, pažintų. Tai kas kur yra, kodėl yra, gal va tokie dalykai. Einam ir kalbam apie tą, ką matom ir ką suprantam. Aš pati vaikystėj, kiek save atsimenu iš jaunesnių klasių ir dar iki mokyklos, aš labai mėgdavau vaikščioti ir dainuoti tą, ką matau. Tiesiog. Tai ir aš merginom irgi savo vyresnėm irgi pasakau, kad tai labai, labai smagi veikla tiek kūrybiškumo lavinimui, tiek ar net minties lavinimui, kad tu eini ir dainuoji dainas apie tai, kam tu matai. Gal kaip pas mane mergaitės ar ne yra šiek tiek paprašiau, nors aišku negali tos stereotipus tokius skirstyti. Tai mes tikrai vaikštom, dainuojam, žaidžiam dar tokį žaidimą su vyresnėm, dar Uršulei nelabai pavyksta, kai pravažiuoja mašina ir būna trys raidės, tai kad pasako sakinį arba žodžių junginius kažkokius.
1: Iš tų raidžių?
0: Taip.
1: Tai norint pasakyti, reikia ir tas raidės mokėti.
0: Taip, noriu.
1: Tai kaip mokė ir raidžių?
0: Tai kai klausia, tai ir pasakai. Taip. O dabar Uršulė irgi eina ir sako, mašina, tai kokia čia raidė? Tai aš sakau, mašina. Ir sako, kaip mama, sakau, taip. Kaip Matilda, taip, sakau. Nu, tai va, taip labai natūraliai ir mokomės. Rimčiau gal pradėjom mokytis absoliučiai tradiciniu būdu skaityti. Tai grinai prieš mokykliniai klasiai, kai galvojau, kad nu, reikia gal kažkaip rimčiau. Nes aš su Barbora, aš ją ruošiu mokykloje kaip mokytoja. Uh-huh. Tai aš vyrui pasakiau, sakau, žiūrėk, reikia pastiprinti Barborą, jinai raides pažįsta, bet su jungimu sekasi sunkiau, tai sakau, aš darželį prisimokau, prašau, tavo yra atsakomybė ją mokyti skaityti. Tai ir vyras nuosekliai mokė skaityti abi dukras ir išmokė. Nes aš mokiau darželį, o jis mokė namuose.
1: Vyras namuose, tai gerai, jeigu vyras gali išmokyti, tai nebūtina edukologų mokyti tokių dalykų. Tai duok va dabar patarimų, kaip mums namuose, klausantiems, žiūrintiems tėvams, savo vaikus, kurie jau pažįsta raidės, mokyti toliau, ką mums dabar toliau daryti?
0: Būsiu gal labai nepopuliari. Pats elementariausias elementorius, kur yra prasideda nuo raidės pažinimo, nuo garsų jungimo, skiemenų ir sunkėjančią. Mes taip ir išmokom, visą knygelę perskaitėm, per galvoju tris gal mėnesius ir taip išmokom. Labai paprastai. Aišku, visada sekia tie mūsų žaidimai. Iš raidžių, iš daiktų. Taip, bet šiaip labai nuosekliai paprastai. Nes mes darželėje žaidžiam ir daiktų, raidžių žaidimus, raidžių slėpynės, daiktų slėpynės, kai tu turi rasti raidę daiktą, jį vardinti garsais ar ne. O namuose buvo tiesiog tas toksai tikslingas mokymasis.
1: Mes namuose irgi turim raideles, reikia sudėti.
0: Taip.
1: Raideles su žodžiu sujungti, raideles paspaudi ir klausai, ką ten apie ją sako, kokie žodžiai prasidėti.

0: Ir taip toliau. Ir raidelėms mokytis, na, labai puikiai per tokį žaidimą. Mm-hmm. Bet dabar jau reikia kažkaip garsus jungti ir mokyti. Tai irgi norisi kažkokių tai žaidimų. Tu sakai, susėdot, elementorius yra. O jeigu per kažkokį tai žaidimą dabar daug kas rekomenduoja, sako, gal kortelių reikia kažkokių, tai tada taip jungti būtų smagiau. Mm-hmm.
1: Mes darželėje tikrai, tikrai tai naudojam. Vaikam labiau patinka ploti. Mm-hmm. Skieminis ploti.
0: Esam bandę, tikrai labai smagus.
1: Tai irgi ploti, o jeigu dar išdainuoti yra kažkas fantastiško, kai tu išdainuoji kiekvieną garsą, skiemenį ir dar kai suploji, tai va tokiais linksmais būdais. Vaikam yra smagu, kaip, pavyzdžiui, melodiją gali sugalvoti, įtraukti muziką.
0: Dainuoti.
1: Taip.
0: Dainuoti ir taip mokytis jungti taip. Garsus ir taip. Galiausiai mokytis skaityti. Mhm. Ar tu manai, kad, na, kai kurie tėvai turi tokią nuomonę, kad sako, kad vaikai visko išmoks darželį. Tai ar visko išmoks darželį, ar vis tiek reikia namuose skirti laiko tiek raideliams, tiek skaičiams, tiek gamtos pažinimui, na, kam noriu?
1: Aš tiesiog gal neįsivaizduoju tada, kaip tėvai bendrauja su vaikais, kad jie nesimokytų. Elementariai, ar ne, jeigu vaikšto kartu kalbasi, jie jau mokosi. Jie pažįsta aplinką, jie emocijas pažįsta, jie emocijas reiškia. Bendraudamas tėvas su savo vaiku, jį moko. Tai... O darželis šiaip aš galvoju, kad jisai duoda visus tos pradmenis mokyklai tikrai. Tik mums reikėtų labai nepamiršti, kodėl dar yra labai svarbus darželis. Ne tik mokymuisi, bet ir kasdienio gyvenimo įgūdžių lavinimui, emocijų pažinimui, konfliktų sprendimui. Yra beproto svarbu, kai vaikai pradeda tuos narplioti pirmuosius tarpusavio konfliktus. Yra labai sunku, kai, tarkim, į darželį ateina vyresnis vaikas, kuris ateina 2 metų su puse, tai... Yra nuostabus, švarus, gražus lapas, kur tu jį viską nuo pradžių mokai, jisai labai lengvai įsilieja į aplinką visą, bet kai ateina vyresnis vaikas nuo 4-5 metų, tada yra labai daug iššūkių. Nes vaikas pirmo vietoj jis nemoka bendrauti su kitais vaikais. Jis nemoka spręsti konfliktų, jis nemoka bendrauti, dalintis. Yra labai sunku. Ir tada tu turi tą, ką jau moka 2 metų vaikas, kad tu 4 metų vaiką turi viso to išmokyti.
0: Ir sakai, darželyje yra labai daug sričių, ko vaikai mokosi. Tarkim, susikoncentruoja vieni tėvai, vieniems žygiai svarbu, kitiem raidelis, kitiem skaičiai, kitiem dar kažkas svarbu. Ir vis tiek koncentruojasi į kelis dalykus, o neapima tos visumos, ar ne, ko moko darželyje.
1: Taip. Ir dabar, kiek ateina tėvų, tėvams labai dažnai pradėjo į pirmą vietą, jie iškėlė tą emocinę raišką, emocijų pažinimą ir saugumą. Kad vaikas jaustųsi gerai, kad jisai jaustųsi saugus, priimtas, o kai vaikas jaučiasi gerai, priimtas ir saugus, visi dalykai kiti ateina labai lengvai. Tai dabar tėvai dažniausiai klausia apie taip, apie emocijas, kaip jūs reaguojat, kaip jūs darot, kaip jūs sprendžiat konfliktus. Tai aš labai džiaugiuosi, kad ateinantys tėvai dabar tokių dalykų klausia, o ne kiek mokot, ko išmokot, ir ar tikrai prieš mokyklinį išmoksta skaityti ir skaičiuoti iki 10.
0: Čia atrodo pats svarbiausias dalykas, kad vaikas gerai jaustųsi. Nes jeigu vaikas blogai jaustųsi darželė, tai bent jau man tai ir norėtųsi, kad tada eiti į kitą darželį, kuris jaustųsi gerai. Taip. Man atrodo, tėvams irgi taip. Svarbiausia, nuo to viskas gerai prasideda. Kai jis gerai jaučiasi, tada jisai nori žaisti, pažinti, mokytis ir taip toliau. Grįžtant prie pedagogikos įvairiausių teorijų, kurias sakai, išbandėjai su vaikais. Tai kas dar tau labai pasiteisino, o kas, pavyzdžiui, nepasiteisino? Nes man atrodo, kad kai turi vieną vaiką ir augini pagal knygą, tai va, viskas veikia pagal knygą, bet kai turi 3, tai gal pirmai veikia, antrai neveikia, trečiai veikia.
1: Tai dar gal ką aš bandžiau, kad vaikas būtų visada gražus ir švarus, labai norėjau, desperatiškai norėjau. Nu, tikrai, kažkaip man atrodė, kad vaikas turi atrodyti gražus.
0: Švarus ir gražus.
1: Tai, ne. Tai mano vaikai buvo beproto laimingi, nes jie išbraidydavo visas balas, visas tešlas, iškasdavo, pridarydavo visokių dalykų. Aš nebūdau laimingi.

0: sudėtinga, bet nu kažkaip va tas. Ir dar gal, žinai, man mokytoja darželėje pasakė, nes viena mokytoja užaugino dvi mano dukras ir sako, žinok, Vitalija, tavo vyresnės dukros kažkaip buvo drausmingesnės, labiau taisyklių laikėsi, o sako, va šita, sako, tokia labiau, nu, padykus ir sunkiau su ja susikalbėti. Sakau, žinai ką, sakau, pirmas dvi tikrai nuostabios merginos užaugo, tai dabar jos augina jauniausiai, sakau, jinai irgi išaugs gera. Tai tiesiog, iš tikrųjų, žinok, aš su trečiu vaiku pastebėjau, kad aš daugiau visko daviau pirmosiom, o jauniausiai augina aplinka, gamta ir sesės. Aš prižiūriu, kad viskas būtų gerai.
1: Ir kartais veikia, kartais
0: ne. Širdį daryk.
1: Palis širdį daryti.
0: Taip, reikia palis širdį.
1: Tu kai pasakai, kad norėjai, kad tavo vaikai būtų švarūs ir gražūs, aš galvoju, aš nei karto nesu Benediktu iš darželių paėmusi švaraus. Nei karto, tos kelnes būna tokios purvinos, kad smėlį, purvą reikia nuplauti, panagės juodos, galvoj smėlio, jis visą laiką murzinas.
0: Matai, koks laimingas vaikas.
1: Aš norėjau sakyti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi, bet tu pasakei šitą ir galvoju, gal čia teorija kokia yra, kad na, vaikai turėtų būti švarūs.
0: Nu, jie turėtų elgtis ar ne pagal visuomenės normas, pagal taisyklės. Nevelnio. Neturėtų, jie turi elgtis taip kaip vaikai ir turi tiesiog žaisti, mėgautis, atrasti. Taigi įdomu kasti, o gal iškas ten kažką, iki Kinijos prisikas, nu maža ką.
1: Aš atsimenu, kai reikia daryti visus tyrimus vaikam, ar neturi kirminų ir taip toliau, aš labai stebėjausi, kad mano vaikas neturi kirminų, nes jis pasako, kad jis su Mykolu eina prie šiltnamį ir ten valgo žolę. Nes jiems yra skanu, bet kai iškepu omletą su petražolėm, aš turiu išrinkti tas petražolės, nes petražolės neskanu, o prie šiltnamio žolė yra labai skanu.
0: Dobiliukų pabandyk įdėti. Dobiliukai labai skanu saldai, žinok. Taip tikrai žinau, jie valgo dobiliukus.
1: Ir dabar dažnai būna ir viešų diskusijų, kad mes tuos vaikus tikrai laikome per švariai, neleidžiam įsipurvinti, neleidžiam ten voliotis balose, purvose. Gal nereikėtų leisti vaikams valgyti žolę, bet kartais nieko negaliu padaryti. Taip. Tiesiog, nu, jie paragauja įvairių dalykų.
0: Žinok, mano mažiausiai varė mane iš proto, nes jis laižė absoliučiai viską. Nuo darželio tvoros, soliuko, smėlio. Tai atsiduokim gamtai, man atrodo. Gamta padarys taip, kad viskas būtų gerai. O ta žolytė taigi labai gerai žarnyną išvalo, nesijaudin.
1: Nesijaudinai, jau pasidarėm tyrimus, viskas gerai.
0: Viskas gerai.
1: Nes man atrodo, tėvai per daug bijo ir žaidimo aikštelėse, matau, nelipk išsitepsi, nelies, čia purvina, čia mikrobai, čia virusai, čia dar kas nors.
0: Mes gazdinam vaikus.
1: Taip. Mes gazdinam vaikus, tai kokią mes poveikį turėsim, kad na, tada negalim atsipalaiduoti, nes na, gamtoje žaidimo aikšteliuose nu, mes išsipurvinam, liečiam dalykus, tai kaip čia vat irgi ieškoti balanso surasti jį.
0: Tai sakau, man labai greitai praėjo, kai pradėjo vaikščioti pirmoji, tai baigėsi mano tas noras, kad būtų graži, švari ir tvarkinga, nes tu pamatai, kad tas vaikas dega pažinimu, dega noru atrasti, patirti, pajausti, tai ir tiesiog tu leidi jam ir tu stebi iš šono prižiūri, kad jis tiesiog būtų saugus. Tu vaiko negazdini.
1: Taip. Kaip susidaryti ar planą, ar na, sekti vaikų jo pomingiais? Pavyzdžiui, aš dabar labai daug skaitau enciklopedijų apie kosmosą, apie planetas, pati labai pradėjau daug nusimanyti, nes Benediktui įdomu. Tai mes važiuojam į planetariumą, nuvažiavom į Kauną ir kaip tik neveikia, nusipirkom bilietus, sakė, atsiprašau, atvažiuosite kitą kartą. Ir tarsi jam įdomu kosmosas, prieš tai buvo jam įdomu dinozaurai ir aš seku tuo. Na, tau įdomu dinozaurai, tai mes skaitysime enciklopedijas apie dinozaurus, domėsimės apie dinozaurus, įdomu kosmosas, eisim į planetariumą, skaitysim apie žvaigždės planetas ir taip toliau. Kaip reiktų daryti, tu pasakyk, tu kaip edukologė, kai matai, kad vaikui kažkas tai įdomu, nebūtinai kosmosas ir dinozaurai, nesvarbu, ten medžiai, dar kažkas tai įdomu, mašinos, lėlės, dar kažkokie dalykai.
0: Tai tu viską ir teisingai darai. Ir svarbiausia yra leisti vaikui norėti, kad jis išliktų žingeidus ar ne. Tu turi vienu laipteliu būti atgal, o ne priekyje vaiko. kad vis eitų ir klaust, o kaip čia, o kaip čia, o kaip dar, o kaip ten. Tai ir sudaryti vaikui domėtis ir

0: tu kiek gali, tu tiesiog atsakai ir pastiprini. Kad nereikia daryti taip, kad jeigu vaikas, jam kažkas įdomu ir tada viską pakloji ant stalo ir va žiūrėk, čia taip ir taip, taip. Jis, aha, nu gerai, aišku, ate. Tai reikia visada palikti erdvės vaikui klausti dar. Arba pasakoti taip, kad jam iškiltų daugiau klausimų. Kad jis norėtų tyrinėti, norėtų atrasti, norėtų daugiau. Tai tas papildymas visokiais ar ne muziejais, enciklopedijams yra fantastinis. Tai tiesiog reikia palikti dar vaikui erdvės paklausti. Nepadėti viską iš kart per taip va per vieną dieną.
1: Ar jeigu matai, kad kažkas tai sekasi silpniau, gal čia labiau prieš mokyklį, nes tėvai net korepetitorius būna sasamdo prieš einant į pirmą klasę, kad aha, čia kad pamokytų skaityti, kad čia pamokytų skaičiuoti, bet na, ar reikia to ir galvoju, Benediktui vienu metu buvo įdomu raidės. Nu, mes išmokom raidės, paskui kažkaip dabar skaičiavimą, skaičiai ir mes skaičiuojam ir matau, kad skaičiai jam yra įdomiau. Jisai skaičiuoja 10 ribose, pradėjo matimti sudėti, bet dėl to, kad įdomu. Ten, pavyzdžiui, reikia kanelės padalinti, jeigu yra 4. Tai man 2, tau mama 1 ir tėčiu 1. Nu, ir jis mokosi atimti pridėti ir aš matau, kad tai įdomu ir aš skatinu. Ten sudėtingesnius dalykus darau ir taip toliau. Bet tarkim, raidelės dabar, na, taip jis kaip ir moka, bet iš šoną matau, kad atidėtos, nes dabar nėra jo čia susidomėjimas. Ar reikėtų išlaikyti, na, tokį vienodą lygį, kad vis tiek dar pažaidžiam raidelės, Benediktai pažaidžiam. Ar labiau sekti, kad, na, jam įdomus skaičiai, tai mes dabar ir neriam į tą matematiką labai skaičiuojam.
0: Aš tikrai nerčiau ten, kur vaikui įdomu. Ir kai vaikui natūraliai nuslops kažkada ir jeigu jis vėl parodys susidomėjimą raidelėm, tada ir čipsi. Bet, nu, aš galvoju, kad nereikia kišti per prievartą, dar to labiau, kai 4 metų vaikas yra, tai jeigu jam dabar yra pats gazas tos tie skaičiukai, tai ir valio. O raidelėm gal ateis laikas vėliau. Uršuliai yra dabar tik raidelis. Jinai eina ir klausinėja, kokios yra raidės, jin pati jau pasako žodį ir pasako pirmą raidę, tai mes dabar žaidžiam visiškai su raidelėm, o skaičiukams net nerodo absoliučiai jokio susidomėjimo. Nu tai ir patraukiam į šoną tas skaičiukus, ateis laikas ir tikrai neforsuoju. Tikrai neforsuoju dar. O dėl korepetitorių, jeigu tėvai dėl to jaučiasi ramiau, lai. Aš manau, kad nebūtina. Svarbiausia yra prieš mokykliniai grupiai, kad vaikas būtų motivuotas ir norėtų eiti į mokyklą. Labai yra svarbu, kad tėvai sakytų, kaip ten bus nuostabu, kiek tu daug sužinosi, kiek pažinsi, kiek tu atrasi. Yra labai didelė klaida, kai tėvai sako, tu to nemoki, kaip tau bus sunku, kaip tau bus neįdomu ir tada vaikas į tą mokyklą eina kaip su baime. Bet jeigu tu vaikui sakai nieko tokio, tu nueisi mokyklos, sužinosi, išmoksi, tada vaikas laukia tos mokyklos. Jis turi didelios motivacijos. Ir manau, kad darželio tikslas yra, kad vaikui užauginti tą norą, tą didelę motivaciją, kad jis siektų, kad jis norėtų tos mokyklos. Tai manau, tiesiog turim palaikyti tą norą vaikų.
1: Man irgi atrodo, kad viskas turi eiti per tam tikrą lengvumą, žaidimą ir tėvai namuose taip pat neturėtų sakyti, kad pradėsi lankyti mokyklą, kaip čia bus sunku, o mokyti, kad mokytis yra smagu, ei, kaip smagu, triceratopsas sveria tiek ir tiek kilogramų, o žemė aplink saulę apsisuka tokiu ir tokiu greičiu, kaip įdomu, ką mes čia sužinojom. Na ir, žinai, skatinti tą tokį domėjimosi norą mokytis. O ne tai, kad pasisodinti, mes čia dabar mokysimės raidžių, tu čia nemoki H raidės ar N raidės, tai mes čia kartosim, kol išmoksim.
0: Bet aš kartais tėvus irgi suprantu, nes tėvams yra baisu. Tarkime, ne vaikas eina, turi eiti ar ne į mokyklą ir jis nemoka kažko. Ir jam bus labai sunku ir tėvai jaučia tokią baimę ir jie tikrai iš to didelio noro padėti taip daro. Aš taip įsivaizduoju. Ne dėl to, kad pasiektų kažkokių rezultatų, bet kad tiesiog vaikui būtų lengviau ir vaikas jaustųsi saugesnis, kad turėtų tą stipresnį pamatą.
1: Kiek svarbus tas laisvas žaidimas, nes aš žinai tokia, aš čia knygą skaitau, aš čia mokau skaičiuoti, aš čia taip viską mokau, mes čia taip žaidžiam, taip viską, žinai, edukacija ta labai svarbi. O mano vyras ten šėlsta, jie statos slėptuvės, ten po sofą neria, ten aikštelėse laksto, užsiema tokiu laisvu žaidimu, kas tikriausiai irgi yra labai svarbu.
0: Tai aš esu už vyrą. 100% yra, nu, be galo svarbus tas laisvas žaidimas, nes vaikai taip pat mokosi laisvai žaisdami. Ir kad ateitų tas laisvas žaidimas, jie dar turi pasėdėti, pasinervinti ir paliūdėti, kad neturi ką veikti ir ateiti 5 kartus paklausti mamą, ką man veikti. O tu tiesiog turi nenusileisti, negriebti knygą, negriebti kaladėlės ir eiti su jo kažką daryti, o turi pasakyti, pagalvok, tada pailsėk, tavo smegenim reikia duoti laiko, kad sugalvotų. Ir tada gimsta gražiausi dalykai. Maniškas dabar pradėjo iš vyresnės iš lipalo gaminti, aš net nežinau, kaip ten pavadinti, tokius lipdukus kažkokius. Kai aš pamačiau, tai vos man širdis nesustojo, tiesiog lipalą papila ant stalo, jis, kai sudžiūva, nuplėšia, yra tokia plėvelė ir tada išsikarpo ten visokiausius dalykus. Tai čia pasiekmė yra to laisvo žaidimo ir nuobodžiaujančių smegenų.
1: Kartais vaikams reikia duoti, panobodžiauti ir tokio patys susigalvoja.
0: Taip, nuostabių dalykų susigalvoja. Tai aš manau, nepamirškim balanso tarp to laisvo žaidimo. Ko vaikas yra jaunesnis, jam tuo daugiau reikia to laisvo žaidimo.
1: Nereikia jo visą laiką užimti ir galvoti už jį veiklų.
0: Tikrai ne.
1: Nes taip ugdo matyti ir kūrybiškumą, ką taip. Veikti, mama, ką veikti, tėti, ką veikti, o tu pagalvok pats, taip. Ką nori veikti.
0: Nes taigi aš irgi noriu, aš irgi žmogus, aš irgi noriu serialą pažiūrėti. Aš irgi noriu kažką paveikti dėl savęs. Tai kai man buvo pačios baisiausias 2 savaitės, kai mano vyresnės buvo pas močiutę ir aš likau su Uršulė viena namuose. Nu, tėtis irgi buvo, bet mama, mama, mama, mama, aš serialą ant ripytovą šitaip. Nu, jinai atrodo sumodeliuoji, jau net jai ką paveikti, galvoju, kad nu, jinai pažaist ten bent pusvalandį. Nu, ne. Ateik pažiūrėk, ateik pažaisk. Nu, yra, man yra beprotiškai sunku, nes aš atpratau, kad šitai būna, nes sesės puikiai žaidžia visos 3 gražiausiai. Tai aš tiesiog užjaučiu ir suprantu tas mamas, kurios augina vieną vaiką, nes aš neįsivaizduoju, kaip jos randa laiko sau. Aš turiu daugiau laiko sau, kai dabar turiu 3 dukras, negu kai aš vieną auginau.
1: Aš manau, kad tu turi daugiau laiko negu aš su viena.
0: Tikrai taip, žinok, aš manau, tikrai, nes jos kuo puikiausiai žaidžia. Sesės užima, aišku, pykstasi, bet sesių konfliktai yra labai svarbus tolimesniam gyvenimui, nes tai yra taip pat augina tavo charakterį, augina kantrybę. Ir padeda ateityje spręsti visas problemas. Tai kartais leidžiu pasipykti, bet jau kai decibelų garsas nebeišneša mano protas jų nebet laiko, tai tada tik einu drausminti. O šiaip visada duodu laiko jom pačiom išsispręsti tarpu savo konfliktus.
1: Tai šią mintimį ir pabaikim, kad duokim vaikam ir konfliktus kartais patiems išsispręsti ir susigalvoti patiems, ką veikti. Primenu, kad kalbėjome su 3 vaikų mama, edukologė Vitalija Šilinskinė. Ačiū, kad atėjai pasikalbėti. Čia buvo laida Vaikystės laboratorija. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Panoramoje šį vakar matysite. Mirė signatarė, gintarinė ledi vadinta buvusi premjerė Kazimira Danutė Prunskienė. Rusijos ataka Ukrainoje pasiekė ir Lenkiją.
3: Tai sparnuotoji raketa galinti nešti sprogmenis. Tikėtina, kad jį ir sprogo.
2: Kauno klinikose mirusi sekusiam kūdikiui vaiko teisų tarnyba nusprendė iš šeimos paimti 6 vaikus.
4: Tai yra kilusi grėsmė jų gerovei, emociniam saugumui, raidai.
5: Šiandien LRT radijo žodis buvo palmės. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
6: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atsidūrė dėmesio centre, kai nusprendė iš ukmergiškių šeimos paimti prieš 2 dienas mirusį kūdikį ir kitus 6 vaikus. Tarnyba pripažįsta įvykusią klaidą ir aiškina, kad Kauno klinikos laiku nepranešė apie naujagimės mirtį.
7: Visgi tarnyba tikina, kad aplinka aukti vaikams šioje šeimoje nesaugi. Vaikų teisės į sveikatą neužtikrintos, o tėvai pagalbos nepriima. Pats kūdikio tėvas pripažino, kad vaikai šeimoje gimsta ir auga be medikų priežiūros. Ar vaiko teisių apsauga Lietuvoje veikia? Diskusija LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
8: So
6: sodą, ne tik žydinčių, bet ir skambančių, daro antys bėgikės. Jos Audronės Žeimantaitės Kėdienės sodyboje atlieka misiją – naikina invazinius šliužus bei sraiges. Savo antys Audronė ir nuomoja kitiems. Tiesa, dėl jų eilėje gali tekti palaukti. Plačiau apie tai laidoje žydintis sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.
8: Per šimtmetį Lietuva į kosmosą paleido palydovus, atkirpo genus ir išvystė lazerius, bet ar tik šiais mokslo pasiekimais galime didžiuotis?
9: Taip pat, kaip ekonomika tapo mokslu ir profesija. Ir kodėl Deividas Bekhemas yra vienas iš pasaulio futbolo čempionato laimėtojų. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
10: LRT radio.

0: radijas.
1: 7 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Eidama 84-osius mirė pirmoji premjerė po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Kazimira Danutė Prunskienė. Profesoriai politika atėjo su persitvarkymo sąjūdžio 88-aisiais. Atgimimo metais drąsiai už reformas pasisakanti Kazimira Prunskienė 90-aisiais tapo nepriklausomybės atkūrimo akto signatare ir pirmąją nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos ministrė pirmininkė. Vyriausybė dirbo Sovietų Sąjungai vykdant ekonominę blokadą prieš Lietuvą. Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas atsistatydino dėl išaugusių kainų po 8 mėnesių darbo. Vyriausybėje ekonomikos ministru tuomet dirbęs Vytas Navickas sako, kad jį paliko reikšmingą pėdsaką Lietuvos istorijoje.
2: Man prisimena premjerės toks labai ryškus bruožas yra siekti tikslų ir nuolatinis pasiaukojimas tiems tikslams. Ir štai tas laikotarpis, kai reikėjo atkurti valstybę, jin turbūt buvo viena iš ryškiausių žmonių, kuri turbūt visą tą laikotarpį generavo idėjas, siūlė naujovę ir nedvejodama siekė Lietuvos nepriklausomybės ir po to jos įtvirtinimo. Be abejo, gilus praradimas, ne tik

0: kolegoms, pirmosios vyriausybės nariams, bet manau visai Lietuvos bendruomenei, Lietuvos žmonėms. Tikriausiai prisimins jos pirmieji žingsniai ne tik tai kuriant ekonomikos pagrindus, vykdant ekonomikos reformas, vykdant naujų tarptautinių ekonominių santykių plėtrą ir ne tik ekonominių ir politinių santykių plėtrą, bet be abejo tai ryški asmenybė, kuri paliko labai reikšmingą pėdsaką Lietuvos istorijoje.
1: Kazimieros Prunskienės vyriausybėje ekonomikos ministru dirbęs Vytas Navickas. Įdama vyriausybės vadovo pareigas, jie atstovavo Lietuvai tarptautiniuose susitikimuose su vakarų valstybių lyderiais, taip pat keletą kadencijų dirbo Seime, buvo žemės ūkio ministre, vadovavo politinėms partijoms ir du kartus dalyvavo prezidento rinkimuose. Prieš 14 metų per gimtadienį politikė ištiko insultas. Užuojautą reiškia Lietuvos vadovai. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkijoje šįryt nukrito ir sprogo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Tai pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Raketa nukrito negyvenamoje vietoje, tačiau paliko maždaug 10 metrų skersmens kraterį. Lenkijos premjeras sako, kad nėra pagrindo manyti, jog Lenkija buvo Rusijos išpuolio taikinys, tačiau incidentą vadina labai rimtu. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad esama svarstymų, jog tai galėjo būti provokacija.
2: Dėl to, ar tai buvo visiškai atsitiktinis dalykas, tai Lenkijos karybos ekspertai, kai kurie šiek tiek netuo yra linkę dvejoti dėl to, kad apylinkėje tiek netoli Liublino, tiek ten, kur sprogo raketa, yra nemažai svarbių karinių objektų. Taip pat neatmestinas dalykas, kad buvo galima testuojama Lenkijos oro gynybos sistema. Tai yra svarbiausia informacija. Kol kas, kas šiek tiek stebina irgi stebėtojus, tai yra tai, kad diplomatinių lygių Lenkija per daug nereiškia nuomonės ar pasipiktinimo Rusijai. Rusija pati lyg ir ignoruoja šį faktą.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad pernai Lietuvoje gimė 17642 naujagimiai, beveik 1500 mažiau nei užpernai. Berniukų gimė daugiau nei mergaičių. Daugiausia naujagimių Vilniaus apskrityje, mažiausiai Tauragės. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Stumbrys sako, kad gimstamumas mažėja ir kitose Europos šalyse.
3: Gimstamumo rodiklis tikrai yra mažas, Lietuvoje toks mažas jisai niekada nebuvo, bet pasižiūrėjus į kitas Europos šalis, mes matome labai panašius procesus. Yra daugybė veiksnių, daugybė procesų, kurių mes negalime paveikti ir jie taipogi lemia gimstamumą, jie prisideda prie to gimstamumo mažėjimo ir daugelis iš jų yra arba globalus, arba pereinantis šalių ribas, ne vienos šalies ribas.
1: Vilniaus universiteto mokslininkas Daumantas Stumbrys. Nusekęs Dunojus trikdo elektros gamybą vidurio Europoje. Dėl rekordiškai žemo vandens lygio Austrijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje mažinama kai kurių hidroelektrinių ir atominių elektrinių veikla. Ekspertai sako, kad vandens lygį mažina ne tik kritulių stoka, bet ir mažėjantis kalnuose tirpstančio sniego bei ledo kiekis. Dėl nusekusio Dunojaus taip pat ribojama laivyba. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos. Šiandien bus giedra ir sausa, vėjas pietryčius, silpnas, temperatūra naktį bus tarp 13 ir 18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kruša, diena sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 27 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Panoramoje šį vakar matysite. Mirė signatarė, gintarinė ledi vadinta buvusi premjerė Kazimira Danutė Prunskienė. Rusijos ataka Ukrainoje pasiekė ir Lenkiją.
3: Tai sparnuotoji raketa galinti nešti sprogmenis. Tikėtina, kad jie ir sprogo.
2: Kauno klinikose mirusi sekusiam kūdikiui vaiko teisų tarnyba nusprendė iš šeimos paimti 6 vaikus.
4: Tai yra kilusi grėsmė jų gerovei, emociniam saugumui, raidai.
5: Soda ne tik žydinčių, bet ir skambančių daro antys bėgikės. Jos Audronės Žeimantaitės Kėdienės sodyboje atlieka misiją – naikina invazinius šliužus bei sraiges. Savo antys Audronė ir nuomoja kitiems. Tiesa, dėl jų eilėje gali tekti palaukti. Plačiau apie tai laidoje žydinti sodas – rytoj po 18 valandos žinių.
6: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atsidūrė dėmesio centre, kai nusprendė iš Ukmergiškių šeimos paimti prieš 2 dienas mirusį kūdikį ir kitus 6 vaikus. Tarnyba pripažįsta įvykusią klaidą ir aiškina, kad Kauno klinikos laiku nepranešė apie naujagimės mirtį.
7: Visgi tarnyba tikina, kad aplinka aukti vaikams šioje šeimoje nesaugi. Vaikų teisės į sveikatą neužtikrintos, o tėvai pagalbos nepriima. Pats kūdikio tėvas pripažino, kad vaikai šeimoje gimsta ir auga be medikų priežiūros. Ar vaiko teisių apsauga Lietuvoje veikia? Diskusija LRT radio ringė rytoj po 9 valandos žinių.
8: Laidoje žmogus iš arčiau pokalbį su Rita Juškite apie tai, kaip sunkios trauminės patirtis gali užauginti šviesius kitų žmonių gyvenimus keičiančius dalykus. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.

Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Įdama 84 metus mirė pirmoji atkurtosios Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimiera Danutė Prunskienė. Profesorė Prunskienė į politiką atėjo su persitvarkymo sąjūdžiu 88-aisiais. Atgimimo metais drąsiai už reformas pasisakanti Kazimiera Prunskienė 90-aisiais tapo nepriklausomybės atkūrimo akto signatare ir pirmąją nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos premjere. Vyriausybė dirbo Sovietų Sąjungai vykdant ekonominę blokadą prieš Lietuvą. Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas atsistatydino dėl išaugusių kainų po 8 mėnesių darbo. Pirmoje vyriausybėje užsienio reikalų ministru dirbęs Algirdas Saudargas pasakoja, kad politikė reikšmingai prisidėjo pristatant ką tik nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą pasauliui.
2: Neįlinės energijos, tokios stipraus charakterio asmenybė. Jos ryšto būtinai reikėjo štai tuo metu einant į priekį ir pasitinkant tuos iššūkius, kur beje ne tik ekonomikoje ir ūkė, kur jinai tvarkė, bet jinai nemažai pasidarbavo ir užsienio politikoje, todėl kad reikėjo irgi nepaprastai didelės energijos tada, norint pristatyti Lietuvą tam pasaulį, kuris tiesą sakant, kartais žodžiais ir gražiai pasitikdavo ir formuluodavo, ir draugiškai būdavo, bet to vėjimumo buvo nepaprastai daug ir tą visą kiautą būtinai reikėjo pramušti ir Kazimiera tą padarė.
1: Kazimieros Prunskienės vyriausybėje užsienio reikalų ministru dirbęs Algirdas Saudargas. Įdama vyriausybės vadovės pareigas, jie atstovavo Lietuvai tarptautinėse susitikimuose su vakarų valstybių lyderiais. Taip pat keletą kadencijų dirbo Seime, buvo žemės ūkio ministre, vadovavo politinėms

0: partijoms ir du kartus dalyvavo prezidento rinkimuose. Prieš 14 metų per gimtadienį politikė ištiko insultas. Užuojautą reiškia Lietuvos vadovai. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sulaukė kaltinimo, kad dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir kitus šešis joje augančius vaikus. Vaiko teisų gynėjai paaiškino, kad apie mirtį sužinojo ne iškart. Tarnyba žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų. Mergaitei buvo nustatytas Patau sindromas, tai genetinė liga, kuri dažnai baigėsi ankstyva mirtime. Mergaitė mirė sulaukusi 2 mėnesių Kauno klinikose. Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė.
1: O vaikų teisės parsivežėm kūnelį, mes gavom kitą ar dar kitą dieną. Mes gaunam raštą, kad reikia iš mūsų visus vaikus paimti, nes matai mūsų namo kvadratūrą, jiem atrodo, kad per maža. Mes turim ataką, net neturiu kada gedėti, žinokit.
0: Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė. Lina Baranauskinė iš Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigia, kad sprendimas iš šeimos paimti vaikus buvo priimtas dėl jų saugumo.
2: Svarbu pasakyti, kad tėvų tikėjimas, tėvų vertybės, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta.
0: Lina Baranauskinė iš Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos. Kaip pasakojo Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis, mergaitė buvo atvežta išsekusi nepakankamo svorio. Pasak gydytojo matėsi apsigimimai, tačiau tai, kad ji turėjo sindromą, gydytojai nustatė vėliau. Į Vaiko Teisų tarnybą kreiptasi, nesusidarė įspūdis, kad mergaitė buvo neprižiūrėta.
3: Tai mergaitė buvo pakankamai sunkios būklės. Jinai pas mus atvyko prieš Liepos pradžioj dėl išsekimo. Jinai svėrė žymiai per mažai, jinai svėrė beveik 2 kg nepilnus. Neturėjo beveik visiškai jokio poodinio riebalinio sluoksnio. Iš to, kas matėsi, tai yra tie akivaizdžiai matomi apsigimimai, tai yra gomurio defektas, lūpos, kažkokios tai anamnezės apie galimas ligas neturėjom. Sindromas buvo nustatytas į pilno ištyrimo metu pas mus klinikose, paimti genetiniai tyrimai po genetiko konsultacijos. Į vaiko teisų tarnybą kreiptasi, nes dirbusiems kolegoms kilo įtarimų dėl galimos nepriežiūros.
0: Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis. Portalui lrt.lt šią šeimą pažįstantis kaimynai pasakojo, kad šeima nesikreipė į gydytojus gimdo namuose. Šeima tarnybom žinoma nuo 2018 metų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 24 ir 28 laipsnių šilumo. Šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį tarp 13 ir 18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kruša, diena sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 27 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.

0: Šį vakarą pradedame skaityti Gintaro Kaltenio knygą Aišis iš Alšėnų. Nepaprastą pasakojimą, kuriame susipina tikri istoriniai įvykiai, nuotykiai ir ištikimo šuns istorija. Knygos herojus – mišrūnas Aišis, prisijungęs prie istorinio žygio žemaitukais Vytauto didžiojo keliu iki Juodosios jūros. Kartu su juo keliausime per Lietuvos ir kaimynų kraštų istoriją, sutiksime žmonių, žirgų ir atrasime vietų, kuriuose praeitis atgyja. Skaito aktorius Laurynas Jurgelis.
1: Naujasis komandos narys. Alšis atkakliai bėgo su raiteliais. Stengdavosi neatsilikti. Kartais net bėgdavo priekyje. Tartum rodytų kelią. Jojant per kaimus, aplodavo ir išvaikydavo kitų šunis, naktį miegodavo pievoje, šalia žirgų. Nelindo į akis, tačiau mielai priimdavo maistą ir dėmesį. Draugavo su raiteliais, žaisdavo, pievoje gaudydavo peliukus. Vaikydavosi žirgus neklaužadas. Po 3 dienų nutiko kai kas labai visus nustebinęs. Sumaniai vertinęs, kad žygio komandą sudaro ne tik žirgai, ne tik raiteliai, bet ir juos lydintis visureigiai, Alšis pasiprašė pavežamas. Kino operatorius Andrius. Įkėlę Alšį į visureigį pastebėjome, kad jo letenų pagalvėlės visai nusidėvėjusios. Pilies sargui bėgti asfaltu ir žvirkeliais buvo milžiniškas išbandymas. Akivaizdu, kad nebuvo pratęs prie tokių kelionių. Matėsi, kad ilgą laiką prastai maitinosi, gal ir visai nesimaitino. Alšiukas suprato, kad nebeužteks jėgų toliau bėgti kartu su žirgais. O atsilikti jokių būdų nenorėjo. Jis jau tapo būrio nariu, komandos dalimi. Iš pradžių, tiesą sakant, tas šuo man visai nepatiko. Visureigiui palingavus lauko ar miško keliukose, jis, nepratęs prie tokių kelionių automobiliu, kaip mat apvemdavo mane ir mano kino kamerą. Tačiau netrukus susidraugavome. Kunigaikštis Alšis, šuo Alšis tiesiog akise stiprėjo. Netrukus kartu su raiteliais lengvai įveikdavo po 40 kilometrų. O nuo sotaus ir kaloringo maisto kailis ėmė tiesiog žvilgėti. Jis, kaip komandos narys, valgydavo kartu su raiteliais. Tik kavos negerdavo. Alšis greitai tapo visos komandos numylėtiniu. Ir reikia paminėti, kad komandą sudarė ne tik žirgai ir raiteliai, kaip jau suprato pats Alšis, tačiau ir kiti būtini žygio specialistai. Veterinarijos gydytojas, kalvis, vairuotojai, virėjas, žurnalistai, fotografai ir kino operatoriai. Šis žygis Vytauto didžiojo keliu Lietuvoje sukėlė didelį susidomėjimą. Tačiau Alšis populiarumu pranoko visus. Ekspedicijos direktorius ponas Bebras. Toks buvo jo indėniškas kovinis vardas. Prieš išvykstant į žygį mums sakė. Pagal svarbumą rikiuojame taip. Raiteliai, daktaras, kalvis, virėjai, padėjėjai, vairuotojai ir žurnalistai. Bet patys svarbiausi yra žirgai žemaitukai. Nepamirškit. Tačiau prie komandos prisijungus Alšiui nuomonė pasikeitė. Svarbiausias mums yra Alšis. Visa Lietuva būtent jo laukia. Alšio populiarumą ir svarbumą labiausiai pademonstravo erkės, vos nepražudžiusios mūsų didvyrio. Bet pasakoju viską iš eilės. Mirtinas užkrėtimas. Raitelių komanda nenuilsdama jojo tolyn. Laukais, miškais, brido per pelkes, įveikė aukštumas, kalnagubrius, gilius slėnius ir daubas. Keliavo per kaimelius, miestelius, vengė tik didelių kelių ir miestų, žirgų kojoms asfalto danga nėra pati geriausia. Raiteliai mažesnės upes perbrisdavo. Per didelės ieškojo tiltų arba plaustų. Alšis, neatsilikdamas, bėgo kartu. Jau buvo įveikta Baltarusija ir gal trečdalis Ukrainos. Veterinarijos gydytojas profesorius Audrius. Kiekvieną vakarą iš Alšio gaurų išrinkdavome aibę erkių. Dauguma jų nepavojingos, bet pasitaiko ir užkrėstų. Deja, būtent tokia ir užpuolė Alšį. Vieną rytą pastebėjome, kad Alšis vangus. Neėda, bandė bėgti su žirgais, bet parkrito. Ištyrus paaiškėjo, kad jam įsisiurbė užkrėstoji. Tokiu atveju gyvūnai dažniausiai neišgyvena. Vieną akimirką susimąsčiau. Kaip grįšime namo į Lietuvą be Alšio? Žmonės mums neatleis? Telefonu konsultavausi su šunų ligų specialistais ir galo pavyko teisingai diagnozuoti užkrėtimą. Gavau stebuklingų vaistų pavadinimą. Tada atsirado kitas iššūkis. Jau gerokai vakarėjo, kur vidury begalinių Ukrainos stepių gauti tinkamų vaistų. Išmaišėme tolimiausias apylinkės, kol pavyko. Gerieji žmonės, sužinoję Alšio istoriją, net neėmė pinigų. Visa Lietuva raitelių ir Alšio nuotykius sekė kaip įtemptą serialą. Susirgus Alšiui, žinių laidos Lietuvoje prasidėdavo maždaug taip. Alšiui gręsė mirtinas pavojus. Vėliau, Alšiui jau šiek tiek geriau. O baigdavosi šiais žodžiais. Alši, laikykis. Po poros dienų Alšis jau pakilo ant kojų. Rytmečio žinios. Alšis jau bėga su žirgais. Net artimieji ar draugai paskambinę pirmiausia klausdavo, kaip Alšis? Ir skubėdavo naujienomis pasidalyti su bičiuliais, kaimynais ir artimaisiais. Alšis tapo didžiausiu ir svarbiausiu Lietuvos numylėtiniu. Komandos siela. Alšis išgyveno, nes buvo stiprios prigimties. Matėsi, kad jo gyslomis ruvena daugelio kartų piemenų kraujas. Ne vieną šimtą metų šie aviganiai mes Alšį vadindavome arkleganiu. Ganė ir gynė gyvulių bandas nuo plėšrūnų. Jiems tekdavo išgyventi ypač sunkiomis sąlygomis. Nekartą stebėjau, kaip Alšis, pamatęs avių, karvių ar kitų gyvulių bandą, sustingsta. Atrodo, kokia akimirka svarsto. Gal tai mano banda? Ne, tikrai ne. Štai mano būrys. Diena iš dienos tolyn keliaujanti žirgų ir raitelių komanda. Ne, bėgam toliau. Kas kart išvydę tokį vaizdą svarstėme. Tikrai, Alšis piemuo. Po kokios nelaimės likęs be gyvulių bandos. Gal jį išvarė, gal buvo susirgęs. Maža kas galėjo atsitikti. Pamatęs mus, jis spontaniškai prisijungė. Aišku, prisidėjo ir lietuviškų lašinių skonis. Sargui reikėjo komandos. Ir štai, žirgai raiteliai tiko kuo puikiausiai. Ne kasdien pro šalį prajoja 10 raitelių šaunuolių. O gal buvo visai ne taip? Gal jis mūsų pasiuntinių iš Lietuvos laukė? Gal tikrai jis pilies paslapčių sargas? Apie šias ir kitas, tarp jų ir mistiškas kosminės versijas, šiek tiek vėliau. O dabar toliau pasakoju mūsų nuotykius. Kartą išgyvenome tokį sukrečiantį įvykį. Kaip prisimenu, ir dabar šiurpas nukrečia. Jojome palei bekraštę ganyklą, kurioje ganėsi keli šimtai karvių. Neskaičiavome, bet jų buvo galybė. Jos buvo stambios ir raguotos, kaip bizonai, iš filmų apie indėnus. Indėnų nesimatė, karvės prižiūrėjo, kaip pasakose ar pasakėčiose, tik kerdžius. Senas, kaip ir jo arbatinis ant laužo. Ir dar mažytis, beveik išieninis amsius. tos karvės, tik užmetusios žvilgsnį į mus, ryštingai patraukė raitelių pasitikti. Jos garsiai šnopavo, o kai kurios kažką mykė mums nesuprantama kalba. Nuo jų skubios eisenos ragai ir uodegos švituriavo į visas puses. Įbūdinti senelį su juokingu botageliu ir į tą šuniuką nykštuką jos nekreipė nė mažiausio dėmesio. Supanikavau. Nors gal tos karvės juda mūsų link ir su gerais ketinimais, pavyzdžiui, susipažinti artimiau su gerbiamais svečiais iš užsienio. Bet brūkštels kuri, kad ir netyčiam, rageliu žirgeliu per šoną, turėsiu keturkojį draugą guldyti į ligoninę, slaugyti, o man savomis kojomis iki juodosios jūros teks pėdinti. Bet jaudinausi pasirodo be reikalo. Į priekį išbėgo narsusis Alšis. Vieną karvę aplojo, kitai dantimis į koją grybštelėjo, tuoj pat visos, kaip pagal komandą apsisuko, buvo gražu žiūrėti ir ne ką mažesnių greičių pasuko gimtosios ganyklos link. Matėsi, dirba profesionalas. Nežinia, kaip būtų baigėsi, jei Alšio neturėtume. Arba kitas panašus atvejis, tik dar baisesnis. Kai vietoj karvių pasitaikė energingi karštakošiai aštreragiai jautukai. Jie nepabūgo kaip karvės Alšio. Tad jis tuoj pat sumetė kitą scenarijų. Tol juos erzino, tai pabėgdamas toliau, tai painiodamasis jiems po nosimis ar kojomis ir kas dar baisiau po ragais, kol tie, pamiršę mus, raudonomis iš pykčio akimis šuoliais nusivijo Alšį kažkur už miškelio. Visa kaime nepašėlusių jautukų. Mintise jau kelintą kartą atsisveikinau su Alšiu. Bet netrukus jis, kaip niekur nieko, apsimesdamas, kad nieko svarbaus neįvyko, risnojo šalia žirgų. Ačiū dievulėliui, išsisukome. Komandos kalvis Pavelas. Mane žirgeliai kartais prisibijo, nes tenka juos kaustyti. Tačiau šiame žygyje turėjau puikų pagalbininką, kuriam žemaitukui užsiožiavus, Alšis jį aplodavo ir kaip mat stovykloje įsivyraudavo tvarka. Ir taika, kaip ir turi būti.

0: Panoramoje šį vakar matysite. Mirė signatarė, gintarinė ledi vadinta buvusi premjerė Kazimira Danutė Prunskienė. Rusijos ataka Ukrainoje pasiekė ir Lenkiją.
1: Tai sparnuotoji raketa galinti nešti sprogmenis. Tikėtina, kad jį ir sprogo.
0: Kauno klinikose mirusi sekusiam kūdikiui vaiko teisų tarnyba nusprendė iš šeimos paimti 6 vaikus.
2: Tai yra kilusi grėsmė jų gerovei, emociniam saugumui, raidai.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo palmės. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30. Soda ne tik žydinčių, bet ir skambančių daro antys bėgikės. Jos Audronės Žeimantaitės Kėdienės sodyboje atlieka misiją – naikina invazinius šliužus bei sraiges. Savo antys Audronė ir nuomoja kitiems. Tiesa, dėl jų eilėje gali tekti palaukti. Plačiau apie tai laidoje žydintis sodas. Rytoj po 18 valandos žinių. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atsidūrė dėmesio centre, kai nusprendė iš ukmergiškių šeimos paimti prieš 2 dienas mirusį kūdikį ir kitus 6 vaikus. Tarnyba pripažįsta įvykusią klaidą ir aiškina, kad Kauno klinikos laiku nepranešė apie naujagimės mirtį.
4: Visgi tarnyba tikina, kad aplinka aukti vaikams šioje šeimoje nesaugi. Vaikų teisės į sveikatą neužtikrintos, o tėvai pagalbos nepriima. Pats kūdikio tėvas pripažino, kad vaikai šeimoje gimsta ir auga be medikų priežiūros. Ar vaiko teisių apsauga Lietuvoje veikia? Diskusija LRT radio ringė rytoj po 9 valandos žinių.
5: Laidoje žmogus iš arčiau pokalbį su Rita Juškite apie tai, kaip sunkios trauminės patirtis gali užauginti šviesius kitų žmonių gyvenimus keičiančius dalykus. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.

Deschideți Radius. Kartojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai. Iš mažosios studijos jūs sveikina Julius Sasnauskas. Perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Liepos pabaigą leidžiame evangelinių palyginimų pasaulyje. Tai ypatingas biblinis žanras. Atidus palyginimų skaitymas pateikia ne vieną staigmeną, o kartu ir galimybę pažvelgti į dieviškąją tikrovę naujomis akimis. Šiandien iš Evangelijos pagal Matą ateina dar viena užuomina apie tai, kas vadinama Dievo karalyste. Su dangaus karalyste, pareiškia Jėzus, yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Mums aišku maga toj pat vertinti ir komentuoti tinklo turinį. Tačiau Evangelija nesiskubina. Kuri iš žuvų yra tinkama ir kuri netikusi, galima bus nuspręsti tik tada, kai žūklė baigsis. Tai yra laikų pabaigoje. Kaip ir palyginimas apie raugės kviečiuose, taip ir šis palyginimas kalba mums apie paslaptingą, protu nesuvokamą gėrio ir blogio sugyvenimą, kurio galutinės prasmės ir tikslo čia žemėje neįstengsime nei suprasti, nei paaiškinti. Aišku, įgyvendinti savo praktikoje tokį principą ir ramiai palikti blogį dienai X ateityje yra sunkiai manomas uždavinys. Tačiau palyginimų žanras nebūtinai reikalauja čia ir dabar įgyvendinti visą, kas susiję su dangaus karalyste. Per palyginimą mūsų protą, jausmus ir atmintį pasiunčiama nauja mintis, įžvalga, ir jeigu ją priimi, atsiras ir būdas, kaip paversti tai gyvenimu.

Jėzus kalbėjo miniai. Su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerasias į indus, o blogasias išmeta. Taip bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako, taip. Tuomet jis tarė. Todėl kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Baigęs sakyti tuos palyginimus, Jėzus iškeliavo iš tenai.

0: Viešpatie Jėzau, per palyginimus tu mums pasakai nuostabų dalyką, kad Dievo karalystė yra nenusakoma, kad Dievo karalystė pranoksta mūsų vaizduotę, kad Dievo karalystė yra be galo didelis netikėtumas, be galo didelis paradoksas, nes nežinia, kuo baigsis, nes nežinia, į ką išplis ir nežinia, kas ten pateks. Tikra tik viena, kad ji skirta daugybei, kad ji skirta mums visiems ir kad esame kviečiami jos trokšti ir jos ilgėtis. Taigi šiandien mus vadini žuvimis. Šiandien tu kalbi apie mus kaip apie žuvis, kurios patenka į tavo karalystės tinklus. Gerosios žuvis ir blogosios žuvis. Vandens gelmėse gyvenanti žuvis, tai tarytum už mirties, už pavojų ir už chaoso gyvenantis žmogus. Prisikėlė žmogus, mirtį nugalėjo žmogus. Vadinasi, žuvis, kurios pateks į Dievo tinklus pasaulio pabaigoje, bus prisikėlę žmonės, lygiai kaip tu viešpatie prisikėlė iš mirties naujam gyvenimui, lygiai taip ir mus prikelsi iš chaoso mirties vandenų naujam gyvenimui. Bet kodėl gerosios ir blogosios žuvys? Taip ir kiekvienas žmogus per gyvenimo vandenis, kur tiek daug pavojų ir tiek daug išbandymų, yra raginamas ir paties viešpaties kviečiamas nepaklysti. Nepaklysti į baisius ir nežinomus akivarus, į sūrius ir užnuodytus, nuodėmių užnuodytus vandenis, kur gręsia pražūtis, kur gręsia sunykimas ir pavirtimas į blogą, liūdną, supykusią, nusivylusią žuvį. Dievo karalystė skirta gerosiom žuvims. Kasgi norėtų būti bloguoju? Kasgi norėtų sau linkėti blogos, liūdnos ir sunkios ateities? Tikriausiai tas, kuris nemyli savęs, kuris nenori būti laimingas ir nenori matyti ir regėti tavęs viešpatie. Kiekvieno mūsų gyvenime, kiekvieno mūsų širdyje yra tiesiog pasėtas, augantis tas nuolatinis troškimas būti laimingu, turėti ir atrasti gyvenimo prasmę. Padėk mums viešpatie šitą troškimą ugdyti. Padėk mums pasirinkti tikrą savo gyvenimo kryptį. Padėk mums atrasti tikrą gyvenimo maistą, ne nuodus. Padėk mums paragavus užnuodito maisto, paragavus nuodėmės, jos tuoj pat atsisakyti, nes norim tavo karalystės. Norim būti tomis laimingomis žuvimis, kurias angelai išrankiosi geruosius indus ir norim patekti tavo akivaizdon, nes tu pažadėjai mums gyvenimą be pabaigos, pažadėjai tikrą ir nepraeinančią laimę. Ačiū tau viešpatie, kad tu esi kūrybingas, kad tu pasitelki mums pažįstamus, mums žinomus palyginimus, kad tu kvieti mus mąstyti, kad tu kvieti mus apsispręsti, kvieti ieškoti analogijų, ieškoti savo gyvenime palyginimų su tavo karalyste, nes ji nepriepiama mūsų minčiai, kaip nepriepiamas esi tu pats, viso gyvenimo šaltinis, viso gyvenimo tikslas.
1: Evangelijos palyginimą komentavo Kauno vyskupas pagalbininkas Saulius Bužauskas. Čia mažoji studija.

0: Šiandien baigsime skaityti Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus pirmojo pranešimą, pateiktą birželį mėnesį Vilniuje vykusiame gailestingumo kongrese. Visuotinės ortodoksų bažnyčios vadovas dar sykį apgailestavo dėl krikščionių susiskaldimo ir teologijos, paverstos valstybinių ideologijų įrankiu. Pasak patriarcho, bažnyčių tapatybė negali būti grindžiama konfliktais ir savisauga. Gailestingumas yra svarbiau ir galingiau nei istorinės žaizdos. Patriarcho Baltramiejaus žodžius perskaitys Virgilijus Kubilius.
1: Atėjo laikas atsisakyti iliuzijos, kad istorijoje esame nekalti. Tai yra skausmingas procesas mūsų instituciniai savimoniai, nes jis reikalauja sąmoningai pasitraukti iš centro ir palikti vietos kitam. Žvelgiant į bažnytinių bendruomenių nenorą žengti šį auko žingsnį, kyla klausimas, kaip giliai mumyse įsišaknijo įsitikinimas, kad užleisti erdvę kitam reiškia prarasti savo konfesinę tapatybę. Mes nuolat kalbame apie tradicijų iškraipimo pavojų, bet dažnai vengiame kryžiaus ženklų pažymėtos meilės. Atrodo, kad mūsų senos žaizdos jau tapo mūsų pačių kūno dalimi. Šiandien esame kviečiami žvelgti į sudėtingą tarp krikščioniškų santykių tikrovę su dvasiniu realizmu ir atsakomybe. Tai labai subtilus ir daug pastangų reikalaujantis kelias, nes teologinis dialogas iš jo dalyvių reikalauja krupštaus darbo. Turime įžengti į tankų istorinių skirtumų tinklą, dažnai sunkiai įveikiamą, kad galėtume paliesti patį apreikštojo tikėjimo kūną. Būtent ten ieškome gyvųjų nervų, palaikančių bažnyčios egzistenciją. Susidūrime su tokia sunkia istorinė praeitimi įpareigoja mus atidžiai įvertinti savo doktrininį paveldą ir atskirti gyvybę teikiantį Evangelijos brandolį nuo įvairių istorinių formų, kurios jį supo. Tik taip galime vesti dialogą autentiško gailestingumo dvasia. Dabar gyvenime epochoje, kuria skaudžiai ženklina skaitmeninė izoliacija ir stiprėjanti klimato krizė. Gyvename reiklioje technologinėje aplinkoje. Tai matyti ir be ypatingo filosofinio gilinimosi. Socialinių tinklų algoritmai dažnai veikia taip, kad komercializuotų žmogaus dėmesį. Jie minta poliarizaciją, stiprinančią ir dirbtinai didinančią atstumą tarp žmonių. Šiandien vyraujanti atmetimo kultūra tampa vienu ryškiausiu evangelinio gailestingumo priešingybių, į kurią atmintį, kurią atsisako atleisti. Žmogaus klaida paimama suskaitmeninama ir paverčiama tarsi amžinų pasmerkimu. Visuotinio patriarchato laikysena nuosekliai formuoja gilio ontologinę savimonę. Šią savimonę laikome aukščiausią ganytojišką pareigą ortodoksų tikintiesiems. Su visų istorinės atsakomybės suvokimu dalyvaujame dvišaliuose ir daugiašaliuose teologiniuose dialoguose, nuolat liudinami gyvą ortodoksų bažnyčios eucharistinę patirtį. Mūsų tikslas išlieka tas pats – galutinis vienybės atkūrimas teisingame tikėjime ir meilėje. Kartu liekame nepajudinami tais klausimais, kurie liečia pačią išgelbėjimo žinios esmę. Mūsų nuolatinis dalyvavimas dialoge kyla iš vidinio bažnyčios poreikio perduoti neišsemiamą savo paveldo turtą. Vienintelis kelias atkurti autentišką bažnyčios laikyseną yra atminties apvalymas. Kiekvienas delsimas šiame kelyje atima iš žmonijos labai reikalingą atleidimo pavyzdį. Šiandien suskaldytame pasaulyje Evangelijos žinios patikimumas priklauso nuo bažnyčių gebėjimo parodyti, kad gailestingumas yra galingesnis už žaizdos saugojimą. Juk žaizda, kai paverčiama tam tikrų pasitenkinimų savimi, galiausiai palieka tik griuvėsius. Nešdami šio paveldo naštą, esame kviečiami susiskaldimo skausmą paversti susitaikymo jėga. Esame kviečiami tarti žodį kylantį iš nukryžiuotos ir prisikėlusios meilės gelmių. Meilės, kuri išdrįsta

pažįsta nutolusio brolio veidę atpažinti paties Dievo buvimą. Stovėdami prieš milžiniškus mūsų amžiaus iššūkius, nebegalime sau leisti bažnyčiai.

ir turime leisti gailestingumui tapti mūsų bažnytinio gyvenimo principu, mūsų santykių matu ir bendros kelionės horizontu. Krikščionybės ateitį užtikrins nepaveldėtų priešpriešų saugojimas, bet drąsa paversti atmintį susitaikymu, o kančia bendryste. Susiskaldimo žaizdos nebeturi būti saugomos kaip šventa nuosavybė. Jas reikia patikėti gydančiai šventosios dvasios maloniai. Tik tada iš naujo atrasime, kad vienybė nėra vieno pergalė prieš kitą, bet bendras visų dalyvavimas nukryžiuotojo ir prisikėlusiojo viešpaties gyvenime.

Ekumenizmas ir gailestingumas. Taip vadinasi Konstantinopolio patriarcho pranešimas, skirtas gailestingumo kongresui Vilniuje. Nuostabu, jog patriarchas Baltramiejus jau antrą kartą per kelis metus lankėsi Lietuvoje. Prieš tai paskutinis vieno iš jo pirmtakų vizitas mūsų šalyje vyko 16 amžiuje. Kitaip tariant, per gailestingumo paslaptį atkuriami ir brolybės ryšiai. Tiek šiandien iš mažosios studijos. Sudie malonūs klausytojai, iki rytojaus.

0: Radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų per 24 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampaniją. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į Nemuno Aušros bei kelių bendrovių prašymus, nusprendė jį atidėti. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
2: Dviejų įmonių, tai yra Lajota ir Tvari statyba, atstovai kreipėmės visi vyriausią rinkimų komisiją vakar ir užvakar, pateikė prašymus, pateikė atsiliepimus apie pažymą, nors tam turėjo visą mėnesį laiko ir jie prašo kreiptis papildomai į valstybinę mokesčių inspekciją ir posėdžio metu advokatas išsakė, kad jie turi dokumentus, kuriuos galėtų pateikti, kurie įrodytų, kad galbūt vyriausiosios rinkimų komisijos pažyma nėra tiksli, kadangi šio sprendimo priėmimas jau buvo atidėtas 4 savaitėms, bet ir suinteresuotų asmenų prašymų, kad jie spėtų susipažinti su informacija. Na, bet dėl to teisinio tikrumo. Ir dėl to, kad mes visi puikiai suprantame, kad šis sprendimas keliautų į teismą, vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą atidėti sprendimo priėmimą 2 savaitėms ir leisti įmonei per 2 savaites pateikti dokumentus, kokius jinai mano, esant naudinga šio tyrimo apimtyje pateikti, kad vyriausioji rinkimų komisija įvertintų.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra 24-ųjų Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu rinkimų kodekso pažeidimu. Valstybės duomenų agentūra skelbė, kad pernai Lietuvoje gimė 17 642 naujagimiai, beveik 1500 mažiau nei užpernai. Berniukų gimė daugiau nei mergaičių. Daugiausia naujagimi Vilniaus apskrityje, mažiausiai Tauragės. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Stumbrys sako, kad gimstamumas mažėja ir kitose Europos šalyse.
3: Gimstamumo rodiklis tikrai yra mažas, Lietuvoje toks mažas jisai niekada nebuvo, bet pasižiūrėjus į kitas Europos šalis, mes matome labai panašius procesus. Yra daugybė veiksnių, daugybė procesų, kurių mes negalime paveikti ir jie taipogi lemia gimstamumą, jie prisideda prie to gimstamumo mažėjimo ir daugelis iš jų yra arba globalus, arba perinantis šalių ribas, ne vienos šalies ribas.
1: Vilniaus universiteto mokslininkas Daumantas Stumbrys. Rekordiniai karščiai gegužę ir birželį Jungtinėje karalystėje.

0: Jie galėjo lemti beveik 3000 papildomų mirčių. Tokius preliminarius duomenis paskelbė sveikatos saugumo agentūra. Pasak agentūros, šie skaičiai rodo didelį karščio poveikį visuomenės sveikatai. Didžiausias mirtingumo augimas fiksuotas birželį, kai šalyje buvo paskelbtas retas aukščiausio lygio perspėjimas dėl karščio. Ekspertai spėja, kad su karščiu susijusių mirčių šiemet gali būti dar daugiau nei įsivertinima, kol kas neįtraukti Liepos duomenys. Rytų Konge ebolos protrūkį lydi plintantis badas. Jungtinių tautų maisto agentūros duomenimis ebolos protrūkio epicentre ekstremalų maisto trūkumą jau patiria beveik 2 milijonai žmonių. Nuo gegužės vidurio Rytų Konge užfiksuota daugiau nei 3300 patvirtinto ebolos atvejo. Dėl šios ligos mirė beveik 1500 žmonių. Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pareigas laikinai einantis Karlas Kau pabrėžė, kad pasaulis turėtų skirti daugiau dėmesio šiai sveikatos krizei.
1: My number one message is that this situation requires much.
2: Svarbiausia žinia yra ta, kad šiai situacijai reikia skirti daug daugiau dėmesio, tai sparčiausiai besiplečianti ebolos krizė, ebolos protrūkis. Per pastaruosius 2 mėnesius mirė 1000 žmonių, prieš tai Vakarų Afrikoje 1000 žmonių mirė per 8 mėnesius. Taigi per šį trumpą laikotarpį mirčių skaičius išaugo 4 kartus. Manau, kad tai savaime reikalauja pasaulio dėmesio.
1: And I think that itself requires world attention.
0: Laikinasis Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomasis direktorius Karlas Kau. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 23, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 26 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas pietryčių, silpnas, temperatūra naktį tarp 13 ir 18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kruša, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 27 laipsnių. 9:05.
3: Gamta visų namai.
4: Sveiki gyvi šį gražų jau paskutinio Liepos šeštadienio rytą. Kuo gyvename mes, o kuo gyvena mūsų gamta? Žinoma vasara. Nes mes sulaukime šventos onos, gamta, šilumos, viskas vėl grįžta į įprastą tvarką ir šiam metui būdinga rimti bei tyla. Ji gali apgauti mus, bet gamtoje ši tyla nėra poilsis. Po liepos lietaus, taip žalia, taip gyva, o gyvūnai nei akimirkos nepamiršta savo didžiųjų priedermių, kurias atsinešė gimdami į ją tokią gražią vasarą, jūs ir kviečiame keliauti kartu.
5: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Taip, esame nuostabiame laike. Štai čiulba kikilis, čirškauja žvirblių pulkas. Ir tai liudija paprastą dalyką. Visi gyvena labai intensyvų gyvenimą, bet tai daro net ir tie, kurių negirdime, nematome. Kokie dabar paukščių reikalai, Selemonai?
4: Mums ne visada lengva juos įsivaizduoti, nes manome, jog paukščių pasaulis susideda iš kelionių, giesmių, na, dar perėjimo vaikų auginimo, tačiau jame labai daug rizikos. Vieniems reikia medžioti maistą, kiti turi išvengti plėšrūnų ir netapti jų grobiu. Dar svarbi jų sveikata, plunksnų keitimas.
5: Taip, tai vadinamas šėrimasis, kai paukščiai išbarsto visas kūną dengiančias kontūrinės plunksnas, praranda net plasnojamasias. Tiesa, daugelis paukščių savo apdarus keičia palengva, todėl dabar, na, nenustepkite, pamatę aukštai skrendantį paukštį, kurios sparnai su daugybe plyšių, na, tarpų.
4: Reikėtų priminti, kad kai kam vasara jau baigėsi. Na, aš turiu omenyje čiurlius.
5: Bet palauk, jie sugrįžo tik tai gegužės viduryje, prieš 2,5 mėnesio. Negi tai viskas, ką jie jau vėl iškeliaus, ar spėjo vaikus užauginti?
4: Taip, jaunikliams augti ši vasara buvo nepaprasta, nes vėsiųjų dienų intarpas, kai vyravo 12-13 laipsnių dienos temperatūra, čiurliams buvo per šaltas. Aukštai ore, kur paprastai medžioja čiurliai, vabzdžių nebuvo, todėl tėvai pasitraukė tolokai į pietus, o likę jaunikliai išgyveno savotišką letargo būseną, anabiozę. Kai kuriems jų dar nespėjusiems apsiplunksnuoti, buvo labai svarbi tėvų šiluma, bet juos nesulaukė, jie susigūžė ir išgyveno. Praėjo keletas dienų, šiluma ir tėvai sugrįžo, aptūpė savo vaikus, sušildė, o tie lyg niekur nieko atgyjo, sukruto, ėmė prašyti maisto, žinoma, jo gavo.
5: Čiurlių jauniklių gebėjimas išgyventi tokiomis sąlygomis yra unikalus. To negali jokia kita mūsų paukščių rūšis. Aprašant čiurlių veisimasi, jų jauniklių buvimo lizduose laikas apibūdinamas taip. Jaunikliai lizduose praleidžia nuo 5 iki 8 savaičių. Jokia kita rūšis tokio neapibriešto termino neturi.
4: Dabar čiurliukų laukia pirmasis skrydis. Na, jis labai atsakingas, prieš jį jaunikliai tampa riebus, sunkesni už savo tėvus. Profesorius Tadas Ivanauskas rašo, kad daugiau kaip prieš 100 metų dzūkų šiluose savo gyvulėlius ganė piemenukai, ant laužo kepdavo iš drevių ištrauktus čiurliukus, nes jų kepsnys būdavo labai sotus ir skanus. O riebalai jaunikliams reikalingi ne šiaip sau. Kaip sako, neišdyko buvimo, pradėję skraidyti, jie dar nemokės maitintis, todėl iš pradžių naudos savo sukauptą energijos šaltinį.
5: Beje, pats pirmas skrydis dar ir pavojingas, iš savo lizdo į orą kritęs čiurliukas, suplakas sparneliais ir nuskrenda. Atgal jis negrįš, jos stichija ilgiems mėnesiams bus viena, tai erdvė. Jų niekas nemaitins, tad visko teks išmokti patiems. Tiesa, jeigu tas kritimas, kabutėse, iš lizdo nepavyktų, paukštis atsidurtų ant žemės, tai reikštų jo žūtį.
4: O ką mes esame mes? Radę tokį nukritusį paukštį, kuris pats nuo žemės pakilti negali, atsargiai pakelkime jį ant delnų, švelniai mestelkime į orą, sveikas paukštis visada pakyla ir nuskrenda.
5: Na, o jeigu negali skristi, tai jūs skambinkite telefonu 112, jūs sujungs su laukinių gyvūnų globos centru, na ir tolesnė paukščio priežiūra ar gydymas bus išspręsti.
3: Gamta visų namai.
4: Esam gamtoje, o ten labai daug svarbių ir įdomių dalykų, sakyčiau, net pavojingų, nes gyvūnai gali būti kandantys, duriantys, gali būti šiek tiek ar net labai pavojingi, nuodingi, o kiti tiesiog pavojingi. Ir tą mes turime žinoti, išmanyti.
5: Taigi skambiname į Ventę ir kalbiname ornitologinės stoties vedėją Vytautą Jusį, kuris turi tokią ir smagę, ir nelabai istoriją mums papasakot.
4: Na, gyvūnai gamtoj gali būti plėšūs, gali gintis nuo priešų ir ypač ginti vaikus, tą jie moka geriausiai. Ar žieduojami paukščiai kaip nors ginasi, juk jie pakliuvo į žmogaus rankas ir visai neįsivaizduoja, kokiu kilniu tikslu tai daroma?
6: Nu taip, dalis paukščių visiškai nereaguoja, o kai kurie paukščiai, nu sakykime, vanago reikia saugotis, jeigu pagauni nagų, pelėdos apuoko irgi nagų saugaisi, o jeigu pakliūna medšarkė, ypač plėšrioji medšarkė, tai tikrai kruvinais pirštais vaikščiuosi, nu su pirštėm dažnai reikia tokio dalyko, aišku, dirbti, kas dar, o jo apie svilką, žinokit, net nešniku, tas paukštis, kuris mūsų vyšnių kauliukus ten slyvų traiško, jo įkandimas, aš nežinau, gal kokių 50 kg į centimetrą gal yra. Tai žinot, kai pirštą įkanda, tai saldu nepasirodo. Taip, daug paukščių ginasi, žinokit. Su kai kurie paukščių net ir savo vaikus lizdą ginasi. Atsimenu, labanori vyriai, aišku, jau prieš daug metų lipau vištvanagio jauniklių žieduoti. Nu ką, gavau per kepurę, vos kalbą nenunešė. Nu ir ką, ir neliko nežieduoti, arba va, kintų miške čia irgi prieš daug metų, prieš beveik 30 naminės pelėdos vaikus bandžiau žieduoti. Irgi teko ligoninėje gulėti, į akį gerai užnešė. Nu aš dar patyrimą tada neturėjau tokią, dabar tai jau žinai, ir nesikarsau jau dabar prie pomedžius.
5: Taip, bet pavyzdžiui, į tinklus patenka ir koks šikšnosparnis ar ne, juk jie turbūt irgi gal nagiukai maži, bet į kast gali?
6: Šiaip šikšnosparnius reikia praškai visus imti su pirštinėm, nes dalis visokias ligas ten pasiutligė gali platinti. Aišku, ten šikšniukas nykštukas ar natūzijos šikšniukas, jis neįkas tau į odą, bet geriau atsargiau. O rudasis nakvyšo, tai ten jo įtiniai dantys gal kokią pusę centimetrą, taip kad skaudžiai gali įkasti. O mes jau šikšnosparnį jau daugiau kai 10 tūkstančių esam pagavę net 14 rūšių Ventės rage.
4: Vytautai, na, bet į tinklus pakliūva ne tik šikšnosparniai ir kiti žinduoliai. Na, Kas ten
6: taip, būna? Taip, ne tik žinduoliai, nu, pradėkime nuo tokių, čia ypač antra vasaros pusė, kada tie žiopliai, lapiukai, visokie sūrinės šūnys, audinės, visokias į tinklus įlenda, žinokit, nors mes stengiamės apsaugoti paukščius, nes mūsų bučius ten kamerą, kur susirinka paukščiai, yra atsijojam, ta prasme, didesnis, iki strazdo paukštis atskirai, jis atskirtas yra, nei vanagas į patį galą, nei kiaunė, nei lapė, bet čia piklinai ir lapė esam pagavę, barsuką, sūrinį šunį, kas dar, net atsimenu, senais metais buvo įkliuvęs į kamerą vandeninis pelėnas, nu, tokia kaip vandeninė žiūrkė, nežinau, bet gan agresyvus jis ten, žinokit, irgi buvo. Mhm. O šiaip mes, aišku, visokias ten voveraitės varlių, rūpužių paleidžiam vietą. Nu, kartais jau, kai supykstam, kokią lapę ar kiaunę nuvežam į maišą ir užminę supę kitam krante paleidžiam. Nes kai kurie jau specializuojasi, žinokit, randa kokį gerą vietą ir tikrina nuolatos kitas iki greičiau, negu mes patikrinam.
5: Na, kurgi, aišku, šitiek paukščių aplinkui.
6: Tas restoranas gautųsi, jeigu nesaugotumėm.
5: Prieš kurį laiką mačiau jūsų feisbuke, kaip jūs rodėte, nufilmavote, jūsų kamera pagavo vieną labai didelį gyvūną. Ir net jums teko nuo jo bėgti, mačiau. Briedis patinas taip, atėjo į ventę.
6: Taip, jau daugiau kai mėnesį čia gyvena reguliariai, ypač kai lietingas oras jis dažniau pasilanko, tikrina mūsų palei tinklus visur vaikšto, jo, aišku, dalį mūsų tinklų tų oro tinklinės gaudyklės, pradžioj ypač, kol matyt dar nepajuta, eina keurai, suplėšo mum tinklus, po to pas mane į sodą ateina trešnių, vyšnių, kas ten kriaušių obelų lapus ryja, kiek nepasiekia, nulaužo. Ir nebaigštus visiškai, nu ką, man tinklus reikia įtikrinti, aš einu, jis neprisileidžia, suglaudžiausias. Ir link manęs teko kelias įkis bėgti. O šiaip briedis tai pasako, kada pulsiu. Tik žiūrėk, per mažas atstumas jis ausis priglaudžia, tai jau geriau nesertink geriau prie jo. O ką, pavojingas gali būti toks, ypač tokia vieta, kur yra labai lankoma. O tas briedis nueina ir už 2-3 km ten mačiau, prie plaukas kažkas nusilmavęs, kiti žmonės savo sodos irgi nusilmavę. Taip, kad prie tokių žvėrių geriau nesertinti. Ir prieš 2 metus pas mus vienas briedis gyveno, bet ten buvo briedė, čia dabar briedis su ragais, o ten buvo briedė, tai iki spalio pabaigos, o patyt, malau, vėliau dingo, matyt, medžiotojai bus suvalgę, ne kitaip. Po to ir šernas buvo, čia toks atėjęs nebaigštus, irgi gyveno. Dienos metu ateina prie lankytojų vaikšto, ten kažkas priekiavo kažkokiam balkutėm ar ką, ateina, įmatas bulkutes prie parduotuvės iškniso visą vėją. Bet irgi matyt, kažkam nebepatiko, kad tiek darbo anuliavo jį.
4: Galbūt briedis kažkaip pasirinko pats, bet kiti žvėrys, tas pačernas, lapės, ką jūs jau ir minėjote, ateina kur daugiau maisto. Bet dar to maisto mes patys jiems dažnai pasiūlom ir, na, sakykim tiesiai, jaukinam tuos žvėris ir tas jų per didelis pasitikėjimas gali būti nenuspėjamas.
6: Nu taip, taip, tokių dalykų pasitaiko, žinokit. Ir, nu ką, čia pas mus, tai nežinau, maisto nėra labai daug primėtyta, o kiturgi tos šiukšliadėžės blogai uždarytos, kad ir tie patys kirai, kovai visokie, varnos išmėto viską. Rūšiuoti reikia viską tvarkingai, iš tikrųjų.
4: Aš labiausiai prisimenu tuos laikus, na, dabar daug kas jau gal ir pamiršo, kaip važiuojant į Nidą, pakeliui laukdavo šernai. Ir, žinoma, žmonės, na, visi supranta, na, daro kvailą dalyką, bet nevažiuodavo be poros batonų savo mašinoje. O paskui prasidėjo, kažkam vienam kitam ir vaikam šernai įkando. Mašino šonu subraižė, nes, na, laukdami to maisto, jie stojasi ant užpakalinių kojų, priekinėmis per mašinos. Tai, na, galbūt jūs patikinkite mūsų klausytojus, kad, na, su gyvūnais galima gyventi draugiškai, bet gyvūnai nebūtinai ateina prie mūsų tik to, kad, na, gautų maisto. To maisto gamtoje jie turi iki valios.
6: Nu, bet žmonės nori savo maisto pavaišinti tuos gyvūnus už tą blogą tokią. O jie pripranta, matyt, gal matyt geresnis, koloringesnis tas maistas, jiem patys žmonės savo pavojų po to sukelia iš tikrųjų. Bet jie galvoja tik tą akimirką, tas žmogus, o gražiai aš nusifotografuosiu, pamatysiu kažką, bet su kiekviena dieną jis gali būti agresyvesnis, tas žvėris.
5: Taip, o kaip jūs dabar sutarsit ar sugyvensit su to briedžiu? Jis dabar sako, kad jūsų vyšnios valgo, žodžiu, beveik apsigyveno sode, tai kaip dabar jį iškrapštyti ir ar reikia tai daryti, ar jis tiesiog rudenį pats išeis?
6: Nu, matyt, vis tiek prasidės geruje briedžių rudenį, nu, jis pat turėtų pasitraukti, o čia vienas pernai, tai rudenį mes iš vis labai gražų briedį matėm, bet jis buvo jau ten laukį, net paskui mūsų darbuotojai ragą, kaip tik rado prie mūsų gaudiklių, 7 šakų ragas, tai tikrai labai gražus briedis buvo, bet jis ten, bet buvo laukinis, jis prie žmonių nesertina, ta prasme, o šitas matyt, kaip pripratęs, o da, gal ir pamaitina kaską, nu, kiekvieną dieną taip ir vis drąsesnis darosi. Iš sodo, jį išvaro per tuo, jam tą tvorą peršokti, peržengti, kaip mums laipteliais lipti.
5: Taip sunku patikėti, aš mačiau, kai buvo irgi nufilmuota mieste, prie pat tvoros briedis, kokia tvora 1.5 metro, jis šalia būdamas strykti ir peršoka, atrodo, turėtų įsibėgėti, bėgti, o jis iš vietos peršoka, neįtikėtina. Tai būkit žodžiu atsargus.
6: Stengiuosi ir aš neartėti prie tokių labai.
4: Gerai, labai ačiū Vytautui Jusiui, ornitologui, Ventės rago ornitologinės stoties vedėjui už patarimus, už perspėjimus. Taip, iš tikrųjų, gamtoje mes kartais prarandame tą tokį supratimą. Labai tiesiog pakyla mūsų jausmai. Mes norime tapti labai gerais, pamaitinti juos, bet, žinokime, tuo mes nieko gero nepasieksime. Taigi visi keliausit, atostogausit, stebėkit gyvūnų, žiūrėkit, bet tikrai nebandykit jiems įsiteikti.
5: Nedarykit jokių asmenukių, nes galite nukentėti ir nešerkite, nemaitinkite jų, ar ne? Svarbiausia.
3: Taip. Gamta visų namai.
5: Na ką, o dabar toli nekeliausim, toli nuo Ventės rago, keliaukim tiesiog prie jūros. Pajūrio mes turime visai nedaug, tik apie 100 kilometrų. Net pusė jo yra Kuršių nerijoje. Mums pajūris vasarą, aišku, yra pats didžiausias traukos centras. Kasgi nenori bent keletą dienų pabūti prie Baltijos. O kaip dabar atrodo mūsų pajūris?
4: Na, tą tuoj sužinosime, nes kalbame su Kuršių nerijos nacionalinio parko direktore Lina Dikšaitė. Tai kaip pajūris atrodo dabar? Na, Pamarys poilsiautojus traukia galbūt mažiau, nes ir vėl mariose gausų dumblių, o pajūris, ką jam padarė paskutinės audros?
7: Paskutinės audros, kaip ir visos didesnės audros, buvo negailestingos, apardė apsauginį kopagubrį, pažeidė mūsų apsauginio kopagubrio šlaitus, šiek tiek infrastruktūrą pažeidė ir turbūt lankytojai mūsų turistai puikiai galėjo matyti ir paplūdimyje plaukiančias pliežuose buvusių polsinių fragmentus, kitus nepritvirtintus objektus, taigi šiek tiek jie pakeliavo visų pajūrių ir dabar galima rasti įvairių nuolaužų jau už Nidos.
5: Mhm, tai apie kurį konkrečiai paplūdimį jūs arba tą krantą kalbat?
7: Mes dabar kalbame apie Nidą Preilą, tą pati pakrantė, kuri labiausiai nukentėjo paskutinės audros metu. Audra truko apie 3 paras, tai kas mums tikrai vasaros laikotarpiu yra labai neįprasta. Tokios audros mus pasiekė dažniausiai rudenį, ankstyvą pavasarį, o dabar vasaros viduryje ilgas laikotarpis, kuomet į paplūdimius galėjom nueiti pasižiūrėti tik audros, bet jokių būdų nesimaudyti ir nesimėgauti saulės voniamis.
4: Kraštovaizdžio specialistai tokius pokyčius žiūri kitaip, jiems tai gamtos vyksmas ir tiek. O daugelis kalba apie paplūdimį ištikusį tokį poveikį, nes jo plotis sumažėjo ir visi galvoja apie maudynės jūroje. Ar paplūdimiai išliktų, jei nebūtų žmogaus pagalbos? Ar išliktų nesaugomas, nesutvirtinamas apsauginis pylimas, ypač po tokių audrų?
7: Turbūt žmogaus įsikišimas Kuršių nerijoje yra labai svarbus. Todėl, kad tai, ką mes dabar matome, tam tikrus kraštovaizdžio elementus ir tą patį apsauginį kopagūbrį palei Baltijos jūrą, tai yra žmogaus pastangų. Žmogaus ir gamtos suformuotas darinys. Ir jeigu mes nieko nedarytumėm, neprižiūrėtumėm jo, tai jis tiesiog audrų po truputėlį sunyktų paveiktas. Čia prisideda žinoma ir žmogaus veikla. Kuomet mes einame link jūros ir leidžiamės kopagūbrio nelaiptais, ardome šlaitus, mes pažeidžiame jį, mes sunaikiname augaliją, kuri tvirtina apsauginį kopagūbrį ir tuo atveju, jeigu mes netvirtinam jo, jisai po truputėlį nyksta. Ir apsauginis kopagūbris kuršinerijoje yra tarytum jos stuburas. Jeigu jisai yra pažeidžiamas, tuomet jūros bangos audros gali po truputėlį vis didesnį kąsnį atsikasti krantų. Aišku, tie krantai išliktų ir be žmogaus įsikišimo, bet turbūt kuršinerija mes matytumėm visai kitokią, negu matome dabar.
4: Pagalvojau apie tokį dalyką, na, kaip mums, kai labai jau prireikia, sanariai ten sudyla visai, mes paimam vienas, du, na ne mes, žinoma, chirurgai ir žiūrėk, įdėjo naujus sanarius ir mes žingsniuojame po kiek laiko toliau. Bet apsauginis pylimas, ką jūs jau ir minėjote, yra žmogaus suformuotas. Daugelis turbūt, kurie per jį link jūros perlipa, pereina paruoštais mediniais takais, net nepagalvoja apie tai. Na, tai jeigu jo nebūtų, tai žinoma, paplūdimiai būtų ardomi daug labiau ir jūra keliautų turbūt vis gilyn į Kuršių neriją.
7: Taip. Mes dirbame, Nacionalinio parko direkcija kiekvienais metais dirbame tvirtindami apsauginį kopagūbrį ir kaip jūs ir minėjote, reikia šiek tiek jį kartais ir paprotezuoti, o kartais gana daug pastangų reikalauja mūsų darbai po rudeninių audrų. Ir žmonės, kuomet keliauja link paplūdimio, kartais stebisi, kad čia tai sutvarkyta, šlaitai iškloti, šakų klojiniais ir ne visi supranta, kad tie šakų klojiniai yra ne dėl grožio, o tai yra būtent tvirtinimas apsauginio kopagūbrio, tam jisai vėliau gamta neša smėlis stabilizuoja krantus, apauga žolinė augmenyje ir tokiu būdu mes vėl bandom išlaikyti tą 200 metų turimą objektą. Ir turbūt tai yra vienas iš mūsų pagrindinių uždavinių užtikrinti stabilumą krantų.
5: Taip, tai šiomis dienomis, jeigu atvažiuoja lankytojai Kuršių neriją, poilsiautojai, kokį paplūdimį jie pamatys?
7: Audra nurimusi, paplūdimiai jau sutvarkyti, kai kuriuose vietose, kur didesni paplovimai, jie matys šlaitus nuplautus. Tačiau jau mūsų infrastruktūra, laiptai, kurie buvo pažeisti, yra sutvirtinti. Tai pamatys audros pėdsakus, tačiau po truputėlį jie nyks, nes pati gamta šiek tiek irgi tvarkosi ir be žmogaus įsikišimo. Mhm. Tai yra šlaitai, statų šlaitai nubyra, audra mūsų šakų klojinių šiek tiek pakrantėje išbarstė, tai irgi kaupsis tenai smėlis ir tai taip pat prisidės prie krantų tvirtinimo.
4: Na, vasaros mėnesiai visiems yra galimybės aplankyti pajūrį. Lietuvoje atrodo, na, žmonės neįsivaizduoja savęs. Na, kaip aš dabar šią vasarą nemačiau jūros, nebuvau prie jos. Bet kaip šios mėnesius išgyvena nacionalinio parko darbuotojai? Šiaip ar taip, žmonių labai daug.
7: Taip, kaip ir kiekvienais metais džiaugiamės lankytojais ir tikrai turim pasakyti, kad didžioji dalis lankytojų yra labai supratingi, atsakingi ir jie jau žino, kur atvyksta, į kokią teritoriją, žino taisyklės ir netgi prisideda savanorystės veiklomis prie nacionalinio parko priežiūros tvarkymo. Oras yra tikrai palankus keliauti į paplūdimius ir žmonės turbūt žiūrėdami į orų prognozes būtent tai ir daro, o jau kuomet yra oras nepalankus lankytis paplūdimiuose, tuomet didelė dalis žmonių keliauja miškuose, eina į mūsų objektus, lankosi, atvyksta į nacionalinio parko lankytojų centrą esantį Juodkrantėje. Taigi žmonės didžioji dalis tikrai žmonių atvyksta pailsėti nuo urbanizacijos, nuo triukšmo ir pasimėgauti gamtą.
5: Mhm. Ir žinau, kad jūs vis tiek norit perspėt, pasakyti ir paprašyti lankytojų kai ko.
7: Kuomet atvyksta į Kuršių nerijos lankytojai, mes visuomet jų prašom prisiminti, kad vyksta į gamtinę teritoriją, kurioje mes labai dažnai esame tik tai svečiai. Taigi, ką atsinešiai, tą ir įsinešk, o jeigu gali prisidėti savo gerais darbais ir dar surinkdamas kitų neapdairiai paliktas šiukšlės, taip pat labai sveik.

0: sveikinam. Taip pat gerbti ženklus, kurie sako, kad negalima lankytis, kad tam tikros teritorijos, tai yra mūsų gamtiniai rezervatai, palikti yra gamtai, tai yra tikriesiam šeimininkams, taigi gerbkime, eikime tik tai ten, kur ženklai leidžia lankytis. Taip pat skatinam labai atvykti dviračiais, nemotorizuotų transportų arba bent jau naudotis viešuoju transportu, todėl kad visi puikiai žinom, kad Kuršių nerija neguminė, pastatyti automobilį čia labai dažnai yra iššūkis ir todėl, kad jūs ramiau jaustumėtės, tiesiog skatiname atvykti kitų transporto būdų.
1: Kągi labai jums ačiū, tai Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė Lina Dikšaitė. Na tikrai, tikiuosi, kad išgirdote prašymą ar perspėjimą. Lietuva didelė, labai įvairi ir visiems yra vietos, kur ilsėtis, stebėti. Tai ir džiaugtis gamta.
2: Na, iš tikro, tas džiaugsmas turėtų būti toks, kad mums išvykus pati gamta tuo džiaugtųsi. Nenustebkite, kad tiesiog pasauliniu pavyzdžiu ir Lietuvoje daugelyje saugomų teritorijų, kur yra lankymo infrastruktūros, pažintiniai takai ir viską, nerasite jokių šiukšliadėžių, tai yra neapsileidimas. Kaip jūs galite pagalvoti, tai yra apeliacija. Jums, žinokite, ką nešatės, tą ir įsineškite. Tikrai neturime apkrauti savo kažkokiamis atliekomis kitų, kad kažkas eitų iš paskos ir rinktų iš šiukšliadėžių. Neužmirškite, miške tą šiukšliadėžės pirmiausia patikrins lapės, barsukai, kiaunės ir taip toliau. To tikrai nereikia ir, sakykime, Jungtinių Amerikos valstijų nacionaliniuose parkuose, išeidamas visai dienai, tu gauni maišą atliekoms ir grįžęs jį oficialiai turi atiduoti arba tuščią, arba su tuo, na, ten tušti buteliai, kažkokia maisto pakuotė ar dar kas nors. Tai, man atrodo, labai skatina mūsų sąmoningumą ir tokį gražų gyvenimą su gamta. Taigi, būkim su vasara, keliaukim į gamtą, kur laukia nauji atradimai. Apie juos būtinai dalinkitės, rašykite mums ir pasakokite.
1: Mūsų adresas gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Elektroniniu paštu galite parašyti gamta visų namai @lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadienį po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Lina Dainienė.

0: Ryte Radijas.
1: 10:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl mirusios pirmosios nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės. Ji mirė eidama 84 metus. Profesorė Prunskienė į politiką atėjo su persitvarkymo sąjūdžiu 88-aisiais. Atgimimo metais drąsiai už reformas pasisakanti Kazimiera Prunskienė 90-aisiais tapo nepriklausomybės atkūrimo akto signatare ir pirmąją nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos ministrė pirmininkė. Vyriausybė dirbo Sovietų Sąjungai vykdant ekonominę blokadą prieš Lietuvą. Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas atsistatydino dėl išaugusių kainų po 8 mėnesių darbo. Vyriausybėje ekonomikos ministru dirbęs Vytas Navickas sako, kad jį paliko reikšmingą pėdsaką Lietuvos istorijoje.
2: Man prisimena premjerės, toks labai ryškus bruožas yra siekti tikslų ir nuolatinis pasiaukojimas tiems tikslams. Ir štai tas laikotarpis, kai reikėjo atkurti valstybę, jin turbūt buvo viena iš ryškiausių žmonių, kuri turbūt visą tą laikotarpį generavo idėjas, siūlė naujoves ir nedvejodama siekė Lietuvos nepriklausomybės ir po to jos įtvirtinimo. Be abejo, gilus praradimas, ne tik tai mums kolegoms pirmosios vyriausybės nariams, bet manau visai Lietuvos bendruomeniai, Lietuvos žmonėms. Tikriausiai prisimins jos pirmieji žingsniai ne tik tai kuriant ekonomikos pagrindus, vykdant ekonomikos reformas, vykdant naujų tarptautinių ekonominių santykių plėtrą, ir ne tik ekonominių ir politinių santykių plėtrą, bet be abejo tai ryški asmenybė, kuri paliko labai reikšmingą pėdsaką Lietuvos istorijoje.
1: Kazimieros Prunskienės vyriausybėje ekonomikos ministru dirbęs Vytas Navickas. Tuo metu pirmojoje vyriausybėje užsienio reikalų ministru dirbęs Algirdas Saudargas pasakoja, kad politikė reikšmingai prisidėjo pristatant ką tik nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą pasauliui.
3: Neįlinės energijos, tokios stipraus charakterio asmenybė, jos ryšto būtinai reikėjo štai tuo metu einant į priekį ir pasitinkant tuos iššūkius, kur beje ne tik ekonomikoje ir ūkė, kur jinai tvarkė, bet jinai nemažai pasidarbavo ir užsienio politikoje, todėl kad reikėjo irgi nepaprastai didelės energijos tada, norint pristatyti Lietuvą tam pasaulyje, kuris tiesą sakant, kartais žodžiais ir gražiai pasitikdavo ir formuluodavo, draugiškai būdavo, bet to veikumo buvo nepaprastai daug ir tą visą kiautą būtinai reikėjo pramušti ir Kazimiera tą padarė.
1: Kazimieros Prunskienės vyriausybėje užsienio reikalų ministru dirbęs Algirdas Saudargas. Eidama vyriausybės vadovės pareigas, jie atstovavo Lietuvai tarptautiniuose susitikimuose su vakarų valstybių lyderiais. Taip pat keletą kadencijų dirbo Seime, buvo žemės ūkio ministrė, vadovavo politinėms partijoms ir 2 kartus dalyvavo prezidento rinkimuose. NATO oficialiai patvirtino, kad

0: Lenkijoje šįryt nukrito ir sprogo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Tai pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Lenkijos premjeras sako, kad Varšuva suinteresuota toliau remti Kijevą, jog padėtų Ukrainai tremti Rusijos atakas, tuo pačiu užsitikrindama ir savo pačios saugumą. Donaldas Tuskas teigia, kad nėra pagrindo manyti, jog Lenkija buvo Rusijos išpuolio taikinys, tačiau incidentai vadina labai rimtu.
1: Ukrainos naikintuvai buvę prie sienos su Lenkija stebėjo ir bandė numušti raketas skriejusias link Lenkijos sienos. Nėra pagrindo manyti, kad Lenkija buvo taikinys, tačiau du iš šių objektų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Bent vienas jų tikrai pažeidė, nes turime tai patvirtinančių įrodymų. Pasak karo ekspertų, didžioji dalis įrodymų, įskaitant rastus fragmentus, rodo, kad tai buvo Rusijos raketa H-101. Tai sparnuotoji raketa. Labai tikėtina, kad įvyko sprogimas. Kraterio dydis maždaug 10 metrų skersmens ir iki 5 metrų gylio, o gal net gilesnis, rodo, kad tai buvo labai rimtas įvykis.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Prie smūgio vietos gyvenanti moteris agentūrai Reuters sakė, kad naktį girdėjo neįprastai daug skraidančių naikintuvų.
2: Išgirdau lėktuvus dar prieš sireną. Praskrido vienas lėktuvas, po akimirkos kitas. Skraidė kas kelias minutės. Pagalvojau savo, kas vyksta. Nes lėktuvai taip neskraido kiekvieną naktį, tiesa? Atsikėliau. Visą laiką stovėjau balkone, nes nežinojau, kas vyksta. Sirenos kaukė viena po kitos. Mes labai nerimavome, nes tai baisu. Šiais laikais negali žinoti, kas įvyks.
0: Agentūrai Reuters sakė netoli smūgio vietos gyvenanti liudininkė. Tuo metu LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad šalyje esama svarstymų, jog tai galėjo būti Rusijos provokacija.
3: Dėl to, ar tai buvo visiškai atsitiktinis dalykas, tai Lenkijos karybos ekspertai, kai kurie šiek tiek netuo yra linkę dvejoti dėl to, kad apylinkėje tiek netoli Liublino, tiek ten, kur sprogo raketa, yra nemažai svarbių karinių objektų. Taip pat neatmestinas dalykas, kad buvo galima testuojama Lenkijos oro gynybos sistema. Tai yra svarbiausia informacija. Kol kas, kas šiek tiek stebina irgi stebėtojus, tai yra tai, kad diplomatinių lygių Lenkija per daug nereiškia nuomonės ar pasipiktinimo Rusijai. Rusija pati lyg ir ignoruoja šį faktą.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sulaukė kaltinimo, kad dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Vaiko teisų gynėjai paaiškino, kad apie mirtį sužinojo ne iškart. Mergaitei buvo nustatytas Patau sindromas, tai genetinė liga, kuri dažnai baigėsi ankstyva mirtime. Mergaitė mirė sulaukusi 2 mėnesių Kauno klinikose. Mergaitės mama Smiltyje Žlabienė.
4: O vaikų teisės parsivežėm kūnelį, mes gavom kitą ar dar kitą dieną, mes gaunam raštą, kad reikia iš mūsų visus vaikus paimti, nes matai mūsų namo kvadratūrą, jiem atrodo, kad per maža, mes turim ataką, net neturiu kada gedėti, žinokit.
0: Mirusios mergaitės mama Smiltyje Žlabienė. Lina Baranauskinė iš Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigia, kad sprendimas iš šeimos paimti vaikus buvo priimtas dėl jų saugumo.
5: Svarbu pasakyti, kad tėvų tikėjimas, tėvų vertybės, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta.
0: Lina Baranauskinė iš Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos. Kaip pasakojo Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis, mergaitė buvo atvežta išsekusi nepakankamo svorio. Pasak gydytojo, matėsi apsigimimai, tačiau tai, kad ji turėjo sindromą, gydytojai nustatė vėliau. Į Vaiko Teisų tarnybą kreiptasi nesusidarė įspūdis, kad mergaitė buvo neprižiūrėta.
6: Tai mergaitė buvo pakankamai sunkios būklės. Jinai pas mus atvyko prieš Liepos pradžioj dėl išsekimo. Jinai svėrė žymiai per mažai, jinai svėrė beveik 2 kg nepilnus. Neturėjo beveik visiškai jokio poodinio riebalinio sluoksnio. Iš to, kas matėsi, tai yra tie akivaizdžiai matomi apsigimimai, tai yra gomurio defektas, lūpos, kažkokios tai anamnezės apie galimas ligas neturėjom. Sindromas buvo nustatytas į pilno ištyrimo metu pas mus klinikose, paimti genetiniai tyrimai po genetiko konsultacijos. Į vaiko teisų tarnybą kreiptasi, nes dirbusiems kolegoms kilo įtarimų dėl galimos nepriežiūros.
0: Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis. Šeima tarnybom žinoma nuo 2018 metų. Europos ugniagesiai toliau kovoja su

0: Dideliais miškų gaisrais skelbiama, kad šių metų gaisrams palankios orų sąlygos yra vienos ekstremaliausių per pastaruosius 20 metus. Didžiausi gaisrai siautėja Prancūzijoje ir Ispanijoje. Pastarosiomis dienomis šiose šalyse buvo evakuota per 360 tūkstančių žmonių. Nors Ispanijos premjeras atšaukė nepaprastąją padėtį, dalyje vietovių pavojingi gaisrai tęsiasi. Tuo metu iš Graikijos Kretos salos evakuota beveik 8 tūkstančiai žmonių, kai siaučiantis gaisrai ėmė kelti grėsmę vienam kurortui. Pranešama, kad liepsnos įsiplėskė dėl smarkių vėjo. Stichija jau pareikalavo 2 ugnigesių gyvybių. Tuo metu Lenkijos sinoptikai skelbė perspėjimą dėl karščio. Vakarinėje šalies dalyje temperatūra šiomis dienomis gali kilti iki 36 laipsnių, o naktimis išlikti aukštesnė nei 20 laipsnių. Ispanija Šiaurės Afrikoje esantis Siautos anklavas siunčia papildomas kariuomenės ir pasienio pareigūnų pajėgas. Per kelias valandas iš kaimininio Maroko į teritoriją jūrą pateko 1000 migrantų. Pareigūnai tikslaus atvykusių skaičiaus kol kas neįvardė, tačiau pripažįsta, kad pasienio kontrolė buvo smarkiai sutrikdyta. Ispanijos premjeras Pedro Sančesas žada skubės priemonės padėčiai suvaldyti. Tai didžiausias toks incidentas nuo 2021, kai per 2 dienas į Siautą atvyko daugiau kaip 8000 migrantų. Tuo metu Italijos premjerės biuro šaltiniai agentūrai Reuters teigia, kad vyriausybė dėl situacijos svarsto laikinai atkurti pasienio kontrolę su Ispanija. Vilniaus Žalgirio futbolininkai žengė į 3-ąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Tai Andriaus Kirlos auklėtiniai padarė iškovoję neįtikėtiną pergalę Vilniuje 7-2 įveikdami Tbilisio Dinamo klubą. Pirmosiose serijos rungtynėse vilniečiai pralaimėjo 0-3, todėl šį vakarą buvo būtina pergalė bent 3 įvarčių skirtumo. 72-ąją minutę Sakartvelo klubui sušvelninus rezultatą žalgiriečiai pirmavo 3-2, tačiau tada per likusį laiką Vilniaus klubas pelnė 4 įvarčius bei nepaliko vilčių Dinamo futbolininkams. Pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankos varžybose baigė Panevėžio futbolo klubas. Pirmose antrojo kvalifikacinio etapo rungtynėse namuose su Kazakstano Tobol sužaidęs lygiosiomis 1-1, išvykoje Panevėžys turėjo pripažinti varžovų pranašumą. Panevėžiečiai pirmieji įmušė įvartį, bet šeimininkams pavyko išlyginti rezultatą ir susitikimas baigėsi lygiosiomis 1-1. Per pratesimą komandoms pasižymėti nepavyko, tad teko mušti 11 metrų baudinius. Jų serijoje 3-2 triumfavo Kazakstano ekipa. UEFA narės vienbalsiai nutarė boikotuoti FIFA organizuojamas varžybas, įskaitant pasaulio čempionatą, jei Tarptautinė futbolo federacija neatsisakys plano kurti naują antrinę komercinę įmonę FFE. Tokį sprendimą UEFA paskelbė po šiandien vykusio nuotolinio susitikimo, kuriame dalyvavo 55 narės, tarp jų ir Lietuva. Šalies futbolo federacija išplatino pareiškimą, kuriame rašoma, kad palaiko UEFA poziciją ir mano, jog sprendimai galintis iš esmės pakeisti pasaulio futbolo ateitį, turi būti priimami skaidriai, atsakingai ir įtraukiant visą futbolo bendruomenę. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 25, Utenoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien bus giedra ir sausa, temperatūra naktį tarp 13 ir 18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kruša, diena sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 27 laipsnių. 10 valandų vakaro 12 minučių.
1: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras, esu aktorė Jona Čižauskaitė, paskaitysiu Gabijos Kopustaitės eilių. Esi kūrinys, jokių manierų, šrifto būgnų, saravastės šypsena, upės tekmė. Sutvėriau ir nešu tave, cikadų virpesi, sapnuo konstrukcijas, šešėlių bokštus, naujų pasaulių tinklas mezgasi, ištrūk, chaosui paukotų nebilių upelių muzika. Cik, cik, klausyk. Maja. Tas bokštas tamsus, tik vienoj celiai dega švieselė. Srovėmis į dangų žiūriu, kolibrio rėžiai blyksi mano, kelias link bokšto, ramybė. Aukščiausių lygmenų

kaktomuša mistinis žinojimas. Drugeliai gelbėtojai, bokšto sergėtojai plaukia. Dabar debesų ežeras. Vilko. Mano rankose sirpsta figos, šaknų dvejonės ryja, sausus delnus. Jų raityti išvedžiojimai man būrė ateitis. Dar šimto jūsų lauksiu, neigimo principo laivelį, likusią žuvis pašersiu, miskit jogą tarpais debesų, sukaupkit būčių virpesius. Gegelė, kur kukuoji, kur minta akis. Ateina vakaras, pragysiu dar skardžiau, per pilnatį nuo vėjo įsidūkus. Mano rankos, dalys mano delnai, figų erdvės, prakandų amžinybė, prabyla linijoms sultis. Aprašyčiau trinti, kaip vilna trinasi į celofaną, kaip trinamos rankos į kitas rankas. Aprašyčiau gravitaciją, kaip krinta šakutės, bet tavo atspindžio jose, kaip žaidžia šukės, kai užsidengiu ausis, kaip į delną krinta delnas. Susipažinti, išsiskirti, palinkėti. Aprašyčiau Malevičiaus figūrą, kaip nedrąsiai virpa, lango apimtis be užuolaidų. Bet mano popierius – pelenai. Mano ruduo – pirmos snaigės. Mano žiema – balkone nugaišęs sniegas. Mano vasara – pilkais dūmais apsiklojusi, mano troleibusai ir kitų aprašytų pamirštų sapnų nebematau. Mano pavasariai, dylančiais keliais, neišmatuotomis kiaurymėmis, kur ranka rankai, rankai ranka. Jau vakaras rūta žalioj, dar atlyvoji. Jau laikas, aš josiu pikdžolių brydėm, kur vilnos šiurkščios, kur pėdina upeliai, drėgnos žemės. Palaisk mani namo, namo, kur patalų kanalai, vazonų pasauliais apsunkusios palangės ir baimių laiškai, ir lubų mažyliai ėriukai. Jau vakaras, suskaičiuoti piemenis, aido atsišaukia, upeliai raibuliuotojai. Kai surenki kmynus ir žvaigždės iš mano sruogų, kikenu antimis ir šerkšno meldais. Atleis, kad nemetau žolę ir niekada nebėgau su vilkais. Tik šokau aplink laužus, svilinau, mirksėjau. Tos pačios eilutės man pynėsi į plaukus, žiovavau nuo kirčių priegaidžių, nuo nesuvaldomų monetų burtų. Kai surenki žalvariukus, man lieka niekas. Tai akvarelėse ištirpė sniegas, ugnelių sukūry, džiovinta puokštė. Pirma diena, kai sninga Vilnius. Ir apipustyti kliuksintys butelaičiai. Ir tirpstančios naigis ant lūpų. Ir nenustykstančios eglutės rūsiuose. Ir varvantys šalikai. Tik kuprinėje vis dar akvariumas. Vis dar dvi pusnys. Pasišokinėjimai. Skambesiuos iki tol, kol bus. Pilni stogai ir troleibusai ir blakstienos, autoriaus mirtis skirta paviršiams, purslų ropojimams, intymė persiško kilimo kalba, gelmių paieškomis negalima pasitikėti. Akvariumui. Su kamuliu tarp menčių Sizifo nuostabus gyvenimas. Galvose ir minutėse, minutėse ir galvose. Nuokalnėse sninga, įkalnės be ramščių. Mėlynų žiburėlių dėžutės, gelbėtojai.

paskutinybėse iki pelenų. Gimti, gyventi. Mirti, gyventi labiau. Deduktyvinis

užverstos detalės, ugnelė rusena, po jos pelenai. Pirma diena, kai sninga širdys. Basomis skaičiuoju stirnas, lyg pusnynas nebegeltų, lyg rytojus nebebūtų saulė. Stirna paspruktų, jei nepažinočiau miško. Stotis gestų laikrodį ir virpančiomis sruogomis aplink akis apsiviniočiau bembiui. Vijoklių spinduliai suriščiau mazgą, netikro aukso žvaigždutę. Sušildys.

0: Radijas.
1: 23 valandos, žinias skaito Rytis Rakauskas. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl mirusios pirmosios nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės. Ji mirė eidama 84-uosius. Profesorė Prunskienė į politiką atėjo su persitvarkymo sąjūdžiu 88-aisiais. Atgimimo metais drąsiai už reformas pasisakanti Kazimiera Prunskienė 90-aisiais tapo nepriklausomybės atkūrimo akto signatare ir pirmąją nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos ministrė pirmininkė. Vyriausybė dirbo Sovietų Sąjungai vykdant ekonominę blokadą prieš Lietuvą. Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas atsistatydino dėl išaugusių kainų po 8 mėnesių darbo. Pirmojoje vyriausybėje užsienio reikalų ministrų dirbęs Algirdas Saudargas pasakoja, kad politikė reikšmingai prisidėjo pristatant ką tik nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą pasauliui.
2: Neįlinės energijos, tokios stipraus charakterio asmenybė. Jos ryšto būtinai reikėjo štai tuo metu einant į priekį ir pasitinkant tuos iššūkius, kur beje ne tik ekonomikoje ir ūkė, kur jinai tvarkė, bet jinai nemažai pasidarbavo ir užsienio politikoje, todėl kad reikėjo irgi nepaprastai didelės energijos tada, norint pristatyti Lietuvą tam pasaulyje, kuris tiesą sakant, kartais žodžiais ir gražiai pasitikdavo ir formuluodavo, ir draugiškai būdavo, bet to vėjimumo buvo nepaprastai daug ir tą visą kiautą būtinai reikėjo pramušti ir Kazimiera tą padarė.
1: Kazimieros Prunskienės vyriausybėje užsienio reikalų ministrų dirbęs Algirdas Saudargas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad raketa, kuri per naujausius Rusijos smūgius pražudė mažiausiai 6 tos pačios šeimos narius, galėjo būti iš Šiaurės Korėjos. Viena iš balistinių raketų, kurias Rusija paleido naktį į ketvirtadienį, sunaikino privatų namą rytinėje Ukrainos dalyje ir manoma, kad žuvo 10 tos pačios šeimos narių. Jauniausiai aukai buvo 1,5 metų. Zelenskis kartoja, kad šį terorą padėti gali sustabdyti didesnė pagalba Ukrainai. Svarbiausia ne vien užuojautai pasmerkimas, o prieš lėktuvinės raketos ir spaudimas Rusijai galinti sustabdyti šį beprasmišką Rusijos karą, smūgius ir terorą. Šis karas galėjo būti užbaigtas jau seniai, bet Putinas to nenori. Vieną akimirką jis ieško ginklų Šiaurės Korėjoje, kitą Irane. O tada randa kažką kitą, visą tai tam, kad karas tęstųsi ir žudynės nesiliautų. Tai blogis, kurį galima sustabdyti tik pakankama jėga. Mūsų tautos valstybės istorijoje tai yra nutikę ne vieną kartą. Kas dabar skiriasi, tai tik vienybė. Vienybė, kurią mes sukūrėme, mūsų maksimali vienybė su pasauliu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šriukščių įstatymo pažeidimų per 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampaniją. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į Nemuno aušros bei kelių bendrovių prašymus, nusprendė jį atidėti. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
3: Dviejų įmonių, tai yra Lajota ir Tvari statyba, atstovai kreipėmės visi vyriausią rinkimų komisiją vakar ir užvakar, pateikė prašymus, pateikė atsiliepimus apie pažymą, nors tam turėjo visą mėnesį laiko ir jie prašo kreiptis papildomai į valstybinę mokesčių inspekciją.

0: ir posėdžio metu advokatas ir sakė, kad jie turi dokumentus, kuriuos galėtų pateikti, kurie įrodytų, kad galbūt vyriausiosios rinkimų komisijos pažyma nėra tiksli, kadangi šio sprendimo priėmimas jau buvo atidėtas 4 savaitėms, vėlgi suinteresuotų asmenų prašymų, kad jie spėtų susipažinti su informacija. Na, bet dėl to teisinio tikrumo ir dėl to, kad mes visi puikiai suprantame, kad šis sprendimas keliautų į teismą, vyriausios rinkimų komisija priėmė sprendimą atidėti sprendimo priėmimą 2 savaitėms ir leisti įmonei per 2 savaites pateikti dokumentus, kokius jinai mano, esant naudinga šio tyrimo apimtyje pateikti, kad vyriausios rinkimų komisija įvertintų.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Vilniaus Žalgirio futbolininkai žengė į 3-ąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Tai Andriaus Kerlos auklėtiniai padarė iškovoję neįtikėtiną pergalę Vilniuje 7-2 įveikdami Tbilisio Dinamo klubą. Pirmosiose serijos rungtynėse vilniečiai pralaimėjo 0-3. Temperatūra Utenoje 17, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 19, Panevėžyje 21, Klaipėdoje 24 šilumos, naktį be kritulių, vėjas pietryčių silpnas, bus 13-18 šilumos, rytoj dieną vietomis trumpi lietus, per kūniją galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai. 23:05.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Lrt radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktį, žinias skaito Rytis Rakauskas. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl mirusios pirmosios nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės. Ji mirė eidama 84-uosius. Prunskienė į politiką atėjo su persitvarkymo sąjūdžiu 88-aisiais. Atgimimo metais drąsiai už reformas pasisakanti Kazimiera Prunskienė 90-aisiais tapo nepriklausomybės atkūrimo akto signatare ir pirmąją nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos ministrė pirmininkė. Vyriausybė dirbo Sovietų Sąjungai vykdant ekonominę blokadą prieš Lietuvą. Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas atsistatydino dėl išaugusių kainų po 8 mėnesių darbo. Vyriausybėje ekonomikos ministru dirbęs Vytas Navickas sako, kad jį paliko reikšmingą pėdsaką Lietuvos istorijoje.
2: Man prisimena premjerės toks labai ryškus bruožas yra siekti tikslų ir nuolatinis pasiaukojimas tiems tikslams. Ir štai tas laikotarpis, kai reikėjo atkurti valstybę, jin turbūt buvo viena iš ryškiausių žmonių, kuri turbūt visą tą laikotarpį generavo idėjas, siūlė naujoves ir nedvejodama siekė Lietuvos nepriklausomybės ir po to jos įtvirtinimo. Be abejo, gilus praradimas, ne tik tai mums kolegoms pirmosios vyriausybės nariams, bet manau visai Lietuvos bendruomenė, Lietuvos žmonėms. Tikriausiai prisimins jos pirmieji žingsniai ne tik tai kuriant ekonomikos pagrindus, vykdant ekonomikos reformas, vykdant naujų tarptautinių ekonominių santykių plėtrą, ir ne tik ekonominių ir politinių santykių plėtrą, bet be abejo tai ryški asmenybė, kuri paliko labai reikšmingą pėdsaką Lietuvos istorijoje.
1: Kazimieros Prunskienės vyriausybėje ekonomikos ministru dirbęs Vytas Navickas. Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo Prunskienė persekiojo šešėlis dėl galimo bendradarbiavimo su KGB. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkijoje šįryt nukrito ir sprogo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Tai pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Lenkijos premjeras sako, kad Varšuva yra suinteresuota toliau remti Kyjivą, jog padėtų Ukrainai atremti Rusijos atakas, tuo pačiu sitikrindama ir savo pačios saugumą. Donaldas Tuskas teigia, kad nėra pagrindo manyti, jog kai Lenkija buvo Rusijos išpuolio taikinys, tačiau incidentą jis vadino labai rimtu.
3: Ukrainos naikintuvai buvę prie sienos su Lenkija stebėjo ir bandė numušti raketas skriejusias link Lenkijos sienos. Nėra pagrindo manyti, kad Lenkija buvo taikinys, tačiau du iš šių objektų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Bent vienas jų tikrai pažeidė, nes turime tai patvirtinančių įrodymų. Pasak karo ekspertų, didžioji dalis įrodymų, įskaitant rastus fragmentus, rodo, kad tai buvo Rusijos raketa H-101. Tai sparnuotoji raketa. Labai tikėtina, kad įvyko sprogimas. Kraterio dydis maždaug 10 metrų skersmens ir iki 5 metrų gylio, o gal net gilesnis, rodo, kad tai buvo labai rimtas įvykis.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad raketa, kuri per naujausius Rusijos smūgius pražudė mažiausiai 6 tos pačios šeimos narius, galėjo būti iš Šiaurės Korėjos. Viena iš balistinių raketų, kurias Rusija paleido naktį į ketvirtadienį, sunaikino privatų namą rytinėje Ukrainos dalyje. Zelenskis kartojo, kad šį terorą padėti gali sustabdyti didesnė pagalba Ukrainai. Svarbiausia ne vien užuojautą ir pasmerkimas, o prieš lėktuvinės raketos ir spaudimas Rusijai galinti sustabdyti šį beprasmišką Rusijos karą, smūgius ir terorą. Šis karas galėjo būti užbaigtas jau seniai, bet Putinas to nenori. Vieną akimirką jis ieško ginklus Šiaurės Korėjoje, kitą Irane. O tada randa kažką kitą. Visa tai tam, kad karas tęstųsi ir žudynės nesiliautų. Tai blogis, kurį galima sustabdyti tik pakankama jėga. Mūsų tautos valstybės istorijoje tai yra nutikę ne vieną kartą. Kas dabar skiriasi, tai tik vienybė. Vienybė, kurią mes sukūrėme, mūsų maksimali vienybė su pasauliu.

0: Vyto.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ispanijoje mažiausiai 9 žmonės žuvo, kai tūkstančiai migrantų iš kaimyninio Maroko jūrą pateko į Ispaniją priklausantį Šiaurės Afrikoje esantį Seutos anklavą. Naujienų agentūra AFP skelbė, kad anklavo link juda dar 100 migrantų iš Maroko. Temperatūra. Utenoje 15, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 20, Klaipėdoje 23 šilumos, naktį bus be kritulių, temperatūra 13-18 šilumos, rytoj dieną vietomis trumpi lietus per kūniją, galima kruša, temperatūra 28-33, šalies vakaruose iki 27 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalėsi patirtimis, kaip nemokydami moko vaikus ir kas jų šeimuose pasiteisino labiausiai. Ir šiandien svečiuose 3 vaikų mama, edukologė Vitalija Šilinskienė. Labas.
3: Labas, Sandra, labas.
2: Tai kokios dabar namuose aktualios? 3 vaikai skirtingo amžiaus, kuo dabar užsijamat, ką veikiat?
3: Dabar yra vasara. Dabar nereikia į mokyklą. Tai vyresnės draugauja dažniausiai su ekranais, bet mes turim taisyklę, kad jos privalo paskaityti bent pusvalandį per dieną. Kai kada ar nepavyksta, kai kada nepavyksta. Nes aš jau jas palieku vienas namie, dviejas vyresnės, o su Uršulė keliaujam į darželį. Tai visas tas gyvenimas Uršulės ir sukasi apie darželį ir apie draugus.
2: O kaip suderina tada dvi vyresnės, Uršulėj 4 metai, kai kažkur eisim, kažką veiksim, tai jau didžiosiams norisi kažkokių kitų veiklų. Uršulėj gal dar norisi žaidimų aikštelę nueiti pažaisti. Kaip tada suderinat visų 3, visų 5 norus?
3: Tai yra taip. Svarbiausi mūsų šeimoj norai yra mano. Taip, laiminga mama, laiminga šeima, tai, bet man labai patinka visokie irgi smagus dalykai, man patinka labai daug vaikščioti, man patinka viską apžiūrėti, man patinka į muziejus, į parodas taip pat nueiti, tai jos yra pripratusios, visur daug eiti, aišku, vyresnės dabar jau niurzga, jau jom kaip ir nebeįdomu, vyriausioji tai iš vis norėtų tik su draugais jau laiką leisti, bet vis tiek kalbi, kad mes esam šeima, kiekgi tau čia beliko su tais tėvais dar pakentiek.
2: Esi viename interviu minėjusi, kad ant savo vaikų išbandėjai įvairias teorijas. Mhm. Papasakok, kokias teorijas bandėjai.
3: Tai kai aš pradėjau auginti ar ne savo pametinukės, buvo labai stipriai ant bangos pririšioji tėvystė. Bet jinai buvo labai neteisingai gal suprantama, nes žmonės gal įsivaizdavo, kad ta pririšioji tėvystė, kai vaikas gali daryti viską, ką jis nori, kai mama seka, tėvai seka paskui vaiko norus, ar ne? Ir aš irgi gal bandžiau tai kažkaip taip, nes nu vis tiek į vaiką mes augom visai kitaip ir tada bandžiau tą vaiką sekti ir žiūriu, kad ne, nu nepavyksta sekti tik vaiką, manęs nebelieka, ten vyro irgi nebelieka, nes yra tik vaikai, kurie dar kaip dvi pametinukės, tai tu tiesiog seki jomis. Tai kažkaip dėjau baną šitam, bet nu tiesiog man netiko, tai man labiausiai patiko ir tiko griežta rutina, taisyklės, kurių mes turim visą šeimą laikytis ir tada yra taip paprasta, taip lengva, taip saugu, nes tiesiog vaikai žino, kas bus, ką darysim, yra labai paprasta tada gyventi ir susitarti. Vieno, ko nemėgstu, aš nekenčiu žaidimo aikštelių.
2: Gerai, nekenti žaidimo aikštelių, tai kaip tada darai, nes Uršulė, tai nori eiti žaidimą?
3: Aš žinau, kur jos yra, mes apeinam. Jeigu nemato širdies, neskauda.
2: O vyra tada gal siunti?
3: Vyras išeina, vyras mėgsta, jisai mėgsta ir palakstyti, ir galvom paėti, jis yra mano irgi ketvirtas vaikas. Taip, jisai tikrai labai mėgsta lakstyti, dūkti, o aš labiau mėgstu tvarkingai viską daryti, gražiai atrodyti. Mes Uršulė kiekvieną rytą einam ir pareinam iš darželio, tai jeigu mes, mums yra apie 40 minučių. Tai aš manau, kad mes per dieną jau labai daug gražaus laiko praleidžiam ir nuėjimui, ir pareijimui. O savaitgaliais mes taip pat mėgstam išsirinkti pažintinį taką, nuvažiuoti kažkur ir keliauti. O tengi ir šakos, ir konkorėžiai, ir į medį lipti, ir į upelį bristi. Va čia yra. Aš taip kiekvieną savaitgalį galėčiau leisti laiką.
2: Kaip ir pratinai Uršulę didelius atstumus nueiti, nes Benediktas vis dar paprašo, kad tėti panešk.
3: Kitaip nebuvo niekada.
2: Kitaip nebuvo, visą laiką reikėjo eiti.
3: Mes ilgai važiavom vežimu, ar ne, tada atsitinka, ar ne, vaikams toks laikas, kai jie nebenori vežimu važiuoti, tai ir tada eina. O aš turiu dar problemų su nugara, aš negaliu jos nešti. Ir jinai žino, kad aš negaliu nešti. Tai kai mes einam, jinai visada eina. O kai eina tėtis, tai tėtis neša. Nes tėčių nieko neskauda ir tėtis. Uršulė dar sako, tėtė, gitus stiprusėse. Ir tėtis sako, taip, tai panešk mane. Taip, tai ir va taip.
2: Na, kas tau buvo svarbu, vat ką mes dabar mokysime taip, su vaikais?
3: Tai tas pasaulio pažinimas buvo svarbiausia. Kad žinotų juos supančią aplinką, pažintų. Tai kas kur yra, kodėl yra, gal va tokie dalykai. Einam ir kalbam apie tą, ką matom. Ir ką suprantam. Aš pati vaikystėj, kiek save atsimenu iš jaunesnių klasių ir dar iki mokyklos, aš labai mėgdavau vaikščioti ir dainuoti tą, ką matau. Tiesiog. Tai ir aš merginom irgi savo vyresnėm irgi pasakau, kad tai labai, labai smagi veikla tiek kūrybiškumo lavinimui, tiek ar net minties lavinimui, kad tu eini ir dainuoji dainas apie tai, kam tu matai. Gal kaip pas mane mergaitės ar ne yra šiek tiek paprašiau, nors, aišku, negali tos stereotipus tokius skirstyti. Tai mes tikrai vaikštom, dainuojam, žaidžiam dar tokį žaidimą su vyresnėm, dar Uršuliai nelabai pavyksta, kai pravažiuoja mašina ir būna trys raidės, tai kad pasako sakinį arba žodžių junginius kažkokius.
2: Iš tų raidžių?
3: Taip.
2: Tai norint pasakyti, reikia ir tas raidės mokėti.
3: Taip, noriu.
2: Tai kaip mokė ir raidžių?
3: Tai kai klausia, tai ir pasakai. Taip. O dabar Uršulė irgi eina ir sako, mašina, tai kokia čia raidė? Tai aš sakau, mašina. Ir sako, kaip mama, sakau, taip. Kaip Matilda, taip, sakau. Nu, tai va taip labai natūraliai ir mokomės. Rimčiau gal pradėjom mokytis absoliučiai tradiciniu būdu skaityti. Tai grinai prieš mokykliniai klasiai, kai galvojau, kad nu, reikia gal kažkaip rimčiau. Nes aš su Barbora, aš ją ruošiau mokykloje kaip mokytoja. Tai aš vyrui pasakiau, sakau, žiūrėk, reikia pastiprinti Barborą. Jinai raidės pažįsta, bet su jungimu sekasi sunkiau, tai sakau, aš darželį prisimokau, prašau, tavo yra atsakomybė ją mokyti skaityti. Tai ir vyras nuosekliai mokė skaityti abi dukras ir išmokė. Nes aš mokiau darželį, o jis mokė namuose.
2: Vyras namuose, tai gerai, jeigu vyras gali išmokyti, tai nebūtina edukologų mokyti tokių dalykų. Tai duok va dabar patarimų, kaip mums namuose, klausantiems, žiūrintiems tėvams savo vaikus, kurie jau pažįsta raidės, mokyti toliau, ką mums dabar toliau daryti?
3: Būsiu gal labai nepopuliari. Pats elementariausias elementorius, kur yra prasideda nuo raidės pažinimo, nuo garsų jungimo, skiemenų ir sunkėjančią. Mes taip ir išmokom visą knygelę, perskaitėm, pergalvojo 3 gal mėnesius ir taip išmokom. Labai paprastai. Aišku, visada sekia tie mūsų žaidimai. Iš raidžių, iš daiktų. Taip, bet šiaip labai nuosekliai paprastai. Nes mes darželėje žaidžiam ir daiktų, raidžių žaidimus, raidžių slėpynės, daiktų slėpynės, kai tu turi rasti raidę, daiktą, jį vardinti garsais ar ne. O namuose buvo tiesiog tas toksai tikslingas mokymasis.
2: Mes namuose irgi turim raidelės, reikia sudėti,
3: taip.
2: Raidelės su žodžiu sujungti, raidelės paspaudi ir klausai, ką ten apie ją sako, taip. Kokie žodžiai prasideda taip. Ir taip toliau. Ir raidelėms mokytis, na, labai puikiai per tokį žaidimą, bet dabar jau reikia kažkaip garsus jungti ir mokyti, tai irgi norisi kažkokių tai žaidimų, tu sakai, susėdot elementorius yra. O jeigu per kažkokį tai žaidimą dabar daug kas rekomenduoja, sako, gal kortelių reikia kažkokių, tai tada taip jungti būtų smagiau.
3: Mes darželėje tikrai tai naudojam. Vaikam labiau patinka ploti. Skiemenis ploti.
2: Esam bandę, tikrai labai smagus.
3: Tai irgi
2: dalykas.
3: Ploti, o jeigu dar išdainuoti yra kažkas fantastiško, kai tu išdainuoji kiekvieną garsą, skiemenį ir dar kai suploji, tai va tokiais linksmais būdai.

0: Vaikam yra smagu, kaip, pavyzdžiui, melodiją gali sugalvoti. Įtraukti muziką.
1: Dainuoti.
0: Taip.
1: Dainuoti ir taip mokytis, jungti taip, garsus ir galiausiai mokytis skaityti. Mhm. Ar tu manai, kad, na, kai kurie tėvai turi tokią nuomonę, kad sako, kad vaikai visko išmoks darželė. Tai ar visko išmoks darželė, ar vis tiek reikia namuose skirti laiko tiek raideliams, tiek skaičiams, tiek gamtos pažinimui, na, kam noriu?
0: Aš tiesiog gal neįsivaizduoju tada, kaip tėvai bendrauja su vaikais, kad jie nesimokytų. Elementariai, ar ne, jeigu vaikšto kartu kalbasi, jie jau mokosi. Jie pažįsta aplinką, jie emocijas pažįsta, jie emocijas reiškia. Bendraudamas tėvas su savo vaiku, jį moko. Tai... O darželis šiaip aš galvoju, kad jisai duoda visus tos pradmenis mokyklai tikrai. Tik mums reikėtų labai nepamiršti, kodėl dar yra labai svarbus darželis. Ne tik mokymuisi, bet ir kasdienio gyvenimo įgūdžių lavinimui, emocijų pažinimui, konfliktų sprendimui. Yra beproto svarbu, kai vaikai pradeda tuos narplioti pirmuosius tarpusavio konfliktus. Yra labai sunku, kai, tarkim, į darželį ateina vyresnis vaikas, kuris ateina 2 metų su puse, tai... Yra nuostabus, švarus, gražus lapas, kur tu jį viską nuo pradžių mokai, jisai labai lengvai įsilieja į aplinką visą, bet kai ateina vyresnis vaikas nuo 4-5 metų, tada yra labai daug iššūkių. Nes vaikas pirmo vietoj jis nemoka bendrauti su kitais vaikais, jis nemoka spręsti konfliktų, jis nemoka bendrauti, dalintis, yra labai sunku. Ir tada tu turi tą, ką jau moka 2 metų vaikas, kad tu 4 metų vaiką turi viso to išmokyti.
1: Persakai, darželyje yra labai daug sričių, ko vaikai mokosi, tarkim, susikoncentruoja vieni tėvai, vieniem žygiai svarbu, kitiem raidelis, kitiem skaičiai, kitiem dar kažkas svarbu ir vis tiek koncentruojasi į kelis dalykus, o neapima tos visumos, ar ne, ko moko darželyje.
0: Taip, ir dabar, kiek ateina tėvų, tėvams labai dažnai pradėjo į pirmą vietą, jie iškėlė tą emocinę raišką, emocijų pažinimą ir saugumą. Kad vaikas jaustųsi gerai, kad jisai jaustųsi saugus, priimtas, o kai vaikas jaučiasi gerai, priimtas ir saugus, visi dalykai kiti atina labai lengvai. Tai dabar tėvai dažniausiai klausia apie taip, apie emocijas, kaip jūs reaguojat, kaip jūs darot, kaip jūs sprendžiat konfliktus. Tai aš labai džiaugiuosi, kad ateinantys tėvai dabar tokių dalykų klausia. O ne, kiek mokot, ko išmokot, ir ar tikrai prieš mokyklinį išmoksta skaityti ir skaičiuoti iki 10.
1: Čia atrodo pats svarbiausias dalykas, kad vaikas gerai jaustųsi. Nes jeigu vaikas blogai jaustųsi darželė, tai bent jau man tai ir norėtųsi, kad tada eiti į kitą darželį, kuris jaustųsi gerai. Taip. Man atrodo, tėvams irgi taip. Svarbiausia, nuo to viskas gerai prasideda. Kai jisai gerai jaučiasi, tada jisai nori žaisti, pažinti, mokytis ir taip toliau. Grįžtant prie pedagogikos įvairiausių teorijų, kurias, sakyk, išbandėjai su vaikais. Tai kas dar tau labai pasiteisino, o kas, pavyzdžiui, nepasiteisino? Nes man atrodo, kad kai turi vieną vaiką ir augini pagal knygą, tai va, viskas veikia pagal knygą, bet kai turi 3, tai gal pirmai veikia, antrai neveikia, trečiai veikia.
0: Tai dar gal ką aš bandžiau, kad vaikas būtų visada gražus ir švarus, labai norėjau, desperatiškai norėjau. Nu, tikrai, kažkaip man atrodė, kad vaikas turi atrodyti gražus.
1: Švarus ir gražus.
0: Tai, ne. Tai mano vaikai buvo beproto laimingi, nes jie išbraidydavo visas balas, visas tešlas, iškasdavo, pridarydavo visokių dalykų. Aš nebūdau laiminga, bet nu, kažkaip va, tas. Ir dar gal, žinai, man mokytoja darželėje pasakė, nes viena mokytoja užaugino 2 mano dukras ir sako, žinok, Vitalija, tavo vyresnės dukros kažkaip buvo drausmingesnės, labiau taisyklių laikėsi, o sako, va šita, sako, tokia labiau, nu, padykus ir sunkiau su ja susikalbėti. Sakau, žinai ką? Sakau, 1-2 tikrai nuostabios merginos užaugo, tai dabar jos augina jauniausiai, sakau, jinai irgi išaugs gera. Tai tiesiog, iš tikrųjų, žinok, aš su trečiu vaiku pastebėjau, kad aš daugiau visko daviau pirmosiom, o jauniausiai augina aplinka, gamta ir sesės. Aš prižiūriu, kad viskas būtų gerai.
1: Ir kartais veikia, kartais...
0: Širdį daryk.
1: Palis širdį daryti.
0: Taip, reikia palis širdį.
1: Tu kaip pasakai, kad norėjai, kad tavo vaikai būtų švarūs ir gražus, aš galvoju, aš nei karto nesu Benediktu iš darželių paėmusi švaraus. Nei karto, tos kelnes būna tokios purvinos, kad smėlį, purvą reikia nuplauti, panagės juodos, galvoj smėlio, jis visą laiką murzinas.
0: Matai, koks laimingas vaikas.
1: Aš norėjau sakyti, kad vaikai būna arba švarus, arba laimingi, bet tu pasakei šitą ir galvoju, gal čia teorija kokia yra, kad na, vaikai turėtų būti švarus.
0: Nu, jie turėtų elgtis ar ne pagal visuomenės normas, pagal taisyklės. Nevelnio. Neturėtų, jie turi elgtis taip kaip vaikai ir turi tiesiog žaisti, mėgautis, atrasti. Taigi įdomu kasti, o gal iškasti ten kažką, iki Kinijos prisikas, nu maža ką.
1: Aš atsimenu, kai reikia daryti visus tyrimus vaikam, ar neturi kirminų ir taip toliau, aš labai stebėjausi, kad mano vaikas neturi kirminų, nes jis pasako, kad jis su Mykolu eina prie šiltnamį ir ten valgo žolę. Nes jiems yra skanu, bet kai iškepu omletą su petražolėm, aš turiu išrinkti tas petražolės, nes petražolės neskanu, o prie šiltnamio žolė yra labai skanu.
0: Dobiliukų pabandyk įdėti. Dobiliukai labai skanu saldo, žinok. Taip tikrai žinau, jie valgo dobiliukus.
1: Ir dabar dažnai būna ir viešų diskusijų, kad mes tuos vaikus tikrai laikome per švariai, neleidžiam įsipurvinti, neleidžiam ten voliotis balose, purvose. Gal nereikėtų leisti vaikams valgyti žolę, bet kartais nieko negaliu padaryti. Taip. Tiesiog, nu, jie paragauja įvairių dalykų.
0: Žinok, mano mažiausiai varė mane iš proto, nes jis laižė absoliučiai viską. Nuo darželio tvoros, soliuko, smėlio. Tai atsiduokim gamtai, man atrodo. Gamta padarys taip, kad viskas būtų gerai. O ta žolytė taigi labai gerai žarnyną išvalo, nesijaudin.
1: Nesijaudin, jau pasidarėm tyrimus, viskas gerai.
0: Viskas gerai.
1: Nes man atrodo, tėvai per daug bijo ir žaidimo aikštelėse, matau, nelipk išsitepsi, nelies, čia purvina, čia mikrobai, čia virusai, čia dar kas nors.
0: Mes gazdinam vaikus.
1: Taip. Mes gazdinam vaikus, tai kokią mes poveikį turėsim, kad na, tada negalim atsipalaiduoti, nes na, gamtoje žaidimo aikštelėse nu, mes išsipurvinam, liečiam dalykus, tai kaip čia vat irgi ieškoti balanso surasti jį.
0: Kiek tai sakau, leis? Man labai greitai praėjo, kai pradėjo vaikščioti pirmoji, tai baigėsi mano tas noras, kad būtų graži, švari ir tvarkinga, nes tu pamatai, kad tas vaikas dega pažinimu, dega noru atrasti, patirti, pajausti, tai ir tiesiog tu leidi jam ir tu stebi iš šono prižiūri, kad jis tiesiog būtų saugus. To vaiko negazdini.
1: Taip. Kaip susidaryti ar planą, ar na, sekti vaikų jo pomingiais? Pavyzdžiui, aš dabar labai daug skaitau enciklopedijų apie kosmosą, apie planetas, pati labai pradėjau daug nusimanyti, nes Benediktui įdomu. Tai mes važiuojame į planetariumą, nuvažiavome į Kauną ir kaip tik neveikia, nusipirkom bilietų, sakė, atsiprašau, atvažiuosite kitą kartą. Ir tarsi jam įdomu kosmosas, prieš tai buvo jam įdomu dinozaurai ir aš seku tuo. Na, tau įdomu dinozaurai, tai mes skaitysime enciklopedijas apie dinozaurus, domėsimės apie dinozaurus, įdomu kosmosas, eisim į planetariumą, skaitysim apie žvaigždės planetas ir taip toliau. Kaip reiktų daryti, tu pasakyk, tu kaip edukologė, kai matai, kad vaikui kažkas tai įdomu, nebūtinai kosmosas ir dinozaurai, nesvarbu, ten medžiai, dar kažkas tai įdomu, mašinos, lėlės, dar kažkokie dalykai.
0: Tai tu viską ir teisingai darai. Ir svarbiausia yra leisti vaikui norėti, kad jis išliktų žingeidus ar ne. Tu turi vienu laipteliu būti atgal, o ne priekyje vaiko. Kad vis eitų ir klaustų, o kaip čia, o kaip čia, o kaip dar, o kaip ten. Tai ir sudaryti vaikui domėtis ir tu kiek gali, tu tiesiog atsakai ir pastiprini. Kad nereikia daryti taip, kad jeigu vaikas, jam kažkas įdomu ir tada viską pakloji ant stalo ir va žiūrėk, čia taip ir taip, taip. Jis, aha, nu gerai, aišku, o te. Tai reikia visada palikti erdvės vaikui klausti dar. Arba pasakoti taip, kad jam iškiltų daugiau klausimų. Kad jis norėtų tyrinėti, norėtų atrasti, norėtų daugiau. Tai tas papildymas visokiais ar ne muziejais, enciklopedijams yra fantastinis. Tai tiesiog reikia palikti dar vaikui erdvės paklausti. nepadėti viską iš karto per taip per vieną dieną.
1: Ar jeigu matai, kad kažkas tai sekasi silpniau, gal čia labiau prieš mokyklį, nes tėvai net kur repetitorius būna sasamdo prieš einant į pirmą klasę, kad aha, čia kad pamokytų skaityti, kad čia pamokytų skaičiuoti, bet na, ar reikia to ir galvoju, Benediktui vienu metu buvo įdomu raidės. Nu, mes išmokom raidės, paskui kažkaip dabar skaičiavimas, skaičiai ir mes skaičiuojam ir matau, kad skaičiai jam yra įdomiau. Jisai skaičiuoja 10 ribose, pradėjo matimti sudėti, bet dėl to, kad įdomu. Ten, pavyzdžiui, reikia kanelės padalinti, jeigu yra 4. Tai man 2, tau mama 1 ir tėčiui 1. Nu, ir jis mokosi atimti pridėti ir aš matau, kad tai įdomu ir aš skatinu. Ten sudėtingesnius dalykus darau ir taip toliau. Bet tarkim, raidelės dabar, na, taip jis kaip ir moka, bet iš šoną matau, kad atidėtos, nes dabar nėra jo čia susidomėjimas. Ar reikėtų išlaikyti, na, tokį vienodą lygį, kad vis tiek dar pažaidžiam raidelės, tik tai pažaidžiam. Ar labiau sekti, kad na, jam įdomu skaičiai, tai mes dabar ir neriam į tą matematiką labai skaičiuojam.
0: Aš tikrai nerčiau ten, kur vaikui įdomu. Ir kai vaikui natūraliai nuslops kažkada ir jeigu jis vėl parodys susidomėjimą raidelėm, tada ir čipsi. Bet nu, aš galvoju, kad nereikia kišti per prievartą, dar to labiau, kai 4 metų vaikas yra, tai jeigu jam dabar yra pats gazas tos tie skaičiukai, tai ir valio. O raidelėm gal ateis laikas vėliau. Uršuliai yra dabar tik raidelis. Jinai eina ir klausinėja, kokios yra raidės, jin pati jau pasako žodį ir pasako pirmą raidę. Tai mes dabar žaidžiam visiškai su raidelėm, o skaičiukams net nerodo absoliučiai jokio susidomėjimo. Nu tai ir patraukiam iš šono tas skaičiukus, ateis laikas ir tikrai neforsuoju. Tikrai neforsuoju dar. O dėl korepetitorių, jeigu tėvai dėl to jaučiasi ramiau, lai. Aš manau, kad nebūtina. Svarbiausia yra prieš mokykliniai grupiai, kad vaikas būtų motyvuotas ir norėtų eiti mokyklą. Labai yra svarbu, kad tėvai sakytų, kaip ten bus nuostabu, kiek tu daug sužinosi, kiek pažinsi, kiek tu atrasi. Yra labai didelė klaida, kai tėvai sako, tu to nemoki, kaip tau bus sunku, kaip tau bus neįdomu ir tada vaikas į tą mokyklą eina kaip su baime. Bet jeigu tu vaikui sakai nieko tokio, tu nueisi mokyklą, sužinosi, išmoksi, tada vaikas laukia tos mokyklos. Jis turi didelios motivacijos. Ir manau, kad darželio tikslas yra, kad vaikui užauginti tą norą, tą didelę motivaciją, kad jis siektų, kad jis norėtų tos mokyklos. Tai manau, tiesiog turim palaikyti tą norą vaikų.
1: Man irgi atrodo, kad viskas turi eiti per tam tikrą lengvumą, žaidimą ir tėvai namuose taip pat neturėtų sakyti, kad pradėsi lankyti mokyklą, kaip čia bus sunku, o mokyti, kad mokytis yra smagu. Ei, kaip smagu, triceratopsas sveria tiek ir tiek kilogramų, o žemė aplink saulę apsisuka tokiu ir tokiu greičiu, kaip įdomu, ką mes čia sužinojom. Na ir, žinai, skatinti tą tokį domėjimąsi norą mokytis. O ne tai, kad pasisodinti, mes čia dabar mokysimės raidžių, tu čia nemoki H raidės ar N raidės, tai mes čia kartosim, kol išmoksi.
0: Bet aš kartais tėvus irgi suprantu, nes tėvams yra baisu. Tarkim, ne vaikas eina, turi eiti ar ne į mokyklą ir jis nemoka kažko. Ir jam bus labai sunku ir tėvai jaučia tokią baimę ir jie tikrai iš to didelio noro padėti taip daro. Aš taip įsivaizduoju. Ne dėl to, kad pasiektų kažkokių rezultatų, bet kad tiesiog vaikui būtų lengviau ir vaikas jaustųsi saugesnis, kad turėtų tą stipresnį pamatą.
1: Kiek svarbus tas laisvas žaidimas, nes aš žinai tokia, aš čia knygą skaitau, aš čia mokau skaičiuoti, aš čia taip viską mokau, mes čia taip žaidžiam, taip viską, žinai, edukacija ta labai svarbi. O mano vyras ten šėlsta, jie stato slėptuvės, ten po sofą neria, ten aikštelėse laksto, užsiema tokiu laisvu žaidimu, kas tikriausiai irgi yra labai svarbu.
0: Tai aš esu už vyrą. 100% yra nu, be galo svarbus tas laisvas žaidimas, nes vaikai taip pat mokosi laisvai žaisdami. Ir kad ateitų tas laisvas žaidimas, jie dar turi pasėdėti, pasinervinti ir paliūdėti, kad neturi ką veikti ir ateiti 5 kartus paklausti mamą, ką man veikti. O tu tiesiog turi nenusileisti, negriebti knygą, negriebti kaladėlės ir eiti su jo kažką daryti. O turi pasakyti, pagalvok, tada pailsėk, tavo smegenim reikia duoti laiko, kad sugalvotų. Ir tada gimsta gražiausi dalykai. Maniškės dabar pradėjo iš vyresnės iš Lipalo gaminti aš net nežinau, kaip ten pavadinti, tokius lipdukus kažkokius. Kai aš pamačiau, tai vos man širdis nesustojo, tiesiog lipalą papila ant stalo, jis, kai sudžiūva, nuplėšia, yra tokia plėvelė ir tada išsikarpo ten visokiausius dalykus. Tai čia pasiekmė yra to laisvo žaidimo ir nuobodžiaujančių smegenų.
1: Kartais vaikams reikia duoti, panobodžiauti ir tokio patys susigalvoja.
0: Taip, nuostabių dalykų susigalvoja. Tai aš manau, nepamirškim balanso tarp to laisvo žaidimo. Ko vaikas yra jaunesnis, jam tuo daugiau reikia to laisvo žaidimo.
1: Nereikia jo visą laiką užimti ir galvoti už jį veiklų.
0: Tikrai ne.
1: Nes taip ugdo matyti ir kūrybiškumą, ką taip. Veikti, mama, ką veikti, tėti, ką veikti. O tu pagalvok pats, ką nori veikti.
0: Nes taigi aš irgi noriu, aš irgi žmogus, aš irgi noriu serialą pažiūrėti. Aš irgi noriu kažką paveikti dėl savęs. Tai kai man buvo pačios baisiausias 2 savaitės, kai mano vyresnės buvo pas močiutę ir aš likau su Uršulė viena namuose. Nu, tėtis irgi buvo, bet mama, aš serialą ant ripytovo šitaip va. Nu, jinai atrodo sumodeliuoji, jau net jai ką paveikti, galvoju, kad nu, jinai pažaist ten bent pusvalandį. Nu, ne. Ateik pažiūrėk, ateik pažaisk. Nu, yra, man yra beprotiškai sunku, nes aš atpratau, kad šitai būna, nes sesės puikiai žaidžia visos 3 gražiausiai. Tai aš tiesiog užjaučiu ir suprantu tas mamas, kurios augina vieną vaiką, nes aš neįsivaizduoju, kaip jos randa laiko sau. Aš turiu daugiau laiko sau, kai dabar turiu 3 dukras, negu kai aš vieną auginau.
1: Aš manau, kad tu turi daugiau laiko negu aš su viena.
0: Tikrai taip, žinok, aš manau tikrai, nes jos kuo puikiausiai žaidžia. Sesės užima, aišku, pykstasi, bet sesių konfliktai yra labai svarbus tolimesniam gyvenimui, nes tai yra taip pat augina tavo charakterį, augina kantrybę. Ir padeda ateityje spręsti visas problemas. Tai kartais leidžiu pasipykti, bet jau kai decibelų garsas nebeišneša mano protas jų nebet laiko, tai tada tik einu drausminti. O šiaip visada duodu laiko jom pačiom išsispręsti tarpų savo konfliktus.
1: Tai šią mintimį ir pabaikim, kad duokim vaikam ir konfliktus kartais patiems išsispręsti ir susigalvoti patiems, ką veikti. Primenu, kad kalbėjome su 3 vaikų mama, edukologė Vitalija Šilinskinė. Ačiū, kad atėjai pasikalbėti. Čia buvo laida Vaikystės laboratorija. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. LRT radijas.

0: Viena valanda žinias skaito Rytis Rakauskas. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkijoje šįryt nukrito ir sprogo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Tai pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Raketa nukrito negyvenamoje vietoje, tačiau paliko maždaug 10 metrų skersmens kraterį. Lenkijos premjeras sako, kad nėra pagrindo manyti, jog Lenkija buvo Rusijos išpuolio taikinys, tačiau incidentą jis vadina labai rimtu. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad esama svarstymų, jog tai galėjo būti provokacija.
1: Dėl to, ar tai buvo visiškai atsitiktinis dalykas, tai Lenkijos karybos ekspertai, kai kurie šiek tiek netuo yra linkę dvejoti dėl to, kad apylinkėje tiek netoli Liublino, tiek ten, kur sprogo raketa, yra nemažai svarbių karinių objektų. Taip pat neatmestinas dalykas, kad buvo galima testuojama Lenkijos oro gynybos sistema. Tai yra svarbiausia informacija. Kol kas, kas šiek tiek stebina irgi stebėtojus, tai yra tai, kad diplomatinių lygių Lenkija per daug nereiškia nuomonės ar pasipiktinimo Rusijai. Rusija pati lyg ir ignoruoja šį faktą.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sulaukė kaltinimo, kad dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Vaiko teisų gynėjai paaiškino, kad apie mirtį sužinojo ne iškart. Tarnyba žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų. Mergaitei buvo nustatytas Patau sindromas, tai genetinė liga, kuri dažnai baigėsi ankstyva mirtimi. Mergaitė mirė sulaukusi 2 mėnesių Kauno klinikose. Lina Baranauskienė iš Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigia, kad sprendimas iš šeimos paimti vaikus buvo priimtas dėl jų saugumo.
2: Svarbu pasakyti, kad tėvų tikėjimas, tėvų vertybės, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta.
0: Lina Baranauskienė iš Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos. Kaip pasakoja Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis, mergaitė buvo atvežta išsekusi nepakankamo svorio. Pasak gydytojo matėsi apsigimimai, tačiau tai, kad ji turėjo sindromą, gydytojai nustatė vėliau. Į Vaiko teisų tarnybą kreiptasi, nes susidarė įspūdis, kad mergaitė buvo neprižiūrėta.
3: Tai mergaitė buvo pakankamai sunkios būklės. Jinai pas mus atvyko prieš Liepos pradžioj dėl išsekimo. Jinai svėrė žymiai per mažai, jinai svėrė beveik 2 kg nepilnus. Neturėjo beveik visiškai jokio poodinio riebalinio sluoksnio. Iš to, kas matėsi, tai yra tie akivaizdžiai matomi apsigimimai, tai yra gomurio defektas, lūpos, kažkokios tai anamnezės apie galimas ligas neturėjom. Sindromas buvo nustatytas į pilno ištyrimo metu pas mus, klinikose, paimti genetiniai tyrimai po genetiko konsultacijos. Į vaiko teisų tarnybą kreiptasi, nes dirbusiems kolegoms kilo įtarimų dėl galimos nepriežiūros.
0: Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis šeima tarnyboms žinoma nuo 2018 metų. Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigia, kad nepaisant tebesitęsiančio ginčo su bendrove Energijas man atliekų tvarkymo paslaugos Vilniaus regione nėra sutrikusios, o gyventojams jų kaina nedidės. Pasak sostinės vadovo, dabartinė situacija yra ne atliekų, o sudartinių santykių krizė, kuri bus išspręsta teisiniu keliu. Mero teigimu, dalis politikų situacija naudojasi siekdami politinės naudos, tačiau faktai ir dokumentai esą rodo, kad susidariusią padėtį atsakinga Energijas man. Nusekęs Dunojus trikdo elektros gamybą vidurio Europoje. Dėl rekordiškai žemo vandens lygio Austrijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje mažinama kai kurių hidroelektrinių ir atominių elektrinių veikla. Ekspertai sako, kad vandens lygis mažina ne tik kritulių stoka, bet ir mažėjantis kalnuose tirpstančio sniego bei ledo kiekis. Temperatūra Utenoje 15, Vilniuje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 22 šilumos, naktį be kritulių bus 13-18 šilumos, rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija galima kruša, temperatūra 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Viena valanda 5 minutės.

0: žmogaus kailyje.
1: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien labai man džiugu pristatyti savo studijos svečią. Nu, tą žavingiausių ūsų turėtoje Lietuvoje. Lina Domaitis. Sveikas, Linai.
2: Labas.
1: Tai, Linai, tikrai labai labai džiaugiuosi, kad tu atvykai šiandien į laidą Genijaus kailyje. Ir įtariu, kad tu tikrai žinai, kur tu pataikė, ar ne?
2: Aš žinau, kur pataikiau ir aš norėjau pas tave atvykti į šią laidą, nes...
1: Labai džiaugiuosi.
2: Nu, tau ir sakiau tikrai, kad, kad noriu pas tave.
1: Labai smagu.
2: Aš čia pats įsiprašiau praktiškai.
1: O aš galvoju taip, Linas tėvė, jisai ten tai sodyboj, tai Kaune, kaip čia man jį, vis kuriu planą, kaip čia man jį atsigabenti kito Vilniaus, pasirodo viskas įmanoma. Tai, žinai, Linai, bet grįžtant prie mūsų to formato, tai labai smagu, kad tu ir pats norėjai. Ir aišku, kad tas genijus, į kurio kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti, na, yra faktiškai toks turbūt tavo dvasinis, nežinau, vedlys, gal galiu tai pasakyti. Nes o kaipgi galėtum tu Stevie Wonderį dar pavadinti, ką?
2: Jo, toks tas apibūdinimas labai labai tinkamas.
1: Aha.
2: Stevie Wonderis, aš va, net ir akinius užsidėsiu.
1: Va, būk su akiniais tikrai, kaip Stevie'is. Aš suprantu, kad mūsų žaidimas bus toksai turbūt į vienus vartus, nes tokio eksperto Lietuvoje dar paieškoti reikia Stevie Wonderio. Bet kas?
2: Nu, nepasakyčiau, Livija. Aš toksai, aš daugiau klausytojas, jeigu pradėtų mane ten kaip ir egzaminą kamantinėti. Koks gabalas iš to albumo, koks iš to, tai toks, nu, ne viską pasakyčiau, nes aš toks jausmo žmogus. Turbūt kaip ir Stevie Wonderis, toks, jo, tas tekstų gylis, balsas ir apskritai visas ta muzikinė stilistika, kuri mane tuomet ir užkabino, inspiravo ir formavo mane kaip atlikėją.
1: Ir iš tikrųjų mūsų tas pasivaikščiojimas po Stevie Wonderio gyvenimą, sakykim taip, yra labai, na, smalsus ir įdomus, nes jo gyvenime tikrai tokių įdomių dalykų yra buvę, bet kartu, aišku, mums bus labai smalsu pažiūrėti, kaip tu tam to šviesoj, vadinkim taip, Stevie Wonderio atrodai. Gal tau kažkas panašaus yra nutikę, gal jūs dar labiau siejatės tarpusavėje, negu kad tu įsivaizduoji. Tai vat mes šiandien tą ir išgirsim.
2: Kaip smalsu.
1: Tai bandom, gerai. Nežinau, ar tu žinosi, ir turbūt ir mūsų klausytojams visiems yra bent jau tas faktas, kad Stevie Wonderis yra aklas, jis nemato, yra tikrai absoliučiai žinomas. Bet kodėl būtent taip jam yra? Vat nežinau, ar tu žinai. Tai pabandykime
2: išsiaiškinti. Aš vieną versiją žinau.
1: Vieną žinai.
2: Tai
1: pažiūrim, ar čia ta versija.
2: Nu.
1: Taigi, kodėl Stevie Wonderis yra aklas? Ar jo mama buvo patekusi į gaisrą, kai jo laukėsi, ir tai yra jos tos traumos pasekmė? Ar jis gimė regintis iš tiesų, bet inkubatoriuje gavo per daug deguonies ir dėl to apako? Ar jo tėvas girtas išmetė iš rankų kūdikį ir po galvos traumos jis neteko regėjimo?
2: Antras variantas. Čia ta versija, kurią aš žinau, ir
1: taip,
2: jinai
1: taip.
2: Turbūt toks dalykas nėra labai legendomis ten apipintas, tai tiesiog faktas,
1: taip,
2: kad jisai gimė regintis ir po dviejų savaičių ten įvyko tas dalykas dėl inkubatoriaus, ten nežinau, to degonės stygiaus ar per daug.
1: Dėl per daug degonės, žinai, ir kas yra labai įdomu, kad jis iš tikrųjų gimė 6 savaitėm anksčiau, jis toks ankstukas yra ir... Tokia buvo, na, medikų tokios žinios tais laikais, tiesiog juos, tuos vaikelius paguldydavo į inkubatorių ir ten papildomai tiekdavo degonės, bet jo to degonės buvo per daug ir tai pasirodo sukeldavo va, tokią būklę būtent akių ir dėl to, vat, netekdavo regėjimo ir ne jis vienas. Ir tiesiog, na, vat, nežinojo, medikai nebuvo pažengę šitoj srity tiek, kad, na, norėdami išgelbėti vaikelį, padarydavo va, tokį dalyką.
2: Aš šiaip galvoju apie tokį paradoksą, kad Dievas galbūt kažką paima iš žmogaus, bet kažko apdovanoja dar stipriau.
1: Žinai, aš atsimenu, aš kažkada labai labai labai labai seniai kalbėjau su Andriu Mamontovu ir kažkaip išėjo iš kalbos būtent ir apie na, turbūt tą regėjimą, matymą, girdėjimą ir taip toliau. Ir Andrius sakė, aš jeigu netekčiau klausos, aš tikrai atsisakyčiau regėjimo, kad tik tai galėčiau girdėti. Ir žinai, taip žmogui atrodo, palauk, tai kaip tai nematyti, tai yra, nu, tai baisu, ar ne, kažkaip va toks jausmas mums, nu, eiliniam žmogui atrodo. Ar tu tą patį galėtum pasakyti? Čia, aišku, tokia visiškai teorinė situacija, ne?
2: Žinai,
1: kaip tu jauti?
2: Dar vienas toks dalykas, kitas genijus, Bethovenas.
1: Taip, ne? Taip.
2: Tai jisai būdamas be klausos, sukūrė savo genialiausius kūrinius.
1: Taip.
2: Tai aš taip savo norų regėjimo neatsisakyčiau. Vis dėlto regėjimas yra toksai labai labai svarbus žmogui dalykas.
1: Taip, taip, taip.
2: O be klausos tu gali garsą girdėti viduje, iš tikrųjų. Taip vadinama vidinė klausa. Muzikantai tą žino, ką tai reiškia, ypatingai absoliutininkai, kurie žino, kaip skamba le, kaip skamba bet koks garsas.
1: Tai tu absoliutininkas esi?
2: Aš ne. Mano tėtis buvo.
1: Aha, nes aš galvoju, tu vis tiek smuikininkas.
2: Bet aš daug maž ten į tą natą pataikau. Mano aštri klausa, kaip smuikas išugdė tai, bet kuri nata yra, tai ne. Mano vienas klasiokas buvo ten per radiatorių trinkysai, o čia si bemol, bet labai nešvari, reiktų suderinti.
1: Aha.
2: Kvieskit radiatorių derintoje.
1: Geras. Taip, labai, žinai, įdomus tie dalykai. Olinai, kada tu atsimeni save, nežinau, nuo pat anksčiausių metų, kad tu supratai, kad muzika yra tas dalykas, kuris yra va, tau itin svarbus. Gal, nežinau, gal tėvai, gal mama, tėtis pastebėjęs yra pasakojęs, kaip tu va, tiesiog suprato, kad, nu, čia muzikantas auga.
2: Atsimenu vieną momentą, kai aš kažką niuniavau, man buvo gal kokie 4 metai, tėtis ant fotelio sėdėjo biškį laikraštį skaitęs, tai vieną akį mane stebėjo, ir tą mano niuniavimą jis mamai sako, žiūrėk, klauso turi, jo, pataiko, su muzika viskas bus ok. Aha. Kažkas tokio buvo va, toks momentas, aš tą atsimenu iki dabar, aha, tokį va, net kaip sudėlioti tie baldai, jo, toks, mažai kas išlieka iš tos vaikystės, bet va šitą momentą atsimenu, ir dar pats atsimenu, kai buvau turbūt pirmoji klasė ir grojau smuiku Vivaldžio koncertą, ten toks vaikiškas amol koncertas, toks man ta melodija ir ta harmonija buvo tokia graži, kad aš taip supratau, kad muzika yra mano draugas. Jo.
1: Tu matai, o tai tu...
2: Aš dar pamenu, taip, atsidariau laiptinės duris, kad kaimynai girdėtų
1: kaip
2: muziką.
1: Jo. Geras.
2: O jie turi girdėti, kaip čia gražu. Ir toks, aš tada supratau, kad muzika man tikrai labai patinka. Man jinai pakeliui. Paskui mokinantis visokių ten buvo minčių ir mesti ir taip toliau, nes kai reikia daug groti ir ten repetuoti, tai tas vaikui, žinai, buvo tam tikrų iššūkių.
1: Žinau, taip.
2: Jo.
1: O žinai, bet man yra įdomu paklausti, kaip tu galvoji, kaip pavyko, nežinau, tau, tavo tėvams, tavo mokytojams išlaviruoti, kad, žinai, nu vis tiek mes, nu tu jaunesnis, aišku, bet mes augom, na, toj santvarkoj, kur ta pedagogikė buvo, nu, ne tokia nuostabi, kaip dabar turbūt, ar ne, nors ir turbūt dabar visko pasitaiko. Žinai, ten tas muštras, ir tas aiškinimas, ir tas barimas, ir taip toliau, ir tu nieko nemoki, žodžiu, ten teko mums visko to girdėti. Kaip tau, atrodo, tau pavyko išlaviruoti ir nepamesti tos meilės tai muzikai ir to noro vis tiek būti su jie nepaisant to sunkumo?
2: Nu, man labai pasisekė, nes aš turėjau tokius nuostabius muzikos disciplinos mokytojus. Mm-hmm. Paprastuose dalykuose buvo ir griežtesnių mokytojų, tai ten jie, jo, to turėjo tokio senoviškesnio kai kurie.
1: Taip.
2: Bet muzikos srityje, nu, specialybės mokytojas, amžinatilsi Vladas Varčikas buvo ir mano tėčio smuiko mokytojas. Mm-hmm. Nu, genialus žmogus, jisai tiesiog perteikė ne tik muzikinę žinias, bet ir tą tokį žmogiškumą, reaguoti tam tikrose situacijose, kai kažko galbūt ne iki galo išmokė, kaip į egzaminą eiti, kaip su kitais žmonėm bendrauti. Nu, tiesiog perdavė labai daug kitų žinių. Tai man pasisekė su speco mokytoju.
1: Taip, taip.
2: O solfedžio mokytoja buvo labai, labai faina irgi. Tiesiog man...
1: Ai, tau nebuvo, kad solfas negingrėdė.
2: Man solfė buvo viena smagiausių pamokų.
1: Ir tai, taigi visi bėgdavo.
2: Jo, solfė, harma man būdavo viena harmonija. Solfedis ir harmonija buvo nuostabiausios pamokas, nes turėjau fainą mokytoją, kuriai aš išdrįsdavau paskambyti ir 11 vakaro, ten paklausti, kaip čia, ar čia, vat, tetonata, čia, vat, žemyn, aukštyn, toks, jinai neseniai priminė man tai, ir aš jo tiksliai taigi skambinau.
1: Aha.
2: Sako, nu va, tai...
1: Bet mokytai vis tiek galvoti, o tu vaikas, tai į 11 valandą sėdi solfedžio kažką rašo.
2: Nu, bet aš įsivaizduoju, tokie dalykai, jeigu turėtų užknisti.
1: Aš manau, kad mokytas galvoja, o dieve, visi gite nenori, bėga, čia... trina, ten turbūt neparašo tų diktanto, jisai, vat, matai, aha, tai va, koks tu buvai.
2: O diktantai tai man būdavo ten, kai tuos 7 kartus grodavo, tai aš iš antro karto jau parašydavau solfedžio diktantą.
1: Och,
2: tai man tiesiog, kadangi sekėsi, kadangi mokytoja gerai, tai ir man patiko.
1: Taip...
2: Nes visą laiką yra kiekvienam vaikui tas dalykas. Kuris sekasi, tas labiausiai ir patinka. Jeigu kažkas nesiseka, tai ne, šitas ne. Tai taip yra, čia psichologija. Ir dar vat fortepijono mano mokytoja. Taigi fortepijonas privalomas yra. Yra tam tikri kūriniai, kuriuos reikia groti. Ir aš ateidavau su Oskaro Petersono džiazo etiudai, sakydavau, aš galiu šitus groti. Egzui ruoštis.
1: Ir leisdavo tau?
2: Grok! Juk svarbiausia groti, žinai. Ir neseniai pamačiau savo mokytą fortepijono koncerte.
1: Aha.
2: Jei dabar 87 metai, bet tai guvi tikrai, jeigu klausot laidą mokytą, jums linkėjimai. Ir mes turėjom vaizdo skambutį ir aš galvoju, vat, tokie žmonės turi būti mokytojai,
1: taip.
2: Tokie žmonės kažkuria prasme nesensta.
1: Taip.
2: Ir mes labai labai šiltai ir fainai su ją paplėpėjom dabar. Tai aš turėjau tikrai nuostabius muzikos mokytojus visų disciplinų.
1: O palauk, tai tu akademijoje tu baigėjai smuiką?
2: Taip.
1: Baigiai smuiką.
2: Smuiką ir paskui garso režisūrą.
1: Aha, supratau. Žinai, po vieno įvykio Stevie Wonderis neteko dar ir gebėjimo užuosti ir jausti skonį. Kasgi įvyko? Ar po autoavarijos jis patyrė itin sunkias traumas ir komą, po ko neteko tų pojūčių? Ar jis išbandė neaiškių narkotinių medžiagų? Ar jis persirgo nežinomų virusų? Dabar manoma, kad tai buvo COVID tipo virusas.
2: Nu, kaip pasakyti tokį dalyką, man jokais toks COVID-as, bet galvoju, tais laikais kažkaip tai gal nelabai buvo.
1: Mm-hmm.
2: Tai pagal tuos simptomus, aš sakyčiau, trečias variantas, šito nežinau, šito fakto.
1: Mm-hmm. Čia aš sugalvojau. Taip, ne šitas variantas iš tiesų. Jis buvo, nežinau, ar tau teko girdėti, bet čia toks gan ryškus įvykis jo gyvenime. Jis pateko į labai, labai didžiulę autoavariją. Ir 4 dienas netgi išbuvo komoj. Ir buvo tikrai labai sunkiai sužeistas. Ir po to netgi, va, kaip sakiau, neteko ir uoslės, ir skonio pojūčio. Vėliau, ačiū Dievui, tie pojūčiai sugrįžo jam.
2: Uh-huh.
1: Bet jisai, žinai, va, toks matyt gyvybingas, kad jisai sugebėjo prieš visus gydytojų nurodymus tuoj pat tik atsigavęs vos ne lipti vėl į sceną, ko netikėjo gydytojai, žodžiu, gyvybingas žmogus, kaip reikiant buvo. Tai štai va, po tokios patirties... Tai va dabar, Linai, galvoju, o tavęs paklausiu. Žinai, aš galvoju, kaip Stevie Wonderis po komos, taip jau tokių potyrių fizinių sudėtingų, na vis tiek įsiveržė į tą sceną, tau yra tekę koncertuoti, besijaučiant labai blogai kažkaip. Yra buvus kažkokių tokių situacijų per karjerą?
2: Buvus. Visų pirma, aš galvoju apie Stevie, tai kadangi muzika ir scena yra jo gyvenimas, tai matyt, tas išėjimas į sceną turbūt jį dar labiau ir atgaivino.
1: Gydo, tai.
2: Tas vyksta gyjimo procesas. Prisiminęs save, aš atsimenu 2018 metų turą su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, kai buvo 4 koncertai iš eilės ir aš buvau netekęs balso keletą dienų prieš koncertą. Ten žiema, ten peršalimai. Ir su gydytojos pagalba, su medikamentais, aš ten lipau ir su kiekvienu koncertu aš vis sveikau, nežiūrint mano nuovargio. Ir aš po 4 jau to konso, aš ten arenose buvo tikrai, negalėjai atšaukti ar kažkaip.
1: Taip.
2: Aš jau po 4 konso buvau visiškai sveikas ir mano balsas gerai skambėjo, tai aš irgi stebėjausi, galvoju, kas tai yra. Tas adrenalinas ir tas buvimas scenoj, kas tikrai kartais gyvybiškai yra svarbu, gydo žmogų, neįsivaizduoju. Ir labai tikrai sudėtinga situacija buvo prieš porą metų... Vilniuje buvo arenoje mano koncertas irgi su simfoniniu orkestru ir aš visiškai 15-20 minučių prieš koncą, aš va tai va kalbu, aš sakau, nežinau ką daryti.
1: Ir tai staiga
2: LRT ištiko? Filmuoja. Saprasme, orkestras laukia, viskas ten salė užpildyta ir pagrindinio atlikėjo nėra. Tai ten būdinti buvo ta... reiškia tas ekipažas, kuris visą laiką arenose būna, kad jeigu kam ten pasidarytų, taip yra.
1: Žodžiu, greitoj
2: stovi. Ir paskambinom balso gydytojai, ką daryti. Jis pasakė, kokią formulę ten tų hormonų suleisti, kurie ten atpalaiduoja. Ir sako, po 20 minučių atleis ir kažkaip tai. Nu tai man vat atsirado, aš atlaikiau, bet vėlgi tokia pat analoginė situacija. Buvo paskui kitas koncas, kitą dieną, dar kitas, ir aš jau po to trečio konco vėl viskas. Galim ir ketvirtą varyti. Įprastai aš turiu jaudulį prieš pirmą dainą. Tai yra normalu, aš džiaugiuosi, kad aš jį turiu, nes jisai užkelia šiek tiek adrenalino, to gerojo adrenalino, ir tada konco metu viskas būna wow. Po pirmos dienos tas jų, dainos jauduliukas baigėsi. O va tuo atveju, kai mano balsas dingo, aš iš viso jokio jaudulio neturėjau, net per pirmą dainą. Toksai, aš galvoju, kad tik čia skambėtų ir man irgi toks, kažkoks dar kitoks jausmas įsijungia. Iš viso išsijungia, bet koks tas toks drebuliukas, žinai. Tai
1: turbūt buvo, kad žmona labiau jaudinosi.
2: Taip, čia iš serijos toks, čia tas variantas.
1: Aha, nu žodžiu, puiki, kaip sakant, nervinė sistema. Nuostabu. Žinai, o kokią patirtį Stevie Wonderis atsimena kaip labiausiai traumuojančią? Ar kai motina jį mažyti vesdavo pas šamanus, hylerius, kad jie savo apeigom gražintų jam regėjimą? Ar kai smurtaujantis tėvas sudaužė jo pianiną, kad jis negrotų? Ar kai jam įrašų kompanija, su kuriais pasirašė kontraktą vos 11 metų su Motown, pasisavino visus jo uždirbtus pinigus?
2: Apie šeimą, apie smurtaujantį tėvą, aš nesu girdėjęs, aš nežinau, aš gal rinkčiausi kažkokį tai gal pirmą variantą, kuris paskui ateityje jam iškilo kaip prisiminimas.
1: Žinok, taip, iš tikrųjų ta situacija ir tokia, na, aišku, dabar iš mūsų laikų žiūrint atrodo keista, bet mama jautė tokią, na, kaltę, kad čia turbūt jos kaltė, kad tas vaikas, va, taip, žodžiu, neteko to regėjimo, ar nežinau, ar kažkas jai, tai mamai įkalė tokį, žinai, baisų dalyką, bet jinai iš tikrųjų, kai tik rasdavo, kai tik atvažiuodavo kokie, žinai, ten tie apsišaukėliai, hileriai, ten vienokie, kitokie šamanai, tai jinai visur temdavo tą savo vaiką ir jis atsimena tą baisų dalyką, kaip kažkokie ten tie baisų žmonės su savo rankom lenda prie to vaiko veido, spaudo, kiša rankas į akis, į kidobės, bando išspausti ten kažką ir išvaryti tą klumą, nu žodžiu, tikrai siaubingi.
2: Kaip ir visais laikais tų šarlatanų buvo, yra ir
1: taip.
2: Daug dieve žmonės, kad turėtų tos, nežinau, to kritinio tokio mąstymo ir neužsirautų. Nes jų daug visur dabar, kai socialiniai tinklai, tai jie ten save reklamuoja, ohoho.
1: Štai va tokia situacija ir, žinai, jis ją sustabdė tik tai taip, jis kažkada jau būdamas jau toks kalbantis vaikas, jis atėjo pas mamą, sako, mama, viskas gerai, sako, aš nedžiaugiuosi, kad esu aklas, nes aš priimu kaip dievo dovaną, nes tai man suteikia, žodžiu, kitų dalykų, ar ne, aš galiu dainuoti, žodžiu, jis kažkaip taip netgi nuramino mamą vaikas būdamas. Tai štai, tai žinai, Olinai, tada, jeigu tave į tą situaciją įdėjus, ne tokia aišku, bet kokią savo patirtį tu galėtum pavadinti labiausiai traumuojančią? Ar yra toks dalykas, kad tu apmastėsi?
2: Tokia, žinai, tyla dabar ir aš galvoju, ar aš turiu... Ta žodis traumuojantis, jisai toks labai reliatyvus, žinai, vienam trauma gali būti koks nors žmogaus įžeidimas, kitam trauma gali būti galbūt koks nors tikrai fizinis sužeidimas. Tai aš nežinau, aš realiai gal bandyčiau atsakyti kaip Stevie, kad aš turėjęs gyvenime kažkokių patirčių, kurios man tiesiog tai yra patirtis, bet kažko, kas mane sutraumuotų ir pakeistų mano ateitį neigiamą linkme, to nebuvo. Nežinau, aš visą laiką sakau, gimęs po laiminga žvaigždė, su mokytojais sekėsi, su draugais sekėsi ir toliau sekasi, su šeima sekasi, nu viskas okei. Dabar aš neturiu kažkokių traumuojančių patirčių, bet įvairių patirčių, kurios yra labai užbangavę ir kur tu jauti ten euforiją ir kur tu jauti visišką ten dugną ir nusivylimą, tai gyvenime yra buvę. Bet aš neskaitau jų traumuojančių, aš jas turbūt irgi laikau kaip dievo dovaną, nes iš tų patirčių mes pasimokom, sustiprėjom ir viskas, važiuojam toliau.
1: Tu manai, turėtų būti, aš galvoju, na, iš šeimos tas tvirtumas, nes būtent, taigi, kiekviena situacija yra, kaip tu ją pasižiūrėsi, ar ne, kitam netgi užtenka kokio nors žodžio tokio žeidžiančio labai ir tai bus, na, tikrai laikoma kaip trauma ir netgi pasiekmių gali turėti. Kitas atlaiko, nes jisai tvirtas yra, tu manai, tas tvirtumas tavo iš kur?
2: Iš šeimos, iš tėčio, žinatilis, jis kažkaip tai, jo, mokindavo eiti pirmin, net nekreip dėmesio į kažkokius tai dalykus, kurie bereikšmiai tiesiog. Tai iš tikrųjų gyvenime daug yra bereikšmių dalykų, yra žmonių, kurie galbūt, kuriem netaip pasiseka, gal pavydas kažkoks ir tada pradeda kenkti. Tai jaunam žmogui tas tikrai būna sunku, būna skaudu. Aš to nepatyrėm, nes visur mes su klasiokais, su draugais mes dominuodavom. Mes visur lyderiaudavom, mes dūkdavom, eidavom ir nebūdavo kada sėdėti kamputyje ir apmastyti, kaip čia kažkas kažką įžeidė. Būdavo įžeidžia, pabarstai atgal pipirų, kad netrūktų ir viskas. Važiuojam toliau.
1: Aha, tai bet žinai, galvoju dabar tas tavo vis tiek toks gan ryškus populiarumas jaunam amžiui kažkaip su L plusais ar ne, tai nebuvo tikrai tokių, žinai, kur ten kažkas čia sako, va, čia toks jau pasikėlęs, gal kažką čia, žinai.
2: Oi, tai kad pasikėlęs čia tų kalbų būdavo pilna ir aš stebėdavausi, galvodavau, kur čia, koks čia pasikėlė. Toks vat būdavo tų kalbų, man jos būdavo keistos, aš jų nelabai suprasdavau, nes nelaikiau niekad pasikėlusiu. Matyt, dėl to, kad ta scena, kuri nuo 6 metų mane lydėjo iki pat 12 klasės ir muzikos akademijoje, kuomet tikrai daug ruošiesi egzaminui, įskaitai, po daugybę valandų kiekvieną dieną groji, kad pasiruoštum tam egzaminui ir į tą sceną visai kitaip eini. Tai tas mano suvokimas apie sceną susiformavo natūraliai kitoks.
1: Taip, čia nėra ką keltis,
2: negu žmogus,
1: tiesiog toks darbas.
2: Negu žmogus, kur tenai kažką įrašė gabalą, ten net su muzika anksčiau gal neturėjęs kažko, tai įrašo gabalą ir opa, ten radiose. Ir tada jam užgriūna ta dėmesio banga, kažkoks toksai, nežinai, tas, kur ten pažįsta. Mano suvokimas apie sceną nuo pat vaikystės biškį kitoks buvo. Taigi ir to jaudulio buvo daug, ir tie dilnai prakaituodavo su to smuiku, kaip reikėdavo atsiskaitimus tos daryti. Tai niekad nelaikiau savęs pasikėlusiu, arba aš to nemačiau iš šono, gal kažkiek tai ir buvo, kažkokio tai, nežinau, kai su L plusais mes koncertuodavom ten, važiuodavom iš konco į konco ten po 7 koncertus per savaitę.
1: O būdavo ten, žinai, nežinau, ten nu, vis tiek ten tokia žavi grupė, čia vaikinai merginos arba vaikinai merginų iš publikos pusės sulaukdavo to dėmesio tokio, žinai, nežinau, ten rašteliai, skambučiai laukė prie durų, pajutęs tokį jausmą, kad vat, gerbėjas labai norėtų draugauti su tokiam žvaigždėm.
2: Ne, nu kad tokias apsisėlėjusios prie durų būtų nepastebėjom, bet mes turėjom fanų klubą, kuris buvo tikrai didžiausias Lietuvoje iš grupių, nes tą faktą, nu, kažkaip ten palygino tos skaičius.
1: Taip.
2: Tai turėjom tikrai aktyvų fanų klubą, mes su jais važiuodavom į žygius, virdavom košės ant laužo ir ta prasme jie ir koncertus atvarydavo. Ir tuo metu atsimenu, kadangi nebuvo interneto, nebuvo tų dalykų, tai mes buvom, kaip ir daugelis grupių, išsipirkę pašte savo pašto dėžutę ir į ją, nu, žodžiu, fan klubas turėdavo ten tą adresą ir siūsdavo tos laiškus. Tai mes gaudom fiziškai krūvas tų laiškų.
1: O, geras, tikrai tai, kokie laikai.
2: Jo, tai mes lėždavom tos laiškus, skaitydavom. Paskui, jeigu reikia už kokį gabalą prabalsuoti radijos stotise, kad jisai ten iš karto irgi tenai išsiunčiam, ten prezidentui duodam ten, žodžiu, žinia, kad reikia dabar už tą dainą balsuoti. Jisai ten suskambina tam klubui ten parašo.
1: O,
2: tai va, tai žodžiu, buvo tokie laikai, kai turėjom pašto dėžutę.
1: Žinai, kokią dainą susapnavo Stevie Wonderis? Ar jis susapnavo, kad turi parašyti gimtadienio dainą Martinui Liuteriui Kingui? Ar jis susapnavo, kad Dievui šlovinti privalo parašyti dainą Have a Talk to God? Ar savo būsimai mylimai, kurios dar nebuvo sutikęs, jis susapnavo dainą Isn't She Lovely?
2: Galbūt antras variantas. Aš nežinau, iš tikrųjų, bet spėjau. Galbūt antras variantas, nes jisai tikintis tikrai nevengdavo to pasakyti. Ir ta daina yra labai graži. Tai aš manau, kad būtų antras variantas.
1: Nu, žinok, nepataikė.
2: Nepataikė.
1: Šiaip gražiai čia kalbėjai viską, taip, bet iš tikrųjų variantas yra pirmas, nes būtent Happy Birthday, ta jo gimtadienio daina, kurią tikrai daug kas irgi žino, nepainioti su ta jau tradicinė daina,
2: taip.
1: Su jo būtent šita daina, susijusi ta istorija, kad jis būtent paskambino našlį Martino Liuterio Kingo, Ir sako, žinai, aš susapnavau tą dainą ir kad turiu ją sudainuoti ir kad apskritai reikia Martino Liuterio Kingo gimtadienį padaryti nacionalinę šventę ir su ta daina, žodžiu, taip galiausiai išsivystė nuo to sapno, kaip sakė, nuo tos istorijos, toks visas reikalas, kad ta daina ir tapo, na, tokia vėliava, stengiantis ir paskelbti tą Martino Liuterio Kingo gimtadienio, reiškia, dieną, na, to nacionalinę šventę. Va tokia istorija yra. Ir žinai, aš dabar galvoju, o tau yra nutikę, kad susapnuoji dainą? Ar melodiją? Ar išgirsti va taip vis nesąmoningai tokiai būsenai, kur ateina, atrodo, ta daina, tas kūrinys į galvą, o ne pats sugalvoji?
2: Yra tokių keistų, tokių būsenų aplankė, arba kaip keistai dainos sukurtos. O dabar vakar kaip tik pristatėme koncerte naujausią gabalą, aha, kuris vadinasi Mano bendas.
1: Aha.
2: Ir aš jį sukūriau lėktuve.
1: Mhm.
2: Visai neseniai, tiesiog skrendant iš Kopenhagos į Kauną. Ne visą dainą, bet būtent daino žodžius. Čia toks man buvo pirmas dalykas, žinai, pirmi dalykai įsimena.
1: Aha.
2: Dar toks labai keistas dalykas buvo prieš, nežinau, 6 gal metus, 5 metus sodyboj, tiesiog jau ruošiuosi miegot, užsimerkęs. Ir taip, žinai, toks, kai užmerkti vokai, bet atrodo kaip dabar, vat, kad lempa šviečia, arba kai būna saulė ir tu taip, oranžinį tą vaizdą.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Ir aš taip galvoju, vakaras, kas čia dabar dar tą šviesą jungia, aš atsimerkiu, tamsu.
1: Mhm.
2: Ir ta prasme, ta šviesa tokia, jinai kažkur tai, aš ją įsivaizdavau.
1: Aha.
2: Jinai nebuvo real, nes aš taip atsimerkiu, tikrai buvo tamsu, nu, aklina tamsa.
1: Mhm.
2: Bet kol aš buvau užsimerkęs, aš galvau, kas įjungė kam šviesą. Toks buvo
1: keistas
2: man.
1: Jausmas.
2: Keistas jausmas. Mhm. Ir tada sukūriau dainą Vėjo akise. Vėjo akise.
1: Ir būtent iš to pojūčio tau kilo.
2: Yra gražus klipas nufilmuotas.
1: Aha.
2: Mes su žmona valtele plaukėjom po ežerą.
1: Mhm.
2: Tai vat tas kūrinys vat gimė irgi tokiam keistom aplinkybėm. Aš pats stebėjausi, kaip taip galima. Ir paskui analizavau, galvoju, čia kaip čia yra. Aš įsivaizdavau tą šviesą.
1: Mhm. O tu, tarkim, kai ištinka tave va toks potyris, na, nu, vadinkim, kūrybinis ar ne, kažkoks dvasinis, iš karto papasakoji žmonai, su kuo tu pasidalini, kaip tau vat, nori selgtis tokiais situacijos?
2: Nu, man ta inspiracija, kai gimė, aš iš karto susirašiau žodžius.
1: Mhm.
2: Dažniausiai, kai gimsta inspiracija, kaip ir su vandenynais buvo, tai tekstas gimsta per 10-15 minučių.
1: Mhm.
2: Tiesiog yra srautas minčių, jos išeina ritmuką, raimą paskui truputėlį pasidėlioja ir tiek. Tai jo, visų pirma, perskaitau žmonai, dabar jau ir vaikams, nes jie irgi mano didieji kritikai.
1: Aha,
2: jo,
1: aha.
2: Savo naujausius kūrinius visą laiką parodau jiems. Jie tiesiai šviesiai, negražbiliaudami, jie pasako, kaip yra. Bet džiaugiuosi, kad dažniausiai tai pataikau dar į jų tą. Ir tie dabar nauji kūriniai, tokie linksmi, kurie gimsta mano naujam albumui, vienas vadinasi O kur priedainis? Tai čia jiems vienas iš favoritų ir dabar tas mano bendas, tai ten repo daug, tai jie greičiau už mane jį išmoko, klausydami dainą. Aš vakar dar taip su tokiu jauduliu scenoje, nes ten daug teksto, daug teksto apie kiekvieną muzikantą tenai repo posmelis. Ir žodžių teksto daug ir aš galvau, kaip čia, o vaikai jau mintinai varo, tėti, dabar paklausyk manęs, žinai, okei. Okay.
1: Aha, tai aš suprantu, yra tos baimės truputėlį suklysti, ar tu išsisuki visada, sugalvoji kitą tekstą, kaip tau būtų nustais žodžių?
2: Vakar buvo šiek tiek baimės suklysti,
1: aha,
2: nes tai tikrai naujas kūrinys, vis tiek nauja aranžuotė, tas naujas skambesys, nauja aplinka, ne studija, o scena.
1: Uh-huh.
2: Tai va, paskui kažkaip tai su kiekvienu konsu viskas jau automatoje.
1: Uh-huh.
2: Bet būna, kad išsisukė, jo, kažkaip tai išsisukė, kažką tai kitos sugalvoja.
1: Mm-hmm.
2: Ar atkarčiais kažkaip tai, nu, juokauji, taigi visi mes žmonės, ar publikoje, ar ant scenos, visi tokie patys ir ta linija, kai tu stengiasi ištrinti tarp publikos ir scenos, tada įvyksta stebuklas, tai vyksta geras koncertas.
1: Mm-hmm.
2: Tai tiesiog, okei, sustabdom. Buvo keletą kartų
1: kur
2: gyvenime,
1: stabdėjai,
2: kur sustabdžiau ir jo, užmiršau atsikrenkšti kažką. Tai, nu, tiesiog vietoj sugalvoju, kokį nors suimprovizuoju. Ir tas, matau, kad publikai tai patinka, nes jie tada pamato, kad čia ne tai, kad atėjo atidainuoti savo ten tą repertuarą, o jo, nu, va taip, va, viskas gyvai. Vakar irgi tokių kuriozinių situacijų koncerte buvo. Daug vaikučių atbėgo prie scenos ir aš kažką ten gražaus jau pasakoju, jau ten jau viską ten įsijautęs apie dainą. Ir ten, Lina, jakmė, mes tą mylim, ir rėkia, taip garsiau net už mus jau taip. Ir taip, okei, okay. Žinai, tokia situacija, kur aš pagiriu vaikus ir visiems sakau, žiūrėkit, va čia, va taip turi reaguoti visi fanai. Atsimenu, Harry Styles'o koncertą neseniai irgi buvom, tai ten irgi aplinkui mus tokie fanai taip klykė, kad aš jau buvau pamiršęs, kad taip reikia koncertuose reaguoti.
1: Žinai, man...
2: Ir man tie vaikai vakar priminė tos fanus, kurie tokie...
1: Taip, žinai, gerai tu sakai, iš tikrųjų, tos emocijos nevaržymo, labai norisi visiems mums palinkėti, žinai, mes aukstam, po to dingsta ta laisvė, žinai, bet Harry Styles'o koncerte, žinai, gerai tie fanai labai, bet nelabai hariuko aš girdėjau, tai šitoj vietoj. Žinai, jo, tai iš tikrųjų, bet žinai, va, tu priminėjai, va, tą situaciją, aš labai atsimenu, va, kai mes vis tiek to tokį ryšį tarpusavį turim, tikrai daug tavo tų koncertų, man teko matyti toks, žinai, džiaugsmas didžiulis, žinai, tie talentai, va, vis tiek turiu silpnybę. Ir aš atsimenu kažkokį koncertą seniai, kai tu dainavai, man atrodo, daina mamai ir irgi pribėgo vaikų daug prie scenos ir tu su jais bendravai, bet tada dar jūs neturėjot savų vaikų. Ir aš kažkokį atsimenu, pajutau, žinai, aš nelabai žiūriu iš tolo, bet kažkaip, žinai, va, žinai, tas jausmas ir aš pajutau, kad tau taip jautru buvo. Taip kažkaip tie vaikai ir to mamai ir kažkaip tu vis sakydavai, kad labai norėtumėt vaikų, žinai, dar jų vis, žodžiu, nesusilaukia. Tai aš atsimenu, va tą, toks net ore jautėsi toks, nu, toks jaudulys tavo, žinai. Aš teisingai supratau, turbūt atsimeni apie ką.
2: Teisingai, labai nuskaitai dalykus. Nes, nu, visų pirma, tai aš labai dėkingas Dimai Šavrovui, kad jisai pirmasis sudainavo šią nuostabią dainą.
1: Taip.
2: Gintaras Depski yra Ovidijaus Vyšniausko sukurta. Ir kažkada aš jau ta daina jau pagyveno savo gyvenimą ir aš nutariau padaryti savo versiją, padovanot mamai. Ir aš jau savo tą versiją. Negalvodamas apie, kad čia kažkur tai jinai skambės, kažkur tiesiog mamai įrašiau. Ir pamačiau tas džiaugsmo ašaras pirmą kartą gyvenime. Ir supratau, kad šita daina, jinai turi skambėti. Paskui festivaliuose tarptautiniuose atlikau tą dainą ir jinai atnešė sėkmės. Ir jinai pradėjo gyventi tą dainą dar kažkokį tai gyvenimą. Ne tik Dimo Šavrovo, bet ir mano versija, dainų švenčių versija, kitų atlikėjų versijos. Ir toks supratau, kad šita daina yra kažkuo tai stipri ir ypatinga. Ir dainuodamas iki šiol pamatau žmonės, kurie susigraudinę. Gal kažkas, nežinau, netekęs yra mamos, gal kažkas ir taip.
1: Taip, stiprus dalykas. Ir jo, žinai, kaip pagalvoju.
2: Ir taip. Aš per koncą, jeigu taip, palauk, stop, tu dirbi savo darbą, tu dabar negali čia taip. Tai tiesiog, bet tas graudulys net ir gražus yra.
1: Taip.
2: Nes kai matau kitus atlikėjus, kai irgi kažkoks iš jausmo natūralus gimęs dalykas, tai yra super.
1: Tai žinai, ir dabar va, pagalvojom, aš įsišnekėjom ir va, ką tik tas klausimas apie Stevie Wonderį, apie jo susapnuotą dainą, kur tu galvoji, kad gal dievui šlovintys sukūręs, gal čia tas kūrinys. Ir dabar galvoju, jūs irgi tokia labai tikinti šeima esat. Ir kaip tu sakai, ir tie vaikai iš tikėjimo didelio vis tik atkeliavo ar ne pas jūs. Tai tas tikėjimas čia irgi iš tavo šeimos, ar čia tu pats atėjai iki to supratimo ir radai pats tą kelią? Kaip tavo atveju yra?
2: Ir šeimos, ir paskui aš giedojau daug metų Kauno prisikelimo bažnyčios jaunimo chore, ir mūsų kelionės visos po Taize, į Romą ir taip toliau. Tai tas irgi labai formavo, nes kiekvieną sekmadienį būdavom prie vargonų ir giedodavom. Ir tas formavo ir mano galbūt ir, nu, apskritai dainavimo galimybės. Tai toks...
1: Nu, bažnyčiai aidint tą balselį paleisti, taip.
2: Jo, paskui buvo toks atšalimas, toks jau, kur iš paauglystės jau į jaunystę įžengiau, čia viskas, pasaulis po kojom, čia viską galiu. Ir paskui palaipsniui, bet niekad nenutolau taip jau žiauriai. Apleidau, tikėjimą, bet tuo metu man irgi toks buvo turbūt reikalingas tas laikas, kad suprasčiau visus savo nuopolius, kad suprasčiau visus, kur aš einu, kaip kas ką. Ir su ta diena, kai susipažinom su Irma, čia 2007 prieš pat Kalėdas vienas kitam sakome, iki šiol sakome, esam kalėdinis stebuklas. Tai va, tai kažkaip visi šnekom, kad mes kartu giedodavom skirtingose choruose, kai buvo popiežius Jonas Paulius II, mes netgi tuose choruose stovėjom, aš čia kažkur, jinai čia, bet dar buvom nepažįstami.
1: Aha, aha.
2: Ir tas tikėjimo kelias mums svarbus, ir ta prasme vėl atgimė, mums abiems atgimė tas toks, vat, tas sekmadienį šventos mišios.
1: Aha.
2: Pamokslas ir tas toksai, vat, kiekvieną savaitę pasistiprini, žinai, kad būtų geresnė, sėkmingesnė savaitė. Ir toliau mūsų šeima irgi praktikuoja ir su vaikučiais vakarais pasimeldžiam, paprašom Dievo pagalbos, padėkojam jam už visas dovanas. Tai toks labai gražus ir pastiprinantis dalykas mūsų. Tai dabar mes aktyviai, o šiaip tai dėkingas labiausiai su savo tėčiu, nes jisai pas mus buvo toksai tikėjimo vedlys.
1: Nu va, kaip gera ta nuolat ramsti, jausti.
2: Iki dabar jaučiu, o atėti tau linkėjimą, ačiū to.
1: Žinai, kiek vaikų ir žmonų turi Stevie Wonderis? Štai koks klausimas. Dabar laikyk tos skaičius, galvoju. 3 žmonas ir 9 vaikus, 1 žmona ir 5 vaikus, 5 žmonas ir 5 vaikus.
2: Taip, kad 9 vaikus, tai šitą žinau. Kiek žmonų turėjęs? Nelabai, bet kadangi čia jau variantė yra, kad 5 žmonos?
1: 3 žmonos ir 9 vaikai.
2: Ai, 3 žmonos. Čia pirmas variantas,
1: taip,
2: kad 9 vaikai.
1: Taip,
2: jo.
1: Taip.
2: Ai, nu okei, tai 9 vaikai.
1: Taip.
2: O žmonų jau ten kažkaip okei.
1: Žmonų 3, bet vaikai ne nuo 3 žmonų, o nuo 5 moterų.
2: Tai va, tai čia ir yra tas toks klaustukas, kaip čia palaudot.
1: Taip, tai žodžiu, va toks tas Stevie Wonderis.
2: Nu, išdykelis.
1: Va toks išdykelis, va jums prašom ir žmogus atrodo čia, tik muzika nieko nemato ir žodžiu, tai va toks.
2: Žodžiu, po rock'n'rollino irgi.
1: Jo, išdykęs tikrai labai. Bet žinai, aš galvoju, va mes čia gal šiek tiek ir užkabinom tą temą, bet tau va per visą tą karjerą, būnant, na, ištisai tokiu, nuo pat jaunystės, na, žinomu žmogumi, tau kažkaip pavyko išvengti tokio merginų viliotojo vardo, žodžiu, va tokio, nu, kad Adomaitis jau būtų toks pagarsėjęs, kaip sakant.
2: Mergišius
1: ar kažkoks. Kažkaip, va, ne, tau va, kažkaip tu vis taip, ar slapukas toks esi iš tikrųjų, kaip tu jauti, kaip tu valdėjai tą situaciją?
2: Aš toks labiau monogaminis, man toks, va, santykiai ilgi, jeigu taip, tai taip, ne, tai ne, toksai, nebuvo to man noro kažkur tai lakstyti, taškytis į šonus. Toks tikrai daug muzikos gyvenime buvo, daug studijos. Ir sakau, kai jau Irmą sutikau, tai toks viskas aišku. Viskas buvo aišku ir toks, nu, ramu. Svarbiausia širdy, kad ramu žmonėm. Kiti laksto ir tokios neramybės daug turi. O dar prisilaksto vienur, kitur ir žinai, paskui...
1: Užsipainioja.
2: Jo, užsipainioja su visais, nežinau, teisminiais dalykais, dar kažko. Tai ir toks atrodo, tas gyvenimėlis tada tokios ramybės neturi. Man vėlgi šitoj srity irgi labai pasisekė, ačiū Dievui už tai, turiu nuostabiausią moterį ir nuostabių vaikų, savo vaikų mamą.
1: Taip, žinai, nu tikrai nuostabu, jo linkėjimai šeiminai, ko didžiausi. Bet žinai, aš galvoju, kaip taip, vat neužsipainioti, va, gerai tą žodį mes sugalvom, ar ne? Nugi vis tiek atrodo ir vieni santykiai, ar ne, ateina, ir kaip vat pajusti, kaip, nes vis tiek tu neskubėjai tuoktis, ar ne? Kiek tuo metu buvo, kai jūs susituokėt?
2: 34.
1: Nu tai vat, ne 24, ne 18 tikrai. Tai kažkaip vat išlaukiai to momento, nes nejutai, kad tai žmogus ir vas taiga cinkt, net galvot nereikia. Čia taip ar ne veikia?
2: Nežinau, dabar jau sunku pasakyti, tos situacijos tokios individualios, kiekvienam žmogui skirtingai, kitas tikrai pamilsta visam gyvenimui ir susitokia būdami 20.
1: Ja.
2: Kiti palaukia truputį to ilgesnio laiko, mes vat Bet mes, kai susipažinom, mes ilgai nelaukėm. Mhm. Ten...
1: Kiek laiko praėjo nuo tų kalėdų, kaip tu sakai, ir vestuvių?
2: Ten nu, kažkur tai porą metų ir padraugavom, pakeliavom ir viskas. Uh-huh, uh-huh. Nusipirkom sodybą ir sakom, viskas, reikia žemės.
1: Tu matai, nu jo, reiškia tas ateina momentas. O spaudimo kažkokio, aišku, turbūt jau mūsų laikais nebuvo, kad nu va jau žiūrėk, 30 metų dar čia nesusitokęs. Turbūt jau ne tie laikai buvo, ar ne, kad giminaičiai ar ten draugai spaustų.
2: Buvo tų klausimų. Buvo, ne? Tokių, nu tai aišku, čia klasika. Nu. Bet ta tendencija jau buvo pažengusi į tai, kad ne taip kaip tais mūsų tėvų laikais, kad ten jau iki 25 vėliausiai žmogus turi būti susitokęs. Koks turi, ta prasme, nu, žinai, tai...
1: Nu taip, taip. O žinai, kokį būdą vilioti moterims naudojo Stevie Wonderis? Mm. Gal net ir dabar naudoja, kažkai žino. Beje, tą būdą papasakojo jo mama. Žodžiu, pirmas variantas. Ar jis paklausdavo moters vardo ir čia pat sukurdavo jai dainą? Ar jis bičiulius slapta pasiteiraudavo, kokios spalvos suknelę ar drabužį vilki dama ir tuomet, sužinojęs, prieidavo prie jos ir sakydavo, nuostabi raudona suknelė. Moteris būdavo šokė, nes jisgi nemato, bet turbūt jaučia, žodžiu, tai va taip padarydavo įspūdį. Ar jis pasiūlydavo moteriai žaidimą? Jei aš iš kvapo tave atpažinsiu tarp visų žmonių, eisime pasimatymą.
2: Nors jis galėtų, jis...
1: Nu, galėtų.
2: Geras dainas, daug dainų.
1: Tai gal ir tu galėtum. Labai dieną, kuo jis vardu? Zosė. O, Zosė. Nu ir jau Zosė patenkinta.
2: Oi, ne, bet aš... užteks, kad sukūrėjau Irmai, aš parnešiu tau Saulę ir tie žodžiai tapo pranašiški ir mūsų dukrelė Saulė dabar nuostabiai groja smuikeliu, jau pirmą klasę baigus.
1: Taip ir dainuoja zuikytis.
2: Užteks. Saulį sukūrėjau, Jokūbai, Irmai... ir žmonėm kažką paliknuti.
1: Taip. Tai sakai, ne šitas
2: Zosė,
1: variantas.
2: Zosė, kas nors kitas sukurs. O Stevie's, jis gal su ta suknelė, gal kažkokia sudrybė. Kokia puikiai raudona suknelė.
1: Tu įsivaizduoji. Taip. Ir žodžiu, mama yra papasakos, kad jis taip darydavo. Žodžiu, tai kaip jau išsiaiškinom tos, kiek ten, 3 žmonos, 9 vaikai, 5 moteris, kurios gimdė tos 9 vaikai, ir ten, ir taip toliau, ir panašiai. Nu, žodžiu, labai tas noras bendrauti jam buvo didžiulis ir yra turbūt, ir jam labai sekėsi tą daryti. Ir va tokius, žodžiu, gudrus netgi sugalvodavo dalykus, kaip
2: geras.
1: Ta moteris.
2: Šitas geras.
1: Neblogas, ar ne?
2: Jo, užskaityčiau.
1: Nu gerai, tai dabar koks yra Adomaičio triukas? Nu gerai, koks buvo, kol dar nebuvai, kaip sakant, šeimo žmogus, vat paflirtuoti ar užkalbinti ar pakibinti merginą?
2: Improvizuodavau. Daug tų būdų buvo, bet aš gal pasidalinsiu, kaip su Irma mes susipažinom.
1: Aha, na.
2: Buvo toks kompanijos vakarėlis kalėdinis. Toj kompanijoje Irma dirbo ir aš buvau pakviestas vienas iš atlikėjų ir komisijos narių. Tos kompanijos komandos
1: renginys
2: dainavo scenoje ir varžėsi tarpusavį, aš čia komisijoje, čia visa kita. Ir man, vat jau nuo pat repeticijų kažkaip vat užkabino akį, žinai, nu, taip, sako, įkrito į akį.
1: Aha.
2: Ir... jau, aišku, Irmos komanda laimėjo.
1: Nes, kaip sakant,
2: aš prizą įteikiau ne vadoviai komandos, o tiesiai praeidamas pro vadoviai Irmai įteikiau. Va, ir paskui po renginio užkalbinau ir, aišku, tuo metu aš labai sirgau tais indienais, pas kuriuos 2007-ais, kaip ir susipažinom, buvau pakeliavęs ir mane ten buvo tikrai užbūręs tas jų pasaulis, tas jų požiūris.
1: Kur ten jūs Peru, kur ten tu buvai pamiršau?
2: Panamoj.
1: Panamoj, teisingai.
2: Karibų jūros salose. Ir mano labai tokios fainos patirtys, nu, apie kurias vadalindavausi. Ir aš iš tikrųjų irgi vat, per pirmą mūsų susitikimą pasakoju apie tos indienus, kaip viskas. Ir tokia man Irma irgi tokia indieniukė.
1: Taip.
2: Tai va, tai aš paskui apsikeitėm telefonais ir aš jai, tarp kitko, kaip ir daugam tuo metu, tokį kaip bairiuko, ką tu, kur naujus. Nu, tokia frazė, kurią...
1: Buvo labai populiari.
2: Ir ką tu, kur naujus, nu, tokį lyg tarp kitko, kad užmėgs pokalbį ir netrašo, aš kol kas dar planų neturiu šiems naujiems.
1: Aha.
2: Prieš pat kalėdas, ir taip, opa, geras. Aha. Ir mes švenčiam naujus ir nuo tų naujų iki šiol esam kartu.
1: Tai tu matai, nu kaip čia gražiai.
2: Apie indienus pasakojau,
1: apie indienus.
2: Jo. Apie indienus. Mhm. Mhm. Mhm. Fainai. Ir dar, žinutį dar paskui jau žinutį pavadinau ją indieniukę. Aha. Tai atsimenu, jai tai patiko.
1: Šaunuolis, žinok, labai gražiai. Labai, nu, tiesiog tobulas planas. Bet, žinai, tai reiškia ir po to, nežinau, jis turbūt, nu, aptarėt vis tiek tą pradžią, labai, labai toksai svarbus, nu, momentas. Tai Irma, turbūt, nu, čia tavo iniciatyva, kaip suprantu, viskas, bet Irma turbūt irgi ir pajuto, ir suprato, ir neveltui atsakė, kad tu planų naujųjų metų neturi. Ir mielai kažką suplanuotų su tavim. Turbūt čia ji... Iškart pajuto tą patį, ar ne?
2: Nu, manau, kad kažkokia simpatija užsimesgė jau nuo pirmo akimirko. Mm-hmm. Va, paskui išaugo į tokią gražią didelę draugystę, į meilę, į santą. Mm-hmm.
1: Stebuklas yra tie tas santykis tarp žmonių, kaip žmonės susieina, kaip jie kažkas sukibirkščiuoja, kaip pavyksta ir
2: iš to... Ir kai tikra, tai yra labai, labai smagu, labai fainai, kai viskas... lengva, ramu, paprasta, tikra. Jausmą iš meilės.
1: Nuostabu. Žinai, kai, o galiu sakyti, ne aš užsiemus ir viskas.
2: Nu jo, tai būtų va. Aišku. Tada. Next.
1: Ai, gerai. Tai štai, nu tikrai nuostabi istorija ir Stevie Wonderio ir štai man, žinai, tas momentas, kad jis atrodo ir gyvenimo nuskriaustas labai, bet kartu ir vat kaip pažiūrėsi, o iš tikrųjų labai apdovanotas, ar ne?
2: Labai apdovanotas, taip, labai nuoširdus. Aš atsimenu, buvau jo koncerte 2004 ar 5 metais Pori Jazz festivalyje. Ir turėjau ten tokią akreditaciją, su kuria galėjau patekti į repeticiją. Ten labai nedaug buvo žmonių. Nu, tiesiog man pasisekė gauti ten akreditaciją.
1: Taip, tokią. Taip.
2: Ir aš stebėjau ten, būdamas pirmoji eilėj, tą repeticiją, kaip jis vietoj kuria daina su savo bendu. Kaip dabar, va, neseniai buvom Jacobo Collierio koncertą, jis sako, tu re groji natą, tu fadies, tu tą. Tai jis irgi lygiai tą patį vat, muzikantam, nu aklas, nu, susako, kur kas kokią partiją groja pats. Ir naujus kūrinius tiesiog repeticijos metu kūrė. Ten buvo fenomenas. Aš įsižiojęs buvau visiškai žiūrėdamas į tą. Paskui dar su savo muilinę filmavau prie jo vadybininkas. Sako, čia negalima, žinai, filmuoti, čia visą kitą. Aš, opa, išsitraukiu savo kompaktinę plokštelę mūsų su Simona išleisto singlo What's Happened to Your Love. Sakau, čia va mūsų, čia taip toliau. Jisai, kur čia fotografuota, sakau, čia pas mus, labai gražiam Lietuvos kampelėje, Nidoj. Okay. Mes su jo dar paplepam. Aš turėjau tokių tikrai nuostabių, galima sakyti, prisilietimų prie jo, nors tiesiogiai rankos Stevie'ui nespaudžiau, bet per vieną ranką tikrai.
1: O, geras, tikrai. Tai labai tau ačiū, Linai. Labai tau linkiu, aišku, sveikatos šeimynai pirmiausiai, čia yra svarbiausia vis tiek, o po to, aišku, gerų koncertų ir geros kūrybos ir gerų dainų ir tos meilės žiūrovo nesibaigiančios.
2: Ačiū labai, čia yra labai labai svarbus tie momentai labai. Ir iki tą kiekvieną koncertą įdedi maksimaliai meilės ir džiaugsmo ir labai džiaugiuosi matydamas tokius šviesius, gražius žmonės savo koncertuose. Tai visą laiką, sakau, susitikime ir gerai praleisim laiką.
1: Ačiū labai, Linai, dar kartelį. Kaip visada primenu, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija rasite mediatekoje arba radiotekoje ir atsisveikinu iki ketvirtadienio kito. Iki.
2: Viso.
0: Čia LRT radijas.

0: Čia radijas.
1: 2 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkijoje

0: ir bandė numušti raketas, skriejusias link Lenkijos sienos. Nėra pagrindo manyti, kad Lenkija buvo taikinys, tačiau du iš šių objektų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Bent vienas jų tikrai pažeidė, nes turime tai patvirtinančių įrodymų. Pasak karo ekspertų, didžioji dalis įrodymų, įskaitant rastus fragmentus, rodo, kad tai buvo Rusijos raketa H-101. Tai sparnuotoji raketa. Labai tikėtina, kad įvyko sprogimas. Kraterio dydis maždaug 10 metrų skersmens ir iki 5 metrų gylio, o gal net gilesnis, rodo, kad tai buvo labai rimtas įvykis.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusijos raketa, kuri per naujausius smūgius pražudė mažiausiai 6 tos pačios šeimos narius, galėjo būti iš Šiaurės Korėjos. Viena iš balistinių raketų, kurias Rusija paleido naktį į ketvirtadienį, sunaikino privatų namą riterinėje Ukrainos dalyje. Jauniausiai aukojai buvo 1,5 metų. Zelenskis kartoja, kad šį terorą padėti sustabdyti gali didesnė pagalba Ukrainai.
2: Svarbiausia ne vien užuojautai pasmerkimas, o prieš lėktuvinės raketos ir spaudimas Rusijai galinti sustabdyti šį beprasmišką Rusijos karą, smūgius ir terorą. Šis karas galėjo būti užbaigtas jau seniai, bet Putinas to nenori. Vieną akimirką jis ieško ginklų Šiaurės Korėjoje, kitą Irane. O tada randa kažką kitą. Visa tai tam, kad karas tęstųsi ir žudynės nesiliautų. Tai blogis, kurį galima sustabdyti tik pakankama jėga. Mūsų tautos valstybės istorijoje tai yra nutikę ne vieną kartą. Kas dabar skiriasi, tai tik vienybė. Vienybė, kurią mes sukūrėme, mūsų maksimali vienybė su pasauliu.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Jo teigimu, tai labai svarbus žingsnis siekiant visiškos taikos ir stabilumo bei saugumo Gazos ruože. Pasak jo, taip pat bus sutarta įkurti palestiniečių vyriausybę šioje teritorijoje, o Izraelio pajėgos iš čia atsitrauks. Ispanijoje mažiausiai 9 žmonės žuvo, kai tūkstančiai migrantų iš kaimyninio Maroko jūra pateko į Ispaniją priklausantį Šiaurės Afrikoje esantį Seutos anklavą. Naujienų agentūra AFP skelbia, kad anklavo link juda dar 100 migrantų iš Maroko. Jie kirsti sieną pasiryžę pasklidus gandams, kad siena atidaryta. Italijos premjerė ir užsienio reikalų ministras paragino pašalinti Ispaniją iš Šengeno zonos, nes jų teigimu neteisėta ir nekontroliuojama migracija kelia pavojų nacionaliniam saugumui. Ispanija pasmerkė Italijos ministro pareiškimus ir pavadino tai demagogija. Deryboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano tarpininkaujantis Pakistanas teigia, kad nepaisant atsinaujinusių smūgių tarp abiejų pusių pokalbiai vyksta toliau. Vašingtonas surengė naujas atakas atsakydamas į naujausius Irano smūgius prieš Jordaniją. Pastarąsias kelias dienas Saudo Arabija kartu su Amerika atakavo Irano remiamas grupės Irake. Pirmą kartą šią savaitę nuo drono nukentėjo uostas Egipte. Šio šalies prezidentas tai pavadino rimta eskalacija. Temperatūra Vilniuje 16, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 17, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos, naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių silpnas bus 13-18 laipsnių šilumos, penktadienį dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties, per perkūniją gūsingas, temperatūra 28-33, šalies vakaruose iki 27 laipsnių šilumos. 2:05.

0: vasaros popietė.
1: Pasisuko dar viena para ir štai pas jūs sugrįžo Gabrielė ir Živilė. Atrodo, mes ką tik čia buvom.
2: Sveika sugrįžusi Gabrielė į vasaros popietę. Praėjo dar viena para, išaušo dar viena popietė, per kurią šiandien aš pastebėjau, kad mes labai daug aptarsim visokių premjerų. Nežinau, ar tu pastebėjai tokį niuansą.
1: Taip, premjerinė vasaros popietė. Mes jau nebe premjeros, bet...
2: mes jau nebesusireikšminkime, tik panelis. Tai mes, žodžiu, šiandien... Ką, Gabrielė, veiksim?
1: Taip, pagrindinis mūsų svečias, atlikėjas Pijus Opera. Mes šiandien jį pasveikinsime, nes šiandien pasiekė klausytojų širdis ir ausis ir net akis. Jo naujo kūrinio premjera, vaizdo klipo premjera. Netrukus mes su juo ir pasisveikinsim, apie viską pasikalbėsim. Linas Adomaitis kartu su Mantu Jankavičiumi draugavė kokius virš 20 metų. Štai ėmė draugai ir nusprendė kartu kūrinį išleisti. Tai bus dar viena premjera.
2: Taip, tai čia muzikos rubrikoje šitą premjerą įgyvendinsim, bet dar bus irgi premjera, nes mes keliausim į Marijampolę. Šiaip, galvojant apie kultūros tą tokią rubriką, kaip mes ją įvardijam, tai daug visko vyksta. Ir pavyzdžiui, Biržų miesto šventė su daugybė atlikėjų ir yra tikrai daugybė renginių, bet mums noris paskambinti ir kur nors, kur gal šiaip imtum ir nesužinotum, kad tokia paroda vyksta, arba kad toks arba anoks menininkas ten savo darbus pristato. Tai pavyzdžiui, mes keliausime į Marijampolę, jos kultūros centre pristatoma tapybos paroda Šilko magija ir jos autoriai yra technologijų mokytoja Estela Žukauskinė. Tai mes ją pakalbinsim ir paklausim, kaip gilieka laiko dar ir parodoms po apkrauto mokinių pamokų grafiko. Tai toks bus dar niuansėlis, kuris mus šiandien
1: taip,
2: ištiks.
1: Galbūt po šio pokalbio norėsite kaip tik ir užsukti, o gal ir net svečiuositės Marijampolėje, galėsite užsukti šią parodą ir žinoma, mūsų laidą vainikuoja LRT radio Viktorina, pagauk žodį. Kiekvieną dieną, kai žaidžiame ir kviečiame jūs registruotis, taip pat panonsuojame, koks yra šios dienos prizas, LRT šimtmečio puodelis laukia. Vieno iš jūsų, jeigu pavyks ar ne, įveikti visus klausimus, tą žodį pagauti, o mes dar ir gerai laiką praleisime, šitą tikrai mes pažadam.
2: Gabrielė, ką mes dabar galim nuveikti naudingo?
1: Galim nuveikti naudingo savo atmintį, truputį pakutenti ir prisiminti, ką vakar veikėme. Mes turėjome 3 dainas žavingų, talentingų moterų, kurios pretendavo į LRT šimtmečio tuką dainų. Pasižiūrėkim, kas nutiko jūsų sprendimu, nes tik jūs LRT radio klausytojai ir Facebook paskyros gerbėjai ir gerbėjos sprendžiate dainų likimą. Rinkimų lyderė buvo Alina Orlova, jos kūrinys Mėnulis tikrai užima užtikrintą vietą šimtuke. Taip pat ir Jurgos instrukcija. Pritrūko meilės vienam kūriniui.
2: Gabrielė Vilkickytė nusijuoksiu, nors ji buvo visai priartėjus prie Jurgos, bet patikrinau prieš kelias minutes, kol tu dar nebuvai studijoje, tai visgi Gabrielė Vilkickytė šį kartą pasitraukė iš šimtuko, nepasivijo. Lyderiauja toliau, kaip ir tu sakai, Alina Orlova, bet šiandien jau nauji lyderiai, naujas konkursas, nauja galimybė balsuoti, nukeliavus į LRT paskyrą ir spaudžiant savo mėgstamą dainą, tik kad jūs jas prisimintumėt ir kad žinotumėt, už ką tikrai reikia balsuoti, dabar gali būti gera akimirka jas ir išgirsti.
1: Aš tai pavadinčiau senos geros dainos, būtent toks šios dienos dainų trejetukas. Pradėkime nuo pirmosios ir tokį klausimą, tokį hipotetinį užduosiu. Kas atsimena Deivio kūrinį Mergytei? Į LRT šimtmečio dainų šimtuką pretenduoja daina Mergytei, nuo kurios ir prasidėjo, beje, prisiminkime, sėkminga Deivio Norvilo muzikinė karjera. Ši daina iš debiutinio Deivio albumo pavadinimo Intro, kuris buvo išleistas 99-aisiais. Šis kūrinys žaibiškai tapo populiariu hitu, atvėrusi atlikėjų kelią į didžiąją Lietuvos sceną. Jeigu netyčia pamiršot, o gal net nežino čia kūrinio, mes siūlom pasiklausyti trumpos ištraukos.

0: Živilė, tai kartu pradėjo dainuoti.
1: Aš mačiau neseniai socialiniuose tinkluose kažkokią tai tinklalaidę, kur buvo kalbinamas Deivis gyvai ir jis su gitara prie laužo šitą dainą užtraukė. Ir kaip tik netyčia aš ją neseniai prisiminiau. Ir dabar, kai šitą versiją išgirdau, man jį atrodo kaip remiksas, bet aš dabar tiesą pasakysiu tiksliai ir nežinau, kas yra originalas.
0: Gal tu kaip... Paskambinsim Deiviui, galėsim paklausti.
1: Paskambinsim, gal pasikviesim ir į vasaros popietę, kurių dar liko visas mėno, bet galim dabar grįžti į 97-uosius. Irgi būsim neseniai girdėję šitą atlikėją, kuris ką tik Livijos Gradauskienės laidoje Genijaus Kailyje plepėjo. Ir metai 97-ieji buvo tie, kai Lietuvos popmuzikos sceną užkariavo kauniečių grupė L+. Apie ją toje laidoje irgi jis kalbėjo ir sakė, kad jį turėjo didžiulį, didžiulį fanų klubą. Lietuvoje tuo metu įvardijo kaip didžiausia. O jų debiutinis vaizdo klipas ir daina Ar tu ją matėjai akimirksniu apsuko galvą visai šaliai. Lino Adomaičio sukurtas energingas ritmas ir įsimenanti melodija pavertė grupę pirmo ryškumo žvaigždėmis. Pats kūrinys iki šiol užima ypatingą vietą šalies muzikos istorijoje.

Taip, dar viena daina pretendentė, na ir dabar metas išgirsti trejetuko, kas vainikuoja trejetuką, tai grupė Mango ir jų pavasariniai žiedai. Ši daina tapo grupės pirmuoju superhitu, kurią dar 1989 metais sukūrė roko grupė Post Scriptum. Tačiau būtent merginų atlikta dainos versija akimirksniu užkariavo radijo stotis ir žinoma klausytojų širdis. Prisiminkime šį legendinį debiutą Mango pavasariniai žiedai.

0: Štai taip skambėjo tuometinė versija ir mes dabar jau klausime jūsų, kurios dainos jums patinka, jeigu jau turite savo dainą favoritę, kur reikėtų keliauti ir ką reikėtų daryti, Živiliu?
1: Reikėtų keliauti į LRT Facebook'o paskyrą ir ten tiesiog paspausti, yra paaiškinta, ką paspausti, ar paspausti patiktuką, ar laiką, ar širdelę, ar nustebimo ženklelį dar to. Emoji nustebimo dar toks, mačiau, kad yra, tai žodžiu, labai paprasta, viskas čia sudėtingai mes gan paaiškinom, bet nueini ir viską supranti iš karto, bet tau mačiau, kad mango labiausiai patiko.
0: Man visos patiko, nes aš esu gimusi 91-aisiais, tai būtent visos tos dainos skambėjo, kai buvau šiek tiek jau ūgtelėjus ir klausydavau įvairių radijo stočių, ir net turėjau L plus kasetę, kurią tikrai sukau beveik kiekvieną dieną.
1: Kažin, kuriais metais yra gimęs mūsų svečias. 91-ais, manau, jo dar nebuvo.
0: Tikrai ne, ir mes prieš pokalbį kildami link LRT radijo studijos susitarėme nesakyti, kiek jam yra metų, nes Živilė, manau, ir tu to nenori žinoti, bet pirmiausia su
1: bet
0: juo
1: žinau, pasisveikinkim.
0: Labas, Pijau.
2: Alio, alio.
0: Gero, kad šiandien esi su mumis. Aš tai iš karto noriu kaip per gimtadienį pradėti nuo sveikinimų. Sveikinu su dainos ir dainos vaizdo klipo premjera. Tavo naujausias kūrinys vadinasi Piktas, bet kaip tu šiandien jauties?
2: Aš piktas nesijaučiu jau tuos 22 metus, kurių nenorėjot girdėti. Jaučiuosi pakilėtai, nes bet kuriuo atveju tai didžiulė šventė. Ir esu labai pavargęs bendrai tempe ir su kurį gyvenimo, bet net pavargęs sugebu.

0: labai labai džiaugtis šią dieną.
1: Pakalbėkim apie kūrinį, man smalsu, nuo ko kilo ta idėja, nuo konkretaus vieno pykčio, gal frazės, muzikinės idėjos ar tiesiog bendros tavo būsenos, o gal tai visai nesusijęs su tavim?
0: Bet kuriuo atveju, ką kūrėjas kūrė, neįmanoma, kad nesisietų su juo, nes tai yra, net jeigu ne apie jį, jo perspektyva. Bet gal netgi rečiau taip nutinka, kad pilnai dainos idėja prasidėjo tik nuo muzikos, nuo bosinės linijos. Mano bosinė gitara grojantis bičiulis Danielius Keivelas atradęs, kažkaip tenais minkydamas tą savo bosinę gitarą, atrado tokį rifą liaudiškai tariant ir sako, paklausyk, piktai skamba taip. Ir sakau, jo, reikia daryti piktą dainą. Tai piktą dainą apie ką galima daryti? Apie pyktį. Ir tai viskas išsiplėtojo iš karto ir į idėją, kad tarp mano artimųjų žmonių yra paplitę mano asmenybės bruožas nerodyti pykčio ir jo neišreikšti kitiems žmonėms ir kažkur kaupti jį savyje visą laiką. Tai tam tikrą prasme nusprendėm, kad čia bus sublimacijos forma pykčiui per muziką.
2: Bet klipas vyksta šarvojimo tokiose namuose, salėse. Dažniausiai ten kaip tik žmonės paleidžia emocijas, net ir tie, kuriems sunkiausia jas atskleis.
0: Tai tam tikra prasme tas kontrastas dėl to ir vyksta. Laidotuvių namai kaip vieta, kur su kažkuo atsisveikini ir ten lyg ir rimties tuo pačiu reikalauja ir koncentrato į tai, su kuo tu atsisveikini, o tas personažas ten vaidinantis pijų operą tame klipe, jisai pratrūksta visiškai dėl nesusijusių dalykų su mirtimi. Viena vertus nesusijusių, kita vertus gal labai labai susijusių su mirtimi ir su mirties kontekstu. Ir tenais gale išlendantis gaisrininkai, ugniagesiai, labai kaip ir simbolizuoja pelenus iš urnos išsibaršiusius ir ugniagesiai atvykę jų gesinti, tų jau pelenų.
1: Pijau, tai tavo pirmas toks vaizdo klipas. Papasakok, prašau, kodėl būtent norėjosi tokios jo formos, tokios didelės komandos? Gal tiesiog jauteisi pagaliau pasiruošęs tam? Kaip kilo pati mintis ir idėja?
0: Iš esmės taip, su savo vadyba jau kurį laiką šnekėjom, kad reikia gero klipo, toks kaip reikia, nes visgi tai atskiras žanras. Viena yra muzika, koncertai ir geras skambesys, o klipai yra jau labiau vizualinis menas, bet niekur neskubėjom, nes norėjom, kad tai būtų iš tiesų, na bent jau pretenduotų į meną kažkokį. Ir tai turbūt todėl dabar, nes dabar jau pasijautėm pasiruošę. Ta daina Piktas jau irgi yra daugiau negu metus laiko, mes jau ją turime padarę. Ir kažkaip nusprendėm, kad ta daina iš savęs ganėtinai kaip repo daina bent jau Lietuvoje avangardiška ir galbūt kažkiek avangardiškas klipas galėtų ją dar labiau išpildyti.
2: Kiek jūs numatėt arba negalvojat visai apie tai, kad pykčio sukels pats faktas, kad vyksta klipas laidojimo namuose?
0: Aš apie tai galvojau ir netgi galvojau, kad svėriau, ar ši provokacija labai jau tokia bravūriška ir tiesiog jaunatviška, ar ji turi kažkokios prasmės, ir mano manimu, ji turi prasmės, nes mes nesišaipom kažkaip iš laidotuvių ritualo, tiesiog, aišku, tai yra vis tiek jautri aplinka, bet man atrodo, toje jautrioje aplinkoje iš tikrųjų ir išriškė daug žmonių pykčio, tam tikro galbūt arba nespėjimo kartais atsisveikinti su tuo išėjusiu žmogum ir dėl to pykčio jausmas. Tai tiesiog, kad mes dažnai, ypač Lietuvoje, kažkaip suprantam, kad turim to neparodyti ir tokia ta provokacijos forma. Ir netgi, kad kažkam sukels tai pykčio, irgi labai ironiška, nes daina juk ir yra apie pyktį.
1: Pijau, man norisi dar tave šiek tiek panagrinėti ir sugrįžti į pačią pradžią, kai sakei, kad tavo vienas iš bruožų yra tą pyktį kažkur nuryti, paslėpti.
0: Gal dar yra antras mano bruožas nekalbėti apie save su kitais.
1: Taip, bet atėjai čia pas mus į LRT radio laidą Vasaros popietė. Mes dviese tave kalbinam. Na, turbūt neišvengsi jau atsakymų. Kaip pats žadi su tuo pykčiu susidraugauti? Ar jūs taip ir liksite, tarsi priešai vienas kitą ignoruodami, lyg buvo mylimieji? Taip, kaip susidraugausi su juo?
0: Na, aš manau, negaliu išoperuoti tokio dalyko kaip pyktis, nes tai fundamentali emocija žmogaus. Ir aš iš tiesų labai kažkaip ironiškai ir harmoningai su lyg šita daina ir ieškau savo gyvenime būdų reikšti pykti ir nekaupti jo viduje. aš labai nenoriu tą pyktį reikšti, koncentruoti į kažkokius žmonės, nutaikyti ir panašiai, labiau rasti būdų. Na ir turbūt kūryba visgi yra mano esminis būdas, kur aš galiu reikšti savo pyktį. Kūryba tai bendraja prasme, koncertai, poezija ir panašiai, nes pyktis yra labai stipri energija, kurią netgi galima išnaudoti kaip kažkokį tai pelningą dalyką.
2: Mhm. O man tai dar žinai, kas įsiminė, kai tu pasakėjai, kad net ir labai labai pavargęs būdamas randi tarsi galimybę džiaugtis gyvenimu, bet tai, kad tu esi labai pavargęs, visgi nepraslydo prausis. Ir aš suprantu, kad tai gali būti susiję ir su tuo, kad labai labai didelis koncertas artėja ir yra daug pasiruošimo ten, bet ar pyktis ir jos lėpimas irgi neprisideda prie to nuovargio?
0: Psichoanalitinė popietė
2: visada kažkiek.
0: Aišku, prisideda, tai manau, aukšto mokslo su netgi jungišku išprusimu nereikia suvokti, kad tam tikros slopinamos emocijos ar net nebūtinai slopinamos, bet tos, kurios pro kraštus liejasi, irgi vargina. Tai taip, mano darbų sukūry, be to, kad artėja mano didysis koncertas, aš kas antrą dieną vis tiek koncertuoju kituose miestuose.
2: Kas antrą dieną?
0: Nu, čia taip kartais kas trečią, kartais į dieną po du koncertus. Tai taip. Vasara. O vasara muzikantams darbinga būna.
2: Bet man atrodo, tau buvo ir pavasaris darbingas. Ir
0: ruduo.
2: Ruduo ir žiema.
1: Išvardinkim visus sezonus, kurio žinome.
0: Baigėsi. Mano bruožas ribų neegzistavimas tam tikras į... Tai laukiame perdegimo. Ne, aš taip išmaikštau, iš tikrųjų, viskas man yra gerai, o nuovargis aišku yra, bet priminsiu pirmą temą, kad man 22.
1: Tai dabar turiu gyvenimą tiesiog semti.
2: Prisimink, Gabrielė, kad čia tie laikai, kai dar gali iki 4 arba 6 ryto nemiegoti, vis dar jaustis normaliai.
1: Taip, dabar jau mums jau tai nebeaktualu yra ir tiesiog nebeįmanoma.
0: Nu jau.
1: Mes pijau to papasakosim, kol skambės kūrinys. Iš tiesų norisi įteikti tavo kūrinį LRT radio klausytojams, ar ne, mes tiek kartų jau minėjome kūrinio pavadinimą, jo mintį apie vaizdo klipą taip pat kalbėjom. Ar galėtum tu pats pristatyti dar kartą kūrinį ir tada jis iškart keliaus į eterį, Pijus opera ir kūrinys Piktas. Na, kaip tu pats pristatytum žmogui, kuris dar jo nespėjo išgirsti pasiklausimo platformose, nes LRT radio eterį tai tikrai bus grinų gryniausia premjera.
0: Visų pirma, siūlyčiau suklusti tai kaip į įdomų muzikinį reiškinį Lietuvoje, nes repas gal kiek nedažnai skambant gyvų muzikos instrumentų, o tuo labiau tokio džiazo, funko ir repo fusionas ir yra vieta, kur ten, pavyzdžiui, ritmai nestandartiniai, 7-8 ir panašiai, tai bandėm padaryti gana komplikuotą kūrinį, bet kad jis neskambėtų labai komplikuotai, tai čia turbūt mūsų didžiausias tikslas. Ir tuo pačiu klausyti su ironija, kaip šarža, kaip kažkokį absurdizmo šiek tiek išstojimą ir gal įsiklausyti, kad pirmoje dainos dalyje yra bendrinis pyktis ir nepasitenkinimas viskuo, o antroje dalyje suvokimas, kad tas nepasitenkinimas viskuo ateina iš pykčio ant savęs.
3: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikrai

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė čia, mes tęsime savo kelionę. Jeigu tik dabar prisijungiate prie mūsų, priminsiu, kad mūsų pagrindinis dienos svečias atlikėjas Pijus Opera. Ir štai net ir susimėčiau šiek tiek sakydama atlikėjas, nes dažniausiai esi pristatomas kaip reperis, bet man atrodo, kad tu maišai tiek daug muzikinių stilių, kad tas reperis lyg yra per maža. Prašau, papasako, kaip tu norėtum būti pristatytas, mes su Živile visiems laikam išmoksim.
1: Ir kitus pamokysim.
2: Labai jūs užduodate tokius metafizinius klausimus savo laidoje, nes įvardinti, kas esi, labai sunku man būna. Atlikėjas dažniausiai atlikėjam nepatinka, nes atlikėjas su ta tik atlikti funkcija vos neasocijuojasi. Tai kaip tik gal net atlikėjas dažnai ten toj Maslovo piramidėj žemiau būtų negu reperis gal. Bet nežinau, man tai
0: kurėjas iš tiesų... atlikėjas.
2: Vat iš tiesų tai kaip žmonėm jaučiasi, kaip ten ant liežuvio galo, tai gal ir gerai, nes visgi ne tu nusprendi tam tikrą prasme, kas esi... Kaip ten yra tas klausimas, ką tu žinai apie save, bet to, ką kiti tau yra apie tave pasakė kažkada. Tai gal, bet kūrėjas, kažkoks kaip kūrėjas bendraja prasme, autorius tekstų, nežinau, kažkoks man, nes...
1: Filologas.
2: Va šitą tai nemėgstu, kai sako filologas, nes filologas, man atrodo, toks labai iškeliantis ir kai pristato filologų, tai pajaučiu... šiek tiek gėda prieš tikruosius filologus, kurie ne tik kad bakalaurus ir magistrus baigė, bet ir dirba toliau mokslinį darbą filologinį. Tai aš tik toksai filologijos mėgėjas taip įsivardinčiau.
0: Pijau, ši savaitė tau tikrai yra ypatinga ir tokia gausi, sakyčiau, viskuo, ar ne? Ir premjera, vaizdo klipas ir tikrai nemažas koncertas. Ar gali papasakot, koks tas koncertas? Tavo autorinis laukia, nekalbu apie tuos koncertus, kas antrą dieną vykstančius, bet būtent kai scenoje pasirodys Pijus opera. Nors mačiau formą ir Pijus ir opera, tai man dabar apie viską turi papasakot.
2: Tai apie viską tikrai nepasakosiu, nes gal netitikiuosi, kad Gabrieliai pavyks užsukti, bet jeigu ne, tai atsiūsim video kokių nors medžiagos.
1: Kur tu čia Gabrielė esi kviečiama dabar už
0: į koncertą?
2: Atsiprašau.
0: Tokią formą bando irgi savo pakviesti.
2: Ne, aš manau, kad Živilė jau turi bilietą, net neabejojau.
1: Labai geras komentaras.
2: Kviečiu, šiaip tikrai kviečiu, jeigu norėsite, tai jūs netgi ir be bilietų įleis. Tai Pijus ir opera, tai čia labiau kaip, kad nes Pijus opera jau kaip ir nebėra vienas atlikėjas, o grupė, tai dėl to ten atskyriau lingvistiškai pažaisti, o pats koncertas vyks šeštadienį vasaros terasoje ir jis yra vienintelis mano solo koncertas vasarą šią, tai ir Vilniuje vienintelis, bet ir kitose miestuose neturiu jokių solo viešų koncertų, tai bet kuriuo atveju jis jau yra svarbus, o man jisai labai svarbus, nes apskritai išbandoma bus nauja programa, kurios dar nėra niekas girdėję ir svečiai bus ant scenos man labai svarbus, irgi nenoriu atskleisti kas, bet man yra kaip mano gyvenimo pasiekimas tam tikrą prasme.
1: Bet pusėme improvizacijos tiek, kiek būna per visus tavo pasirodymus, ar visgi mažiau?
2: Kiek Živilė visų pasirodymų mano...
1: Aš esu mačius dažnai, tiesą pasakius, bet tai būna programa kokia nors kito fone.
2: Tai va, ir ten dažniausiai būna improvizacija, nes tokios dažnai va, tie renginiai, kur turiu išstojimus, tai turiu improvizuotus išstojimus, nes jie kaip iliuzijos triukai tam tikri veikia. O va, ten, kur jau turiu pilno metro koncertus, tai daugiau būna dainų negu improvizacijos, bet aišku, improvizacijos netrūksta. Tiesiog improvizacijo nusibostų klausyti visą valandą turbūt ir nebedarytų tokio įspūdžio. Tai manau, kad bus panašiai, kiek mano solo koncertuose ir būna tos improvizacijos, tai nežinau.
1: O kai sakai, kaip iliuzijos triukai, tas skamba labai gražiai, bet staptelkim ties šią vietą, kai didelis koncertas ir pavyzdžiui, ten yra protestas koks nors ar ne, LRT žurnalistų prie Seimo ir tu pasirodai vienas kūrinys atliekamas, tu tikrai parepuoji, paimprovizuoji, apjungi visus, sudėlioji esminius akcentus, dainų šventėj dabar buvo labai labai toks gražus išryškinės irgi dainų šventės esminius momentus, man atrodo, pasirodymas ir tavo toks labai šviesus tavęs visų pamatymas. Bet kai tu sakai, kad tai kaip iliuzijos triukai, tai ką čia turi omenyje?
2: Gerai, gal kaip magijos triukai reiktų sakyti, o ne iliuzijos. Na, aš dažnai save sulyginu kaip improvizatorių su iliuzionistais, kad netikėta ir nustebina žmogų, nes tu nesitiki, kad taip gali padaryti kažkaip. Tai, vat su, tai aišku, iliuzijos triukai gal jau fiziškai veikia taip, o freestyle'as, žanras kaip improvizacija, iliuzijos triukas dėl to, nes tu nesitiki, kad tave pamatys ir netyčia dabar surimuos apie tavo palaidinę kažką, arba ten netyčia surimuos apie tavo duotą daiktą kažkokį. Na, ir tą turiu meni, netikėtumo faktorius, kaip
0: taip,
2: iliuzija.
0: Mes turbūt visi čia esantys sutinkame, kad žodžiai taip pat gali būti magija, ar ne, ir tikrai jūs stebina. Pijau, man įdomu, ar publika gali daryti įtaką tavo koncertui?
2: Tai čia vienas iš man tai atrodo, dėl ko norėčiau nueiti į savo koncertą, nes publika neišvengiamai yra dalis ir diktuoja koncerto eigą ir būtent dėl tų improvizacijų, dėl bendravimo su manimi, kadangi aš laisvai elgiuosi ant scenos. Tai man atrodo, tuom ir žavu, kad tie koncertai yra ne tik mano ir mano grupės, o tie koncertai yra mūsų visų, kas ateina į juos. Tai taip.
1: Ar tu jauti, kad didelė auditorija tavo yra, didelė jos dalis yra vaikai, kad jie išsižioja, stovi, pamatė, kad jų ten koks nors atsineštas balionėlis taiga yra dainos dalis?
0: Kas yra tavo?
2: Ne, bet toks irgi didelė klausimas. Dalis vaikai tai gal nėra. Visgi nežinau.
1: Yeah. Nežinau, aš tai tiesiog irgi įsiminiau dainų šventį, kaip klykė visi vaikai tave pamatė.
2: Tai va dar klausimas, kas yra vaikai. Aš ten jau dainų šventį, tie dvyliktokai man jau jie už mane
1: jau jie tavo bendramžiai.
2: Jie mano bendramžiai, bet kuo aš žaviuosi ir matau tendenciją ir to aš ir siekiau, nors tai žymiai sunkesnis kelias buvo bandyti kurti publiką tokią, kad kiekvienas rastų kažko savo artimo mano kūryboje ir dėl to jis žymiai lėčiau galbūt augo man negu kažkas, kas koncentruota į vieną publiką, tarkim, šauna. Bet ne dėl to, jog aš norėčiau pataikauti visom publikom, aš ir pats jaučiuosi daugias sluoksnių kažkuria prasme ir pačiam viskas yra įdomu. Tai iš to mano ir publika formavosi ir dabar koncertus labai smagu, kai ateina ir vaikai 6-7 metų ir tų vaikų tėvai ir ateina tų vaikų tėvų tėvai ir kad persidengia visos kartos ir tikrai nuo 0 iki ten 80 metų.
1: Ir tai, man atrodo, mažina rizika, kad tu išsisemsi, nes yra vis kitos auditorijos, kurios užauga ir tave tada kitaip vis girdi ir tu, tau nuolat užteks tos auditorijos, nes kas atrodytų gali nutikti, kai taip anksti esi pasiekęs šitokią sėkmę ir šitokį populiarumą, tai kad tu truputėlį perdegsi ir tau kažkiek visą tai atsibos ir auditorijai gal irgi, bet čia, man atrodo, kaip tokia ekspertė žymiai pasisakau, mažėja ta rizika, nes pirma paklauso kaip vaikai vienaip, tada priauga iki jau irgi paaugusio pijaus dar kitaip ir tada visoms kartoms užtenka visokio pijaus.
2: Tai čia balzamas mano visom nerimastim, ką tik buvo, nes bijau, aišku, ir pervargti, ir išsisemti, ir nusibosti, ir panašiai, tai jeigu kažkiek pastebit tokių tendencijų, tai malonu.
0: Pijau, dar norisi sugrįžti į tą koncertą, kurį mes galim dar tik įsivaizduoti, nes jis poryt, bet tikrai ne vieną jau esi išgyvenęs savo autorinį. Ar tau svarbu, kad klausytojai klausytųsi tavo autorinių kūrinių, kaip, pavyzdžiui, šiandien girdėjo to Piktas, ar jauti, kad jie labiau laukia improvizacijų žaidimų magijos ir to tokio kalbinio nuotykio?
2: Turbūt vis tiek didžioji dalis labiau laukia improvizacijos ir aš turbūt labiausiai visą noriu, kad klausytų mano autorinių kūrinių, bet čia yra žmogaus paradoksas, kaip kad pas Mikutavičių 3 milijonų laukia. Ar ten, tai kartais pasvarstau, kad gal netgi ir smagu, kad mano 3 milijonai yra improvizacija, kuri niekada nepasikartos ir visada bus skirtinga. Taip. Turėjau daug etapų su tuo, pradžioje tiesiog naudodavau kaip savo supergalę, paskui jau pradėjau šiek tiek nepatenkintas būti, kad vat, niekam neįdomu kitą, ką darau tik tai, o dabar priemu ir iš tikrųjų netgi džiaugiuosi, kad visgi tai išskirtinis bruožas tam tikra prasme lietuvių scenoje muzikos ir galima visai pasidžiaugti tuo. Tai nežinau, dabar man svarbu, kad ir tą klausytų, bet aišku, aš visgi koncentruojuosi dabar į kūrybą autorinę, į tekstus, į muzikinę skambesį ir noriu, kad tai būtų pastebėta.
0: Kiek tavo gyvenime dabar yra laiko poezijai?
2: Aš manau, kad čia jau būtų galima kelti klausimą, kas yra poezija, bet neatsimenu savo dienos per paskutinius 5 metus, kai nebūčiau skaitęs eilėraščių.
1: Nieko savo ėmė ir taip atsakė. Bet, nesitikėjom net.
2: Kartais nebūtinai, kad skaitai knygą atsivetęs, bet aš net savo visą srautą internete užpildęs visokiais poetiniais grupėm puslapiais ir panašiai, tai bendrauju su poetais. Tai čia taip nesureikšmant iš tikrųjų, tiesiog kaip mano gyvybinis elementas vienas.
0: Man atrodo, kad tavo vienas iš gyvybinių elementų tikrai yra kalba, nes tu viską matai kaip žaidimą. Sekant tave socialiniuose tinkluose, galima pamatyti, kad kasdienybėje tu išvelgi žymiai daugiau nei na, tos paprastos ne filologo, ne žodžių žaidėjo akys. Visur matai žaidimą, juo dalinies ir net atrodo pakvieti namus visus tavo sekėjus ir gerbėjus taip pat pamatyti daugiau, pamatyti tą žaismą.
2: Na tai žaidimas, kaip visa filosofinė prieiga į gyvenimą, man atrodo, veikia manyje ir aš per žaidimą per būtent tą žodį žaisti ir paprastą primityvęją reikšmę ir giliąją reikšmę žaisti. Tai taip, tai žaidimas kaip toksai man yra svarbus, o kalba iš principo, man atrodo, ir vat kas yra poezija mano manimu, tai per kalbą fotografuoti ir fotografuoti kadrus, kurie dažnai į mūsų kasdienybės kažkokį tai objektyvą nepatenka. Ar ten koks nors kaip vat Radauskas užfiksuoja, kaip žvirbliai dėl saulės avižų pešasi ar kažkas, tai vat šitokie kadrai ir per kalbą ir per žaidimą kalbinį galima juos išryškinti. Ir man atrodo, kad kalba ir metafora kaip toks dalykas leidžia, na čia banalu, bet leidžia pasakyti tai, ko visai ir neįmanoma kitais moksliniais žodžiais ar tokia švaria tiesioginė kalba pasakyti. Na tai apie tai, ką mes nujaučiam gyvenime, bet nemokam paaiškinti, tai tik tai per tą poetinę kalbą pavyksta sakyti.
1: Ar tau yra buvę, kad tu savo kalbą užfiksavai kokį nors kadrą bei improvizuodamas? Čia man tiesiog įdomu, kaip vyksta tas improvizacijos procesas. Ir galvoji, ir turi sekundę pagalvoti, o ne, kokį čia nesąmonę pasakiau, yra kada nors tai buvo.
2: Tai visą laiką būna du dalykai. Viena, kad ta nesąmonė vis tiek nebūna siaubinga nesąmonė ir kažkaip nieks ten nenulinčiuoja. Antra, kad repo, o paskui ir improvizacijos rautas yra toks intensyvus, kad net taip ir nusigirsta. Net jeigu tu pasakai nesąmonė, nespėja žmogus dar taip greit pagalvoti, kad tai nesąmonė, nes tu jau klausai, ką jis toliau sako. Tai žodžiu, išsigelbėjau.
1: Tai nėra tokios frazės, kurią tu nuolat suki galvoje ir galvoji, nu kaip man galėjo šitas dalykas nutikti?
2: Ne, kartais yra, esu paimprovizavęs kažką tokio, dėl ko paskui na jau paklausti, ar ten neįsižeidė tas žmogus ar panašiai, nes tai visiškai nieko asmeniškai būna, bet kažkokį...
1: Neatsimeni pavyzdžių?
2: Atsimenu, bet net nenoriu jo sakyti. Tai, jo, tenais, nu kažkokiu, kad galiu jautriom temom kažkokiom ar socialiai jautriom temom kažką pasakyti ir kadangi pasakau tik tai kaip trumpą pasažą neišsiplėtojas, tai gali kažkaip nusiskaityti, liktai mano kokia pozicija ar panašiai. Bet paskui aš tą pačią improvizaciją ir išplėtoju, jeigu pajaučiu jau, kad gailėjo tai nuskambėti neaiškiai.
1: Išgelbsti pats savai.
2: Pats, žodžiu,
0: lyg ir pats skandini.
2: Vartausi iš paukščio su skiauterė.
0: Taip. Kiek tavyje yra tos savikritikos, jeigu tavo improvizacijose viskas vyksta labai labai greitai, gal tu net nesuspėji tame pabūti?
2: Kiek man vyksta ko? Ne?
0: Savikritikos. Ai.
2: Ne, vyksta pastovė. Aš improvizuoju ir galvoju, kaip jūs nesuprantate, kad čia prastai. Čia, aišku, čia ir perdedu. Aš nežinau, su lyg tuo atradimu pykčio pradėjau ir pabandyti atrasti galimybę savim kartais pasididžiuoti, pasidžiaugti, kad gal aš viską ir gerai kartais padarau, nes iki šiol nepraktikavau šitą. Tai, bet labai stiprus tas elementas ir nulipus mano scenos visą laiką, pirma mintis, kaip buvo prastai labiau, negu kaip buvo gerai.
1: Bet
2: čia iš tam tikro netgi susireikšminimo irgi ateina, nes tu lyg padarai gerai, bet ne, turi būti, tu čia gali daug geriau padaryti. Nu, tai nėra vien tik tai kuklumas, o tam tikra prasme ir susireikšminimas.
1: Geras. O būna taip, kad ateina tada, nepaisant to, kad tu pagalvojai, kad visgi čia labai prastai arba gana prastai, ir ateina srautai žmonių, kurie sako, man labai labai patiko, kaip tu gerai pavarėjai ir kaip tada keičiasi tavo santykį su tuo.
2: Dažniausiai tai būna ir aš pradėjau fiksuoti, kad... Nors jis tada sakydavau, kad man čia kitų nuomonė nesvarbi, bet aš netgi ieškau to įsigalinimo per kitus dažnai po to koncerto ir vat laukiu, kol man pasakys, tarkim, kažkokie autoritetingi man žmonės, kad va jiems patiko ir tenais labai gerai ir aš tada jau atsipalaiduosiu, a, tai tada buvo gerai ir neduok Dieve man nepasakys tie autoritetingi žmonės nieko, tarkim, tai aš jau galvosiu, kad čia buvo blogai. Tai aš pastebiu šitą ir stengiuosi irgi klausti savęs, ar tikrai man reikia kitų žmonių, kad taip jau įsigalinčiau blogai ir gerai klausimą.
0: Taip, o kalbant apie vertinimus ir ypatingus pasirodymus.
1: Ir autoritetingus žmonės.
0: Taip, aš tikrai pastebėjau, kad pats ganėtinai daug dalinais apie savo patirtį moksleivių dainų šventėje ir man rodos, kad tai tikrai tau buvo ypatingas pasirodymas, nežinau, ar gyvenime, ar šią vasarą, na, kuo tave tai paveikė šis pasirodymas.
1: Ir Vytautas Miškinis atrodė tas autoritetingas asmuo esantis.
2: Jūs net neįsivaizduojat, jo, čia man tai, nu, man tai, aš pagalvoju, kad gal čia mano gyvenimo įvykis jau karjeros prasme įvyko ir
1: pikas toks.
2: Ir kad gal 22 aš jau ir viską pasiekiau. Na, tai čia šmaikštauju, bet ką noriu pasakyti, kad dainų šventė iš principo supa tas šimtametis kontekstas ir ta gale tūkstantinių minių dainuojančių ir tūkstantinių minių klausančių ir kaip patriotinis kažkoks veiksmas ir kaip bendrai vienijantis Lietuvą ir šalį per dainą. Na tai, kad, ką noriu pasakyti, man to svoris, kaip pačiam, kuris yra ten dainininkas, atlikėjas, muzikantas, kūrėjas, tai yra man turbūt svarbiausia, kas gali būti kaip asmenybė visapusiškai, nes ir kūryba, ir Lietuva man yra kaip dvi pagrindinės vertybės, ir juos čia susijungia. Tai tas jau dulys man beprotiškas, buvo nors aš... Ir sakydamas beprotiškas, tai netgi tiesiogiai beprotiškas, nes aš protiškai galvoju, vagi, viskas čia gerai, darysiu, ką darau ir panašiai, bet naktį visą nemiegu kažkodėl, valgyti kažkodėl negaliu, rankos prakaituoja kažkodėl, tai fiziškai ir pasąmoningai labai stipriai jaudinausi ir irgi, nes tai yra vat, Vytautas Miškinis, kuris labai daug tikis ir labai ten mane gyrė, ir, o kas jeigu taip nėra tenais...
1: Bet tu nesidainavęs Ąžuoliuke, nes tu ne Vilniuje augai ir tu ne, ne iš ten atsiradęs santykį su Vytautu Miškiniu.
2: Ne, jis tiesiog iš kur mane pastebėjo kadais, paskambino, pakvietė, aš ne, galvau čia užsakytas kažkoks tas...
1: Prankas.
2: Ar kas... Tai va, tai...
0: Daugiau tokių tau linkių skambučių sulaukti.
2: Ne, tai aš net nekėliau, ten ryte skambino rašo, čia Vytautas Miškinis perskambink. Galvoju, kažkai nesąmonėk šokia. Paskambinu, labą dieną, sako. Nu, tai, tai va, tai ir tie klausytojai, ir žodžiu, viskas, iš principo viskas, kas gali sieti su dainų šventė, yra man jautru. Tai aš per kiekvieną repeticiją susigraudindavau, per tenais koncertą irgi, bet stengiausi laikytis kažkaip. Ir irgi, pavyzdžiui, tenais praskleisiu, ten pirmoji daly aš dainavau dar tekstą, antroji daly norėjau dainuoti tekstą, bet perėjau improvizaciją žodžiu, tai jau vidu irgi tokia sumaištis, galėjau tada dariau tik improvizaciją, tokie buvo perėjimai. Ir irgi nulipęs jau ten galvojau, kad... Nu,
1: bars visi, ne?
2: Ne, aš gal negalvoju kaip kiti iškart, bet galvoju pats kaip savo ir jau ten taip... Bet paskui iškart ir paklausiau ir taip pradžiau iš šono, kaip stebėtas, matyti, ir kad viskas ten gerai, viskas labai gražu.
1: Aš netgi galvojau, gal čia surepetuota tokia improvizacija.
2: Ne.
0: Netgi ne visai turėjo taip ir būti, ar ne? Bet turbūt...
2: Ten netgi būtent, kad net... Turėjo būti improvizacija, bet ji dar ir anksčiau prasidėjo, negu turėjo. Tai
0: matyti iš tavęs trykštą, tai ir ne.
2: Tai va, tai tiesiog noriu pasakyti, kad nuostabus patyrimas. Ir tas tokio dydžio, kad jisai net ne vien teigiamas emocijas turiu meni, o kažkokias nepaaiškinamas, kad jis atneša, kas aš, kodėl čia taip ir panašiai.
0: Pijau, kadangi mūsų laikas tirpsta, bet norėjom, kad ne tik tai tavo premjera nuskambėtų, bet ir dar vienas tavo autorinis kūrinys. Ar ne, šiandien kažkaip norisi girdėti tavo autorinę kūrybą. Paklausiau tavęs prieš laidą, koks dar kūrinys galėtų nuskambėti ir tu pats išrinkai, kuris. Tai ar gali apie jį papasakoti, kodėl būtent šis ir mes padovanosim į LRT radio klausytojams?
2: Iš principo, man atrodo, jisai savo esenciją rimuojasi su paskutinėje mano daina Piktas ir be kita ko jį yra prieš paskutinę išleista daina, kuri ir skambėsi tam tikru nurodo kryptį, kurią aš slenku pastaruoju metu. Tai va šitas dvi paskutinės dainos ir...
0: Kur tu slenki?
2: Tai va tą tokį kažkiek džiazinį repą, kažkiek ten muzikaliai turim negrinai skambėsio prasme. Bet ir tekstualiai apie tokį šiek tiek provokacija, šiek tiek gatvinė kalba, tačiau suderinta su poetinė kalba, na, tiksliau bent jau bandau suderinti. Tai dėl to išsirinkau tą paskutinę dainą. Man ji patinka.
1: Ji vadinasi Konfucijui?
2: Taip, su dedikacija Konfucijui.
0: Ačiū to, Pijau, už skirtą laiką. Dar kartą sveikinam su premjera. Gero to koncerto. Na, dabar ir pasiklausykim Konfucijui kūrinio.
2: Ačiū.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame vasaros popietę kartu su LRT radiotekos rekomendacijomis. Pirmoji rekomendacija – Edvardo Kubiliaus ir jo laida Už Vilniaus, kuris tikrai keliauja po visą Lietuvą ir šį kartą atsidūrė Akmenės rajone, o ten kalbėjosi su Akmenės tautodailininkais. Na, pasiklausykime bent jau trumpos ištraukos šio pokalbio.
2: Afganistanas, tai yra Vietnamas, ten yra rinka akmenų, yra Minmaras.
3: Ir jūs visur esat buvusi?
2: Taip. Nu, yra, žinokit, ten jų irgi įstatymų ten niuansai, ne viską galima parduoti, sprogdinti negalima ir irgi leidimus išsiimti tam tikrus. Tai yra nemaža kaina iš tikrųjų.
4: O čia Darija Vaičiuvienė, menininkė, kurianti visokius papuošalus iš akmens ir odos. Darija gyvena Akmenėje ir yra viena iš maždaug 20 Akmenės rajone kuriančių tautodailininkų. Dar viena tautodailininkė – Simona Bijanskinė, irgi akmeniškė, užsiimanti karpiniais ir iš rugio šiaudų pinanti nuo paauglystės.
1: Apie papuošalus iš odos, akmens, karpinius ir pinimus iš rugio šiaudo sužinosite pasiklausę laidos Už Vilniaus, kuri jau tikrai yra radiotekoje.
5: O laidos kaip jau tiesi vedėja Urtė Korsakovaitė šį kartą kalba apie cukrų ir saldiklius. Ar tikrai antraštė be cukraus reiškia, kad produktas sveikesnis, kokį poveikį skirtingi saldikliai turi mūsų organizmui. Apie saldiklius paaiškina KTU, tai yra Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja. Aileta Zabulionė.
6: Iš esmės, tai yra, aš sakyčiau, dvi kategorijos, bet iš tikrųjų yra turbūt žmonių sąmoniai trys. Tai pirmoji, tai cukraus pakaitalas arba saldiklis, tai yra intensyvūs saldikliai, kurių reikia labai labai mažai. Tai būtų labai saldžios medžiagos tokios kaip aspartamas, sukralozė, acesulfamas, sacharinas, steviolis ir visa kita. Tai jų dedasi labai mažai, jie beveik neturi kalorijų ir yra intensyvaus labai saldumo, kai kurie turi kartumą. Antra grupė yra polioliai, tai yra cukraus alkoholiai, ksilitolis, sorbitolis, maltitolis, eritritolis ir kiti oliai. Tai jie ne tik tai saldina produktą, bet ir atlieka kai kurias cukraus technologinės funkcijas, pavyzdžiui, desertuose išlaiko drėgmę, tekstūrą ir taip toliau. Ir jie turi mažiau kalorijų, tačiau tuo pačiu ir jų ribojimas dėl jų poveikio žarnynui yra ribotas maisto produktuose, ypač didesniais kiekiais valgomose. Ir ta trečia grupė, šiaip jie nėra saldikliai arba cukraus pakaitalai, tai yra ta pačia fruktozė, gliukozė ar sacharozė turintis produktai, bet labai dažnai galima pamatyti tokius teiginius kaip sveikesnė cukraus alternatyva arba natūralus saldiklis. Tai gali būti medus, datulės, agavų sirupas, klevų sirupas, kokosų cukrus. Žodžiu, pasirinkimas yra labai didelis, bet iš esmės tai yra tas pats cukrus, tai yra pridėtinis cukrus, tik tai šiek tiek kitokios kilmės.
5: O laidos kaip jautiesi rubrikoje faktas ar mitas apie akių lašus. Ar tiesa, kad akis gali tapti priklausomos nuo šių lašų? Atsakymai į klausimus apie saldiklius ir akių lašus jau radiotekoje.
1: Taip, turime ir dar vieną trečiąją rekomendaciją. Edvinas Kučinskas keliauja per Lietuvos savivaldybės ir kalbina atsitiktinai sutiktus žmones. Šį kartą laidos praeiviai autorius vaikšto ne kur kitur, o Vilniaus gatvėmis.
7: Mano tėtis labai mielas buvo, labai, labai, aš visą gyvenimą prisimenu.
8: Vasarą, ypač sezonų, vat, liepo rūpjūtį, tai apie 500-600 žmonių gali būti.
9: Visą gyvenimą dirbau su žmonėmis, popieriais ir pinigais.
10: Tokie pokalbiai, kaip ir kiekvieną savaitę, visiškai nesuplanuoti. Kalbindama žmonės sostinės gatvėse, įpusėjau 40-ą aplankytą savivaldybę. Tiesa, galvojau, kad įrašyti laidą Vilniuje bus lengviau. Mat, čia gyvenu pats, todėl toli važiuoti nereikia. Bet klydau. Lietuvos sostinė vakarietiška. Žmonės čia kartais atvyksta, kad pasislėptų minioje, daugelis kažkur skuba, visus kamuoja įvairūs rūpesčiai, todėl neplanuotai gatvėje sutiktas žurnalistas gyvenimo jiems nepagražina. Visgi keli vilniečiai skyrė savo laiko ir už jį esu labai dėkingas.
1: O kuo gyvena ir kitų Lietuvos savivaldybių gyventojus, sužinosite radiotekoje susiradę laidą Praeiviai. Tokios

šios dienos radiotekos rekomendacijomis. Mes visai netrukus jau keliausim ruoštis kitai popietės valandai, o toje kitoje valandoje bus ir mūsų Viktorina, pagauk žodį, o dabar mūsų laukia LRT radio žinios.

0: LRT radijas.
1: 3 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad grupuotė Hamas sutiko visiškai nusiginkluoti. Jo teigimu tai labai svarbus žingsnis siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo Gazos ruože. Kaip savo socialinėme tinkle teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Hamas patvirtino informaciją apie nusiginklavimą. Egiptas pranešė, kad Kaire bus surengtas susitikimas dėl antro paliaubų